この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田雅紀がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

様こんばんは。やってまいりました、和田正則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、もう基本的にも暑くなってきております。はい、まあね、なんかこう、なんて言うんですか、なんかこの雨の感じとかもね、あれやし、場所によったらね、雨降ってないとこもあったりする。なんか僕なんやろ、皆さんどうだろうね。なんか僕なんかね、子供の頃、子供の頃ってずいぶん小学校ぐらいのお話やけどね、だからもう何年、何十年前、40年ぐらい、あ、40年じゃないわ、50年以上か。すごいな、やばいな、ああ年食ってるわ。なんかでも、なんか子供の頃ってなんか梅雨って言われる時期ってずっとなんか雨降ってた気した気がするんですけどね。なんかもちろん続く日もあるとは思うんですけど、とかこれ今みたいにね、こうどっかがこうゲリラ豪雨みたいなこんなドゥーとか降るとかいう感じじゃなかったもんね。なんかだからなんやろね、なんかなんとなくそういう記憶があるんですけどね。なんか梅雨の時期って、子供の頃の梅雨の時期っていうのはなんか、ジメジメしててずっとなんか雨降ってるってイメージだったんですけど、なんか最近の梅雨って言われる時期ってなんかよく、ね、雨はもちろん降るんですけど気温も暑かったりするしね、なんか夏みたいやったりするしね、なんかと思ったらカラッとなんかしてる時もあったりするし、なんかよくわからんね、どうなんでしょうね。まあ今週も、まあこういうね変な時ですからね、体調を皆さんねお気をつけいただいてね、健やかに過ごしていただきたいと思います。今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいね。

はいはい、ね、なんかいろいろその季節もなんやろな、やっぱり子供の頃に比べるとね、やっぱりいろんなことがね、まあ、変わってんのは当たり前やけどね、僕の体もね当時はちっちゃかったし、それが大きくなってますしね、そんなこと言い出したらきりないけど、なんか感覚みたいなものってなんか随分変わったような気がするんですけどね、皆さんどうですかね。なんかよくあるじゃないですか、子供の時見えてた壁とか、こうなんかすげえ高いなとか、まあ、例えばですけど親なんかもね、まあ、親の話なんかすると、何親は何やろ怖いとかでかいとか、なんかいつの間にか親が自分よりちっちゃくなってね、体重も軽くなってねとかね、なんかそうやって変わっていくわけじゃないですか。自分が大人になっていくとこう見える景色が変わってくる、ね、それに加えそのいろんな気候変動とかもいろいろあるので、なんか常にね、まあ、もともと僕自身はそういうこと大事にしようと思ってきてたからあれなんですけど、変化に対応するってすごい重要やなって本当思ってるんですよね。でなんかまあ、特に僕は音楽っていうのをねやるようになったからね、なんやろ、捉え方みたいなのも随分変わりました、昔に比べるとね、うん、音楽のおかげで本当になんやろね、うん、まあ、感性が豊かになったっていうこともあるやろうけど、うん、懐が深くなった気はしますし、まあ、もちろんその音楽だけじゃなくて大人になるまでのね、たくさんの方と付き合ってきた人たちがいろんなことを教えてくださったことでね、なんか随分懐も深くなったし、まあ、器が大きくなったかどうかはちょっとわからへんけれども、視野は広がったなと思います。なんか今までやっぱりそのなんやろな、それはそういうものになるのかもしれへんけども、やっぱ子供の頃とかは視野も狭いしね、見えてる世界が小さい分、一つの悲しみとか苦しみとかそういったものがあった時に、なんかそれが全て 100% もう世界のが全て暗く見えたり悲しく見えたり、辛かったりとかするけれど、こんだけね大人になってこう広がって見えるとね、その悲しみ、なんかは本当確かに悲しかったとしても、それがなんていうのかな、 100% じゃないっていうね、それがまあ変な話、まあ、悲しみ半分喜び半分じゃないけど、であと悲しかったり辛かったことも逆の視線から物事を見れるようになったら大きく、なんか自分の方が大きいなと最近ね思ったりします。昔の歌をねちょっと今度は聞いてもらおうかな。これはタイトルは旅が終わるまでっていうね、これ人生を旅って言いますけど、それ人生が終わるまでっていうふうに書くんですけど、当時の僕にとったらねこれ、すごい自分の中でも印象に残ってるスパニッシュアイズ時代の曲ですけど、なんか人生が終わるまで自分がどういうふうに生きていくのかいかないといけないなとか、悲しみとか苦しみもあるけど、あなんかまたこの曲違うふうになんか今ならまた見えるかななんて思ったので、それを聞いていただきたいと思います。じゃあスパニッシュアイズ時代の曲で旅が終わるまで。

はい、聞いていただきましたのはスパニッシュアイズ時代の曲でね、人生を、が終わるまでと書いてこれで、旅が終わるまでという曲でございました。これね、ギター一本でもね、もうでもだいぶ前やけどね、何回か歌ったことあるんですけど、久しくこれもね歌ってないんで、まだなんか機会があればね歌ってもいいかなと思います。はい、まあこうなかなかねギター一本でこう表現する方法とね、やっぱバンドでないとできない表現方法とか、やっぱりいろいろね曲によってあるのでね、その辺も踏まえながら、で逆にこうバンドサウンドでいくとキレッキレな感じであっても、逆にこうギター一本で違うねアコースティックバージョンみたいな感じでね出してみても面白い曲とかもね、僕の中の曲の中でいっぱい結構あるかもなと思いながらね、最近こう自分の曲を振り返ってるんですけど、これもちょっと全然ギター一本でね歌ったことはね、バンドのメンバーの前でね、こういう曲できたからこれちょっと次やるでみたいな感じでねギター一本で歌ったことはありますけど、人前でねこれギター一本で歌ったこともないので、そういう意味ではちょっとこれも逆にアコースティックバージョンでねやってみるのももしかしたら面白いかなと思ったりするので、ちょっと今度はその曲を聴いてもらいましょう。じゃあバンド時代の曲で、誰が君を。

はい、聞いていただきましたのはバンド時代の曲で誰が君よでした。さあもういよいよ明日です。早いね。もう明日秋人さんとの梅雨旅、いよいよ明日です。皆さんぜひ遊びに来てください。明日は、歌人たちの梅雨旅2026神戸編です。秋人さんとね久しぶりに一緒にやります。6月19日金曜日、ザ・ケイブ神戸さんで行われます。オープンは18時半、スタートは19時、4000円プラスドリンク代が必要となっております。お問い合わせはね、ザ・ケイブ神戸さん、090-1024-4999 090-1024-4999 の方へ、またね、ご予約お願いいたします。そして、あさってはね、今度は、6月20日土曜日は今度は、歌人たちの梅雨旅2026京都編と題しまして、今度はね、僕らの地元京都で、やります。会場は、場所はね、祇園にありますバージャミンさんです。会場は18時半、開演は19時、こちらも料金は4000円、プラスねこちらの方は通応出せになっております。よろしくお願いします。ここは僕はね初めてなのでとても楽しみです。なんかね、このまあじゃ、まあ、バージャミンさん、僕初めてやし、この後ね来月は、この間前橋のね、キシンさんで共演した小島莉子ちゃんが、京都来るんでね、そこで今度はね同じ建物の違う階に、キーストーンっていうね、またこちらもライブバーがあって、そこで、小島莉子ちゃんとまたやります。で、さらに、10月か、今度はね、東京のね、京都出身の東京の江本誠ちゃんとね、誠さんのバンド69と一緒にね、今度は、祇園のピックアップさん、こちらもね、僕初めてだから今回ね祇園で歌うのなかなかね、シルバーウィングスさんとこの間のね去年のオカソニックさんの時のね、祇園ので歌った以来なんか、ね、最近ね祇園なかなか歌うことないんですけど、今回初めて、なんでね、初めての場所で京都歌えるので非常に楽しみです。ぜひね遊びに来ていただきたいと思います。逆にね、全国的にもこう SNS とか見てるとね、なくなってしまうお店もあります。それもすごく寂しいなと思うけど、次のねステップでとか、あるいはこっち側でオープンしてたんだけど違う場所に移転してとかいろいろあるしね、このいろんなライブハウスさんとかライブバーさんで歌えるのは一期一会だと思うのでね、本当に大切に、そして思いっきり楽しんでやりたいと思うんで、ぜひぜひ遊びに来てください。じゃあ、一曲聴いていただきましょう。もう今はないけれど、僕の心の中ではいつもこのライブバーで歌ったあのエネルギーは忘れません。和田雅則でチェンドガット25時。

0: はい、聞いていただきましたのは和田正則でチェンノガット25時でしたね。まあこのチェンノガットっていうねライブバーさんをね、まあ、10周年を目前にね、騒音問題で、惜しまれながらねたくさんのミュージシャンたちがね、本当にいっぱいライブした場所で、ね、テルマエさんとジュンちゃんがいるここの本当素晴らしいお店だったのでね、また復活するのをね、どっかの場所で復活するのを僕は待ってますし、で何やろね、そういう場所がこれからね、また違う場所がね、現状で、またそういううねりをね生み出す場所と、これから先にまたね出会えるんじゃないかっていうのを思ってるのね、もう本当僕はワクワクしております。さあ本当に明日、いよいよ明日です。6月19日金曜日、ザ・ケイブ神戸さんで秋人さんとの梅雨旅神戸編行います。オープン18時半、そしてスタートは19時となっております。4000円プラスワンドリンクとなっております。ぜひぜひ遊びに来てください。三宮です。そして、翌日あさって土曜日は6月20日土曜日は京都編と題しまして、京都祇園バージャミンさんでライブを行います。こちらも、18時半、会場開演は19時、そして料金は、4000円プラス2オーダー制となっております。はい、秋人さんとの梅雨旅、こちらがありますのでね。そして来月7月にはもう夏旅で、今度は、高松編、四国高松編、それから同じく四国松山編があります。四国の皆さんね行きますので、ぜひぜひ、楽しみにしておいてほしいなと思いますし、さらに僕は7月はね、秋人さんとの、この二人旅戻ってきたらね、今度は京都で、群馬のね前橋の小島莉子ちゃんを迎えて、今度は京都祇園のバーキーストーンさんでライブを行います。こんな感じでねライブがいっぱいありますので、またまたぜひねライブ会場に遊びに来てほしいと思います。雨降る日もあるかもしれません。そういう時はぜひ足元気をつけてねお越しください。ぜひぜひね楽しんで帰ってもらいたいし、ジメジメした気分をぶっ飛ばしてやろうぜっていう思いでね、明日明後日秋人さんとの梅雨旅は思いっきり盛り上がって、思いっきり叫んで、思いっきりシャウトしてやろうと思っております。ぜひ皆さんも一緒に思い出して盛り上がっていただけたら幸いです。はい、まだまだ季節ね、暑かったり、急激に冷える日も瞬間もあるかもしれませんが、ジメジメしてたりするしね、体調しんどいかもしれませんけど、どうぞ皆さんお気をつけて、お過ごしください。そして明日会えるのを楽しみにしております。ということで今週もお届けしました和田正則、暑くてごめんね。今週はこの辺で、また来週、バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Dreamy Kando,
3: Tomanina,
2: Good Radio.

0: 皆様こんばんは、ともりんです。
1: はい、皆さんこんばんは、ドリームニックです。いつもいつも聞いていただきまして誠にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まあこの番組はね、はい、グダグダラジオっていうことなので、はい、たまに真面目なこと言ったりとか、たまになんかしょうもないこと言ったりとか、はい、ちょっとね、くすっと笑ったりとか、はい、へーっていうのを、はい、聞いていただいて、気軽に聞いていただければいいのかなというふうに思うわけですよ、はい、でまだ寝る前のね10時からなのでね、はい、まあ、寝る前にちょっとなんかこう流し聞き流しながら、はい、次の日のこう、はい、なんていうんですかね、こうステップっていうかね、まあ、精力を養うというのか一日の疲れを取るのか、逆に疲れたりしてね、聞いてておいおいおいおい疲れるわこれみたいなね。
0: 確かにそういう週もあるかもしれません
1: ね。あるかもわからないですけども、まあまあ気軽にね聞いていただくということが一番、はい、あの喜ばしいことだと私は思っております、はい、のでそんな感じでね、まあ、気軽に聞いてください
0: 今更ですか。
1: 今更何ですかそれ、何ですか、はい、そうですよ、今更ですけど、はい、はい、まあということでね、はい、今週も楽しくお届けします、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: ということで、
1: はいはい、
0: 6月は、はい、今日は何の日でお送りしてますが、
1: あ、そかそかそかそか、そうですね、そんなありましたね、
0: はい、そうですね、はい、はい、第3週目の今夜はですね、
1: はい、
0: テーマを発表させていただきます。
1: はい、
0: 今週のテーマはおにぎりの日
1: おにぎりの日、
0: はい、
1: はあ、握ってもらいましょうか。
0: はい、18日の今日はおにぎりの日なんですって、はい、
1: おにぎり、なんか8がおにぎりに見えるんですかね、2個入り、
0: なんでで
1: 2個入りおにぎり、
0: 2個入りおにぎりにね、見えるかも。
1: まあだけどおにぎりの日っていうのはね、はい、なんか面白いなと思いますけども、はい、まあおにぎりといえばね、うん、握り飯ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれがやっぱ関西と関東と違うの知ってました？
0: わかりません。
1: 関西って三角じゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ関東って三角ですよね、はい、三角おにぎり、はい、うね、向こう俵ですからね。
0: あ、そうなんですか。
1: はあ、ええ、そんな声がどっから出ました、今。
0: え、知らんかった。俵、
1: 俵のおにぎり、
0: へ
1: お弁当とかでもね、例えばね、うん、今はもうあれですけども、うん、まあ、子供の頃でしたら運動会、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ね、楽しみですよ、お弁当の時間が、
0: はいはい、
1: 今かと。
0: そうですね、
1: お昼に、
0: うん、
1: でやっぱりね、その時にこうお弁当、家族、お母さん、お父さんが持ってこられるお弁当が、
0: はい、
1: 関西では俵。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 知りませんでしたね。
1: 関東では三角。
0: あ、三角しか知らない。
1: あ、それは困りましたね。三角、これは三角やな三角、そうそう、
0: ん
1: っていうのは、あの、僕もね、だからテレビでそれを見聞きして初めて、あ、確かになと思いましたもん。
0: なるほどね。
1: 何の違和感もなく、それ普通にやってたというか、普通でしたからね。今コンビニでね、おにぎりって大体、まあ多分関西でも三角のおにぎりだと思いますけれども、
0: はい、
1: そんなにおにぎりを買うっていうのもなかったですし、そのコンビニエンスストアに行くこともそんなになかったんですよね、子どもの頃って。学生のところの時も、
0: うん、
1: そもそもそんなコンビニもなかったしみたいな。京都で住んでた時もそんなにコンビニって行ってた記憶あんまりないかなみたいなね。
0: じゃあスーパーでも何でも三角はない？
1: いや、スーパーでもおにぎりって買った覚えってあんまりないような気して。
0: うーん、なるほど。
1: うん、でお弁当もやっぱ俵のお弁当、確かにそうかなと思う、言われてみればね。まあ三角じゃなかったような気がしてね。
0: 知らなかった
1: っていうのもあったりして、まあおにぎり確かに、ああなるほどな、これ面白いなとか思ってね。今はまあ三角がね、コンビニで主流になってるので、
0: はい、
1: もしかしたら関西のご家庭でもね、うん、もう三角のおにぎりになってるかもしれないですよ、
0: はい、
1: 分かんないですけどね、
0: はい、
1: 僕、
0: はい、
1: だけど、うーん、確かにそんなこと言われたら、ああなるほどなとか、よく県民賞とかでよくやりますやん、
0: うんうんうん、
1: とかとかね、うん、なんかそんなんで聞いたり見たりした時に、おーおー確かに確かにとかなんかね思いながら。まあだけど、まあ何ですか、天むすとか言ってね、
0: はい、
1: 天ぷら、
0: はい、
1: でしたっけ、
0: はい、
1: なんか入ってるやつとかもあるし、はいは
0: い、エビ天とかね、
1: うん、
0: エビ天がね、
1: エビ天ね、頭尻尾、はい、尻尾だけ出てますよね。だからそんなやつとかもあったり、あと具材がね、いろいろな具材がをこう混ぜ込んであったりとか、あと、そうそうそう、海
0: 苔、
1: 海苔ってすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 今、
0: はいはい、
1: おにぎり海苔、
0: はい、
1: 要はあのパッケージでこう、ええ、なんですか、この三角おにぎりをね、はい、うまく取ればパリパリになって、おにぎり、
0: はいはい、
1: あのパッケージのあの何ですか、ビニール、
0: はい、
1: あれも特許持ってるんですよ。
0: そうでしょうね、
1: 確か、うん、でね、ね、今は多分主流になってんのが、1回目取って、多分取ってその後左右に開いたら多分取れるような、なんかそんなやつは、うん、昔ね2種類ぐらいあったんですよ、うん、両側にパカッと開けて、
0: はい、
1: 真ん中取るやつと、はい、なんか今大体なんか一つに、あ、なんかまとまってきたのかなとか思って、向こうそういうダブルになって両サイドに分けてするのがめんどくさいのかなとか、なんかね、
0: うん、
1: なんか思いながら、はい、どっち、あ、これそのコンビニによってね、なんか違うなやり方がとかね、
0: うん、
1: あったんですけど、今まあそんななってきたりとかで、パリパリの海苔が好きなのか、
0: はい、
1: しっとり派なのか、
0: はい、
1: どっちです？
0: 私個人的にはパリパリ派です。
1: パリパリ派ですか、
0: はい、
1: なるほど。僕ね、 あのやっぱ学生の頃ですよ、はい、だからそれがお弁当ですよ、はい、お弁当ってパリパリの海苔ってないですよ、大体しなしなになってますよ、
0: いや、
1: へっいやって、いや言われてもどないして、後で海苔、後海苔
0: なんかね、毎回じゃなかったかもしれないんですけど、うちはあのラップに海苔をくるんでくれて、
1: な、後付けやね、
0: 後付けしたような気がしますね、
1: はあ、おにぎり大体初めにこう海苔、う
0: ん、
1: ね、
0: つけてるとなんか
1: 関西の方でさ、もう田村にこう海苔ついとるから、はい、もうへにょへにょ海苔ですよ、で
0: 手にベタベタ海苔がつくやつ、
1: いや、わして食べたらよろしいそう、
0: うんうん、
1: であれ、その当時はそれが好きやったんですよ、あ、やっぱ俺このしっとり早わと思ってたんですけど、はいはい、まあ、最近って言ったらおかしいですけど、まあ、関東に来たらパリパリなんかちょっと主流になってきよってですよ、コンビニではね、
0: はい、
1: おパリパリいいやん、
0: うん、
1: おパリパリもこれ結構、
0: うん、
1: いやだけど難点があるんですよ、
0: なんでしょう、
1: こぼれます、
0: 確かにね、ポロポロ、ね、
1: ポロポロポロパリパリになるので、パリパリがその海苔がパリパリって落ちてね、
0: はいはいはい、
1: 結構こぼれるんですよ、で車で食べれてる時とかね、
0: はい、
1: 運転しながら食べるとかってあった時に、はいはい、もう下が全部なんか海苔、おいおいおい全部こぼれとるやんけみたいな、
0: なるほどね、はいはいはいはい、
1: っていうのもあったり、
0: はい、
1: で、コンビニでも巻いてあるやつもあるじゃないですか、もう、
0: うんうんうん、
1: 海苔が巻いてあって売って
0: る、は
1: い、
0: よくなんかパックに入ってるやつね、
1: そのままね、あとか、あとはこう一個一個個別に個包装になってるやつはパリパリですわ、
0: はいはい、あ、3つセットとかね、
1: いや3つセットじゃなくても、もともとなんかあの袋に入っててね、海苔が巻いてるやつあるんですよ、これどこはローソンがあるかな今、
0: あ、そうですか、
1: 割とセブンにはなかったかな、もしかして
0: 結構近所はねセブンしかないから、ちょっとローソンが分かんないんですけど、
1: 確かローソンにはね、もう袋にもう海苔がやっぱ確かにあの手に海苔つきようんですけどね、だけどなんかそれはそれでおなんかええやん、
0: あ、なるほど、
1: っていうのは確かにあるな、で、どっちでしたっけ、パリパリでしたっけ、
0: パリパリね、
1: うん、やっぱパリパリ派、パリパリが好きな派、
0: そうですね、はい、
1: お、それはなぜ、
0: 海苔が好きなんですよね、
1: お、あ、そういうことか、
0: だから焼き海苔ってやっぱり、はい、まあ、おむすびは別として、
1: うんうんうん、
0: パリッと食べたいじゃないですか、
1: 海苔、確かにそれはね、うん、へにゃっと言うのは嫌ですからね、う
0: ん、お寿司とかでも、たまに回転寿司で何周したんだろうみたいな、ああの巻物とか、あ、ちょっとあんまり得
1: 意じゃなくて、あれはちょっとね、さすがに、軍艦、
0: はい、そう、軍艦でね、
1: ね、軍艦で、ね、うん、例えばサラダ巻きとかで、
0: そう、
1: へにゃっとなってたら、なんやこれ古いんちゃうん、とか思いますよね、
0: あれの状態があんまり得意ではないので、あ、
1: はいはい、
0: やっぱりパリッとしたいかなみたいな、
1: お寿司はね、確かにパリッとした方が、うん、もうワイシャツと海苔はパリッとした方がいいですよね。
0: そうそう、だからまあもう、で、そう、さっき自分で言って思ったんですけど、おにぎりって言い方とおむすびって言い方ありますよね。
1: おむすびとかおにぎり、はい、
0: うん、
1: はい、
0: うん。そうそうそうそう。
1: で、
0: まあ同じものですけど、
1: 同じものですよね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、はい、まあそれもちょっと調べたら、
1: お、
0: 関東がおむすび、関西が
1: おむすびってい
0: うの、おにぎりっていうみたいですね。
1: あら、俺逆やと思ってました。へえ。
0: まあ AI 曰くなので、まあ、あとね、結構混在してるらしいので、
1: まあね、もう今
0: はね、桜餅と道明寺ほどあのばっかり分かれてないらしいですけども、あ、
1: まあ確かにね、
0: だから天むすっていうとおむすびの方ですよね、結ぶだからね、
1: だから天おにぎりとは言わんすもんね、うん、あ、天むすですよね、はいはいはいはい、
0: だったりする
1: みたいな、まあ、それは語呂の問題じゃ、天おによりも天むすの方がなんかよくねみたいな
0: まあそれもあるかもしれないですけど、
1: ね、にぎりおにぎりの王とったら天にぎり
0: 天にぎり
1: 天にぎり、
0: そうするとなんかお寿司のイメージになっちゃうんですかね、
1: 天にぎり言うたらね、なんかそうかもわからんですね、天むすやったらなんか、お、なんかおむすび、あ、なるほどね、おむすび関西でしたっけ、おむすび関東、
0: 関東らしいですね、で私もさっき喋っておにぎりって聞かれたのに、私とっさにおむすびって返しちゃったなと思ったんですけど、
1: へ、
0: あとおむすびコロリンっていう、
1: おむすびコロリンの漫画
0: ありましたよね、
1: 絵本、
0: うん、おにぎりコロリンじゃないですよね、おむすびコロリンですよね、あれもね、
1: じゃあ、 あれ関東の人じゃん、まさか、
0: うん、だからそうかもしれないですよ、だから
1: 多分関西の人でしたらおにぎりコロリンになっとったかもしれないですけどね、うん、おむすびコロリン、あ、なるほど、
0: うん、
1: 多分作家の人が関東の人、
0: そうなんですよね、
1: 多分出身地でそれが分かれるんじゃん
0: かもしれないですよね、
1: ほー、うん、ほら、もっとね、他の地方の人だったらにぎにぎっていうかも、 ネギネギコロリ、わかんないですけど、
0: う
1: ん、
0: まあ、あと握り飯っていう言い方、
1: 握り飯、握り飯、はい、
0: うん、
1: 握り飯、握り飯って普通におにぎりちゃいますの、握り飯、
0: そうだから、おにぎり、おむすび、握り飯みたいな、
1: あ、そうなんですか、みんな同じもんで、うん、一つの、お一つのおにぎりという、
0: はいはい、
1: 食べ物があったけど、おにぎりとおむすびと握り飯、おお、うん、なるほど、
0: うん、
1: なんか握り飯言うたらなんかお弁当に入ってるみたい な, なんかイメージあるんですけどね
0: でもなんか握り飯って言うと確かに三角じゃなくて丸っぽいかもっていうイメージがあるかもしれない
1: 。で大体の駅弁、
0: はい、
1: ね、の駅弁に入っているご飯ってなんか丸くないですか。
0: あ、それもちょっと平たいかもしれないですね。
1: こうやって丸くこうなんかこう、
0: あ、俵にね、
1: 俵になってません。
0: あ、なんかお弁当ね、
1: お弁当、
0: あれは
1: 駅弁のお弁当は、
0: あれは俵型、
1: 俵型、
0: あれはおにぎりとかじゃおむすびじゃないんですよ
1: ね。なんかこう俵になってるんだけど、はいはいはい、こう繋がってはいるんですよ、はい、なんとなく、はいはいはい、だけどなんとなくこう俵になってこう、
0: はい、なってますなってますなってます、お弁当のね、
1: お弁当の普通にこうなんかご飯がベーンと入ってる
0: もん
1: ないですよね。なんかこんな形になってるような気が、確かお弁当を旅にした時になんかあるなと思って、
0: はいはいはい、
1: あ、おにぎりね、昔そうやな。で、よく昔日本昔話とかで出てくるんですね、
0: はいは
1: い、おじいさんが芝刈りに行くやつにおにぎり持っていくやつですか、
0: はいはい、
1: でなんかの桑の葉でしたっけ、なんかに巻いて、
0: 笹の葉
1: か、笹の葉かなんかよくわからない、そういう葉っぱにこう巻いて、
0: 竹の葉とか
1: に巻いてい
0: く、
1: あれもなかなか風情があってよろしいな。
0: そうなんですよ、香りがね
1: つくんですよ、
0: つくんですよね。
1: だからそれで、笹の葉は、ちょうど今、あ、今はもうあれですけど、うん、5月の子供の日やったら、
0: はい、
1: もも、何の節句でしたっけ、子供の節句、
0: え、な、端午の節句、
1: 端午の節句それですよ、
0: はいはいはい、
1: おりんってやつですよ、端午ですよ、
0: はいはい、
1: もうそのにはあれ、なあの笹団子、
0: はい、
1: でしたっけ、
0: 笹団
1: 子何がおかしい、笹団子、
0: 笹団子、うん、
1: あれ笹に包まれてますやん、
0: ちまき、
1: あ、ちまき、ちまき、うん、あ、笹団子でしょ、ちまきは、
0: あ、笹団子、え、わかんない、
1: えって笹団子でしょ、
0: 笹団子って言った私の新潟のあんこが入ってるやつを思い浮かべちゃうんですけど、
1: あ、そうかそうか、ちまきはあんこ入ってませんよね、うん、お餅だけで笹の葉に巻いてありますよ、
0: はいはいはいはい、
1: ね、うん、あ、確か笹の葉に巻いた

0: よくあのよもぎの味の、
1: いや、あのちまきっていうのは、端午の節句、
0: はいはいはい、
1: 子供の日ですわ。
0: 中華ちまきならわかるんですよ。
1: 中華ちまき、
0: うん、中華で出てくるちまきは分
1: かる。ホイコーローなんかいらないですよ。
0: いや、それならわかるんですけど、多分こっちないんじゃないのかな、それ。
1: こっちでどっちですの？
0: 関東、関東
1: あっちこっち言われるのが分かりますよ。
0: ないんじゃないですか。
1: ちょっとまあ、ないかどうかちょっと調べてください、うん、はいはい、ということで後半もよろしくお願いします。

0: 週はおむすび、は
1: い、おむすび
0: おにぎりか、おにぎりをテーマに、おにぎりの日かをテーマにお送りしてまして、そこから派生してちまきの話になったんですが、やっぱり私あのちまきが分かってなかったんですね。
1: そうでしょ。
0: だけど、うん、見たらやっぱりちまきっていうのは関西のことらしいですね。子供の日に
1: 関西のことって
0: 子供の日にちまきを食べる風習は関西なんですよ。関東にないんですよ。
1: 何食べますの。
0: だから柏餅ですよ、こっちは。
1: かしや柏餅もありますよ。
0: 柏餅っていう風にあのなってます。
1: 柏餅もありますよ、食べますよ。
0: そうですか。
1: ちまきも食べます。
0: でちまきっていうとこっちで言うとその三角なんですよ。細長くないの。
1: ちまきは三角。そんな口が三角になってましたけど今。
0: いやいや、だから三角なんです。でその三角のちまきは確かに
1: あるんですか。
0: あるんですよね。できな粉で食べるのね、中身を出して
1: 中身出してきな粉で食べる。そう、めんどくさ。
0: いやそれは
1: きな粉はどこが出てくるんですか。
0: きな粉は
1: きな粉どこ家でそのほかどこから出てく
0: る。家から出てく
1: る家から出てくるんですか。えどこってどうしはったんですか。
0: 家にありますけど。
1: それ家に毎回あるんですか。
0: ありますよ。
1: 子供の日だけじゃなく、
0: うん、うちありましたよ一年中きなこ実家に。
1: ほっきくずじゃないです。
0: いやきなこ、きなこ大豆の。
1: そんまあまあそうですけど、それをつけて食べる、
0: うん、そうです。あとはその中華ちまきって言って、
1: 中華ちまき、
0: うん、中華屋さんで出てくる味のついたご飯のもち米の、
1: はい、
0: まあ、ちょっとチャーシューの塊みたいにちょっと入ったようなの。
1: ああはいはいはい、うん、あ食べたことある。
0: そうそう、
1: それも完全な味がなんかもうついてるん
0: で。それかこの三角のやつが、うん、まあ多分こっちで言うとこの ちまき。
1: 関東だったらこっちで言えませんよ
0: 関東で言うとこのちまきなんじゃないですか。さっきちまきの単語の節句でやったこのぐるぐる巻きみたいなかわいそうな感じの
1: ぐるぐる
0: 細長く
1: 細そう、ちょっとなんかこう細いんですよ。
0: でそれを紐でぐるぐる巻きに縛られてるの。
1: でそれをね、うん、1本だけじゃなくて5本か6本ぐらいに束にして、うん、
0: それはないないです、こっちは。
1: ないんだ、
0: はい、だからはてな で、うん、ちまきって言うとその三角の、
1: うん、中華巻き、
0: うん、三角をやっぱ5個か6個に、うん、あの束にして、これはありますけど、
1: それはもうだから中華巻きみたいなもんでしょ。
0: そうそう、だけどその中が
1: お餅、
0: ただ餅米で、
1: 餅の
0: だからそれを紐解いて、うん、きな粉をかけて食べる。
1: あ、それをああ解いてまたきな粉、うん、それこそ家になかったらどないしましょう。
0: 買ってきてください、それはスーパー行って。
1: あ、だってきな粉をつけないと味はついてない。
0: ついてない、ただの餅米なんで。
1: そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: へえ、それちまき

0: が味付いてるんですよ、そのお餅にも。あ、ただお餅だけ あの本当の酢餅、はいはい、酢餅ではないんですよ。
1: だからこっちの餅じゃないですよね、つぶつぶのまんま、もち米が。あ、お餅にもなってない。
0: なってないですね、向こうはちゃんとした団子になってるんですよ、はい、
1: あ、だからやっぱり全然ちまきが違いますね。
0: 3つの団子、桜、なんか三色団子みたいなのありません、あれの白いやつ、
1: はいはい
0: はい、あれが細長いっていうイメージ、はい、だからもう味ついてますよね、もう。
1: あ、もうそれ知らないですね。
0: へえ、うん、そうなんだ、うん、それもやっぱ笹の葉で、はい、本当の笹の葉でね、うん、それって巻かれてるので、はい、その笹の葉のその、はい、結局その笹の新鮮なやつなので、はい、それが香りがつくんですよね、やっぱね、
1: はいはいはい、
0: だからあ、なんかええ感じやな、うん、それがもうやっぱり子供の頃鯉のぼりと一緒に、うん、食べた。
1: 私はそのだから三角のちまきを作るのを手伝ったことあります。だから中にこなんていうの、もち米をパラパラパラって詰めて、
0: こもち米を詰めて、
1: はい、その紐で縛って。
0: でそれってもち米結局もち米詰めても結局もち米なので、はい、形になりますもんね。そういうふうにパラパラにはなりますよね。
1: パラパラでそれをだから一回蒸さなきゃいけないね。
0: あ、そのままやってやつを一回蒸すんですね、はい、だからそれで、蒸されることによって、
1: だからなんかおはぎの中の中身みたいな、ああいうイメージ。だから味付いてないんですよ、はいはいはいはい、それが三角になって、うんうん、その笹の香りが移って、
0: でそれがそのままそれをきな粉とか何なんかに味付いてるから、それでつけて食べるという、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: へえ、面白いですねやっぱね、
1: うん、
0: あ、なるほどね。でそれをもち米を入れるってやつをもう一回茹でる、湯がく、
1: 茹でない、だって生米を入れるので
0: そこに、
1: あ、そうですよ。
0: ほんでそこで炊飯器代わりにするんや、それが。
1: そうそうそうそうそう、生の米をパラパラパラと詰めて、
0: そういうことなんだ、はい、
1: 茹でたものを詰めるんじゃないんです、
0: もうできてるもんじゃないんですよね、うん、あ、なるほどね、そういうことか、そうそうそう、へえ、面白い。やっぱ違いますよね。
1: そうですね。
0: おにぎりじゃないですけどね。おにぎりおむすびの話はどこ行ったんや。ちまきの話でね。
1: ちまきになって
0: 行きましたけど。はい、ああ、なるほどね。面白いですね。うん、やっぱだから、関東と関西のね、その言い方にしてもおにぎりとおむすびっていうとか、うん、俵だとか三角丼とかってね、やっぱありますし、うん、あと具材にしてもね、やっぱりおにぎりはもう定番でしょう、
1: はい。
0: 梅やね。
1: 梅。
0: 梅の梅干しのおにぎりが定番だかな、うん、まあ、最近ねコンビニではいろんなこうなんか挟んであるやつあるじゃないですか、はい、まあ、シーチキン、はい、鮭とか、はい、まあ、たらこ、はい、明太子、はい、あとたくあんが入ってたりとかね、
1: 昆布とか、
0: 昆布もあるし、
1: うん、
0: かつおっていうのもかつお節っていうのもあるし、あとはちょっと、まあ、異色なところではねスパムが入っているという、はは、はい、挟んであるってやつですかね、
1: スパムで挟んである、
0: スパムおにぎりみたいな、なんかそんなやつとかもねありますし、あ、確かにこれはうまいかもなみたいなね、
1: ハワイのね、
0: そうイメージあったりとか、なんかいい、まあまあ確かにいろんな挟んであります。あのモスバーガーでしたらなんかあの挟んだりや
1: つ、ね、ライスバーガー、
0: ライスバーガーみたいな、あのにぎちゃうかそもそもにぎじゃないけど、だけどほー、おにぎりとか面白いね、いろんな具があるからね。
1: そうですね、ただ私あの前違う回でもしかして喋ったような気もするんですけど、あんまり好きじゃないんですよ
0: 何がおにぎりが、
1: うん、
0: あ、おにぎりが好きじゃない、
1: はい、
0: お、それはなぜに、
1: なぜかというと白いとこと真ん中の具じゃないですか、
0: 白いところと真ん中の具、
1: うんうん、
0: はい、
1: ご飯の味しかしないところと中身やたらしょっぱくてまたご飯に戻るっていうのが好きじゃなくて、だから混ぜご飯見たくなってるのが、あ、
0: 全体的に混ざってるのが好きやと、
1: そうそうそう、だからよくジャコなんか入ってるんだと割とこう混ぜてあったりするじゃないですか、
0: ああ
1: いうタイプのおにぎりならいいんですけど、
0: あ、中に例えば明太子がボーンと入ってると、
1: うん、
0: まあ、その
1: 明太子にたどり着くまでがただの米じゃないですか、
0: だからそのたどり着くのにその噛み方があるんですよ、
1: はあ、
0: だから初めはちょっとだけ食べてもいいじゃないですか、おかずと一緒にとか、
1: はいはいはい、
0: ほんでその次にそのちょっと深めにね、
1: うん、
0: 口をガブッと開けて入れるんですよ、はい、深めに入れると、はい、ということは深めに入れることによってその明太子のまず皮の部分が残って入ってきますね、
1: は
0: あ、で入ってきてそれで味わいながら食べ、あとはそのままかぶるんじゃなくて、うん、斜め45度ぐらいから
1: 難しいですね、
0: で言われるとねもうガブッといってしまったらもうその具だけでもこう食べてしまうじゃないですか、最後残ってるのはそれこそ白飯だけになるので、うんうん、斜め45度から、
1: うん、
0: 要は4分の1ぐらいをこの食べながら白なんでそんなこと、
1: まあ、そういう理由で、
0: あなるほどね、確かに確かにそれはあるかも。
1: あと、まあ、ちょっと話ずれますけど似たようなことで、うん、ちっちゃい時カレーライスをうまく食べれなかったんですね。
0: おカレーライスが、
1: うん、
0: ほうお箸で食べてはるやん。
1: あのそうじゃなくて要するにカレーとご飯の比率、
0: はい、
1: カレー先好きだから食べちゃってご飯の白飯が余るみたいな人だったんで、はあはあはあ、先に全体を混ぜて食べてて、まあ、親とかにはちょっと汚いって言われたんですけど、だから白い部分だけやってとかっていうのがあんまり好きじゃなくて、
0: あ、うん、だから混ざってるんだったらええねん
1: と、混ざった味がずっと最初から最後まで均等であってほしいみたいな、しょっぱいとこと味がしないところがあるっていうのがちょっと苦手、
0: 苦手って、うん、ああなるほど、カレーも確かにそうですよね、うん、だからもう初めから混ざっとったらいいですよね、カレーも。
1: だから家だとおかわりっていうね、先行があるからいいんですけど、ああ出先だとカレーのルーの量決まってる
0: じゃないですか。決まってますからね。
1: そうするとなかなかね苦手なんですね。
0: なるほど確かにそうか。まあほんで最近はね、うん、あのオイソースっていうのがね、
1: はい、
0: メニューであって、
1: うん、
0: 昔なかったんですよオイソース、
1: はい、
0: だからソースが足らないで、うん、カレーの一番屋とかいうね、う専門店で、うん、あのチェーン店あるんですよ、
1: はい、
0: でそこでもあのカレーのルーが足らない場合にオイソースって言ってね、また頼めるんですよ。
1: あそれいいですね。
0: そうほらもう初めからもう足らないじゃない、うん、分かってるじゃないです
1: か、
0: うんうん、
1: 分かってますね。
0: なので、うん、普通に頼んでオイソースをつける、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそれはいいわ。
0: そうするとそれにまた入れられるから、うん、まあまあゆっくり
1: それはいいです。
0: なみなみとして食えるなみたいな ね、
1: いいね、
0: まあ、そんな風なね、うん、あのこともあります。
1: なんで最近まであんまりおにぎりを食べる習慣がなかったんです、うん、私
0: おおおおおなるほど、うん、まあそうですよね、うん、そうしたらそんな風になってりゃ真ん中にしか入ってませんからね、
1: うん、で逆に真ん中行ったらしょっぱいじゃないですか。
0: 濃い濃いです、うん、濃いが濃い味は、ね、まあその具の具の味しかないですね。はいはいはいは
1: い、ちょっと苦手で。
0: あなるほど。
1: 意外と最近まで食べてなかったんですけど。
0: 最近は食べるようになったんですか。割と、
1: うん、あのまあちょっとお米が多分だからそんなに好きじゃなかったんですね。
0: あ
1: 白米が好きじゃないから。
0: あそういうこと
1: ね。最近ちょっと白米が好きになってきたら、うんうん、まあ、海苔と白米のハーモニーだけでも OK になってきたみたいな、
0: うん、あ確かにね、うん、はいはいはい、
1: で、はい、結構あとまあちょっと語弊がある言い方すると美味しいおにぎり屋さんも増えてきたじゃないですか。
0: 美味しいおにぎり屋さん、うん、そうですね、町の中で結構ありますね、うん、そうそうそう、おにぎり専門店ですよね。
1: そういうところのいただくことからおにぎりの美味しさが分かってきつつのみたいな、
0: うん、はい、そうなんです、
1: まあ、ちょっとなんか車の逆輸入バージョンじゃないんですけど
0: まあまあまあまあ確かに、そうかそうか、おにぎり、あそもそもご飯があんまり好きではなかった、苦手だったっていうね、
1: 麺派だったの で、 で特に白米が苦手で、
0: はい、なるほど。だからそういう関係、そう関係上だと確かにそうですね。僕の場合はもうおにぎりっていうよりももうご飯白米大好きな人なので、
1: そうですよね、
0: はい、なので全然も全くもうご飯にも塩かけてそれでね、全然美味しいですけど、はい、ということで何でしょうか。え、ここまでの相手はエキサイティング GA のドリームに行くと
1: スパイシー DJ のトミンでした。 See you next time.
0: おやすみなさい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバオナのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、はい、梅雨の合間の晴れ間というか、結構ね、先週半ばといいますか、はありまして、まあそんな時にね、おかげさまで私たちはちょっとお伊勢参りに、
1: お伊勢参りに、
0: お伊勢詣でと言いますかね、はい、行くことができまして、
1: 割と毎年恒例的なね、
0: まあ、恒例ですね、はい、ちゃんとそういったところはね、いつもお世話になってるところには必ず行くと、お伊勢さんに行く前に、他のところもね、すべて、お参りしてコンプリートさせてきたというね、その上で、まあ、お伊勢さんの方にお伺いいたしまして、まあ、今回はだいたいいつもね、お伊勢さん行くときには鳥羽に泊まるとこが多いんですけど、鳥羽からもうちょっと足を伸ばして、まあ、島のね、方まで行きまして、まあ、なかなかちょっと行きはね、天候がどうなのよという感じでしたが、まあ、ついてもちょっとね、ポツポツと雨も降っておりましたけども、もう翌日、まあ、その日の夕方、夜ぐらいからも天候がね、回復しまして、そういった形で、非常に楽しんできたと。
1: そうですね、ちょいとゴージャスな旅を
0: ですね、まあ、2泊してきましてね、1泊目はその、まあ、島の方にね、泊まりまして、翌日だから行った日に、まず下宮をお参りしまして、そしてその足で島の方に行きまして、そこで泊まりました、それもね、なかなか面白いところで、
1: コンセプト
0: あれが、これは今日は言いませ
1: ん、
0: 来週です。
1: 来週かい。
0: で、まあ、翌日もパーッと晴れました、でその後に、いつも行くね、浅間岳金剛證寺さん、こちらですね、まあ、本宮の、まあ、鬼門にあたるところにあるお寺ですが、お伊勢参らば浅間を参れと、浅間さんに行かないと、
1: 浅間
0: に行かないと、あの肩参りと言われる、
1: ね、言えんのかい、
0: まあ、あの毎回お邪魔するわけですけどね、
1: まあ、そうですね、
0: まあ、そんな、あれこれもして参りまして、
1: で
0: その帰り、まあ、それから、内宮に行きまして、その後私は猿田彦神社さん、まあ、出世のね、神様、でその中には猿名神社さんっていうね、ありまして、そちらはもういわゆる芸能、音楽芸能の神様ですけど、毎回 ね、お参りさせていただきますけども、その間にあなたは真珠屋を見に行っとったみたいな合流しましたけどね、まあ、そういうようなこともあって、でその帰りに、ビソンによりまして、今噂のねビソンでございますけどね、清和滝のね、インターの近くにありますけどもね、清和滝やったかな、まあまあ、あのビソンっていうね、ところ新しい商業施設に行ってまいりましたけども、まあその時の話もいろいろしましょう
1: それも来週なんでしょう。
0: あ、来週ですよ。
1: もうどんだけ
0: いや今日はね、逆に言うとなぜ今日お伝えしないかと言いますと、情報満載なんですよ。
1: 情報満載
0: で、今日お伝えした方がいいねと、
1: あ、なるほどね、
0: いうことがたくさんあるので、
1: 早くお知らせするべきものはね、
0: そういうことですね、
1: さっさとね、
0: はい、ね、タイムリーにお伝えしていきたいということで、今週もよろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

下圭史、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなこんなでね、はい、楽しく旅をしてまいりましたけども、うん、旅っていうのはいいね。
1: ね、いいね。
0: 一人で行くのもよし、うん、また連れ合いがいてね、行くのもよし、はい、それはもうその時のペースで行けばいいと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: 旅に行って何がいいかっていうと、そこで新たな出会いがある。
1: うんうん、そうですね。
0: ああ、
1: うんうんうん、
0: それも来週ですよ。
1: はいはいはい。
0: それとあの空気感をこう楽しむ時間ね、時間軸のまた違いみたいなのもあるじゃないですか、はい、日常生活からちょっと外れるというか、はいはい、離れる形になるのでね、
1: うんうんうん
0: うん、そういったことを思うと、うん、あの海外行くと特にハワイみたいなね、
1: はい、
0: ところ行くとなんか時間がゆっくりに感じるよね、
1: う
0: ん、
1: あまあね、そうね、う
0: ん、でも明日帰る日ってなった時から急にあの時間が早く回る気がする、うん
1: ね、なんかでもやっぱりそれ以外にこうやることないって言ったら変ですけど、
0: はい、
1: 日常だとやっぱりいろんなことがこう目についてね、うん、あれもやなきゃこれもやなきゃってなるけども、
0: はい、
1: やっぱかあのちょっと旅行に行くとそういったものもね手放せるの で、
0: そうです、ね、
1: うん、すごく時間を有意義にというかね、
0: そうそう、だから
1: まったりと、
0: うん、日常の中で変化をつけるっていうことは非常に大事なことだなってことを思うので、うんうんうん、でこれ実はあのよく、うん、いろんなね自己啓発系でも言われますけども、
1: はい、
0: 日常の流れを変えるために自分で簡単にできることって何かしてますか？
1: ん？簡単にできること。
0: はい、簡単にできること。
1: 旅行に行く？
0: うん、バカ食べだね。日常って言ってるじゃないですか。
1: 日常。あ、まあ、例えばスマホを見ないとか。
0: あ、
1: インターネットを触
0: る。環境を変える部分ですね。
1: あ、環境ですか。
0: はい、
1: 掃除をする。
0: あ、違いますね。例えば皆さんは学校に、うん、ね、通ってらっしゃる方もいらっしゃり、うん、通勤されてる方もいらっしゃるじゃないですか。
1: 通勤経路を変える、
0: そういうことです。
1: あ、なるほど。
0: いつもより1個先のバス停から乗る、うん、あるいはその、うん、いつも曲がってる角を、
1: はい、
0: そこを曲がらず違う道から行く、
1: うんうんうん、
0: そしていつも買ってるお店のいつも買ってる定番のものじゃなくて、
1: うん、
0: もうあの手にこう触れたものを、目に最初に入ったものを買って食べるとか、
1: ね、なるほどね、
0: そういうことで随分人生観って変わるんですよね、はい、だからいわゆるまあ固定観念っていうのがありますから、
1: はいはい、
0: まあ、ポリシーとしては持ってるのはいいんですけども、うん、やっぱ日常の中でその自分の生活の流れっていうのは、うん、ルーティーンっていうのは決まってきます。それはそれでいいんですけども、はいはいはい、やっぱり何か変えることによって新たに見つけることができるってい
1: う、
0: そういったことの、まあ、代名詞的に言われるのが旅かなと、
1: うん
0: うん、いうふうに思ったりしますけどね。まあ皆さんもぜひね、
1: うん、
0: まあ、今ちょっと梅雨時でっていうのはありますけども、
1: はい、
0: その合間を縫って、
1: うん、
0: はい、あのお出かけいただけたら嬉しいかな、まあ、近くでもいいんですよ、そんな、
1: うんうんうん、
0: 私はもうプラプラしてますからね。
1: プラプラ、
0: はい、男性ですから、何言ってね。止めんかい。
1: 女子もプラプラしますけどね。
0: あ、まあ、そういうことですね。
1: そういうことですね。
0: 私はね、はい、市バスだとか、
1: はい、
0: あれも名古屋だったら名鉄バス、
1: うん、
0: まあ、市内だったら210円で乗り方なので、
1: うん、あ、
0: 乗り方乗り方ラリルレロみたいな感じですけども、
1: なんじゃそれ、
0: はい、で、まあ、それに乗ってね、あちこち行ったり、うん、まあ、それで、駅まで行って、あるいは地下鉄ね、うん、JR、はい、名鉄、いろいろ近鉄もありますけども、
1: うん、
0: それに乗り換えてあちこち行きますね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: はいはいはい、はい、
0: そういう楽しみ方をすると、うん、車窓から見えるね、
1: うんうんうん
0: うん、景色、
1: はい、
0: うん、そしてその中でね、
1: うん、
0: 電車の中で乗っている皆さんの、
1: うん、
0: あのウォッチングするんですよ。
1: お、
0: そしたらあの、うん、某コチャさんっていう方が一生あの人とって言われましたけどみんなスマホ見てる。
1: あ、まあまあそうね、うん、
0: まあ、分からなくはないけども、
1: はいはいはい、
0: それ昔からそういう人間ウォッチング好きなのね。
1: うーん、
0: ホエールウォッチングより人間ウォッチングおもろいよ結構。
1: まあそうですけど、
0: まあそんないろんなこともあるけどね、
1: うん、
0: それぞれまあちょっとあの梅雨の時期ジメジメっていうね時期が始まっていきますけども、うんうん、
1: はい、
0: まあ、アジサイのね、
1: うん、
0: いろんな情報も各地から上がってきます、
1: うん、
0: ね、そんなこともしつつ楽しみの、
1: はい
0: はい、要素にしていただければと思っております。ケイシズバーもそんな形でね、
1: うん、はい、
0: ご参加いただければと思いますが、うんうんうん、はい、それではコメントの方ご紹介いきましょう。
1: はい、では早速コメントの方ですね、
0: はい、
1: YouTube の方からね、
0: はい、
1: はい、紹介していきたいと思います、
0: はい、
1: 新次郎さんですね。ケシさん、マサエさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしくということでね。よろしくお願いします
0: 。
1: そしてたまたま子さん来ていただきました。はい、こんばんはといただいております。はい。そしてピーマンさんも来ていただいてますよ。ピーマンさん、こんばんは。
0: 近々よろしくお願いいたします。
1: はい。またよろしくお願いいたします。はい。たまたま子さんがね、自宅から車で5、6分の通勤距離の私はどのように帰ればっていうことでね。下ネタかいっていう。
0: 自宅から5、6分、
1: うん、
0: それ
1: 車で5、6分、でも道をこう変えるだけでもね、
0: 道を変えるのもありますし、うん、今日は車を置いていこうという、
1: あ5、6分、車で5、6分なんて、でも歩きだと結構かかりますね。
0: それがいいんじゃない
1: ですか。それがいいんですか。歩いて行ってくださいとのことで
0: 自転車とかね、
1: 自転車ぐらいならまだね、うんうん、いいかと思いますけどね、
0: まあ、出る時間を変えてみるってことですよね。
1: あ、まあそうね、
0: 仕事に間に合う時間に出ていくんだけど、うんうん、いつもよりもそれを30分も早くするとか、
1: はい、
0: 1時間早くしてみて、
1: はい、
0: その会社の方についてコーヒーを飲んでみると、
1: うん、
0: そうすると、
1: うん、
0: そこに、集ってる方々のね、うん、様子が見れたりするじゃないですか。
1: あ、なるほどね、
0: はいはいはい、うん、なんか私はそういうの結構好きだったりするんですけどね。
1: なるほどね、
0: はい
1: はい、そして、オープンレックの方ですね、はい、みどりさんです。ケシさん、マサイさん、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: ね、我が家地方は、昼過ぎから雨ですと、うん、はなちゃんは一日中寝て過ごす年齢に入ったようで、いつ見ても寝てます、はい、ということ
0: ですね。
1: まあだんだんそうなるね、
0: 桜もね、
1: うん、ほぼほぼ寝てましたね。
0: ね、まあ、そういうことをね、はい、たくさん経験されてるみどりさんね、温かく、ね、うん、支えてあげていただきたいです。
1: はい、はいはい、そしてこちらさんです。刑事様、斎さん、皆さんこんばんはとね、今夜もよろしくお願いします。今日は台本を書きながら梅干しつけたり、豆腐のガトーショコラを焼いたりしてました。へー、すごい。
0: 充実した一日じゃないですか。
1: そうね。
0: 昨日は何したんでしょうね。知ってますよ。ちゃんと知ってますよ。ありがとうございます、
1: はい、たまたま子さん、行きは良いけど帰りが辛いんですけどって、まあ、そりゃそうね、歩いていて行きはまだね元気だけど帰りが
0: 辛い、だから時間を変えてみる。
1: あ、そういうことね、う
0: ん、5分10分で景色と、うん、関わる人たち、すれ違う車、うんうんうん、いろいろ変わりますよね。
1: まあ、まあ
0: ワンちゃん散歩してるしてないとかね、
1: はいはい、
0: いろいろありますから。
1: なるほどね、はい、はい、みかこさんです。こんばんは、ボーってね、うん、今日は桂川イオンモールでエコ遊ぼのイベント見てきましたということでね、はい、
0: いいですね、
1: ね、新しい小説を買いましたって素晴らしいね、はい、そしてゆかりさんです。ケイシー様、さえさん、皆さんこんばんはんか、
0: あ、わんこわんこ、
1: 今東京から帰宅しました、楽しかったですというふうで、
0: あ、いいですね、
1: 素晴らしいね、
0: おのぼりさんから
1: 奥谷さんどんな
0: 楽しむことは自分で作ればね、
1: ね、
0: いろいろできますからね、
1: はい、はい、そして A ちゃんです。
0: ケイシ
1: さん、マサイさん、こんばんはとね、
0: はい、
1: 介護勤務を終えて自宅ですとね、うん、サッカーワールドカップ明日の朝日本時間早朝5時らオランダ日本戦ね、うん、見るために10時に当てて就寝とね、うん、録画より生中継見たい、生はいいわよというふうでね
0: これももう定型句になってきます。生はいいよね
1: はい、そしてダーハマさんです、
0: はい、
1: はい、今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、後ほどね、またよろしくお願いいたします。はい、みかこさんもね、購入した本がめっちゃ分厚い本でってね、うん、たくさんの小説を購入したけど、こんな分厚い本は初めてかもしれない。
0: いいですね、楽しみが増えていいじゃないですか。
1: しっかりね、楽しい時間を過ごしてくださいね、うん、はい、そしてダーハマさんね、かぼちゃ溶けないようにしやーっていうね、うん、明日ね、みどりさんがね、カレー作り頑張りますということで、かぼちゃカレーね、はいはい、
0: ね、
1: はい、うん、はい、ね、明日は彦根で飲み会なんで、無事ホテルに着ければ覗きに行きますわということで
0: 無事
1: ご無事、ご無事になっております。はい、はい、そしてイクルンさんです。
0: はい、
1: ケシさん、アサイさん、皆さんこんばんは。今日はカレー鍋を食べましたと。お、季節的に鍋納めと思っていたのですが、うん、あまりにも美味しく、これは夏でも食べたいねということになりました、
0: うん、
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: また
0: 近々収録の方もよろしくお願いします、
1: うん、そうですね、
0: いいんだよね、夏場に、うん、カレーっていうのは体温をちょっと下げますからね、
1: うんうんうんうん、うん、
0: ん、そういう面で言うと初期払い的なもんもいいですけども、うんね、体にもやっぱりいいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですよね、うんうんうんうん、はい、ね、みどりさんが任してやって形あるものに仕上げますって
0: 形あるものに色即是空って言ったらね形ないものになるってね
1: っちゃいかんよって、うん、でダーマさんが女子はブランブランやろうということで、はい、はい、そして NKGW さん来ていただきましたよ、
0: はい、四国からいつもありがとうございます。
1: 旅行って良いですねって。自分はお腹の周りが気になるので会社の行事に自転車で行きました、うん、駐車場が少ないとのことで初めて二、都市を、またいで、うん、ね、2個市をまたいでかね、うん、往復48キロ、小旅行した気分でした。まあでもね、気分変わっていいよね、そういうのも ね、 ね、うん、はい、
0: 楽しめますよ ね、 ね、違う意味でね、
1: 本当本当、
0: 前向きに行きましょう、
1: ね、はい、新次郎さんがね、うん、現住、うん、現職か、現職はね、うん、職場と住みは、近いのが理想的ですよねって、うん、僕は電車でも車でも片道時間半かかりますと、道はいくらでも帰れますが、
0: なるほどね、
1: うん、まあ私もね、だいたい通勤に1時間ぐらいかかってるのでね、はいはい、うん、往復2時間でね、まあまあ有意義な時間を過ごしながら、どんなや
0: ね、まあね、うん、あのご自身のまあ、はい、なんていうの、
1: うん、
0: 考え方でね、いろいろ変わる、うんうんうん、だからその車の中で聴く曲だとか、
1: うん、
0: あるいはそのいつも聴いてない曲を聴くっていうのもあるでしょうし、うんうんうん、まあ、ラジオなんかもね、いろんな曲があるんで、うん、
1: はい、
0: 今はもうあのスマホを突っ込んでね、
1: うん、
0: スマホを突っ込んでじゃない、まあ、あのつなげて
1: はいはい、は
0: い、いろいろ聴けるんで、
1: うんうんうん、
0: まあ割とその海外のね、ハワイ、うん、ハワイが好きな人なんかはその海外のそのアプリが聞けるアプリを取って、
1: うんうんうん、
0: そのまあ KI とかもあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 向こうにはね、カムサルコンとかね、よくやってますけど、うん、若い頃も、
1: はいはいはい、
0: そういうのを聞きながらっていうのもね、
1: うんうん、
0: あると思いますよ。
1: あ、はい、うん、そうですよね、はい、タカちゃん来てくださいました、お久しぶりです。ケイシーさん、マサイさん、お久しぶりですね。本日無事58歳を迎えました。
0: あ、
1: おめでとうございます。寝る時間なのでまたアーカイブで拝見します
0: ということでね、
1: はい、おめでとうございます。
0: 長いお時間になりましたね。
1: そうそうそう、うん、私はね、ラジオというかそのポッドキャストとかね、
0: はい、
1: そっちの方を聞いてるんですけど、
0: はい、
1: 意外とこうだからラジオって今本当にそのコマーシャルが多すぎて、
0: はい、
1: なんか通販みたいなラジオになっちゃって、うん、FM も AM も
0: だからあの、うん、FM と AM の、 あの境目がなくなってきたような気がしますけど、もうあのケイシーズバーの定っていうのはもう AM でね、
1: うん、
0: 私も聞き倒してましたから、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、ダーハマさんやね、こちらさんみたいなハガキ職人の方もいらっしゃったりしますけども、はいはいはい、
1: うん、
0: やっぱりその文明の利器がね、文明の利器というかどんどん進んでいっても、うん、あのラジオの人気っていうのはまた今再燃してますからね。
1: まあまあそうなんですけどね、うん、ちょっと最近のそのラジオの番組が、
0: はい、
1: FM が特にね、なんかね、ほんと通販みたいでね、
0: それはだからスポンサー的な問題ですよ。
1: まあもちろんね、
0: 資金的な問題っていうのはあるので、
1: そうそうそう、なので、うんうん、なんかちょっとそういうのもあのなんだなと思って、ポッドキャストとか、
0: うん、
1: あとキクダスっていうね、あの本をあのも音声で読んでくれる、
0: あ、ありますね、
1: うん、そういうやつでね、はいはい、いろいろ、うん、ちょっとちょっとやっております、はい、はい、ね、ね、はい、うんと、カモメプロジェクトさん来ていただきました。
0: あ、
1: こんばんは。昨日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。
0: いいえ、こちらこそ ね、
1: うん、
0: あの、まあ、実はこの後にね、ご紹介しようと思ってましたけども、うちのね、スタジオの方にお越しいただきまして、
1: うん、はい、
0: はい、エスコートバイコちゃんみたいな感じでね、来ていただきましたけども、
1: はい、
0: じゃあね、まず先にインフォメーションしておきましょう、う
1: ん、はい、
0: 私ケイシーの今回のレトソンライブ配信ね、
1: はい、
0: いつも京都の FM ギグ京都、
1: うん、
0: なんだっけ、地上大宮の方ね、
1: はい、
0: 本局の方から配信しておりますけども、
1: うん、
0: これが6月27日、うん、2週間後ですね、
1: はい、
0: はい、土曜日の19時半からまた配信されます。いつものレトソンソング半分、
1: うん、
0: そしてオリジナル半分、まあ、5曲5曲、はい、トータル10曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: 構成していきますけども、
1: はいはい、
0: 皆さんにも実は無料で聴いていただける枠もちょっと増えてきたというところもありまして、ぜひこちらの方もご参加いただけたら嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、で、いいですか、
1: ちょっと待ってください、今
0: 今、
1: はい、
0: 今ここでしょ
1: はい
0: ということですが、
1: はい、
0: まあ、そんなね、中でいろんなご縁をいただいているということもありましたけども、
1: うん、
0: そのカモメ、プロジェクトさんっていうのがね、うんうんうん、ありまして、そのカモメ、サイダーを復刻しようと、
1: はい、
0: で、もともと ご自身の、うん、先祖からこう伝わってきてた、まあ、3代続いてる、はい、カモメ、サイダー、カモメ、ラムネっていうのも、ラムネとかもやってらっしゃったらしいんですけども、
1: はいはいはい、
0: そこが、まあ、いろんな諸事情もあって、
1: うん、
0: 平成に入る前ぐらい、ちょうどそのタイミングで、うん、はい、まあ、廃業されたと、うん、だけどやっぱりその先代の残されたはその思いだとか、
1: うんうんうん、
0: そういったことを復活していきたい、復刻していきたいということでプロジェクトが始まりまして、う
1: ん、はい、
0: そして、まあ、そのクラファンの方もね、うん、もうきちっと達成されて、
1: うんうんうん、
0: でその復刻のカモメプロジェクトさんのサイダーが、
1: はい
0: はい、無事にね、
1: うんうんうん、
0: 皆さんの元に届くようになったということで、
1: はい
0: はい、そんなことで昨日ですね、うん、こちらにお越しいただきまして、まあ、先の新たなの企画提案についてもいろいろお話をしておりましたが、
1: はい、
0: うん、はい、ちょっとじゃあカメラの方切り替えていきますので、うん、ご覧いただきましょう。こういう製品でございます。うん、どうぞ。ちょっと私一旦席外れます。
1: はい、
0: しゃべりましょう。
1: あ、しゃべりましょう。
0: あなた何やってんの？
1: はい、こちらね、カモメサイダーさんところのねサイダー、昨日ね来ていただいて、ね、いろいろとお話を聞かせていただきました。こんな感じでね、復刻版ということで、非常にね昔懐かしい感じね、こちらの、ちょっと待ってくださいね、なんか変なマークが出てますけど、はいね、はい、こちらの方で、こんな感じで、でもう一個がちょっと待ってください、なんか動かない、ちょっと待って、よいしょ、
0: ちょっと一回き、
1: あ、いや大丈夫です、大丈夫です、はい
0: はい、
1: はい、
0: で次行きましょう、
1: ね、はい、はい、でこちらね、ほんとこんな風でね、うん、非常にこうなんかレトロな感じ、
0: そう
1: ね、はい、うん、カモメサイダー美味しいですよって皆様もぜひ飲んでみてくださいっていう風で ね、 いただいておりますけどもね、うん、うん、ちょっとほんのり甘くてね爽やかな感じで、
0: そうそうそうそう、うん、あーってこう自分が ね、 幼少の頃に帰るようなことですけども、ね、
1: うん、懐かしい感じのね、うん、味がする、本当に優しい感じのねサイダーですよね、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、本当に本当に、でこちらねホームページもございますので、そちらをちょっとねご案内しようかな。
0: あ、じゃあ一旦切り替えますか。
1: はい、
0: はいはい、で、今ね私の手元にある、うん、これがカモメサイダーさんの復刻版でございます。
1: はい、
0: はい、まあ名古屋市のね港区築地っていうところでね、
1: うん、
0: いろんなイベントのがあったりとかね、
1: はい、ま
0: あ、そういううちでもともと製造されていたと、
1: うん、
0: これなんかねいろいろ私もホームページをこうぐーっと見ていったら、うん、深く見ていったら、
1: はい、
0: いや実は滋賀県にもつながっているというね、
1: お、
0: あ、それまたちょっと、うん、またね、
1: うん、
0: 新たな企画提案の部分で、
1: はい、
0: 私もね、近々お話をする機会があるんで、うん、そこでお伝えしていきたいと思いますけども、
1: う
0: ん、
1: はい、こちら今じゃあカモメサイダーさん
0: ですね、はい、じゃあ切り替えましょうかね、はい、これがカモメサイダーさんの、うん、まあ、いわゆるホームページですけども、
1: はい、
0: はい、
1: なんでこうなるか
0: 知りません、
1: うん、はい、はい、いいですよ、
0: はい、はい、でこのね、カモメプロジェクトっていう風に、うん、検索していただくと、
1: はい、
0: すぐこれ出てきます。
1: うんうんうん、うん、
0: これなぜ動かないですかね、
1: わかんない、
0: もう一回ここを押しましょう、ここです、はい、あ、今ね動きましたけども、うん、本当に昔からね、
1: うん、
0: こういった時代を経て、うんうん、そして今に至るということで、まあ、復刻されてるわけですけどね、
1: はい、うんうんうん、まあ、こんな風にね昔はサイダーをね作っていたっていう風ですね、
0: やっぱりその、うん、地域で根付いたもの、でこのカモメサイダーさんってそのいわゆるまあこの中部愛知県とかね、
1: はい、
0: こういう地域ではやっぱり先駆けだったらしいです、
1: うん、
0: でまあ時代の流れだとかね大量生産、はい、いろんなことがあるのでね、
1: うんうんうん、
0: そういったことも含めて平成を迎えるちょうどそのぐらいの時に今、うん、廃業されたということは、
1: うん、
0: なんだかんだ言いながらもう40年ぐらい経ってるわけですけども、それを復刻させるということで、カモメプロジェクトの代表である三浦敦さん、
1: うん、
0: はじめね、
1: はい、
0: その奥様、
1: うん、
0: そしていとこの方が昨日来ていただいたということで、
1: うん、
0: はい、写真の方ありますか、
1: うん、あ、そうですね、
0: はい、一旦こっち切り替えますけど、まあ、昨日もですねその、うん、港のね名古屋市の港区でやってるその築地っていうところでやってます港市っていうねイベントに参加されて、うん、その後にね、私とこのスタジオの方までお越しいただいたということで、お疲れのところ本当にありがとうございました。
1: はい、
0: まあ、実際お会いしてね、
1: うん、
0: 見ないと私たちもわからないじゃないですか。そういったものも含めてということで、
1: うん、
0: あのお越しいただきました、はいはい、こんな素敵なね皆さんの、はい、お三人の、まあ、笑顔で、
1: うんうんうん、
0: はいはい、なんですかそれは。
1: なんでこれがどこうなるのかよくわかんないですけどね。
0: はい、映りました。はい、ああね、メガネをおかけの男性が三浦敦さんですね。
1: う
0: ん、
1: はい、はい、
0: そしてそのお隣が奥様、うん、あ、そして一番ねしゃがんでらっしゃるカメムサイダーの看板のところにいらっしゃるのが、うん、まあ、いとこにあたる方だということなんですけども。
1: はいはい、そうですね。うん、ね、港区築地口にある、居酒屋菊屋様では酎ハイとしても好評いただいていますというふうでね、カメムプロジェクトさんのところですね。はい、長このあたりですかということでね、
0: そうですそうです。じゃあうん、もう某ね、
1: うん、
0: 名古屋市内にあります、
1: うん、
0: 某高級地域に高級料亭があるんですけど、
1: うん、はいはいはい、
0: そこでも、
1: うん、
0: おらまた違いますよ。
1: あらま、
0: うん、あ、皆さんにねいろんなところで扱っていただいてるっていうのもあるわけですけども、まあそのやっぱりその思いのあるストーリーをね我々伝えていきたいということもあって、うん、はい、ちょっとまあある助言をいただきましたので、うん、まあ、そんなお話の中から次の展開に進んでいけたら、
1: うん、
0: はい、ということで我々もぜひ応援したいなというふうに思っておりますけどもね、う
1: ん、はい、
0: まあ、早々にねさ、うん、企画提案のね、方もいただきましたのでね、
1: うん、
0: はい、きちっとそこをつないでいきたいと思っておりますけど ね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、本当に素敵なねプロジェクトだと思うしね、
0: はい、
1: やっぱりこう皆さんの思いが重なってできているっていうかね、
0: は
1: い、こうやってね、か、あのついに完成されてるっていう風なのでね、どんどんとねこれもう本当にこうご当地サイダーとしてね、
0: そうなんです、
1: 名を馳せていただけたらいいなと思って、
0: そうなるようにちょっとあの我々もね、
1: うん、
0: お手伝いさせていただきたいなと思いまして、
1: はいはいはい、
0: で もちろんその三浦さんはじめね、
1: うん、
0: 三浦さんご夫妻はじめその、うん、いとこの方もそうですし、
1: はい、
0: そして、まあ、それ以外にねあとお二人ぐらいこう、うん、メンバーとしてこう動いてらっしゃる中心にねっていう話を聞きましたけども、皆さんそれぞれお仕事をお持ちなんですよ、本業を。だけどやっぱりこう自分たちの思いで、
1: うん、
0: 子どもの頃にやっぱりその自分たちがラベルを貼ったりとか、うんうんうん、いろんなことをお手伝いしてたってことをね、うん、思い出されてるわけですよ、ね、
1: はいはいはいはい、
0: そういうこともこう、うん、いい思い出として、
1: うん、
0: まあ、そういうなんていうかな人間のこうほっとあったかくなるようなね、
1: うんうんうん、
0: そういった思いをね伝えたいということもね、
1: うん、
0: ありまして、
1: はい、
0: うん、ですからま あ今ねこの復刻したっていうことが一つのまあ礎になっていって、
1: はいはいはい、
0: その次にどういうふうに展開をしていけるかっていうところにね、うん、また差し掛かってきてるのかなと、
1: はいはい、
0: いうに思いますんでね、
1: うん、
0: ぜひ我々もこういった部分でもご紹介させていただいて、
1: うん、
0: まあ、こちらトイクルのトークキッチンの中でもね、
1: うん、
0: 何度もお話をさせていただいて、
1: ね、
0: うん、っていうかね、
1: はい、
0: 情報を伝えていただいておりますけども、
1: うん、
0: そういった部分も含めて、
1: はい、
0: ぜひ皆さんその一度カモメプロジェクトで検索していただきますと、
1: うん、
0: 先ほどのホームページが出てまいりますので、
1: はい、
0: さまざまなその遠隔的なものそのストーリーみたいなものもね、
1: うん、
0: 知っていただくことができますので ね、
1: そうですね、うん、
0: はい、ここから先さらにね進化していただけたら、はい、嬉しいかなと思います。
1: はい、うん、
0: はい、これからもね、良きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そんなこんなで、うん、ぼちぼちのお時間になってまいりましたので、
1: はい、
0: はい、それではねここからですね、うん、あの人につないでいきますかね。
1: ちょっと待ってください
0: 。はい、大丈夫ですか。もう今カメラ切り替わってますからね。
1: はい、
0: はい、ではこの後はダーマさんの お手軽万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、サンパフのコーナーでございます。今後ろにね、はい、ちょっと待ってください、うん、あなたのそれがあってということはこっちか。
0: うん、どうした、
1: ちゃんと映る。
0: あ、カモメサイダーさんね。はいはいはい。ね、新次郎さんがね、カモメサイダーは関西では販売されてませんかっていうふうなんですけども、残念ながら
1: 現在は、名古屋で復刻した、うん、感じなので、
0: はい、
1: まだまだこれからですね。
0: そうです
1: ね。道半ばということですけども、うん、
0: まだね、販売ルートっていうところもね、載せられてないというか。
1: ですね。で、ね、まあ、うん、まず復刻することっていうところから、はいはい、まあ、クラファンもね、活用して、うん、ご自身たちの資金をつぎ込んでっていうことですけ ですけども、
0: はい、
1: だからその、やっぱり、ストーリーがあるものはきちっと伝えていくということと、うん、そのものをね、そのものの価値っていうのが、付加価値っていうのはものすごく強いですから、
0: はいはいはい、
1: まあ、お値段的にもね、そういう場合もありますけども、
0: うん
1: うん、そういったものと思ったときになかなかその普通の商業ベースっていうのは乗りにくいところがあるわけですよね。
0: まあもちろんね、うん、
1: そして、うん、まあもちろんそれをこの先々に、はい、つなげていくというときにね、さまざまな課題がありますけども、
0: うん、
1: それはもうある方にご相談しまして、ご相談しまして、
0: はい、
1: ね、
0: いろいろね、
1: はい、ですから、まあ、それが、まあ、各地に流れていく可能性は十分あるというね、
0: まあまあね、
1: はい、ことですね、
0: 本当に本当に、まあ、今はご当地ということでね、
1: まずね、
0: まずはご当地ね、
1: はい、
0: 皆さんがね、はい、飲んでくださるといいなと思っております。
1: そうですね、はいはいはい、まあ、はい、ネット販売とかね、
0: う
1: ん、そういうところも出てくると思いますので、
0: ね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあまあそうですね、ネットではね、はい、販売してるみたいですのでね、
1: はい、
0: はい、それでは、お手紙の方をご紹介します。皆さんパフパフパフありがとうございます。
1: は
0: い、
1: じゃあ
0: パフパフ宗教団体というふうに見かけ
1: た。どんなん
0: やん。はい、岸さん、まさやさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: いつもす、
0: 先週のダーハマラジオ万歳が、うん、トラブルで全集分が流れたのですが、まさやさんがすぐにノートを作ってくれて配信してくれたので助かりました、うん、とね、はい、名古屋 KC スタジオのノート少しずつ充実してきましたね。最新の放送のまとめも見て内容も確認できていいのですが、
1: はい、
0: 番組初めて初期の頃の見返しもできて懐かしく読んでいますと。毎回僕の顔も少しずつ変わっているのも面白い。まさやさん大変でしょうが、これからもチャッピー活用して頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
1: も
0: う、
1: ね、
0: お役に立てて本当に何より何より、
1: うん、
0: よかったです、
1: まあ、まさやさんからの、ね、提案があって、うん、で、
0: はい、
1: で、音源はもうずっとうちの方はね、
0: うん、
1: 残しているので、
0: はい、
1: まあ、それを正井さんの方に送って、うん、まあ、そちらの方の手配をまたしていただいているわけでございますけども、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、
0: ね、
1: まあ、本当に精度が上がっていきますよね、
0: うん、ちょっとずつですけど ね、
1: でここ困難してくれたら、うん、課金制課金制っていう、ね、課金課金課金課金っていうらしいな。
0: なかなかね厳しいんですけどもね。でもやっぱり音声をそのままこうね文字に、はい、起こしてもらって、それをこうちゃんと話のね通じるようにするっていうの、うん、まあ、時々こう誤字の脱字とかねいろいろあるんですけどもね、はいはいはい、まあ、でもまあだいぶね昔のことを思うとね、
1: そりゃそうです
0: 、うん、本当にねチャッピーちゃん素晴らしい働きをしていただいております。
1: まあこれ、
0: はい、
1: うん、何のためにやってるかっていうね、
0: うん、
1: ことにもなりますけども、
0: はい、
1: まあ、念のためですことはないっていう。そのもちろん、
0: うん、
1: 再放送とかね、
0: はい、
1: そういうものも聞いていただけるわけなんですが、
0: うんうんうんうん、
1: やはり皆さんその番組を持つっていうことは一つのお店を持つようなもんなんです。
0: そうですよね、
1: うん、でその商店で皆さんが、
0: うん、
1: ね、お聞きいただくということは何か商品を買いに来ていただけるような形なんですけども、
0: うん、
1: そういったファンの方々に対して、いや今日いやあれ仕入れしてませんねやみたいなね、わあそうでかみたいな、今日ええのないんですよみたいな、ではやっぱりいかんでしょと、
0: はいはい、
1: いつでも皆さんが笑顔になっていただいて、知りたいことを知っていただける、
0: うんうんうん、
1: 確認していただけるようなものにしていこうねっていうところがまあ根本にあるので、
0: うんうん、
1: これはだから最終的にエンドユーザー、まあ、言ってみるとリスナーの皆さん、
0: はいはいはい、
1: ファンの皆さんに向けて、
0: うん、
1: そのダーハマ商店、
0: うん、
1: あらコチャとイクルンのトークキッチン商店、どんなんや
0: ね、みどりさんもノート本当に助かりましたっていうふうに ねいただいてますけども ね
1: ダーハマイーツを作りいただいてるわけですからね、
0: うんうん、やっぱりね、うん、こう皆さんがねこうやって楽しみにしてくださってるものがね、ラジオって本当にその時間に聞かないと聞き逃したら終わりみたいなね、
1: はい、
0: そのなんていうかな あの特別性もあるんだけ ど、うん、やっぱりこう忙しい現代ね、どうしても聞きそびれちゃったとか、うん、あの話もう一回聞きたいなってい う、ね、やっぱりね、そういうこともあると思うんですよ ね、そういった時のためにね、こうやって、うん、あの音源を残して、それをまたちょっとね簡単に読みやすいように内容がね、はい、書いてあると非常に皆さんもね、あの思い返して見ていただけるんじゃないかなと思って。これはどういうふうに
1: 検索したら出てくるんですか？
0: これはノートっていう風でね、そこで、FM ギーク名古屋 KC スタジオっていう風にしていただけますと、はい、そのホームページ、ノートのホームページ出てきますし、はい、まあ、それぞれね、例えばダーハマのラジオ万歳とか、こちゃと行くの、トークキッチンとかっていう風でも、それぞれマガジンとしてね、そのなんなんていうかな、それぞれの番組だけも見れるし、ね、全体の番組も見れるし、はい、っていう風になってますのでね、ぜひ皆さんね楽しんでいただいて、で、はい、スッキーのマークがついていただくと非常にねありがたい、はい、嬉しいなって感じでございます。
1: NOTE ね、まあ、ノートって言って、うん、あの出てくると、
0: そうです、
1: カタカナでもね、うん、出てくると思いますけどもね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、そこでね、うん、FM ギグ名古屋ケーシースタジオ、あるいは各番組のタイトルを探していただけたら嬉しいかと思います、はい、さらに進化していきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、ではではでは、はい、ダーマサロンにつないでいきたいですけど、うん、大丈夫ですか？
0: はい、大丈夫です。
1: はい、じゃあカメラ切り替えますよ。
0: はい、
1: はい、まあ、つながりましたね、
2: うん、
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: あ、声入ってますか？大丈夫ですか？
1: ます大丈夫です。
0: 大丈夫ですよ。はい、
2: はい、お疲れ様です。
1: はい、今日ダマさんなんか爽やかですね。
0: 今日は爽やかですよ。
2: 声がね、多分そっちの声が僕あんまり聞こえないの。なぜ
0: ですか？ちょっとお待ちください。
2: 僕の声は伝わってますか？
0: はい、
1: こっち全然聞いてます。はい、皆さんの方はいかがですか？
2: はい、言ってます。
1: はい、うん、大丈夫ですよ。
0: はい、
2: なんか僕の iPhone 調子悪いのか、そちらの声が全然聞こえなくて。
0: あれ、まあそうなんですか。こちらではダーハムさんの声はすごい聞こえてるんですけど、
1: 全く聞こえないですか？
0: 全然聞こえない感じですか？
1: はい、聞こえてます。OK です。OK です。OK です。
2: あ、そしたらね、いや、なんか、うん、なんかちょっとね、あの、ちょっともう一個の僕 iPhone で聞き。あ、ちょっとね、こっちで聞きながら喋ります。
0: あ、ごめんなさい。
2: これは聞こえてるんで、こっち側の iPhone はなんかね、うまいこと聞こえ、うん、音が開いてるんですよ。
1: あ、
2: はい、
1: あ、なるほど、なるほど。
0: 二元中継になってますね。
2: はい。
0: はい。はい、
1: じゃあ、あの、二元中継、三元中継みたいな感じですけど、はい、今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい。
2: はい。では、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、
1: あの、今夜もね、あの、今夜というか今日もね、一日、はい、あの、本当にお忙しい一日だと思いますけども、
2: はい。
1: 今回の、あのダーマイズ、はい、はい、これまたね、もう興味深い内容でね、はい、はいはいはい、もう先にね、そのどんなメニューかっていうのは出てましたけども、はい、はい、それではここからはダーマさんの毎週ね、はい、水曜日 FM ギグチャンネル A23 時から23時半に放送され
2: ています。ちょっと音が、ね、多分ずれてって聞こえてるんで、ちょっと
0: ゆっくり、
1: うん、はい、ゆっくりね、うん、はい、行きましょうかね、はい、は
2: い、
1: ではその、
2: はい、すいません、
1: はい、番組
2: の今週のやつですね、
0: はい。
1: はい、ではね、はい、こちらの方で切り替えていきます。
2: 里芋と豚肉のこってり煮。
0: はい、そうです。
1: そうです。
0: こってり煮です。
2: はい。はい。
1: はい。今ね、映像の方も出てると思いますけども、はい。こってり煮がね、またこれがね、味しみが良かったっすね。
2: いや、もう。簡単っていうか、いつもの調味料の配合でペッて入れて、うん、火かけてペッとしてたらパッとできたというか、
0: ペッてパッてポッて、
2: はい、めっちゃ簡単ですよ。ほったらかしにしてて、
1: あ、
2: いや、ちょっと、うん、危なかったのが、あの、ほったらかしにしすぎてふっとパッとよく見たらもう結構ギリギリやったんで煮詰まって、はい、
1: まあね、あの、人生も煮詰まる時ありますけどもね、料理の場合もね、そういうことがあるっていう
2: 一時煮詰まった時もありましたからね
1: 、はい、あ、まあでもね、うん、このやっぱり豚肉の味もこうすごくこう里芋に乗っていくっていうね、で、この里芋が、あの、ね、まだこう簡単に使えるものをしていただいたわけですよね。
2: はい、
0: うん、
2: あ、そうです。あ、もう、ね、あの、イオンで売ってるあの冷凍の里芋です。
1: あ、
2: はい、
1: なるほど。だからそういう、い、
2: 普通のね、いや、一応ほんま一番美味しいのは生の里芋をね、あの、剥いたらムチムチして美味しいんですけどね。
1: まあ、あれムク
2: ムチムチ大好きですからね僕はね、はい、
1: いや大変なのよあれはね、
0: むくのがね、そう、中身を出すのはね、私もね、カイカイになっちゃうの、里芋むくと。
2: ぬるぬるぬるしますね。
0: そうそうそう、ぬるぬるするからね。
1: だから皮むくのにちょっと危なかったりもするも
0: ね。そうそうそうそう、つるつるね、滑っちゃったりね、そうそうするから。
2: うん、そうそう、あのだからいつもピーラーでやるときに、うん、うわーっていうときたまにありますからね、危なっと思ってるから。
0: そうそう、ぐるっといっちゃうね、本当に。
2: ね、僕らやっぱバレエやってるから指が大事なんでね、うん、たまにやって危ないと思うときあります。
0: はいはいはい、
1: なるほどね。なんか今コメントの方もいただいてますね、
0: うん、里芋あんまり調理しないんですが、はい、やってみようかなって、えーちゃんがね、
3: うん、
2: あ簡単です、
0: うん、
2: ペッてペッてやるだけです
0: 、はい、冷凍のね里芋を使うっていうのがね、はい、本当にね、うん、あの主婦としては非常に気が楽になるっていうの、
2: はい、
0: うん、
2: うんうん
0: うん、あそんなんでいいんだみたいな。
2: 先週のね、うん、あのかぼちゃカレーはあの冷凍やって失敗しましたけど、はい、今週はちゃんと良かったです、はい、
0: うん、
1: あの YouTube の方も、うん、ダーマさんへのこのパフパフパフ、
0: ね、
1: こんばんは、そしていつも爽やかですってね、しんじろうさんが
2: ああ
1: こってりにもおだし汁が染みてて美味しそうです、美味しかったっすよ、
0: 美味しかったっすよ、ホクホクです
2: 美味しいですよ、
0: はい、ね、うん、
2: そう
0: そう、
2: あそうですね、
0: ね、はい、うん、イクルンさんがね、うん、美味しそうです、里芋好きです、焼酎のソーダ割りでしょうか、はい、ってそっち
2: やっぱりか、そっちか
1: ねえ、もうこちゃさんとイクルンさんはちゃんとここでタグを振って踏んでらっしゃるんですよね、最強でございますよ、ね、
0: もう皆さんがね本当に美味しそうというふうにね、
2: こちゃ行きに、
0: うん、
2: あの9月のイベントもまたいるとかなんかね、
1: あそのあたりまたね、今度ねあのお越しいただいた際に
2: まだ後日打ち合わせで、
1: はい、
0: ぜひぜひね日にち合わせて、はい、しっかりとイベントやっていきたいと思いますので、
2: ぜひぜ
1: ひ、ちょっとね今日タイムラグがある感じのね、うん、会話になっておりますが、は
2: い、あすいませんね、ちょっとい
0: やいやとんでもない、こっちの方も、ね、
2: 今日番組の最初から、
0: うん、
2: この僕の個人の方の iPhone が音ならへんかったりして、
0: そうなんですか、
2: で一回再起動して、
0: うん、
2: でもなんか今さっきまでは聞こえてたけど急にこの繋いだ瞬間におかしくなって、
0: うん、あそうなんですか、
2: 音がならなくなって、
0: あらまあね、
1: まあ後でよくね問い正していただきたいと思いますね、うん、iPhone ちゃんに
2: 問いただす、
1: はい、ちょなしてね、はい、ということで、ダーマさんの番組は先ほどお伝えしました、はい、ダーマの ラジオ万歳は毎週水曜日、はい、FMG チャンネル23時から23時半までの放送、うん、ぜひこちらのレシピとかね、は
2: い、
1: こだわりについてもお聞きいただきたいと思います、
2: さまざま
1: な人生観も学んでいただけます、はい、そして同じ水曜日の18時から18時、
2: はい、見逃した方もノートがあるんでね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、そう、はい、そのノートがねちょっと今、はい、ちょっとまた今度お会いした時にね、ダーハマさんのノートを少しちょっとあることで企画ものに持ってこうかなって思ってるんですけど、
2: マジっすか、
0: ちょっとだけ今考えてるのがあるので、またあのご相談させてください、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 楽しみにしておきます、
0: はい、
2: はい
1: はい、でね、同日の18時から18時半はこちゃといくるの東北キッチン、
2: はい、
1: リングチャンネルへの方で、うん、放送されておりますので、
0: はい、
1: こちらもね、
0: うん、
1: ほんわか楽しく素敵な情報はたくさん入っておりますので、は
2: い、
1: ぜひお聞きください、
0: はい
1: はい、ではではまた来週もよろしくお願いします、
0: はい、
1: また近々の収録も、今日すいませんね、
2: はい、
0: とんでもないです、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: お疲れ様です、
0: はい、ありがとうございました、はい

0: さあ、それでここから和漢のコーナーです。そしてリーディングもね、ありますということで、
1: はい、
0: 早速じゃあカメラを切り替えていきますんで、どうぞ。
1: はい、今週の和漢ということで、はい、ごめんなさいね、何回もこれをコーナーこうなりますね。はい、ね、和漢とは20の宝から13の波を組み合わせた260通りの構成ということでね、マヤ暦がベースになっております。暦として使われていたマヤ暦ですが、それを個性にもね紐解くっていう風なのが和漢なんですが、もともとのそのね暦にも使われるということで、暦その日1日ごとのね、エネルギー、それを紐解くことによって皆さんがね毎日を過ごしやすく、そしてね楽しく過ごしていただきたいというのがこのね和漢の、今週の和漢でございます。はい、今週の和漢ということで、明日からのね1週間ですね、6月15日から6月21日日曜日、はい、この1週間ですが、もうね社会貢献、うん、奉仕の心を大切にというのがこの1週間の流れになっています。皆さんの中でもね、もう本当ボランティアとかね、そういったこといろいろやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、みどりさんたちなんかもね、その、保護犬保護犬、ね、はい、とかね、そういうこともやってらっしゃいますけども、そんな風な奉仕の心ね、これをねしっかりと大切にしてってくださいっていうのがね、今週1週間の明日からの1週間の流れになっていきます。はい、ぜひ皆さんもねそういったことちょっとねそういう機会があったらね、うん、やってみるといいんじゃないかなと思います。うん、はい、そんな中、今週のラッキーデーは6月17日水曜日です。この日は、絶対拡張と言いましてね、本当にこのね、この日というのは何が絶対拡張、何かっていうとね、これ世の中に物事を広めやすい日になります。はい、告知とか宣言、夢とか目標をね、あの紙に書いたり言葉に出したり、そういったことでどんどんとこの引き寄せが起こるよっていう、うん、そんな日でございますのでね、はい、ぜひね皆さんもね今週1週間ちょっと頑張りたいこととか、今月頑張りたいこと、今年頑張りたいこと、そんなようなものをねぜひねノートに書くとかね、誰かに言ってみるとか、そんな風にしてみられるといいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: はい、そして、ネガ190波8、このネガ190っていうのがね、同じ宝を持っているのが森花江さん、道場六三郎さん、はい、尾崎豊さん、こんなようなね有名人の方で行くとこんな感じになります。そして波8っていうのはバランスとかね交流の、波ですのでね、皆さんと調和を取ったりとかね、バランスを取る、そしていろんな人と、ね、お話ができる、なんていうかな、動物話ができるとか、草木と話ができるとか、そういうのもねこの波8を持ってる人が非常に多いです。はい、そして、この時のこのね、6月17日の宝は秋の夜と夏の犬というねエネルギーが回っております。秋の夜は夢を見るとかね、ロマンス、ロマンね、そしてイメージをこう具現化しやすいというそんなエネルギーでもあります。目標達成ということですね。そして夏の犬さんは忠誠心とか家族愛、家族をね あのすごく愛するとかね、あと信頼の、気持ちを持っているというね、そんな風になっておりますので、ではこの日どんな風なことを気持ちをね気をつけて過ごしたらいいかというと、忠実に物事に取り組むという、こういった日がね非常にこの日をしっかりとね過ごしていく、その絶対拡張のね世のごとに告知をするとかっていうのとね、まさにこうなんかリンクしてるような感じだと思いますね。自分がこれから進むことに対してもしっかりとね足元固めるようにね、忠実に物事に取り組んでいく、そして、今後やりたいこと、未来に向かっての宣言をする、そんなようなね一日にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでございます。はい、ラッキーちゃん来てくださいましたよ、はい、こんばんはです。飲みすぎてしまいましたということでね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: では、はい、まあ、得意日としては水曜日
1: です、ね、そうですね、はい、はい、
0: ではここからのね、うん、
1: 1週間ね、はい、はい、1週間 ABC にしましょうかね、お時間的に ね、はい、今週の明日からの1週間のね1週間占いで ABC3 択

0: でお願いします。
1: あっちこれやな。はい
0: はい、まあおみくじみたいなもんだと思ってください
1: ぜひね、皆さん、はい、あの物は試しですからね、
0: うん、
1: やっていただければ。はい
0: はい、うん、はい、B、C、どんな感じでしょうかね
1: 今、うん、ですね、
0: うん、
1: オープンレックの方は、はい、続々といただいていて、
0: うん、
1: YouTube の方は、はい、じゃあ YouTube からいきましょうか。
0: はい、
1: はい、YouTube の方は進次郎さんが A です。
0: はい、
1: はい
0: はい、では A を選ぶ。
1: ちょっと待ってくださいよ、
0: うん、あ、そうですよね、
1: オープンレック言わない、
0: はい、
1: なんでそんな待てない女なんですか
0: 待てない待てない、もう人生短いから待てない。オープンレック
1: の方はあ高木みどりさん、みかこちゃん、ゆかりんさん、うん、A ちゃんですね。
0: はい
1: はい
0: はい、A を選んでくださったそこへのあなたへのメッセージです。あなたに縁のあるものは決してあなたのもとを通り過ぎません、
1: うん、
0: 本当に運命にあるものは無理に求めなくても自然とやってきます。神聖なタイミングの完璧さを信じて人生の流れに身を任せましょう、うん、来るものは受け入れ、去るものはそっと手放してというふうでございます、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、あれね、まだかなまだかなと思ってる人とかね、無理にね、こうなんていうか求めなくてもちゃんとあの最適なタイミングで、うん、皆さんの元へ求めるものが来ますよというのがね、A の方へのメッセージです。
1: なるほどね。
0: はい、はい、なので、ね、来るものはね、もう本当に受け入れ、来るもの拒まず去るもの追わずという感じですね、うん、はい、ぜひそんなね自然の流れに、ま、身を任せてみてください。
1: はい、
0: はい、そして B を選んでくださった、
1: B の方は YouTube は今いらっしゃらないかな、
0: うん、はい、
1: そしてオープンレックの方に関してはイクルンさんですね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい
0: はい、本当に大切なことに意識を向けて、
1: うん、
0: 心配ごとに時間やエネルギーを注がないでください、
1: うん、
0: それはますます不安を大きくしてしまうだけ。 あなたにとって何が大切かを見つめて、一つ一つの思考が未来を作っています。
1: はい、
0: うん、という感じですね。はい、ね、ぜひぜひね、あのいらんことに気使うんでよろしいっていうことですね、
1: うん、
0: はい、全然 ね、心配事ね、起こりもしない心配事に時間かけるのが一番ね、
1: うん、
0: うん、大変かなと思うね。ゆかにさん、来るもの拒まず去るもの追わず流れに身を任せます、
1: 言葉ってちゃんとありますからね。
0: はい、ね、みどりさんもね、川の流れに身を任せますということで、
1: いいですね
0: いいじゃないですか、
1: 鮎のように生きていきましょう
0: ね。はい、みかこさんもね、なるほど、確かに知らないうちに縁がつながってますね、うん、と、知らないうちに縁が切れてます、うん、うん、それでいいんですよ。いいですね、はい、はい、では C を選んでくださった方、
1: はい、はい、C は、うん、YouTube の方はいらっしゃいます線ね、うん、今のところね、
0: はい、
1: そしてオープンレクの方はコチャさん、
0: はい、
1: で、ラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: はい、
0: でダハムさんもそうですね。
1: あ、ダハムさんもそうですね、
0: はい、はい、あなたの人生の一部がこれから一気に動き始めます。止まっていたように感じていたことが急に前に進み出すでしょう。流れに身を任せつつ、うん、本当に向き合うべきことに意識を向けてくださいと。そういうことですね。はい、なるほどね、イクルンさんもね、自分のライエネルギーを向ける方向を考えていきたいですね、っていう、そうですね、
1: そうね、そういうこともね、
0: はい、CM ね、方もなんかね、一気に動き出すそうですので、ちょっと楽しみにね、今週1週間過ごしてみてください。
1: あ、うん、たまたまこさんね、うん、YouTube の方から私 C って来てましたね、
0: う
1: ん、
0: あ、はいはい、はい、ありがとうございます。
1: 参考にしていただければと思いますね。
0: はーい、ね、はい、ダハムさん、マジマジマジいいことあるかなということでね
1: 勘ぐったらあかんねでダハムさん、さっきのね、はい、スマホの方はね、うん、会話終わったら治ったらしい
0: です、ね、あ、そうですか、あ、よかったです。はい、はい、急に前に動きますか、流れに身を任せますっていうふうね、こちゃさんもね、はい、うん、ぜひぜひね、皆さんもね、いろんなことがね、やっぱり動き出す時期でもありますので、うん、楽しみにしてね、そこの流れにね、うん、うまく乗ってください。あの、あがらうことはしないようにね、
1: そう、
0: 抗う、
1: 抗うですね、
0: 抗うことはしないでください、はい、ぜひぜひね、よし来たー ーぐらいの感じでね、うん、うまいこと波乗りしてみてください。はい、たまたま子さんもね楽しみといただいております。いいですね、
1: ぜひご参考になさってください、
0: はいはい、
1: ではこの後ね、うん、一旦あ、はい、1時間バージョンの方ですね、うん、YouTube そしてね、FM ギグの放送隊の皆さんはここで一旦中締めになります、
0: はい。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、皆さん今夜もねお付き合いありがとうございます。
1: ま
0: もなく
1: 1
0: 時間を経過いたしますので、
1: う
0: ん、はい、こちらで一旦中締めと、
1: うん、
0: この後はオープンレック1本、
1: はい、
0: 一筋はい、はい、進んでまいります。23時までということで、はい、いつもの後半戦のね、うん、コーナーから始まっていくわけですけども、
1: はい、
0: 今日は、うん、とても新しい情報も、
1: はい、
0: はい、おニューな情報もいただいておりますし、
1: はい、
0: そして定番的にね、
1: うん、
0: いつも出ていただいております、
1: うん、
0: 高木みどりさんのね、
1: はい、
0: アニマルトピックス、うん、ここでちょっとおニューな情報をね、
1: はい、
0: 伝えてもいきますので、その後にみどりさんにご登場いただきたいと思います、
1: う
0: ん、そして、虹色の扉のコーナーではもちろん私、うん、生歌をいきますので
1: 生歌いきます、
0: はい、ぜひ皆さんね、
1: はい、
0: お聞きいただけたら、
1: はい、
0: ご参加いただけたら、
1: うん、
0: ご視聴いただけたら、
1: はい、
0: そして、コメントいただけたら嬉しいでございます、
1: はい、新次郎さんがね、まさるさん、はい、ありがとうございます。転職サイトに15社ほど応募してますが、まだいい返事はありませんが、諦めずまさるさんの言葉を信じて頑張ります。
0: ああ、
1: ハローワークにも再度、行ってみます。
0: そうですね、
1: ということでね、
0: はい、
1: うん、
0: 行動してれば必ず何か伝わってくるものがありますので、
1: はい、うん、多分最適な時に最適な職が見つかると思うので、
0: そういうことです。
1: はい、はい、ね、諦めず頑張ってみてください。
0: はい、
1: 応援してます。
0: はい、はい、ってなところで、
1: うん、
0: 今週のケースは一旦中締めになりますので、
1: はい、
0: この後皆さんぜひオープンレックの方に移行してお聞きいただけたら嬉しいでございます。オープンレックの方、このまま引き続きでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: では1時間でバイバイの方はここでさよならです。また来週、
1: バイバイ。

0: 継ぎはぎの歌を It's breaking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代80年代70年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのほかランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。さあまあ季節からね、そろそろですかね、こんな曲もね、まあ当時ね、そらね、なんじゃこれやと思いましたけど、まあこうして落ち着いて聴けば楽しい曲ですし、いろいろ仕掛けがあって楽しいですよね。何が良くなかったかというと、いや一応なんていうのかな、そのこう突然すぎたっていうね、なんかやっぱりエクスキューズであり前振りは必要だったんじゃないかと思いますね。わっしょい堀ちえみでスタートです。さあ次は

い頃に作ったからというのもあると思うんですよね。そんなに計算して作らずに感覚でやっていったらこんな景色になったら2番がないっていうね、でもこれだからこそこれ4分ぐらいで収まってるんですよね。はい、松山千春の代表曲ですね。そう考えたらやっぱりすごいですよね、大空と大地の中ででした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ですね。だからその蒼井輝彦のアイドルとしての人気っていうのが一番実感のないね、僕ら世代だと思うんですね。俳優さんのイメージが強いですよね。それはスケキヨだったりね、あの二泊三講師だったりね、あとあれ病院坂の首くぐりの家でも出てますもんね、うん、でもそのすごい人気でね、例えば慎吾さんよりか先輩に当たるんですが、やっぱりし、ね、たまにこうたまにというかヒット曲出してね、1位取ったりしてましたからね、そんな置いてることは70年代のヒット曲です。はいはいはいでした。さあ次は何だ。

さあ岡田由紀子ですね。いやこういう曲が非常にやっぱ合ってましてもね、まあいろいろ複雑な思いがありますけれども、なんていうかこうコンセプト的にというのもねすごくよくわかりますし、まあこの後ちょうどね本当にまあ語り出すとね、いろんな曲を歌え、って広がっていくかなというところだったのを惜しまれるところであります、岡田由紀子でリトルプリンセスでした。さあ次の曲は何だ。

きは何でもないので、何でもないことはないってですね、十分でしょうという感じのね、十分ひどいね、理由がたくさんあると思いますけどね、昭和ですよね、でもやっぱ長城京で嘘もいいですけど、これもやっぱりそれは売れますよね、いい曲ですよね、長城京でわけでした。さあ次は何だ。

気圧ガールの次ですね。だからその夏ソングをまあ毎年歌っていってそれでヒットしていた頃になんかそうじゃない曲をって感じで作ったらしくてね、夏っぽくないんで僕はこの曲めっちゃ好きなんですけどね、なんかすごい緊張感があってね、スプリンクラーで曲を作るかっていうね、スプリンクラーというタイトルでね、でもまあイメージは分かる、なんかイメージは膨らみますよね、スプリンクラーやからなんか物語っていうのは、いい感じがしますね。でこの曲もすごい夏っぽくってね、まあ、売れてはないですよ、30ぐらいですけど、ね、でこの後にクリスマスイブがこの曲の次に初めて出るということですね、山下達郎スプリンクラーでした。さあ次は何だ。

て聞くだれですよね。本当にも80年代から90年代への橋渡しみたいな曲ですよね。サウンド的にも、まあ、ラップもまだ韻を踏むというようなことはあんまりしてない頃でしてね、とにかくこうブロークンなスポークンな感じのものをリズムに乗っけてやるというところから、まあ、この後90年代に入ってちゃんと韻を踏むようなね、洋楽っぽいラップが出てくるんですけど、この頃はまだそこまでいってないですけどね、チャチャです。勝俣がいたところですね、いわゆる一つの誤解です。でした。さつげなんだ。

画カクテルの主題がですねビーチボーイズです。ビーチボーイズとしては22年ぶりの全米ナンバーワンみたいな話で、ね、当時話題になりましたけれども、ブライアン・ウィリソンは入ってないですよね。ビーチボーイズ自身が、まあ、ちょっと特殊なグループで、ブライアン・ウィリソンのバンドみたいだったんですけど、いろいろあってね、ブライアン・ウィリソンが一人やりだして残ったメンバーでこれやったらめっちゃ売れたということでね、人生で不思議なもんですね。ビーチボーイズでココモでした。さあ行きましょう、次の曲が7

まあ、逆説的な言い方になりますけど、そのいい曲をもらえたアイドルが売れるんだと思うんですね、デビュー曲ね。つまりそのね、どこの海のものとも山のものともわからない状況で、なんとかしてね、この子に合う曲を作ろうとも、その愛情の結晶がデビュー曲だと思うんですよね。だからそこが曖昧で力が入ってないと、やっぱり変な曲もらったりするわけですよね。もうそれはしゃあないですよね。早見優で急いで初恋でした。さあ次なんだ。

まあそのこれまでの山口百恵のシングルと大きな変化をしたなと感じさせる曲ですけれども、今聴いてて思ったのはやっぱりアレンジもそうですよね。それまでのこうストリングスとかオーケストラありきで作られた歌謡曲的なアレンジからするとこれすごくバンドの音なんですよね。それもなんか本当にバス製のなんかねジャズ喫茶とかそういうねナイトクラブとかの演奏をちゃんと思わせるようにしてるね、ドラムとベースピアノとオルガンみたいなに、まあ一応ねストリングスとコーラス入ってますけど、そこの空間を作りね、あえてぐちゃぐちゃ入れないところに僕は萩田先生のセンスというか、あの引き算もできる人だなとね、足し算の魔術師でもあるんですけどね、山口百恵の横須賀ストーリーでした。さあ次なんだ

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭は総通りほどなしかり3に各馬1、3、3目が追いかけ現地臨車開放面単品ドラチコイコイソルデシモをつけてコータローと続いております。第3コーナーを競りまた第4コーナーに勝ったところで先頭は総通りほどなしかりコータローを追いかけ第10、さあ最後直線コースに入った。あ、コータローふんふんできた。コータローはい、コータローはい、トップのほかの光が現状を押しそう。それはコータローが姿勢をかける。コータローが追いつくか。ホタンの光が握るか。ホタンの光がマントルに受け上げた。

ね、洋楽全盛時代 の、 あのユーロビートダンスビートディスコとかが流行ったところですよね。リッカストリーです。あの白人の、ね、白い感じのおぼっちゃまっぽい感じがなんか女性人気あった感じですね。太田美智子さんも大ファンだったそうでね、世界的な大ヒット曲ですよ。今聞くとやっぱりなんかこうあの楽しいダンスナンバーなんですか、ちょっと哀愁のあるメロディーがね、やっぱり日本で受ける感じですよね。だからこういう曲をちょっと今聞きながら再現するのも面白そうかなと思ったりもしました。こういう曲作るかもしれません。 Never Gonna Give You Up リッカストリーでした。さあ次だ。

最近というかそのデビュー前のね映像とかも出ておりまして、やっぱりすごい実力がバンドでね、その普通にねバンドとしてやっていくこともできたんですが、まあイギリスの季節がアイドルをねやってて、そこをね変な話文句言わずにずっとやって、でまあその満期ね、なったんで、もう晴れて、自由に曲作っていようというね、そこのここで

自分たちがこうちゃんとアーティストとしてロックバンドとしてやっていくんだというね、お手本の鏡のような存在ですね、売れなくはなりましたが、かっこいいっすよ。7です。チェッカーズでした。さあ次だ。

言わずと知れたミュージックでも盛り上がりましたね、カモメが飛んだ日でした。いつ聞いてもやっぱりいいですね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またなんかまだ涼しい気がしますけどね、この1週間頑張っていきましょう。ラストはね、最近これまたちょっとヨーロッパでね、盛り上がってきております、再生数が増えております、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーを聞きながら、お聞きいただきながらのお別れです。よかったら、YouTube、ね、公式チャンネルにミュージックビデオがありますので見ていいねとかコメント入れてください。それではまた次回。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、気楽に行きたいなと思っておりますけれども、いいことあるといいですね。はい

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。はい、いや軽快ですよ、はい、思い出しました。
1: はい、早速いきましょう。
2: 先週ね、あれやったんでね、はい、うん、はい、よく聞くというのはね、
1: はい、
2: あと1ヶ月で死ぬとしたら、
1: うんうん、あ、はいはいはい、はい、
2: で、あと1日、うん、今日1日しか、うんうん、生きれないとしたら何をしますか。
1: はいはい、あ、はいはいはいはい、
2: あと3ヶ月後に死ぬとしたら、うんうん、1年後に死ぬとしたらで、ね、うん、死ぬ死ぬばっかりでね、
1: うん、
2: なんか来たんですよ、
1: はいはい、
2: まあそれに対していろいろコメントしはりますよ。なんか教わったからそういうこと僕に言いたい人もいましたけどね、うんうん、まあそれをなんか知らんけど、うん、別に俺頼んでないのに、
1: うん、
2: ねえ、あなたは、はい、
1: うん、
2: 今日もしあと1日しか生きられへんとしたらどうするとかね、
1: はいはい、
2: 邪魔くさいこと聞くんですよ。
1: はい、
2: そんな1日考えてられへんから僕、
1: うんうん、
2: まあまあ言うことは分かりますよ、
1: はいはい、
2: 以前にもそんなことありましたしね、
1: うんうんうんうん、
2: だけどあんまりそれ思い込んでたら、うん、ほんまに死ぬからやめときって僕は言うて怒られてしまったんですけど、貧粛かったりした。
1: はいはいはい、
2: さあこれについてね、まあ最近これなんかあるんですかね、流行ってるのかなとかね。
1: あ、
2: でだってこれをっていうことは、うん、優先順位を生きていくための優先順位とか発揮させるパターンかなとか、
1: うん、
2: 自分の中で思うんですよ。
1: はい、
2: うん、うん、ね、それで生きていけいうことでしょ、
1: ま
2: あ、ちょっとねそういうのって、
1: そうですね、その
2: うん、
1: まあ、基本的にはそのおさむさんがおっしゃったようなことなんだろうなとは思うんですけれど、
2: うん、思うんですけれどね、そこから声を大にしてどうぞ。
1: はい、そのうん、
2: うん、
1: その質問自体が、
2: はい、
1: 基本的には、
2: はい、
1: 通常思ってることじゃないですか。
2: 通常、
1: はい、だっていつでも当然でしょ、
2: 当然、
1: はい、明日いるかどうか分かんないっていうのは。
2: だから美琴さんはそういう生き方されてるってことですよ。
1: はい、
2: だからいちいちこんな言うなってことですよね。
1: 言うなっていうか、まあ例えば来年だとしたら、
2: 来年
1: まで 100% 生きれますよの方が稀じゃないですか。奇跡ですよね。
2: 100% はね、
1: はい、
2: てかまあ朝起きた時に起きること自体が奇跡ですからね。
1: そうですよね、
2: はいはい、
1: ということはなぜ区切るのかなとも思いますし、う
2: ん、なるほど、
1: うん、その逆にそっちの方が奇跡かなって思うんで。
2: ああ、逆にね、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: だからありえないことを聞かれても
2: 困る、
1: 答えようがない。
2: うわ、なんか素晴らしいなんかことになりましたね。
1: はい、でもそうです、
2: ね、これネタにならないんでこれで終わってしまおうとは思うんですけど。はい、なるほどね、
1: うん、
2: はいはい、そういうことね、
1: はい、
2: うん、
1: ですね、確かにそうだね。だからそのなんていうんですかね、期限があった方が何かができる人にとってはいい質問じゃないですか、
2: う
1: ん、
2: っていうことやね、
1: はい、
2: そういうことを、うん、そうだ、今までぼーっとして生きてきたと、
1: うん、
2: でもやりたいことがあると、
1: うんうん、
2: でそんな時に、まあ、こういう質問があって、うん、意識を向けはったら、
1: うん、
2: まあ、その人にとっては効果的、
1: そうですね、はい、
2: ね、それで
1: 気づいたことがあるとかね、
2: あ、
1: うん、そういえばこんなことがしたかった自分とかね、
2: なるほど、
1: うん、思い出したりとかするきっかけには、はい、もしかしたらなるかもしれない、うん、
2: 今回ね、
1: はい、
2: 土俵にも乗らなかったんですよ。だ
1: から
2: これだってこの会話が、いや普通こうでしょって、ああそれはそれはこうですって言われる子は思ってたら、
1: はい、
2: そもそも乗ってないし話先がない。
1: いやでもうーんって思うんですけどね。
2: そうか、初めて乗らなかったやつがあったり。それの質問自体おかしいよねって。
1: そう、なるほど、そう、質問がだって成立してないですよね。
2: むしろ、
1: うん、
2: いや
1: その
2: 来ましたか、
1: うん、だからそう、なんて言うんでしょうね、夢がありますかみたいな方がまだねいろいろ喋れますけど、うんっていう感じじゃないですか。
2: ナイスですよね。
1: そうですかね。
2: いや僕は、は
1: い、
2: いやこれはね、
1: うん、
2: 高校で、
1: うん、
2: こういう風にあるから、
1: うん、
2: まあ確かにそれもありやと思うけど、
1: うんうん、
2: でも私はこうだよで終わると思ってます。
1: はい、
2: はい、これで今週はもう終わったって。
1: なるほど、はい、
2: それがそ もそも当たり前とか言われたらねもうここであのはい、まあ、うん、確かにね検索ちょっとかけたんですよ、はい、やたら流行ってんのかな思って、はい、そしたら、うん、本が結構出てたんですよね。
1: なるほど、うん、あでもなんかその何歳までに、うん、なんかやる
2: やる
1: 何個なんて10個とか例えば、
2: うん、
1: 何歳例えばその40までにやりたいこと10個とか、
2: はい、
1: そんなんでこう出したりすることはちょっと流行ったような気がしますね。前にちょっと前に
2: ね、なら、うん、それを考えられへん人にとっては、うん、じゃあって、うん、ね、
1: まあ極端にね
2: するとしたら、うん、優先順位ね、うん、どうするかだって考えられへんもん、
1: う
2: ん、俺それ、
1: うん、
2: それそんなん考えて生きていくのかっていう前にね、うん、まあ、僕が言う前にはもうチーンってなりましたけどそもそもその確かにいやおっしゃるとおり誰も約束されてないんだから、だから僕の思考はまだこの約束をされてる感がある前提でこんな話とかが繰り広げられていったわけですよ、はい、でもそれは約束されてないもんね。
1: そう誰しもわからないことですよね。
2: コントロールができないっていうことじゃないですか、うん、はいはい、だからやっぱりあれじゃないですか、その、ね、死ぬ時になんかいっぱい後悔した、
1: うん、
2: ランキングはそのもうちょっと冒険しとけばよかったとかね。
1: でもそれも
2: そんなこと言うけど
1: 周りが思ってるだけで本人から聞いたわけじゃないからね。
2: ね、
1: 本人はもういないから聞けないしね。
2: そうでしょ、ほんまのこと言うたらね、まあ、いた子さんでもいてね、うん、全員集合で聞いたらね、
1: う
2: ん、ひょっとしたらもっとしたちゃんとした声が聞こえるけれども、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、ほんまのこと分からへんやん。
1: そうそうそう、周りが見た憶測ですからね。
2: そうでしょ、
1: はい、
2: なんか不思議やけどね、うん、まあ、ちょっとそこでですね、うん、僕は、うん、聞きたかったの、
1: はいはいはいはい、
2: 聞いてよかったです。
1: よかったですか。
2: だいたい予測つきました。これからこの台では終わるもうそもそも前提の思考が僕はちょっと分かりました。
1: ああそうですか、
2: はいはい、はい、あそうか、これ、うん、この内容に近いものは、うん、もう僕が自分で好きだ時、うんうん、だからそもそも当たり前ちゃうってこういう風に一回ちょっと一回返して返
1: さないですよ。なるほど、
2: はいはい、お腹の中で一回返せれば、はい、これはネタにする必要ないやるっていうのが分かってきます、はい、今はい、教育受けましたそっかそっか、そういうことやもんね、うん、だってほんまにこれ前提あれやもんね、約束されてる前提で言うからね、
1: はい、
2: そんなそもそもやもんね。
1: そしたら私例えば寝ないですよ
2: 分かってきただ
1: って、ね、寝なくても死なないんでしょ、
2: はい、
1: 来年まで。
2: 来年
1: じゃあもう私とにかく寝ないです、
2: うんね、
1: 食べないし寝ないです。
2: あ、
1: はい、
2: なるほど、
1: うん、ずっとなんかしてます。
2: なんかね、はい、やりたいことをね、うん、もうずっとね、うん、だからやっぱこのやりたいことが見つかってる人はそれでいいじゃないですか、
1: うんうん、
2: ね、うん、困難が出るってことは、うん、もうそもそもがぼーっとして生きていっている人が多いから、これをちょっと気づかそうとか、
1: うんうん、気づかせることに意味があると思って勘違いしてる人はそう思うでしょうね。
2: あ、そう、はい、ちょっとそのもしもしそこもうちょっと詳しく聞かせていただいていいですか、
1: うん、だからそのなんていうんですか、人に対して、まあ、自分の価値観ですよね、
2: 価値観、
1: 気づいた方がいいっていうことを押し付けちゃう人は、
2: うん、
1: 気づかせようみたいな、
2: 気づ
1: かせてあげようみたいなことになるので、はい、うん、そういう質問になるのかなっていう気がしますね。あ、
2: そうやね、気づかせようって、うん、そういうことです、うん、はい、でまたこれこぞってね、
1: うん、
2: 複数の人に全然違う講座があるのかちょっと分からないですけど、うん、
1: はい、
2: まあ、本なのか、
1: うんうん、
2: ちょっとそこまで聞く気にならなかったので、
1: ね、はい、
2: そんなん全然僕思ってませんよって言ってたので、
1: うんうん、
2: はい、だからあまりピンとは来てなかったんですけれども、うんうん、
1: まあ、でもそれはそのなんて言うんですかね、
2: うん、
1: まあその人が大事にしてることが知りたいとかっていうこともあるんでしょうね。
2: ああそっか、
1: うん、
2: ああそこをこう炙り出すためのきっかけとして聞くから、はいはい、そこで改めてこうちょっとなんか考えてみようというかね、
1: うんうんうんうん、
2: 出してみようというのかもしれないね、
1: はいはい、
2: うん、だいたい自分でやりたいことって優先順位とかいらんもんね、
1: うん、もうやってる
2: から、
1: そうそうやってる、そう
2: まだ来ましたね、はい、これもうそもそもその話もいらないってやつね、
1: だからやってるから別にその優先順位必要ですかみたいな感じになるじゃないですか
2: おもろいわ、はい、いやだって僕分かってきましたね今自分で言うといてあれもうすぐ突っ込みましたけど、
1: そう
2: だよねっていうことじゃないですか、はい、
1: そうですね、
2: ね、
1: うん、
2: もうだってそんないちいちね、だからまあ これはあの、うん、みんながみんなじゃないんでね、はい、まあそうやって美琴さんみたいにね、そうそう、そもそもって言えない人も言ってるし、うん、気づかない人もいてたら、うん、まあ、うん、こういうのもありだという、うん、
1: そうですね、一つっていう ね一例です ね、
2: うん、ちょっと炙り出すための、うん、最初の一歩という歩み寄りでちょっとこういうのはあったら、うん、まあ、
1: 分かりやすいかなっていうのはありますよね、
2: その人にとってはね、うんうんうん、なんかあのこういうのやって僕ねまだ許されると思うんですよ、うん、例えばあなたが明日死ぬとしたら、うん、明日じゃないわ、今日あと最後の一食しか食べられないとしたら、うん、何食べるって、うん、これやったらね、うん、まだ可愛いじゃないですか、
1: うん、
2: まあ、その人の好きって何なのかなとかね、うんうんうん、でもいきなり聞かれたら分かんないですもん、うんうん、あれもこれもあれもこれも食べたいってなるけどね、
1: まあ、最後の晩餐何しますかってことですよ ね、 言ったらね、
2: そうみたいですね、うんうん、でそれをねあの焼肉定食とか、うん、まあ、焼肉を腹いっぱい食いたいとか、うん、別に焼肉だけでなくてええと僕は思ったりするんですけど、ね、いや
1: もうなんかそう聞かれてしまうと逆になんかもう私なんかあれですね、あのひねくれてるんでしょうね、
2: いや分かんないですよ、いやいやそれは
1: あのもういらないですってなりますね、
2: 何も、
1: うん、逆にもうだって1個でしか食べれないんでしょ、
2: いや別には1個ではないんです
1: っていうか、その最後の晩餐なんでしょ、 それ食べたら終わりなんですよね、
2: 終わりらしいです、
1: じゃあもう私食べないですねきっと、
2: あ、まあこれもこれで話が終わってしまってねこの前半という部分があるのかないのかねあれなんですけれども、うん、なるほど面白い、ね、
1: てかその決められちゃうと、うん、面白くないっていうか、
2: まあ、好きなもの食べさせてくれいうことやからね、その時のね、うん、だってその時まだ来てないんだから、
1: う
2: ん、
1: そうなんですよね、
2: 分からへんやんと、
1: でそのなんて言うんですかね、最後って決められちゃうとそれも結果しかないじゃないですか、うん、なんかそこに魅力を感じないので、
2: だからそういう時はね、うん、まあ、要は炙り出しとして手法はね、うん、一番あんたが好きなもの何って聞いたらええんちゃうの、
1: そうですね、
2: っていうことでしょ、はい、ストレートに、
1: そうですね、
2: だけどそれがね死ぬってならへんから適当なことをこう回答するやつがいるから、うんうん、その遊び言葉みたいにね、うんうんうん、ほんまはもっとだからその、うん、ほんまもんのことを聞きたいからこれを質問する、うん、まあ分かりますわ、
1: うんうん、
2: ね、
1: うん、
2: だから普通に好きなもの何と、
1: うん、
2: 一番自分は、うん、
1: 逆にその今この瞬間食べたいものの方が多分一番好きなものが出てきそうですけどね、
2: あ、
1: なんかその
2: 何ですか、
1: 私、はい、今スイカ食べたいです、
2: スイカまあ季節、まあ、でも今ねなんかハウスがあってなんかありますよね、うん、スイカ、う
1: ん、大好き、今ふと浮かんだのはスイカですね、いや全然好きじゃないんですよ、
2: あ、そうなんですか、
1: はい、でも今食べたいってなったらスイカですね、
2: それはカラカラやから
1: 喉が、そうそうそうそう、多分だからすごいなんていうの、シャクシャクしたものが食べたいんでしょうね、
2: ああ、僕コーヒーどっかやってしまってる
1: また、あ、そこ置いて、あ、そ、外に置いてあるんじゃないですか
2: あれ俺持ってきたつもりやった、
1: い
2: や
1: 持ってきてないですよ、
2: そう、
1: はい、そこで
2: 発見しただけ、僕が
1: 取って置きました
2: 今日やっぱりおかしいです僕ここにあると持ってきたと思っとった、
1: はい、
2: あ、
1: 多分そのなんか思い悩んで、
2: うん、
1: あのこれかなってするのは、
2: うん、
1: 多分その思考が動いてるんで素直なものが出てこないと思います、
2: うん
1: うん、
2: 僕もそう思うね、う
1: ん、なんか今だから、ね、この瞬間を聞いた方が素直に出てきそうな気がしますけどね、
2: うんうん、なるほどね、うん、なんかやっぱりその、うん、思考は良くないとかね、うん、なんかまあ言いながらまた思考がどうこう言うてるところもあるんですけど、うんうんうん、やっぱこう考えるってことは、うん、結局考えれば考えるほど動けないっていうことだということで、うんうん、僕はあの思考を働かすなっていうことなんかなと思ってるんですよ、
1: うんうん、
2: でも思考を働かしてしっかりして動く人は思考を働かした方がいいと思うんですけどね、それはどうですか、
1: なんて言うんですかね、
2: はい、僕飲み物飲み物取ってきていいですか、
1: あ、いいですよいいですよぜひ取ってきてください
2: すいません
1: 、喉乾きますからね、
2: カラカラなってんだ今口が回らなくなってしまって、はい、はい、それであ
1: の結局なんて言うんですかね、はい、うん、まあ、うん、まあ人によってね全然違うって言ってしまうとね全部が違うので何ともかんともってなってしまいますけど、
2: はい、
1: うん、まあ、うん、そうね
2: そうね、
1: うん、自分が、うん、まあ結局うん、な全部そうなんですけど、
2: はい、
1: どっち向いてるかさえ分かってたら全部いけるかなっていう気がしますけどね、
2: どっち向いてる、うん、向いてるというのは、
1: うんと 何でもそうなんですけど、
2: はい、
1: まあ、やりたいこともそうなんですけど、
2: はい、
1: やりたいことやりたくないこともそうなんですけど、
2: うん、
1: それが曖昧な、ね、こともあるじゃないですか、
2: はい、
1: どれが好きかわからないとか、
2: うん、
1: どれが嫌いかもわからないとか、
2: はい、
1: っていうのっていうのは自分がどっち向いてるかわからないからわからないんですよね。
2: そうです、
1: うん、
2: はい、
1: だから自分がどっちを向いてるかさえ知っておけば、
2: うん、
1: 全部迷わずにいけますよね
2: 普通はね、
1: うん、
2: それがまあいろんな自分のあれがなくて、
1: うん、
2: っていう人が多いからこういうので気づかそうという手法なのかなとかね、
1: うんうん、
2: あるので、
1: うん、
2: まあどっちかと言ったら美琴さんにこの話をせんでもよかったかもしれないかなっていうふうにはちょっと思いますよね、
1: うん、
2: だってわからないやそんな、なんでそんなことをいちいちって思いません？僕が今言うてることで自分で喋っててね、
1: はい、
2: 自分でおかしくなってきてますから今
1: うん、だからなんでしょうね、なんかそんなにその自分に対してカテゴリーとか、
2: はい、
1: あの色とかをつけなくていいと思うんですよ。
2: カテゴリー、あ、そっか、
1: うん、
2: はい、
1: だからなんていうんですか、まあ、そのカテゴリーがあると安心するのはあるかもしれないですけど、
2: はい、
1: つけたとしても、うん、今はそうだけど次の瞬間変わるかもしれないって思っといた方がいいと思うんですよね。
2: うん、わかりますね、
1: うん、
2: なるほど、
1: うんうん、だからその今この瞬間だけそのカテゴリーを作るとしたらこれに入るのかなぐらいだったらいいと思うんですけど、
2: はい、
1: うん、だからそのカテゴリーに入ったから何なのかっていうところがあるじゃないですかだからそのわかるんですけどその人を区分けするっていうかね、あの分かるんですよ、
2: はい、
1: 分かるんです。で、その大体のことをあの便宜上ね、
2: うん、
1: あの使う、だから大体の、はい、おおよその人はこういう考えっていうので使うっていうのは分かるんですけど、
2: はい、
1: 自分を知るためにそれ使っちゃうと、
2: うん、
1: でどうするんだろうっていう、
2: まあね、
1: うん、だから便宜上使う時って大体ビジネスだったり何だったりするじゃないですか。だから目的がありますよね、
2: うんうん、
1: あのまあ、マーケティングする時に例えばそういうふうに使うっていうのが、だからカテゴリー化するっていうのはまあ分かるんですけど、そう数値化するわけですから、
2: はい、
1: だけど自分を知るのにカテゴリーに入れちゃうと目的が分かんないじゃないですか。
2: 分からない、
1: だから余計ぼんやりしますよね。
2: そうですね。
1: でそのカテゴリー入っちゃうと、
2: うん、
1: カテゴリーから抜けちゃいけない気がしますよね。
2: うん、思う、うん、はい、思いますね。
1: それが無駄じゃないかなっていう、
2: うん、
1: そこから外れた自分に気づいた時にしんどくならないかなっていう。
2: あ、まあ、だから結局肩に、まあ、何でもそうだったと思いますよ過去を振り返ったら、はい、
1: うんうん、
2: なんかこうですっていう流行ったら、はい、この、うん、この要する資格紙面で誰かが決めたことに対して、うん、まあ、すごく発言力ある人とか流行ってる人がいたら、うん、まあ、そこにみんなが行って、はい、そこからはみ出る人がやっぱり多いじゃないですか、
1: うんうん、はい、
2: でできないじゃないですかとね、うんうん、そのそもそも、
1: うん、
2: まあ、最初から笑いでねいやいらんやろって言えたらいいですよ。ところがやっぱまだ言えない人の方が圧倒的に多いので、うんうん、まあ、ここに入った、
1: はい、
2: で体感とかしたら、うん、もう苦しくて無理やから、
1: うんうん、
2: こうもうフェードアウトっていう言い方らしいんですけどね、うんうん、その自分の決めたことから出たら、
1: うんうん、
2: 決めた人にとってはフェードアウト、
1: うんうん、
2: だからもう降りたっていうね、
1: うんうん、
2: こんなこと言うんやけど、
1: うんうん、
2: だからそれももうちょっと両極端やなと思いますよ、
1: うん、
2: だけどなんか意図があってやってはるんでね、
1: うんうん、
2: まあ、これも僕は聞きましたよ。だから、うん、あのえでなんでそれ必要なのって聞いた、
1: うんうん、
2: そしたら優先順位っていうことは優先順位決められへんねんやんな言って、
1: うんうん、
2: でそれ以上言うたら喧嘩になるからやめときますよ、うん、優先順位を決めるなるほどそれはすごいって言ってやめました。
1: あ、
2: はい、頭の中では全くそんな思
1: う、はい、うん、まあでもね、普段から別にね、はい、優先順位やりたいようにやってると思うんですけどね人って。
2: うん、なんかねやっぱり人に言われたからこう流されていくっていう動き方をしてる人もやっぱある、
1: うんうん、
2: まあ、刺激を受けましたとか、うんうん、まあ、思ってはるだけですけどね、
1: はい
2: はいはい、
1: うん、
2: それでまた今度こっちにまた新しい情報が来てこうだとか、うんうん、で真逆やったらどっちが正しいって僕に聞かれても、
1: うんうん、
2: いやどっちもどっちである意味あの、うん、 いいね
1: それぞれのねその、うんうん、いいところとそうでないところがあるので、うん、どっちの方が自分の、まあ、好みかっていうところだと思いますけど、
2: ね
1: う
2: ん、なんか信じれるのとかね、うんうんまあ、それは誰から伝わったかというねその誰っていうのでもいいですしね、
1: うん、
2: その時はもうあの別に排除していいと思うんですよ逆の話を、うん、それをね自分が天秤にかけるから、うん、あれあってなるんで、
1: うん
2: なんか一番迷ってるって一番まずいと僕はちょっと思ったりするんですけど、
1: うん、
2: 間違っててもそうや思ってこう行動かなんかに移せたら
1: 結局そのなんていうんですかね考えることの種類がみんな分かってないみんなって言っちゃった分かってる人が少ないのかなっていうのをふと今思いました、
2: うん、多分そうなんだと思うんですよ、うん、
1: だからその例えばね先ほどね、うん、そのおさむさんがおっしゃってたように、
2: はい、
1: 感覚で思考に頼らないでいきましょうっていうことをすごく言われるじゃないですか、
2: はい、
1: でそれっていうのはどこの部分を思考に頼ってどこの部分を感覚に頼りましょうっていうことを言ってないから誤解されるんだろうなっていう
2: そうなんですよ両極端のようなね、うん、で言うとそれ信じた人は、
1: う
2: んうん思考してはいけないっていうね他お前人間思考するから生きてんのにとかね
1: はい、はい、
2: ほな思考は現実かそこはどうなんねんとか、
1: うん、
2: いやそれはイコール感情だよとかね、
1: うん、
2: ややこしいことになってくるわけですよ、
1: うん、
2: こう複雑にば、
1: うん、
2: わざわざ、
1: うん、
2: そのみんな不安になる人がいてね、
1: うん、
2: その人がお金払うんですよだから習う言うてね、うん、まあわけのわからんことになってるんですよ、
1: うん、
2: だから今言わはったように、うん、そこですよねあの、うん、別にその左脳右脳で得意な人それぞれ違うしね、
1: うんうんうん
2: きちっと考えて綿密にやった方が、うん、ハッピーな人生を送れる人もいれば、
1: うんうんうん、
2: 直感直感言うてね、うん、痛い目合う人もいるしとか、
1: うんうんう
2: ん、なんかやっぱりちょっとそこはね、
1: うん、
2: 極端ではないような気がするし何が思考か分かんないじゃないですか、
1: うん、
2: 感情動いたら右脳
1: あのねっていうかね自分の思ったっていうか、うん、浮かんだ疑問とか、
2: はい、
1: ぶち当たった疑問に対して、
2: うん、
1: とことん悩んだ方がいいです
2: それはね
1: それは、
2: うん、
1: だけど他のことは別に考えなくていいです
2: 他のことはね、
1: うん、だからそのやるかやらないかっていうのは、
2: うん、
1: やるかやらないかって行動じゃないですか、
2: はい、
1: だから別にやればいいと思うんですけど
2: 、はい、
1: だけどその自分の中で思い浮かんで疑問ですよね
2: 疑問
1: これを例えばそのやるっていうことに対して、うん、やった時に自分はどうなるかであったりとか、
2: うん、
1: っていうものをやらなかった時どうなるかっていうのは考え抜いたらいいと思いますよ、
2: はい、あそれはね、うん、しっかりとね、
1: うん、気になる人は、うん、
2: 気になる人ね、
1: うん、だから気にならないのに考えることはしなくていいと思います、
2: うん、
1: だから気になる人はとことん考えたらいいと思います
2: あ気になる人はまずは、うん、そのなんか直感で動くとかそんなのどうでもいいから、
1: う
2: ん、まずは自分がそうなんだということで、
1: はいはいはい
2: どうなんだろうということはしっかりと考えてもいいということやね、
1: うんうんうんうん、
2: こんな本出たらいいやろな
1: 、まあ、でも
2: なんかねあかんようなことで言われるねみんな、
1: うんうん、
2: 僕は人それぞれ得意不得意もあるし、
1: うん、
2: そうやりたいっていう人はそうやったらいいし、うん、僕が言ったから言うてそう合わせろって全然思わないからっていうとなんか突き放された感があるのかジャッジをしてほしいだから人に頼ってるっていうことじゃないですか、うん、なんか依存をして、
1: うん、
2: 嬉しいですよ、
1: うん、
2: 僕の言葉でそうしてくれるのは嬉しいけど、
1: うん、
2: でもあなたの人生やし、
1: うん、
2: 今上辺だけで聞いてるかもしれないんで、
1: うん、
2: 間違ってるかもしれないから、うん、一つの意見としてはっては言うけれど、
1: うん、
2: あんまり言えないなっていう人には、
1: うん、
2: いや難しいそれって言って逃げるんですけどね
1: はいはい、
2: うん
1: うん、まあでもその考える力っていうのは考えないとつかないので
2: うん、
1: うん、だからそれは考えた方がいいかなと思いますけどね
2: だ
1: から疑問に対しては率直にちゃんと考えるっていう風にするといいかなとは思いますけどね、
2: うん、
1: あんまりその人に頼らないそこは
2: そうやね、
1: うん、
2: すぐねやっぱり頼らずに、
1: うん、
2: これどっちとか聞いていって、
1: うん、
2: で逆言われたら怒る人がいたらなんかおかしいでしょ
1: 、まあ、最初から賛同を求めてることですよね
2: 最初から聞くなやってなるんだけど、
1: うんうんうん、
2: だからもう怖いからいつもねこれどっちがいいと思うえお前どっちと思うねんって聞いてるもん、
1: うん、
2: そっちいや俺もそう思う
1: はい、
2: ややこしいこと
1: そうですねだから、うん、 こう思うけどどう思うっていう聞き方はしますけどね。
2: うん、まあね、なかなかこう尽きない話になってきましたけれど、
1: うん、
2: そもそもね、なるほどね、
1: うんうん、
2: だからちょっと客観視をして、
1: うん、
2: これ自体が適切なのか、
1: うん、
2: ね、まあ誰が得するかのもあるから、うん、それはちょっとねっていうのも、うん、まあ、いっぱい世の中にいっぱいあります、
1: うんうん、
2: でもなんか信者がね、はい、多いですね。
1: あ、
2: ゲストで来られた方は、
1: あ、
2: はい、もう3年前でも、
1: はい、
2: おかしいって分かるはずやのに、
1: うんうん、
2: 3年後にそれを言ってるって人もいますね。はい、それはもうあの僕も、うん、ニコニコニコして、ね、うん、ああそうですかって、
1: うん、
2: すごいとこ気づかれてて気づかれてるんですね。
1: うん、はい、うん、そうですね。だから割と思い悩むことが悪いみたいに今ちょっとなっちゃってるので、うん、
2: なってますよ。
1: そう、
2: すごい。
1: それがちょっとなんていうか、うん、危ないといえば危ない感じがしますね。
2: 危ないよね、
1: うん、
2: 両輪やと思うしね。だって脳が何であるかって言ったら、
1: うん、
2: それを存在否定するような話になってるんですよ、
1: うん、
2: あのまあ学校では左脳オンリーやったのに、
1: うん、
2: 感じるってなんやねんとか、その割には作文の時感じなさい言われて、
1: うん、
2: はーってなったり、このようわからん状態やったんですよね、
1: うんうんうん、
2: でも比重は考えなさいって言ったんですよ、
1: うん
2: うんよく考えて行動したら失敗しないよって言われたって感じですかね、
1: うん、
2: 僕極端に言えば、
1: うん、
2: だからなんかおかしいですよね、
1: うんうん、
2: なぜか知らないけど、
1: うん、
2: まあね、今回は美琴さんに乗ってもらえなかったという最後来ましたので、
1: はい、
2: あ、こういうこともあるんだと気づかされましたよね。
1: いや申し訳なかったです。
2: いや申し訳ないなんて全然ないですよ。こっちが発見ですもん。
1: あ、
2: だって同じ土俵で、うん、ああやこうや僕言ってるわけですよ、
1: はいはい、
2: わざわざ乗っかってあげて疑問に思ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
2: でもそもそも乗っかること自体をね言われたらあ、そういうことだよなということに、
1: はい、
2: なるほどと思いましたね。
1: あ、はい、
2: いやこれは僕も本当学びましたね今日。
1: あ、そうですか。
2: そっかと、
1: うん、
2: 当たり前やん、ね、
1: 当たり前ですよねっていう
2: 言葉がちょっと見失いましたけど、
1: はい、まあでも、うん、多分、うん、そうですね、割と私その感覚的になりましょうっていう割には、
2: はい、
1: すごい考えてると思うんですよ。
2: なるほど。
1: だから割と皆さん考えた方がいいですよっていうことですよね。今日もありがとうございました。

0: 粉症どうすか。
1: あ、俺だからね、注射打ったヒスタグロビンだっけ。
0: おお、注射打つと全然いいんですか。
1: あ、6回打ってワンクールってだね。
0: なんかね、花粉症の影
1: 響が、そんなことでさ、小池百合子がさ花粉症ゼロとか言ってさ、
0: 何それ。
1: 俺東京都知事選挙出るときに花粉症ゼロと地下鉄の満員電車ゼロ、はい、7つのゼロとか言って、はい、何言ってんだと、公約達成率ゼロじゃねえかってすげえ言われたよ花粉症ゼロってしたいんだってよ小池さん。
0: ワクチンをタダで打たせてあげるみたいな話ですか。
1: 違う花粉がない世界に
0: そんなことできるの。
1: だからそれを言って東京都知事に当選してますから、すごい、やってもらわないと困るよ。
0: そうですね、
1: うん、何言ってんだよと思うよ。
0: 社会に企業活動に対して花粉症で1日2000億円超の損失を試算したと。
1: だってさ、花粉症って大変だよ。
0: そう、僕花粉症じゃないから、うん、でも見てると、社員の子たち見てるともう本当にずっと抑えながら、いや、
1: 大変だし、ちょっとね、ぼーっとしてきちゃうし、はい、目も開かないし、はい、もう本当最悪よ。
0: そうだから、
1: マジでだから本当に なんだろうね、もう杉の木とか全部切っちゃえばいいのね
0: 確かに杉の木ってなんであるんですか。
1: わかんない、いらないでしょ
0: 誰かのあれですか、また
1: そう、誰かの利権
0: なんだ。誰かの利権ですか、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます、うん、あとは、あ、森さん好きそうな、
1: なになに
0: アメリカとイスラエルによるイランの軍事攻撃を受けて、ホルムズ
1: 海峡、ね、
0: うん、通行停止などの緊急対応と、うんうん、原油の9割以上を中東から輸入していると、
1: うん、日本がね、
0: はい、だから大変だと、うん、そういうことに今、まあ今日は何月何日だっけ、3月の
1: 2日
0: 2日の段階では、
1: うん、全然違うとこ指さした
0: 本当にね、びっくりしちゃった、うん、
1: だからなんだけど、そこを全面封鎖できないんだって。
0: なんですか。
1: 中国にも石油やんなきゃいけないからさ、そこだけ止めることできないから。
0: 中国ってこと。
1: 中国だけ通すとか難しいのよ。
0: だからどうなるんですかね、これアメリカが。
1: でもアメリカは全く困らないんじゃない。アメリカはね、アメリカはだって自分の国で石油取れるわけだから。
0: なるほどなるほど、
1: うん、
0: イスラエルの応援してるってことですよね、アメリカがね、
1: うん、応援っていうか、もうほとんどアメリカ主体でやってんじゃねえかなってちょっと思っちゃうけど ね、う
0: ん、じゃあちょっと僕らはね、見守るしかないと、ね、
1: 見守るしかないっていうか、うん、ちょっとやっぱあれだね、なんかこうハメネイ氏だっけハメネイ氏っていうのはイランの最高指導者。
0: あ、ハメネイ氏あれですよね。
1: そうだからさ、そういう話さ、ちょっと暗くなっちゃうから
0: やめましょう、うん、じゃあ明るい話、
1: うん、
0: 映画ドラえもん、
1: お、
0: 新のび太の海底祈願場、
1: お、
0: 公開初週の週末動員ランキング1位に、さすが、
1: ドラえもん。海底祈願場って、あの帽子がテントになって
0: なんか昔のあれなんでしょ。あったなんか、
1: うん、あとバギーが喋ったり喋んなかったりするやつでしょ
0: あ、そうそう、水中バギー、
1: そうそうそう、
0: 秘密道具水中バギー、うん、どうですか、行きますか。
1: いや、まあ行きたいって言ったらいいかもしれないけど、はい、そんなテンションじゃなかったよ、うちの子たちは。
0: 本当、うん、うちのね、上の子はね、行きたいって今ちょう
1: ど。それよりもなんか、ララポートの、はい、なんかどっかの雑貨屋さんがボンボンドロップシールを抽選でって言って、はい、朝から並び行ってましたよ
0: なるほど、
1: はい、
0: 幼いねー、え、もういいよ、もう一回、そっか、うん、いいよいいよ、もうおっしゃって
1: なんなんですかねって言ったら押せばいいよね、
0: うん、一番押せる時じゃなくて
1: ナイスパンだったんだよね。
0: 第55回モリモリのラジオ始まりました。この番組は介護の常識を覆す男、日本シニアライフ株式会社の森カエルが日本を元気にするラジオ番組です。では自己紹介どうぞ。
1: 皆さんこんばんは。日本シニアライフがんだ問題児代表取締役社長の森カエルでございます。いやー、しゅうちゃん、ついに55回。
0: そうですね。
1: いや、でもね、50回記念の時に目標51回にしてたわけですから、
0: はい、もう4回もね、
1: もうだいぶもうバーッとね、目標達成してますからね。
0: ただ今ね、
1: うん、
0: ちょっと森さん見てなかったかもしれない、
1: うん、どうしたの。
0: 局長がね、
1: うん、
0: すごいいびきを、いびきじゃないわ、あくびを、
1: あくびをしてたの。俺も見てたよ
0: 見てました。
1: 見てました。
0: すごい、なんか顔が歪んじゃってて、はい、どうしようどうしよう、くしゃみね。そうそう、
1: うん、 くしゃみでしょ、
0: 花粉症ね、
1: うん、花粉症、しょうがないしょうがない、ね、でもやっぱりそこでね目標を達成したということはもう非常に喜ばしいことですから、ね、はい、
0: ありがとうございます、うん、ちょっと一個だけ、
1: はい、
0: あの松本人志さん、うん、CM で地上波テレビから滝塚枠で、
1: ね、
0: 工場は見ました
1: 見たけど面白かったよ、
0: なんか
1: 何にも喋ってないけどあれを、うん、あれをやっぱ出す高須委員長本当に面白いね、
0: 面白いですよね、うん、俺は応援するぞ
1: っ, ってだってさ普通にあの高須クリニックの普通のコマーシャルにあの無理やり入れてんだからさあれめっちゃ面白かったよ
0: いつものやつにチャラッと出る
1: よ、うん、そうそうそう、めっちゃ面白いよ。笑っちゃったもんね。
0: YouTube とか出てるかな、うん、
1: YouTube? X で出てんじゃない？
2: モリモリのラジオ。
0: モリカオル、まるまるを切るを切る。今日は放送日が3月26です。いきなりですか、うん、今回は FM ギグでの放送の最終回です。
1: モリモリのラジオ。あらー、これはね。なかなか感動的ですね。
0: そうですね。
1: 今日が最終回？
0: 今日が最終回でございます。
1: 寂しくなっちゃう、リスナーの人も俺らがいなかったら。
0: そうですね。うん、でもほら、サイバージャパネスクもあるし、
1: うん、
0: ダーハマさんもいらっしゃるし。
1: まあそうだね。
0: そうですね。
1: 歌子師匠もいらっしゃるしね。俺らの出る幕じゃないということで。
0: は
1: い、
0: まあ僕らはね。
1: はい。
0: 第1回放送が2025年3月13日。
1: うん、おっとっと。
0: まあ、ちょうど1年くらい。
1: ああ、3月13日、うちの父親の誕生日ね。
0: そうですね。うんうん、あの FM がお世話になりましたと。
1: うん。うん、
0: その中でもね、森さんがさまざまなこうトピックを切ってい
1: く、はいはい
0: はい、〇〇を切るのコーナーを、うん、メインにやってきましたが、
1: うん、
0: 最終回の今回はちょっと思い出に残ってる回などをちょっと反省を込めて、
1: 反省を込める
0: 振り返りたいなと、
1: なるほどね、
0: はい、うん、今日全部持ってきたんで、
1: まあ、反省しろと言われれば僕も反省はすぐするんでね
0: 、うん、なんか覚えてるのあります？ただね、最初の方は、うん、あのニュース切ってたんですよ、
1: あ、
0: なんか、
1: なるほどね、
0: 何のニュース何のニュース、
1: うん、
0: で途中からニュースじゃなくて、
1: うん、
0: なんかこう一つのテーマをもとに、
1: うん、
0: あの切るようにしましたね。
1: 切って切って切りまくる ね,
0: そうです ね、うん、覚えてるのは、
1: うん、
0: 6月19日
1: の、はい、住宅を切る
0: で、あ、はい、森さんが自分家の、
1: はい、
0: 家を、
1: はい、
0: なんだっけ、絶対相談してくれって言ったんですよね、はい、家建てる人は、は
1: い、マジでもうハウスメーカークズしかいないからマジで
0: それすっごい覚えてるのと、うん、その日長岡さんがゲストで来てて、
1: うん、
0: で後半
1: 長岡さんと何切った、
0: モリモリのラジオを切るっつって、
1: あ、長岡さんがね、全然切んないんだよ、長岡さん優しいからね、切るとかないんだ
0: って、そう、すっごい面白かったなと思ってますね、うんうん、あとはなんだろうな、
1: でもあれじゃない、やっぱり俺ちょっと面白かったのは、あのポケモンを切るときにあのヒロシあのヒロシ面白かったんじゃないか、
0: サトシなのにヒロシって言って
1: た、サトシが本物、
0: サトシが本物、
1: あ、ヒロシっていうのは面白かったね、
0: サトシ、
1: うん、あれ面白かったね、
0: 純粋に間違えてましたからね、
1: いや間違えてた、いや俺はヒロシだと思ってたのよずっと、
0: うん、そうそうそう、だから純粋にね、あの後々面白かったですね、うん、あとね、うん、俺が思ってたのはね、そこです、
1: 何、
0: 一回俺がね、うん、1ヶ月間違えちゃったんですよね、
1: あのなんだっけ、なんと
0: なんだっけ、なんとかの日を1ヶ月間違って、
1: うんうんうん、やばい、バレンタインかな、
0: いやバレンタインじゃないです、
1: なんだろうね、何を切ったっけ、終戦の日かなんか間違えた、
0: いやいや食べ物です、うん、食べ物、
1: このチンチンを切るっていうのはなんだ
0: チンチン電車、
1: ね、あ、チンチン電車か、
0: チンチン電車切りましたね、うん、ちらし寿司も切りましたね、
1: かつお節じゃない、
0: あ、そうだそうだ、かつお節の日を1ヶ月間違えて、かつお
1: 節の日を間違えて、これはちょっとやっぱりね、あの気分かなんかからね、
0: そうそうそう、ちょっとあれですね、
1: うん、
0: 森さんありますなんか、
1: いやいや、だ、新井さんと一緒にクリスタルを切るっていうの
0: は、そうですね、
1: うん、もっと切りたかったなっていう、
0: これでも、うん、ラジオ後から結構聞いたら、
1: うん、
0: 結構ちゃんと面白かったな
1: と、あ、ちゃん面白かった不服だったでしょ、新井さんの回、
0: いやいや全然後から聞いたら面白かったな、
1: そうでしょ、それはよかったよ、そうそうそう、後から聞いたらって俺はやってる方からしてみればもう頑張ってたんだよ、
0: うん、文句ばっかり言うからさ、
1: そうだね、うん、
0: そうですね、新井さんはまあやっぱり、ね、ゲストが来た回はすごく思い出に残ってますけど、
1: そうだね、まあでも春を切るとかさ、もうほんとひどいよねゴールデンウィーク5月、うん、
0: そうですね、
1: アイスクリームを切る、
0: アイスクリームを切るは
1: 俺これはもうあれだよ、覚えても
0: 面白かったですよね、確かに。
1: あの郁恵ちゃんのね歌をね、
0: 確か
1: アイスクリームユースクリーム、
0: うん、そうですね。あと俺スタップ細胞を切るも結構面
1: 白かった。何か言ってた俺スタップ細胞を切る。
0: いやだから岡田さん応援してた。
1: そうでしょ、
0: 岡田さん応援してた。
1: でもあれはさ、ちょっとやっぱり、まあ、前も言ったかもしれないけど、ちょっとお亡くなりになってる方もいらっしゃるから
0: 切
1: り
0: にくい
1: ですよと。
0: あんまりこう難しいよねって
1: 言って
0: まし
1: たね。
0: あとなんかあった
1: 、関ヶ原を切るじゃない。
0: ああ森さんが乗ったやつですね。
1: 乗ったやつっていうか普通なんだけど。
0: いやいや、うん、すごい乗ってましたよ。
1: 甲斐の六郎が徳川家康をね切ってしまって、そのセラタ地蔵三郎というね影武者が徳川幕府を開くと、いうやつですよ。これはもう影武者徳川家康を読んでください。あれ史実ですから、史実、う
0: ん、そうか。あと何だろうな、あとでもなんかあれですね、結局違う話をやっぱりしちゃってるって。
1: そんなことない、そんなことない、全
0: 然ありますね、
1: うん。
0: でもまあアカデミー賞を切るはね、
1: うん、切ったでしょ、
0: 切りました、うん、最後までいかなかったですけどね、ちょっと
1: そうだね、
0: 乗っちゃいすぎて。
1: でも新入社員も切ってたね、
0: 切ってました、
1: うん、
0: すぐ やりたくねえ賞だったらすぐやめろって言ってました
1: よ、ね、あそうだね、でもさ新入社員もやっぱりいろいろ大変だよね。
0: 大変ですよ、今の新入社員の子も、覚えることが多すぎません？
1: いや、
0: なんか、俺らがの若い頃よりあれが発達しちゃってるから、こう、
1: っていうかよくわかんないけど今の方が難しいよね。
0: 絶対難しいと思うんですよね、量が、こうなんだろう、考える量が多いというか。
1: まあでもいいんじゃない、もう AI とかも発達してるしさ。
0: そうですね、うまく使いこなせるってことですね。
1: そうそうそう、あと正月を切る、平成を切る、
0: はい、
1: 警視庁を切る、はい、すごいとこ切ってるね。
0: そうっすね、大体なんとかの日ですからね。あとはなんだ、
1: やっぱ神奈川県警切りたかったよね。
0: どうせだったら、
1: どうせだったら神奈川県警を切りたいですよ。素晴らしいじゃないですか。
0: そうです、ね、
1: 神奈川県警のあの交通違反の取り締まりのさ2000件
0: あれ
1: やばくない？なんで俺にお知らせ来ないんだろう。
0: 俺本当に、本当に嫌なんですよね
1: 神奈川県警、
0: 交通だけね。
1: 、うん、
0: 他のことは別にあるんですけど、無理くりでしょう。
1: すごいよねあれもね、モリモリのラジオ、
0: モリモリに聞いてみようのコーナー。このコーナーは日本のすべてを知る男森かおりならすべてを答えられるはず、日本中から日々モリモリに届く人生相談や助言を求める質問に男森かおりが真摯に答えていく視聴者参加型コーナーですと。本日も国民たちから、はい、たくさん質問、
1: いやもうね、国民でしょ、ね、もうやっぱりさ国民ってさいっぱいいるよね。有権者よりもいっぱいいるじゃん。
0: そうですね、有権者よりいっぱいいます。
1: だからもう幅広く答えていきたい、は
0: い、
1: 俺はだ
0: から
1: 老若男女から言えてない、
0: ね、
1: 老若男女の質問を答えたいと思ってます。
0: はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最終回にね、
1: はい、あもうね最終回だから、もうでもさこのモリモリに聞いてみようのコーナーがなくなっちゃったら、はい、どこにみんなの不安をね。
0: そうですね、
1: それサイバージャパネスクはそういうことはやらないわけだから。俺らがねみんなのね国民のさ、
0: そうです
1: ね、こう悩みを聞いてね、もうすごいもうクリティカルに解決してるわけだから、サイバージャパネスクがそれできんのかと、なんだと、おいと、
0: ね、
1: おいさえざわと言ってやりたいですよ俺は、はい、お前できんのか。
0: ありがとうございます。じゃあ一つ目の質問、
1: はい、
0: 主婦の悩み相談お願いします。
1: はい、
0: 家事はできて当たり前扱いで褒められることはほとんどありません、はい、
1: うん、
0: たまには自己申告してもいいでしょうか。
1: 何それ何、家事の自己申告、
0: はい、私は、
1: うん、
0: たくさん、
1: あだからさそれもね、まああれなのよ、だから自己満足なの、
0: まあ、だからやっぱりできて当たり前みたいな扱いで普段からやっぱ褒められなかったりするとちょっとこう寂しくなっちゃうんじゃないですか。
1: いやできた当たり前なんて何にも思ってないよ、ありがとうって思ってる。
0: そうだからそれは言ってよってことなんじゃない、
1: うん、主婦の、うちの神さん。
0: いやだから自己申告していいですかって、褒めてよ私をっていうことですね。
1: ちょっとそういう恩着せがましいのよくないよね。じゃあ逆に言ったらだよ、俺すげえ働いてるぜっていうことになりますから、
0: すね、お互い様ですから。
1: そうだからこう夫婦のことは言わないのが一番。
0: お互いね、
1: うん、これねポイントです、はい、ご主人にポイント、はい、ちょっとやったからって、はい、俺はやってるとは言わない、
0: あそれはそうですね、
1: はい、これなぜか、 お母さん、お母さんというか奥さんはそれをずっと継続してるからです。そうなんです。単発でやったからやってるっていう人はないです。
0: そうですね。
1: だからずっとやっているんだったらやってると言ってください、はい、でもやってない、たまに手伝った、たまにゴミ出しをした、はい、たまに食器洗ったぐらいだったらやってない
0: んです。毎回ゴミ出しはどうですか。
1: ダメ、ゴミ出しだけでしょ。
0: いや、
1: じゃあ毎回で継続してんだったらありなん
0: で。土日は基本僕が料理作ってます。いやいやいや、
1: ダメダメ、そんなダメ、やってるうちに入りません。毎日が
0: 洗い物は毎日大体僕がやってます。
1: 毎日やってる、
0: あの飲み行ってない時は。
1: 毎日やってないね。
0: 毎日ではないです。
1: だからもう
0: 言ってじゃあダメですね。
1: 毎日やって初めてだってさ、じゃあもう一緒にね、そこに責任感ある。毎日やんなきゃいけない責任感ある。
0: あ、僕だからすごい
1: 意識、毎日、じゃあ週、毎日毎日やってるんだよね、主婦は、
0: はい、
1: だその毎日やらなきゃいけないっていう責任感があってやってもらってるわけでしょ。そこ、ね、俺らがね、例えば週4やりました、週4でしょ、
0: はい、
1: 週4でしょ、週4でやってるって言うのはダメだよ。やってない
0: 毎日ですね。
1: 毎日継続してやってるんだったら言っていい。だから俺は何にもやってないっていう。
0: わかりました、うん、あ、俺もそういう、
1: うん、だって毎日やってないじゃん。家事って単発のことじゃないからね。
0: そうですね、
1: 毎日のことなんだから、うん、いや、じゃあさ仕事
0: やべえ、仕事、超俺怒られてる
1: じゃん。じゃあ逆に言ったらさ、俺仕事してるって言って週1のやつはどう思う。
0: 週1、あー、どうなんだろう、
1: 気分で。あ、俺今日気分乗ってっから週1で働いちゃっかなってやつどうする。
0: 週3さ、稼いでる額じゃない、
1: 稼いでる額とか関係ない。俺週1なんだけどさって、週ちゃんとかで雇ってくんね。俺やる気はあるんだけどない時もある
0: ぜ
1: って
0: 。雇いはしない、
1: だからそういう人が仕事してるって言ったらどうする。
0: うーん、まあね、
1: ダメでしょ、それと一緒よ。
0: まあね、
1: うん、そうです
0: ね、
1: そうですよ、
0: そうしましょう、うん、そうです、
1: うん、
0: そうですね、はい、
1: そうなんです。だからもう主婦はありがとうと。ちなみに言うとさ、ね、はい、あの日本の労働人口ってあるね、
0: はい、
1: 労働人口の中に主婦も入ってるんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: 主婦がちゃんと家のことをやるからご主人が働けますよねってことだから。まあまあま
0: あ、そうですね、
1: そうなんですよ、
0: もちろんそうだ
1: と思います、うん、
0: はい、はい、じゃあ次行きましょう。
1: そうですよ、
0: はい、
1: う
0: ん、もうすぐ新学期ですねと。
1: うん、そうだな、
0: うん、モリモリにとって、うん、この春、この春、うん、一押しの筋肉を教えてください。
1: これはですね、
0: 春とか季節あんのかな。
1: これね、一押しの筋肉というのはね、はい、やっぱ三頭筋っていうのがね、はい、新しくついてきたわけですから、こ

0: ですね。
1: そう、それでその広川先生の話を聞いて、ああ確かにと、後先考えちゃダメだと、もう力尽きるまでとにかくやるぞということでやり始めて、もう本当に頑張ってます
0: 、はい、ありがとうございます。
1: しかも4月からですね、はい、新しい楽器始まるわけですね、はい、僕はかなりの減量期に入ります。
0: あ、4月から、
1: はい、今日聞きました、谷口先生に、はい、もうささみとブロッコリー以外は食べてはいけません。
0: え、春ってそういうことなんですか、
1: はい、
0: その季節によって減量期と、
1: はい、
0: こう
1: 冬は減量しない、
0: 増やす、
1: そう、冬はね減量したらね風邪ひいちゃうから、免疫力下がっちゃうからね、
0: 春から減量して、
1: 春から減量4ヶ月間やります。
0: 春から
1: で筋トレはねちょっと
0: 夏まで、
1: そうで筋トレよりも有酸素を先にやって、有酸素やった後にどうしても筋トレ、
0: なるほどですね。
1: でね、あの飲料のプロテインはもう飲んじゃいけないと、肝臓を休ませなきゃいけないと、体の中から変えていこうと。
0: へえ、それって毎年それを繰り返すってことですか。
1: 今年初めて、
0: あ、やってみようと、
1: このクールはね、あの 前もやってたんだけど、こんなにもうきっかり、
0: へ
1: え、俺ブロッコリー無味で食うの耐えらんねえよ。
0: マヨネーズつけちゃいけないですか。
1: ダメ、マヨネーズ何それ、マヨネーズ
0: のないブロッコリーは、うん、もはや全然美味しくないでしょ。
1: バファリン、優しさのないバファリンってこと。
0: そうそうだってセットでしょ。
1: そうだね、
0: ブロッコリーは、
1: うん、でもブロッコリーいいんだって。
0: ああ、いいみたいですね。
1: うん、食えねえなブロッコリーと思って。
0: だって1個食うんでしょ。
1: そうみたいよ、
0: 大牛の人は、うん、
1: そう、男優、男優って何。
0: そっちの男優の
1: か、そっちの男優って言ったらどっちの男優ってなっちゃうじゃん
0: そっちの男優ですよ。
1: そっちの男優ってだからあれでしょ、ボディービルダーの話でしょ。
0: あっちの男優、
1: チョコボールの話、
0: チョコボールさんたちは、
1: チョコボールさんたちはね、
0: もう血流がとにかく良くなるから、うん、ブロッコリーを、うん、もう1個丸ごと食うんですって。それが有名なんですって。
1: マジ我慢できるかな俺それ。
0: だからある意味元気になっちゃいそう
1: です。いやみたいだよ、なんかすごいいいんだって
0: そう、うん、だからいいみたいですよね。だ
1: からちょっと4月からさ、
0: ブロッコリー食ってんすか。
1: ブロッコリー食っちゃう
0: 俺さ、飲み行きましょうよっつって飲み行ったらタッパから茹で
1: て、飲み行くならもう筋肉食堂以外飲み行けなくなっちゃう、もうマジで
0: 辛いっすね。
1: いや頑張る、でも頑張る、体をね、体のためにやってますから、はい、
0: なるほど、
1: おさえ、新学期は減量
0: ってことですね、
1: はい、
0: はい、次の、
1: うん、
0: これはやっぱ社会人になってるのかな、
1: うん、
0: こう最終回でふさわしいな、こうちょっと重たい質問だな、
1: うん、おわ来た
0: いいですか、
1: うん、
0: 学生の頃は、
1: うん、
0: 映画館は、うん、没入感抜群のど真ん中の席一択だったんですが、
1: うん、
0: 最近はすぐ出られる通路側の席にも魅力を感じてしまい、いつも迷ってしまいます。モリモリ的におすすめの席ってありますか。
1: 誰と見に行くかにもよるよねやっぱり
0: なるほど、やばい、真摯に答えてる。
1: そうだよ、
0: 真摯に答えてる。こんな質問も
1: 誰と見に行くかっていう
0: ところ。あ、なるほど、うん、じゃあ彼氏彼女はどうですか。
1: 彼氏彼女、
0: はい、
1: 彼氏彼女は一番上の一番もう端っこよ
0: じゃあ お邪魔しないところ、
1: お邪魔しないところ、
0: お邪魔しないところ、
1: お邪魔しないと、だってどうせ映画なんか見ないんだからさ
0: 見るでしょ。
1: どうせ映画なんか見ないんだから彼氏と彼女がいたらもう一番端っこ、誰も見てない ねあの誰にも迷惑かからないところに行ってください。
0: 他のお客さんからも見られないと
1: か、そういうことです。だから一番後ろに一番端、
0: はい、で家族
1: は、家族だったらこれね、ちっちゃい子がいるとね、やっぱりトイレ行きたくなっちゃうからね、出口の近くですよ。
0: なるほど、
1: そりゃそうですよ、うん、当たり前だね。
0: じゃああんまり真ん中で見ることはない。
1: 真ん中で見たら出るの大変じゃん、だって
0: 出ると大変、うん、どこおすすめの映画館どこですか。
1: いやおすすめの映画館も何もララポートでしか映画なんか見ねえんだよ
0: さすが、うん、俺なんかララポートを、
1: うん、
0: なんか絡みたいですよね。
1: ララポートいるララポート
0: にそんだけ、俺もたまに行ってますよ、うん、ララポートに週末、
1: うん、
0: だからララポートに、あのほらララポート結構なんだっけ、子供がの遊び場あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ウルトラマンのとこ、
1: はいはい、あるね、
0: ああいうのによく行ってます、うちの子、
1: うん、もうね、うちの子たちはそこ入れない年齢だから。
0: だから買い物でしょ。
1: 買い物、
0: だ僕は下の子連れて、うん、あの上の子はそこで遊んでる、ママと、うん、僕はだから買い物してって回ってる。
1: なるほどね。
0: 俺なんかいるかなと思って、
1: いるでしょ。だ俺なんかあのあれだよね、やっぱもう娘にさ、まあ、パパウィーゴー行こうみたいな、
0: うん、
1: ギャルの
0: さ、あ、なるほどね、お洋服ね、
1: うん、ギャル洋服
0: 全部買うんですか。
1: 買うよね。
0: え、親としてこう、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、子供が欲しい服ってい
1: う
0: のと、
1: うん、
0: 親がちょっと着て欲しいとちょっと違ったりするじゃないですか。
1: 親が着て欲しい洋服なんかないよ。
0: もうじゃあゴリゴリギャルの、う
1: ん、ゴリゴリギャル、
0: ゴリゴリギャルの服欲しいって言ったら、
1: うん、
0: いいじゃんいいじゃんっつって、
1: そうそう
0: 買ったわけです。
1: ギャル

0: そういうもんなんだ。
1: でも小学校のね、娘がギャルっぽい格好してんの、うん、ギャルの男版って何か知ってるって言ってたら、ヤンキーって言ってギャル王だよって
0: 言って今あんのかな、そういう
1: ギャル王、
0: ギャル王とか、
1: ギャル王とか
0: もないでしょ、だ
1: ってそうなの、アディオとかいないの、もう
0: す
1: か、アディダスばっかり着てる子、アディオっていたじゃん、渋谷に。
0: 宇
1: 治木剛だっけ、宇治木剛だっけ、アディオ。
0: と田代正史でしょ、
1: アディオ。
0: もう全部三本線だった。
1: あ、そうなの、うん、
0: パーカーもジャージも三本線でした。
1: アディオ、
0: アディオ。
1: いや、なんか渋谷にいたじゃん、アディオって。
0: 渋谷のジミーっていうプリクラ配ってるおじさんは知ってました
1: けど、ね。わかんないよ、でもアディオだよ。
0: アディオですよね。うん、じゃあ、お洋服、ギャルの服か。
1: うん。ギャルの服、かわいいよね。
0: かわいい。
1: うん。いやいや、子供が着る分にはよ。おじさんが着たらさ。
0: 危なかったね、俺たち。
1: いや、危ない。いや、違う。あの、そういうかわいい。俺、別にギャルが好きとかないからさ。
0: はい、あ、そうですね、うん。ありがとうございます。
1: うん。
0: じゃあ、次の質問。
1: うん。
0: あ、これいいですね。ふと思ったのですが、うん、好きな食べ物は何と聞かれることはあっても、好きな飲み物を聞かれることって少なくないですか？そこで質問です。うん、モルモルの一番好きな飲み物を教えてください。
1: 俺ね、好きな飲み物を、なんだろうって考えたんだけど、はい、やっぱスクイーズなんじゃない？
0: 何でしたっけ、スクイーズ。
1: あのさ、ファミリーマートで売ってるさ、あの粒が入ってるグレープフルーツの
0: やつ。ああ、ちょっと
1: こんぐらいの
0: シャリシャリのやつ。
1: そうそう、シャリシャリというか、もう身が入ってんだよ。それがすごい好き。
0: 一番
1: だね。
0: うん、甘い、え、酸っぱめ、
1: ちょい甘みたいな。めっちゃ酸っぱい。だってもう全然、もうただのもうマジグレープフルーツだもん。
0: 分かった、あれだ、
1: めっちゃ美味しいでしょ。
0: 俺飲んだことないかもしれない。
1: あれ美味しいよ。あれね、オレンジもある。オレンジも美味しいけど、俺はグレープフルーツが好き。好きな飲み物といえばね。
0: お酒は、
1: お酒、あ、だからね、俺最近さ思ったんだけど、うん、まあウイスキーがいいと、まあその体にはね、で、まあキッチョフが美味しいなと思ってんだよね。
0: 飲みやすいですよね。
1: そう、ソーダ割りでね、キッチョフソーダ割りが ね、 だから家でも
0: 最近そうですね。
1: そう、お湯割りもいけるし、
0: 確かに飲んでますね。
1: ソーダ割りもいけるしっていうことでね。
0: 確かに、
1: う
0: ん、確かに、確かに。おすすめですね。
1: 好きだなっていうね。うん。
0: 僕もよく飲ん
1: で。あとやっぱり蕎麦焼酎の蕎麦湯割り。
0: 蕎麦焼酎って蕎麦何つうんですか？俺飲んだことないかも。
1: ね、ドロドロの蕎麦湯で蕎麦焼酎を、と新井さんとさ、だ週のさ、ほら結婚式の時にさ、あそこの蕎麦焼酎出すじゃん。
0: あ、長野。
1: そうそうそう。で、それをさ探しに行ったのよ。蕎麦焼酎の蕎麦湯割り出すとこねえかなと思ってたら、なんか一緒に楽しく飲みましょうみたいな感じになっちゃって、
0: うん、そこで飲んだきりですか、
1: 蕎麦上地の蕎麦湯割り、
0: うん、蕎麦屋さんとかやっぱあんのかな。
1: あ、でもなんかね、その後もなんか新井さんにそれ言ったら、うん、あのほら浜田さんいいんじゃん、
0: ダーハマ、
1: ダーハマ
0: ダーハマ、
1: ダーハマがなんかね、はい、と一緒にね、大久保かなんかのね、蕎麦上地の蕎麦湯割り一緒に飲んだような気がするな。
0: へ、
1: 美味しいんだよね、なんかドロドロでさ、
0: へ、
1: なんかこう、うん、こういうなんかこう何、こう飲む容器に口持ってって飲んじゃうみたいな感じの、のんべえの飲み方みたいな感じをやっちゃいます。
0: そうですね。
1: まあ、ついに、
0: 普通に、
1: まあ、普通に過ごしましたけれども、もうもりもりのラジオ55回をもって終了ということでですね、はい、これは感慨深いんじゃないですかね、これは。でね、4月からはですね、ラジオはやめないと。ラジオをやめない。
0: FM 局はやめるけれども。
1: 卒業ですね。
0: そうですね。
1: で、毎週火曜日、21時からですね、これなんとですね、生放送もやっちゃうんですね。
0: びっくりし
1: ちゃいます。生でね、大体ね、ギグ的にね、12時だったからなかなか聞けませんよという方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ9時ですからね、ちょっと家事を一段落した後に、ちょっとね、お付き合いいただいて、3月の20日から生放送やって、
0: ちょ、3月20日の生放送はモリモリのラジオとは全然関係ない、 FM 相模の特番にまさかの僕たちが出ると、
1: 2時間生放送
0: 僕らがやると、はい、なぜかね。
1: で、4月から FM 相模ですね。
0: そうです。
1: これ相模原町田のエリアの方はそのままラジオの電波に、だついに地上波デビュー。
0: そうです、そうでございます。
1: ラジオの地上波ですからね、はい、これあとは、なんかサプリを入れると、
0: アプリですね。
1: あ、そうか、アプリだ、アプリ、
0: アプリ入れると、
1: うまいね、
0: アプリ入れると全国の方も聞ける
1: よ。そうそうそう、だから俺こういう台本読むの苦手なんだ
0: よ。ありがとうございます。で、ホームページを、サイマル放送、PC ではサイマル放送でも聞けますので、
1: うん、
0: 詳しくは FM ホット839かっこ FM 相模のホームページを見てもらって、うん、聞ける体制を整えていただければと。
1: そうね。
0: で、あとは今まで同様 YouTube モヒカン社長薫のアカウントでアーカイブが聞けるようにしますので、
1: 相模っていいね。
0: ぜひぜひ YouTube もご覧くださいと。FM ギグで聞いてくれた方が、
1: そうですね。だから長岡さんだね。
0: そうですね。長岡さんと僕らの。
1: そうそう。あとしゅうちゃんのママ。
0: そうですね。はい。
1: たまに新井さん
0: ですね。
1: そうですね。
0: ありがとうございました。
1: なので、これからはですね、もう FM 相模で高校は東海大相模。
0: そうですね。
1: で焼肉も相模
0: ですね。
1: もう相模尽くしでね、行きたいということでね。
0: まあお膝元ですもんね。
1: そうですそうです。もうね、そうですそうです。うちの会社から歩いて1分もかかんないところにね、事務所、スタジオがありますので、はい、そこで毎週火曜日生放送と収録ということでやらせていただきますんで、はい、FM グーグをご視聴の皆様ですね、1年間、お付き合いいただきね、本当にありがとうございました。
0: 涙が出そうですね。
1: 涙が出そう、はい、鼻水も出てます、
0: はい、
1: もう、はい、あの方はね、
0: そうですね、
1: 局長はもう鼻水の方も出てますんで、お大事になさっていただいて、
0: 局長はもうあれを押さなくて済むから、
1: もうやいや言われなくなるからね、
0: 伸び伸び
1: しちゃう、伸び伸びしちゃうかもしれないということで、よかったなということで、ありがとうございました。FM ギグありがとうということで、サイザーさん、本当は大好きということで、
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: は、
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 6月18日でございます。
1: 6月もね、とうとう後半戦になってまいりましたね。
0: もうついについ
1: に
0: ワールドカップも始まりまして。
1: そうなんだよね。
0: この放送の頃には日本の第一戦が終わってるんだよね。
1: あ、でもなんかいろいろあったよね、始まる前に。
0: 本当にもうちょっと波乱万丈すぎて、
1: えーってなったよな。
0: 本当に
1: そんなことあるみたいな、
0: ショックなこともありまして、
1: びっくりしたな。
0: でもまあちょっとね、ゆりなちゃんの推し、はい、南野選手も同行されてるということで。
1: まあ南野そう
0: ワールドカップに
1: どうこうってそういうことね。
0: そうそう、一緒に行って
1: はる、ね、出るかもしれないってこと
0: では
1: ない。
0: 出ることではなくて、
1: あー、はい、
0: あとチームのその士気モチベーション上げるために、
1: 嬉しい、
0: 同行してはるらしくて。
1: めっちゃ優しい、嬉しすぎる。そう、自分出れへんのに。もういいよね。
0: 今現地におられるそうで、
1: なんかさ、もうみんなさ、なんて言ったらいいの、そのもうなんか一致団結力がすごいというか、
0: うん、
1: もうコメントとか何聞いてももう本当もうただ勝つのみなんでみんなでみたいな、一人がチームのためにみたいな感じやもんな。
0: ねえ、なんかもう本当にね、ちょっと今年いけんちゃうかっていうね。
1: いや、ほんまに応援してよ、ほんまにね、応援してよ ね、もう
0: 史上最強というか、日本代表史上最強って言われて
1: る、ね、いるのにね、負傷者も多いしな。ほんまにそんなことあるんで、4年に1回しなもんでな、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: 確かにそれ逃したらちょっとな、うん、いろいろあるよね。
0: いや、それでもやっぱ長友選手はすごいね。
1: はい、すごいね。
0: 5回連続
1: レジェンドだよ ね。
0: もうすごいなと思って。
1: すごすぎる。
0: 代表選手がこう発表された時にこう静かにこう涙を流して喜んで、ほんでハチ巻き巻いていくっていう、
1: 素敵ですよね。ほんまに
0: ね。で、なんかあれはなんかすごいよねって話をしてて、でバイト先のね、こと喋ってて、そのバイト先の子は、僕はアイナ好きですよとか言って、
1: いいよ、私は好きだよ
0: ね。なんか
1: 熱いやん。
0: 熱いよね、日本背負ってるからね。
1: いいよ、めっちゃいいよ。そんな、
0: いや、頑張ってほしいし、だからね、もうこの頃には、放送の頃にはね、第一戦の結果は終わってるわけ。
1: いきなり第ブロックの一戦が、まあ、そんなね関係ないから FIFA ランキング8位なんやろ、
0: オランダですよね。
1: そう いきなりやんとか思って、
0: いきなりちょっと強豪に当たってしまってるんですけれども、
1: ほんまに。
0: まあでもね、そう、いろいろミラクルも起きたりすると思うんで、
1: もう超楽しみにしても、前の日はちょっと早めに寝て、絶対5時に起きるしな。
0: そうそう、私も起きて見るぞと思って起きるぞって思って、はい、楽しみにしてるんですけども、はい、もうほんまに世間がワールドカップになってきて、
1: なってきましょう。もうそんな私1ヶ月ぐらい終わりますから。
0: そう、私の頭もワールドカップになってるんですけども、はい、Jリーグの方もね、京都サンガもちょっと動きがありまして、監督が退任されて、で新しい監督が決まりまして、はい、いうので、これからどうなるのかなとワクワクしているところでございます。今日もよろしくお願いします、はい。

0: というわけで、はい、私たちの頭の中はワールドカップ一色なんですけれども、はい、
1: めっちゃ楽しみにします
0: ところでゆりなちゃん、
1: はい、どうされましたかかなちゃん、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: ふれあいコーラ、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: ふれあいコーラ、
1: ね、前回の話ね。
0: そうですそうです、
1: はい、皆さん ね
0: 本当告知しておりました、
1: はい、来ていただいた皆様ありがとうございました、はい、そうですね、皆様と触れ合わせていただきました。
0: 触れ合いましたか、
1: はい、はい、美味しいゆずビールをごちそうになり、うん、瓶のね、
0: うんうんうん、
1: そうそうそうそう、結構もともとビールにちょっとゆず入ってるやつとか時々あったりするやん、
0: あ、うん、古
1: きのやつとかもね、あれ好きで、うん、そうそう、だからゆずビールやと思ってちょっとごちそうになりね、サイダー商機プロデューサーも一緒にごちそうになり、
0: はいはい、
1: 終わってからねちょっと私たちはビール飲みながら、
0: うん、
1: でお客様によったら、ね、車で来られてる方もいらっしゃったんで、別ビールじゃなくて普通にね、ソフトドリンクを飲まれる方も ありながら、うん、でまあ、みんなでね机囲んで触れ合いますよ。
0: あ、楽しかったですか。
1: 触れ合いも楽しかったです
0: ね。よかったです。
1: 皆さんありがとうございました。でも結構ね、和歌山の現地の方というよりはなんか京都大阪から
0: いつもの顔ぶれが
1: 駆けつけてくださってた方々が来てくれて、もうみんなわざわざありがとう、こんな遠いとこまでみたいな、
0: ファンミーティングやから
1: ではありましたね。はい、もう片道サイザー初期ボストは3時間半かけて行ってましたからね。またね、
0: そうね、
1: はい、もうありがとうございました。
0: はい、
1: でもね確かに、うん、そのねもみゆりなのワンマンライブは久しぶりだったんでね、
0: うんうん、
1: 前はねかなちゃんと一人ね週1以上やってたもんね。
0: やってましたね、
1: 一時期はね、うんうん、やってた時もあったんですけど、最近本当にね久しぶりなので、久しぶりすぎてさ、もう正直さ、何歌詞とかさ、あの時とかやったらもう歌いすぎてたからさ、いや何回歌うねんとか思うぐらい、
0: はいはい、
1: もう月に多い時とかだって4、5、6回ぐらい会った時あったやんか、
0: イベント
1: とかさ、週4プラスって感じやったやんか、うん、やのにもうほんま何ヶ月も歌ってなかったりするからさ、なんかもう当たり前に歌ってた曲とかも当たり前に歌ったりとかする時あって、
0: あーわかるわー、
1: そう、 うわーとか思ってちょっと自分の中でドキドキしながら、やばやばまあまあ、ね、なひだまりの鳥とかね、すごいね、名曲なんですけど、私もみゆりなからすると結構最新曲なんですね。
0: そうですね、
1: だから、うん、ひだまりの曲とかちょっとまだ入ってないっす、サバスみたいな感じで言ってたら、うん、まあまあ違う歌詞だったよ。
0: あ、まあ、大丈夫、私のハモリ入ってたんじゃないです
1: か。うわー、入ってたかもしれない、入ってたかもしれないけどまあまあ入ってたかもしれないけど、どんなんだかな、なんだっけ、ななあるかな、記憶かな、あ、朝もやまたら静かに、
0: はい、
1: 冷たい方法やな、
0: そうだかな、
1: 包んでゆくがなんかやったんやけど、あ、だからそこはだから大丈夫だやん、
0: うん、あ、落ちたりないからないからね、
1: 朝もやま、今も出てきるかったやん、
0: うん、
1: ただ静かに出なくて冷たい方法を霞んでいくね、そんなんやったんやけど分からへんかったから、心に響くとかで、なんかとにかくなんか歌った響きなんちゃら、もう結構なんか普通に歌った
0: ね。私なすごいと昔から言ってんねんけど、すごいねんけど、ゆりなちゃんは歌詞分からなくなったら即席で作れるのよ。
1: それなんかもうこの間も言われた、
0: もうすごいプロ意識すげえと思って、
1: いやいやいや、それプロ意識だよ、これやばいやばいやばい、歌詞飛んだ、もとにかくもう私もうカス飛んだらとにかく心とかなんちゃらとか
0: そう、
1: もういきなり言い出すからな、ほんまに
0: もう、いやもうあれがね私面白くてしゃあなくてだから月一でやってたそのイベントも、うん、カバー曲でそれが出たりすると、はい、なんかうわめっちゃおもろいとか思わないでて、いやでもすごいよ、やっぱそこで止まってしまうんじゃなくて、あれはちょっと一つの才能やと思うんで、
1: いやもうほんまなんか最近もその いろいろあるエピソードの中でまだ覚えてるのがさ、うん、飛んでイスタンブールがさ、
0: はいはい、
1: だから愛したことも一つだった風の もう今も分からなくなったよ、もくずっていう歌詞があんねんけど、うん、どっちか分からんようになってきて、うん、風のもずくって思ったからもずくやみたいなもずくやみたいな、食べちゃう、
0: 食べちゃうや
1: みたいな、美味しいな、でもみんなも分かってないから、私もうどっちか分からん、うん、風のもずくとか言ってたら、もうカウンターで多分さ、その時にいてくださった美智子様がもう大爆笑大爆笑、あーで私もやばいやばい、笑って私笑って笑えてくれやみたいな、
0: 風のもずくは最高です、
1: やばいやろやばい、どっちかほんまに分からない、
0: いやいやいやいやいや、もずくなわけないけどね、
1: もずくなんかもずくな分からなくなってきてい
0: やいや面白い、
1: ほんまにもほんまにそんなこと
0: が
1: ありますね、
0: はい、まあでもね、そう、歌詞はそうよね、ピアノはなんとでもごまかせんねんな、ほんまに
1: ほんまや
0: そうそうそうそう、
1: すげえすげえすげー、
0: だってほら音さえ合ってれば、まあちょっと間違えたとしても、うん、こういう音なのみたいな顔してればいいけどさ、
1: 一緒やって、それは私が歌詞バージョンだだけやって一緒一緒一緒一緒、
0: いやいやちょっとね、いやね、ゆりなちゃんのライブを見る方は そこら辺も、そこら辺もちょっとね、
3: 注目、
0: もしかしたら飛び出すかもしれないんで、何か
3: そうや、ね、また今度 あちらに8月、
0: はい、
3: まあ、今度土日の両方で行かせていただく時があるので、うん、その時はね、はい、多分昭和歌謡のカバーも入ると思うんで、はい、
0: もずく
3: ひどきどきしながらドキドキしながらドキドキして
0: その曲やるか分からんけど
3: 分からんけど、
0: ね、いやー、はい、面白い。昔のね、その昔は本当にそのファームトーンっていうね、私たちの事務所のみんな集まって、はい、
1: ね、
0: なんかファンミーティングみたいなイベントを、
3: はい、
0: そのスタジオね、246のあれを借りてやったりとかしてたのを、
3: めっちゃ前やってたよね。
0: そう、昔の写真とかもこう出てきて見直してたり見てたら、いや、なんかこれはこれで楽しかったよなと思いながら、
3: なんかダンスとかみんなで覚えてたよな。
0: そうとか、なんかコントしたり、コントっていうか、なんか劇したり、おそ松さんも劇したりとかしてたよね。
3: なんかみんながさ、うん、それぞれ楽器したりした時もなかった？
0: あったあったあった。
3: なんかいろいろしたよね、うん、ほんまに。俺なんか誕生日がある時は祝いあってな。
0: そうそうそうそう、でケーキをね買うんやけども、うん、ユリナも自分でこうやって買ってきてみたいな。
3: ユリナのなんかみんなほらなんか準備してるからさもうユリナなんかあのあれあれやな、もう買ってきてみた
0: いな。自分で言ってきてユリナちゃんおめでとうって
3: 感じ。そんなこと私初なんですけどみたいな。そんなやらせみたいなこと今までしてきたことなかったからさ、僕はどうありがとうとかって、で自分ではなんて書きますか、ゆりなちゃんおめでとうみたいな。
0: でも大丈夫、ケーキ屋さんは自分あのゆりながゆりなちゃんって分かってないから、
3: まさかと思ってたよな、こいつ本人が帰り来てるわと思われるような、
0: ね、そんなこともあったなと思いながら、
3: うわありがとうとか言ってな、そう、ほんま、うわーとかって自分で買ったケーキ屋だから、うわー
0: あれはあの時はちょっと学生乗りで結構楽しかった、
3: 面白かったな、
0: 同い年くらいのね、まあ、私クラスとしてたけど、
3: しかも10年前くらいだからな、そうちょうどそれうちらだってな、
0: みんなで制服着てさやったりとか、制服コスしてやったりと
3: かやってた、
0: いろいろあったんで、ね、いや懐かしいなと思いながら、それを経て私たちは大人になって、はい、今立派なもずくになりました。
3: もずくになっちゃった、食べられちゃう、健康にいいんでね。
0: そうですね、りっちゃんも大好きです、もずくスープ。いいですね、はい、いいね、そんなわけで、ハッピーなハッピーな毎日を送ってるということで、今日もハッピーな曲を聴いていただきましょう、はい、シャルロッテ新曲は出るのかな、
3: 出るのかな、出るのかな。
0: ちょっと今日聴いてみようか、
3: 聞こうな、はい、ガチで聴こう。
0: はい、というわけでお聴きください、シャルロッテでFeel So Happy。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: 本日のハモっちゃおうは未来予想図2でございます。
1: いいです。これはもう名曲ですよね。これも世代を超える本当に
0: 曲ですね。1989年だそうです。
1: わお、ギリ80年代ですね。
0: ほんまやね、
1: ギリ平成ですね。
0: ねえ、すごい懐かしいけど、ね、ずっとこうやっぱみんなが知ってる歌、
1: うん、ね、いいですよ ね、
0: ねえ、ブレーキランプ5回点滅、愛してるのサイン、
1: はい、はい、もうこれすごい憧れましたよ
0: ね
1: 憧れましたね2番ではメット5回ぶつけてましたね。
0: そうですかね、もう頭突きですよ。
1: サイン変わった、今も同じ気持ちで愛してる、素敵、ね、素敵すぎる。なんじゃこの青春と生かしとメロディーはなんだこれはみたいな感じで、
0: ね、本当にね、
1: ほんまにもういいですね、
0: ね、
1: まあ、ほんまにいい曲やわ。
0: ずっと歌い続かれていく曲であろう、
1: これはもういいですよね、
0: うん、
1: これは結婚式でも歌えるぐらいな曲ですね。
0: そうですね、結婚式で、ね、いいね、頭ぶつけていただきましょう
1: ガンガンガンガン言っていいね
0: 大丈夫、これコツンコツンやからね、
1: コツンやね、そんな喧嘩するわけじゃないからね
0: ないからね、
1: え、なんで、え、愛してるって言ってる、愛してるみたいな、
0: ほんまに口で言えやって
1: ボコーって言って、声聞こえ聞こえ聞こえ、なんでなんで、もうなんで
0: コンコンすんなよってなるのが、
1: さっき何やったんで、愛してるって言ってた、え、嘘なの、そう最初とか
0: 現実です
1: お前もう嫌だだだみたいな、
0: なんかもうあんたら少女漫画好きなんちゃうんかいって言われるけどな、
1: もっと夢持っていかないとダメですね。
0: そうですね、
1: いいですね。
0: はい、ソス君はそういうことしたことがあるんでしょうか。というわけで、
1: はい、ソス君どうなんやろな
0: 今日はソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。そうですね、ちょっと私事になるんですけれどね、人生で初めてあの業務スーパーとかで売ってるね、あの40円30円50円ぐらいのね、あの缶のね、もうあれこれぬるいなっていうやつをね、あの人生初箱ごと買いましたっていうのもね、ちょっとね SOS、 あの出費を考えてて、あのいつもね仕事行くんですけれど、仕事の前に自販機があって、その自販機でジュース買って上上がって、まあパソコンポチポチやってるっていうんですけれど、まあこれ普通に考えたら結構お金無駄にしてるなって思って、まあその、 あの自販機、皆さん知っての通りね、あのお財布に優しいチェリーなんですけれどね、あの100円でペットボトル買えるっていう、あの超コスパがいいね、その代わり何入ってるかわからへんっていうぐらいね、味すごい時あるけれど、あのチェリーでねペットボトルを1本買って、であの仕事やってるんですけれど、いやこれ SOS、 あの弁当を毎日持って行ってるから、なんかそこにジュース、まあジュースが飲みたいんですよ、ぶっちゃけね、はい、お茶よりジュースが飲みたいんですよ、仕事中やから、なんかその普段はジュース飲まんようにしようと思ってるんやけれど、まあ仕事中やしえっかって思ってね、頑張ってるんやしって言ってね、ちょっとあの自分へのそのなんやろ免罪符をね貸し付けて、ジュースを飲んでるんですけれど、まあジュースがいいんですよ。でそこで、箱ごと30本あるんですけれど、あれ行数とか言ってもらったらみんなわかるんですけれど、まあみんなバラで取ってるけれど、そのね段ボールに積んで一番上のバラのカンカンが置かれてるんですけれど、あれね下の段ボールごとガッて取ってええらしいんですよ。あれ絶対取ったらあかんって言われると思って、取ったら怒られるかなと思ったんですよ、ちょっとお客さんってね言われるかと思ったんですけれど、あれ段ボールごと買ってええらしいんですよ。ってことで、で値段が1400円とかやったんですよ、30本入りで。いや、それやったら毎日出社してジュース買うよりこっち買った方がええなって思って買ったんですよ。はい、ただね、まあ買って毎日仕事場に持って行ってるんですけれど、やっぱ家に置いてしまってるんで、どうしてもね仕事終わりとか帰ってきて、最近とか暑いじゃないですか、風呂上がりとか飲んでしまうんですよね。あんまりその家でジュースは飲まんようにってね心がけてるんですけれど、やっぱあるっていうのがあかんよね。風呂上がって冷蔵庫上げて、そのカンカンで 冷えてるジュースサイダーがあるんですけど、取っちゃいますね。いやー取っちゃいますね。っていうことでね、2週間前にちょっと30本入りを買ったんですけれど、もう6本とかしかなくてね、どないしようかなって思ってね。でもね、家に冷えてるジュースがカンカンであるってめちゃめちゃなんか人生の幸福度高いんですよ。これね、缶ってところがまたちょっとずるいなって思ってて、ペットボトルとかやったら SOS まだ我慢できるんちゃうかなって勝手に思ってるんですけれど、いやお前どっちも一緒やろってね思われるかもしれないんですけど、缶のジュースって美味しいんですよ、ペットボトルより。ぶっちゃけね、これあの SOS なんでかっていうロジックがあるんですけれど、まあペットボトルと、まあ、ジョッキで飲むジュース、これどっちかでうまいかというとやっぱジョッキのジュースなんですよ。でペットボトルと缶どっちが美味しいかって言ったらやっぱ缶のジュースになるんですよ。これなんでかっていうと、口つけた時に冷たい感覚ってめっちゃ嬉しいんですよ、ね、冷えてるジョッキもそうなんですけど、やっぱね口につけるのが常温のプラスチックなのか、鉄とか、ジョッキで冷えてるところ、口当たりがええのってどっちって言ったらね、絶対にね缶とねジョッキの方なんですよ。これも SOS 結構自分を客観視しながら言えてるなってね我ながら思うんですけれどね、はい、逆に SOS が客観視できるところ、そこと、あともうないんぐらいかぐらいってところなんですけれど、ということでね、缶っていうね、冷えた缶ジュースっていうのがもうどうしても美味しいんですよ。やっぱ手に取った時ね、鉄のピタってするね冷たい感じね、それペットボトルに永遠に決まってるじゃないですか。ということでね、缶のジュースがちょっとよろしくないっていうことでね、2回目買うかどうか悩んでるんですけれど、ね、これから暑くなるから買いたいと思うんですけれど、皆さんもねなんか実は家に結構そうやってねジュースまとめてるよという方いらっしゃったらぜひぜひ教えてください。はい、ここでいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしくありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: わかる、あると飲んでしまうのはすごいわかるし、
1: いやわかるよ。
0: で缶が美味しいのもなんとなくわかるね。
1: なんかわかるよ、なんか入れ物によって。でもリアルにちょっとぐらい絶対あるよな、
0: うん、
1: だってな、それはさ容器によってさやっぱり味って変わるらしいから、うん、やっぱあるとは思う。それは
0: だって私ビアホールでバイトしてたけど、うんうん、ビールのグラスの洗浄具合によっても味が変わったりするから、
1: うん、はい、確かにせやな。
0: そうなんですよ、
1: 泡のな、
0: そう、泡の泡立ちがね、
1: 繊細さとかも違うみたいよね。
0: そうそうそう、違うんですけどね、うん、まあそんな感じで飲む入れ物っていうのもすごい大事やと思うし、うん、でコップもそうやしな、お気に入りのリツカさんがお菓子を配っております。
1: もうさすがかなちゃんの子供です。
0: そうそう、
1: 可愛いし優しいし、
0: あやって、はい、もうね怒られまくってはりますけどね。
1: 子供はね怒られなんぼですよ。
0: そうですね、成長成長ですけども、
1: 元気でなんぼです
0: ね。まあその
1: また来てくれた、
0: はい、
1: 色地がハートもらいます、
0: はい、ありがとうございます。もうエンディングなんでね、ありがとうございます。終わったらこれいただこうと思います。
1: 喉からエンディング
0: ハッピーな気持ちになられたんでしょうか。
1: ハートもらいました。
0: はい、もう何喋るか忘れてしもたわ。
1: でも私もだからそのお酒の話やと、うん、お酒好きで日本酒好きなんですけど、
0: はいはい、
1: プレゼントさせてもらったやつが、うん、お酒の日本酒の何カップじゃなくて何だっけ、
0: おとくり、
1: とっくり、おちょこや、
0: あ、おちょこ、
1: おちょこの4個セットみたいなんで、うん、全部形違ったら実際プレゼントさせてもらった方から感想が来たら、うん、同じやつ入れても味ちゃうねんって。やっぱり容器でもその形でも違うから、
0: 違う、あ、うん、だからビールとかも薄いグラスが一番美味しいなって。やっぱりその
1: バカラとかもそんな感じな。
0: そう薄いだから嫌やね、
1: すぐパキンってなる。
0: そうやね、だからこっちは嫌やね、洗う方としてはすごい嫌や、
1: ね、怖いな。
0: そうそう、割れちゃうから
1: 嫌やね。
0: そうそう、というわけで皆さんもいろいろグラスで試してください、
1: ねね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバーイ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: ばんは、みつきです。はい、今日は何の話しようかな。
1: はい、なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい、そうですね、
0: 話です。
1: いよいよ、
0: はい、
1: まあ、みつきさんが作った3曲目いよいよ
0: いよいよね、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: あとなんかもう一個ぐらい撮らされるのかな
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな今
0: やってるかもしれませんそう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: あの斉田さんがねその時間に来るように、
1: はい、
0: まあ、みちこさんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で来てあのやるって感じやね、
1: はい、多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思うよ。
0: どういうこと？あ、これ
1: ここの画面を見れるのでね、斉田さんは遠隔で自分のパソコンで。
0: なるほどね。
1: だから何本目まで撮ったかなとか。
0: あ、まあ、必死こいてこいだよ。そんなもん見てる暇ない
1: 見てる暇ないかもしれないよね。
0: はい、まあ、斉田さんも、ね、いつもギリギリやから。
1: まあね。
0: でこう持ってきて、はい、歌ってど, う、ね、どう思う？
1: まあ可能性はありますが。
0: そう、いつもでも最近はもうそれが多いな。どうせ渡されても聞かないんだ私
1: 前もってね、
0: はい、
1: もうユリナと一緒
0: そう、もう渡されても結局あの聞かないんで、あのなんていうの、一回音教えてもらって、うん、一番だけ、まあ、軽く練習して、うん、でそれをレコーディングして、
1: うん、
0: で2番やって、
1: うん、
0: でレコーディングして、はい、じゃあ1個つるっといってみよう、
1: はいはい、
0: いつも、
1: うん、
0: って感じでやってます
1: ね。そんな感じです、はい、ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので。
0: あ、まあそれが結局楽なんよね。
1: まあまあね、ただあのステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので、
0: はい、もう私はライブはしないんで安心してください
1: もうなんか和歌山の人とか、うん、なんとか美月は来てくれないものかみたいな感じで、
0: うん、
1: 斉田さんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや、
1: あのいや美月はちょっと無理ですねって言って
0: そう、もう全然な、それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツもな、全然、うん、もう覚えてない
1: ね。まあやるとなったら、まあ、ちゃんとね思い出さないとね。
0: まあ、その時間もないし最近バイトも始めたし、
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど、
0: そう、もうだから全然、そう、だからもうライブがね、
1: うん、
0: 専門卒業した卒業するちょい前ぐらいから、
1: うん、
0: じゃライブハウスの人に、
1: うん、
0: あのいいよって言って、あの何機会もらってやらせてもらってたけど、
1: うん、
0: なんかあんまりやったよね自分の中で、
1: ね、
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなの、ね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達もえ言ってくれたら言ったのに絶対嘘やんって思うよまあ嘘ではないけど、うん、そのまあ自分もさあんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、
1: うん
0: うん、もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、
1: うん、
0: 当日 の、まあ、その夕方、
1: うん、
0: まあ、昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、うん、まあ、その友達も来れへんやんか、うん、まあ、みんな予定あるしな、うん、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああ、そうなんや。
0: あの地元の友達とかは、うん、ライブ行きたいし教えてとか言うし、うん、いついつ住んでみたいな、
1: うん、
0: 言って、え、空いてるわ行くわみたいな、
1: うん、
0: とかもうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、うん、なんか京都の子やからさ、まあね、うん、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて。
1: そうやし、なんかこう友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん、
1: うん、
0: なんていうのその、うん、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、
1: うんう
0: ん、あんまり自分自身楽しめてへんかった、ね、うんうん、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって、うん、客楽しめんのかって話やんか
1: その通りやね。
0: そうそう、だからそれが嫌で、もうライブはまあまあ気が向いたとか
1: 大物
0: まあまあそういう感じです、はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝って
1: くれ、まあ、とりあえずこのねラジオで、
0: そうそう、まあ、聞いていただけたらな、うん、まあ、自分の曲は歌いませんけど
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: うんう
1: ん、
0: まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ
1: ねえ、だから音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、うん、だから基本 あの木だ金曜日だけなんよ絶対に休みの日が、
1: うん、
0: これからだからもう週6、うん、でバイトで週1休みっていう、う
1: ん、めっちゃ働くやん
0: もう金曜日だけもうどうしても休みたくて、
1: うん
0: 次の日が朝早いっていうので絶対にも自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日は絶対休むって決めてるから、うんうんうん、金曜日にカラオケ行って、
1: うん、
0: もうストレス発散ですよもう死ぬほどだってこの間8時間半一人です
1: ごいね
0: 声も枯らさず歌ってましたね、
1: はい、別に配信もせず
0: 配信もせずもうだってさ配信ってなったらさ、
1: うん、
0: まあそれ自分の曲何好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見ひんし、うん、何この人何の曲歌ってんのってなったら面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、
1: うん、
0: やっぱ自分でお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね
0: そうだからまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうそんな8時間半もおったら何歌おうって感じやから、
1: まあまあね、
0: そういうのもらえたら嬉しいんやけど、
1: うん、
0: っていうのでまあ配信も何も向いてへんなやばいなもうあかんわ
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかねそうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、みちこさんが撮ってくれてるからね
1: そうそう
0: これがもうなさやなさんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど
1: どうする大丈夫えちょっと過保護に育てすぎた
0: えでも、
1: でも過保護にはしてないと思うねんけどなな
0: あどうなんでしょうね
1: なんでなんやろうななんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよねそんなだって身内にさミュージシャンがいるわけでもないしさ
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね
0: あじゃあもうそこから
1: 来てるのか、うん、なんかそういうおじいちゃんは指揮者やったしね
0: うん、
1: うん、
0: だから結構おばあちゃんの血が強いのかもねその編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そういう細かい作業好きなとか、
1: ね、好きやしねおばあちゃんクラリネットやってたしね
0: うん
1: おじさんはドラムやってた人いるしね
0: じゃあもうそっちやね完全に
1: 完全にだから
0: でも歌とかはおらんやろそう楽器系が多いんやろ
1: 歌はおらんね、うん、
0: だからまあレア
1: レアだからまあやっぱ音楽やってて集結したんじゃない
0: あ最終ここに
1: 最終三月に集結したんじゃない
0: そういうのって楽器が何でもできるようになるとかじゃなくて歌なんやね
1: 分からんけどね、
0: はい、まあまあ今日もはい、はい、歌います
1: はい、
0: はい、いいですか流してあこれめっちゃ急に始まんねや
1: あそうなんや
0: 最初だけこれあれ
1: あそうや、ね、
0: やってもいい、
1: うん、いいよ
0: こっからすぐカラオケしますねはい、はい

0: むちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むちゃむちゃ久しぶりよこれ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前あのパームトーンでねライブしてる時に歌って、うん、すごい美月に合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど。
1: まあ、あれもだって4年も5年も前。
0: 前ですよ。そら聞いてませんよ。
1: 懐かしい曲を。
0: そこみちこさん好きよね。
1: 好き。美月に合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう声変わっ、歌い方もちょっと変わったけどどう。
1: ああ全然今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あほんま。
1: なんかいつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ。
1: 喉痛い言ってたからな。
0: 危ない
1: 。意外とそれくらいの方がいいのかもよ。もしかしたら頑張りすぎない方が。
0: だからいつも言ってるやん。
1: なになになに。
0: 頑張らへん。でも張ってる声がいいって言うやん。
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね。
1: だから それは適材適所なんじゃない。
0: うん、そうなんかな。
1: 難しいね。
0: そうもうほんまにこのマイクがめちゃ歌いにくい。
1: ああまあな、
0: うんうん、はい、もうエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。まあまあ、
1: いやマイクはいいのになったのよ逆に。
0: ああこれがいいよな。
1: うん、
0: まあまあ
1: ちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかし
0: た
1: ら。
0: そうい
1: う、うん、マイク。あ、そう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう。
0: ああ
1: その方が。
0: ああ、まああんま変わんないです。
1: はい。
0: はい。まあまあ今週もいい感じにできましたか。
1: いい感じにできました。
0: 乗り越えました。
1: 乗り越えました。
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームドーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いて

中から17ランクアップしましたシェイクマイデイズ三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2は先週と変わらずシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、そして第1がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、オンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、もみゆりなでときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレード聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これはチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、
1: ね、
0: そう、お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つ

つ、こちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日に、これはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待っているぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: 番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組でございます。
1: はい、6月15日月曜日夕方6時を回りました。ということでどうぞよろしくお願いをいたします。
0: はい、お願いします。
1: 沖縄の方はもうなんかな、今週かな、
0: ええ、
1: いよいよこう梅雨明けになるかなっていうことを言うてはりましたけどね。
0: いよいよ沖縄はそんな時期ですね。
1: まあまあ、 西日本の方はこれから本格的に雨が降るでしょう。
0: そう、昨日もびっくりしましたよ。
1: びっくりしました。
0: もう、まあ、確かに曇ってもおったんですよ昨日、うん、なんか曇ってんなとは言ってたんやけど、うん、ね、ちょっと2時頃からこの3時間ほど室内におって、うん、パッと出てきたらめっちゃ雨降ってたっていう。
1: もう帰りたいと思ってもう僕雨大嫌いでね、もう癖毛やから雨の湿気が一番嫌で、
0: あ、せっかく昨日いっぱいセットしてたのに、ね、
1: そう、もう帰りたいと思ってもうすごく嫌になったんですけども、いや本当に、なんかちょっとずれたみたいです。
0: あ、そうなん、
1: そうなんです。やっぱりちょっと早くなりすぎたって、あの梅雨の頃の天気予報ってやっぱ当てづらいらしいですね、
0: うん、ああ、うん、そうなんや、やっぱりそうなんやな。
1: だからちょっと半日ぐらいちょっとずれたらしくて、
0: うん、
1: 本当は昨日、まあ言うたら今日の未明から雨降り出して、
0: ほうほう
1: ほう、本当は今日あんまり天気良くないっていう、
0: そうだったの、う
1: ん、先週の予報ではそうやったんですけれど、うん、今日はめちゃめちゃ天気良くなりましたよね。
0: そう、
1: うん、
0: 来る時にね、一瞬ちょっと雨雲 の残りカスみたいなのがあったの、
1: うん、
0: そこを下通った時にポトポトって来ましたけど、
1: ほんまほんま、
0: うん、
1: ね、もうだから今日は京都は28度かな、
0: うん、
1: 奈良は27度で、ね、まあまあいい天気になりましたけど、
0: うん、でも昨日ね、うん、夜なんかちょっと冷たかった、風が、雨降ったせいか、
1: なんか風吹いてましたよね。
0: そう、
1: ボボボボボボ言ってましたもんね。
0: そう、だって僕昨日夜勤やったんですけど、うん、来るお客さん来るお客さんみんな寒そうにしてたんですよ、
1: うん、
0: ほんな表でなんかタバコ吸うてたん、パッと見えるのは見えるんですけど、うん、風ボワボワ吹いてて、
1: あ、
0: こんな風吹いてた、
1: 何やったよ ね、またなんか台風っぽいもんがなんか沖縄の方からちらほら来てるみたいなんですけれど、
0: あら、
1: まあ、明日がもう昼ぐらいから、
0: うん、
1: 朝は晴れてます、昼ぐらいからちょっとだんだんもうめっちゃ曇天になってきて、
0: うん、
1: まあ、明日はもう夕方ぐらいから雨降るんちゃうかなって感じで、うん、だから水木と、
0: うん、
1: 雨になって、また金曜日晴れて土日になる、ね、もういよいよ梅雨って感じですけどね。
0: 明日明後日どこも出ていかんでいいから
1: ね、
0: よかった。
1: もう僕は過去がいかなあかんから、
0: どうも。今度水曜日でしたっけ？
1: 水曜日。
0: わあ、
1: で明日は夕方ドラマの撮影が。
0: あ、そうやね、
1: うん、ドラマじゃないわ、ドキュメンタリーの撮影が、うん、あるんで、あんまり嫌やなと思ってますからね。いや、ほんまに極端に雨降るとね、なんか嫌になってくる。
0: そうやね。
1: 昨日ね、ま、実は、とある方の映画の撮影行ってきまして。
0: はい、
1: きらめきプレイスっていう事務所のね、我々作ってる事務所の、
0: うん、まあ、事務所というかまだ事務所的なもんまでは行ってないですけど、ね、
1: 映像制作団体のね、まあ、アルマ姉さんとね、ちょっとアルマ姉さんっていう女優さんと、
0: う
1: ん、僕 と、辻野くんという、うん、まあ、ロータスで秀吉の役やった子なんですけれど、うん、その3人でとある映画に行ってきまして、うん、まあ、映画で何をするかでヤンキーのなんか設定、
0: うん、
1: なんかね、社会ものすごい重たい映画らしいんです。女の子がなんか落ちていってみたいな、
0: は
1: で、なんかでもそれを社会派みたいでこうしんどい映画にすると、こうみんな見てくれへんから、ちょっとコメディみたいな感じタッチで描けたら、エンターテインメント性あって描けたらいいかなってやったんですけど、
0: うん、
1: まあ僕らエキストラといえども、
0: うん、
1: 凝るんですわやっぱりめっちゃ
0: ディティールにこだわるやつ、うん、
1: ただもうボケーっと出てないというかね、うん、もうすぐもう手じゃらじゃらつけて、もうえらい、うん、頭もオールバックにして、で入れ墨のシール貼って、今日も貼ってきたんですこれね、これ
0: なんか取れへん言うてたね、
1: 取れないんですよこれがでもそのアルマ姉さんっていう女優さんもあっちこっちベッタベタつけて貼ったんですけどねもうでサングラス2人ともかけて もうなんかこれあの奈良とか京都やったら多分人寄ってけえへんと思います、ね、あの堺という、うん、あの土地柄はすごい特殊ですね、
0: まあ、堺はね、
1: ね、うん、あんこのなんかサングラスかけてこんなんなって、うん、おる女と男ってもう見てくれにもややこしいやつなんですよ、うん、お前らどこ見とんねんみたいな感じのややこしいやつなんですけれど、うん、でももうあの基本もう60手前と60過ぎのじじいとばばですからあの全然ね場所っていうのを自分で調べることをまずしないです、うん、Google マップでいやどこやったやろどこやったやろ近くやったやろ入り口入ったら、うん、違うところに出口出たら、うん、もうね撮影場所がわからないなってもうで駐車場でもねしまいに姉さんなんて駐車場入れた場所もわからないなって、うん、帰りも大変やってほんであの駐車場のチケットもどっかなくしても、でもそんなんやからね、うん、もうなんかえここどこやどこやみたいなで、うん、そんなヤンキーみたいな格好してんのにねでエレベーター乗ってねここどこやろ、うん、どうやって行ったんやろ、うん、えこっち行ったんありますよとか普通にみんな教えてくれる、うん、でダイソー行こうかあダイソーはねエスカレーター上がって2階なんですよとかすぐ教えてくれるなんかここの町の人ってみんないい人やなって言うてい
0: やあの天でも多分そんな感じです、うん、もうそんな人にすみませんちょっと道聞きたいんですけどえどこ行くのみたいない
1: やもう道聞きたいとか言えへんもうそんな言えへんねんけどどこやろどこやろいやもうどうしようどうしようみたいなただジジイとババアやから口に出して言うやん、
0: うん、
1: 黙ってせへんいやもうこんなややこしい人が二人こんな笑うやんこんなんで迷ってなんかおろおろしてとか言うてもう口に出して言うもんやから、うん、みんな教えてくれてなんかあっちですよこっちもう雨嫌や帰りたい帰りたい言いながらやねもう撮影前から帰りたい帰りたい言うてたんですけどね
0: いやほんまに、うん、びっくり
1: もうびっくりでしたもう、うん、で蓋開けてみたら、
0: ええ、
1: あの一人のおじいさん以外、うん、全員ロータスに出た人ばっかりやしかもまあまあみんな年いってるわ
0: あ
1: もう、ま、僕らの年代
0: まあ一人はあの人かなっていうのはねあの行く言うてはった人を知ってるからうん、あの人かなって言うんだけどそうなんや、
1: うん、なんかもうあの3人の娘さんたち
0: ああ
1: のロータスのね
0: あ、
1: うん、だからまあまあまあええ年や
0: ん、うん、まあまあええ年や
1: でもうあの主人公の女の人が、
0: うん、
1: なんかもう20代前半の子やね
0: あ
1: その子たちが溺れていく友達やのに、うん、みんな60手前
0: 3人娘の、1人は僕よりちょっと年下
1: そうだ
0: よね、うん、あと2人は僕より上
1: でしょもうなんかねヤンキーというかやさぐれてるやろっていうなんでこいつら人生やり直せとか諭さなあかんところやねん何飲んだくれてギャーギャー言うてんねんぐらいのそんなんヤンキーやっててええのかみたいない
0: やでもあれですよ僕らの地元のじいちゃんばあちゃんそんな感じの人
1: そうですか
0: もうだってあれやもんまあまあ昨日徳丸さんがやってた感じで、うん、ウェーイっていう状況のを、
1: うん、
0: あのおったからね
1: あそう
0: ややこしい人
1: ややこしいな
0: って、うん、どこ行っても噛みついてギャーギャーギャーギャー言ってるね
1: ただねその中にね、うん、カーボーイハットかぶった
0: お
1: どう見ても80くらいのおじいさんが生きててんけど、
0: うん、
1: そのアルマ姉さんが、
0: うん、
1: ちょっと徳丸さん徳丸くんあの横のおじいさんなんなん横のおじいさんなんなんて聞こえるから黙れ言うのに見えてるあのおじいさんって言ってどういう設定なあのおじいさんはってでっかい声で言うねんやんいやまあエキストラやろヤンキーをなんかあのカーボイハット着た西部劇のような感じ、うん、ちょっと間違って着たはるようなあの服間違わってんの多分若い格好にしてくれって言うたら西部劇っぽく着たんやろっていうそれやのに何あれちょっと違うやん見えてるって多分姉さんだけしか見えてへんの違うっていういやもう
0: ん多分あの方かなって思うんで、うん、あの番組終わった後に答え合わせしております、はい、
1: いや本当にねもうびっくりしました本当に、うん、 まあ、
0: いやでもまあ楽しい撮影やったみたいでよかったですね。
1: でもまあ途中から帰りたかったけどね。もうなんか一瞬で終わるところを、うん、まあどんだけこんあの多分ね、うん、高山監督やったら、うん、10分で終わってる。あの15分ぐらいで終わってる。
0: あそう。
1: 姉さん言ってたもん、段取り悪すぎやって。もうどないやねん言うてたもん。どうこれを2時間に伸ばすねんみたいな。
0: おお、あ、撮影時間ね、
1: 撮影時間もうこだわりすぎやろって言って怒ってました。エキストラが文句言うなとか思いましたから。めちゃめちゃ使いづらいエキストラやわと思って。
0: そうですか。
1: エキストラがね、ほんでね、うん、演技指導してました。
0: いや、エキストラが演技指導して。
1: あの、タバコ吸いに行くわっていうね、主人公が、
0: はい、
1: たあの、まあ、声出したらあかんから、ね、うん、僕らに言うんですよ、 これやってくるからね、うん、みたいな言うねんけど、うん、タバコ吸うてへん女の子やと思うねんけど、
0: うん、
1: 何やってるか分からへんねん、これ。
0: ああ、もう、青入れるみたいな。
1: なんか、だからそれを何回も言っとるんですが、もう姉さん、しびれ切らして、口とがらし、口をって言うて、うん、そうしたら、分かるからって言うて。うん、って言うて、あの演技指導してた監督が、ありがとうございますって
0: 。な、監督もタバコ吸わはれへん人なの
1: かな。分からへんね。
0: なんかそのジェスチャーが指示できへん
1: って。なんか分からへんね。カメ監督それでええ言うねんけど、カメラの人がいや何とやってるか分からへん、
0: ね。
1: カメラの人監督との意思疎通も全くできてなくて。
0: お
1: うん、まあすごい
0: 大変やったね。
1: 姉さんが演技指導してました。なんていうあのエキストラの集まりや。
0: でもなんか、まあ、ぶっちゃけてそのワンシーンだけそれぐらいやったら、僕やったらまあ、15分、え、女の子高校する
1: とこ、ね、うん、でそれでわー言うてこれだけやん。
0: あ、
1: それだけやで。
0: あ、15分で終わってる。
1: いや、ほんまに、うん、わー言うて、あの紹介してくれた人が、
0: うん、
1: あの、いや、ほんで監督言うね、ここはもう、5秒か10秒ぐらいのシーンですからって言って、うん、5秒か10秒ぐらいのシーンやね。で、だからもう紹介してくれた人がごめんなさい、もっと映る思ってたけど、
0: うん、
1: こんな瞬間しか映らなくて言って、うん、もう言うてはりましたけど、うん、5秒と10秒2時間かけるかよみたいな。
0: 撮影現場あるあるというか、うん、まあなんかね、まああったりはするけど、でも、うん、うん、
1: ね、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。、ね、今日は美香子さんとやはり番組を進めていく我々の番組でございますから、美香子さんのメッセージを読ませていただきます。
0: はい、もう美香子さんも準レギュラー状態。
1: そうや、もう美香子さんと僕たちの番組、
0: あの第1第3のもう準レギュラーやからね。そうそうそう。言うて僕もレギュラーちゃうんやで。徳丸さんがミキさんもサラで誰も言語も来てるだけやから。だから西澤君がもうちゃんと普通に来て、引き続きずっと来てて、そのやったら僕来てないから。
1: そうやね、そういうことなんだ。
0: そうそうそう、
1: どういうこと、
0: どういうことや。師匠徳丸さん、こんばんは。昨日は勝浦川イオンモールでエコーイベントに行ってきました。朝11時から16時までのイベントだったの。重曹駅から洛西口駅まで行きました。朝5時に起きて、7時過ぎに家を出て、重曹駅8時40分に出発して、9時15分に洛西駅口から目的まで行ってきました。10時に店が開くので、桂川イオンモール3回目です。駅を降りたら道を覚えてました。そらそんだけ通ったら道を覚えるわね、
1: うん、僕はなんか大道監督の前の映画をここに見に行って、
0: な、桂川のイオンモール
1: まで、
0: ほう、
1: 見に行って、
0: うん、
1: うちの店長が一緒に連れて行ったんやけど、
0: うん、
1: 大体店長ってくだらん映画はすぐ寝るんですけど、
0: うん、
1: その度が過ぎて、うん、目さえて寝られへんから。
0: いや、あれね、確かに僕もパッと出来上がり拝見して、うん、ツッコミどころいっぱいあったんですよ、うん、何やこれとか思ってたんやけど、うん、ジャケットにちゃんとツッコミどころ 1000% って書いてるから。もう宣言してはるから、あ、なるほど、もう振り切ってはるわ、
1: もう振り切ってるわと、
0: もう振り切ってるわ、そっち方向にっていう。
1: まあいいよね、
0: うん
1: うん、そういうことをもう書いたらね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、でもあの自主制作ってそんなもんやと思うんですよ、うん、もう自分がもう好きなことできるようなね、うん、もんやから
1: やったらいいと思いますよ、うん、
0: 自分らが楽しくてよっしゃできたって思ったらそれでいいんかな、
1: いいと思いますよ、うん、そんなドキュメンタリーにもあるまいし、もう時代劇なんて何がほんまか分からへんしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: うん、本当思います、
0: うんうんね、こんな設定おかしいとかっていう僕らもやっぱ言われることもありますけど、う
1: ん、けどだってもう大河ドラマなんてみんな設定おかしいですよ、
0: ほんまや
1: ほんまですよ、あんな歴史的になる教科書になった大河ドラマじゃないですよ、うん、今豊臣兄弟なんて、
0: うん、だってあれだって、うん、ほんまにその歴史を研究したりとかも好きな人で、うん、流れ知ってる人も見てうんっていうとこいっぱいあるらしいですから、
1: ね、いっぱいありますいっぱいありますもう山ほども、うん、だからもう歴史通りにやってないですよ言い出したらね、
0: せやね、
1: うん、
0: まあまあそんなもんですって、
1: はい、
0: うん、はい、続きまして、元ヤンキーで番長だったけど呼んだって
1: そうやね、美香子さん番長やって、
0: 番長やったんやこの方、
1: 総番長や、
0: 強いんだぞ、
1: 番長の上の総番長、総合番長、
0: うん、もうドラゴンボールで言ったら全王様クラスや
1: ね、そうそうでもね、うん、何あのヤンキーって何、
0: ヤンキーね、僕がパッとヤンキーって聞いて思い浮かぶぞっていうのはリーゼント、
1: うん、
0: 短乱ボンタン、
1: うん、
0: 反り込み、
1: うん、で
0: 薄いカバンで中、うん、イン鉄板、
1: うん、
0: であとはなんか毎日喧嘩してるか、
1: うん、
0: 女の尻追っかけてるか、
1: うん、
0: でそんなやつを見てお前ら硬派じゃねえのか言い持って女の子に抱きつかれて真っ赤になってるやつとか、
1: うん、
0: なんか いわゆるあのビーワップハイスクールとか、
1: せやね、
0: うんうん、あのバッドボーイズであったり、
1: はいはいはいはい、
0: あとは湘南爆走族であったり、湘南純愛組であったり、カメレオンであったり、
1: ドークマンの
0: 漫画であったり、ああ花の応援団とかあの辺のがあのヤンキーというか、
1: うん、
0: なんかそっち系のイメージかな、
1: ねえ、ほんまに大変ですよ本当にね、
0: ほんまに同じヤンキーでもねやっぱ、うん、時代とともに変わるんですね、あれ
1: おっさんやね、あれね、僕らの時の漫画のヤンキーっていうの、
0: うん、
1: ね、もう高校生じゃないもん、ね、
0: そう、うん、でも中にはもう俺三郎ぐらいしてんねんとか言うてるようなキャラもおったりもしますし ね、
1: そうなんですよ、もうだからあその先日はあのあれ結婚式に出てきましてね、土曜日、はい、非常に、
0: うん、
1: あの遠い親戚、
0: お
1: あのね、その新郎側の親戚で出たんですけれど、うん、
0: はい、
1: 新郎側の親戚は少ないから出てくれっていう、
0: うん、
1: 言うたら、まあ、駆り出されたような感じになって、
0: はいはい、
1: うん、あのエキストラで出てきた、エキストラじゃないんやけど、
0: うん、
1: あの頭合わせで出てきたんですけど、
0: うん、
1: あの J リーガーやから結構あの来てました、若い子ばっかり、うん、よかったねって言ってたんですけれど、うん、まあ、でももうね、あのみんな紹介に困ってました、僕はあのその初めて、うん、まあまあ、結婚する、まあ、新郎さん、うん、初めて会うんですね、
0: うん、
1: 初めましてみたいなね、まあ、初めましてから始めるなんか親戚もどうなんて言うて式まで立ち会ってるのどうなんとか思うんですけど、うん、あれですよ、あの大王子、
0: 大王子、
1: 大王子、兄貴の子供の子供、
0: うんうんうん、
1: いやからメインの子供ですから、
0: うん、
1: 大王子らしいですね、
0: お、
1: ほんでだからそれ、まあ、僕はその子に対して、あその子は僕に対して大王子なんやけど、
0: うん、
1: 僕はそのメインの子供をなんて呼んだらいいのか、
0: うん、
1: 日本語として、
0: うん、
1: なんやって忘れましたけど、またいとことか、
0: うん、
1: またいとこじゃないな、え、なんかね難しい呼び方があったんです、初めて聞きましたわ。なんかありましたね。孫、
0: なんかね、
1: 孫名って書くんですよ。
0: 孫名。
1: うん。孫の名って書く。
0: うん、ほう。
1: じゃない
0: か。これか。これや。うん、ちょっと待ってね。
1: 孫名って書いて。
0: 鉄孫。
1: 鉄孫。王子に対する鉄孫。鉄孫だから僕は鉄孫の結婚式に行ってきた。
0: うん
1: 誰やねん、
0: あの兄弟姉妹の孫やねんって。
1: あ、
0: だから僕もあの今甥っ子めいっ子いてますやん、
1: うん、
0: めいっ子がまあ言うたらもうすぐね来年成人式やから、
1: あ、お前それあるやん、
0: 来年成人式やで、
1: ほんまやん、 ひょっとしたらあるかもわからない。
0: そう、もう
1: テッソンの結婚式に行ってきます。
0: もうテッソンの結婚式行きましたとか、
1: なんか鉄人仮面テムチンみたいでかっこいい。なんかすごい悪いやつみたいや、テッソンって。
0: どうも王子の高山明でございます。そうそうそう。
1: ならええわ師匠、その人間関係つながりがあって分かってるから、
0: ね、分かってるからあれやけど、徳丸さん全く
1: 知らん、
0: 初めて会う、うん、親類縁じゃ
1: ん。そうやん。ほんでそこの親もおったりとか、そこのおじいちゃんが、うん、なんかいっぱいおんねんけど、うん、みんな知らんで、みんな知らんで、向こうの嫁さんのお父さんが僕のこと知ってて、
0: う
1: ん、おお徳丸さんって言って、うん、いやこんな作品も出て、こんな作品も出て、もうどうやったんですかって年まで知ってて、誰
0: 逆にこっちは
1: 誰と思ったんですけどね。それはもううちの兄貴もびっくりしてましたね。なんか、なんか若い、若い、やっぱりテレビとか出たら分かんのかな。
0: やっぱまあそうなんでしょうね。
1: それがね、
0: うん、
1: 滋賀県で、まあまあかなり大きな不動産屋の老舗のところに嫁いでるから、
0: うん、
1: もう安泰。
0: あ、まあ、
1: その奥さんの方がね、
0: はいはい、
1: 奥さんの方がもうみんな女の子ばっかりなんて、その妹はなんか東京の警視庁の刑事さんだし、
0: わお、
1: キャリアのね、
0: おキャリア組、
1: うん、だからもうめちゃめちゃ安泰で、近江住宅ですか言ったらちょっとちゃう、それは、うん、ともう一個双璧らしい。
0: へ、
1: だからね、徳龍が、
0: うん、
1: 印いっぱいつけに来た言ってました。
0: あ、そう、
1: うん、
0: へ、
1: 近くにね車置いてて、
0: うん、
1: 見たこともないから、
0: うん、
1: あなた誰ですか言ったらブワー逃げたとか言って、それしかも何回もあんねんて、それ、
0: ほう、
1: うん、だから徳龍が何回か来てたっつ、
0: あれやね、なんかポストのとこになんかバッテンつけたりとか、うん、なんか印入れるやつやね。
1: で車もやたらなんか若い子は見たこともないような車、同じ車が何回も来てた、
0: ね、へ
1: ーって言ってたからね、気ぃつけなっちゅうて、いや、うん、ね、思ってたんですけどね、
0: うん、
1: なんか それぐらいやっぱりその地域では有名な、なんか
0: と、
1: ね、だからまあでもすごいね。でも今のね結婚式ってね、
0: うん、
1: まあ昔で引きでも言うたらバームクーヘンのねあって、なんか使わへんようななんか色があって、うん、こんなん持ってる、いっぱい持って帰るってイメージあるでしょ。
0: 2つ3つ抱えてね、
1: うん、今ちゃいますよ、カード
0: お
1: 1枚カードポンと置いたんです。そっから選んで、どうぞ取ってくださいみたいな、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかそんなんでね、まだ見てないですけども、
0: 僕らの時もね、あれですわ、引き出も言ったらカタログギフト、あれが座席に、
1: うん、
0: このちっちゃい紙袋にポコンって入って置いてあった。
1: それまだカタログありますよ。
0: そう、まだカタログ
1: 僕見分かるからね、見るから。
0: それはもう何 QR コード
1: で、 QR コードだけ入ったんです。
0: はあ、
1: じじい分からへんようちの兄貴なんかこれどうしたらええの言ってた。何やこれは言ってた。裏返したり表向けたり裏にしたり、うん、上にしたり下にしたりしました、うん、なんか振ってましたよ、なんかこれ
0: 振ってもなも出てけえへんわ。
1: あぶっても出てけえへんわ。みかんの汁で書いてるわけやないのに。
0: ほんまや。
1: これなんでみんなで喋ってて周りで、
0: うん、
1: これなんかこれ入っての読むんちゃうかって、ね、
0: うん、
1: あそれやわって、でみんな結果的にまとまったんが、
0: うん、
1: 家帰って誰かにしてもらおうって。
0: それがいいね。
1: ほんでね、
0: うん、
1: 席順とか書いてあるのが、
0: うん、
1: 事前のグループラインにみんな登録するの、参列者は、
0: うん、
1: で僕もそんなん掘ってたら、
0: うん、
1: 登録してくださいって言われて、
0: うん、
1: 何回も来てやっとのことで登録できた。
0: お
1: ほんな座席が書いてあるねんけど、
0: うん、
1: こうやって大きしても見えへんねん。でみんな言うてた、周りの人が、大きしても見えへんねん、これ以上大きならへんねん。ほんまにみんな大変でした。まあでもなんか 今風のあれでね、うん、もう昔やったらそのホテルでね、
0: うん、
1: 丸い円卓があって、
0: ね、はいはい、
1: ぐるぐるぐるぐる回るんやけれど、うん、なんか机が3つあって、
0: うん、
1: 縦に並ぶようになっててね。
0: そう、僕が昔、まあ、20数年前、
1: うん、
0: もう言った徳間さんもやってはったけど、そのホテルでね、
1: うん、
0: なんかそういうお給仕の仕事とかやってましたけど、うんうん、僕らがやってる時っていうのは やっぱりその円卓方式やった
1: そうなんです。で意味もないほど重たいあのテーブルでね、
0: そうゴロゴロ転がしていったので、もうなんか
1: 足に当たって痛い
0: とかっていうそう、ほんでちゃんとその披露宴も高砂席があって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: で円卓がバー並んでてっていうので、うん、ほんで各テーブルまでキャンドルサービスするんですね。でケーキ入刀しちゃったりなんかして、
1: ケーキなんかね多かったでしょ、
0: うん、
1: 普通 の, あの 何十号サイズのケーキですよ。ほんでこうやってこう2人で切るんです、ちっちゃい
0: の。僕らが最終的にそのまあ確かに言った家族だけでとか披露パーティーみたいな感じでやってたとこもありましたけど、うん、そういうとこのこ の, あの某倉庫型店舗の、
1: うんうん、
0: 倉庫型大型店舗ので売ってるこの四角いケーキありますやん、
1: はいはいはい、
0: あんな感じのボンと置いてて、うん、あの入刀だけして、うん、あとはもうこっちの給仕のもんがこう切り分けてこう配ってって。
1: ああ、俺は配らないです、配らなかった、
0: うん、配らなかった、
1: びっくりした。あの弟とね 妹あのいとこ、女の人が いとこ出して、
0: うん、
1: で新郎の方が弟出して、うん、この幸せをいっぱい分け与えるっていう意味やから、うん、口にいっぱい入れてあげてください言うて、
0: う
1: ん、ガバって取っていとこの口にガー入れて、うん、弟の口にお兄ちゃんがガバー入れて、うん、入りきれへんからこう顔中になんかクリームになってなんかそういう儀式をしてはった。
0: へ
1: だから人誰も食べてない。
0: ああそう、
1: うん、だからすごいな、
0: 時代って変わりましたね。
1: 時代って変わるよ。でなんか泣くようなね、あの、うん、あのなんていうかその子供の頃からって、
0: うんうん、
1: あの映像が出るんかなと思ったら、うん、今あの映像のプロの人が、うん、なんか2人の生活のプロモーションビデオみたいなが作ってるから、
0: うん、
1: やたらかっこいいんですよ、
0: うんうん、
1: コーヒーカップの、ね、湯気がフィーッと出てるとこ始まって、は
0: い
1: はい、
0: うん、
1: であの奥さんがこうなんかあのハムエッグを作ってて、
0: うん、
1: 旦那が犬と一緒にこうパンを食べてるとか、うん、それだけやな、
0: うん、
1: かっこいい、なんか綺麗な音楽とともにそのかっこいい2人の生活があるから、うん、あかおしゃれみたいなであの昔ってあの親戚とか、
0: うん、
1: 友達とかひな壇にバー並べて写真撮りまして、
0: はいはい
1: はい、こっちは笑ってとか言って、うん、ほんで順番も大体決まってて、
0: うん、
1: 違うよ、みんな中心に集めて、うん、高いあのなんつうのはしごに登って、
0: うん、
1: 上からこうやって撮んねん、
0: へ
1: ー、せーのでみんな手あげてで万歳みたいな、
0: は
1: ー、そんな写真の撮り方、
0: うん、そうなんや。
1: まあまあ人前結婚式ですからね、うん、みんながわーっとおめでとうみたいな感じで、うん、
0: まあでもやっぱ時代とともにね、いろんなそういう形が出てきて、うん、やっぱ形式にとらわれへんなったっていうのはまあいいことなんや、思いますけどね。
1: だからまあ自分たちでね、あの、うん、倉庫でやったんですよ、
0: うん、
1: 結婚式場じゃなく
0: て、あの僕はここですかって送ったとこで
1: しょ。そうです、
0: うん、
1: ほんだからね、各部屋に自分たちがね、うん、アレンジしたものをいっぱい作ってるんですよ。なんか上から写真バーッ天井から吊るしてね、綺麗になんかアートの世界みたいな感じで、でなんか写真館みたいな感じにやったりとかね、で J リーガーやからなんか服とかなんとかビャーッと置いたりとか、なんかほんで、幸福の木をみんなで植樹させてくださいって一人一人なんかこう土を入れたりして、
0: ね、
1: なんかそういう見てもらう部屋を2つぐらい作って、
0: へ
1: で式場に行くみたいな、
0: ほうほう、
1: 式場なんかまず倉庫型、
0: うんうんうん、
1: 何もないんです、
0: うんうん、いや僕らパッとあれ徳丸さんがここやねんって会場送ってもらったやつ見て、うん、なんか自分らの手でやったみたいなやなって、
1: そうそうそう、う
0: ん、あほんまにそうやったんやね、
1: 上も上のなんか飾り付けも、うん、全部飾り付けもこういう風にした、うん、ああいう風にしたいってやらはったみたいで、
0: うん、
1: まあでもフランス料理美味しかったです、
0: うん、あいいですねフレンチ、う
1: ん、フレンチほんまに、うん、あの肉も魚もでそれはうまかった、
0: うんうん、
1: ただね奈良から持ってきてはるから、
0: あ
1: どれも抜くやつがなかった、スープすら冷製スープやったから、
0: あ
1: まあまあ暑いあの日やったから
0: そうやね、
1: うん、
0: でも奈良から持ってきてた
1: から、奈良から持ってケータリング、
0: あ、
1: うん、
0: 地元かいって感じ、
1: そうそうそう、なんかそこにホテルやったらバーッ作らはんねんけど、
0: うん、ホテルじゃないからね、
1: うん、そうやね、みんな冷たかった、
0: あということでこう、はい、CM です、
1: はい、ありがとう。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く シェイクマイデイズのベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、というわけで後半戦でございます。
1: イオンモールで木下小説をゲットしました。
0: で、その木下小説とは何ぞやっていうのが今 CM 中に、
1: うん、
0: ありましたんで何回なと思ったら、これ間違ってたら美香子さん訂正してくださいね。ちゃわー言ってくださいね。現代の歴史時代小説家である木下正樹さんっていう方が執筆する小説群のこと木下小説っていう、
1: へ
0: ー、うん、っていう答えがGoogle で返ってきました、
1: うん
0: うん、歴史エンターテインメントの名手木下正樹さんっていう、僕知らんわ、初めて聞いた、あ、合ってますって、
1: へー、歴史は好きなんだ。
0: うん、なんか昨日購入した本457ページあります。
1: うわまあまああるな。
0: 活字457ページはまあまああるよ。
1: もう僕も歴史のね本大好きなんやけどね、うん、最近ね、
0: うん、
1: 目が見えんでね、
0: うん、
1: やっぱりダメやね、もう酔ってくんねん。
0: あ、
1: イライラしてくる、
0: もう追ってるからね。
1: そう、もうほんまに遅くもなるしね、
0: うん、
1: 読まんよなったな。もうほんまに親の言うてたことがよくわかるね。
0: いやでも僕書店行ってる勤めてる時にね、うん、やっぱそう小説が好きな方っていらっしゃるんですよ一定数、
1: はい、
0: もう毎回なんか特定のこの作家さんのやつばっかり集めてて、うん、もうずっと読んでて、うん、ハードカバーのね、門とか、うん、それが今度文庫版になるからそれも予約したいねって同じ内容なんやろとか思いながらいや、そうやったら持ち歩きやすいから言って
1: 買うんやね。一回は置いとくようでハードカバーを買
0: う
1: て、ね、
0: そう、
1: あとくちゃくちゃになってもええわみたいな感じで変わるから本当にね。
0: まあそれって僕らオタクにも通ずるもんがあるんですけどね。
1: まあそう、
0: あ、僕はそこまでやったことはないんですけど、ちゃんと自分が普段持ち歩く布教用、
1: うん、
0: もうこんな感じこんな感じ で保管する用、
1: はあ、
0: もう封も開けずにもう大事に取っておく用、
1: なるほど、
0: そして自分が見る用の鑑賞用、
1: あ、なんか3つあんねや。
0: そう、
1: ほう、
0: 自分が個人でこうニヤニヤ楽しむもの、みんなに見せて回るものを置いとくやつ、
1: へー、
0: うん、
1: でもそうかもわからんね、本当に好きやったらね。
0: あ、でもね確かにそれはある、
1: うん
0: うん、これはちゃんと触らんと置いときたいみたいな。
1: もう僕は服とかはあるかもわからん、
0: うん、
1: いつものバンバン着るよと、うん、同じのやけど置いとくよ結局着いへんなんてまうねんけどね、
0: うん、
1: それはなんとなくわかるような気がするね、
0: うん
1: うん、
0: ちなみに風林火山の娘っていう作品やらしいです
1: ね。武田信玄やない、
0: お、
1: 武田信玄の子供かな娘言うたらね、そういうことですよね。
0: そうなんでしょうね、あ、武田信玄の悪行の数々とか言ってる。
1: そう、悪行なの、
0: クーデターで自分の父親を追放する、まあまあ、妹の嫁ぎ先を攻め滅ぼし、その当主の嫁を嫁にする、
1: まあ、
0: その当主の娘を嫁にする、
1: うん、
0: そうなんや。
1: 悪っまあでもね、
0: うん、
1: 武田信玄って言うたらね、
0: うん、
1: まあまあ昔の男色が当たり前の時代にね、
0: はい、
1: 高坂男女っていう、あ、ちゃうわ、高坂男女も大好きで、
0: うん、
1: ね、武田二十四将の中にいますけれど、
0: はい、
1: で、ね、名前忘れましたけどね、
0: うん、
1: 男の子で故障で大好きな子がいたんですよ、
0: うん、
1: で全然振り向いてくれへんっていうか、ちょっとそっけない態度取るんですよ、
0: う
1: ん、で武田信玄はなんかいろいろお前のことはここがええねん、あこがええねん言うてラブレター書くんですけど、
0: うん、
1: もうちょっと釣れない態度を取るんです
0: 、ほうほうほう、
1: うん、ほんで、ほんで、まあ、いやそれはちょっと困りますみたいな釣れない態度を取るから、
0: うん、
1: ちょっと気の迷いで、
0: うん、
1: 違うなんとかっていう男の子と
0: ち
1: ょっとイチャイチャしてるときに、
0: うん、
1: その本命の子がガラッと入ってきて、
0: うわー修羅
1: 場何をなされるってバーンと出て行ったんです。
0: あ、
1: ほんならその紅葉軍艦って武田家 その伝わってる歴史文書の中に、ね、
0: ええ、
1: 言い訳がすごいのあれは違うねん、あれはほんまにあれは幻やねんと、ほんまの気持ちはお前 誰しかいないねん。でもお前のことを好きで好きでたまらんで、あの手この手使っていつも思ってんのに、お前拗ねない態度取るやんかと。その時にちょっとした気の迷いがあってんて。でもあのあいつとはあいつもあのその気はなかったから、うん、一線は超えてない。気持ちだけはお前だからってうわー書いてんねん。
0: お
1: 言い訳が
0: なんか今も昔も変わらんね。浮気がバレた時の言い訳
1: さだ言うたら封建時代やで、うん、主従関係やで。
0: そうやね、
1: ほんまに好きやったらお前切腹やお前、こわしの言うんだりになれって、うん、言うてもええ感じせえ。
0: そうやね、う
1: ん、それをなんかあの手この手で好かれようとしてる武田信玄がいや見つかったらやね、
0: うん、
1: ほんなん俺の勝手やってお前の姉とやかく言われることあんねんって言えるのに、
0: うんうん、
1: あれは違う、ね、待ってくれもうあいつとは別れたからって書いたん、うん、それが今あのずっと秘蔵であの公開なかったんけど、
0: うん、
1: 公開文書になってみんなが見れるようになってあれはね、紅葉軍艦ってのはね、あの一級 の, あの資料になってますから、
0: はい、
1: ほぼ間違いない。99.8% 史実やと。
0: なるほど。あ、うん、んなもう武田信玄がもうずらずらずらずらと、
1: もう言い訳がすごい。まあそういうところもあった武田信玄。
0: いやなんかいかつイメージしかないですけど ね武田信玄。
1: あのなんかあのこうなんかぶどうとくやってね、あれかってあの僕ら教科書であれ見てましたけど、
0: うん、
1: あれあの嘘ですよ
0: 今らしいですね。
1: 教科書ではまあはっきりしました。あれね、うん、小さいもまであのなんとかスコープで見えるようになって、あの着物の中に武田の家紋全くなくって、全然違う家紋がいっぱい入ってて、
0: へ
1: あれ武田信玄のもうあの肖像画じゃないんですね。だからであの今教科書では、うん、僕らでは武田信玄像って書いてましたけど、
0: うん、
1: 伝武田信玄像とか書いてありますわ。
0: 弁武田信玄
1: 伝
0: あ伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝
1: 伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝こともあるよ、信じるか信じへんか分からへんけどね、うん、知らんけどっていうぐらいの勢いです。
0: はあ、もう都市伝説みたいな
1: の
0: も
1: ない。でもね、あの比叡山の方に奉納した武田信玄の絵があるんです
0: けど、ええ、
1: これはねかあの細い武田信玄なんですけどね、
0: はいはい、
1: これが確かやろう言われてます。ちゃんとあの家紋も入ってるし、
0: うん、
1: ちゃんと家紋も入ってますし、
0: うん、
1: で、書かれた時がね、
0: うん、
1: あのなんていうか亡くなってすぐなんですよ。
0: お、
1: うん、だからもうほぼ間違いないでしょっていう、みんなもこれが武田信玄やなっていうのを確認してるしね。
0: へ
1: で、お父さんもね、
0: うん、
1: あの胃潰瘍やったんですよ。あのなんか胃下垂で胃潰瘍、
0: お
1: だから大体あのおじいさんとかも胃潰瘍で胃下垂なんです。大体みんなげっそり細いんです
0: よ。うん、
1: だからそれがやっぱり武田信玄もあの胃が悪いっていうのは確かやったんで、
0: はい、
1: 最後胃がんにやったでしょ。
0: あ、そうなん
1: です、うん、だからあのでっぷりっていうのは多分嘘で、うん、あの血筋から DNA やったら、
0: うん、
1: やっぱり細いやろうっていうのは伝わってるのは、これ 100% やろう言われてるんです。
0: へえ、なんかね、え僕らが学んできた歴史が全て入れ替わってますからね、ほぼほぼ。
1: そうですよ、足利尊氏像っていうと、
0: うん、
1: この馬に乗った、
0: うん、
1: あれかってもう今足利尊氏なんて、ね、書いてない
0: です。書いてないですもん ね,
1: ね あ, のあれはもっとひどいですよ、伝、
0: うん、
1: とかじゃなくて、うん、落ち武者の図ってなってます。
0: そう俺らが学んできた足利尊氏は何やったんや
1: で、そう言われてんのがやっぱり尊氏の家紋がないのと、
0: うん、
1: 初代何言っても卑しくも初代将軍やのに、
0: うん、
1: ザンバラ髪になってるじゃないですか。
0: せやね、あれは曲げも何も言うてない、
1: 負けて逃げてきて敗走してるんですよ、
0: うん、
1: そんなんを欠かすはずがないし。
0: そうや、ね、
1: であっちこっちを見ると矢が刺さってるんです。
0: そうそうそう、
1: あれってやっぱりね、初代将軍の図にしてはあまりにもおかしい、うん、
0: ちょっと失礼や
1: 失礼、うん、だからあれはまず初代将軍としてあれは欠かしてない当時のね。
0: ねえ、もう、うん、いやまあそんだけのことされてるから、そら恨みも募るわなっていう方向につなげても面白いっちゃ面白い。
1: 落ち武者像ってそのまんまやんけ、
0: ほんまや、
1: そら勝ってへんよこの人は。
0: いやほんまに
1: ねあとあの聖徳太子像っていうのももうあれ馬宿の王子の 図かなんかになってますよね、うん、聖徳太子っていう名前がもうなかったんじゃないかって、ね、言われてますからね、
0: うん、あ、まあ、そう考えたらそう考えるとね、うん、やっぱりこういう時代劇とかね作品作るにしたって、うん、いやこれはこうじゃないこうじゃないこうじゃないと言って、いや別にええやもうそうじゃないかもしらんやん
1: そう
0: っていうのは言えるっていうのはね、
1: そうなんですよ、だからもう分かんないんですよ、うん、あそうそう、師匠ね、
0: はい、
1: ウルトラマンがね、
0: はい、
1: 3分でみんなあかんようになりません、
0: はい、
1: あれなんで3分か知ってます、
0: あれなんで3分、あ、何やったっけな、もうちょっとうろ覚えやねんけど、
1: もう聞いてびっくりした、
0: その尺に収めなあかんから、
1: うん、あのね、うん、3分以上になるとね、うん、いろんなとこ潰さなあかんようになるでしょ、うん、後が大変やから、うん、もうギリギリこう大道具さんとかが作れるのが3分で破壊する街並みらしいですね、
0: う
1: ん、
0: かそれの言うたら後付け設定でウルトラマンは3分しか活動できへんっていうのが確かできたっていうのは、
1: あのピコンピコンなってますやん、
0: うん、
1: あれかって意味があって、
0: うん、
1: あれ当時は白黒やったんですね、
0: はいはい、
1: あれだから青から赤になると見えへん、
0: うん、
1: ってなってあれピコンピコンなったよね、
0: うん、でうん、その辺は僕聞いたことある、ね、ピコンピコンってすることによって緊迫感を持たせる、
1: あ、
0: そう、子供たちに頑張れウルトラマンと1分しかないって言って、
1: ね、
0: でよう考えたあんだけの怪獣ボーン出てきてね3分で片付くなんて、うん、
1: ね、ラーメンやるまいしね、ああそんなうまいこと考えてねえなとか、
0: やっぱいろいろねそういう設定があるからこそね特撮って面白いもんでございます、うん、
1: マツコのデラックス のテレビでね、うん、みんなにキングコング あれゴリラの真似せ言ったらこう胸叩きますやん、
0: はい、
1: あれゴリラが求愛のあれなんですって、うん、あれもともとゴリラってグーじゃなくてパーだったんです
0: ね、あもうなんかパーでこうこう
1: でパーで、うん、そのパーの方がそれはバンバンなりませんけど、うん、あれみんな真似せいでグーになって、うん、あれキングコングがあれグーにしたんですね、
0: うん、
1: 初めパーに刺したら強そうに見えへん、うん、なんかパタパタしてて
0: 強そう、まあまあ求愛の行動ですからね威嚇してるわけじゃない
1: から、で監督がグーにしろ言うたらおれでいいってなって、あれをみんな見た日本国民が、うん、ゴリラっていうのはみんなグーで叩くっていうのを思ってみんなゴリラの真似して言うたらウフォウフォっててグーになってるって、
0: ね、で厳密に言うとキングコングはキングコングであってゴリラじゃない
1: ゴリラじゃないしねいやあれさ、設定あれゴジラ変わってますよね、あれ
0: ん
1: 僕らの時のゴジラっていいもんですよね、
0: なんか町を守る
1: 正義の味方にさ、ミニラとかおったから、
0: そうそう、
1: なんかすっごい大事ね、子供を大事にしてね、
0: うんうん、
1: でも思ってたんですよ、ミニラってお母さんどこ行ってんと思って、ウルトラの母はおれへんやない
0: か、
1: 子供はどうやって出てきたんやと思ったけど、
0: おまあまあね、え
1: 小物のお父さんなんですけど、
0: そう
1: あれいつの間にかあれなんていうか、ええもんがなんか悪くなってますね、新興市、
0: うん、まあ、悪いもんというか、まあ、元々のその町を破壊する象徴みたいな、
1: ねえ、
0: うん、
1: ゴジラの時にね、自衛隊をこうバーッとこう攻撃してます、
0: はい、
1: あれほんまの自衛隊に作戦を聞いに行ったらしいです、ね、
0: こういうのが来たらどうしますかみたいな、
1: シンゴジラの時に、
0: うん、
1: 前のねゴジラって、うん、飛行機っても当たってないんですよ、
0: お
1: あんな大きな的になんで当たらへんねんってい
0: う、いやほんまに
1: 一発ぐらい当たるやろ、
0: うい
1: やちゃんとやっぱ現場の声聞かなあかんっていうので、自衛隊の参謀室みたいなのにこういうのが来た時にどういう自衛隊っていうのは攻撃して設定しますかっていう第一段階、うん、第二段階ってその通りに、ね、再現してるんです、
0: へ
1: だから石破総理じゃないけれど、うん、これで自衛隊出せっていう時にそれは法案として自衛隊を動かせませんみたいなのがあって、あれも忠実に、
0: へ
1: であれは怪獣じゃなくて、うん、なんかね言うたら、病原体が広がった、
0: うん、
1: 大きなったっていう風にしたら自衛隊動かせると、
0: うん、
1: 病原体が広がったみたいになれば、だから自衛隊動かせるからっていう、えらいリアルなんですよ、それで国会に通せるみたいな、自衛隊法とかなんかそんなのもきちっとやっててね、
0: はあ、すごいですね、
1: 面白い、
0: こだわりやんねん、せやからゴジラが人気なんでしょう ね、
1: そうなん
0: ですね、リアルやから、
1: 本当にいろいろあってね、レモンさんありがとう、
0: ギグの本の集まり参加したことはあります、たくさんの作家が集まってネタ話裏話を聞いたりサインをしてもらったり一緒に写真を撮ったり一緒にお茶を、お酒飲んだことはあります、
1: そういうの出んねよ、
0: いろんなジャンルの本を読むけどホラーの本は一冊あるけど好きになれない苦手、
1: ね、もう出し尽くしてますからね。
0: もうなんかネタとしては出尽くしてる感ありますよね。
1: 怖ないもんね、なんかね、僕もう一回映画でホラーね撮ってもらいたいなと思うけど、難しいね。
0: だから今度ね、7月になんかそのホラー展みたいなのあるから、あれはちょっと徳丸さんも引っ張っていきたいな
1: って見に行ってね、でちょっともうゾンビ系とか無理じゃないですか、
0: ゾンビ系はもうなんか
1: お笑いになりますから、それやったら人コアであるとか、ちょっとその現代にね、ちょっとショートドラマっぽく撮れたらいいかな、ホラーも一回やってみてもいいかなって、ヤクザと自衛隊はちょっと無理やな、
0: そういう戦闘系はちょっとね、戦闘系でも特撮やったら ね、まあ、僕も思い描けるから自由に、
1: まあ、ちょっとうん、いろいろチャット君もいるしね、
0: そう、いろいろね、その素体も作ろうまた作れるし、
1: 今ね、びっくりしたけど10代20代の子で、チャット GPT に、恋心を抱いたことがありますかという質問に、6人に1人がその感情が芽生えたって、
0: そのチャット GPT 自体が
1: 自体に、それ使ってる時はね、使おうとした時には全然ないですよ、機械だから、やってる時に一番ちょっと自分がメンタル弱い時とか、絶対に否定しないじゃないですか、絶対に聞いてくれるじゃないですか、だんだん一番痛いしんどい時に、いい答え出してくれるから、そっちにずっとなんか行くらしい、恋心を、
0: いわゆる依存してモテるやつです。
1: そうだから、今だから多分恋人を作るハードルって多分今のこと上がってると思います。
0: めっちゃ上がってると思う、だってまだ徳丸さんらの頃ってイケイケどんどんやったじゃないですか、もうこの子好きや思ったらもうなんぼでも金つこてイケイケみたいな、
1: で
0: も
1: 絶対に10のうち9ぐらい全部潰れますからね、全然違う答え出してくるから、
0: もうだから僕らの時でもやっぱりそのこの子が好きってなったらやっぱデート誘ってとか、やっぱそんなんやったけど、
1: うまいこといかへん、
0: そう
1: 蓋開けてみたらえらい女やったとか、
0: そうもううわーな持ったよいっぱいもう2人も3人持ったよそんな、
1: でも今みんなやっぱりこう異性ってこうあるもんやみたいなのがあるからね、今なかなか付き合いにくい、
0: そうこうであってほしい、こうでないといけない、
1: だからやっぱりねもう付き合い方がわからないなって、これ何か反対のこと言われたりするともうプシャってまう、だから友達関係もうまいこといかんし、社会でもやっぱり上司の関係が、だから困難を超えてないから、良くなること潰れることを超えてないから、鍛えられてないらしいですね。
0: だって僕らやっぱどっか勤めて、いやもうここ嫌やからやめよう思って

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい、
2: 私と一緒に。
3: ギグテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送、ホットブレイクの中のコーナー、ギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというか、もう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあまあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉がの痛い、じゃあ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなと思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ、元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位先週から10ランクアップ、シェイクマイデイズアネモネ通り。第9位は13ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ。第5位シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位顕著君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですので、トップ3入れ替わっております。そして今シェイクマイデイズがね割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、その関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位かご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。19位もみゆりな開いたトランプ。18位シェイクマイデイズファラデーだったら。17位もみゆりな日だまりの鳥。16位シェイクマイデイズ君が変わった。15位シェイクマイデイズ君を見かけた。14位 SOS エアギア。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです、山下健司夜と嘘の間で。そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしました、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみーさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

い、今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じでね、ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりパームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構いたりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。今日は11日か、明日が12日、明日一粒万倍なんやね。で、身の日なんですね。身の日はあの水回りの掃除するといいらしいですよ。私今日してしまったな、トイレの掃除な、明日でもよかったな、はい、と思ったりしつつ、はい。そして6月の15日が双子座の新月みたいですね。なるほどね、はい。まあ、双子座の新月なので、なんかこう、行動であったりとか、もっともっとこう動き、出したい自分の衝動であるとか、あとまあ人間関係、コミュニケーション、まあ、そのあたりもなんかこうステージアップしていくっていうような感じのイメージかな、今入ってくる感じで言うとね。で、そんな感じです。はい。でさっきね、ちょっと蚊が飛んでまして、で私よく噛まれるんですよ、蚊にね。で、そういう時はね、さっき私レモングラスとかね、あとペパーミントとかね、この辺ちょっと蚊嫌がるので、嫌がる香りなんだから、おい、結構なんていうの、エッセンシャルオイルをよく占いとかで使うようになってから、あ、蚊に噛まれにくくなりましたね。はい。あとドテラやと、いろいろそのそういうのにいい感じのね、ブレンドオイルとかもあったり、蚊に噛まれないような、あのブレン噛まれにくくなるようなブレンドオイルとかもあったりするのでね、またそういうのも、まあなんていうの、蚊よけスプレーするのもいいんですけれども、まあ、天然のねそういうもので、こう噛まれないようにするって、蚊も怖いですからね、病気の媒介したりするって言いますからね、はい。なので、まあ、そこの辺も気をつけていてくださいねという感じです。では、今週はそうですね、ということで、月曜日が双子座新月なのか、なんか満月と新月早いね、まあ、言うたら2週間おきに来るんやけれどもね、はい。蚊の歌を小学校の時に歌った記憶、蚊の歌、
1: 知らん、
0: そんなんあんねやね。引き続きよろしくですと、たかしさん、途中で寝落ちするかもしれない、サイザーさんにたかし起きろと言われたら目が覚めるかも。
1: ほんまですか、
0: はい。じゃあ12時ぐらいになったら言いましょうかね、はい。今日は10分押しですので、12時20分までの占いなんで、ちょっと急いでいきましょう、はい。何にしましょう、金運や、今日は金運や、金運やった、
1: やってないですね、
0: やってない、はい。金運行こう、占い、うん、なんか今パッと金運ってきた、お金に困ってるからかな、うん、金運行きましょう。3択です。さあ皆さんの金運はどんな感じだろうか。しらみの歌を作ったすごいね、うん。はい、では行きます。まずは A、 ヨイト、ゼラニウム、 C、 ジンジャー、おー、じゃあ B、 ジンジャー、 C、 ベチパ。今日は金運です、サクッと金運。 A がゼラニウム、 B がジンジャー、 C がベチパーです。さあ皆さんの金運今どんな感じでしょうか。まあ景気が悪いというよりもどうなんでしょうね、景気が悪いんですかこれは
1: 今、
0: うん、
1: いや悪いでしょう、
0: 景気が悪いんですね、
1: 悪いですね、
0: はい、景気が悪いですね、
1: 空も
0: ですか、うん。なるほど、さあ皆さん、関西蚊に噛まれる、あーそうか、関西だけなんか蚊に噛まれるとか言うの、普通刺されるっていうねな、
1: 食われるとかね、蚊に食われる、
0: 蚊に食われるも言うな、
1: うん、
0: あ、血吸われるわ、蚊に血吸われる、関東のさ、なんていうの、蚊に刺されるっていうのか、
1: あー、まあ刺さ、うん、まあなるほどな、
0: 血吸うからな、
1: そう、
0: 血吸うたろかやからな、うん、さあどうなる、結構関東の方もね聞いてくださっているのでね、うん、さあ皆さんどうでしょうか、オープンレックの人も書いてくださいね、ちょっとオープンレックはなんとなくあれすんのよね、うん。では行きましょう、斉田さんどっちも見ていただいてよろしいですか、
1: はい。
0: さて皆様の金運見ていきましょう、まずは A、 ゼラニウムからです。うん、もう一枚ずつ出そう、ちょっと待ってね、よっ、ほー、なるほど、あ、なんかすごい、では A のゼラニウムからいきましょう、うん、あー、はい、A のゼラニウム誰が選んでくださってますか、
1: 私だよ、
0: あ、そうなん、
1: うん、それから A は、ラッキーちゃん、
0: うん、
1: たかしさん、
0: うん、
1: いちごさん、
0: うん、
1: はいですね、
0: はい、A のゼラニウムの方はですね、金運はですね、あの一人で頑張ってもダメって感じなんですよ。
1: なるほどね、
0: うん、だからそう、ね、そこちょっと協力体制というか、まあ、さっき言ったみたいに双子座の新月があったりしますので、うん、コミュニケーション能力というものが、とても必要になってきますよというような感じのことも言われております、うん、だからなんかこう一人で一生懸命これはいいものだと思ってても、結局それはなんかあの誰にも伝わらなくって、やっぱりこれいいものでしょうとか、あのこれ素敵でしょうとかって、なんかそういろんな人とこう会話したりとか、なんかそういう中 でインスピレーション的なもので、いろんな人と喋ってる時に、あここに金脈がありそうとか、これをすることによってなんかすごくこうあの金運上がりそうとか、なんかそういうこう例えば情報収集であったりとか、そういうものもすごく A の方はあの必要になってきますっていう感じなんですね。だから単独行動をあまりしないように、はい、していただけるといいかなっていうのと、あと情報をしっかり集めましょうっていうようなことも言われてます。今はね結構インターネットを開いたらもう情報溢れてますけれども、正しい情報もあれば間違ってる情報もあったりするし、自分に合う方法もあれば、自分に合わない方法みたいなものもあったりするので、やっぱりそういうところの取捨選択も大事になってくるし、誰と協力して何をするのかっていうこともすごく大事になってきます。で例えば今お仕事もうねサラリーマンでやってますよっていう方とかも、やっぱり何か一つの仕事を成し遂げていくのに、一人では無理ですし、でもちろんその例えばお客様とのコミュニケーション、自分の会社の中の同僚とのコミュニケーション、そういうものがやっぱりあの潤滑にやっていけないと、そういう金運というものは上がっていきませんよという感じがします。で、人は人でしか磨かれないみたいなことも言われたりしますよね。でいつも言ってるように、人は魂を磨くために、地球にやってきてますので、その磨き方みたいなこととかも、まあ、もちろん楽しみながらっていうのが基本にはなってきますけれども、自分一人で魂を磨いていくっていうのもなかなか難しいことだったりしますので、ぜひ A を選んでくださった方っていうのは単独行動よりも少し範囲を広げていただいて、仲間をと一緒にとか、自分の協力者を見つけていくとか、あと情報をしっかり集めていく、で人とコミュニケーションをしっかりとる、そういうことをちょっとイメージしていただけると金運は爆上がりしていくみたいですので、ぜひこうね、自分一人じゃなくていろんな方と関わっていただけるといいというふうに思いました。では B いきます。
1: B は、
0: うん、
1: B はモーリー、
0: はい、モーリーは金運の時いいの引くのよね。なのになぜ、
1: 時代屋の嫁さん、しずくさん、しんじろうさん、茶太郎さんが B です、うん、
0: はい、B を選んでくださった人はですね、ちょっとスパン的に長くなりますが、この夏に向けて金運が上がっていきますという感じがします。で、今もしかして、まあね、景気が悪いとかっていうふうに言われてますので、なんとなくこう不安であったりとか、大丈夫かいなって思ってるようなことであったりとか、そういう霧であったり雲であったりするような、そのもやっとしたものですね、そういうものはですね、この夏に向けてどんどんと晴れていきますよというふうに言われております。で今まで蒔いた種が芽を出してくる、花を咲かせる、実をつけるという感じなので、ここまでの期間、どれだけの種を蒔いてきたかっていうのはちょっと重要にはなってきます。で種って何っていう話なんですけれども、やっぱり自分がやりたいことであるとか、チャレンジしたいことであるとか、まあ実際そうやってね、コツコツと積み上げてきたものとかっていうのも、まあ人それぞれいろいろあると思います。そういうものがやっぱり実をつけていくタイミングに入ってきますので、まあどんな種をまいたかっていうこともすごく重要になってきますし、 っぱりこれから雨が降って、夏になって太陽がさんさんとね、光り輝いてくると作物、農作物っていうのは育つっていう、そういうイメージが、美を選んでくださった方にはあるので、ぜひ、今までどんなこの半年ぐらいですね、どんな種をまいて、で自分はどういう風に育ってほしいのか、何の実がなってほしいのかみたいなこともちょっと具体的にイメージしていただくと、それが豊かさとして、金運としてあなたに返ってきますよというふうに言われております。で、特に誰かの力になってあげたりとか、誰かのためになったりであるとか、それは必ずしも直接的じゃなくてもいいんです。直接的じゃなくてもいいんですけど、何かあなたが行動することによって誰かを幸せにしてあげられてたら、それはもっともっと金運は良くなっていきますよっていう感じがしているので、B を選んでくださった方っていうのはちょっとね、こう人の、まあ、言ったらリタ的な感じのイメージであるとか、今まで撒いてきた種であるとか、まあ、そういうところが大きく育っていくっていう風なイメージを持っていただけるといいと思います。ただ今すぐじゃないので、こう夏にかけてっていう感じの、ちょっとだけ 1,2 ヶ月、かけていく感じがしますのでね、まあ、そのあたりはちょっと長い目で見ていただきつつ、どういう風に自分が今までやってきたことが実を結ぶのかっていうのをちょっと楽しみにね、しながら日々、ワクワク過ごしていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、いいですね。だから何もせずぐーたら寝てたら、もしかしたらね、ちょっと今から頑張らなあかんかもしれませんけれどもね、まあそんな人あんまいないと思うので、きっと。では C 行きましょう。
1: はい、C はダンハマさん、クライスさん、ミカコちゃん、でからたまたまこさん、キャッチャーさん、チャーリーシンさんが C ですね。
0: はい、 OK ですか。
1: はい、
0: C の人はですね、自分で限界を決めないでくださいっていう風に言われています。まあ、金運っていうと、まあ、自分の実力やったらこれくらいかなっていうので、なんとなく人ってもう自分で天井決めてしまってたりすることって結構あるんですけど、C を選んでくださった方っていうのは、あ、そんなもんじゃないでしょっていう風に結構、メッセージが入ってきてて、でそれはすごく自分の目に見えるもの、自分で感じられるものを超えたところにあなたのその金運みたいなものがあるって感じなんですよ。ちょっと抽象的ですね、もうちょっと分かりやすく言うとですね、例えばごぼうとか人参とか、玉ねぎとか、その地中の中で育つもの、じゃがいもとかもそうですけど、もう目には見えないですけど、その目には見えないところにたくさんのこう実りがあるわけですよね。だから分かりやすくキャベツとか、そういう葉物野菜とかやったら目に見えるので、わあたくさん出来上がってる、お米とかもたくさん実がなってるっていうふうに思うんだけれども、そうじゃなくて、じゃがいもなんて言うたらその土の下で、どれだけのじゃがいもがあるかは自分では分からないわけですよね。だからもしそこにじゃがいもが植わってるってことを知らなかったら、それを収穫すらせえへんまま、また朽ちていってしまうっていうような、まあ、そういう状況になってしまうわけですよね。なので C の方っていうのは、自分で、ここにはもう何もない、もう何も身もなってないから、掘り返す必要もないって思ってるところに、そういう金運が眠ってるっていう感じなんですよ。で、どうせ、まあ、どうせってことはないかもしれないけど、自分なんかが そこまでできるはずがないとかっていう風に限界を決めてしまうことがすごくもったいないという風に言われているので、ここにもしかしたら金脈があるかもしれない、ここ掘ったらもしかしたら温泉が出るかもしれない、ここ掘ったらもしかしたら石油が出るかもしれないぐらいの、今まで自分がやったことがないようなこととか、チャレンジしたことのないようなことでもやってみると意外とそこに金脈がありますよっていう、金運が眠ってますよっていう風に言われているので、結構 C の方はもうちょっと大胆にチャレンジしてみて、いただけると、まだまだあなたの掘り返せる金脈は 広がってますという感じなので、そこはちょっと期待したいですよね。はい、なので C の方っていうのは、まあ、あの自分の、ね、実力みたいなものであるとか自分の金脈みたいなものであるとかそれを あまりこう小さく見積もらないでくださいねというふうなメッセージなのでちょっとこの夏は大胆に行動していただいたりチャレンジしていただいたりそれがすぐすぐ金運に結びついたり収入に結びつかないかもしれないですけれどもそこを一旦通ることによってすごくこうあなたの人生の中での豊かさみたいなものにつながっていきますっていうふうに言われてますのでねなので思いもよらなかったようなことが形になるっていうようなイメージでいていただけると、まあ、何事もチャレンジする楽しみみたいになっていくと思うので C を選んでくださった方はぜひその自分のねなんとなく決めてしまってる限界とか、枠みたいなものを取っ払っていただくといいかなという感じがいたしました。以上です。はい、わ今日20分までやがなあんまり時間ないので、はい、という感じでしたね。はい、あ蚊に刺されたなんだね。うん、そう蚊に食われる、あ蚊に食われるは言うんや関東の人でも。なるほどね、よかった。一人でパチンコはダメかって書いてますね高井さんね。そうで、一人でパチンコはダメかもね。そしていちごさん、コミュニケーションカード情報も大事なんですねと、どちらかいうと苦手な分野のことを言われたので努力しますと、実は C も気になるので C の内容もしっかり聞きますねということで、うん、そうだね。だからそれ総合して言うと、もういちごさんなんかコミュニケーションとか情報とかって苦手って思ってしまってるけど、そこに金脈があるってことやから、だから別に努力する必要、努力というかなんかその頑張らなくっちゃとか、いやいやでももうやらなくっちゃっていうことじゃなくて、自分が楽しめるコミュニケーションって何かなって考えたらいいと思います。そこに金脈があるって感じなんですよね。だから今ここでコメントしてくださってるのもコミュニケーションの一つじゃないですか。でもこれは多分きっと苦にならないからね、たくさんコメント書いてくださってるんだと思うので、何かそういう風に変換していけるものっていうのが必ずありますよっていう感じ、 A と C を選んでったのであれば合わせ技でね、そういう風に読むこともできるかなという風に思ったりするので、もしよかったらなんかそういう感じもちょっと考えてみられてもいいかもしれませんね。そしてしずくさん、これからに期待しようと書いてくれております。茶太郎さん、畑で種はまいたかな、もう収穫したかも、子供食堂にあげることかなと、個人的には厳しいというふうに書いてくれてますね。まあでも子供食堂とかにね、あげることで、きっとそれは何かしら回り回って自分のところに帰ってきますからね。そういうこう 愛情を持って、接したことっていうのは必ず帰ってくるので、情けは人のためならずじゃなくっていう感じでね、別にこう人のためにやってあげたことっていうのが結局最後自分には帰ってくるっていうものなので、はい、そこはなんか茶太郎さんのそういう活動っていうのはすごい素晴らしいと思いますよ。キャッチャーさん、早速裏の畑をポチと一緒に掘ってみますということですね。温泉石油はありがたいけどこの年でまだ掘るって書いてますね、タモコさんがね。そしていちごさん、確かに限界を決めがち、コミュニケーションと情報収集と限界を決めないことを意識します、 A と C の合わせ技というふうにね。ああなるほど、さすがみちこさん、ありがとうですと書いてくださいました、ありがとうございます。はいね、景気が悪くて物価が高いということで、まあね、もうそんなもやってられませんわな。そしてモーリー、おーまだ蒔いた種は腐ってなかったのか、芽が出て膨らんで花が咲いてって書いてくれてますね。ダーマさん、おまだまだだし巻き屋さんで儲かるのかと書いてますね。新しい富山での仕事が見えないところで芽が生えていくかよ、いくかもということですね。はいって書いてくださっておりますので、うん、なんか絶対みんなに可能性はあります。まあサイザーさんなんか長年ね、やっとこさ今目が出ようとしている腐らないでくれこのままみたいな感じですからね。まあそういう風なことっていうのはなんか思っても見ない斜め上から来たりするので、その時にまあやっぱりいつも言ってるように準備ができてたりとか、チャレンジすることを恐れないっていうところにやっぱり道は開けていったりしますからね。まあ、金運っていうのは言ったら通り道です。最終的に自分が幸せになるっていうところのため の必要なエネルギーだと思っていただけるといいかなというふうに思います。では、今日もねお時間があまりないので 今日は10分押しですからね、あんまりないので、血液型にします。はい、血液型にしましょう。面白くないかもしれないけど血液型にします。 A 型 B 型 O 型 AB 型、意外と B 型が多いムーンサタリスナーですけれども、はい、それ以外の方もよかったら聞いてみてください。ラッキーフードとか出していきますね。1週間の占い、血液型占いです。よかったら皆さんの血液型も教えてください。あ、やめよう。
1: あ、なんや、びっく
0: りした。4つに分けるけど、今から言う、あの土、風、じゃあ火、土、風、水で分けます。
1: あ、
0: 星座を、ね、星座を分けます。はいはいはい、言っていくよ、言っていくよ。みんなメモしてね、うん、みんなメモしてね。まず血液型なし、血液型なし、ごめんね、あの今パッと4つで分けれるものと思って思いついた。まずは火の星座。火の星座はお羊座、
1: はい、
0: 獅子座、飛んだか、飛んでへんな。お羊座、獅子座、伊手座、え、どれか一個飛んだ、飛んでないな。もう一回いきます。お羊座、獅子座、伊手座さんは火の星座のグループです。
1: はい、
0: そして続きまして、地の星座、土の星座です。お牛座、乙女座で、ヤギ座です。これが地の星座、土の星座ですね。どちらでもいいんですけれども、はい、いけますか。そして続きまして、風の星座です。双子座、天秤座、水亀座です。はい、皆さん何座さんですか。はい、風の星座もう一回言いますよ、双子座、天秤座、水亀座、はい、これがね風の星座です。そして最後、水の星座いきます。水の星座はあれ、出てけえへん、カニ座、はい、カニ座で、あれなんや、
1: もう一個ね、ウォーザ、ユタ、
0: ウォーザちゃう、
1: サソリ座、
0: あ、サソリ座、カニ座、カニ座やな、うん、カニ座、サソリ座で、ウォーザです。水の星座です。はい、こんな感じですね。皆さん何の星座か分かりましたかね。はい、これ結構大事ですからね、あの覚えておいてください。自分の属性が何かっていうのを知っておくのは結構大事だったりしますから、はい、あ、これまたちょっと新しいパターンでね、使っていきたいなというふうに思うので、自分が何座で何属性かっていうのはちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思いますよ。ではまずは火の属性の星座の皆さん、
1: 果たしてよ、
0: いきましょう。今週の占いです。はい、うん、今週は、迷ったら自分に聞いてください。それをやりたいかやりたくないかとか、進むか進まないかみたいなことの答えはあなたが持ってますっていうふうに言われてます。基本的に火の星座さんっていうのはやりたいことがいっぱいあって、もうとにかく動き回りたいっていう人は結構多いんですけど、もう情熱ですよね、情熱の火なので、もうやりたいこといっぱいなんですけど、でもやりたくないことも多分いっぱいあるんじゃないかなっていうのが火の星座の属性の方になってきます。なんで、今週答えは自分が持ってるっていう風に思ってください。もうあの自分以外のところにはないです。なので自分と向き合う、何か迷った時、答えが欲しい時は自分と向き合うってことをしてください。それによって、すっきりと、前に進めるっていう感じになります。で、迷って迷って迷って進むの嫌やなって思うんやったら、そこで立ち止まる勇気を持ってくださいというふうに言われております。ラッキーフードは食パン。では続きまして、土、地の星座、どっちの方が正しいんやろね、土なのか地なのかね。
1: まあ地って言われてるね、
0: 地の星座よね、うん、うん、地っていうのはあれね、大地の地ね、だから土ねの、まあ、っていう感じです。はい、の星座のグループの皆さんの1週間いきましょう。お、 もっと軽やかになってくださいと言われております。地の星座の人はね、やっぱ地に足をつけていたいので、もう何ですか、石橋を叩いて叩き割るような人たちが結構多い、星座だったりもするんですけれども、そんなに慎重になる必要はありませんっていうふうに言われています。もっと軽やかに、もっと何ていうのかな、自由に選択していきましょうっていう風に言われています。まあその自由になったりすることに対してちょっと怖さみたいなものが出てくるかもしれませんけれども、怖いということはそっちが正解だったりすることの方が多いんですよね、大概の場合は。うん、なのでその石橋を叩いて叩き割るんじゃなくて、割れる前にも渡ってしまってくださいっていう、その橋がなんとなく信用できひんけど、こうコンコンってやっていけそうやなと思ったらさっと渡ってしまう、うん、そっちの方がいいですよっていうふうに今週はね言われておりますので、ちょっとそういう素早い動きっていうのが苦手な方が多いのが地の星座になってきますけれども、今週ばかりはもうちょっと自由に、軽やかに、はい、動いていただく、行動的になるっていうことをちょっと意識してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは豆乳、うん、嫌いな人もいるよね、うん、では、次風の星座さんいきますね。うん、なるほど、風の星座さんはね、今週はね、なんかまあ、風の星座だけにっていう感じなのかもしれませんけど、風向きをちゃんと 見る週になりそうなんですね。なので今自分の方向性みたいなものをちょっと一瞬立ち止まって、確認するって感じ、別にそこをなんていうのかな、なんか見直したりとか確認し直したりとか、なんかそういうその手間なことはする必要はないんですけれども、なんか自分はこっちの方向に進みたかったやんな、せやんな、そうそうそう、私こうなりたかったんや、せやせやせやみたいな感じの、なんかこう確認して思い出して納得するみたいな感じの1週間になります。だからいろんなことに惑わされるんだと思います。で、風の星座さんっていうのは迷うというか選択肢が多い人が多いんですよね。いろいろやりたいんですよ。割とマルチタスクだったりする人も、双子座さんなんかはそうやし、天秤座さんなんかはもう自分で決めたい人やし、で水亀座さんは全部やりたい人やから、もうなんかとにかくこう選択肢に迷う、もう何でもこう手を出してしまうっていうところが風の星座さんの方はあるので、なんかとりあえず自分がやりたかったことをもう一回初心に帰るじゃないけど、もう一旦戻って、これで合ってるやんな、私がやりたかったんこれやんな、俺がやりたかったんこれやんな、よしよし、おてるおてるって言ってまた前に進むっていう感じの1週間です。なので、そこの確認をしながらちょっと前に進むっていうのが今週はちょっと大事になるかなっていう感じがします。だからちょっと手放さなあかんものもあるのかもしれませんね。中にはね、全部は全部自分でなんとかっていうふうに思わないっていうところが大事になってきそうです。ラッキーフードはザルそば。ではラスト、水の星座さんですね。うん、なるほど。水の星座さんはね、ゆっくり歯車が合ってくる感じです。今週やっとなんかこうハマったなっていう感じの感覚に陥る方多いんじゃないかなっていう気がします。今までふわふわしてて、このままでええんかな、これでええんかな、ほんまかいなみたいな感じで、でもこれ嫌やなとか、やりたないなとか、この人嫌やなとか、いろんなことを思いながらね、こうなんとなくこういろんなものの歯車がなんとなく噛み合いそうで噛み合わない感じで進んでこられた方結構多いのかなっていう感じがするんですよね。でも今週ちょっとその辺の歯車のようなものであったりとか、あとその水が流れてきて水車が回り出したりとか、なんかそういう いろんなその運命みたいなものが少しずつ前に進むっていう、なんかこう進んでいくんじゃないか、このまままた歯車が噛み合ってくるんじゃないかなっていうことを感じる感じ、まだまだなんかこう感じる実感 感、実感まではいかへんけど、これでいけんちゃうかなみたいな、ちょっとこう手応えみたいな感じですねを感じられるのが、今週水の星座の方の1週間になりそうなので、なんか例えばタイミングであったりとか、あこういう風にすればいいんやみたいな、そういうちょっと手応えきっかけみたいなものがちょっとありそうなので、そこはなんていうのかな、感じてもらわなあかんからね、感じてもらわなあかんので、そこちょっと感性を磨いといていただくというか、敏感にしといていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、水の星座さんはね、どうしても感情で、物事を考えがちな人がいるんですけど、今週に関しては感情よりも自分の感覚みたいなものね、もっと肌感みたいなものを、大事にしていただけると、もうちょっとスムーズに、物事前に進めていけるかなという感じがいたしました。ラッキーフードは、天ぷらね、そんな感じでしたね。はい、あ、岩本先生水ね、はいね、ダハマさんはね、もっと自由に行きますというふうにね書いてくださっておりました。そしてカニは水です、そうですね、水亀座が水と思いきや風なんです。そう、そこ落とし穴なんですよ。魚座さんがね、水なんですね。父と弟と同じ属性だった。あー、なるほどね、魚座は水属性ですね、そうです、はい、弟がカニ、父がサソリ、私が魚座。すごい優しい世界が広がっているね。優しい世界が広がっているね。はい、タモコさん食パン毎日食べてますということで、よかったですね。だいぶ体重減ってきたのになーって書いてますけどね、ちょっと食パンもたまには食べ、あ、豆乳大好きって書いてくれてますね。ザルそばいいねって書いてくれてます。私糖尿、あ、糖尿なんですね。何だったのかしら、土って何だったのかしら、あ、豆乳はあんまり良くないのかな。あ、まあ、豆乳やけど糖尿っていうことですね。はい、なるほどなるほど。妹だけ風邪ですねって、あー、だから妹さんだけ自由ですよね。はいね、天ぷらは何でもいいですかとか、何でもいいですよね、天ぷら作るの大変ですから。はい、あ、夕食天ぷらでした、そうですか。なんかあのお惣菜みたいなのを買ってもらっても全然いいかなというふうに思いますし、はい、いろいろね食べてみていただければなというふうに思います。参考にできるところは参考にしていただいて、今週もね、ラッキーにワクワクしながら、楽しく過ごしていただきたいなというふうに思います。以上、占いのコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 美月です。これいつもさ思うんやけどさ、
1: はい、
0: あのこれな、いつもここさ始まる前触るやん、うん、この音量のやつ、
1: うん、
0: これさなんかあんま大きい音苦手なんやな。
1: ああ。
0: だからこうパーンってきたこう下げちゃうんやつ、
1: うんうんうん、
0: でも喋るときはちっちゃいからな上げんねんけど、
1: うん、分かるあるよね、
0: 気持ちは分かる、
1: ね、分かる分かる。
0: だからあんまりあの音が大きいとこ嫌いなんよね。
1: ああ繊細さんや出ただ
0: からあのさライブとか行くんは好きやねんけどさ、
1: うんうん、
0: ライブハウスがあんま好きじゃなくて、
1: あ、
0: まあ、楽しいから、
1: うんうん、
0: でちっちゃい子のな、うん、あれやから、
1: うん、
0: まあ近くでアーティスト見れるしいいんやけど、
1: うん、
0: あかんないね。
1: な
0: もうその後もう耳がキーンってなるんやん、
1: まあ、なるなるなる
0: 音がさ大きいと、
1: うんうんうん、
0: だからもうそれがもうしんどくて、
1: うんうんうん、
0: ダメなんよね。
1: わかるよ。
0: わかる、
1: うん、
0: だからもうあのあんまロックすぎるバンド行けへんのよ。
1: ああそうなんや。
0: 好きやねんけど、
1: うん、
0: めっちゃロックなバンドも好きやねんけど、
1: うん、
0: その最初ってさなんかもうみんな生きてさがジャーンって始めるやん。
1: あ
0: それがほんまに苦手で、
1: あ
0: 来るって分かっててもおーってなんのよね
1: で特にちっちゃいライブハウスやとねドラムの音とかももう直やからな。広いとこやったら、ね、そんなね吸収されるけどね。
0: そうだからあんまりまだその激しいバンドのライブはまだ行ったことない、
1: うん、あ美月さんが言うところの激しいバンドってどことかあるんですか。ここはちょっと激しいなみたいな、
0: どこ今、まあ、なんやろな。それこそシックスラウンジって多分分からんと思うんだけど、
1: うんうん、
0: そこのバンドは、まあ、優しめの曲も多いねんけど、
1: うん
0: まあ、ちょっと多分こうジャーンってやってから始めそうって勝手に思ってる。
1: なるほどね。
0: そうだから
1: ちょっとおじさんのとこやろシックスラウンジって。
0: ああそうそうそうそうそう、
1: なあ知ってるよ。
0: だからなあ行きたいんやけどな、
1: ちょっと勇気が出ない、
0: ね、そうそうそう
1: 後ろの方で見たらいいんちゃう。
0: まあな多分そのもうさ規模も多分でかいから、
1: うん、
0: こう席が当たったとしても多分後ろの方やったりとかするから、
1: うんうんうん、
0: 全然いいんやけど、
1: うん、
0: ちょっとなやっぱこう急に音が来ると
1: ああ
0: 分かっててもビクってなんのよね。
1: へ
0: だからこうね最初下げてんの、
1: うんうん、
0: で最初さあれで始まるやん何てっけ
1: アーモンドピスタチオ。
0: そうでさ、うん、最初のギターのさ、
1: うん、
0: あれで始まるときにほんまうってなるから絶対下げんのよでこうママにこうやってやられたらこう音上げてこんばんはって言って
1: あプロっぽいプロっぽい。
0: ほんで、まあ、今週も頑張っていきましょうって言ったらこうまた音楽流すとか、
1: はいはいはい、
0: で下げて、
1: うん、
0: ほんでこう音また落ちて喋り出すってなってこうやってやられたときにまた音上げて、
1: そんな小さな、あれはしてないね私は。
0: 何小さな
1: 調節
0: もうほんまにあかんのよね。だから耳が多分敏感なん
1: やろ。そうやね耳はいいと言われ続けて、
0: よくないと思うけど。
1: でも結構言われるんでしょ専門学校行ってた時も。
0: あでもピッチは合ってるとは言われるな、
1: うん、あと英語の発音と、
0: うん
1: うん、聞いたままをね歌うので。
0: そうそうそう。でも苦手な音はほんまに無理やから。
1: ああでもそれはさ聞いてるのとさ、うん、発するのはさまだ別物やん。
0: だから自分の中では例えば、まあ、こう有名どころの曲をもう普通に、うんま、毎日のように聞いてて、
1: うん
0: まあ、口ずさんで見たりする時があるやん、
1: うんうんうん、
0: でそれを家で歌ってみたら何ここみたいな
1: 何の音みたいな
0: 絶対取れへんねんけどみたいななあんのよ。
1: はいはいはいはい。
0: だから苦手な音が多いのは多い。
1: 多いかな。
0: だからそのさえださんとさ今までそのシェイクマイデイズでいっぱいやってきた曲も、
1: うんうん、
0: 結構音直してもらってんのよ。
1: あ
0: もうどうしてもそこの音が出
1: へん
0: 歌えへんくて
1: ずっと聞いてたらだんだん歌えるようになるでしょ。
0: なんかもうそれがデフォって思ったらいける時はいけんねんけど、
1: うん、
0: ほんまに無理な時はもう音がほんまにあかんのよ。
1: うーん
0: だからもういつもちょっと佐々さんにも無理やわって言ってちょっと音変えてって言って変えてもらうとかはあるな、うん
1: はいはいはい、
0: あとだから空はイミテーションとかも多分ちょっと音変えてもらってんのよね。
1: あそうなんや。
0: 一番最初に多分撮ったやつなんやけど、うんうん、それがもう自分の中でもその音がほんまに出えへんくて
1: なんか言ってたねそれは。
0: そう、うん、もう 変えてもらったっていうね、うん、こともあります。
1: でもなんか何ていうかブルーグレーやったっけな、うん、かなんかはこれ無理やから変えてほしいって言ったら、いやあかんって言って、
0: そこはそこはもう下がりすぎって言われたんよね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか癖でこう自分の中ではそこを下がっちゃうんやけど、うんうん、だから今歌えって言われたら多分歌えへんのよ。わかる、ね、だからこうカラオケでさ歌ってそのなんていうの音源もあるから、うん、歌いいやって、
1: うんうんうん、
0: 歌う曲がないんやったらって言われるけど、はいはいはい、もう絶対そこ自分のあれで言ってしまう気がして、
1: お
0: でもやっぱ聞いてたら気持ち悪いねんです。下がりすぎやなって、確かにその今のも多分出てるし、はい、まあ、みんなそっちも聞いてくれてるから、
1: う
0: ん、そっちで慣れてるからあれやろうけど、うん、自分の中ではまあ全然ね、あんまり自分の声が嫌いなもんで自分の歌を聞かないんですよ。
1: 聞きましょうね。
0: だから気持ち悪くて仕方がない、
1: うん、なるほどね。聞きましょう。
0: そう、聞きません
1: はい、まあね、いつもそのすぐに歌い出せるのがすごいってね、コメントくれてはって、うん、絶対音感あるんですかみたいに言ってくれてはる人もいますが、
0: うん、ないんですよほんまになくて、
1: うん、
0: でもそのなんか気持ち悪い、なんかみんなどういう風に歌ってるのか知らんけど、うん、なんか喉でこの音っていう、この位置はこの音ってなんかあんのよ、
1: うん、
0: だから基本元気でなんか急に歌ってくださいって言われても、なんかこう大体こうずっと聴いてた曲ってわかるやん、うん、元気がどのキーか、
1: うんうん、
0: だから割と歌えんのよね、
1: うん、いきなりでもね。
0: そうそうそう、うん、だからまあ変なんよな
1: だから一番歌えへんのが自分の歌なんやな。
0: いや、そんなことない
1: よ。そんなことない。
0: だって何何やったっけ、
1: 君が変わった、
0: うん、うん、
1: あれいきなり歌ですからね。
0: あと何やったっけ、隠れた月だって、
1: 知りもしないで、
0: 知りもしないで、うんうん、曲名覚えてないよバレたバレた。知りもしないでもさ急に始まるやん。
1: あ、そうやな。
0: けどもうここないよ、その音は
1: あ、なるほど、ね、
0: ここで始まって、
1: はいはいはい、
0: っていうので覚えてんねん、うん、で君がはこの辺やねん。
1: あ、なるほど。
0: そうそう、だから覚えてんねん、キーは
1: この常に、
0: この音はこの位置、
1: この位置。
0: そうだから、まあ、その2つは、まあ、もう覚えてるよね。
1: あ、
0: もう自分でどうにかしないとダメやな曲やんか、うん、最初音がないから
1: 最初ね、
0: うん、じゃーんとかやったらまあ別やけど、
1: まだ
0: よね、ないから、
1: うん、
0: もう自分でやるしかないから、
1: あ、まあ、やるしかないってやつやね。
0: やるしかないかも。ここ君が変わったここのここね、あれは
1: 知りも
0: しない、知りもしないでここ、
1: ここ
0: っていうなんかあんねん。
1: なるほどね。
0: 自分で喉の位置でこう音を決めてんねん。でもその音は何の音かは分からへんね。
1: ああ、その楽譜にしたらね。
0: 楽譜にして、
1: うん、
0: でもさピアノがさ、うん、こう歌ってたら大体この音使ってなっていうの分かるやん、うん、だから相対音感はある。
1: 相対音感ね、う
0: ん、ないんですよ、何もないんですよ実は
1: でもギターとかでコード何やなとかには分かるんじゃない、
0: うん、分からん分からん。
1: あ、そうなんや、
0: うん、
1: へ、
0: もうずっとその音だけ弾いといてって探すしはできるけど、
1: うん、
0: こう急にメロディーとかこうジャンジャンジャンってやられたら、え、何何何何のキーみたいなのになるよね。
1: 斉田さんは割とね歌聞いてコードを、うんうんうんうん、見つけてくれるからね。
0: 絶対無理絶対無理。
1: あ、そうなんや、まあ、そのうちできるようになるんじゃない、うん、やってりゃ、
0: やってりゃ、
1: ね、やってないからな、
0: はいまあまあ歌います、はい、もういいです、
1: はい、ではそっちからね、
0: はい、
1: はい、
0: 例えば君が隣のレイディーの皿にぶつかってこぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴をあげる。君はフリーズごめんなさいがいまいちスマートじゃなくて許してもらえない猫みたいな君。

0: ちょうど曲が終わるところでごめんなさいね、はい、BGM がなかったです、
1: はい、って感じでした。
0: はい、いいじゃないですか。
1: 生きてましたか。
0: はい、生きてると思います。でここでですね、はい、この美月の部屋のアーカイブにコメントが入っておりまして、はい、22歳女性です。
1: お
0: パレットの曲が気になってパレットの動画を見てたどり着きました。声がかっこよくて素敵です。これから美月さんのラジオ聞いていきますっていうね、ななかさんという方からコメントいただいて、
1: ほぼ同い年やね。
0: あ、そうやね、22やったらほぼ同い年。
1: 1個上、
0: 上かな。
1: え、同い年かな。
0: もしかしたら同い年かもね。
1: 今年そっか22の代やったら同い年か、
0: うん、同い年かもしれません。
1: わあ、いや
0: なかなか同世代の女子のね、
1: なあ、そんなんな、うん、ないなかったからね。
0: しかもパレットの動画から、あのゆりなのね、
1: あの動画から
0: たどり着いて、
1: あのパレットがな好きでって、すごいな。
0: そう、通り、
1: たどり着いた、
0: たどり着いてくれたそうなので、はい、最近ここのとこちょっと海外の方のね、活動というか、
1: まあまあまあ、
0: 広報が増えてきておりましたけれども、はい、まあ、こういうね、同世代の女性にかっこいいって言ってもらえるのは嬉しいですね。
1: いいね、
0: はい、
1: すごいな、そんな人が、うん、22歳の人、
0: ね、声がかっこよくて素敵ですって書いて、これから美月さんのラジオ聞いていきますって書いてくれてるので、ちょっとそういう人も見てるっていう気持ちで。
1: めっちゃ失敗してるけどいいかな今までのアーカイブ見てもらうまでといいんやけど
0: まあまあまあまあ、それなりには歌えてると思うのでね、はい、
1: じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。もうね、自分の声が嫌いなんで褒めてい いただくということが、まあ、最近増えましたんで、
0: はい、
1: もう海外の人にもいいって言ってもらったりね、うん、まあ、ありがたいことです。
0: そうね、
1: まあまあ、歌うことはもう苦ではないんで、
0: よかった。
1: もう毎日のように歌ってるんで、死ぬほど歌ってるんで、はい、まあまあ、歌っていけたらなって思います。じゃあ今週これで終わります。バイバイ。

キークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の9日ロックの日ですねのランキングをご紹介していこうと思います。まあ6月に入りましてね、まあもう全国的にというかもう梅雨入りしていってるんじゃないかなと順次ね、感じがします。そして今年は台風もね早くやってきたりなんかして、なんとなくこう雨が多いのかなと思って、梅雨入りしたな、雨降ってんなと思ったら、その1日2日後からはちょっとまだね雨が降ってなくて、カンカン照りでね昼間は暑かったりしますけど、でもねまだなんか朝晩は涼しいというか、夜なんかは別にエアコンなしで寝れたりするのでね、だからこそこう昼間暑いから余計にこう体温調整ね難しかったりしますけれども、なんかそのあたりをねちょっと、皆さん体の方ね、バランス取っていただいて、夜寒いなと思ったらなんかね必ずまあいけるかと思ってそのまま寝ないように、結構まあまあいけるかと思ってそのまま寝たら風邪ひいたりしますからね。でまあ今なんか喉の痛い、じゃあ咳だけが残るかなんか謎風邪みたいなのがあったりするらしいので、結構あれエアコンとかちゃうかなと思うんですけれどもね、なんかなのでまあその辺も気をつけていただきつつ、元気にねまたこの夏を乗り越えていきたいなというところでございます。そしてこの梅雨時にねぴったりな曲がパームトーン FM ギグには出揃ってございますので、そのあたりのランキングを今日はご紹介していきましょうね。まずは第10位先週から10ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は13ランクアップでシェイクマイデイズ青春のデッサン、第8位シェイクマイデイズ空はイミテーションが4ランクアップ、第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が2ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ知りもしないでは3ランクダウンとなっています。第4位顕著君に伝えるメロディーは3ランクアップとなっております。先週の2位のシェイクマイデイズ知りもしないでが今週は5位ですのでトップ3入れ替わっております。そして今シェイクマイデイズがね割と海外でいろいろと記事に取り上げていただいたりとかしてて、そのまあ関係もあって結構ランキング上げてきてるのかなという感じがしております。そして11位以下ご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、19位もみゆりな開いたトランプ、18位シェイクマイデイズファラデーだったら、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ君が変わった、15位シェイクマイデイズ君を見かけた、14位 SOS エアギア、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらずです。山下圭司夜と嘘の間で、そして第2位はシェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが2ランクアップとなっております。そして今週の1位は先週から4ランクアップしましたシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、夕暮れにサイダーは確か2曲目のシングルだったような気がするんですけれども、なのでまあ声がねなんかまだちょっとこう美月さんがういういしい感じの頃のね曲なので、まあこのあたりもねお昼のホットブレイクではフルコーラスでかけておりますので、気になる方は一度ねホットブレイクも聞いていただけたら嬉しいですし、いろんな配信でも聞けますのでね、ぜひ検索してみてください。それでは今週のピックアップなんですが、今週は久しぶりにもみゆりなさんの曲をね、聞きたいなというふうに思います。この間和歌山まで遠征してね、ファンミーティングされてきましたので、元気いっぱいのもみーさんでございます。それでは聞いてください、もみゆりなで開いたトランプ。

はい、今週はもみゆりなで開いたトランプ聞いていただきました。いちごさんがね、開いたトランプ好きですとついステップ踏みながら聞いちゃうっていう感じでね、ゆりなさんはステップ踏みながら歌ってくれてるんでしょうかね、どうなんでしょうか。さあそんな感じでね、なかなかその生で会える機会っていうのはね、ライブあんまりファームトーンここ最近はやってないので、実際に会えるタイミングは少ないかもしれませんが、オンラインライブとかね結構やってたりするので、まあそこでちょっとこうね、やり取りしていただいたりとか、 FM ギグの生放送とかも聞きながらね、もしよかったら応援してあげたら、応援してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。ゆりなさんは南大阪の方に結構いたりしてありますのでね、またそれ7月8月もあるみたいなので楽しみにしていてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかの音マロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は6月18日、何の日か調べるとおにぎりの日となっています。仕事の空き時間があるときはたまにだけどおにぎりを作って用意します。朝に玄米食をおかずとね、いただくのでね、お昼はパンが基本だけど夜遅くなるときは余分におにぎりをいただきます。昆布のおにぎりとかね、好きですね。では今日もオリジナル早口言葉でもちろんよろしくね。はい、相撲場所で対戦相手からおにぎりを差し入れしていただいて喜んだお相撲さんの動きがお辞儀に見えたけど、相撲の技寄り切りだったよ。では皆さんも3回早口繰り返してみてね。おにぎりお辞儀に寄り切り、ではいちごちゃん頑張って。はい、おにぎりお辞儀に寄り切り、おにぎりお辞儀に寄り切り、おにぎりお辞儀に寄り切り。ではマーロン先生。はい、おにぎりお辞儀に寄り切り、おにぎりお辞儀に寄り切り、おにぎりお辞儀に寄り切り。はい、それでは今日もレモンといちご、フルーツベビーとそのまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、 Take it slow, Don't you know
0: みなさんこんばんは。そしてこんにちは、レモンです。毎年恒例のマコズカフェ、まずは東京、お天気も良くて何よりでしたね。週間天気予報ってね、日が近づくと変わることもあるけど、神戸も雨が降らないように祈ってるよ。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。程よい風が吹いて気持ちいい午前中に買い物してきた。保存食や野菜ジュース、1日分の野菜がジュースになっているのが、いざという時に家にあると便利かなと思って、久しぶりに12本セットを買ったよ。レモンは片手に 3kg くらいだとお持ち帰り無理なく可能だってこの間試したことがあったから。そう、ネットでお買い物が楽かもしれないけど、レモンはスーパーに行くことが慣れてるからいいの。では今日もマーロン先生にいつも鍛えられているレモンがドレミで歌うアウトロクイズを始めるよ。まこさんの曲のエンディングのフレーズを歌うので、皆さんタイトルをイメージしてみてね。ヒント、ジーンズに履き替えてのアルバム曲、ドレミファソラシド。ではいくよ。ミファソミレドレミレレミファソミレドドドドドドドドドド。アウトロクイズの答えは中高の娘からお届けします。 Like I do.

さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは夕凪でした。晴れの日はもう夏の雰囲気が感じられて、浜辺までお散歩したくなります。日傘を差すのを忘れないように。7月、8月になると猛暑日が間違いなくありますので、今のうち楽しみたいと思っております。さて、今日はおにぎりの日ということですが、最近までパンも好きでミニクロワッサンをよくいただいていましたが、お米の方が体にいいかなと思うようになったり、マロン先生と同じく玄米をいただいていますが、私よく考えました。どんな食材でも少しずつなら問題ないですね。小麦粉が良くないとか聞きますが、食べ過ぎるとダメで、私のようにミニクロワッサン1つ2つくらいなら大丈夫かなと、いうことも聞いたりしてほっとしております。ただこれからの時期は食中毒に気をつけないといけませんね。夏野菜、きゅうり、ゴーヤ、ズッキーニ、こちらを一口食べて刺すような苦味があればもう食べないように気をつけましょうという話を聞きました。ではマロン先生が今月生徒たちにおすすめしている曲をお届けしましょう。三波沙織さんのデビュー曲17歳が制作されたのは、その前に、彼女が好きで歌っていた曲が元になっているということでした。17歳を少しお届けした後、リーン・アンダーソンの曲でローズガーデンをお届けいたしますね。

まこさんに1年ぶりにお会いする、それはどういうことなのか。はい、まこともさんからね、 LINE で久しぶりに会えるねって来たんだけど、改めて考えてみました。私にとってはふるさとに戻るという感じかな。それはね、まこさんを含めまこずカフェでのひととき全体の感じなのかもしれないですね。あ、まこさんがまだ新曲を発表されてないからかもしれない。一番最近に発表されたアルバムが、何年前かな、もう10年くらいは過ぎてるもんね。山梨良平さんとの作品とかね、これからも制作されたりすると嬉しいなと思います。山梨さんの作品はね、ヨーロッパ調でちょっとムードがあって、まこさんにぴったりかなってね思うんだけどな、なんてちょっと控えめにつぶやいてみました。まこさんに子供の頃からね憧れて育ちましたが、人に憧れるという意識はね、大人になっても続きます。今は何かを教える職業の方ね、何人かに憧れを抱いて、ああいう風に私もなりたいという思いはね、まこさんから始まりましたが、今でもその人たちの言葉やね素敵な、フレーズを私はいつも食べるように聞いていますよ。そして、私自身もね、いつかマロン先生のように歌いたいとかね言ってもらえるように日々精進しています。では、最後にお届けするまこさんの曲、シンデレラガーデンをねお届けしましょうね。はい、今日もね皆さん聞いてくれてありがとうね。お互い素敵な週末にしましょうね。まろやかの音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

リーグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギーグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギーグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。9位10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。9位9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとか、いろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週は、もみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。
1: あ、
0: ビットファン、
1: あ、そう、
0: お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: はい、お疲れ様です。乾杯。うん。
1: あ、
2: ゼロボール。
0: は
2: はは
0: は。ああ、はいはいはいはい。
2: よいしょ。これはドライ。スーパードライ。
0: はいはい。
2: これが出た。あ、美味しい。ん？あ、ほとんどビールの味じゃない感じ。
0: あ、そうなんですか。これも今日発売日なんですよ、うん、スーパードライの冷涼辛口。
2: まあまあ確かに、
0: ちょっと前に何やった爽快辛口やったかな、はいはい、が出たんですけど、なんかそれともう一つということで、なんか青色の。
2: あ、確かにね。いや、特に、まあ、そのゼロボール一瞬口に入れて、
0: すみません、僕が飲むやつを渡してしまいました。
2: もうなんかむしろそっちに近い感じ、味で言うと、はいはいはい、辛口し甘みは全くないけど、うんうん、すっきりしてるけど、あのビール感もそんなにないっていう。
0: まあ何なんですかね、なんか前回は、ね、うん、あの黒生、
2: はいはいはい、
0: 黒生と丸 F を1対1で混ぜた毎年出てる限定でしたけど、
2: はいはい、
0: あれはなんか黒となんかハーフ&ハーフみたいなもんやから、
2: はいはいはい、
0: ちょっとまあ
2: 確かに感じ
0: ですよね、うん、
2: はいはい、
0: やけど夏やし、なんかあのすっきりしたのを出さには応援って感じなんですかね。
2: だから前まではそのパターンでいってめっちゃ水っぽくなってるというね、なんかこう、うん、いい意味で、
0: うんうん、
2: あそういう意味でまあこう女子供の飲みやすいってなんだけど、うん、それで言うとそう辛みがあるというか、
0: はいはい、
2: あのオールフリーみたいな、ほんまにあのああいうちょっと後からそういう苦味というかを入れたみたいな感じがして、うん、まあ、あのどうでしょうね、
0: うん、
2: まあ、暑いさなかに飲んだら水みたいに飲んで、
0: お
2: でもほんまにあのある意味あのそのノンアルみたいな感じ。
0: うーん、
2: あるな、度数いくらやろ。
0: はい、冷涼辛口ということで瞬時に感じる澄み切った綺麗
2: な、まあ確かに、まあ、それは
0: 今日発売日やったんで、うん、先週も発売日でしたけど、やりますね朝いろいろね、うん、
2: はい、後味も全然ビールっぽくない。
0: そんなに。
2: そう、びっくりしたよ。
0: まあビールでこんななんか爽やかな青色にあんまりせんかな、
2: ね、そうそう、だからほんまにビールかなって一瞬思うっていう、
0: うん、
2: なんかね、そんなにその、むしろ缶チューハイ的なやつとか、うん、あのブルーハワイカクテルみたいなのが、うん、なんかそんな 色合いでいうと、うん、まあでもほんまあの
0: スーパードライもいろいろありますね。
2: ね、
0: うんうんうん、
2: チェイサーとしては完璧だ。
0: はい、ダーハマさんからは今回も今日、ダーハマイツいただきました、ありがとうございます。今回はこれ僕いただきましたけど美味しかったですよ。近江牛の中落ちを使ったあの料理なんですけど、近江牛の中落ちとチンゲン菜と厚揚げの煮込みですということで。もうこのね、近江牛使ってるだけでもう何してもうまなるというかね。
2: はいはい
0: はいはい。なんかもう匂いも良いし、んでお酒に合いそうやし、むちゃくちゃええですよこれ。これね、はい、どうぞ。おお、近江牛ですよ。なかなか近江牛のね、中落ちとかそんなん、
2: ね、まあね、
0: なんか食べれないですよそんな、うん、
2: あ、じゃあいただきます。
0: まあ近江牛自体もその なんていうんかな、なんかブランド力を失ってはいかんからね、
2: はいはい、
0: なんかそういうなんかあの近江牛の切れ端みたいなのがそんなにまあね、一般には出回らないようにしてるやろうし ね。
2: あ、おいしい。うん、あ、めっちゃ牛、
0: 近江牛
2: で
0: しょ、うん、ものすごい香りで
2: 柔らかい、
0: うん、
2: 赤身のところも柔らかい、
0: うん、これはむちゃくちゃ美味しかったですね。お酒に合いますよね、うん、これはね。
2: あ、美味しい。
0: いやー、いい匂いしますね。はい、まあ、割とこうどっしりした感じの味付けですが、
2: うん、それにまあこれでやるとちょっと、
0: はい、
2: お冷って感じで。
0: はい、ダーハマさんありがとうございます。チンゲン菜も、よく染みて、うん、厚揚げもよく染みて、あの牛の旨味がじわっときて、
2: うん、
0: むちゃくちゃ美味しいです。はい。そういうことで、よろしいですかね、ダーハマさんの方のね、
2: はい、
0: あのお手紙もね、
2: いきますか。
0: いきますんでね。はい。
2: 今日はね、だから あの僕の一人の時
0: は、ね、すいませんねすいません、ね、
2: 食べなあかんわ、
0: 今日はあのゲストないんでたまにはボスのお話を聞こう
2: と思いました
0: ね。はいはいはい、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでございます。ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。
2: こんばんは。
0: もう美味しいダーハマイーツお届けくださいましてありがとうございます。京都ラーメンを語る上で欠かせない存在、マスタニ北白川本店が7月19日をもって無期限休業するらしいですね。大学時代からよく食べに行ってたし、背脂ちゃっちゃ系の元祖がなくなるのは寂しいです。ワンさんもマスタニはよく行きましたか、ということでございます。ボスマスタニは、
2: いや、多分行ったことない。
0: あ、そうです、う
2: ん、どこにあるんです
0: か。北白川 の、
2: いやー、行かへんな、ま
0: あ、天一の銀閣寺店あるじゃないですか
2: はいはい、はい、
0: あそこ
2: は
0: もうちょっとこっち行った、まあ、あの銀閣寺道に入るちょっと手前ですね、
2: はいはいはいはい、
0: の、あの北川っていうか、
2: はいはいはい
0: はい、あそこのなんか川がちょっと流れてるじゃないですか、うん、ちっちゃい川が、その向こう側にピョッとあるんですけどね。
2: あの辺行かないですもんね
0: まあそうですね、行こうと思わないといかないですよね、
2: 車がないと。
0: ほんでまあ言うたら駐車場もない
2: あ、うん、大変、
0: うん、マスタニーね。
2: でもそこまでしても行って食べたい、まあ、
0: そう、一応だからその背脂を最後にピョッパッパッとザルでね切って、うん、パパパッと浮かすのをちゃっちゃ系って言って、うん、昔流行ったんですけど京都ラーメンとしてはね、うん、でそれのまあ元祖という感じで、うん、まあだから最近スカイドンさんが来た時に麺屋ヒロの話とかしてますけど、ヒロさんもそこで修行されてたし、うん、まあこうあの店舗展開してないけども、うんうん、まあ天一とかと並べるようなあの、まあ、昭和の40年代ぐらいから、うんうん、あのなんか自然にできてきた、うん、京都の昔からのラーメンって感じ。
2: 陳勇もその系統。
0: まあそうですね、
2: だから多分その陳勇が前にパーマの近くにあったから、
0: はいはいはい、
2: 河原町に、はいはい、そこは何回か行ってるから、まあ、話聞いた感じあんな感じの味かなと、
0: うん、
2: ね、
0: うん、まああとはだからそのマスタニから派生した有名店でまだやってる店舗を変えながらやってるって言ったら細川っていうのがあるんですけど、
2: はいはい、
0: あれ細川は山陰のあの北側の郵便局横ぐらいにありましたけど、
2: うん、いやいやナイスナイス、
0: まあそこは今閉めて、だから花屋町、
2: 花屋町、
0: 花屋町の手前ぐらいに、あの割と駐車場もあって、
2: 堀川の花屋町、
0: 大宮
2: の、
0: いや門の王子から手前に、
2: あ、はいはいはい、
0: こっち側にずっと行ったら南側にある、
2: へえ、はいはいはいはい、西尾
0: 寺向こう、ね、まあ、まあいっぱいですよ、だからそのあの駐車場が割とダダダとあるんで、だからそこがまあマスタニで20年ぐらい修行した言うたかな、
2: うん、
0: の人の独立店、まあ独立したのも早かったんで、もう今ではまあ割と京都ラーメンの老舗みたいな感じになってますけど、はい、まあ、細川が一番近いのかな、はい、あとはもう潰れたけど、あの近隣社会の近くに近隣とかいうのがあって、ね、そこもなんかマスターにの関係の人やったかな、まあね、その時はもう別にちゃっちゃ系とか言われずに、
2: うん、まあ、
0: 普通だったんやけど、まあある時期に言う、ある時期言うても
2: 誰か名付けたわけね、
0: もうそうですそうです、だからラーメン屋がいろいろ流行りだしてなんとか系なんとか系ってできた頃の最初に言い出したぐらいじゃないですかね、うん、あの京都といえば、うん、背脂ちゃっちゃ系みたいな、うんうん、
2: もともと昭和の日本のラーメン中華そばってやつは醤油味で、その品地区と鳴門を見ててっていうのがある中で、京都がそういう背脂に特化したのがそのマスタニがやりだした、ね、
0: まあまあ、まあ背脂といえばあと新潟とかのね、うん、長岡系とかもまあ背脂使うんですけど、そのちょっとコクを出すのに、
2: うんうんうん、
0: あの背脂と、あの豚の背中の脂ですよね、
2: うんうん、
0: を入れて、ほんでまあチャーシューはそんな脂っこくしなく
2: で、ああなるほどね、はいはいはい、
0: で、まあ、あのスープは、まあ、豚骨も使うんやけど、鶏ガラが多くてみたいな、うん
2: ね、
0: だから鶏ガラが多い京都ラーメンって鶏ガラが多いから、うん、まあ、ああいう天一とかでも、まあ、一応鶏パイタンの元祖とか言われてるわけじゃないですか。だけど豚の油イノシン酸とグルタミン酸を混ぜると、ま、口の中でうまみが増すっていうので、
2: あ、なるほど、
0: あのちょっといい油をぴょっぴょっと入れるっていうことになったんやと思うんですけど、ね、
2: なるほどね、
0: まあでもマスタに、まあそれは閉まるのは悲しいですけど、やっぱりその背脂ちゃっちゃけが流行ったり、
2: はいはいはい、
0: 今とかってそのあのいろんなあのなんかこう高級になっていってるじゃないですか、はいはいはい、スカイドンさんが紹介してくれるのでも
2: 1500円、
0: ね、何、うん、とか、まあ、3000円とか、うん、なんかそういうようなラーメンも出てきてるから、うん、なんかその高級志向の、うん、世界が広がってる
2: ん
0: ですよ、
2: うんうん、
0: ラーメンって、まあ、あの何百円かで食べれる、ピャッと食べるみたいなようなもんだったのが、うん、どんどんなんかこう、神格化していってるみたいなのやから、マスタニはね、うん、今食べてもね、
2: うん、あ、なるほど、ありがたみがない。
0: 懐かしいけども、うん、まあ、うまいっていう風にはもう口がならないと思うん
2: ですよ。なるほどね。
0: だからそれで言ったら、この前、総帥さんがね、うん、なんか言ってる、あの、そこの、何あの安和じゃなくて、あのね、あの、定和か、定和っていうところがね、はいはい、そのラーメンをちょっと神格化したような背脂ラーメンなんで、うん、まあ、そこでいいかなというふうに、うん、
2: なるほどね、
0: まあ、多分ソースさんも思うと思います。
2: もう今さらダブルヤングの漫才聞いても、
0: そう、そういうことですね
2: 確かに面白いけど、
0: まあそういうことですねうんうんうん、うん、なので、まあ閉まるっていうのは寂しいですけど、あとある時、京都のラーメン工事、
2: あ
0: ーラーメン工事あるじゃないですか、はいはいはい、何店舗かある、うん、あそこの絶対一角はあの、入るようになってるんですよ、あの京都ラーメンがね、
2: はいはいはいはい、
0: で そこにマスタニが入ってたこともあるかな、うん、ただマスタニは店舗展開をしなかったのが良かったわけで、
2: あ、逆に、
0: うん、やっぱ本店がどうのとか、うん、本店じゃないとかダメだとか、うん、なんかそういうふうなことにもなったり、やっぱ経営とかも大変になったり、はいはいはいはい、やっぱり原価率抑えていかなあかんっていうのが店舗展開の大変なところなので、うん、だからきらめきとかも、うん、最初はあの無課長だ言うてむっちゃ押してたのに、うん、もう4店舗目5店舗目ぐらいからもうなんかそのなんかあの買いたいの消しましたからね
2: なるほど、言うてられへんなったってい
0: うそういうことですね、うん、なのでまあ寂しいといえば寂しいですけど、うん、まあそんなに
2: そんなに、ね、まあとなっては
0: 、まあ、あのそれを受け継ぐなんかすごいやつはいっぱいいるんで、
2: なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、DNA はどっかに受け継がれてると、
0: そうですそうです、うん、はいはいはい、
2: 今さらダブルヤムの漫才聞いても
0: そういうことですね
2: ダジャレばっかり聞いてもね
0: なぜダブルヤングがチョイスなんです
2: かいやいや昭和といえば
0: あのミラーマン、ミラーマンのこんなんでした
2: っけ、ああ、それはあれ、あの、あの、ああ、出てけへん。あの、ああ、出てけ
0: へん。あ、朝焼けの
2: 左の中にミラーマン、
0: ミラーマン、ミラーマン。
2: 兄弟でやってるやつあれ。何やったっけな、あ、出てけへんわ。出てけへんわ。
0: あ、教え
2: て。国を、境国を通る。
0: ああ。
2: トールちゃんの方や、そうだね。ああ、朝焼けになるね。
0: なんか一緒ことになってます、はいはい、だから僕もあのね、あのちゃっちゃ系があったら、そのアキラ系っていうの、第一朝日の朝日が
2: アキラ、
0: 小林アキラに見えるから、
2: なるほど、
0: あれをちょっとひねってアキラ系って言うんですけど、まあそんなに変わらんっていうかね、まあああいう昔ながらの醤油ラーメンで、ちゃっちゃ系とアキラ系はちゃうけど、
2: うん、
0: でもまあ同じ時期にあった京都ラーメンなんで、はいはいはいはい、そう変わらんというか、
2: あ、でネギがアホと入れる、
0: うん、
2: なるほどね、
0: うんうん、
2: まあ、確かにだから別にだから醤油ラーメンの差別化ってむずいなと思うんですよね、ぼーっと食ってたら、
0: うん、
2: ね、味わって食ってたらそれあるでしょうけど、うんうんうん、まあ、醤油ラーメンは醤油ラーメンの味じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: ざっくり言うとみたいな、だからまあそれから子供の頃からの醤油ラーメンの味の記憶があると、それは豚骨食った時とか、
0: うん、
2: あの鶏白湯食った時の方がちょっと意外性があるので、うん、みたいなね、
0: うんうん、まあでもまあ醤油言うてもその醤油か塩か、はいはいはい、味噌かっていうのは最後の返しなんで、だからその まあね、醤油やラーメンの店が最後に醤油を入れずに味噌を入れるか、あの塩にするかみたいなのでちょっと限定があったりするんで、まあ例えば横浜系やったら豚骨に醤油じゃないですか。まあ、あの和歌山でも井出商店みたいなのはあの豚骨醤油って言ってやし、まあ岡山も割と多いですし、なんかまあまあよう今言ったようによう食べればあのちょっとずつ違うんですよね。で今のなんかそのつわものがやってる醤油ラーメンはどこどこの醤油を使ったぞとか言ってその醤油の瓶をバーッとその高級な醤油を並べてたりね、まあスカイドンさん前にねいろいろな醤油持ってきてくれたりとか紹介してくれたじゃないですか、あそこの醤油はどうだみたいなとか、まあね、まあ深いとは思いますけど ね
2: やりやすさがね、だから前も言うけど味噌ラーメンってほんまに店によって味が違うなと思ってね、全然違うっていうね、そのだから、そう面白いなと思うし当たり外れが多いなと思うし、まあ、塩ラーメンもそうじゃないですか、全然違うじゃないですか、そう
0: 塩はやっぱこうごまかせないですからね、そうなんかその素材の味をね、やっぱりだからその天一なんかも白いじゃないですか、はいはい、あれはやっぱり鶏パイタの味をあれするのに、まあ、そんなに醤油とか店とかだと、はいはい、塩で仕上げるみたいな感じですよね、塩の方が、まあ、
2: 難しい
0: ですよね、で味噌もねいろんな、まあ、麦味噌もあればそ
2: うだから前まで行ってた色食べ比べした時にどこやったっけな、どっかのみんみんの味噌ラーメンは味噌汁の味がしたなとか、怪力屋の味噌ラーメンは天一っぽかったなとか、だから全然味が違うと思って、かコンセプトが違うと思って味噌ラーメンは。だからもうそう面白いなと思った時がありましたけどね、それで言うとまあ醤油ラーメンはまあ醤油ラーメンの想像するラジオの中でのこういうね細かな差別化かなみたいなね、こってりしてるかあっさりしてるかめちゃくちゃ透明か真っ黒かとかね、まあそんなような、
0: あと醤油やったら最近流行りはね、あの総帥さんがあのよう隠れて一人で言ってますけど、あの鶴武者さんのね
2: 名前が出ますね、
0: 醤油ラーメンはまあちょっと業界にしてあるというかね、はい、ちょっとラーメンの話で盛り上がりましたはいはい、
2: じゃあコメントいってみましょ
0: うか、はいはいはい、
2: すいません、キャッチャーさんです、バンサーサイドさん、
0: はいはい、
2: こんばんはと、
0: はい、こんばん
2: は、シェイクマイデイズが海外で人気な理由ということで、単純に三月さんのビジュアルと頑張りすぎないボーカル、そして何より音楽がいいからだと思いますよ、お世辞でも何でもありませんということで、ありがとうございます、ボスマンさんこんばんは、今日のテーマ興味深く聞かせてもらいますということでね、はい、ありがとうございます、新次郎さんです、バンさんサイダーさん皆さんこんばんはということですね、乾杯と皆さんおっしゃっております、時代の嫁さんです、バンさんサイダーさんこんばんは、はい、ということですね、はい、ダハマさんです、そんなやわなビールなんてとね、これねそうですよ、今でも全然酔ってる気はないですもん全然、
0: あ、はい、
2: ほんまにあのその何、ノンアル飲んでるみたいですだから、
0: そんなに、
2: はい、ダーマさんです、中落ちカルビは焼肉が普通ですがあえて煮込みにしました、あ
0: これはまたこれでよろしいですよ、
2: ね、前回は オイスター煮込みだったんで今回はいつもの和風でってことで、まあ、むしろ白ご飯と食いたいですね、
0: あね、
2: キャッチャーさんです、若い人のビール離れに対して企業努力されてるんですね、とね、多分そんなもあるんでしょうね、ジェイドメスさんあも、ね、こんばんはということですねキャッチャーさんです、バンさん、
0: はい、
2: コムサデモードのパロディ T シャツ、コムソーデモード面白い
0: ということでね。ありがとうございます。
2: みんなちゃんとコムボカチェックしますね。はい、佐藤潤さんです。バンサーサイザーボス、こんばんは。マスターには梅小路店に行ったことありますよということでね。梅小路店にあるんですね。へえ。ダハマさんです。一度食べると1週間は食べなくていいラーメンが多い中、マスターには毎日食べられるラーメンです。なるほどね。
0: 細川のこともそう言ってはりましたね。毎日食ってもいい、
2: はい、新次郎さんです、常陽市寺田にも細川がありましたが、
0: ありましたね、もうあれあの旦那さん娘さんの旦那さんかなんかいとこかなんかやってたね、
2: あ、
0: 最近閉めたでしょ、
2: ね、最近行ってませんのでまだあるかどうか分かりませんと、
0: 多分ないです、あのきらめきが新しくできた横ぐらいとか、
2: マスターには背脂系ラーメンの好きな京都人に絶大な人気でしたねと、テレビでも少し前に京都ラーメン特集やってましたということですね、で KC さんです、お二人のトーク楽しませていただきます、今夜もよろしくお願いします、
0: ありがとうございます、
2: ですね、で新次郎さんです、僕は昔から醤油ラーメン好きでしたので、第一朝日やラーメン富士、
0: はい、

0: なんかこの前もデュアーズかなんかでセンスがついてるのが売
1: ってたかな。あーへー、あったかな、はいはい、すごいな、付録付き、
0: はい、
1: あーいいじゃないですか。あーあー、いやいや、ちょっとちっちゃいけど、
0: こんな感じで、
1: あー全然いいじゃない、全然いいじゃないですか。
0: まあ知り合いでもね、友禅の方いろいろいたんですけどね、もうなかなかあの難しくなってね、まあ、ちょっと
1: 小ぶりで
0: 閉じたところも多いですけど。
1: あー
0: そこのなんかコラボという
1: タオルすごいな、そんなことしてんねや。素晴らしい、いいですね。
0: はい、六人ということで、まああの水よりもちょっと高級ということでね。はい、六っていうあの日本の6つの、ボタニカルを入れてるという。
1: ボタニカル、
0: はい、ゆず、山椒、玉露、
1: 玉露、
0: 煎茶、それから桜の葉、これから桜の花ということでね、
1: は
0: い、だいぶその日本にこだわった、うん、詰め込まれた、はい、これをちょっと久々に、なんか 6やからね、六角形の瓶ですよね、これね。もうちょっと暖かくなってきたから、
1: はいはい、
0: ジンとかが良くなります ね。僕もねしばらくジン飲んでなかったんですけど、うん、最近ちょっと暑くなってきたんで、ね、ちょっとジンが飲みたいなと思ってこれ買ってきました、うん、はい、
1: じゃあストレートで、はい、おーアルコール
0: そりゃこっち
1: くらおーすごいすごいな
0: 結構お度数高いんかな、うん、
1: ああでもああ空美味しいわ、あめっちゃ美味しい、やアルコールですよ、
0: 47度
1: あもう鼻にツンとくる、うん、アルコールがでも味はちゃんと回りました、
0: ね、はいはいはい、
1: その甘みというかその向こうの本場のジンにはない、
0: うん、和風の
1: 和風の、うんうんうん、でフルーティーな味わいがある、確かに。
0: もうちょっと、
1: はい、そりゃこんな割ったらめっちゃ
2: 美味しいに決まってるじゃないですか。はい、
0: はい、六人でございます。ちょっと前ね、あの京都市内のあの市バスのあのところにね、うん、
1: ああはいはいはい、
0: なんかあのよく広告
1: がある、ね、はいはい、
0: あれも六人出てましたね。オリジナルセンスがついた。じゃあまずクラフトジン、
1: やっぱりソーダで割るとちゃんと味がなんていうかこう、うんうんうん、解像度が高くこう
0: あ
1: ちょ分かってくる。やっぱりストレート飲むとね、
0: はいはい、
1: 濃厚っていうのが来るけど、
0: うんうんうん、
1: なんかそう言うてる6つの味がなんかこう集中すればちゃんと判別できそうな、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ美味しい。
0: まあユズはまあなんですよね、
1: うん、
0: なんかジャパニーズクラフトジンとかでね、いろいろ紹介しましたけど、やっぱり山椒玉露ぐらいは何かありましたね、いろいろね。で、桜の花、桜の葉が煎茶。煎茶と玉露割とかぶってる
1: ね。確かにね。だから後味飲んだ後のほんのりとした後味にその桜の香りっぽいのがあるなというのが感じるなって感じね。まあ最初のこう、した感じにその何ていうか山椒とかも最初に来るので、
0: うんうんうん、
1: 美味しいわ、うん、そんなもの。
0: ああ
1: いい香りだ。アルコールって。
0: だけどいい香りです ね。
1: そうめっちゃいい香り。
0: そのジン特有のなんかこう、うん、ツツンとしたという感じ、ね。うんうんうんうん。
1: あいいですね。ありがとうございます。
0: はい、このビール良かったです。
1: もうチェイサーですよ。これ完全にチェイサーになり下がった。チェイサーになり下がったビール。
0: はい、僕からはあと、赤酢シャリ仕様の海鮮の軍艦みたいなね、
1: 持ってきてます。ありがとうございます、はい、どのタイミングで食べ
0: るそうですね、まあ、よかったら持って帰っていただ
1: いてもいいですはい、いや、そうでもない、
0: はい、はい、
1: じゃあ何からいきましょう。
0: なんか曲いきましょうか。
1: いっときますか
0: これね、さっき判別したんですけど、僕取り方間違えてたのね。
1: いや、確かにね。
0: いや
1: まあ、あれは作った時にそういうトリックにしたのだろ。ピックどこ行った、
0: はい、
1: 作る時にね、
0: はいはい、
1: そのね、

0: なぜあれを作ったかというと、
1: はい、
0: 太田美智子さんに、
1: はい、
0: どちらかというと、ね、ヨルシカだから夜遊びみたいな曲を作れないのと言われて、そういうどっちだったかな、 なんかそういうそのこうあのむちゃくちゃメカニカルなメロディーの、あのグループの曲ね、聞いて、まあ、そんな普通では歌えないようない うのを聞いて、で、まあ、そんな作っても、
1: うん、
0: 演奏大変やしと思って、それを一応イメージして、
1: うん、
0: すごくメカニカルなメロディー、
1: うん、
0: 歌うもののメロディーじゃなくて、なんかそのピアノなり何なりで弾くようなメロディーを作ろうと思って、ただしコード進行は簡単にしようと、同じコード進行の中でメロディーだけがどんどん変わっていくみたいな曲にしようと思って、でもそうするとそのあのなんかこうまあ単純な曲に興味があるよくあるそのあのループの中でメロディーが遊んでるだけで思われるので、もうちょっとなんか仕掛けがしたいなと思って、えずっとリズムが裏に聞こえるようにと思って
1: その時点で聞いてねえよ聞いたかもしれんけどね。
0: そうだからそれをやるとちょっと 今風のね、今の J-POP というか J-ROCK というかにあり、うん、あるようなこうものすごく難しい曲を演奏してるように聞こえるっていうね、
1: うん、
0: でもそんな曲を作って美月に渡すと嫌われるのでだからあの一応ベードラだけ4つ入れて、分からない、美月もだからよう分からんって言いながらね、もともと最初歌っててね、でもこれやっぱり器楽曲やから、やっぱりそれあのインストにするべきだと思って、で晩餐用にキーとか変えてアレンジもまた変えてってやったんですよね。でもあのボーっとして聴いてるとリズムがひっくり返るっていうね、たまにあのそういう曲あるじゃないですか、そのよくあのポリスとかの初期の曲もドラムがちゃんと真面目に叩いてないから、でベースも一拍目抜いたりするから、ずっと頭がわからんまま曲ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: どれが頭なんみたいなねでサビでやっと普通レートビートが入ってわかるけどみたいな、そんな感じでイメージしてるんで、
1: はいはい、
0: だから一か八かですよ。
1: これ入れなかったら どうします？まあ多分入れないと思うんですけどだってね、始まる前ちょっと練習してもう30分経ってますからね、また頭
0: 忘れ
1: ました
0: 、
1: 戻ってるような気がする。
0: どれぐらい、これぐらい、じゃあ一か八かやってみますか、はい、じゃあこっちからいきます、僕が見てから入ります
1: どうしよう、あ、まあじゃあギターから、はい。

0: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: よいしょ。
1: いや
0: どうせ間違えてた
1: よ。まあまあね。
0: なんか、まあまあね、
1: そうそう
0: 違うなっていう視線が何回かありましたけど、まあ、無理です。もうライブでもね、
1: なんかやってますよ。
0: そうそうそうそう。新曲ですみたいなのでやらさせていただいてるんで、なんかそのことに聞いて、なんか、そのサビのところ最初入れなかったけど、うんうん、もうなんか入れるようになったりとかして、うん、だいぶずれたままの
1: 感覚で、
0: 感覚が入ってきたんで。
1: あ
0: だから、一泊
1: だ半泊早いんですよ。だから、あの、ベードラがないと、だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォーってこう聞こえるんですよね、
0: はい、
1: でもこれ実は裏でワン、ツー、スリー、フォー、
0: いやー
1: って、ね、絶対で、しかもベースもこれに合わせてるから誰も頭引いてないっていう、ね、
0: いや
1: でこれはさすがにって、それ聞いてて気持ち悪いの僕知ってるんで、はい、だからベードラをずっと入れてどんどんどん、あれを聞いてるとああってだんだん分かってくるんで、
0: うん、
1: ベードラ聞いてください今度。
0: でももう不可能かも。
1: ちょっと置いておきましょうね。確かにサビなんて初期のポリスでスティングが歌っていても不思議でないメロディーですね。ああそうね、ああありがとうございます。そうそうそう、ボスの手の調子も落ち着き、生演奏がさらに染みる朝ってことで決心ありがとうございますね。本当は手直ったんですね。でやっとね、こう
0: ああよかったです。そう、はいはい、
1: 今日もね、ちょっとあのいつも言ってるひまわりセーターに行ってきて、
0: うんうんうん、
1: あの めっちゃ、うん、あのなんていうの、吸引やってもらって、
0: はいはい、吸引って何、
1: ね、あのなんていうの、あのそのこう中国生態なんで、
0: はいはい、
1: このガラスのカップみたいにやってピュッとこう座るとそのなんか血が凝縮するっていう、
0: おーへー、
1: 今内カメラとこうどうしちゃった、逃げてくる、よいし
0: ょ、おお
1: っていうね。
0: すっげえなんかあのキュウリのスライスのなんか料理みたいな、
1: キュウリ
0: の丸いのがまたポポッと、
1: ああそう、
0: うん、へえ、
1: でそうやってもらって、
0: はあ、それでなんかちょっと良くなる、
1: いやいや、そうそうそう、今1ヶ月に1回行ってて、自分で見れるわ、
0: で血の巡りが良くなる、
1: そう、もっと今ここ今見せない、ここが一番ひどいんですよ、
0: はいはい、
1: だから背中がね、僕はずっとこう、パソコン仕事が多いんで、でここの辺のこうあれが筋が固まってるっていう、だからここの痛いのはここが原因だみたいな、
0: ああそれはね元があってこ
1: う
0: つながってるからね、
1: そうそうそう、うん、今日はちょっとだからあの元気な、
0: ああ良かったです。
1: まあギターも一応ね弾けるようになりました。
0: はい。
1: 吸引って痛いんですかっていうのは痛いです。
0: うんうん、
1: で場所によるかな。
0: うん、
1: そんなでも一瞬っていうか、まあ何一分もせんかな。キューってあーって、でまあちょっと痛いぐらいが効いてる気がするじゃん。
0: そうですよね。
1: うん、何も痛くないとなんか頼んないので。
0: はいはい。
1: ね、僕行ってそこのひまわり生態は中国の女の人なんですけど、うん、あの小柄な人なんですけど、うん、こうピッと触っただけでツボ当てはるんで、うん、あの力じゃなくってツボが入るから、うん、あー気持ちいいみたいな、
0: うん、
1: こうマッサージ機やっててもこう自分で境当てに行く時あるじゃないですか、う
0: ん、はいはいはい、
1: ここみたいな、
0: はいはいはい、
1: あんな感じが一発当ててくれるんで、うん、もう10年ぐらい行ってるんです
0: けど、ね、そんなに、
1: そうあの前の、カラスマのスタジオのすぐ前にやってた、
0: うん、
1: まあそんなことで、はい、皆さんよかったら京都にお越しの際は、はい、
0: はい、ということで、はい、あの今日はあの割とボスのね、あの上げてはるやつで、
1: はいはい、
0: 見ましたけど、
1: はい、
0: あの海外とかアメリカで
1: も、あ、そうそうそうそう、
0: ね、
1: うん、まあ一回でも喋りましたよね、
0: そうですね、でもまたちょっと違う展開も、
1: そうそうそうそうそう、だからその簡単に言うとシェイクマイデイズをやろうと思った時にどんな感じにしようかなと、
0: うんうん、
1: まあ、ミツキーを歌わせるためにということで、うん、で、心がけたのは、
0: はい、
1: あんまり難しいことはしないようにしようと、
0: うん、
1: だからまあ18区のバンドがそんなテクニカルなことをするわけないので、っていうのがまずある、だからシンプルなバンドサウンドにしましょうよと、
0: うんうん、
1: でもその中で何かこうちょっとこうセンスのあるものにしたいなということで、うんうんうん、モデルケースにしたのがいわゆるブリティッシュロックね、
0: うん、
1: やっぱビートルズとかが出てきた時とか、
0: うんうん、
1: いう、まあ、ニューウェーブが出てきた時のような、うんうん、そんなテクニック的には難しいことしてないけど、
0: そうですよね、
1: そう、うん、 8ビートだったりもじゃーって言ってるけど、なんかかっこいい響きがあるみたいなね、うん、を心がけてやって、うん、で、でもまあライブはしないので、うん、美月が嫌だというのでだからまあ音源で頑張るしかないという時に、だから英語の字幕をつけたんですよ。だから最初にね、B ミュージックビデオに。ほんならまあ結構反応があったのでということでいろいろ調べて、海外のサイトでそういうこうまああのインディーズ系の人を紹介するようなところがあるっていうので、そこにも記憶を登録していった。ほんで今年に入って美月がまたちょっとねこう思春期を抜けて人の話をね素直に聞いてくれるようになったのでじゃあ新曲撮ろうかと。
0: なるほど。
1: いうことで、美月がでも専門学校行ってる2年間の間に、はいはい、一応授業であの、はい、オリジナル曲を作るという課題があ
0: って、うんうん、なんか作ってはりましたもんね。
1: そう、うん、ほんでそれはまあ多少はアドバイスしたけど、
0: はい、
1: サビってどうしたらいいのってところを聞かれるから、うんうんうん、まあ大体このコードパターンにしたらいいんじゃないみたいな、うん、でも本人で一応自分で作って、それは、うんうん、学校の中の同級生の、うん、その例えばギターとか、うん、いろんな人と一緒に演奏すると、まあ、バンドもあるので、うん、専門学校の音楽の、うんうん、バンドとそのボーカルシンガーソングライターとで組んでレコーディングするという授業があるということ で、うんうん、でその時にロックバンドが、まあ、あのアレンジをしてくれて、うん、美月も、まあ、ようわからんまま、うん、あの自分の曲を初めて撮りましたっていうのがあって、まあ、それをじゃあ元の、はい、美月さんがあのその学生時代にレコーディングしたやつがこんな感じ。

0: 験系です、
1: はい、まあ、これもすごくなんかあの初期のなんかガレージ、うん、
0: ロックバンプロックガレージロックガレージパンク、
1: ねね、みたいな感じ で、
0: わかで僕らも二十歳の時の撮ったデモテープはこんなんなんで、
1: うん、
0: これ分かるんですよね、
1: はい、
0: でこっからみんなスタートして、
1: うんうんうん、
0: でね、何年間か、まあ、ライブハウス周りをして、うん、もっとレコーディングもして、まあ、2年目か3年目かぐらいでもうちょっとデモテープができてきて、うん、でメジャーデビューしたらその、ね、プロデューサーなりが入ってきて、うん、全部やり直させられると。
1: あ
0: だからいろんなバンドもデビュー前の音源とデビュー版って全然違うっていうね、
1: うんうん、
0: っていう作業があるわけよ必ず、
1: はいはい、
0: このままではこのままのやつが、あの何そのビルボードチャートに入ったりはしないので、うん、っていうことをやろうと思って、うん、
1: はい、
0: ね、せっかくミツキが作った曲これで面白い曲だしね、
1: うん、なんかちょっとこ う、 うねりがある感じが
0: 変なメロディー歌うじゃないです
1: か。お面白いですね、
0: うん、でみんなに言われるって先生とかに何どんなん聴いてんのブルースとか好きなんて聞かれる。
1: あ、ね、ブルースっぽい感じもするなんかそのなんか、
0: こう、ね、歌い回しがね、で本人は全く興味ないし知らないし誰にもそんな曲1曲も聴いたことがないそこ面白いので、
1: うんうん、
0: でこれを、うん、そのまあ美月の機嫌もいろいろ良くなって、うん、じゃあシェイクマイズで出そうかって言ったらいいよって言うたので、うんうん、アレンジし直すでって言っていいよって言うたので、うんうん、どうアレンジするかですよ、
1: はいはいはい、
0: そこはもう何十年のキャリアの差があるので、
1: うんうんうん、
0: そこはやっぱり見せないとダメじゃないですかまあ師匠ですからね、
1: はいはいはい、
0: ということでいろいろ考えて、うん、今現在のその音楽シーンの中で、うんうん、イギリスのチャートに入りそうな、
1: うん、
0: サウンドにしたいなと、
1: うんうんうんうん、
0: いうことで、僕がアレンジしたのがこれです、
1: うん、
0: よいしょ。

0: れもう前奏なしでいきなり入れる感じ。
1: そうだからまあもともと前奏なくて、うん、で美月もその思いつかへんから、うん、前奏なしでやってたのを、うん、まあ、なんかつけようと思って、うんうんうん、でギャーギャーって2小節だけ入れてっていうんですね、うんうんうん、でモデルケースが必要だと思って、うんうん、でこんな感じで女の子ボーカルで、うん、売れてる人を誰かって考えた時に、うんうん、とりあえず最初思い浮かんだのがアブリル・ラビーンなんで、うんうん、だからまずアブリル・ラビーンっぽくしようと思って、うんうん、でもアブリル・ラビーンはソロの子なので、うん、もうちょっとこう色の音が入っているので、うんうん、そこのアブリル・ラビーンみたいな子がバンドやっててギターが2人おるみたいなね、うんうん、いう感じにしたらまあこうなったってね、うんうん、ただ一応いろんな音をたくさん入れて、うんうん、でこう、うん、でこうね、うんうん、入れたりとかして、うんうん、言うとちょっとメジャーっぽくなるかなと思って、うんうん、なら、まあいろいろとこう、うん、これやったら、まあ、いろんなところに流れても違和感ないだろうと、うん、どうですか。
0: あ、いや、な、元のメロディーがやっぱ面白いですね。その、うん、なんかこう複雑 な,、うん、なコードなんやろなあいうような、なんかちょっと半音上がるとか、なんかセブンスとかギターでいう
1: ところね、
0: のなんかそういう変わったコードなんやろうなと思わせるようなメロディー。
1: でも本人はこの曲は、カポはしてるけど、うん、その言うたら C と E7 と Am と Fg っていうね、うん、これだけしか使ってないですよ、うん、で A メロもサビも一緒っていうね、うん、で歌だけで変えてる、あ、まあ、サビが一応 Am E7 Fg か、うん、だから逆に言うとそれだけのシンプルなコードで、うん、ああいうメロディー作るんやから、うん、まあ、才能あるというか変な素質あるんやけど、うん、まあ、本人がそれを自覚してないので、うん、再現性がないっていうね、あと、まあ、こんな曲もう一曲作れって言われたら悩むっていうね。うん、まあまあとか、まあ、その辺のこう勘でやってるところが多いんで、うん、でまあそれをこう今まででもなんかこう普通に歌わせても勝手にそういうブルースのフレーズを通ったりするのがあるし、うん、本人もなんかそこを歌ってて気持ちいいのが本能的に分かってるっぽくって、うん、なーみたいな、
0: ね、あーいいですね。まあね、ちょっと演歌とかでもね、
1: あ、ちょっとね、
0: なんかちょっとなんかこう
1: ベンドかけてみたいなね、人間が歌ってるって感じのね、だから、ああいうブルースとかソウルとか民謡とかみんなそうですよね、うん、ああいうところでなんかこう歌のなんかこうヒューマンな感じが出てくるんだよね、そう、でまあこれはこれで、やりまして、でもう一曲、うん、一曲じゃあ僕も新曲書くわ、
0: はい、
1: でどうしようかなと思って、うんうんうん、ここも師匠なので、うんうん、で言うたらその美月が作れないって言うたらメジャーセブンスとかのことを教えたけど、それで両メロディー書かんっていうので、うんうん、でそのメジャーセブンスを使った曲調で、まあ美月の、僕はもう美月の声にあるね、はい、うん、曲調ということで、これや、これのまずその最初のデモ版、うんうん、
0: はい、
1: こんな感じの曲やでっていうのを作った、うん、レコーディングするときにバンさんでもそうですけど、こう基本的にアレンジだけでやるので、はい、歌が入ってからあとギターとか足していくんで、ね、うん、なのでちょっとデモ版を聴いてもらいましょう、はい、

0: っていうね。
1: ああいいですね。
0: こういう曲を作って、まあ、ほとんどメジャーセブンスとマイナーセブンスで、解決しないっていう、
1: ブリティッシュ感のこう揺らいでる感じが、ね、よく出てますね、
0: はい、にして、 でもこれも別にこれでも別にいいじゃん、はい、いいじゃん、別にサウンド的なやつで、あのただまあこれこのコード進行オフコースによくあるコード進行なので、オフコースっぽくならないようにしようと思ってアコギを入れてね、ちょナインスノートとか足してこんな感じにして、でこれを最後どう仕上げるかと言った時に、やっぱりシェイクマイデイズはブリティッシュロックのバンドなので、エレキギターを入れましょうと、エレキギターもまあ僕の好きな感じのいわゆるハードロックとかではないギターにしたくて、でこれねだいぶだから音作りで音の重ね方をね、いろいろ考えて、でまあ、とりあえず「ブルーグレーの目標」ってタイトルだけ作ってたので、そういう感じが出るように、あとは最後にエレキギターをかぶせていって、最後仕上がったのがこれです。

0: というね。
1: もうギター弾くなと思って、
2: なんかこうブリティッシュロックの80年代の、うん、ねちょっとニューウェーブ入ったやつのこの浮遊感があってすごく懐かしさも感じるというか、
0: だからそこのニューウェーブ感とは何かと言った時の、うん、そのこうまあ音数というかその難しいことはしないけどこう厚みと奥行きがあるという、
2: うん、
0: でそれで例えばリバーブをやったりするとか、うんうん、で実は見えないところで音が重ねてるというのがあって、うんうん、だからこれもその基本のそのエレピとアコギにギターがエレギが2本入ってると、
2: うん、
0: でもほぼ聞き分けできないぐらいでぐちゃっとしてるわけですよね、
2: うん、
0: だからまあそういうなんか音のそのグラデーションっぽい、
2: うん、
0: 赤とか青じゃないなんかこう、
2: うんうんうん、
0: 中間色があるみたいな感じに、
2: うんうんうん、そんな感じする、
0: はい、うん、でもそれが濁らないようになるべく音はクリアな音にしてみたいなね、
2: うんうん、
0: っていうのがではちょっと感想聞いてください。

0: 絶妙なソロギターを弾けましたね。
1: 素晴らしいです。
0: まあ、自画自賛なんですけどね。ということで、まあ、一応納得のいくものができて、なら、まあ、これがその言うたらこういう風にすると歌詞が分からなくても、その雰囲気が伝わるんじゃないの、絵面が浮かぶとか。バンさんもそのバン夫婦は歌詞聞かないじゃない、
2: はいはい、聞かないけど、あのこの前もね、大ちゃんのライブでね、
0: B ラブドグレーの
2: やったんですけど、ちょっとおかしいなっていうのは分かりますよね。僕まあ家宝なんですけど、なんかちょっとなんかこう、歌詞入ってきますね。あんだけなんかちょっと
0: あなるほど。
2: あんな感じだと僕でも
0: 分かりやすすぎるみたいな。
2: はい、まあ、普通は聞かないですね、まあ、入ってこない、
0: ねね、まあ、クラシックとか聞く人も音の表なんかの重なり具合で映像を浮かべたりするわけでしょ、きっと、それがそういう、
2: だからブリティッシュロックとかも結構その歌詞は載せないでくれっていうアーティストが多くて、それをなんかどっかがなんか無理やり聞き取ってあのやったりすると、なんかちょっと怒ってクレームが本人から来たり、だから結構なんかそのそうやのに、日本って昔はまあ適当やったから、今はきっちりしてるかもしれないですけど、だからその歌詞が入ってるんだけど、レコード買ったら、あの聞き取れませんでしたって、ハテナのところ、そんな本人が出してねえんだったらダメに決まってるだろうとか思うんですけどね、はいはい、うん、
0: だからまあそういう作業を多分なかなかできないですよね、レコーディングって、その時間もかかるし、お金もかかるし、特にその、まあ、アマチュアとか、まあ、インディーズ系のバンドってね、やっぱレコーディングってパッなんかちょっとしたら10万20万かかるじゃないですか、スタジオ何時間か入ってミックスダウンしたらつって、だからもうとりあえずほぼ一発撮りに近い状況だから、最初のミツキのね、あの、あんな感じになるんですけど、でも本当はやっぱり音を重ねていて、このアルバムはレコーディングに300時間かけたとかね、よく言って、一時そんなのあったじゃないですか、はいはい、だからまあそれはそういうなんかこう絵の具塗るのと一緒の作業があるなっていうのがあって、まあうちはまあこことかできるん で、でそれが多分そのこう海外にの人にとっての洋楽っぽく聞こえるんじゃないかなと、
2: 聞こえますね、
0: だからすごい、
2: だから不思議なんですよね、むっちゃ洋楽なんやけど、日本語だみたいな、はいはい、だからあんまりその日本のバンドで感じたことない感覚
0: で、で美月もね、ああいうこう、まあ多分ね、日本語の日本の歌手として聞いたらめっちゃ棒読みに聞こえると思うんですよ、でもまあ本人も別に、そんなにね、あのこう臭い歌い方嫌いやって言うし、あの声もそのままでいい感じなんで、だからそのなんていうの、あのセルジュケンズブルじゃないけど、ああいう感情込めずに歌う人ね、ぽいんじゃないかなと思って、
2: ケンズブルも最初はね、あのジャズ、クラシックジャズの人やから、はいはい、なんかむっちゃのシャンソン、はいはいはい、昔のシャンソンって結構しっかり歌うじゃないですか、あんな感じやったけど、だんだん、だんだん歌わなくなっていったみたいない
0: うところが、まあ、受けてるのかなとか、でみんななんかこう想像したくなるというかね、いうところかなと思って、はい、じゃあちょっと、はい、コメントいきましょう、ね、最初のやつね、このバージョンも好きですよと、佐藤潤さんね、ダハムさんもね、なんか若いアーティストが頑張ってる感がめっちゃあるっていうね、ナチュラルなサウンドがいいですねと、新次郎さんもね、はい、で僕のアレンジが入るとその、ね、一気に本格感が出るとか、キャッチャーさんがね、ギターのアレンジが全くアマチュアではないということで、まあ、あれも大したことはしてないけど、あの感じっていうのはむしろだからストーンズリスペクトなんで、はい、で今度はブリティッシュロックなサウンドにしびれますねと、アレンジが変わるとやはり印象が変わってきますねと、新次郎さんです。キャッチャーさんです。私が思うにシェイクマイデイズにはブリティッシュロックだけではなく、サイモンとガーファンクルの雰囲気もあるんですよねと、ありがとうございます。サイモンとガーファンクルの良さを説明するの難しいですよね、あのフォークやけど、フォークじゃないすごいこうクラシックっぽい、
2: なんかさっきの話ですけど、あのダークムーンブルースさんのやつも、はいはいはい、なんかこう、こっちの方がメイン、はいはい、なんかこう引き下ろすんじゃなくて、はいはい、それがなんか多いとちょっとなんかそういう系になる感じはしますけど、ね、はい、どうなんですか、それ。
0: いや、あると思います。そのだから、
2: ね、かストーンズも結構ありますよね。
0: あ、そうそう、
2: こっちの方がなんか
0: 大事っていうね、じゃあじゃあじゃあって
2: 考えられない。三味線とかやったらなんか救いの部分がメインになるわけですよね。
0: そうそう
2: そうそう、普通こう
0: 頭で
2: やってんのがこうなるわけだから、 か、ね、
0: あなるほどね、
2: うんうんうん、
0: ダムさんです。なるほど、こんな感じで作るんですね、すごく勉強になりますと。で、新次郎さんもサウンドに溶け込んだナチュラルな素朴さがひしひしと伝わっているのがたまらなく心地いいですね、ありがとうございます。で、キャッチャーさんです。聞いている外国人は歌詞の中のモンスターやさよならのような認識できる単語に何気に反応していると思うと。なるほど、日本人が洋楽を聴きながら少しの聞き取れる単語に反応して喜ぶようにと。それって大事だと思います。あ、なるほどね。ビーディーとかね、バードとか分かりますもんね。
2: うーん、
0: ライカーバージンも分かりますもんね。
2: うん、
0: 少女が好きとか思ってね。新次郎さんです。歌詞にはやはりフックのあるキラーフレーズが効いていることが生命線にいい鍵になりますね、ということで。そうですね、まあメロディーから先に作るというのもあってね、やっぱりその、あそこももうあのメロディーモンスターしかハマらなかったんで、モンスターありきで入れて後から考えてったんで、
2: うん、
0: 割とだからあれもね、だから自分が歌うとなったらそんな言葉歌わないけど、
2: うんうんうん、
0: 20歳そこそこの女の子が歌うなら別に歌詞の中にモンスターが入っててもそんなええかとかね、
2: うんうん、
0: そういう気楽さがあるんですよね。
2: うん、ピンクレディもね
0: モンスター言ってたし、うん、そう、ええおっさんが言ってても変じゃないですかそれね。とか、まあそういう自由度はあるかな、歌詞に投げ入れても許されるみたいな、はい、まあ、そんな感じです。
2: はい、来週は北野社長だそうです。
0: なるほど、
2: はいはいはい、ということで、サイバーチョコネスク1006回でございました。この放送は108番ショーと
0: サイダー将棋でお届けしました。
2: はい、また来週です。
3: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: ジャポンダバホリデー。この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報発信をしたりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとね、お聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。今日は今の時代だからこそ少しね、立ち止まって考えてみたいなっていうテーマをお話ししたいと思います。でそれはね、幸せを見せることと誰かの痛みっていうことなんだけど、まあもうね、今現在もそうだけど、 SNS っていうのがね、まあ、当たり前になってるじゃないですか。で私たちって毎日こうたくさんのね、誰かの日常を見てると思うんですよ。例えばね、美味しそうなご飯とか、旅行に行ったとか、家族写真とか、あと何だろう、子供の成長とかね、お弁当とか記念日とか、まあ、笑顔とかね。でね、もちろんね、どれも悪いことじゃないし、むしろ幸せな投稿を見てね、こっちまでね、わーっていう感じで嬉しくなることっていうのもたくさんありますよね。でもね、同じ景色を見てもその時の心の状態によって受け取り方ってね、人によって全然違うと思うんですよ。でね、今回私、先週もね、ちょっとこうみんなとこうシェアしたいっていうね、メルマガをご紹介をしたんだけれども、これまたぜひシェアしたいってね思った記事を見つけたんですよね。でそれは、スピリチュアリストの江原博之さんのラジオでのお話でした。で、あるね、女性がこんなね、相談をされたんですよね。以前はお子さんのお弁当やね、何気ない日常をインスタグラムにね投稿するのが楽しみだったと。でも、事故でお子さんをね亡くされてから何も投稿できなくなっちゃったって。でね、他の人の幸せそうな子育て投稿を見てると胸が締め付けられてすごく苦しくなる。特にね、お弁当の写真なんかこうアップされてるとね、ああもうね作ってあげられないってそんな風に思っちゃうっていうことなんですね。でね、これ読んでいて、私もね、なんかこう胸がこうなんか、その投稿したね、投稿じゃなくてご相談した彼女のね、なんかこう辛そうな気持ちが伝わってきて、胸がギュッてなったんだけど、でもね、その方が、相談者の方がね、さらにねこういうことをおっしゃったんですよ。 昔の私は、幸せな場面ばかりを発信して知らず知らず誰かを苦しめていたかもしれないって。これに対して原さんはね、それが成長なのですっておっしゃったんですよ。で、私はね、この言葉すごく深いなって思ったの。人ってね、自分が痛みを経験して初めて見えること、気がつくことがあるじゃないですか。自分がね、苦しかった時に初めてあの人も苦しかったのかもしれないって気づける。それって悲しいけれど、とっても大切な心の成長でもあるんですよね。まあね、若い頃ってどうしても自分がどう感じるかっていうのが中心になりやすいですよ。まあ、もちろんね、だから私もそうだったわけで。でも人生経験重ねるとね、相手はどう感じるだろうって、まあ、考えられる瞬間っていうのがね、やっぱり少しずつは増えてくるものなんですよね。それってね、それってというか、それこそが優しさの始まりなのかもしれないなって思います。番組の中で江原さんは金子みすずさんのね、詩、すずめの母さんっていうのをね、お話しされたんだけれども、どういう内容かっていうと、まあ、小さいお子さんがね、小さいスズメを捕まえて、でその小さいお子さんのお母さん、人間のお母さんはね、まあ、ニコニコ笑って見ているっていう情景なんだけど、でもね、スズメのお母さんは屋根の上からね、泣かずにその様子を見ているんですよね。これスズメのお母さんどんな心境で見てただろうって思うんだけど、まあ、要するに立場が変わるだけで同じ景色なんだけど全く違う意味になるっていうね、まあ、本当にそういうことだなって思って聞いてました。なのでSNS もね、多分きっと同じなんですよ。投稿する側にはね、悪気なんてないし、今日こんなお弁当作ったよとかね、旅行行ったよとか、まあ、家族でね、こんなことして楽しかったよとかね、もう本当にそれだけっていう感じ。でも受け取る側の心にはいろんな背景が、まあ、あるわけですよね。それを見てる人は病気の、ね、人もいるだろうし、大切な人を亡くしたとか、まあ、すごく孤独を、ね、感じてるとかね、毎日のいろんな忙しさの中で疲れ切ってる人とか。だから同じ投稿でも希望になる時もあれば、心の、ね、痛みになるっていう時もあるんだなっていうふうに思うの。ただね、ここで、まあ、大事なのが、だからね、投稿しちゃダメっていうことじゃないと思うんです。そういうことじゃなくって、見えない誰かがいるって、そこにね、その先にいるっていうね、まあ、そういうことを想像できること。それがね、大人の優しさなんじゃないかなっていうふうに、まあ、私は思います。そしてね、もう一つ。私は江原さんの言葉ですごく印象的だった部分があります。それはね、その相談者の方が、まあ、もうね、自分は今日はね、こんなお弁当を作ったよっていうね、投稿ができなくなったと。でね、もうこの先投稿する気持ちに、まあ、気持ちにはなれないのかなみたいな、そんなこともその相談の中にねあったんだけど、それについて原さんがこんな風におっしゃったんです。なぜ投稿したいのでしょうかって。これってね、すごく、まあ、本当に今のなんていうの、この現代というか今っぽいテーマだなって思うんだけど、昔って嬉しいことがあったらね、家族とか友達にこう話すくらいだったじゃないですか。 でも今って世界中に発信できる時代でしょ。だから時々こう誰のためっていうのがこう分からなくなることがあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ、もちろんね、発信そのものがもう本当悪いわけじゃないですよ。でもね、見てもらうことが目的になりすぎると心が疲れてしまうこともあるんですよね。例えば、ね、それは見る側だけじゃなくって、その投稿する人もいいねっていうのが少ないとかね、あとは、まあ、少ないとか、まあ、要するに反応が薄いとかっていうことで他の人とねこう比べちゃうみたいなこととかね、そうするとなんていうのかな、自分の楽しみの部分としてこうアップしてたものがなんかね、そうじゃなくなって、本来幸せだったはずのものまでこう苦しくなってきちゃうっていうね。で、その江原さんがそれをどんな風に話してたかっていうと、 SNS は本来誰かに楽しんでもらうっていうね、サービス精神も含まれているよって。で、まあ、これねすごく大事だと思うんだけど、見せたいじゃなくって分かち合いたいっていうね、その違いって実はもう本当に大きいことだなって私思うんですね。でね、まあ私はなんていうか、まあ、その最後のねお弁当の話がね、本当に優しいなって、江原さんらしいなって思ったし、同時に実は私そのもうそのアップできない、要するにお子さんが亡くなったからお弁当を作ることがなくなったっていうね、そこのところを読んだ時にパッと心に浮かんでたことがあったことと全く同じことを江原さんがおっしゃったんですよ。で、それはね、なんていうことかっていうと、作ってあげられないなら作ればいいっていう、その要するに、まあ、お子さんは亡くなってしまったけれども、ね、だからお子さんがこう作ったものをね、こう美味しく食べるっていう姿、ね、楽しそうにこうニコニコしながら、ね、こう食べるっていうその姿をね見ることはできないけれども、ね、でもお仏壇とかね写真の前でもいいから今日お弁当作ったよって、いわゆるなんていうのかな、お供えっていう形でね、できないのか、できないのかなっていうか、まあ、お供えすればいいのにって私ね、なんか即座にそう思ったんですよね。なんていうか、まあ、江原さんが言うには、そういうふうに作って お供えするのはね、誰かに見せるためじゃない、こんなふうにやってますとかね、見せるためじゃないし、その子を我が子を思うための行為行動で、これ供養っていう言葉をね、本当に改めて考えさせられた江原さんのねメッセージだったんだけど、もう本当に供養って特別なこう儀式っていうことだけじゃなくって思い続けることじゃないのかなって改めてね私思いました。なんかこういわゆる形だけ、例えば今日は何とかっていう、こういう仏教でいうところのこういうことだから、何とか教でいうところのこういうことだから、これをやらなくちゃいけないみたいな、まあ、それがいけないとは思わないし、それぞれの方が思うやり方で考え方でやられてることだから、そこをどうこういうつもりは全くないんだけれども、でもなんかこう私が思うにね、 心のなんか心が思うこと、そこにその人がその目に見えているからいないからじゃなくって、その人に今は姿は私には見えないけれども、その人に思いを馳せるっていう、その人を忘れないっていう、忘れていないよっていうような、なんかねそういう思いっていうことと供養っていうのはイコールだと思うんだよね。なのでなんかまあね、こう本当はこうしたいけどなかなかそれがそうできない、例えばお墓参り行きたいんだけれども、すごく遠いから行けないって、でもそれはちゃんと亡くなった方って、まあ、これは私の勝手なね勝手な解釈だけど、別にお墓に行かないと何か何かがこう思いが届かないとか通じないとかそういうことではなくって、まあ噂によると亡くなった皆さんはね特別な、力があって、瞬時に自分の行きたいところ、好きなところ、そういうところにパッと瞬間移動できるっていう話を聞いたことがあるので、っていうことはね、わざわざお墓まで行かなくても自分のお家にいても、その時にその方をこう思い浮かべていることで、その方は多分ね、ん?って反応して、何何どうしたのって感じで、ね、見えないけどすぐ近くにこう来てくれてるようなね、まあ、まあ私はそんな感じに思ってるのね。まあ、だからその反面、例えばなんか何大口開けてなんかこうおせんべいとかお菓子をバリバリ食べてるとか、なんかすっごいところ一人だからこそできるすんごい様子とかね、なんかそんなのを見られちゃうのは恥ずかしいなって思うけど、でも、まあ、とにかく思いを馳せるっていうことは必ずその方に届くっていう感覚が私にはあって、でそれこそがまあ極陽じゃないのかなって、まあ、極陽の一つね、いろんな、形あり方方法ねあるので、なんか限定するつもりは全くないんだけど、でも思いを馳せるっていうことも極陽の、方法の一つじゃないのかなって。で誰もがとても、まあ、手軽にって言ったらね、軽い言い方になっちゃうかもしれないけど、でもすぐその思った時にこう、ね、できることの一つかななんてね思ったりします。でね、まあそのね SNS のことに戻るけど、今ってねなんかまあそうだな、 SNS に限らないのかな、見えるものっていうものばかりがねすごくこう大事にされやすいじゃないですか。例えば数字とか反応とか、あとは評価とかね、あとその SNS だったらフォロワーの数とかね。でも本当は人の心ってね、もっと静かな場所にこうねあるような気がするの。なんかこう誰にも見せなくてもいい優しさとかね、誰にも評価されなくてもこう続けていく愛情とかね、なんかそういうものが実はこう人というか人の心っていうのをね支えてるんじゃないかななんて思うんですよね。なので、まあ例えば今皆さんがね、自分がね見ているこの景色、まあ、どんな景色ね が見えるところにいらっしゃるかわからないし、いろんなところにいらっしゃると思うんだけど、その向こう側にね、こう違う思いで見ている誰かが ねいるかもしれないですよ、ね、そんなことをこう想像できた時ってね、人ってね、優しくなれるんじゃないのかなって思います。そうそう、江原さんのね言葉で、なんか最後にこう一言おっしゃるんだけど、今日の一言みたいなね感覚のね、でね、その中その言葉がねとてもね素敵だったんですよね。それはね、利他愛こそ平和の力、ごめんなさい、利他愛こそ平和の道なのですっていう一言でした。この意味はね、自分だけじゃなく誰かを思う心っていう意味でね、

電話で、話をするんですね。ね、その時に、ちょっとこういろいろあって、しばらくこう母の心のざわざわが、こう続いていてね、で、正直私自身も参ったなって思ってたことなんだけど、でこの江原さんの記事をこう読んだ時に、私が母にね、自分の気持ちだけになっちゃうと相手の景色がね、見えなくなることもあるんだよみたいなね、話をして、でその流れでね、その江原さんの記事をね、読んで聞かせたんです、電話でね、その話してる時に。そしたらね、母がしばらくそのお話がこうそのまま読んでいくのを読み進めていった時に、なんかね、こうちょっと声の感じが、声っていうかこう伝わってくる感じがね、ちょっと変わって、あれって思ってたら、ポロポロっとね、涙を流した感じでね、涙声になって、私は我を張ってばかりいたんだよねって一言言ったんですよ。でね、その言葉を聞いてて、そしたらなんかその泣きながらって、そんなギャね、わーわー泣いてるわけじゃないんだけど、涙声でその言葉を言ってる母の姿がね、目に浮かんできて、なんかね、私もちょっとこうグッと来てしまってね、一緒になんかポロポロしてたんだけど、親子ポロポロでもね、悲しい涙じゃなくって嬉しい涙だったのね、私。だってね、人ってね、誰かにこうなんか負けたとかね、そういう時じゃなくて、自分で気がつけた時ってね、なんていうか、本当の意味でこう変わり始めるんだなって、そんな風に思ったので、なんかやっぱり自分でその自分のその気持ちを、なんか気持ちっていうか、その感情とかいろんなその変化を自分で自分の腑に落とすっていうことができた時に、人って必ず変化をしていくので、だからね、そんな母のね姿をこう電話から感じ取りながら、私自身もね、私も気づけてないことまだまだたくさんあるよなってね、なんかそんな風にも思ったりしてね。だから人って完璧になるっていうことよりも、気づこうとする心っていうのが一番大事なことなのかもしれないなっていうこともちょっとね、今回の母と話していることで気づきました。なんと言いますかね、多分このね番組聞いてくださってる方も、こう完璧、自分にね完璧を求めてる人っていっぱいいると思うんですよ。でも完璧な人って、もうとにかくいないの絶対いないから、完璧だったらね、かえってね面白くないよ、いろんな意味で自分の人生も、ね、なのでこう完璧じゃないところがあるから、ちょっとした可愛げがあったりとか、人に好かれることにもつながっていくしね、完璧を求めるよりも、なんか気づく、いろんなことに、ああ自分ってこういうところがあるんだなって気づけるっていうことの方が、すごくね、意味があるし、なんだろうな、嬉しい人生、良い人生、なんかうまい言い方できないけど、自分の満足を、満足度を高めていく、人生の満足度を高めていくきっかけにはなると思います。その栄養にもなると思います。ね。

さんの心がちょっとね、今日のお話で少し温かくね、なってたらいいななんて思います。お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページ、お問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もどしどしお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう、愛してます。あ、そうそう、先週話してた試しに嫌なことも面白がってみましょう、変化が出たら教えてねって言ってたことなんだけどね、もしかしたらもしかしたらなくて、私にその変化があって、まあ、ちょっとこう嫌なことがねあった時に、まあ、ちょっと結構かなり随分もしかしたら私の魂がこの感情を味わってみたいってこうね生まれてくる前に思ってて、でこの出来事が起きてるのかもってねふっと思ったら、急に心が軽くなるようなね変化がありました。ということでエミリンから皆さんへの報告でした。そう、みんなの変化もね、ぜひぜひ教えてね。ではでは、ま

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: 皆様ヤッホ
1: ーヤッホー
0: 今週もねゆりなのさんさひまいラジオのお時間がやってまいりました。収録日がね本日は6月の13かな土曜日ということで、土曜日ということはこちらかなちゃん、土曜日レギュラーのかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: チャオ
1: チャオヤッホーチャオ
0: 無時間帯ばかだからもうとりあえずチャオ
1: って言っちゃう、ね、
0: はい、ということでね私たちはねあのもうフィールソハッピーの収録を2本、うん、今終えた後なんですけれどもね、はい、ワールドカップが始まったねっていうお話や
1: そうですね
0: いろいろさせていただいております。
1: はい始まりました、
0: ハッピーハッピーでございますもん、はい、ほんまに
1: 頭の中もう真っ青やからね今
0: 怖い怖い危ない、あのサムライブルーやろ、ね、分かってる分かってる真っ青めっちゃおもろい。
1: いやでも半分紫もちゃんと残ってるけど、
0: ね、あいいですね、はい、あの、はい、京都さんがの方ね、はい、はい、ねいいですね。じゃあ私も黄色黄色黄色黄色
1: ジェリーグもオールスターがあるので、うん、そうちょうど今日やわ、J1 のウエストとイーストに分かれてそれであの投票とか推薦で各チームから選手がこうあの選ばれてそれでJ1 と J2、J3 のチームがあってそれで対戦するっていうねオールスターゲームが、
0: オールスターそうなん今なんや
1: そうあるんですよ。
0: すごいね。じゃあもう6月はサッカー三昧ですね。
1: うんそう
0: めっちゃいいやん。
1: 8月からまたね、うん、J リーグ始まるんで新しい新シーズンが
0: シリーズがね
1: そうです新しい監督来られるんでまた見に行きましょうゆりなちゃん
0: ぜひお願いします。
1: 応援行きましょう。
0: ありがとうございます。
1: ワールドカップは行けへんけど
0: ワールドカップはねさすがに海外やしな。
1: そう
0: はあ、いやいいよね、ほんまいいよね、うん、なんかどんどん勝ち進んでいってほしいからさ勝ち進んでいった先の、 あの応援をみんなでどっかでさ鑑賞会みたいなところでしたい。
1: したいね。
0: したいよな。なんかもう
1: スポーツバーとかでな
0: 上映とかしてくれるそれ、
1: ね、してるよしてるよ。でも朝やからね早朝やからな。
0: せやねんな。
1: あれもどうやろうな決勝とかになったら何時やったかな見てなかった。
0: もうそんなもう決勝なんてなってもうたらさ、うん、もうみんなさもうそんなあれやってもう号外レベルやからさ、
1: うん、
0: もうみんなちょっと止まろ
1: な
0: どうしてもそのライフラインに関わる仕事以外は止まろ
1: だからどっかのカラオケとかの、うん、あのほらあるやん嵐の配信ライブとかを見たい人とかは、はいはいはい、カラオケルームを予約して、はい、そこでこうライブしてる風にね画面で見てみたいなとか
0: したいしたいしたいしたいしたいもうみんなでもうみんなでもうあれしたい。
1: 昔なほんまにその何年前かなもう10年以上前か、
0: はい、
1: ワールドカップの時は、うん、あのバイトの仲間たちとバイト終わってから深夜にやってたから、
0: うん、
1: バイトの仲間たちと集まって誰かの家でみんなでわーって見て
0: めっちゃ楽しそう
1: してた。
0: いいな
1: やってたやってため
0: っちゃ楽しそう、うん、
1: めっちゃ楽しかった。
0: いやないよな、
1: うん、そうそうやってました
0: 、ね、やりたいわ。はいねもうまあね勝ち進んだ先ですからね、
1: うん、
0: まだちょっとねあの予定もねそれこそねあの同リーグとかでまた変わるやろ、
1: はい、変わる変わる、
0: ね、だから、まあ、とにかくは今のねブロックを
1: そうですね
0: はい勝ち進んでいっていただいて、
1: まあ、初戦がねオランダ様なの、
0: まさかのね、
1: オランダ様なのでねちょっとね
0: フィファランキング8位の
1: そうですね
0: まさかの
1: まさかのオランダなので
0: 強豪ですね。
1: 強豪です。
0: はいでもねちょっと頑張ってほしい。サムライブルー
1: そう奇跡を何だっけ忘れた自分の時から風のファンタジスタ歌もね
0: 君はかあごらら歌ってきますよそれこ そ,
1: そ
0: あの和歌山で
1: ね
0: はい
1: あれ一応サッカーの歌なので
0: ありがとうございます、はい、でなんか自分でさあのちょっと録音して撮って聞き直してたんだけど、うん、おこ風のファンタジストいい感じだ
1: そうあよかったよかった
0: いい感じだおいい感じやんとか思って
1: ね
0: いやなんかさえかなちゃんもそういうことないなんか私自分の中ではあるあるやねんけどさ、うん、やっぱそのほら技術面とさその落ち着き面とさライブ感とさ、うん、自分の中の感情がさやっぱそれぞれで違うからさ、うん、自分の中ではこの曲めっちゃ今日例えば感情こもっててさめっちゃイケてたこれ今日行ってるわみたいな曲があって自分の中ではこれです A が良かったっていう時があってさ、はいまあ、B はまあ別に普通ぐらいの歌だわみたいな感じやってもさ、
1: うん、
0: 意外と後で聞いたらさあれ B の方がなんか落ち着いてていいなとか
1: そう分かる分かる
0: ない
1: あの込めすぎてもあかんねん、ね、入り込みすぎてもあかんねん
0: そうやねそうやねそうやね
1: 私も結構そのピアノ入り込みすぎる曲があったりとかすると、うん、
0: あるよな
1: そうそうそうちょっと激しくやりすぎたなと思って
0: そうそうそう
1: さらっとする方が良かったよね
0: そうそうそうそう意外とな、うん、後で聞いたらな、
1: うん
0: まあ、その場のねライブの時はもしかしたらライブ感で皆さんにはあのその情熱が伝わってて、うん、よかった かったんかもしれないけど、ね、後でこうな見たり見返したり聞き返したりしたら俺みたいな。
1: だからさ、ほらあのボスがよく言ってはるやんか、うん、やっぱライブはライブ、
0: そうライブはライブ、
1: やっぱこう聞く、その聞けるような CD とかになる曲は、うん、みんながもう聞き飽きに何回も聞けるような、
0: う
1: ん、
0: あのね、あんまこねくり回してもね、
1: そうそうそうそう、それがねさらっと
0: する
1: ね、
0: すごいわかる、わかるわかるわかる、それはすごい思う、
1: ね、ライブバージョンはライブバージョンでっていうのが、ね、うん、
0: やっぱ両方いいですよね、
1: いいですよね、はいはい、両方楽しんでください。
0: そうということで今日はね、また懐かしい映像シリーズということで、
1: はい、
0: かなちゃんとね、昔にね、あの木屋町にございましたパームトーン、イベントスペースパームトーン、
1: はい、
0: でライブさせていただいていた時の映像を見つけたので、そちらをこの後は流していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: みんなねこちら生放送をプレック TV でさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 見てくださって皆様ねコメントいただけます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: みかこ姉さんおはよう、
1: おはよう、
0: イエーイ、スカイロさんワールドカップ始まった、ゆりなさんかなちゃんおはようございます、
1: おはようございます、
0: 始まったよね、みかこ姉さん昨日は秋っすん遊ぼ、まあ、オープンマイクで青春のゴールラッシュ歌って、わいいじゃん、嬉しいね、ありがとうございます、いいですね、オープンマイクとか楽しいよね、うん、はい、スカイラさん今ぐるぐる回ってる、あちょっとね画像がね、そうそう回ってた時あって ね、サトジさんユニナちゃんかなちゃんおはようございます、サトジさんありがとうね、和歌山まで来てくれて、ユニナちゃん和歌山です、お疲れ様です、ありがとう、こちらこそです、ありがとうございました。かなちゃん演歌を作詞作曲、一瞬拳を回す方演歌と空見しちゃったわ、
1: 演歌って言われたらそっちやもん
0: な、いや私も思っててね、それはそやな、
1: 縁の歌の方、
0: 縁歌ね、ありがとうございます、そうだね、
1: 効果みたいな感じで、ね、縁歌です、
0: うん、ね、幼稚園の縁だね、
1: はい、そうです。
0: 残念だけど耳にする機会はほぼないかもだけど、長く愛される演歌になるといいね、
1: そうね、そうだね、本当にちょっと外に出すことはないんで、
0: さすがにね、ちょっとね、ね
1: まあでもね、その卒園式とか、
0: いやいいですね、
1: そういう時に歌っていただいたりとか、
0: ね、
1: ちょっとロングバージョンのイメージソングも作ったから、うんうん、それはちょっともしかしたら保育園のなんかそのホームページとか、
0: いいですね、
1: インスタとかもあるから、それで流してくれはったりとかしたら嬉しいなと思って、
0: うん、それは嬉しいね、
1: そうそうそう、りっちゃんと一緒に歌った歌してます、ロングバージョン作りました、
0: 嬉しいですね、ずっと残るとね、
1: うんうん、
0: タイガースを含めセリーグのチーム交流戦弱すぎるわ、もうな、ほんまな、
1: あそうな、
0: タイガースな負けまくり、
1: 昨日やってたよね、
0: はい、負けました
1: そうですか、
0: その前は、はい負けました、
1: はい失礼いたしました、
0: あそのまま負けました
1: 大丈夫です、ね気持ちはとてもよくわかります
0: ね、もうまた負けてるわみたいな、
1: ね、
0: 負けたかみたいな、
1: もうええわって途中からなんだ
0: よね、そうそうそうそう、
1: 応援してるし別にその選手たち頑張ってるのわかんねんけど、もう辛くなってきてさ、そういうのは負けてるの見るとね、
0: この間球児監督がね、もうちょっとイラッとフラストレーションも溜まってたんか知らんけど、うん、退場されはったらしいからね、
1: あそうですか、はい、そのあるよね、監督退場か、
0: うん、そうそうそう、なんかリプレイ形象でね、
1: うん、
0: ちょっと思ってたんと違うやんみたいになったっぽいみたい、ちょっと私バンドリハやったから見れてないねんけど、そうやったらしいよね、いやでも私はそういうの好きと思って、
1: うん、
0: でなんか乱闘騒ぎとかなったらちょっと怖いけどさ、
1: うんうんうん、
0: なんか
1: 熱くなるのはね、
0: そうそうそうそうそう、熱い感じが見えた、私は結構そういうの好きよ、
1: 勝負事なんでね、
0: そうそうそうそうそうそう、ね、なんか選手がねデッドボールとかされて、いやいや今のはちょっと危ないやんとか、そうそうそうそう、全然私はそういうの好きよ、
1: まあまあそれは真剣、それはなんか
0: 真剣勝負やから、ね、そうそうそうね、うん、もちろん当てにいってるわけではないんやけど、
1: そうそうい
0: やいやいやいいよいいよいいよいいよとか思って、
1: うん、
0: そういうの好きですね結構ね、
1: はい
0: はい、とスカイロさんライブビューイング本局でやったらええのに、
1: 2人しか盛り上がらへんな朝にやはりのシャッター開いてへんわシャッター開いてへんわ、
0: 残念、
1: そうやわ、
0: あれ審判悪いね、そうそうね、そういうのがあったりとかしてね、うん、ね、もうね、そりゃ怒るわ
1: な
0: そりゃ怒っちゃう、本当にもうプンプン
1: プン
0: すごい顔だね、今みんな後ろ向いててすごい顔すねね、カラちゃんほんまにひどい子、
1: 佐藤玉をおったと思って
0: あ懐かしそうだったっけ、
1: プンプンとかしてはった
0: やん、やったやばいやばいやばい、
1: と思って
0: 元祖ぶりっ子みたいな感じだね、ほんまにね、はい、
1: 懐かしいですね、
0: はい、じゃあちょっとプンと怒ってみたところでね、
1: はい、素の表情出てしまいました
0: すごい顔しててめっちゃおもろかったけど
1: ね
0: はい、ということでじゃあね、ちょっと結構これ何年か前なんですけれどもね、うん、その木屋町のパーマと劇場でさせてもらってたやつ見つけたの、結構何曲もやっててな、
1: めっちゃやってたね、
0: めっちゃやってたから、ちょっとその中からはちょっと抜粋させていただくんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと聞いていただきたいと思います、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、あの懐かしいね、なんか、
1: ね、
0: あの映像見つけたんでね、流させていただいたんです。はぐれそうな天使をね、はい、させていただいてた。めっちゃこの曲好きなんですけど、
1: もう私やったことすら覚えてなかったわ
0: しかもこれはちょっと何曲もやってたよな、さっきちょっと見たら、えそんな生演奏めっちゃしてたんや、うん、みたいな。結構してたね。
1: してたしてた、
0: うん、まあね、毎週毎週、あだから
1: 私は毎週やって
0: そうやんな。
1: で毎週で、ね、そうやな、あきちゃんの週とゆりなの週とあとコントの時と。
0: そうや、でも私も初期毎週やったよ。でも
1: そうそうそう、ゆりなはゆりなと私は結構いるみたいな、
0: ね、そうあん時なんて大阪から通ってたからさ、
1: そうやね、
0: つらーみたいな、ほんまつらかったしな。
1: 私は近かったけどね、ま
0: あの時精神的にも辛かったし、なんかもうつらつらさんやったでほんまに
1: つらつらさんやった。
0: そうつらつらさんやった、まあ、今ハッピーハッピーさんですけどね。
1: ハッピーさんです、つらつらさんからハッピーハッピー、それはいいじゃないですか。
0: よかったよかった、ね、ハッピーハッピーさんになって
1: よかったです。
0: はい、ということでね、見ていただいてありがとうございます。さとじゅんさん、ほぼほぼパームトン劇場のフォーマットだったよねいつ頃だ、だいぶ初期だ。スカイロさんね、はぐれそうな天使ってことはそんな昔でもないのか。
1: いや、ど
0: うなるな、
1: 昔やろ、
0: やんややんやということでね、どうだったんでしょうね、はい、またね、あのこのシリーズをじゃあお送りさせていただこうかなと思いますので、はい、皆様よろしくお願いします、はい、ではお便りコーナーに行っちゃいましょう。ドドドドドン、はい、ドドンドドン、三三ひまりラジオお便りします。スカイドンです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんおはようございます。おはようございます。泣いても笑ってもワールドカップです。怪我でエースもキャプテンもいない大ピンチですが、何としても予選突破を果たしてもらいたいです。そして国内プロ野球交流戦はパリーグが強すぎ、メジャー挑戦したはずのドラゴンズの元エース小笠原投手が巨人に行ってしまうというニュースと、ドラゴンズを引き抜かれるよな。
1: そうなんや。
0: 関係ないですが、京都の老舗ラーメン店マサニが本店が7月で無期限営業停止というダブルショックで、こちらはパニックです。ショック続きですね。それはショックショックや、確かに。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった、
1: はい、
0: スカイロンが答え考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: うん、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふん、さあ、はい、みんなも答えくださいね。もう一回いきます、
1: はい、
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふんふん、うわどうしようかな。
1: へえ、二度と使いたくない。
0: うん、使いたくないっていう線でいくとこれかな。確かに使いたくないんやったらこれかなっていうのは一応決まりました。
1: はい、
0: はい、ではちょっと待ってね、みんなはどうでしょうか。よかったら一緒にね、心の中だったりコメントだったりで答えていただければなと思います。佐藤潤さんは3ということでね、はい、はい、では私とかなちゃんの答えを一斉に言ってみましょうか。いきます、せーの、
1: 3。
0: せやねん、3から迷ってん
1: 3
0: 私物化してると、お風呂は嫌やと。
1: だってさ、洗濯所に入ってこられてもいや、お風呂入ろうとか言って、
0: それやばいな、それ無理やな、それちょっと怖いな。なるほどね、いやいや、なるほどね。
1: なんかな、一番は、まあ、店主が来てもらってもいい時もあるやん、逆にな。
0: だと2の解釈違いなんかな。なんか水で洗ってんの紅茶で洗われてたら嫌やなとか思って、そういうことじゃないから。
1: それは嫌や
0: な。やろう、でもめっちゃ染まるしな服とか思ってもうてんけど、うん、そういうことじゃないから、まあとにかくじゃあちょっと正解を言ってみましょうか。
1: はい、
0: はい、ではスカイロさんの答えはなんだ。やば、はい、来てる。答え2、
1: お
0: ーよー、すごくない。お、久しぶりに2問リーチになったで。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してますです。過去洗濯槽にジョボジョボジョボみんなは当たったから、やっぱそういうことやんな、やっぱそっちで流すことやんな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。夏休みが明けて登校初日にクラスの女子が恋愛どこまで進んだかとかキャイキャイ話し合っているのを休み中何もなかったヒロインがぼーっと聞いてる。 そんなシーンあるんかな、
1: あるかな、
0: ヒロインやのになんもないの。
1: いや実はなんかあって黙ってるとかってあるけど、実はそのクラス、あの何、学校一のイケメンとばったり会って2人だけの秘密ができたっていうのをこう、私だってあるんだけどなってこうしてるやつは
0: やったらな、
1: あるあるやん結構。
0: そうやな、でえバレちゃったみたいな感じで、うん、えどうしたのかなとかで、うんうんみたいな、
1: うん、私何もなかった
0: みたいななれるから。だってこれ休み中何もなかったヒロインが冒頭聞いて、ヒロインやのに何もないでって、そういうことか。そういう少女漫画もあるんですね。
1: あるんですね。
0: そうなんや、そっか、ヒロインやのに何もヒロインには恋系ないんや。
1: あー、まあ一番最初
0: そうやな、わかるわかる、恋が始まる時ね、
1: そう、冴えない少女がみ
0: たいな、私には何もないわみたいな、恋なんて無縁やわみたいに思っていて、私が運命の相手と出会ってみたら第1話の最初みたいなね。
1: そうね、
0: そういうことかな。
1: 多分あの昭和の少女漫画にはあるかもしれない。
0: そういうことでしょうか、ね、はいね、いいですね。もうそんなね突然の出会いとかがねあったりするんやったらいいんですけど、現実どうなんや、
1: ね、
0: そんなことある
1: ね、
0: ある漫画みたいな出会いとかってある？
1: 漫画みたいな出会いか
0: とか、なんか 運命じゃなかったとしても、うん、これなんか例えばやけどね、知らんで私はないけど、なんか昔好きやった人がパッて自分の前に現れるみたいな、ほら例えば知らんけど少女漫画やけど、それこそなんか昔の好きやった人とか元彼とかがさ、なんか何年後かにさ会社の上司で現れるとかあるやん最近の漫画で、
1: はいはいはいは
0: い、ああいう系とかは
1: ないです。
0: ないやんだ、私もないよ。
1: いやでもあの、
0: みんなおる？
1: 私が小学校の時に好きやった男の子が、うん、大人になって私のバイト先にお客さんとして食べに来たわ。
0: キャー、いいやん、ようわかったなそれ。
1: うん、だ変わってなかったし、
0: いや
1: で私も名札つけてるし、なんかその子もあれもしかしてゆるぎさんみたいな、
0: 卒業写真の面影がそのままだったからや、
1: そうそう、おおマジ何々くんみたいななって、そっから進展は何もなかったけど、ないけど、
0: いいな、
1: そう、それは一回あったけど、そっから物語が始まったらまたさ少女漫画やったかもしれんけど、はい、もう普通になんか、あー仕事中なんやバイバイみたいな、私バイトしてんねんってそれくらいやったから、いやその時別に彼氏もおったしみたいな。
0: まあでもいいですよね、なんかちょっと初恋の人と会えるとか、ね、
1: ありましたありました、それはあったな。今どうしたのかな、実家帰る時に家の前通ったりはすんねんけど、家近いからさ、同じ小学校やったら近いやん、校区。どうしてるんやろな、もうええ年やもんない
0: いな、
1: いいおっちゃんになってるんやろか。
0: そうだから、なんか同窓会とかってさ、確かにそう思うとなんかちょっとさドキドキするやんか。でもあんまないじゃないからさ、
1: ないない、
0: もう
1: 全然ないな。
0: なんか二十歳ぐらいかなの時に一回だけその小学校かなんかの同窓会あったんやけどさ、うん、その時なんか昔好きやった人いたかな、なんか来てなかったような気がするんだけどな、
1: うん、なんかそっから
0: 来てなかった気がする。多分
1: 恋に発展する人もいるやん。
0: いるいるいるいるいる、結婚した人いいんで。
1: そうや、いるいるいる、私もいるわ、
0: うん、なんいるやろ、
1: いるわいるわ、
0: いるいる、それもある。だから実際はあるんでしょうね、そういうのね、
1: あるあるある、
0: うん、うちらにはなかっただけ、
1: うん、なかったけど
0: 私も今のところないな。
1: あったわ、そうやわ、今思い浮かべてみればあったわ、
0: no、
1: そういう人いたわ。
0: いいの、そうそう、だからそういう怒る人はいるよ ね、ほんまにそういうね漫画みたいなことが、
1: うん、う私今中学の同級生とつむつむのハート送り合ってるけどね。
0: 何それ、めっちゃいいやん、かわいいやん、そんなんしちゃう。
1: つむつむをね、りっちゃんがディズニー好きやからつむつむやってんねんけど、それあれ LINE つむつむやから、 LINE に登録されてる人はさ、あの出てくんのよ、やってる人は。でそれで私、あなんかゆるぎさんやってると思ったから知らんけど、こうハート送ってくれるから、じゃ あのハート送り返して、あのプレイな、ワンプレイゲームできるっていう。わあ、おお久しぶりやなと思いながら送り合ってみ
0: た。めっちゃおもろい、いいやん。
1: はい、
0: そやなんか私なんてフェイスブックでその小学校の時の人とか、うん、なんかなんとなくつながったダンスとか見たけど、うん、別にでもちろ ん、 なんかやり取りしてるわけでもなく、うん、なんか今まで何もそんなこともそれこそ思い出しにもしひんかったけど、この話題で思い出したけど、なんかそういえばタイムラインに上がってきてたこととかあったけど、うん、そう思ったらこのスネットレバーがってこんくなったな。もうついに上げへんようにみんながフェイスブックから離れてるやん、
1: うん、
0: 離れててな、あのいいだけなんか、まあ、でもそうかもしれんな、うん、みんな結構もう移行してフェイスブックしてない人多いもんね。
1: 多いですね、
0: うん、それだからな、
1: 私ももうほとんど告知しかしてへんから、
0: うんうんうん、確かに言われたらほんまに全然上がらなくなったわ、私友達とかもね、
1: SNS がね、私も告知しか、うん、このラジオ番組の告知しかしてへんね
0: ん、うんうんうん、
1: インスタのストーリーだけね、
0: うんうん、
1: あのちょいちょい友達、あのお友達限定であげてるんやけど、
0: うんうんうんうん、
1: それだけです。
0: そう、私も
1: プライベートは
0: パパパパで見るときにさささささと見るぐらい、うん、そうそうやけど、まあね、みんなそんな感じになってるもんね今、うん、TikTok とかねやっぱね見るみたいですもんね、みんな ね、
1: まあ、ソス君がねすごいですよね、 TikTok といえば、
0: うん、時々上がってくる
1: YouTube と TikTok はもうソス君が今ブイブイ言わしてますんで、
0: ブイブイブイとね、
1: 私たちついていってますので、
0: はい、シャルロッテのね、はい、新曲が出るときには、出るときにはまたちゃんとね告知させていただこうと思います。まあリアルな話は今日確認します、
1: はい、リアルすぎるこの後ね、
0: リアルタイムすぎる、はい、この後会議も今日あるんでフルコースでしたからね、私たちね朝からね、
1: リツカさんももう飽きてはります
0: ね、もうお疲れ、いやもう偉いよ、
1: 何を巻いてるんですか、
0: こんな3時間ぐらいもずっと大変よ、そんなね、もう大変です、ほんまに偉いと思います、本当に、みかこ姉さんありがとうに言ってくれてたから、みかこ姉さんも正解だね、
1: はい、
0: スカイロンさん、ゆりなちゃん、みかこちゃん、どんどん、え、待って、どんちゃん、どんちゃん、どんちゃん、ありがとうございます、みかこ姉さん当たった、いいことあるよきっと、
1: いいことあるよ、
0: はい、スカイロンさん、取り残されてんねん、ヒロインが、そうなん、お乗り遅れを2学期取り戻して、も取り戻しよるねん、あ、2学期スタートのわけね、1学期は取り残されてたけど2学期から恋が始まるわけね、うう、中学の時好きでいてくれた女子がやってるバンドのライブ見に行ったわ、そっからどうなの、そっからどうなの、そっからどうなの、結構みんな中学時代とかの人もつながるんやね、私中高女子校やったからな、それが
1: な、
0: ほんまに、
1: いやでもほら昔ほど私の時って SNS とかが
0: な、ないよな、ないない、
1: 携帯すらなかったから、
0: ないないないない、
1: もうその SNS でつながる、うん、あ懐かしいってつながることはあっても、うん、連絡取り合うことってほぼない
0: よね、ないよな、
1: だし昔のバイト仲間とかばっかり、大学も私ギリやから、ギリもポケベルやったから、
0: うんうんうんうん、
1: ポケベルピッチやったから、みんなも携帯に変わってるし、
0: うん、
1: なかなか連絡取ってへんなと思って、
0: うんうん、まあね、それぞれみんなね元気で入れたら、でまたなんかねこう結構もうちょっとね年齢が上になった時とかにパッて60とかの時の同窓会とかあるみたいだしね、
1: あ、
0: それはそれで楽しそうだよね、
1: うん、
0: うん、ぜひねそんな時があったら行きたいななんて思いながら、はい、同窓会とかなんかちょっといいよ ね、 この同窓会で再会して、うん、前も言ったかもしれないけど結婚しはったっていうバンドマンの人いはったよ、え、それこそ50ちょいぐらいで、すごいよね、しかも初恋の女の人だって、
1: うわー素敵、
0: そう素敵と思って、うわそんなことあるんやと思ってね、なんかいいな、純愛やなと思いましたね、
1: でもそれこそさ、もうこんな言ったらさ、あの少女漫画の世界やけど運命やん、だってどこともフリーなわけやろ、そういう時
0: 今はね、その人はずっと多分フリーやったっぽいね、男性は、うん、女の人の方はまあもう多分バツイチがなんか子供はやるみたいな、ね、その時はフリーやったら
1: さ、でもその時点でフリーなわけやん、
0: うん、確かに、
1: やっぱもうそこはね
0: タイミングやな、
1: うん、うん、
0: 縁やな、そやな、素敵だよね、はい、なんかいいなとか思いながら、はい、素敵ですね、はい、皆さんもね、あのね、いい縁を大切に、毎日はハッピーに過ごしましょう、はい、ということでね、本日もゆりなのさんさひまりラジオ、かなちゃんと一緒にお送りしました、はい、聞いていただきありがとうございました、いつものごとく来週はちょっとまだ決まってないんですけれども、再来週はね、はい、エルロの番組27日の土曜日は朝のこの同じ時間10時40分からまたかなちゃんと一緒にねお送りさせていただきますので、6月27日の10時40分朝ね、ぜひぜひまたそちらもよろしくお願いします、じゃあみんなまたね、バイチャー。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: ダメさ。
1: 土曜の夜の口に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、マッチのね、いろんなヒット曲があるんですが、なかなかね、例えばタイトルと曲が一致しない曲も多い、まあ、ちょっと似た感じの曲が多いんでね、トシちゃんと比べて、まあ、それで言うとこれは、真夏の1秒言ってますからね、割と好きな曲です。マッチ真夏の1秒でスタート、さあ次なんだ。

まあ堤先生のメロディーおしゃれでいいですよね。あのこのサビのメロディーとかね、まあだからそのね、いわゆるメタですよね。アイドルがアイドルであることを歌うというね、画期的だったんですが、これはね僕もあの、82年デビュー組のね、配信で言っておりますが、やっぱそれってリスキーですよね。メタで攻めていくというのは種明かししながらマジックしてるようなもんなので、まあそれがなかなかこの後のヒットのね、繋がりにくかったわけですけれども、松本伊代センチメートルジャーニーでした。さあ次は何だ。

すごいですよ。だからこういう曲をね、いや作ろうと思うモチベーションが、誰のどんな企画提案で始まったんでしょうね。まあその想像するにやっぱり由紀さおりのね歌声、この和風のメロディーが合うんじゃないかというところからだと思うんですけど、難しい、かっこいい、すごい曲ですよね。由紀さおり恋文でした。手紙という曲もあるんですけどね。さあ次だ。

サマーサスピションで颯爽とデビューしてね、大ヒットとなりました。杉山清とか止め方ライブのこれが2曲目ですよね。アスファルトレディですけど、どうですかね。A メロが、モンローウォークで、サビが微熱かなというね。まあ、僕はこういうメロディーのことを感心しないメロディーという僕は定義をするんですけど、なんかどっかで聞いたことあるなっていうのがどうしてもずっと引っかかるっていうね。まあそんなのもあって、売れなかったんですよ。30位以下でとかですよね。だからまあちょっと立て直したそうなんですけど、もともと林哲司さんは歌謡曲も書けるしおしゃれな曲も書けるんで、その塩梅が魅力なんですけど、まあここちょっとこう見誤ったかなという感じですね。杉山清太監督の目方ライブアスファルトレイディーでした。さあ次のラインナップ。

この80年代ってね、こういういわゆる日本人好みのね、哀愁のあるメロディーっていうのが洋楽でたくさんあったんですよね。ケアレスウィスパーなんかも最たるもんでね、今絶滅してますからね、もう海外にはこういうメロディーをかけていないんじゃないかと、まあヨーロッパ的なところがあるんですけどね、この曲もそうですけれども、だからこれをね、やっぱりその聴いた時にあカバーしようと思うのはまあ自然だと思うんですけど、それを小林麻美のところに持っていこうというね、そこのいきさつが知りたいですね。で、まあ訳詞ね、あの松田由美がね詞を書いておりますし、あのプロジェクトは一体どういう流れであんなことになったんだろうかと。 でもね、まあ大ヒットになりましたしね、だからあれがどこにもつながっていかないんですよね、不思議ですよね。ガゼボです。こちらがオリジナルです。 I like Chopin でした。さあ次は何だ。

分が日本のロックバンドね、レベカとかとボーイもそうなんですけど、感想にソロ入れないんですね。この曲もさっきの感想部分ね、誰も何も弾いてないっていうね、ソロをね、あれ斬新やなと思って、やらない美学ね、やっぱやるとなんかちっちゃってニューウェブっぽくなくなるっていうのがあるんでしょうね。まあそれはともかくとして、レベカはフレンズの、次の12インチシングルで出たやつでね、僕これ買ったんですけど、あのこれ入っていないと、なんや、ラブパッション目当てで買ったんですけど、これかっこいいですよ、めっちゃ好き。これがね、この歌詞がいわゆるその女の子が書くロックの歌詞の一つのもうなんかこう完成形というかね、を作ったんですよね。それまではやっぱりロックというとどうしても男の子、男っぽいところがないとダメみたいなのがあったんで、悪ぶるとかないとダメだったみたいな風潮があったんですが、この曲によって女の子は女の子であることを包み隠さず出すことでロックになるというね、ボトムラインレベッカでした。さあ次は何だ。

おしゃれですよね、まあ、このあたりね、そのシングル的なセールスというとね、それほどでもなかったんですが、サウンド的にはすごくかっこいいのを作っておりまして、この後もね、八神純子の曲はね、なんかこう、隠れた魅力が多い感じがするんですけど、いかがでしょうか。サマーインサマー、思い出は素肌に焼いて、八神純子でした。さすぎだ。

ってくるとですね、シティポップというよりかはアーバンポップスみたいな言い方をね当時したような気がしますね。アーバンロックというかね、大人ですよね。どうでしょう、今もこんな歌歌う人日本にはもういないですよね。矢沢永吉、鈴木雅之を呼び出してこない限りはもう復活ないですよね。でこれちゃんのねこの歌い回しがあるからこそこれ成立するんですよね。これをなんかちゃんと歌うと歌謡曲になってしまうんでね、A ちゃんだからこそです。タイトル東京ですよ、サビの後は東京ですよ。そんなメロディーかけます、矢沢永吉東京でした。さあ次やるんだ。

いとこに気がつきましたね。その扉がどこかで開くようなのくだりですよね。あれね、ちゃんと音符になっているんで、ラップでもないしセリフでもないんですよ。あれちゃんとしたメロディーなんですよ。でなんであんなことしたくなるかというと、洋楽っぽく聞かせたいというのはすごくある。日本語で歌うときにね、それは僕の中の課題でもあるんですけど、その時にああいうこう英語ってああいうあのスポークンな喋り言葉のように歌うということが、まあボブ・ディランとかミック・ジャガーとかそうなんですけど、あれがかっこいいんですけど、であれを例えば佐野元春もその桑田佳祐もそのやろうとしてるんですけど、ああいうブロークンいつも崩してやるんじゃなくってメロディーでやるというところにその意気込みを気合を感じるわけですよ僕としては。アンリでキャッツアイでした。さあ次なんだ。

これルビネビアで売れる前の井上明先生のアレンジなんですけどね、ドラムちょっと凝ってましたね、外してうまいことで、真音外してましてかっこよくいいんですけど、香取陽子のデビュー曲でなんかオランダのグループのカバー曲ということでしてね、だからこう当時ね僕はこれ小学生だったと思うんですけど、これとそのセクシーバスソップとか好きでね、自分でもよくわからなかったんですけど、あのやっぱこういうちょっと洋楽テイストが好きだったんですよね、ゴインバックトゥーチェンの香取陽子でした。さあ次だ

すごい曲ですよね。なんかよくわからなくてもいい曲っていうのがわかるっていうね、洋楽でもねこれあるんですよね。アロンアゲンナチュラリーというタイトルですね。まあ日本語に今意訳するなら、気がつくとまた一人ぼっちになったっていう感じですよね。それで聞いてもこの曲のメロディーと考えてもなんかすごく想像できるものがありますよね。でこの曲のね、その何がっていうとコード進行がねすごい難しいんですよ。どうやったらあんなコード進行が思いつくのか。でもメロディーから作ったという気もしないんですよね。僕は絶対コード進行から作ったと思うんですけど、これ分かんないですけど、だからそれぐらいちょっと天才的なひらめきがあって、でこの人の他の曲もね、いい好きです。クレアとかいい曲もたくさんあるので、よかったらベスト版買ってみてください。ギルバート・サリバン、アロン・アゲン・ナチュラリーでした。さあ次は

好きでもやっぱり燃えますよね。やっぱり、ね、この頃の、ね、コーラスグループが流行ってた頃ですからね、あの男性女性の混成コーラスのように新鮮ですよね、青い三角定規、太陽が暮れた季節でした。さつきだ。

さあこれから佐藤隆のデビュー曲です。当時よくねFM とかの CM で流れてたんですよね。なんか遅れてきたビートルズ世代とかそのキャッチフレーズだったんですけど、まあ、ビートルズっぽくはないなと当時から思ってましたけどね。だから松本隆先生がね多分このメロディー聞いてオリエンタルな感じがしたんで、ね、あとまあティファニーで朝食をとかの流れでね、ブーツを脱いで朝食をとかね朝食ブームがあったんでそれの流れで北京で朝食をというタイトルつけましたが、まあいい曲ですよね、はい。佐藤隆デビュー曲北京で朝食をでした。続きだ

んですよね、五十嵐さんね、もっとスーツ着て歌ってたらシティポップシンガーとして、池田聡さんみたいな感じでね、いけたぐらいのおしゃれな声とおしゃれな曲があるんですよね。でアルバムもすごくいい曲多いんですけど、フォークって感じじゃないんですよね、曲を聴くと。それアレンジまあね、こうなるわなって感じですが、まあ、見た目非常にねフォークの方なんで、まあ、そこのイメージのちょっとこうね、あれが難しかったのかできませんでもないですけど、あとねこれ歌詞に内容がなさすぎて、あの作詞家相当苦労したんだと思うんです。いいメロディーやけどどんなしつけようみたいなね、でもメロディーがいいとなんやっぱりそう売れますよね。いい曲ですよ、歌いたくなりますよ。五十嵐弘明でペガサスの朝でした。まだいけるな、もう一曲やるかな。次の曲は

ね、もう一回ぐらいサビ繰り返してもいいようにと思うぐらいですよね。3分ちょいなんですよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はちょっとね大人っぽいシティポップの曲が多かったので、ラストの曲は我がパームトンレコーズのシティポップ、山下圭司さんの新曲夜と嘘の間にお聞きいただきながらのお別れです。よかったら皆さんこれねサブスクで聞いてください。それでは良い週末を過ごしましょう。また僕とは月曜日に、おやすみなさい。

0: 塾長おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日も先週に引き続いてたくさんの人に来ていただいてます。今日はですね、久しぶりですよ本当。あの東京くんのちょっとインタビューをですね、
1: はい、
0: 寄ってたかってみんなでしていきたいなと思って
3: 怖い、
0: はい、思ってますんで、今日は、ね、東京ちゃんがもうずいぶんインタビューしてないよね。
3: もうずっとしてないですね。
0: ねえ、だからその本当に久しぶりに東京ちゃんのいろんな近況や聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: じゃあよろしくお願いいたします。まず最初に富ちゃん、最近近況報告というか最近どんなことをやってるんですか。なんか近々芝居がある
1: そうです。あ、そうですね、はい、6月の末に、はいはい、やります。
0: そんだけどんなお芝居で、
1: まあ、でもあんまり喋ると面白くないので、まあ、サスペンスですかね。あ、
0: サスペンス、
1: はい、珍しいんですけど ね
0: 珍しいね、
1: はいはい、とても珍しくて、で、まあ、僕はこの1年ちょっとぶりぐらいなんですよ舞台が、まあ、たまたま母親が倒れたりとかしてちょっと
0: 前の舞台いたらあれか、
1: 白い恋人か、あ、違う、ヒットラーのやつか。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、だからちょっと間が空いてて、ね、はい、その間にちょっと母親が倒れたりとかしたりとかして、
0: はい、に今その稽古中、
1: そうですね、今も真っ最中ですね、真っ最中ですね、
0: はい、うん、あの東京ちゃんといえばね、うん、あの俳優さんじゃないですか、
1: はい、
0: あのこんな身近にこんな気さくな俳優さんがね僕やっぱり周りおられて、やっぱりその時にいつも思うんですけど、やっぱり俳優業ってある意味大変じゃないかと思うんですよね。
1: はい、皆さんが思ってらっしゃる俳優業のしんどさっていうか大変さってどんなところを想像されるんかなと思って。
0: セリフを覚えないかんとか、その人になりきらないかんとか、
1: はい、
0: そういう部分では大変じゃないかなと思うんですけど、どうなんですか、ね、
1: そうですね、それをいっぺんにやるってことですよね。
0: そうそうそう、はい、だってあのもともとというか本間もんの監視とお客さんがいるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で今度芝居や映画やテレビの時には役柄が来るわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でそれを演じる時にはその人になるわけですよね、
1: はい、
0: でしょ、はい、それが大変と違うかなと思うんですよね。
1: 皆さんが思ってるのって、
0: うん、
1: 例えば今ミーコがここにいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でミーコにお医者さんの役が来るとするじゃないですか、うん、女医さんの役が、
0: はいはい、
1: うん、そしたら多分ミーコの頭の中に、
0: うん、
1: お医者さんってこんな風な感じっていうのが多分あると思う。
0: あるあるある。
1: でもね、
0: そう
1: リクエストしてる方は、
0: うん、
1: ミーコが喋ってほしいんですよ、
0: はいはいはい、
1: ミーコが思ってるジョイなんか誰も求めてないです
0: よ。ミーコちゃんが思ってるジョイさんっていうのはミーコちゃんと違っても思ってるジョイさんをやってしまってるから、
1: そうだから何の心にも伝わらへんし、はいはい、誰にも感動を与えられないんですよ。
2: へえ、
0: すごい。いや僕聞いたことあるのが、すごいプロデューサーさんとかそんなのは、うん、例えばこの役をぜひ監視業さんでって言った瞬間、役柄を演じるんじゃなくて東京ちゃんがその人そのようになってほしいっていう思いがあるみたいな、ね、
1: そういうことです。
0: あ、ですよね。
1: そう、ただ、うん、お医者さんも例えばお医者さんやったら、
0: うん、
1: その言ってはいけない言葉とか、
0: うん、
1: そういう僕らがよく言うのは、うん、身体表現、
0: 身体表現、
1: はい
0: はい、
1: だけを持つってことです。だから喋り方ではないってことです。
0: あ、
1: だからお医者さんやったらこんな風に喋るだろうとかって思うんですけど、喋り方はミーコなんですよ。でも身体表現だけを持つ、
0: うん、
1: これが難しいってことです。
0: あ、
1: だから今ねビリーさんとちょっとやろうかって言ってるのは、
0: そうそう、ね、
1: その初めてその、会社に入ったりとかした人たちが営業とかに行ったりとかしたら、先輩から教えてもらった言葉をそのままお客さんに伝えていくじゃないですか。ってことは自分らしさがもうそこになくなってしまってるっていう、うん、それが何年か経ったら自分らしく喋れるようになるっていう、なんかそこを自分の言葉で喋れるようにするにはどうしたらいいんだって多分みんな悩んでるんだろうなっていう。
0: そう、ここの話になったのもね、うん、あの自分の言葉で喋るのと、うん、何かイメージで喋るのとでは伝わり方が違うなって話だったんですよ、
1: うん、
0: で東京ちゃんがこうやって普段話してる時でビンビンこう親しいじゃないですか。ほんで彼がそのまんま彼を出してやっていったらもっと伝わるなっていうね、うん、でそれをちょっと教えてよっていう話になってきたんですかね。
1: そうですね、うん、だから僕らってワークショップとかっていうのがあって、それは身体表現、ヨーロッパであったりヨーロッパ方式であったりロシアであったりとかアメリカであったりとか、いろんなその身体表現を習うんですよ、う
0: ん、あ、ちゃんと
1: 例えば医師になりましょうとか、
0: それから
1: 泥の中を
0: こ
1: う、そう医師になるってやったりとか、じゃあこんにゃくになりましょうとか、だから硬いものであったり柔らかいものであったりとか、いろんな身体表現を自分の中でとか、それから泥の中をこう歩くとか、そういうのやるんですけど、ほんじゃお芝居やるときに それやってるかって言ったら
0: やってない
1: んですよね。
0: やってない人が多いんや。
1: だから勉強は勉強、うん、本番は本番って、だから別個にしちゃってるっていう、
0: あ
1: そこに多分問題があるんじゃなかろうかなって30年近くやってきた自分がようやくそういうふうに感じている、うん、
0: そっかそっか、
1: うん、
0: あの冒頭で言ったね、
1: はい、
0: その人が喋ってほしいんやっていうことがなんかすごく分かる気がするんですよ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから皆さんが誰かに物を頼んだりとか、まあミーコとかやったら、うん、もんちゃんあなた受付やってねって言ったら受付できる人しか頼まないんですよ、
0: うん、
1: だから八百屋さんに肉買いに行くやつはおらない、うん、いないんですよ、
0: うん、
1: でも俳優の場合って、うん、いや僕そんなに苦手やからって思うんですけど違うんですよ、うん、リクエストしてくれた人にとってはあなたはできると思われてるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でそういう空気を持っててそういう雰囲気も持っててっていうところに、うん、まずは自分が自信を持つっていう、だから塾長が今言ってる人徳っていうのはもう自分が持ってるんだって、
0: うんうんうん、
1: そこにまずは自分が気がつくっていうことがもしかしたら大切なのかなって、うん、そこを自信を持って、
0: うんうんうん、そっかそっか、
1: そうなんですよ、うん、だから多分皆さんもそうやと思うんですよ。人に何か頼むときはこの人やったらできると思うからできひん人はわざわざ頼まない
0: ん
1: ですよ、
0: うんうん、
2: なるほど。
1: でも頼まれた方はいやもうちょっととかって皆さん言うんですけど、
0: あの中村文也さんが言う頼まれ事は試され事やね。
1: そうなんですよ、うん、ほんまにそうです。だから返事は2秒ではいなんですよ。
0: そうですよね、できるからね、
1: うん、もうできるんですよ、うんうん、あとはそれに自分が自信を持つかだけで、
3: うん、うわ深いね、
2: 深い深い、
1: そうなんです、意外と深いんですよ、うん、でまた僕らはの場合はお芝居は、うん、嘘やと思ってみんな見に来てるから、
3: うん、
1: そこをちょっとデフォルメしないと
0: ダメなんですよ。
1: だからナチュラルではダメなんですよ、
0: うん、
1: ナチュラルとフィクションのちょうど間のところ行かないとダメってことですよ。だからフィクションすぎてもあかんし、だから今のその、コントとか、うん、お笑いの人がやってるやつ、あの人たちめちゃめちゃうまいですよ、うん、あそこまで行くまでに多分何百回も何千回も多分練習してるんですよ、
0: うん、
1: それでなんか今あったようにできるっていうところに、だから優勝するんですよね。
0: うーん、
1: すごい。だからそこに気づくためにはなんか練習しかないのかなとは思うけれども、そこの何かこう天性的なものも必要なのかなってちょっとはやっぱり感じます。
3: すごい面白いな。
2: 面白い。練習方法ってあるんですか。
0: いい質問でございますね、はい、
1: 練習方法は例えば八田さんが営業をかけるときに、はい、八田さんじゃないとあかんやと思います、
2: はい、さっきのお話で上司に教えてもらったことをそのまま言ってもダメっていうことがものすごく役者の勉強というところと、うん、そのビジネスに置き換えたところものすごく連動性があって、はい、めちゃめちゃ今興味深く聞いてます、
1: うんうん、そうなんですね、
2: はい、
1: もしじゃあ新人の人がいきなりそれができるかっていうと、
2: うん、
1: やっぱり経験値っていうのがどうしてもどっかで必要である。で、ただ僕がその新人の人に八田さんが言ってほしい時、言ってほしいことは、君に任せるのは君ができると思うからだよっていうのを付け足してあげたいんですよ。
2: あ、
1: よくみんな勉強のためだからって言うじゃないですか。あ、勉強のためになんか仕事絶対任せられないだと思うんですよ僕は。その人にできるって確信があるから任せるんやと思うし、でそのフォローは僕がきちんとやるからっていうふうに送り出してあげることで、その人のなんかこう変わる、その一瞬が変わるんじゃないかなっては思いますけど、
2: なるほど。ある程度の基礎自己肯定感みたいなものを最初から作ってあげるみたいな感じとか、ま
1: あ、
2: 褒め立つなんかでね学ぶところってものすごく親和性があるなと思ってるんですけど、それがあるとないのと全然違いますよね、うん、考えてみたら、
1: うん、そう。あとはほんじゃ一回俺になりきってみるかみたいな。
2: あーなるほど、うん、
1: だから人の真似をするのが結構人って楽なんです
3: よ。
1: だってみんな皆さんちっちゃい頃ママごとやったと思うんですけど、うん、ママごとで自分やるやついないんですよ
0: そうやそうや、
2: うん、そうや。
1: 絶対お父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか違うキャラクターをやりたがるんですよ、うん、 でも俳優の仕事とか多分営業は自分やらんとあかんのですよ。
0: そうですよね。自分がないとダメですもんね。
1: そうなんですよ。だからそこがむず難しいというか、それやったら八田さんに俺になりきってちょっと喋ってみてとか、ちょっとゲーム感覚でやってみるっていうのも面白いかもしれません。
2: そうですね。それができて、じゃあ自分はどうなのって自分に矢印向けた時に、自分のじゃあスタイルって何って自分の中で悩んでしまうところもあったりするかなと思ったので、うんうん、そのトレーニングってものすごく深いですよね、
1: うん、だからトレーニングというよりもゲームっていうふうに伝えたのかとか、遊びです、うんうんうん、そうすると今度は八田さんもあれ俺ってそんな癖があんのとかもしかしたらなんか振り返りがあるかもしれない
2: 自分で
1: 自分で自分を見て、ね、見てるから、
0: あの昔ね、
1: はい、
0: 座頭市っていう映画を北野武さんがやった時にね、あの人言ったら我々の人じゃないですか、はい、あの僕にインタビューずっと覚えてるんですけど、あのよく座頭市やると思いましたよねって、どうやって演じたんですかって言ったら、演じてんじゃねえよって、俺の中にある座頭市出しただけなんだよって言うと一緒やね、もう自分の中にそういう部分があるからね、あの役やったらしいんですよね。自分の中にない役はやらないって言ってましたから、そういう感じですよね。
1: 近いです ね、
0: なんか分かりませんけど、なんかああいう人たちが言うんやから、やっぱりそれに続いとんかなと思って、
2: なるほど、
0: だから自分の中にもう そもそも人徳と一緒で備わってるっていうふうに認めた瞬間できるんですよ ね、やったら。
1: だから僕もこの世界に入った時は本当にオーディションとかは自分の言葉で喋るじゃないですか、
0: うん、ああそうなんや、うん、オーディションを受けたことないかも。
1: 大体オーディションを受けるときは大体自分の言葉で喋ったりとか、ある程度ちょっとしたセリフを与えられるんですけど、うん、もう短いからもう自分の言葉でバーって喋れるんですけど、うん、今度受かると、うん、今度ものすごい量の台本になるから、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこで自分が抜けちゃうんですよね。もうセリフを覚える方になっちゃって、セリフを喋る方になっちゃってっていう。だから僕はよく言われてたのは、川西時男さんが喋ってるように欲しいって言われたんです。それがずっと分からなかったのはここなんか数ヶ月、
0: うん、
1: で、あ、もしかしたらこんなことなんじゃないかなっていう話をちょっとビリーさんと話したので、そうそう、うん、まあ、今回こういう放送になってると思うんですけど、
0: だってあの以前の時男ちゃんとの会話とね、うん、なんか違うんですよ、なんか 音の感じというかあれが、別に嘘はついてなかったと思うんですけど、なんか本当の自分の声出してるというか、
1: うん
0: うん、それがすごく聞いてて、ね、心地いいというか、うん、あるんですよね。なんか改まって何かの話するんじゃなくて、ただ自然に流れてるなっていう、うん、
1: そう言っていただけたらありがたいですね、う
0: ん、でそれをあれでしょ、その芝居や映画や何かの時にも出してくださいっていうふうに演出の方から言われるわけですよね。
1: そうですね。だからこれのきっかけっていうのはやっぱり塾長から、うん、いわゆる僕がしかある企業の司会をやった時に、うん、お前らしくなかった、時代らしくなかったよ、面白くなかったって言われて、うん、俺らしいって何やろんやろってずっと自分が俳優になって言われ続けてたことだったのが、それがここ数ヶ月で、うん、やっぱそれを 言っていただいたこともやっぱり自分の中でもう一度自分の演技というか、はいはいはい、俳優としてっていうのを考えるようになったいいきっかけかなと思いますね、
0: うん、その司会僕見てないけども、うん、多分塾長から見たら、うん、司会っぽく司会をしとっただけ
1: だと思うんですよ。うん、だから僕もそれ目指してたし、
0: あ、だからあんまり黒木ちゃん出てなかったんでしょうね。
1: そうですね。
4: うん、なんでちょっとあの、はい、僕ちょっと分かんないですけど、うん、その司会っぽさを目指してたのと、うん、今の時男さんなんか目指してるものっていうのを、うん、なんなんですか、その差というかその違いというか、うん、
1: 例えば司会っぽい司会ってどんな感じですか？
4: なんかアナウンサーチーク
1: の喋り方、うん、あ、そうそうそうそう、それです。
4: あ、じゃあそれは時男さんじゃなくて時男さんがアナウンサーの真似をしたっていう、
1: うん、だから塾長が言い換えれば時男じゃなくていいじゃん。
4: ああ、なるほど。あ、そうか、そう、
1: お前じゃなくていいじゃんその司会やったらっていうことなんですよ。
3: 面白い。
4: なるほどなるほど。
0: ああ、
1: だから塾長が言った本心は多分そうやと思うんですよ。
4: なるほどなるほど。
1: じゃあお前らしくって何やっていう、
0: あの塾長もらえて、僕と塾長の 趣味が合うので落語ってあるんですよ。
1: あ、はい、
0: あれ同じネタを誰々のリサーチが好きっていうのと一緒で、うん、そのやってらっしゃる落語家さんが自分の声でやってるから響くだけであって、やっぱりこう落語研究会とかそういうね、
1: うん、
0: 方がやってたらあんま響きん、そういう感じやんね。
1: そうだよね。
0: あのこの3人 の、 あの仲間のチルドに言うとあのふみちゃんがちょっと前に落語やったでしょ、
1: う
0: ん、あれなんで面白いかって言うと、あれふみちゃんの言葉で言ってるからなんですよね、うん、あれを落語しますって言ってふみちゃんが多分紫雀さんの真似やるとあんまり響かなかったと思って、こんなに言いますかな、
1: そうです、そっちへ行っちゃうんですよ、みんな、
0: はいはいはい、
1: どうしてもらしくになっちゃうんですよ、
4: なるほど、
1: はいはい、そっち行っちゃうんですよ、
4: さっき言わはるその人の中のイメージの上位さんみたいな、そんなこと
0: ね、あ、そうそうそうそう、
4: ね、なるほど、なるほど、
1: だからさっき八田さんが言った営業も営業マンらしく喋っちゃうってことです、
0: だからお客様にしたってあんた営業マンやろってなってしまうんですよね、うん、それが八田さんっていう風になったら変わるってことやね、
3: なるほどな、
0: むっちゃ深い、
4: 深いですね、
1: 深いです
4: 、ね、
1: でもビリーさんとか塾長はやっぱり音が聞けるんですよ、うん、人の声の音が聞けるから、うん、多分文明さんもそうやと思います、
0: うんうん、
1: だからもったいないって思うんですよ、口には出さないかもしれないけど、うん、だからミーコがよく人を喜ばせるとか自分がワクワクするとかっていうことがやっぱりすごく大切なのかもしれないです
0: よ、いいと思う、だからミーコちゃんは今ねミーコ塾とかやってるけど、うん、あの時はもうミーコそのまま出したら一発なんよな、
1: うん、
0: 改めてねっていうか、
3: すごい、
1: ああ面白い、うん、だから例えばやけどそのミーコが今ピンク色の服着てるじゃない、
0: うん、
1: じゃあ自分はピンクの服に覆われて喋ってるって思った瞬間に喋り方が変わるってことです、
3: うーん、
1: 人ってほんのにそんな一瞬のことだから五感の記憶っていうんですけど一瞬なんですよ、
0: あ、分かる気がする、
1: 色であったり匂いであったり何でもいいんですよ、うん、ハート型であったりとか、うん、そういうものを自分でまとったりとかそういうようなことをして喋るだけで全然変わってくるっていうことですね、
0: そういうこと、
1: だから、うん、そう、マー君とかやったら意思を自分の中で持って喋るともう石屋さんになる、
3: なるよなお前は
1: そうなんですよ、わ
3: かる、
1: そうそう、そういう感覚なんですよ、
4: うん、深いな、
1: 深いんですけど、でもなんかこう台本渡されて喋ろうと思ったら、うん、それ抜けちゃうんですよ、
0: うん、そっかそっか、台本見てしまうから、
1: 台本でこれ読まなとか、
3: 面白い、
4: これに寄せてしまうんですね、
1: そうそう、これになっちゃう、
0: わかるわ、それが本当のらしさなんやろね、
1: そうだね、
0: 自分出てくるやつって、うん、あ、これをねもう毎日配信しって言うと思うんですよ、
3: めちゃくちゃいいです、
0: めっちゃおもろいでしょ、
4: めっちゃ面白い、
1: ただこれって自分から発信するというよりはこうやって今
0: 質問そうそう、う
1: ん、されるから喋れることなのかなとかって思いながら、
0: だったら何もでも聞くよ僕
1: だから本当にここ本当に数ヶ月、この1ヶ月、うん、2ヶ月ぐらいなんですよ、うん、その感覚、うん、だから台本覚えてるんですけど、
0: うん、
1: もう覚え方というかセリフが出てきた瞬間にうわ俺変な癖あったんやっていうの気づくぐらい気持ち悪いんですよ今、
0: そっかそっか、
4: へえすごいな、
1: うん、そうだから今ね、坪井マー君が「へえすごいな」って言ったじゃないですか、
0: うん、
1: へえすごいなーに「俺感動したわ」っていう言葉があるんですよ、
3: うーん、面白い、
1: でもそれをお芝居でやるとわざとやってんなって言われるんです
4: そうなんや、
0: あ、
1: でも自分が感動してるってなって「へえすごいな」っていう方がお芝居としては伝わるってことです、
3: うーん、
1: どうしてもやってる感出したかったら、へえすごいなーって言っちゃうんですよ。ここ何にもないんでしょ。
4: なるほど。
1: なんかセリフにへえすごい、だから感動を入れちゃうんですよ。
0: だからあのアドリブでバンバンやってる人って伝わってくるんやね。
1: 伝わるんですよ。
0: あ、
1: そんなことやってる暇がないから。
0: うんうんうん、
1: ここが先に気持ちの方が先にあるから、
0: うん、
1: セリフポンって言ってるんだけど相手にちゃんと伝わる。
2: すごい深い、
1: 深いです、
0: 深いし面白いね、
2: なんかでも役者っていうのをね、はい、なんか考えた時に、
0: うん、
2: 役者の概念っていう役者のあり方みたいなものがなんかありのまま自分を出すのが、
1: はい、
2: それで役者というので成立してるんだということがなんか分かって、うん、なんか役者って役をもらったその時にその人が考えるそのセリフに当てはめた役者が自分と離れたところに存在してしまうと、うん、全然機能しなかったり監督からは違うよって言われたり、うん、そういうことがやっぱり現場では起こってるんだろうなっていうふうに感じましたね、うん、
1: だからそれは両方あるんですよ。だから自分から役に近寄っていく場合もあるし役を自分の方に引き寄せるっていう人もいるし、
2: うんうん、
1: 深い
0: 面白
2: い
0: すごだからあれやね同じ何か演じる人がキャスティングが変わったらやっぱ変わってくるのと一緒で、
1: うん、あそうですそうです。あだから今でもタイガーやってるじゃないですか豊臣兄弟、
0: はいはい、
1: あれ役付きの人たちはみんなそこの資料館とか絶対行ってます、
0: うん、
1: で学ぶんですよその人の人生とか、
0: うんうん、
2: なるほど。
1: まずはそれを入れとくっていう五感でそれを自分の中にこう入れる、まあ、練習って言うとおかしいですけど、それがないとダメです。 それを入れた上で自分の言葉で喋るっていうことなので、
0: うーん、
1: なんかすごい多分ことをやってるんだけど、だからあのスクリーンの向こう側にいる人、だから画面の向こう側にいる人たちは僕なんかよりもはるかにもっともっとすごい訓練をして やられてきて、その積み重ねがずっとあるんだろうなって僕はすごい感じてますけど。
0: だってあの映画テレビ芝居

0: やっぱりちゃんとネクタイ締めてスーツ着てとかっていう、うん、
1: それがどっちでもできたらすごい多分営業マンやと
2: 思います。うーん面白い、
1: 面白い、
2: 深くて面白くて、でもこれをいろんな方々が出来だしたら本当にこう楽じゃないけど楽しくなってくると思うんですよね。演じなくていいし無理しなくていいし、
0: 確かに確かに、
2: そういう部分ではそんなことをねやっていただいたら、
1: ただ皆さんも今思ってると思うんですけど、もう自分が気づくしかないですよ。
2: これは
1: 人に何言われてもわからないですよ。これ今こうやって僕が今お話してるじゃないですか、
2: うん、
1: じゃあこれを今度皆さんが自分の日常生活にどれだけ活かせるかって言ったら多分わからないです。そうなんですよ、これを活かせるかどうか忘れちゃうんですよ人って。だから塾長みたいに自分のやりたいことをやろうよ、それが楽しいじゃん、っていう人がやっぱ一番強い、ビリーさんもそうです
2: ね、
1: そうなんですよ意外と、だって僕ら多分俳優ってみんなワークショップ絶対行ってるんですよ、で学んでるんですよ絶対に。落語もやったことあったりダンスやったことあったり、
2: そうか、いろんなの見てきたのは分から
1: ん
2: からや、
1: いろんなことやってるはずなんですけど、じゃあそれを今回の舞台に生かしましょうって言った時に、ならないんですよ。だからそこに気づいた人しかやってないってことですよ、ほんじゃあこれダンスでこの間こんな風にやったからこれをちょっと芝居に取り入れてみようとか、その時になんかその時踊りの時に感じたこの感覚をこのお芝居のこの役にちょっと入れてみようとか、なんとなくですけど、
3: つなげるんやね、
2: つながるんやね、
1: そうです
2: ね、
1: そう
2: です、面白いね、
1: そうそうそうそう、
2: なんかいろいろ参考になりますよね、
4: 参考になります。
2: ほな一般ピーポーとかさ、いろんな仕事やってる人ってこんな会話分かりませんもんね、
1: 分かんない
2: ですね、やっぱり俳優ならではで、すごい僕をこう感銘するんですけど面白いなと思って、
1: なんか面白いって思っていただいたらね、
2: うん、
1: じゃあこれからこうお芝居とかね、うん、テレビとか見たら、うん、俳優さん見たら、あこの人大変やろうなとか、
2: だって実際にテレビとか映画見てて全然こうセリフが、あセリフ喋ってるわっていう人いるじゃないですか、でも自然演奏やってる人ってやっぱり超一流なんかなと思いますよね。
1: だから多分ゴルフも一緒なんですけど、
2: ゴルフも
1: 一緒だと思うんですけど、上手い人とやらんとあかんのですよ。
2: はあ。
1: 営業もそうですけど、はいはい、上手い人と一緒におらなあかんのですよ。下手な人とおったら下手になっていくってこと。多分お芝居も多分その世界だと思うんですよ、
2: ね。いや、営業は特にそう、スーパー営業マンっていう人と同行してたらやっぱり何かが分かってくるというか。
1: うん、そうなんですね。多分上手くなっていく。
2: 上手くなってくる。
1: だから下手な人とおったら下手になっていくっていう。
2: そっかそっか、何でもそうよね。
1: そうそう、多分何でも
2: そうやろ、スポーツも料理も何でもかんでもそうやろね、
1: だからそこにミーコが言う楽しむ、まあ塾長も言われる、それを自分でどう楽しむように工夫していくかっていうことが、なんかこうその人を変えることができるのかなとなってます。でもなかなかそこね、必死やからね、
2: だってあれでしょ、体型維持のこともせないかんし、体力作りもせないかんし、ね、自分の人もせない、むちゃくちゃ大変じゃないですか。
5: そう
2: やね、だからやっぱり俳優さんって僕やっぱりすごい仕事やなと思いますよね。
1: ほんまに、だから俳優さんってほんまに僕もいろんな俳優さん見てきましたけど、やっぱり皆さん素晴らしいですよ。
2: やっぱりそうですよね。
1: だから本当にそのなんていうの、神様ってその人に一つの才能を与えるって僕はいつも思ってたんですよ、
2: はい、
1: でも俳優をやってらっしゃる方って多分3つも4つも5つも持ってると思います。その世界で一流になれる人なんだけど俳優やってるっていうだけで、絵も描けるし、歌も歌えるし、踊りも踊れるっていう人たちが
2: いますもんね。
1: 才能を持ってる人が役者をやってるんじゃないかなってやっぱ思いますね。
2: いい学びの会になりましたですね。
3: 最高。
2: いやたまにはちょっとね、この番組だけじゃなくてちょっと読んで聞きますわ。
1: ぜひぜひ、ね、そういう番組をね、
2: はい、ぜひ皆さん自分らしさをね、はい、していったらいいと思いました。
1: そうですね、
2: はい、ということで今週も見方、私たちは
5: 花坂一ちゃんと
3: みーこと
6: ハッチと
7: 私と
8: 時代と
2: ビリーでした。どうもありがとうございました。

0: ップミュージック生まれて70年現在国民より古今東西家族の名曲生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょうと、ちょっと前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃなったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃなんですよね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね、
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週は何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さんマッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、
1: うん、
0: 先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああね、追われるのは辛いよね。
0: ね、
1: はい、
0: まあ、70年代にね、活躍して、まあ、ファンの方もね、大人になっていますし、もちろんね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、
1: うん、
0: このね81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲のこの方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで、
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう。
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか冴澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: ああ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: それ何曲目かちゃうんですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: ああ、
1: だから2曲目。
0: ああ、そうなんですよ。
1: ああ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: そういうことです
1: よ。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれは真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じだったんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って転してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲もこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したのかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: うん、
0: はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトライブルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきりゃいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことなん
1: だ
0: ね。
1: なるほどね、はい、わかりました、
0: OK でしょう
1: か。 ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらしい
0: まあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、
0: うん、
1: そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: 一番聞いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろうレコード買うかなっていうところがまずあって、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ
1: ね、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、でし買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちのが上かな、どっちのが上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか。ちょっと待ってね、ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ねえ、ではいきます。ダーハムさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらがこの辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2143、
0: はい、い
1: ちごさんが3241、
0: うん、
1: たまこさんが3421、石焼さんが2341、
0: うん、
1: エボシーバさんが4312、
0: うん、
1: シンさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、でも間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな。出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、茶太郎さんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないけどね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: やつ。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはい、はい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: ああ、そうか、なんとなく、ああ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そうそうそうそう、
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなく なくて、まあ、ほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: ああ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、お
0: そう
1: 低く
0: そうね、
1: 低く、
0: どういうことです。まだ降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です、
1: はい、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、すみれ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、なんやろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です、
1: うん、ああそうなんや、
0: まあまあね、まあまあね、
1: お
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: どれを知ってますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、
0: ね、
1: そうそうそうそうそう、はいはい、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うんはい、
0: 売上が
1: はい
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あ、そうなんよ。
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃう。
0: そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てき
1: たよ。ハマさんやん。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目でダーハマさん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄一さん。
0: お、
1: 以上かな
0: ですね。
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんでしょ、
1: 赤ちょう
0: ちん、ほぼならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあええとこついてます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言ってない
1: 目を取ってつけといたらええかなって、う
0: ん、ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのままちょいと、
1: え、お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ、
0: ちょいと人生にかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさん
0: ね、もちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うんうん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: で高橋さんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、うん、シンさん11位、石垣さん11位、はい、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、チャタロウさん18位、キャッチャーさん8位、進次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、タマコさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、演歌にしの方にして珍しいってやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない、
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、道子さんでもこの曲は全然、はい、
1: 知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえ、うん、っていうことなので、うん、そんなベストテンリストやような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8 万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、お
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: うん、あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやね、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったやなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

温め体質になるだけで体も心もきれいになれます。皆さんも温活習慣を取り入れて温活美人を目指しませんか？きれいを磨く温活美人のすすめ、シェリー温活よもぎ蒸し協会代表の西村恵がお届けします。

0: こんにちは。温め体質になるだけで綺麗になれる温活美人を目指す活動をしています。シェリー温活芋虫協会代表の西村めぐみです。言えてないね。この番組では、毎日の暮らしの中で実践できる温活や養生の知恵、そして、女性の美と健康をサポートする最新情報をお届けしています。皆さん、寒さがね、ちょっとどんどんね、徐々に、進んでまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。お腹の冷えとかお通じの変化なんかを感じている方も多いと思います。実は腸を整えるということは、女性ホルモンにも深く関係しているんですね。腸から整えるフェムケア養生について、今日はお届けしたいと思います。では、今日もよろしくお願いします。
1: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。
0: 今日は腸から整えるフェムケア養生についてお伝えしていこうと思います。腸は第二の脳と呼ばれるほど大切な器官であるのは皆さんご存知ではないでしょうか。ね、ストレスを感じるとすぐにお腹に影響が出る。わあ、嫌ですね、これね。ね、まあ、お腹に影響が出るということは、腸内環境を整えていくとかっていうことにはなるので、まあ、発酵食品を多めにとっていく、温かい飲み物を、摂取していくということをね、やっていただければと思います。まあ、特に最近、そうだね、そうだね、お味噌汁とか、甘酒とかですね、酒粕の、まあ、スープ系なものとか、あとは、そうだな、まあ、ね、食べる温活ということでね、発酵食品なんかもいいかなと。そして、温かい飲み物ってなるので、スープ系とか、お味噌汁とか、みたいなところでね、行くと、自分がね、どうなのかっていうのがね、まあ、分かってくる。どんなものが好きなのかとかね、分かってくると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、好き嫌いね、あるかもしれませんが、もう発酵食品はもうどんどこ取っていただきたいなと思います。ね。腸を、まあ、腸活につながると申し上げましたが、腸をね、優しく温めながら、まあ、リラックスの効果を、まあ、体感ね、していただけると思いますのでね、食事とっても重要じゃないかなとね、思います。はい。まあ、腸は第二の脳と呼ばれるということでね、これもね、ちょっと、腸内環境はね、まあ、悪いかいいかで行くと、多分みんなあんまり良くない。ね。で、日本人はなんか腸が長いみたいなこともね、言われたりするので、便秘の人が多かったりするのかなっていうのもね、あったりはします。ただね、フェムケアの観点から話していくと、腸がね、整うと、ホルモンのバランスもね、整うんですね。まあ、便秘するということは、一応その、まあ、陰陽五行のね、体質診断とかだと、やっぱこう決まっているんですよね、肺の人とかね、みたいな。まあ、それがね、ホルモンバランスのも、影響がね、出るということで、皆さんちょっと悩むことがね、どんどん増えていく。そんなね、ことになっているわけです。まあ、それぐらい重要な腸活。で、私たちがやってるのは、温活 ですよね。なので、温活っていうことでいくと、もっと広いね、お話になってくるんだって。だから、温活すると腸活につながるので、よもぎ蒸しっていうのは、とっても、自分に結果がね、やっぱり出ていくものにはなっていきますし、ね、腸が整っていくっていうことでね、 そうね、膣のケアなんかをやっていくわけなので、どんどん変わっていきますよね。便秘とか冷え、それから生理痛の改善にもつながるし、ホルモンのバランスも整ってきますので、食べるものかな、食べるものね、本当皆さん注意していきましょう。食べるものを注意するけど、出せる体作りっていうのがね、できると思うので、その辺をね、ぜひ強化していってもらえれば いいかなと思います。まず悩んでることあるかもしれませんが、朝起きたら白湯を1杯飲んでいきましょう。そしてお腹をのの字のマッサージと言ってね、のの字でマッサージをしてみてください。のの字マッサージ何がいいかなんですけど、実は腸には蠕動運動というね、運動をしている場所があります。そこがね、動くということは、腸が動いているということにつながりますので、ね、でまたこの巡りが悪いと腸も動かなくなる、ね、骨盤付近の血行不良によるもので、体が冷えていったりみたいなことは、普通にあるわけですよね。のの字マッサージ、お腹をね、優しくなれ、な、撫でていくっていうのも一つポイントにはなります。また腰が冷えてるとね、またしんどいよみたいなとこもあるので、その辺もぜひね、どうだったかなみたいな感じでね、チェックしてもらったらいいかなと思います。ね、お腹を撫でるだけ、蠕動運動を動かすことで、腸の働きが良くなりますし、ね、お腹も冷えないっていうことにもなりますし、ね、冷えないとか冷やさないってことがね、できるわけですよね。いいですね。あと、ためない、ね、すべてにおいて、こうなるんかなみたいなことではなくて、ためないということをね、やっていただきたいなと思います。そうだな、私が今やっていてとってもいいなと思っていること、私はやっぱりもう50を過ぎていて、どうですか、なかなかね、いろんなこう体のケアとかみたいなのをね、ずっとやってるはやってるんですけれども、やっぱこう長く広く浅くみたいな感じでね いろんなことをね、取り込んでやっていくんですけど、それぐらいの、気持ちがないとですね、自分のメンテナンスっていうのはできないっていう、ね、何が言いたいかというと、本当に難しいんだっていうことがね、理解してもらってたらいいんじゃないかなと思いますので、自分で、このお話が良かったなとかって思っていただければ、そこをね、ぜひね、お客様とかに、共有してあげると本当にね、いいと思いますのでね。フェムケアね、やらないのと、やるので決めていくと、やる方向性で、いいんじゃないかなと思います。ね。それからどうですかね。今日はそうだな。やっぱりこう、疲れを溜め込まない。今、疲れてます、私。なので、その話になってるのかもしれないんですけど。そうですね。やっぱ疲れがピークになると、思考がね、停止する。本当にそれはね、感じます。で、本当それ良くないんだけれども、やってるんだよね。ね。良くないんだけど、ね、みたいなね、思っていきますので、もう体のね、ケアをぜひしてほしいし、ね。まだね、 そうは言っても、なかなかね、ちょっと抵抗がね、あったりする、いろんなことに抵抗があったりする、このと大きく言うと、例えば、ヨモギ虫なんかも、なんかどんなもんか分かんないみたいなね、まあ、そういう世界ですもんね。なのでね、まあ、結果が出るものやと思っていただきまして、ね、体を整えるっていうことをね、フェムケアと同時にね、頑張っていただければなと思います。はい。じゃあですね、今日ちょっと早いんですけど、まあ、今週のね、曲、いってみようと思います。はい。私もこれも大好きだね、曲なんだけど、なんか歌詞をね、そこまで覚えていないなっていつもね、曲聴きながら思っているものなんですけど、バックナンバーさんね、バックナンバーさんで、I love you。

0: We roll as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: 聞いてくれましたか？バックナンバーの I love you でした。はい。では後半戦入っていきます。オキストシンワークショップね。そうね。ここではって書いてあるな。私ね。そう。あれなんだよね。お腹をね。お腹だけじゃないんだけど、本当は。この間の時深呼吸したと思うんですよね。深呼吸、幸せになる、幸せホルモンを出していくっていうことで、そういうワークをしていくんですけど、まずは、お腹にこう手を乗せていただきまして、そして、ゆっくりね、やっぱりこう深呼吸をしていくね。それとても重要なので、ちょっとね、やってほしい、やってほしいし、結果体良くなりますので、ほんまにそんなことでと思うかもしれないんですけど、全然変わっていくと思いますね。はい、ぜひやってみてください。あ、それとね、吸うときにお腹にありがとうとかね、吐くときに頑張ってるねとかね、なんかそういう、言葉をかけてあげるみたいなのも、とっても体調が良くなるんじゃないかなというふうにね、感じます。なんか自分の体なので、よく頑張ってるねとか、そういうことですね。これをやると幸せでね、ホルモンがね、どんどん出てきてね、体の内側からね、わーっとね、柔らかくなっていくみたいなね、感覚、そしてその変なものを浄化していったりみたいなこともね、できるのかなというふうにね、感じます。皆さん、深呼吸してとかっていうのはもちろんなんですけど、ちょっとね、深くね、一回こうリラックスするっていうことを、疲れが出るとやっぱりできなくなるんで、余裕がなくなってね、はい、思考を停止しますやん。だから、その辺もね、気をつけていただいて、自分のケアをね、がどれぐらいできるんだろうか。これ人によってこれ本当に違いますから、ね。あんまりいろいろこう考えなくてもいいんですけど、考えてなかったら考えてないなりの体の変化しかできない、起きないので、考えてね、やっていただく方がいいかなと思います。では、ちょっとお便りも来ているのでご紹介したいと思うんですけれども、甘いものがやめられない。ね。甘いものがやめられないという言葉。食欲の秋とも言われてましたので、ちょっと前までね、そういうことでかなり賑わってね、行くわけですよね。うん。はい。でね、こう、エスカレートしていくと、向こうにね、また何回も何回もね、甘いものみたいになってる。私は実はね、ダイエットをね、ダイエット企画をね、自分のサロンとかでやってるんですけれども、そこにヨモギ虫は絶対必須で入ってきます。ね、そう言いながらね、私もね、もう出張が続いたら全然ね、ヨモギ虫なんか入れたもんじゃないんですよね。本当に嘆いております。ね。嘆いております。ね。だけどね、甘いものね、やっぱこう食べちゃったりとかっていうのはやっぱありますよ。私もね、あります、ね。それも仕方ないなともね、思うんですが、あんまりね、食べるとね、また乱れてきますし、また腸内環境もね、鈍くなってきますので、せっかくですね、こういうことを知っていただける人たちがね、今周りにたくさんいるので、甘いものをぜひね、やめていただきたい、よくないな、この言い方、はい、やめていただきたいとか言ったらダメだね、気をつけていただきたい、はい、に思います、ね。甘いものが欲しいという時は本当に疲れなんですよ。疲 れ。しかもね、胃からの疲れ。なので、胃がもたれたりとかっていうこともね、本当に多いです。で、そういうね、不調がね、まあもう出てしまうということになっていくと、まあどんどんどんどんね、蓄積がひどくなってきますので、はい、そこもね、まあ考えながらね、考えながら、進んでいただくしかないですもんね。ね、皆さんね。はい。整えることが満たすこと。ね。満たすってことですよ。ね。本当に。もうなんかこう、考えますよね、いろいろね。うん。はい。まあ、今週ね、心の、まあ、温活とオキシトシンについて、そうか、来週ね、来週は、心の温活ということと、オキシトシンについて、お話をね、していこうかなと思いますのでね。はい。これからも楽しみにしててください。はい。ここでちょっとね、オキシトシンの話もまあまあしてるんですけど、ですね、まあ私が最近、面白いなと思っている、ことがありますので、ちょっとね、お伝えしておきます。実は、まあ、体温めるとかっていうことを結構ね、うちは推奨させていただいているんですけれども、やっぱりね、温めるだけじゃダメなんですよね。基本的にダメなんです。ね、まあ、皆さんも気づいているかもしれませんが、温めるのは調整していく、ね、体にの人にはいいんですけれども、まあ、土台作りがね、まだできていないとか、ね、まあ、そうだな、土台作りで分かっていただけるかな、まあ、形をね、やっぱりね、こう作って いけた方がいいと思いますのでね、いいと思いますので、まあ、こういうこととか、こういう内容みたいなのがね、自分の中であれば、その通りにケアもしていったりね、していただくと、全然また考え方が変わって、くるかもしれません。言いましたよね、朝日見に行ったりとか

0: れですよね。まあ、自分のことをまあ見つめ直す、まあ、時間の中に、そういうね、捉え方、まあ、引用語源の捉え方とかね、帰結する捉え方みたいな、まあ、それをね、やってれば、まあ、体も変わっていくだろうし、みたいなね、感じだと思うんですけど、まあ、やっぱ体をね、変えていくには何が必要だと思いますか？ね。お水と、それから、ね。本当にね、お水もこう変えていく、体を変えていくのがとっても重要なものになります。ね。まあ、まずは、食事、睡眠、それから、何だったっけ？運動ですね。私、運動しないから運動すぐ忘れちゃうんだけど、この3つのバランスがとっても必要になりますのでね。はい。まあ、これを、うちは、まあ、ヨモギ蒸しを通じて、ね、皆さんに知っていただくということを、今後もね、やっていきますので、ぜひ、頑張って見ていただければと思います。甘いものがやめられないという声、実は、腸のつけ疲れから、ね、出てる可能性があるんだということをね、知っておいていただければと思います。じゃあ、エンディング、ね、あれをちょっと使わせていただいてですね、ね、エンディングにね、入っていこうかなとね、思いますので、はい、一旦後半戦、これで、終わろうと思います。ありがとうございます。
1: FM ギグ、綺麗を磨く温活美人のすすめ。
0: 今週のテーマね、まあ、整えるということとかだったのかなと思います。なんて私言ってましたっけ？そうですね。はい。整えていこうということでね、実は腸をね、整えると、女性ホルモンもね、にも深く関係性がね、あるんだよということもね、知っていただきながら進んでいっているかなと思います。はい。ね。本当に、今日は、心のね、温活と、オキシトシンについてなんかのお話も、まあ、お話っていうかね、してもらったわけなんですけど、結構ね、皆さん、頑張っていただいていたんじゃないかなとね、思います。では、ね、まあ、温活についてのね、DM とか、それから、温活ヨモギ蒸し協会みたいな感じでね、調べていただくといろいろ出てくるので、なんかまあ、楽しみにね、自分の変化と向き合いながら、心のバランスを取りながら、ね、参加してもらえたらいいんじゃないかなとね、思います。温活についてのお問い合わせ、それからヨモギ蒸し協会なんかでも、しまってね、いただければなと思います。はい。今日は、私はね、食事と、睡眠と、運動、これがね、大事だということを最後にお伝えして、終わろうと思います。西村めぐみ、でした。今日もね、一日素敵な、お時間をお過ごしください。ありがとうございます。また会いましょう。

0: 皆さんおはようございます。今日は6月の19日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。この番組は体のことに関するお仕事をされている方をゲストにお呼びして、いろいろと根掘り葉掘り聞いていく番組になっております。はい、今日は先週に引き続き神戸市中央区の雲地の方で神戸ウォーキングラボをやっておられます吉田邦子さんに来ていただきました。吉田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 吉邦ちゃんでございます。はい、そしてですね、サブパーソナリティと言ってもいいでしょう。はい、はい、これ5回目です。5回目っていうか、はい、もっと言ってるかもしれないね、はい、本数で言ったら。はい、はい、神戸市北区ミスズランダインで、サーキットトレーニングのスタジオされています総研美の河内あさみちゃんです。よろしくお願いします。はい、河内あさみです。
1: よろしくお願いします。
0: いつもありがとうございます。
1: また呼んでください。
0: 助かるわ、来てくれたら。はい、吉邦ちゃん、今回もね、
1: はい、お願いします。
0: お願いします。先週ね、めちゃくちゃ歩くことについて盛り上がってしまった話がね。いや、私もすごい歩くこととかすごく、今注目してて、ね、特に足 のつき方とか、そういうものについて踏むこととかね、すごい興味があるというか、それを大事にしたいと思っていたので、すごくいいお話を聞けたなと思っております。はい、ではちょっとね、今週まだ初めて聞く方もいらっしゃるので、うん、自己 PR をお願いします。
1: はい、去年の5月より、神戸市中央区の雲地町という春日野道の少し北側で、オーダーインソールと、あと足の設置部分をヨガによって、お伝えしようと思い、お店をオープンいたしました。
0: はい、
1: で、現在に至るんですけど、
0: はい、
1: ジャガさんと同じ思いだったのが前回分かったので、すごく嬉しかったです。
0: 本当良かった、なんかね、嬉しかった。同じそうだよねみたいな感じでね、ちょっと3人で盛り上がってしまったけどね。はい、うん、そのヨガのインストラクターをやられる前っていうのかな、
1: はい、
0: うん、何をやって
1: たの。そもそもは会社のサラリーマンをやってたんですけど、人のこうお給料の計算とか総務的なこと、
0: 事務職、
1: はい、そういうのをやってたんですが、はい、まあ、そういう人の入社や退社や給食、退職やってると、
0: うん、
1: 人って何のために生きてて何のために働いてるんやろうって、この1日の8時間っていう時間をっていうのを結構
0: それしかないのにね、
1: 真面目に考えてしまったんですね。で、あれ、ちょっともうちょっと自分の時間をもっと自分の思いのために使ってみてもいいんじゃないかっていうので、三重県の紀北町っていうすっごいちょっともう紀州のどんつきなんですけど、
0: 紀州のどんつき、
1: はい、すごくいいとこなんですけどね、そこに地域おこし協力隊っていうので単身赴任で行ったんですよね。
0: チャレンジャー
1: や。そうなんです。
2: 家族を置いて
0: 、はい、家族を置いて
2: ご主人の理解がすごいある。
0: すごいな。
2: ですね、びっくり、
1: まあ、置いてっていうか、子供もだいぶ大きいんですけどね。
2: あ、ご主人を置いて、
0: はい、おあ、そう、はい、結婚してからの話、
1: お願いちょっと言いかしてねって言って、そうなんです。まあ、そんな2年間がありまして、うんうん、
0: はい、
1: で、まあ、神戸に、まあ、戻ってくるかってなった時に、やっぱりサラリーマンに戻るんじゃナンセンスだなと思って、
0: うん、
1: どうせこうやってちょっと開いていこうと思ったので、
0: うん、
1: まあ、それで自分が今まで悩んでた足のこと、あと伝えたいこと、
0: うん、
1: もっと脱力して自然に任せて生きていけばいいんじゃないのって、うん、働いてる人たちは休みを充実させたくて働いてるんであって、
0: うん、そうよね、
1: 働くために休んでるんじゃない、ね、そういうのを伝えたいっていうのがすごく根底にはあって、
0: うん、
1: で、それを伝えるツールとしてインソールがたまたまこうポッと私の中で浮上してきたので、うん、そんな感じでやってます。
0: 本当面白いね、
1: はいはいはい、
2: なんかポジティブな考え方が素晴らしいなと思って。
0: ほんまやね、
1: 朝、はい、ちゃんもそうなんですよ、ね、
0: いやでもほんまやね、
1: うん、
0: なんて何のために働いてはるんですかって感じやんか、
2: う
0: ん、なんか休みね、 あるけど、出か明日の仕事のためにやっぱりしんどいから、うん、やっぱり出かけんとこうとか、はい、明日疲れるから今日はなんかまあね、うん、ちょっと出かけん、そうそうそう、出かけんのもちょっとどうかな、疲れるしな、しんどいしな、うん、みたいなやったら人生楽しくないやんか。
1: そうですよね、はい、思うもんね、うん、で仕事で疲れないためにとか体を機能的に疲れれば、うん、もっとあの幸福にみんなが生きるんじゃないかっていう、ね、
0: は
1: い、
0: 余力が残る生活っていうの、
1: うん、あ、そうそうそうそう、
0: ね、日々の生活はやっぱり余力が残って、はい、で、仕事帰りでもちょっとどっか行こうかとか、
1: そうそうそう、
0: 日曜日もちょっと絶対あそこ行こうとか、はい、思える、はい、なんていうのかな、そういう体力、はい、気力、
1: はい、
0: うん、そういうのがやっぱりある人ってすごい幸せやなと私もすごい思ってるんです
2: よ、うん、仕事以外の、ね、ことを、ね、楽しんだり、
0: うん、はい、だってそうじゃないと、
2: ね、
0: いやまあそれ仕事生きがいっていう人もおるやろけど、うん、やっぱりそれ人生、
1: ね、まあ、何のためにって思った時に、ね、
0: はいはい、1回しかないから、
2: はい、
0: うん、そう思う、うん、うん、でもよくそうやって思い切ったなと
1: めちゃくちゃ勇気いりました、
0: お前、
1: はい、
0: ようやったな
2: と。普通の選択肢にないですよね、ないない、女性が単身赴任で全く違うと、ね、ことを始める
1: って最初はね、ちょっとやっちまったかと思ったんですけど、
0: 向こうで 何をするの？
1: その時はあの観光資源のブラッシュアップっていうミッションでやってたので、うん、あの山登りが好きなので山のこうイベントとかを考えたりとか、でそこにまあちょっと自然とヨガとかを入れてみたりとか、そんな感じで活動してました。
0: あ、そう、うん、面白い取り組み、
1: ね、よかったです。行って、
0: 行ってね、はい、2年間。
1: はい。
0: はあ。
2: 三重県。
1: はい。
2: 今も三重にね、時々行
1: ってるんです。そうなんです。今もそういう公園で。
0: へえ。山登りはいつぐらいからやってたの？
1: は
0: い、だいぶ
1: 山登りは昔から？もう15年ぐらい
0: 前
1: から。
0: ああ、そう。
2: 長い。
1: うん。ただそれこそもう休みに山行って。うん、お仕事してっていう繰り返しやったので、結局そうなると曜日縛り、天気縛りになる、もっと自由に行きたいなっていう、
0: うん
1: うんうん、そういうのも同時に叶ったら、
0: そうか、いいお仕事ついたねっていうか、よく自分で思い切ってお仕事、
1: そう、ね、でもね、いろんなものがこう合致する足っていうところで、
0: まあやね、はい、歩くにも絶対足が必要やし。
1: はい、
0: ね、
1: そうなんです、
0: まあ、ヨガもやっぱり、
1: はい、
0: あの足のぐらつきがあったらね、ヨガのあのポーズが取れない、
2: 踏ん張れないですね、
0: ね、はい、本当にね、軸立てないといけないのに軸
1: がぐら
0: みたいな感じになるもんね、
1: うん、ヨガは結構精神性の高い、どっちかっていうと、
0: う
1: ん、あの、
0: そうやね、ピラティスとちょっと違ってね、精神的なことがね、う
1: ん、で心と体はつながってるってすごく感じるんですけど、うん、やっぱり体側からアプローチした方が、うん、あの、あ、早いなっていうのも、
0: ね、
1: なんか経験上すごく感じてたので、
0: あ、そうか、
1: そうなんですよ、
2: 体の状態が良くなかったらね、心の状態も良くなくですよね、
0: 心がついていかへんね、
1: 体操もそうだし、
0: そう、あのよく姿勢のね、あのお話をするときにずっと下向いてたら気持ちすごい暗くなりませんかって、うんうん、無理でもね、胸張ってちょっと上を目線上げてみたら、うんうん、なんかいろんなもん見えて、あ、なんか、
1: いや、そうですね、
0: ね、なんかこう、うん、あ、自分のなんかこんなあのちっちゃいとこ見ててもしょうがないなと思って、うん、ちょっと気分がね、あの、上がってくるっていうこともありますよっていうって、ね、よく、
2: まずは胸を張ってから、
0: そう、ね、こう視野広くして、
2: はい、
0: みたいなことをね、よく言うんですけどね、うん、もうまさにね、もう心と体は一体化やから、
2: はい、
0: うん、まあ、体が良かったら必然的に心が、
1: そうなんです
0: ね、解放できる、
1: はい、逆もしっかりなんですけど、意外とね、
0: そっちの方が、
1: うん、いないよりいいかなって、
0: そうなんよね、大体あのそのウォーキングの、 あの教室であのやることってどんなことをやってるの、流れ的に
1: 前半は足をとにかく触ってもらって、
0: うん、
1: あのよく生まれてきて一番感度がいいのは口で、次は手のひら、
0: うん、
1: で第3位は足の裏なんですよね、うん、一番人間の感度がいいところが、
0: うん、
1: で、あの、それがだんだんこう年を追うに従って、
0: うん、
1: あの足の裏ってほとんど何も感じなくなってくるのが、うん、割とこういろんな老化へのなんて言うんだろう、 バロメーターになるので、うんまあ、足をよく触ってもらって、うん、でそこから今度はストレッチで股関節、うん、あと足首とかの可動を脱力することで広げて、うんうん、で最後後半3分の1ぐらいが歩くっていう実際の、うん、あの動作をしています。
0: うーん、うん、そうかそうか、はい、いや、 やっぱりあの股関節も大事っていうことよ ね、
1: そうですね、
0: 足の上に股関節乗せて、
1: まっすぐ足を出せるっていうのはすごく、
0: なんかね、もうだんだん折れてきはるやん、うん
1: はい、
0: どうしても前かがみにな
1: ったりとか、そうな、筋力の問題もあるし、
0: うん、そうで、ちょっとなんか立てたいけどみたいな、はい、でもやっぱり脚力がある程度あると、うん、押せるから立つっていうところもあるし、はい、なんかあの私は体幹トレーニングやってるからあれなんですけど、はい、体幹もすごいこうちゃんとしっかりしてれば足も踏みやすいし、うんうんはい、で脚力も上げといたら体幹力入りやすいって、まあ、やっぱり相乗効果なんですよね、うん、両方やっぱりやっとかないと、うん、どっちかだけやったらやっぱりしんどい、うんうん、立てないっていうことになるんで、うん、でやっぱりこう立ててられなかったら必ずどっか痛くなるん
1: だよ
0: な。
1: あ、そうですね、
0: 腰とか膝とか、うん、
2: 負担がかかってね、
0: そう、はい、このまっすぐに、うんうんうん、まあ、積み上げの法則でさ、うんうん、乗っかってるのが一番、
1: そうですね、
0: ね、うん、痛み少ないよね、はい、
1: と、ねじれとかがどっかで起こすとね、
0: うん、
2: 筋肉で支えてあげないといけないんですよ ね、
0: ね、 ね、そう、まあ、必要な筋肉で、
2: そんなにたくさんじゃなくてもね、
0: ね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、なんかピラティスでね、はい、そのこの立っておけるこのこのね、うんうん、上にこう立つだけに必要な筋力でね、はい、っていう風に、うん、だからなんかなトレーニング言うたらなバリバリな筋肉こんなボコボコにしてさなんかそういうイメージがあるやんか、はい、だからそんな私できませんとか言う人おるけど、うん、ちゃうねんちゃうねん言って、うん、あの骨を立たしとくだけです言って、うん、めっちゃ絶対するねんけどさ、うん、そうなんです。
1: まあ、ソッキリさんで、うん、サーキットトレーニングで一生懸命、ね、うん、あの筋力のトレーニングされてる方と、うん、この考え方が組み合わさったらもう最強やなって、うん、
2: 本当に
1: 私はすごい思ってます。
0: いやいやいやいや、ほんまにそう思う、
2: 動いてもらったら、
0: うんうん、そう思うそう思う、うん、なんかこのやってることが、うん、あのよくねトレーニングだけをうまくなり、うん、なってしまうんですよ、うん、
1: はい、
0: トレーニングのこのやり方だけをね、
2: 重いものが持てるようになる、
0: なるなんかね、だからそういう問題じゃないやんか、うん、はっきり言ったら、うん、生活の中でさ、うん、動きが楽になるとかさ、うん、それに結びついてなんかそれに似たような、うん、なんか運動をさするっていうことが大事じゃねえのと思ってるわけ、うんうん、だからなんかよくちょっと考え間違ってる人がいるから、ね、
1: マッスルのためじゃなくて合理的に生活してほしい、
0: 生活のためにトレーニングしてんだよっていう、うんはい、ね、歩くのもそうね、うん、楽しむためにやっているわけだからさ、うん、って思うんですよ、うん、でヨガはどうなの、すごく長いこと教えてるってこと？
1: いや、ヨガはそんなに長く教えてないです、
0: うんうんうん、
1: ヨガをがっつり教える前にもう、うん、あの
0: もう
1: 足の方が興味が先行してきたので、それを伝えるツールとして私はこうヨガが一番こう説明がつけやすいので、
0: なるほど、
1: はい、
0: あのちょっと流れが、
1: はい、
0: あの似ていた、
1: はい、
0: 歩く脱力してとか、はい、あそういうことか、
1: そうなんです、
0: なるほどね、
1: もともとは全然違うお仕事をしてました、
0: うんね、自分がその歩きやすさを求めて、
1: はい、
0: どうやったら、まあ、痛みなくとか、
1: はい、
0: あの長く歩けるか、だって山登ったらもう降りなかな、
1: はい、そうですそうですそうです、
0: 私もうマヤ
2: マヤさん、マヤさんしんどいですね、
0: しんどい
2: で、また下りもしんどいですよね、
0: う
2: ん、
0: もう下りはもうケーブル、
2: 膝が痛いケーブル
0: さすがにちょっと膝がとかと思って、
1: はい、
0: 山もね嫌いじゃないんですけどね、
2: うん、
0: 登るのはいいんやけどね、
2: うん、下りがし痛いんですか、
0: うん、
2: あ、膝ね、ジャガーさんテニスでね、膝がちょっとね、
0: 半月板をね、はい、ちょっとやってるもんやから、ちょっとあのやっぱかばう気持ちもあるのかな、
1: あ、うん、あ、やっぱそういうのはインプットされていくらしいです
0: よ
1: ね、
0: そうよね、うん、なんか別にもう今痛くないのにさ、うん、やっぱりちょっと悪くなりたくないっていうどっかに意識があるのかな、うん、まあ、人間の脳ってすごいなとちょっと思うんですけどね、はい、
1: マットの上だけがヨガじゃないっていうのが私の考え方というか、
0: そ
1: う、
0: ね、はい、その 例えばデコボコ道でバランスを取るっていうことも大事じゃないですか。足首硬かったらねすぐよろけんね、もうあうちの父なんかさ、もう92歳、は
2: あ、
0: うん、まあ本当にあのあれ押していくやつ、あれを押さないともう歩けないんですよ、でちょっと例えばその押すやつが持っていけなかったりとかするとさ、はい、杖で行くわけや、はい、でちょっと坂道とか立つじゃないですか、もうよろけますもんね、よれってなって、足首が硬いからさ、はい、とか足の甲とか指もあんまり使えてないし、だからこう何設置に対してなんか踏ん張りが効かないというか、
2: ね、足の骨ねたくさんありますからね、
0: そう、うん、なんか全然働いてない、
1: その骨が取るの
2: も、ね、滑らかに動けない、
0: ロボットのようにバサーみたいな、なってるから、やっぱり人間のまあね今日も剣も持ってきてくれたはんねんけど、はいね、本当たくさん骨あるからね、うん、足ってね、だからこう本当は滑らかに動かなあかんねんけど、はい、手の次に
1: ロックをかけてしまう
0: と、ね、そうね、滑らかなはずなのに、うん、足なんか一個団体一緒になってるし、
2: 塊に、まだ この辺も塊になりやすいですよね。
0: うん、足はね、めちゃくちゃ硬くなる人おるわ、うん。指全然動いてないし、
1: うん、足首硬い人はね、やっぱちょっと横脚気味に膝が開く方
0: ね、外体重になってね、あるね、うん。そう、だからやっぱ硬さを取るっていうのって、はい、すごく体の力を抜くっていうのが大事だと思ってるから、はい、そうヨガもそうね、うん、余計な力入れないでね。はい、ということでね、はい、私が作りました無理やり引っ張っていくわジェラトレ体操っていうね、選手もやっていただいたんですけども、はい、ちょっとこう力をね、体の力を抜いて、はい、ちょっとリラックスさせて、うん、かつ動きを良くする体操があるので、うん、じゃあ一緒にやっていただけますでしょうか、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ、こちらの方に回っていただいてですね、はい、ぜひやってみてください。ではジャガトレ体操始まるよ。さあしっかりジャガトレ体操やっていきましょう。最初は前後の腕振りです。遠心で腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。腕振りです。目を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。

け広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振りながら足踏みしていきましょう。

く生み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。パンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、しっかり伸ばしていきましょう。

0: かり内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエーイ。はい、ありがとうございます。よいしょ。ねえ、いかがでしょうか、このね、ちょっと、
1: ね、動くとすっきりしますよ ね、本当に。
0: そうそうそう、本
1: 当私、まあね、仕事で動いたらめちゃくちゃすっきりするんですよ。
0: 本当
1: 仕事大好きで、仕事大好きそれか、本当は山登りに行きたい。
0: ああ山登りな、
1: 私も、ね、山好き、
0: 山好き嫌いじゃないのよ、今年も。そうそうそう、また行くよ、一緒に行
2: きましょう。でもまやさんは下りは、うん、ケーブルとかありますもんね。
1: そうしましょう、なんか気が楽になると。
2: いや、見慣れな下りはそれでいいと思います。
0: いいの、
2: うん、
0: うん、
1: しましょう。
0: できるだけね、負担はかけたくないですよ、
2: ね、膝に心配ある方は、
0: うん、でもなんていうの、私ね、山の湿気感が好きなんですよ。
1: わかります。マイナスイオンじゃないですか、うん、マイナスイオンとか、
0: そうそう、 なんかで、うん、すごくこう苔の匂いっていうんですか、
1: はいはいはい、
0: あれが好きで、
1: うん
0: うん、で昔何野外活動研究部いうの入ってたんで、大学の時に、うん、だから山はね結構登ってたんで、うん、はい、登ってるというかハイキングみたいな感じで、うんうん、なんか好きなんですよね、海より山が好き、
1: うん、
0: お父さんもね、なんかアシアのロックガーデンとかね、行ったりとかもして、はいはい、うん、ただ下りがちょっとみたいな感じでちょっとですけど、ケーブルで降りれるとこ探して行きましょう。そういうのがね、いいかなと思います。さあ、この、まあ、ウォーキングの、まあ、指導とか、それから、はい、まあ、インソールですよね、
2: はい、
0: インソールっていうのはどうなのかな、はい、すごく、はい、先週も言ったけど、うん、強制力もあるし、はい、いいなと思うけど、はい、どんな人におすすめですか。
2: そうですね、いろんなタイプがあるんですけど、うん、その膝が痛む方、股関節が痛む方、
0: うんうんうん、
2: 足元からのねじれが原因であることが多いので、うん、まあ、そういった痛みがある方、外反母趾もそうなんですけれども、うん、そういった方や、あとゴルフ用、ゴルフの動きに特化した、中心に力を集める、そういうバランスのものもありますし、
0: はいはい、
2: あとは体重がやっぱり少し多い方、うん、100キロ以上ある方とかは膝に負担がかかるので、うん、そういった方用とか、
0: そんな人用あんの、
2: はい、
0: 知らなかった、
1: 体重を軽減、
2: はい、あとはランニングされる方、前に進むのに適したタイプのものや、
0: そう、はい、じゃあいろんなタイプの、
2: そうなんです、サッカー用とか
0: あるんやね、
2: はい、なので、お気軽にご相談いただいたら、あなたに合わせたインソールをお勧めさせていただきます。い
0: や、あれですよね、はい、私その測定してみたいわ、
2: はい、ぜひぜひ、面白いですよ。
0: 測定だけとかもできるんですか。
2: もちろんできます。
0: できるの、
2: はい、
0: それはすいません、おいくら万両で、
2: ね、測定と、あとそのデータを見て私のフィルターを返したアドバイス込みで、はい、1時間半で5000円で、
0: 安い安い、え、マジで、
2: はい、
0: 行く、
2: ありがとうございます
0: 1時間半で5000円安ない、
2: はい、
0: すごいな、ちょっと診断してほしい、
2: はい、ぜひ。
0: 多分ね、みんなもそう思ってるんですよ、歩き方が、まあ、ちょっと教えてほしいっていうか、ちょっとでも自分がどうなってんのかっていうね、まあ、扁平足とか、はい、それが浮き指とか、はい、それから外体重だったりとか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、でも自分ではなんかやっぱ分からない、はい、で私もまあある程度そうかなとは思うけれども、まあ、そういうのでちょっとね、
2: はい、
0: そう診断してもらってきてもらったらですね、うんうんうん、私も一緒に行ってね、
2: はい、
0: あ、なるほどと、でそこでどういうところを鍛えたら、まあ、良くなるのかっていうね、
2: そう、気づくことが大事なんです、うんうん、もうそこがスタートラインなんで、
0: ね、インソールを作ることが大事なんじゃなくて、うん、そうなんですね、そういうその自分の体について気づくことが大事なの、
2: うんうん、そうなんです、
0: お出た、
2: そうなんです、
0: ナイス、
2: はい、ナイス、あとね、巻き爪、うん、 ちょっと今ブームじゃないけど、
0: ブームっていうか、
2: ソキミさんでも、
0: はい、
2: あれも結局足の接地が悪かったり、うん、使い方が問題なので、まあ、根本を解決してほしいです、
0: うん、親指が浮いてたらなんか巻き爪になりやすい言いますもんね。
2: そうなんですよ、
1: ね、うん、ちゃんとついてたらね、あの
0: 広がってくる
1: の、そうなんですよ、痛くならなくなります、
0: ね、はい、うん、そういうあの不思議な、やっぱ人間の体ってすごい不思議なもので、そういう風にできている、機能が落ちてきたら、あ、なんかちょっと不具合がで起こるっていう風になってるから、
2: そう、生まれ持ってはすごくいいもの持ってるのに使い方を間違ってね、あの、うん、痛くなる、もったいないです、
0: うん、もったいない、もったいない、痛みってやっぱり出ないようにすることって自分で気をつけてればできるんだよねっていうことが、やっぱりみんなね、なんかこう誠実に頼ろうと、いや誠実が悪いわけちゃう
2: ね、そうそう、それはそれでね、
0: 誠実が悪いわけちゃう、そう、そういうこと言ってるんじゃなくて、あまりにも頼りすぎて自分でやろうとせえへんっていうね、うんうんうんうん、そこにジレンマを感じてますわ、
2: はい、
0: かりますよね、
2: はいはい、
0: うん、なんか自分でやっぱりやらんと、だって日々のことですよ、うん、ね、うん、毎日リセットもしたいし、はい、はい、だから昨日ももう散々頼むから、お風呂が一番足近いから、うん、風呂の中でやって、
2: はい、
0: 騙されたと思ってみたいな、はい、だって遠いやん、足って足一番遠いね、そうそうそう、顔から遠いね、
1: はい、うん、靴下履いてたりとかしたら、ね、見ないですからね、うん、冬は特に
0: そう、はい、触ったことなかったわ、言う人おる、かかととか、え、こんな硬いのとか、言ってはる人結構、うん、おるからね、
2: 自力じゃなくてね、自力でね、
0: 自力
2: なんとか、うん、
1: ね、なるんですね、
2: 施術自体もこう長持ちするので、あの、
0: う
2: ん、そうやって自力で努力してる人は、
0: そうそうそうそうやね、うん、いい状態に施術でしてもらったら、それをね、やっぱり自分の力で、うん、自分のリセットの方法で、うん、なんか持続してほしいよね、
2: そうなんです、
0: なんか余計なお金使わんでいいよ、
2: はい、時間とね
0: いやほんまに、うん、それで楽しみが増えるんであれば、全然
2: いいですよね、
0: いいよね、なんか、あ、登山部作るか、
2: 下りロープウェイの
0: 登山部、そうそうそう、はい、え、行きだけ登るかい、はい、あるかそんなとこたくさん、どうなんや、
2: 私でも去年うそういうあの企画をして、
0: あ、
2: はい、あの全6回で
0: 行きたい
2: っていうのを、でもやっぱり膝が、うちのお客さんはやっぱりトラブル抱えた方が多いので、あの下りは無理せず乗り物乗りましょうねっていうスタイルで、みんな楽しんでいただいたので、
0: そ、それね、はい、あの教えて教えて、
2: はい、
0: うちもあの山登る人たくさんおるの、はい、山登るというかハイキング好きな人おるので、うん、ハイキングもちょっと比較していきたいと思うよね、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ本当にあのこれからちょっといい企画を3人で作っていきませんか、
1: はい
0: はいはい、また頑張ってこう足の大事さ、はい、ね、伝えていきましょう、はい、今日は本当にくにちゃんありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: はい、あつちゃんもありがとう、はい、それでは皆さんまた来週、良い一日をお過ごしください。
1: 良い一日を。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: ばんは、みつきです。はい、今日は何の話しようかな。
1: はい、なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい、そうですね、
0: 話です。
1: いよいよ、
0: はい、
1: まあみつきさんが作った3曲目いよいよ、
0: いよいよね、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: あとなんかもう一個ぐらい撮らされるのかな、
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな、今。
0: やってるかもしれません。そう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: あの斉田さんがね、その時間に来るように、
1: はい、
0: まあ、みちこさんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で来てあのやるって感じやね、
1: はい、多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思うよ。
0: どういうこと？あ、これ？
1: ここの画面を見れるのでね、さえださんは遠隔で自分のパソコンで。
0: なるほどね。
1: だから何本目まで撮ったかなとか。
0: あ、まあ必死こいてこいじゃない。そんなもん見てる暇ない。
1: 見てる暇ないかもしれないよね。
0: さ、はい、まあさえださんも、ね、いつもギリギリやから。
1: まあね。
0: でこう持ってきて、はい、歌って。ね、どう思う？
1: まあ可能性はありますが。
0: そう、いつもでも最近はもうそれが多いな。どうせ渡されても聞かないんだ私。
1: 前もってね。
0: はい、
1: もうユリナと一緒。
0: そう、もう渡されても結局あの聞かないんで、あのなんていうの、一回音教えてもらって、うん、1番だけ、まあ、軽く練習して、うん、でそれをレコーディングして、
1: うん、
0: で2番やって、
1: うん、
0: でレコーディングして、はい、じゃあ1個つるっといってみよう、
1: はいはい、
0: いつも、
1: うん、
0: って感じでやってます
1: ね。そんな感じです、はい、ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので。
0: あ、まあそれが結局楽なんよね。
1: まあまあね、ただあのステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので、
0: はい、もう私はライブはしないんで安心してください。
1: もうなんか和歌山の人とか、うん、なんとか美月は来てくれないものかみたいな感じで、
0: うん、
1: 斉田さんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや、
1: あのいや美月はちょっと無理ですねって言って、
0: そう、もう全然な、それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツのな、全然、うん、もう覚えてない、
1: ね、まあ、やるとなったら、まあ、ちゃんとね思い出さないとね、
0: その時間もないし最近バイトも始めたし、
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど、
0: そう、もうだから全然、そう、だからもうライブがね、
1: うん、
0: 専門卒業した卒業するちょい前ぐらいから、
1: うん、
0: じゃライブハウスの人に、
1: うん、
0: あのいいよって言って、あの何機会もらってやらせてもらってたけど、
1: うん、
0: なんかあんまりやったよね自分の中で、
1: ね、
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなの、ね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達もえ言ってくれたら行ったのに絶対嘘やんって思うよ。まあ嘘ではないけど、うん、そのまあ自分もさあんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、
1: うん
0: うんうん、もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、
1: うん、
0: まあ、当日の、まあ、その夕方、
1: うん、
0: まあ、昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、うん、まあ、その友達も来れへんやんか、うん、まあ、みんな予定あるしな、うん、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああ、そうなんや。
0: あの地元の友達とかは、うん、ライブ行きたいし教えてとか言うし、うん、いついつ住んでみたいな、
1: うん、
0: 言ってえ空いてるわ行くわって、
1: うん、
0: とか、もうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、うん、なんか京都の子やからさ、まあね、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて、
1: うん、そうやし、なんかこう友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん、
1: うん、
0: なんていうの、その、うん、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、
1: うんう
0: ん、あんまり自分自身楽しめてへんかった、ね、うんうん、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって、うん、客楽しめんのかって話やんか。
1: その通りやね。
0: そうそう、だからそれが嫌で、もうライブはまあまあ気が向いたとか
1: 大物
0: まあまあそういう感じです。はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝って
1: くれ、まあ、とりあえずこの、ね、ラジオで
0: そうそう、まあ、聞いていただけたらな、うん、まあ、自分の曲は歌いませんけど
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: うんう
1: ん
0: うん、まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ
1: ね、だから音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、うん、だから基本 あの木だ金曜日だけなんよ絶対に休みの日が、
1: うん、
0: これからだからもう週6でバイト、うん、で週1休みっていう、う
1: ん、めっちゃ働くやん
0: もう金曜日だけもうどうしても休みたくて、
1: うん
0: 次の日が朝早いっていうので絶対にも自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日はずっと休むって決めてるから、うんうん、金曜日にカラオケ行って、
1: うん、
0: もうストレス発散ですよもう死ぬほど歌ってこの間8時間半一人です
1: ごいね
0: 声も枯らさず歌ってましたんで、
1: はい、別に配信もせず
0: 配信もせずもうだってさ配信ってなったらさ、
1: うん、
0: まあそれ自分の曲何好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見ーひんし、うんうん、何この人何の曲歌ってんのってなったら面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、
1: うん、
0: やっぱ自分でお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね
0: そうだからまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうそんな8時間半もおったら何歌おうって感じやから、
1: まあまあね、
0: そういうのもらえたら嬉しいんやけど、
1: うん、
0: っていうのでまあ配信も何も向いてへんなやばいなもうあかんわ
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかねそうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、みちこさんが撮ってくれてるからね
1: そうそう
0: これがもうなさやなさんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど
1: どうする大丈夫えちょっと過保護に育てすぎた
0: えでも
1: 過保護にはしてないと思うねんけどなな
0: あどうなんでしょうね
1: なんでなんやろうななんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよねそんなだって身内にさミュージシャンがいるわけでもないしさ
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね
0: あじゃあもうそこから
1: 来てるのか、うん、だからそういうおじいちゃんは指揮者やったしね
0: うん、
1: うん、
0: だから結構おばあちゃんの血が強いのもねその編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そういう細かい作業好きなとか、
1: ね、好きやしねおばあちゃんクラリネットやってたしね
0: うん
1: おじさんはドラムやってた人いるしね
0: じゃあもうそっちやね完全に
1: 完全にだから
0: でも歌とかはおらんやろそう楽器系が多いんやろ
1: 歌はおらんね、うん、
0: だからまあレア
1: レアだからまあやっぱ音楽やってて集結したんじゃない
0: あ最終ここに
1: 最終美月に集結したんじゃない
0: そういうのって楽器が何でもできるようになるとかじゃなくて歌なんやね
1: 分からんけどね、
0: はい、まあまあ今日もはい、はい、歌います
1: はい、
0: はい、いいですか流してあこれめっちゃ急に始まんねや
1: あそうなんや
0: 最初だけこれあれ
1: あそうや、ね、
0: やってもいい、
1: うん、いいよ
0: こっからすぐカラオケしますねはい、はい

0: むちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むちゃむちゃ久しぶりよこれ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前あのパームトーンでねライブしてる時に歌って、うん、すごい美月に合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど、
1: まあ、あれもだって4年も5年も前、ね、
0: 前ですよそら聞いてませんよ
1: 懐かしい曲を。
0: そこみちこさん好きよね。
1: 好き。美月に合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう、声変わっ、歌い方もちょっと変わったけど、どう。
1: ああ全然今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あほんま。
1: なんかいつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ。
1: 喉痛い言ってたから な、
0: 危な。
1: 意外とそれくらいの方がいいのかもよ、もしかしたら。頑張りすぎない方が。
0: だからいつも言ってるやん
1: 何何何、
0: 頑張らへん。でも張ってる声がいいって言うやん。
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね、
1: だから それは適材適所なんじゃない。
0: うん、そうなんかな。
1: 難しいね。
0: そう、もうほんまにこのマイクがめちゃ歌いにくい。
1: ああまあな、
0: うんうん、はい、もうエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。まあまあ、
1: でマイクはいいのになったのよ、逆に。
0: ああこれがいいのな。
1: うん、
0: まあまあ、
1: ちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかして。
0: そういう、
1: うん、マイク。あ、そう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう。ああ、その方が。
0: ああ、まああんま変わんないです、ね。
1: はい、
0: はい。まあまあ今週もいい感じにできましたか。
1: いい感じにできました。
0: 乗り越えました。
1: 乗り越えました。
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバーイ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとか、いろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね。そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、
1: ね、
0: そうお安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: は、
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 6月18日でございます。
1: はい、6月もね、とうとう後半戦になってまいりましたね。
0: もうついについ
1: に
0: ワールドカップも始まりまして。
1: そうなんだよね。
0: この放送の頃には日本の第一戦が終わってるんだよね。
1: あ、でもなんかいろいろあったよね、始まる前に。
0: 本当にもうちょっと波乱万丈すぎて、
1: えーってなったよな。
0: 本当に
1: そんなことあるみたいな、
0: ショックなこともありまして、
1: びっくりしたな。
0: でも、まあ、あのちょっとね、あのゆりなちゃんの推し、はい、南野選手も同行されてるということで。
1: まあ南野そう
0: ワールドカップに
1: どうこうって、そういうことね。
0: そうそう、一緒に行って
1: はる、ね、出るかもしれないってことではないの。
0: 出ることではなくて、
1: はい、
0: あとチームのその士気モチベーション上げるために、
1: 嬉しい、
0: 同行してはるらしくて。
1: めっちゃ優しい、嬉しすぎる。そうそうそうそう、自分出れへんのに。もういいよね。
0: 今現地におられるそうで、
1: なんかさ、もうみんなさ、なんて言ったらいいの、そのもうなんか一致団結力がすごいというか、
0: うん、
1: もうコメントとか何聞いても、もう本当もうただ勝つのみなんで、みんなでみたいな、あの一人がチームのためにみたいな感じやもんな。
0: ねえ、なんかもう本当にね、ちょっと今年いけんちゃうかっていうね。
1: いや、ほんまに応援してよ、ほんまにね、応援してよ ね、もう
0: 史上最強というか、日本代表史上最強って言われて
1: る、ね、のにね、あの負傷者も多いしな、ほんまにそんなことあるんで、4年に1回しなもんでな、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: 確かにそれ逃したらちょっとな、うん、いろいろあるよね。
0: いや、それでもやっぱ長友選手はすごいね、
1: はい、すごいね、
0: 5回連続
1: レジェンドだよ ね、
0: もうすごいなと思って。
1: すごすぎる。
0: あの代表選手がこう発表された時に、こう静かにこう涙を流して喜んで、ほんでハチマキ巻いていくっていう、
1: 素敵ですよね、ほんまに
0: ね。で、なんかあれはなんかすごいよねって話をしてて、でバイト先のね、あのこと喋ってて、あのバイト先の子は、僕はアイナ好きですよとか言って、
1: いいよ私は好きだよ
0: ね。なんか
1: 熱いやん。
0: 熱いよね、日本背負ってるからね、う
1: ん、いいよめっちゃいいよ、そんな。
0: いや、頑張ってほしいし、だからね、もうこの頃には、放送の頃にはね、第一戦の結果は終わってるわけ。
1: いきなり第ブロックの一戦が、まあ、そんなね関係ないから、 FIFA ランキング8位なんやろ、
0: オランダですよね。
1: そう いきなりやんとか思って、
0: いきなりちょっと強豪に当たってしまってるんですけれども、
1: ほんまに。
0: まあでもね、そう、いろいろミラクルも起きたりすると思うんで、
1: もう超楽しみにして、前の日はちょっと早めに寝て、絶対5時に起きるしな。
0: そうそう、私も起きて見るぞと思って起きるぞと思って、はい、楽しみにしてるんですけども、はい、もうほんまに世間がワールドカップになってきて、
1: なってきましょう、もうそんなん。私1ヶ月ぐらい終わりますから。
0: そう、私の頭もワールドカップになってるんですけども、はい、あの J リーグの方もね、京都サンガもちょっと動きがありまして、あの監督が退任されて、
1: そうだね、
0: で新しい監督が決まりまして、はい、いうので、これからどうなるのかなとワクワクしているところでございます。今日もよろしくお願いします、はい。

0: というわけで、はい、私たちの頭の中はワールドカップ一色なんですけれども、はい、
1: めっちゃ楽しみにします。
0: ところでゆりなちゃん、
1: はい、どうされましたかかなちゃん、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: 触れ合いコーラ、
0: ファンミーティングはいかがでしたか。
2: 触れ合いコーラ、
0: ね、前回
1: の話ね。
0: そうです、そうです、
1: はい、皆さんね、
0: 本当告知しておりました、
1: はい、来ていただいた皆様ありがとうございました、はい、そうですね、皆様と触れ合わせていただきました。
0: 触れ合いましたか、
1: はい、はい、ね、美味しい柚子ビールをごちそうになり、瓶の瓶のね、
0: うんうんうん、
1: そうそうそうそう、結構もともとビールにちょっと柚子入ってるやつとか時々あったりするやん、
0: うん、古き
1: のやつとかも、ね、好きで、うん、そうそう、だから柚子ビールやと思ってちょっとごちそうになりね、サイダー食器プロデューサーも一緒にごちそうになり、
0: はいはい、
1: 終わってからねちょっと私たちはビール飲みながら、
0: うん、
1: でお客様によったら、ね、車で来られてる方もいらっしゃったんで、別ビールじゃなくて普通にね、ソフトドリンクを飲まれる方もありながら、うん、で、まあ、みんなでね机囲んで触れ合いますよ。
0: あ、楽しかったですか。
1: 触れ合いも楽しかったです
0: ね。
1: 皆さんありがとうございました。でも結構ね、和歌山の現地の方というよりはなんか京都大阪から
0: いつもの顔ぶれが
1: 駆けつけてくださってた方々が来てくれて、もうみんなわざわざありがとう、こんな遠いとこまでみたいな、
0: ファンミーティングやから
1: ではありましたね。はい、もう片道サイダー食器ボストは3時間半かけて行ってましたからね、またね、
0: そうね、
1: はい、もうありがとうございました。
0: あ、いやいや、
1: でもね、確かに、うん、そのね、もみゆりなのワンマンライブは久しぶりだったんでね、
0: うんうん、
1: 前はね、かなちゃんと一人ね、週1以上やってたもんね、
0: やってましたね、
1: 一時期はね、うんうん、やってた時もあったんですけど、最近本当にね、久しぶりなので、久しぶりすぎてさ、もう正直さ、何、歌詞とかさ、あの時とかやったらもう歌いすぎてたからさ、いや何回歌うねんとか思うぐらい、
0: はいはい、
1: 月に多い時とかだって4、5、6回ぐらいあった時あったやんか、
0: イベント
1: とかさ、うん、週4プラスって感じやったか、うん、やのに、もうほんま何ヶ月も歌ってなかったりするからさ、なんかもう当たり前に歌ってた曲とかも当たり前に歌ったりとかする時あって、
0: あー、わかるわー、
1: そう、うわーとか思って、ちょっと自分の中でドキドキしながら、やばまあまあ、ね、ひだまりの鳥とかね、すごいね、名曲なんですけど、私もみゆりなからすると結構最新曲なんですね。
0: そうですね、
1: だから、うん、ひだまりの曲とかちょっとまだ入ってないっす、サバスみたいな感じで言ってたら、うん、まあまあ違う歌詞だったよ。
0: あ、まあ、大丈夫、私のハモリ入ってたんじゃないですか。
1: うわー、入ってたかもしれない、入ってたかもしれない、まあまあ入ってたかもしれないけど、どうなんだかな、なんだっけ、なななななあるかな、記憶な、あ、朝もやまたな静かに、
0: はい、
1: 冷たい方法やな、
0: そうだかな、
1: 包んでゆくがなんかやってんけど、あ、だからそこやったから大丈夫だよ、
0: うん、
1: あ、落ち
0: たりないからないからね、
1: 朝もやま、今も出てきんかったやん、
0: うん、
1: ただ静かに出なくて冷たい方法を霞んでいくね、そんなんやったんやけど分からへんかったから、心に響くとかで、なんかとにかくなんか歌った響きなんちゃら、もう結構なんか普通に歌った
0: ね。私な、すごいと昔から言ってんねんけど、すごいねんけど、ゆりなちゃんは歌詞分からなくなったら即席で作れるのよ、
1: それ。なんかもうこの間も言われた、
0: もうすごいプロ意識すげえと思って、
1: いやいやいや、それプロ意識だからやばいやばいやばい、歌詞飛んだ、もとにかくもう私もう歌詞飛んだらとにかく心とかなんちゃらとか
0: そう、
1: もうイラリ出すからな、ほんまにもう、
0: いやもうあれがね、私面白くてしゃあなくてだから月一でやってたそのイベントも、うん、カバー曲でそれが出たりすると、はい、なんかうわめっちゃおもろいとか思わねえねて、いやでもすごいよ、やっぱそこで止まってしまうんじゃなくて、あれはちょっと一つの才能やと思うんで、
1: でもほんまなんか最近もその いろいろあるエピソードの中でまだ覚えてんのがさ、うん、飛んでイスタンブールがさ、
0: はいはい、
1: だから愛したこともひとたたた風の もう今も分からなくなったもくずっていう歌詞があんねんけど、うん、どっちか分からんようになってきて、うん、風のもずくって思ったからもずくやみたいなもずくやみたいな、食べちゃう、
0: 美味しいな、
1: でもみんなも分かってないから、私もどっちか分からん、うん、風のもずくとか出たらもうカウンターで多分さ、その時見てくださいみちこ様がもう大爆笑大爆笑、あーで私もやばいやばい笑わって私笑わって笑えてくれやみたいな、
0: 風のもずくは最高です、
1: やばいやろやばい、どっちかお前分からない、
0: いやいやいやいやいや、もずくなわけないけどね、
1: もずくなんかもずくな分からなくなってきて、
0: いやいや面白い、
1: ほんまにもほんまにそんなこと
0: が
1: ありますね、
0: はい、まあでもね、そう、歌詞はそうよね、ピアノはなんとでもごまかせんねんな、ほんまに
1: ほんま
0: そうそうそう
1: すげーすげー、
0: だってほら音さえ合ってれば、まあちょっと間違えたとしても、うん、こういう音なのみたいな顔してればいいけどさ、
1: 一緒やって、それ私が歌詞バージョンだだけあって、一緒一緒一緒一緒、
0: いやいやちょっとね、いやね、ゆりなちゃんのライブを見る方は。 そこ注目、そこら辺もちょっとね、
1: そこ注目、
0: もしかしたら飛び出すかもしれないんで、何か
1: そうや、ね、また今度 ね、 ね、あちらに8月、
0: はい、
1: まあ、今度土日の両方で行かせていただく時があるので、うん、その時はね、はい、多分昭和歌謡のカバーも入ると思うんで、
0: もずく
1: ドキドキしながら、ドキドキしながらドキドキして
0: その曲やるか分からんけど
1: 分からんけど、
0: ね、いや、はい、面白い。昔のね、その昔は本当にそのファームトーンっていうね、私たちの事務所のみんな集まって、はい、
1: ね、
0: なんかファンミーティングみたいなイベントを、
1: はい、
0: そのスタジオね、246のあれを借りてやったりとかしてたのを、
1: めっちゃ前やってたよね。
0: そう、昔写真、昔の写真とかもこう出てきて見直してたり見てたら、いや、なんかこれはこれで楽しかったよなと思いながら、
1: なんかダンスとかみんなで覚えてたよな。
0: そうとか、なんかコントしたり、コントっていうかなんか劇したり、おそ松さんの劇したりとかしてたよね。
1: なんかみんながさ、うん、それぞれ楽器したりした時もなかった？
0: あったあったあった。
1: なんかいろいろしたよね、うん、ほんまに。俺なんか誕生日がある時は祝いあってな。
0: そうそうそうそう、でケーキをね買うんやけども、うん、ゆりなも自分でこうやって買ってきて
1: みたいな。そうそうそう、なんかみんなほらなんか準備してるからさもうゆりななんかあのあれあれやな、もう買ってきてみた
0: いな。自分で言ってきてゆりなちゃんおめでとうって感じ。
1: そんなこと私初なんですけどみたいな。そんなやらせみたいなこと今までしてきたことなかったからさ、わかった、ありがとうとか言って、で自分ではなんて書きますか、ゆりなちゃんおめでとうみたいな。
0: でも大丈夫、ケーキ屋さんは自分あの
1: ゆりながゆりなちゃんって分かってないから、たらまさかと思ってたよな、こいつ本人が帰りきてるわと思われるような、
0: ね、そんなこともあったなと思いながら、
1: わありがとうとか言ってな、そう、ほんまうわーとかって自分で買ったケーキ屋だから、うわー
0: とか、あれはあの時はちょっと学生乗りで結構楽しかった、
1: 面白かったな、
0: ね、同い年くらいのね、まあ、私クラスでしたけど、
1: しかも10年くらいだったからな、そうちょうどそれうちらだってな、
0: みんなで制服着てさやったりとか、制服コスしてやったりと
1: か
0: いろいろあったんで、ね、いや懐かしいなと思いながら、それを経て私たちは大人になって、はい、今立派なもずくになりました。
1: もずくになっちゃった、食べちゃう、食べられちゃう、健康にいいんでね。
0: そうですね、はい、りっちゃんも大好きです、もずくスープ、いいですね、はい、いいね、そんなわけで、ハッピーなハッピーな毎日を送ってるということで、今日もハッピーな曲を聴いていただきましょう、はい、シャルロッテ新曲は出るのかな、
1: 出るのかな、出るのかな。
0: ちょっと今日聴いてみようか、
1: 聞こうな、はい、ガチで聴こう。
0: はい、というわけでお聴きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 本日のハモっちゃおうは未来予想図2でございます。
1: いいです。これはもう名曲ですよね。これも世代を超える本当に曲ですね。
0: 1989年だそうです。
1: わお、ギリ80年代ですね。
0: ほんまよね、
1: ギリ平成ですね。
0: ねえ、すごい懐かしいけど、ね、ずっとこうやっぱみんなが知ってる歌、
1: うん、ね、いいですよ ね、
0: ねえ、ブレーキランプ5回点滅、愛してるのサイン、
1: はい、はい、もうこれすごい憧れましたよ ね、
0: ね
1: 憧れましたね2番ではメット5回ぶつけてましたね。
0: そうですかね、もう頭突きですよ。
1: サイン変わった、今も同じ気持ちで愛してる。素敵、ね、素敵すぎる。なんじゃこの青春と生かしとメロディーはなんだこれはみたいな感じで、
0: ね、本当にね、
1: ほんまにもういいです ね、
0: ね、
1: まあ、これからもほんまにいい曲は
0: ずっと歌い続かれていく曲であろう。
1: これはもういいですよね、
0: うん、
1: これは結婚式でも歌えるぐらいな曲ですね。
0: そうですね、結婚式で、ね、いいね、頭ぶつけていただきましょう
1: 5回ガンガンガン言っていいね
0: 大丈夫、これコツンコツンやからね。
1: コツンやね、そうですね、そんな喧嘩するわけじゃないから
0: ねないからね。
1: え、なんて、え、涙、愛してるって言ってる、
0: 愛してる、
1: 愛してるみたいな、
0: ほんまに口で言えやって
1: さ、ボコって言って、ごめん聞こえ、
0: そうそうそう、聞こえ、
1: 聞こえ、なんて、なんて、もうなんて
0: コンコンすんなよってなるのが
1: 原因。さっき何やったんで、愛してるって言ってた、え、そうなの最初とか
0: 現実です
1: ほんま、もういらないみたいな、
0: なんかもうあんたら少女漫画好きなんちゃうんかいって言われるけどな、
1: もっと夢も持っていかないとダメですね。
0: そうですね、
1: はい、ね、いいですね、
0: はい、ソス君はそういうことしたことがあるんでしょうか。
1: うわ、
0: というわけで、
1: はい、ソス君どうなんやろな
0: 今日はソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。そうですね、ちょっと私事になるんですけれどね、人生で初めてあの業務スーパーとかで売ってるね、あの40円30円50円ぐらいのね、あの缶のね、もうあれこれぬるいなっていうやつをね、あの人生初箱ごと買いましたっていうのもね、ちょっとね、 SOS、 あの出費を考えてて、あのいつもね仕事行くんですけれど、仕事の前に自販機があって、その自販機でジュース買って上上がって、まあパソコンポチポチやってるっていうんですけれど、まあこれ普通に考えたら結構お金無駄にしてるなって思って、まあその、 あの自販機、皆さん知っての通りね、あのお財布に優しいチェリーなんですけれどね、あの100円でペットボトル買えるっていう、あの超コスパがいいね、その代わり何入ってるかわからへんっていうぐらいね、味すごい時あるけれど、あのチェリーでねペットボトルを1本買って、であの仕事やってるんですけれど、いやこれ SOS、 あの弁当毎日持って行ってるから、なんかそこにジュース、まあ、ジュースが飲みたいんですよ、ぶっちゃけね、はい、お茶よりジュースが飲みたいんですよ、仕事中やから、なんかその普段はジュース飲まんようにしようと思ってるんやけれど、まあ、仕事中やし、えっかって思ってね、頑張ってるんやしって言ってね、ちょっとあの自分へのそのなんやろ免罪符をね貸し付けて、ジュースを飲んでるんですけれど、まあ、ジュースがいいんですよ。でそこで、箱ごと30本あるんですけれど、あれ行数とか言ってもらったらみんなわかるんですけれど、まあみんなバラで取ってるけれど、そのね段ボールに積んで一番上のバラのカンカンが置かれてるんですけれど、あれね下の段ボールごとガッて取ってええらしいんですよ。あれ絶対取ったらあかんって言われると思って、取ったら怒られるかなと思ったんですよ、ちょっとお客さんって、ね、言われるかと思ったんですけれど、あれ段ボールごと買ってええらしいんですよ。ってことで、で値段が1400円とかやったんですよ、30本入りで。いや、それやったら、毎日出社して、ジュース買うより、こっち買った方がええなって思って、買ったんですよ。はい。ただね、まあ買って、毎日仕事場に持って行ってるんですけれど、やっぱ家に置いてしまってるんで、どうしてもね、仕事終わりとか帰ってきて、最近とか暑いじゃないですか、風呂上がりとか、飲んでしまうんですよね。あんまりその家でジュースは飲まんようにってね心がけてるんですけれど、やっぱあるっていうのがあかんよね。風呂上がって冷蔵庫上げて、そのカンカンで 冷えてるジュースサイダーがあるんですけど、取っちゃいますね。いやー取っちゃいますね。っていうことでね、2週間前にちょっと30本入りを買ったんですけれど、もう6本とかしかなくてね、どないしようかなって思ってね。でもね、家に冷えてるジュースがカンカンであるってめちゃめちゃなんか人生の幸福度高いんですよ。これね、缶ってところがまたちょっとずるいなって思ってて、ペットボトルとかやったら SOS まだ我慢できるんちゃうかなって勝手に思ってるんですけれど、いやお前どっちも一緒やろってね思われるかもしれないんですけど、缶のジュースって美味しいんですよ、ペットボトルより。ぶっちゃけね、これSOS なんでかっていうロジックがあるんですけれど、まあペットボトルと、まあ、ジョッキで飲むジュース、これどっちかでうまいかというとやっぱジョッキのジュースなんですよ。でペットボトルと缶どっちが美味しいかって言ったらやっぱ缶のジュースになるんですよ。これなんでかっていうと、口つけた時に冷たい感覚ってめっちゃ嬉しいんですよ、ね、冷えてるジョッキもそうなんですけど、やっぱね口につけるのが常温のプラスチックなのか、鉄とかジョッキで冷えてるところ、口当たりがええのってどっちって言ったらね、絶対にね缶とねジョッキの方なんですよ。これも SOS 結構自分を客観視しながら言えてるなってね我ながら思うんですけれどね、はい、逆に SOS が客観視できるところそこと、あともうないんぐらいかぐらいってところなんですけれど、ということでね、缶っていうね冷えた缶ジュースっていうのがもうどうしても美味しいんですよ。やっぱ手に取った時ね、鉄のピタってするね冷たい感じね、それペットボトルに永遠に決まってるじゃないですか。っていうことでね、缶のジュースがちょっとよろしくないっていうことでね、2回目買うかどうか悩んでるんですけれど、ね、これから暑くなるから買いたいと思うんですけれど、皆さんもねなんか実は家に結構そうやってねジュースまとめてるよという方いらっしゃったらぜひぜひ教えてください。はい、ここでいい時間になったのでかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしくんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: わかる、あると飲んでしまうのはすごいわかるし、
1: いやわかるよ。
0: で缶が美味しいのもなんとなくわかるね。
1: なんかわかるよ、なんか入れ物によって。でもリアルにちょっとぐらい絶対あるよな、
0: うん、
1: だってなあ、そらさ容器によってさやっぱり味って変わるらしいから、うん、やっぱあるとは思う。それは
0: だって私ビアホールってバイトしてたけど、うんうん、ビールのグラスの洗浄具合によっても味が変わったりするから、
1: うん、確かにせやな。
0: そうなんですよ、
1: 泡のな、
0: そう、泡の泡立ちがね、
1: 繊細さとかも違うみたいよね。
0: そう違うんですけどね、うん、まあそんな感じで飲む入れ物っていうのもすごい大事やと思うし、うん、でコップもそうやしな、お気に入りのリツカさんがお菓子を配っております。
1: もうさすがかなちゃんの子供です。
0: うそうそう、
1: 可愛いし優しいし、
0: あやって、はい、もうね怒られまくってはりますけど ね、
1: まあ、子供はね怒られなんぼですよ。
0: そうですね、成長成長ですけども、
1: 元気でなんぼです
0: ね。まあその
1: また来てくれた、
0: はい、
1: 色地がハートもらいます、はい、
0: ありがとうございます。もうエンディングなんでね、ありがとうございます。終わったらこれいただこうと思います。
1: なんとのどかな、ね、エンディング
0: ハッピーな気持ちになられたでしょうか。
1: ハートもらいました。
0: はい、もう何喋るか忘れてしもたわ。
1: でも私もだからそのお酒の話やと、うん、お酒好きで日本酒好きなんですけど、
0: はいはい、
1: プレゼントさせてもらったやつが、うん、お酒の日本酒の何カップじゃなくて何だっけ、
0: おとくり、
1: とっくり、おちょこや、
0: おちょこ
1: の4個セットみたいなんで、うん、全部形違ったら実際プレゼントさせてもらった方から感想が来たら、うん、同じやつ入れても味ちゃうねんって。やっぱり容器でもその形でも違うから、
0: 違う、あだからビールとかも薄いグラスが一番美味しいなって。やっぱりその
1: バカラとかもそんな感じ
0: だな。そうそうそう、薄いだから嫌や
1: ねん、すぐパキンってなる。
0: そうやねん、だからこっちは嫌やねん、洗う方としてはすごい嫌
1: やねん。怖いな、
0: そうそう、割れちゃうから
1: 嫌やねんけど。
0: そうそう、というわけで皆さんもいろいろグラスで試してください、
1: ね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たり

皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりばっちり、今週も始まりました。はい、もう6月に入って梅雨もね来てムシムシしている状況なんですけれども、私暑さに慣れるためにラドンスチームとか入ったりして汗をかくようにしてるんですよね。そうするとなんかこう 汗ばむっていうことがそんなに嫌じゃなくなったっていうのがありましてですね、なんかちょっと夏とお友達になりそうなれそうな気がするっていう今日この頃なんですけれども、皆さんどうですか、汗かいてますかね。えもうむっちゃ汗じんわりっていうのがもう嫌で嫌でしょうがなかった。あと紫外線もねすっごい嫌やったんですけれども、ちょっとある目的を見つけてですね、その夏フェスに行くということで汗をかくのに慣れたいなとかって思い出したら、なんかちょっと汗かくことが心地よくなったりとかで、紫外線もようこそみたいな感じで、意外やろ太陽も絶対浴びたくないって言ってたのに、ほんとちょっとした心がけで変わるもんやなと思ってね、日々こう感動しながら過ごしております。今日この頃でございますね。皆さんも梅雨をぶっ飛ばせという感じで、先週までね一人喋りでさ自分のことをいろいろと語らせていただいたんですけれども、今週はゲストさんをお呼びしておりますので、またいろいろお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。楽しみにしていてください。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所くにちゃんランドの提供でお送りします。

Экипаджи. Экипаджи. Экипаджи.

0: い、クリちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まっております。今週のゲストさんはですね、私播州幸せ広がる会に、所属というのかな、参加しておりまして、そこで結構ねご縁をいただいた、でまあまあいろんなつながりがあるんですけれども、そちらからお越しいただきましたごっちゃんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます、ごっちゃん。
1: ついに来ましたね。
0: 来ましたね。
1: 来ました。くにちゃんランド。
0: くにちゃんランドです。ここが、
1: ね、すごいですね。
0: すごいですか。
1: すごいすごい感動。
0: 普通の家なんですけどね。いやいやい
1: や、ずっと来たかったんで。
0: ありがとうございます。ねえ、ごっちゃんこの前、まあ、ラジオ出てみたいですってね、はい、言ってくださって、その時はあれですね、播州幸せ広げるというの岡本ちゃんと東野さんの講演、はい、講演会、コラボ講演会でね、はい、でお話ししてた時にね、はい、ラジオ出てみたいですっていうことで、はい、そうならならなら、はい、ぜひぜひ出てください言って、はい、で今日この日を迎える。
1: そうです。
0: すぐ決まりましたね。
1: すぐ決まりました
0: ね、
1: はい、うん、夢がすぐ叶いました。
0: 夢ってありがとうございます。で、まあごっちゃんはですね、私曲作りされたりとかするところからなんか一気にこう近しくなったっていうところがあるんですけれども、はい、
1: そうですね、
0: ごっちゃん自身で、そうですね、自己紹介していただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: はじめまして、後藤明、ごっちゃんと呼ばれてます、うん、で普段はどこにでもいるサラリーマン、会社員をやってます、うんうんうん、はい、で休みの日とかをこう使って、はい、先ほどくんちゃん言ってもらった、まあ、音楽作ったりとか、あと、まあ、その播州とかいろんなコミュニティ出たりとか、うん、あと、まあ、掃除のボランティアしたりとか、うん、あとまた今日話出てくるかもしれないですけど、うん、日本公演新聞でこう講演会に取材行ったりとか、
0: はいはいはい、
1: なんかそういうことをこういろいろ、うんうん、休みの日に活動して、うん、こうおっさんでもこう人生楽しんでんねんでみたいな、なんかそんな感じで活動してます。
0: なるほど、はい、すごいいろんな活動されてるんですよね。
1: そうですね、うん、最近ですけどね、
0: こう、うん、サラリーマンだけども、はい、休みを利用して、はい、よくね、下やん、
1: はい、
0: ごっちゃんと私下やんつながりなんですかね。 そもそもは
1: そうです、下やんつながりですね。下ファミですね。
0: 下ファミですよね、はい。播州で一気になんか仲良くなったみたいな感じはするんですけど。そうなんですよ。
1: 播州ので多分くにちゃんと出会うタイミングとか機会は多かったと思うんですよ。
0: そうですよね、う
1: ん、で話してたら、うん、なんか、まあ、下ファミとか、
0: はい、
1: あと、まあ、ね、SNS とかで見てたら、くにちゃんも下ファミなんやみたいな、
0: うんうん、そうかそうか、はい、そうやね、共通点がね。だから時期がちょっと違うかもしれないですけど、まあ、結構下やん脱藩推奨してるけれども、
1: そうなんです、
0: あんまその手に乗ったらあかんねんみたいなのがあって。
1: あ、そうなんですか。
0: いやいや、だからサラリーマンを続けながら、はい、その好きなことをやるっていうのはもう本当にいいバランスやなと私は思うんですよ。
1: なるほど、
0: うん、はい、やめて、もうパーンとやめてしまったら、はいはい、ねえ、怒涛に迷うじゃないですか。
1: ね、そういうのもありますよね。
0: うん、
1: すごいなとももちろん思うんですけど、
0: うんうんうん、なんかコツコツやられてる方っていうのは、うん、なんかすごい計画的にね、すごいなと思う。その岡本ちゃんもそうなんですけど、ね、福ちゃんもそうですよね。
1: そうですね。
0: だから播州の人、うん、手堅いですね。
1: 手堅いです。手堅くやりたいことをやる。
0: うんうんうんうんうん。それがまあ ほんまかなって思うんですね。うん、
1: そうですね。
0: 私も結構その下屋の行き当たりばっちりっていうフレーズが好きで、はい、番組にも使わせてもらってるんですけど、ね、まあ、行き当たりばっちりじゃちょっとね、
1: はい、いろいろね、
0: いろいろね、
1: お金もいるし、
0: そうです。
1: 家族もあるし、
0: ね、そうですよね。その辺ちょっとこう秘訣なんかもね、この、まあ、2週にわたってね、お話聞かせていただけるいただくんですけど、はいはい、またこう聞かせていただけたらなと。もう自由に、はい、ごちゃがね、湧いてきたことをどんどん喋っていただいていいかと思いますので、
1: 何でも喋っていいってね、今教えてもらった、
0: うん、そうです、はい、そうです。もう雑談の中で、はい、なんかこう出てくるもの、自分の気づきとかね、はい、私も気づかされることとかがあると思うんで、はい、うん、そうなんです。ラジオっていうのはあれですか。
1: ラジオですか、
0: うん、
1: ラジオはね、一回、まあ、出たことはあるんですけど、その時も、まあ、なんかこんな雰囲気のところでいろいろお話、今やってることとかをお話しさせてもらって、
0: うんうんうん、
1: まあド緊張ですよね。
0: じゃあ2回目やったらもう慣れてますか。
1: いや、まだド緊張です。
0: けど落ち着いてはるし。
1: あ、まあ、ですか、
0: ね、うんうんうん、けど喋ってみたいっていう気持ちはあったりとか、
1: うん、やっぱりね、何でもなんていうのかな、やったことないことチャレンジするのってね、なんか楽しい
0: んで。そうですよね、はい、マラソンもされてますよね。
1: マラソンしてます、はい、
0: あ、そうだそうだ、
1: はい、この間もフルマラソン走ってきました、
0: はい、 そうなんですね、はい、この間って大
1: 会もこの間もうちょっと2ヶ月ぐらい前ですけど、うんうんうんうん、フルマラソン走ってきて、うん、はい、まあ、楽しかったですね。
0: へえ、はい、フルマラソンももう何回も走られてるんですか。
1: もう、うん、20回30回
0: そんなに、
1: うん、15年ぐらい続けてます。
0: わ、はい、じゃあその頃から、まあ、サラリーマンをしながらなんか自分の挑戦みたいなのをやっていこうってしてたんですか。
1: そう
0: です
1: ね、そういうのは、うん、あったと思います。
0: あ、
1: うん、
0: じゃあそもそもはそういうなんていうのかな、あのチャレンジャーって感じですか、
1: はい、
0: おっちゃんは。
1: いや、あのね、もともとは全然そんな人間ないんですよ、うん、
0: へえ、
1: はい、だからまあ学生の頃とかも別になんかチャレンジャーとかでもなかったし、うんうんうん、結構家でぐうたらしてるのが好きやったし、うんうんうんうん、っていうのでなんかずっと来てたんですけど、うんうんうん、なんかまあいろんなその人の出会いのきっかけとかで、うんうん、なんかああやってみようかなみたいなことがいろいろ増えてきた感じですね。
0: へ、うん、じゃあごちゃにとって一番の、あ、なんていうのかな、最初の一歩っていうのは何やったんですか、やってみて。
1: 最初の一歩ですか、うん、最初はでもそれこそそのまあいろいろ細かいことはあるんですけど、大きなとこで言ったらさっきあの言ってたマラソンっていうところがあって、うんうんうんうん、でこれも本当たまたまやったんですね、うん、で僕それまではもうタバコガンガン吸うし、うん、吸うし、うん、そんなまあまあ運動は好きでしたけど、うん、マラソンなんかとんでもないっていう感じだったんですね、うんうん、で、ある友人が、うん、その神戸マラソン、
0: はいはい、
1: もう十何年前ですけど、はい、神戸マラソンの、その走れるようなこうチケットが、うん、こうまあ手に入りそうなんやみたいなことがあって、うん、あ、そうなのっていうので、うん、で神戸マラソンが何なんかも知らなかったんですよ、うんうん、で出るって言われて、うんうん、まあお前が言うんやったら出るって言って、うん、で後でフルマラソンって知ったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: フルマラソンって人が走る距離違うやろとか言って、うん、あれテレビで見るやつやろとか言って、うん、言ってたんですけど、うん、もう決まったからに走らんしゃあないと思って、うんうん、でそっからあの奥さんに、うん、すまんこういうこと決まったと、うんうん、靴を買ってくれジャージを買ってくれとか言ってすぐ形から
0: 奥さんが財布の
1: 全部握ってるんで、うんうんうん、買ってくれって言って、うんうん、ほんまにやんのとか言われて、うんうん、やるとか言って、うん、まず形から入って、
0: はい
1: はい、で練習し始めて、うん、って感じですね、
0: は
1: い、で、まあ、マラソン出たっていうところからなんか自分の一歩踏み出したみたいなところはきっかけかもしれないです。
0: じゃあそれは完走できたんですか、最初から。
1: それはね、うん、完走はねできました。
0: すごい、
1: できたんですけど、うん、もうボロボロで、
0: うん、
1: もう最後は歩き、みんながやっぱ応援してくれるんですよ、
0: うん、
1: 頑張れ頑張れって、うん、あの知らない人もね、うん、でもちろん嬉しいんです、
0: うんうん、
1: 嬉しいんだけど、うん、頑張っとるわっていう気持ちもあって、うん、
0: はいはいはいはいはい、はい、そんな気持ちになるんですね。
1: 頑張っとんねんって
0: 頑張っとんねんって
1: でその時はその制限時間が7時間だったんですね、
0: はいはい、
1: で僕もう本当に6時間40分かかったんですよ、
0: おーおー、う
1: ん、ボロボロで、
0: おーおー、うん、
1: でもまあ一応完走して、
0: うん、
1: でも二度とやるかと、こんなしんどいこと、
0: うん、
1: お金払って、
0: うん、
1: って思ったのが最初です。
0: 最初、はい、だけど2回目も走りきったと。
1: それで二度とやるかって思ってたんですけど、うん、いやフルマラソン俺走りきったんだなっていうのが2週間ぐらいしたら、
0: うん、
1: なんかちょっとこう思い起こされてきたんですよ、やり遂げた感というか、
0: うんうん、
1: でそっからせっかく走り切ったのに、うん、もったいないなと思って、うん、これで終わらすのは、
0: うんうん、
1: と思って、であちょっとやってみようと、うん、でもまあ一人でやるのはすごいなんかそんな継続力もないし、
0: うん、
1: どうしようかなと思ってて、うん、でなんか地域のランニングクラブみたいな、サークルみたいなのがあるっていうのを SNS 知って、うん、でそこに飛び込んで、でそこから仲間もできて、
0: はいはい、
1: で一緒に練習してっていうのでずっと、
0: へ、
1: まあ、今もやってます。
0: あ、すごいですね、うん、最初にそういうコミュニティに入ったっていうのも、
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: そうですね、
0: 続けられる、
1: うん、コミュニティに入るのもやっぱり最初はなんか勇気がいったというか、
0: うん、
1: 全然知らんところにね、
0: うんうん、
1: ポンって行くんで、
0: うん、
1: めっちゃ速い人ばっかりでどうしようとかね、そんなことも思ったんですけど、
0: うんうん、
1: みんないい人ばっかりで、
0: へー、はい、そうか、
1: そういうのがきっかけやったかもしれないです。
0: なるほど、うん、じゃあそれをやって挑戦すること、
1: はい、
0: あと達成したその達成感とかね、
1: うん、
0: そういうの味を占めてきたわけなんですね。
1: どんどん味を占めてきてるんですね、
0: はい、でいろんなことに挑戦。
1: あ、そうですそうです。
0: あとどんなこと挑戦したんですか。
1: あとですか、あとはなんだろうな、あとはなんか全部そのたまたまが多いんですけど、
0: うん、
1: うん、 それこそまあいろんな出会いの中で、例えばその筆文字やってる人がいてたら、はい、あそれあ下屋もそうですよ ね、はいはい、筆文字やってるって言ったら、筆文字って何やろうと思って、でなんかそれやってみて、でもこんなやってんねんっていうのを下手くそでもいいから、なんか SNS とかで発表せって言われたんですよ、でそんなんめっちゃ嫌なんで、こっそりやっときたかったんですけど、だからまあやってますっていうのをこう言っていったら、まあ、ある人から、それこそ岡本ちゃん、岡本ちゃんのお知り合いの人がいらっしゃって、で今度自分が喫茶店を経営されてるんですけど、そこでこう軽く展示会するから、そこにごっちゃんの作品も展示しようとか言われたりとか、でそれも展示してもらって、そっからそのあこの言葉いいねっていうのを全然知らんお客さんが言ってくれたりとか、そのカードをこう持って帰ってくれたりとか、なんかそういうのがあったり、
0: そっか、なんかこういろんな提案をこう素直にこう受け入れてやってみるっていうことをやってはったんですよね。もうそんな自分なんてじゃなくってどんどんやっていくっていう、
1: なんかそれが楽しいなと思い始めたのが本当に大人になってからですね。子供と学生の頃はもう全然そんななかったんで、
0: 分かります。私もそうでした。
1: 本当ですか。
0: もう暗黒時代です。暗黒時代、中学校高校あ私の口癖ゴーワクっていうのが口晩秋なので、ゴーワクとかっていうのがもう先生にゴーワク言うてましたからね。なんかそういうなんか暗黒でした。
1: 暗黒
0: で、で今なんかできなかったことを調整してるっていうのもあるんですけど、
1: なんか一緒かもしれない。
0: 一緒ですか、そんなゴーワクなんて言ってへんかったですか。
1: それは言ってなかったんですけど、
0: なんかね、なんかできなかったことを本当がむしゃらにやってるって私は今そうなんですけどね、できなかったというかやらなかったことってね、それをこう挽回してるっていうのはあるけど、ね、まだまだいっぱいね。そうそう、宮中新聞、あの日本公営新聞になったんですか、はい、あの特派員をされてる、
1: 今やらせてもらってます。それも、本当たまたまで、お正月に、退屈やったんで本屋さん行こうと、なんかちょっとお正月時間あったんで本読もうと思って、であの本屋さんでどんな本いいかなと思って物色してたら、その日本公演新聞の、当時宮崎中央新聞の編集長が書かれた、その一冊の本があって、で僕そんな存在で知らんかったんですけど、パーッと立ち読みしたら面白そうやったんで、本買って、でこんな新聞があるよっていうのを知って、で新聞購読し始めて、でそこから普通に読者やったんですけど、ただの読者やったんですけど、その今度その神戸で、その読者の方が集う読者会っていうのがありますよっていうハガキが来たんです。でそれも今までやったらなんか面倒くさいし、家でゆっくりしたいしと思ってたんですけど、なんか行ってみようかなと思ったんで行き始めて、でそこからそういう読者さんのつながりができて、でそこからこの月1回この読む会っていうのがあって、それは新聞を持ち寄って、簡単に言ったら感想をシェアする会なんですけど、でそこに行くことにしたんですね。でそれで行ってたら、そこってそのなんていうのかな、自分の発言を批判もされないし、ただああそう思ったんですね、いいねみたいな話をこういろいろする場合やったんで、すごい心地よかったんですね。でそれずっとこう続けていくうちに、いろんなご縁があって、その特派員って言って、講演会の取材に行く、のがあるんですけど、それやってみないっていうので、声かけていただいて、なんかやったことないことやし、なんかチャレンジしてみようかなっていう、それがちょうど去年ぐらいなんですけど、
0: から、
1: やり始めた。
0: なるほど。特派員 の編集後期みたいな、なんかね、あるじゃない、枠があって、特派員の人が書いてるっていうのを、私も昔購読してたんで、そうすごいなと思っていつも見て、その特派員ごっちゃんやってるんやとかって思って、
1: それ楽しいです
0: ね、声がかかるっていうのはやっぱりよっぽどこういろんなこう 目があるんでしょうね、いろんな方向から。その
1: ありがたいですね、
0: 物の見方っていうね、
1: 声かけていただけるっていうのがね、やっぱりありがたいです
0: ね。宮中新聞の特派員のごっちゃんっていうね、日本公演新聞か、今
1: 日本公演新聞です、一番最初に記事掲載してもらった時に、そのね、特派員で後藤明って名前が載るんですね、それはやっぱり 感動しましたね。
0: ねえ、
1: うん、これが日本全国に流れて
0: る。そうですよね。購読者いっぱいいらっしゃるもんね。
1: それはすごい嬉しかった
0: です。すごい、これ何でもチャレンジされてるっていう感じですよね。
1: そうです、なんかね、興味のあることで声かけてもらったことは、あの下谷がよく言ってる言葉で、あの中半理論って、
0: 中半理論
1: っていうことをこう言ってて、中途半端でええねんと、とりあえずなんかピンときたらやってみたらええねんと、あかんかったらやめたらええねんと、これがすごいね、なんかこう救われたというかね、あ、そんなんでええんやと思って、興味あることはとりあえずつまんで、飽きたら一回置いといて、でも時間経ったらまたなんかそれがやってみたくなってみたいな感じで、なんかやりたいことはやろうかなっていう、
0: そういう精神でいろんなことにこう取っかかってやってるっていう、そうですね、あれですよね、はい、そっか。で今興味があるのっていうのが
1: 音楽
0: なんですよね。
1: はい、これが面白い、
0: 音楽をどうされるんですか。
1: 音楽はね、もともとは作詞をずっとしてたんですよ。
0: へえ、
1: それはね、あのもう高校生ぐらいの頃から作詞家に、
0: 言葉操る人なんや、
1: 作詞家になりたいと思って、
0: そうなんだ、
1: もともと文章を書くのが好きだったんですね、作文とか、まあ、それはあったんですけ ど、で、高校生の時に友達がその作詞活動をちょっとしてて、自分で作詞作曲してたんですよ、友達がね、でそれ見てて、小道くんもなやってみやとか言って、でも楽器できないんで、でもまあ文章書くぐらいやったらできるかなと思って、でやったら面白かったんで、そっからなんかこう、将来、こう自分の書いた言葉で、全然顔も知らん人が、まあ、それを見たり、まあ、音に乗せて聞いてくれたりして、で明日も頑張ろうとか、あこの歌ええなとか、なんかそういうことを思ってくれたらええなと、自分はなんかそういう役割をしたいなっていうのが、学生の時にあって、
0: 学生の時からそう
1: ですね、高校生とか、それがまあ一番最初ですね。
0: なるほど、そこからその音楽、今現在そのつながっていってるっていう、
1: そうなんですけど、ちょっとねやっぱり間あったんですよ。で、その高校生の頃にそういうことがあって、で、まあ、家でもやってたんで、まあ、両親も、まあ、趣味で何かやっとるわみたいなことは知ってて、そしたらその本当の作詞家のプロの先生と、なんかその親がたまたま出会って、うちの息子こんなんやっとんねん言ったら、でもうちキーやみたいなんで、ちょっと
0: あ
1: の修行させてもらった期間があったんですよ。
0: そうなんですか。
1: 大学生の4年間ぐらいね、まあ、いろいろ教えてもらったんですけど、で、まあ、それ終わって、でその時にもやっぱり文章とかで、将来やっぱ仕事したいなと、それ書く仕事したいなって思いつつやっぱり現実はそんなんで食えるほどやっぱ甘い世界ではないんで、でね、あの進路選択する時に、まあ、親に大学まで出してもらったし、ね、そんな、まあ、作詞家になりたいとか言うても、そんな夢物語に近いから、まあ、一旦一般の会社に勤めて、生活していかないといけないんでっていうので、だんだん作詞からはこう遠ざかっていきました。
0: そうですね、そこから、まあそのね、あるアプリというか、その、
1: はい、アプリ
0: に出会って、
1: そうアプリに出会って、
0: その夢がちょっと叶ってる、
1: 今叶いまくり、
0: ね、まくりなんですよね、
1: そうなんです。
0: そう、曲を作る、作詞作曲をされてる。
1: そうですね、これが面白いですね、
0: 面白いですよね、それが、あ、そうか、ごっちゃんやっぱり作詞家になりたかったんですね。
1: 僕作詞家になりたかったんです、
0: そうなんだ、
1: そうで、なりたくって、でそれこそその下谷の話とかを講演会とかで聞いた時に、なんか自分のほんまにやりたかったことって、子供時代に思ってたことを思い返したらええでみたいなことをなんか言わはったんですよ。自分のやりたかったことなんかなと思った時に、一個ポンと出てきたんが、ああ、それ作詞やりたかったんやっていうのでやり始めて、で、ね、今 SNS とかも発達してるんで、そんなんで発表したりとか、
0: なるほど。ここで今日ごっちゃんがね、作った曲を持ってきていただいたんですけれども、それをちょっと 流していただこうかな。ごっちゃん曲紹介をお願いします。
1: はい、はい、じゃあ優しさの粒子を聞いていただきたいと思います。

0: はい、優しさの粒子、むっちゃ優しい曲やね、うん、すごい、
1: 歌ですね、
0: 歌ですね、
1: 自分出てないですね、
0: いやすごい。これごっちゃんはその昔に、はい、作詞してたやつ、
1: 今最近
0: 作詞したやつ、はいはい、
1: 最近作ったやつです。はい、優しさの粒子っていう言葉は学生時代にメモってた言葉です、
0: うん、そうなんや、うん、学生時代にその優しさの粒子、はい、繊細や、
1: 繊細なんです、
0: 繊細ですね語は具言うとばいちゃうわ全部向き合っとったんやその時に、すごい、どうで、んこれがどんどん作れていける世の中になった
1: んですよ。作れるし、ね、発信できるし、ねなんか言ったらもう今世界中に発信できますからね。
0: そうですよ ね, ね。
1: だからすごいいいなって、う
0: ん。今どんな感じで形にされてるんですか？
1: 今ですか？
0: あの発信されてるのはなんかどっかの
1: YouTube で。
0: YouTube で。
1: はい。
0: で、あのチャンネルとかは。
1: チャンネルですか、うん、チャンネル持ってます、はい、
0: それで、はい、皆さんにね、はい、どんどん聞いていただいたらなとか、
1: ね、そうですね、
0: 何で検索したら、
1: 検索ね、うん、英語で Always Fan で5100
0: Always Fan、はい、Always Fan 5100、
1: はい、5100で出てきます、
0: うん、またこれあれですね、はい、その紹介の時にそのごちゃんのチャンネルとかも、
1: あ、そうです ね, ね、はい、嬉しいです、うんうんうん、はい、聞いてもらったら、
0: 素敵じゃないですか、
1: うん、ありがとうございます
0: ね、これをどんどんこう広めていく感じ、
1: あ、そうですね、うん、これずっともうやっていきたいです、
0: もうまさに自分のこう転職というか、
1: やりたかったことですね、
0: やりたかったことに、はい、ねえ、はい、あの到達したっていうところですね、そうですね、
1: 今できてるんやって感じですね、うん、
0: すごいね、
1: 反応が嬉しいです、聞いてくれた人の、
0: いやいやいや、ほんま素敵です、うん、うんうん、なんかちょっとその昔の学生時代の話とか、なんかそういう思いだったりとかもまた来週ね、はい、いろいろ聞いてみたいなとかって思ったりもします、はい、でまた他の曲もね、はい、紹介していただけたらと思いますので、
1: はい、はい、よろしくお願いします。今週
0: もたくさんお話聞かせていただけてありがとうございました。ごっちゃんでした。あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たり

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、死ぬる夜が始まったのが2年

0: 8ヶ月前か、
1: うん、
0: 2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送長いてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ編成が変わって3人体制にもなって、でまあ死ぬ夜としてはちょっと一つね区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんでまあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。はい、改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな。なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつね、こう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、リスナーさんもね、よかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どう、なんか、もうなんか、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい。
1: だからね、だって、一番最初のパーソナリティがズリさんだから、スタートはまさにズリさんと一緒。
0: そうだね、あっという間だったよね。
1: あっという間だったけど、最初の1年は結構長かった気がする。あの、初めてのことばっかりだったから。ラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか速さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
0: なんか今更聞くんだけどさ、
1: はい、
0: 会社名言っていいのかな。
1: うん、もちろん。
0: 深海魚ってどういう意味？なんで深海魚？
1: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、パーソナリティさんとか定款根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあそういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にある、っていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人ではないんだよね。いろんなパターンがある、深海魚って。多分その表に出てない魚が山盛り、要は
0: あんまり見つかってないね。
1: そうそう、だ個性あふれる深海魚と多くて、
0: なるほど、
1: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれているいろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
0: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、まあ、結局有名な人とかさ、そういう人たちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、死ぬる夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
1: そうね、
0: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
1: シリーズ
0: を始めたから、でまあその深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、まあそこが合ってたっていうか。
1: ああそうだね、でも結構そういう人は実際集まってる、そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、辞めた方とか外すと21番組もあって、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう。だそれが結構会社のコンセプトだったり、ああいうふうに定款 根幹にちゃんとあって、うん、そう、まあ意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
0: うんうんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのか、それを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
1: うんうんうん、
0: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
1: うん、
0: でも結果こうなってるじゃない、うん、まあいろんな説あるけど、やっぱりもうすでに決まっていて、こうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
1: あーなるほど、ね、
0: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当だからこうなりたいとかこうありたいっていうのって、こう希望だけじゃなくて、そう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはい、で結局叶えてるわけで、
1: うん
0: うんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけど、もともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはやっぱりパーソナリティやってかなと、
1: ね、
0: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うんうん、時間をもらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて、
1: あそっかそっか、
0: もうみじんも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね、本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、なんか毎週楽しかったし、なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
1: まあ、いろんな人がいるから、ゲスト番組なんだね、ゼリーさん
0: と
1: か
0: ね、
1: なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、うん、興味持つしね、ちゃんとずりさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
0: うん、そうね、
1: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにずりさんとしてはね、
0: 確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
1: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
0: うんうん、まあね、今日で死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、まあこのままっていうこともあるかもしれないんだけど、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、なんか何かが終わったり何かがこう除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
1: そうそうそうそう、
0: ね、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
1: 確かに確かに、
0: まあ、千鶴玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
1: でも ね、それも良かったと思うけどね、
0: あ良かったと思うよ私も、うん、でもまあ千鶴玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
1: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
0: うん、
1: 必ず、まあ、どこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うんうん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
0: うんうん、
1: 1個よく言われた新陳代謝、
0: うーん、
1: まさにずいさんが言ってるように、うん、この人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝によくする、うん、そのラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
0: うん、
1: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的によく思ってなくて、
0: うん、
1: 確かにそのずいさんの後釜の23時金曜日、
0: うん、
1: どんな番組かなっていうのも楽しみだしね、
0: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
1: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
0: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、そうそうそうそう、いや本当あそこに入るね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
1: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
0: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後の どんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
1: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
0: うん、あそうなの
1: 中山さんターニングポイントの あの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
0: え1時間ってこと
1: 30分番組は水曜日と木曜日両方やるの。
0: あ、別番組？
1: 一緒の番組で。
0: 一緒の番組を。
1: 2枠。
0: へえ、そんなこともできるんだ。
1: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが、あの同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人、市長とか、はいはいはいはい、区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか。うんうんうんそういう要はどっちかっていうと民間と官の方の方々がそのすごい当たったみたいでゲストに出させてほしいっていうのが溢れちゃってもう一枠抑えないと回しきれないなって
0: そうなんだ
1: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとかで辰巳さ
0: ん
1: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいでいやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い
0: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
1: 真面目にやってるからじゃない、
0: ね、
1: だってユッキーさんとかも全く違うじゃん、
0: うん
1: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれどもあと小島社長とかもねエンタメでやってて形でもう結構ふざけた感じでやってるんだしみんな人それぞれバラバラでもあと目的俺前も言ったけどラジオやる上で一番大事なのは目的なんですよそういうビジネス的にやるのもいいしもうただ趣味でやるのもいいしお笑いでしてやるまあそれはお笑い仕事でもいいんだけれどもあとはもうそういういろんな目的があってあと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけどその目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて
0: なるほどね
1: 趣味でただ楽しければいいでもいいし逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト
0: あ集めるのがね
1: そうぐらいな感じだったけど一個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで一気に周り広げてくれてでしかもそういったウェブ、支援事業から、うん、そういうのやってるんだけどマーケティングの、うん、それもなんか結局とかそういう流れで一気になっても一つのきっかけだけだって言った
0: そうだよね
1: だから本当わかんないのよこれは
0: そうだよな
1: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思った
0: なるほど
1: 真逆であラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな要は出たかったら宣伝したいしかもお金かかんない
0: うーん
1: っていうのはやっぱり大きかったみたいでだからもう全部意外なことだけど前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオでまさに中山さんもそういうことで来月から人は増やさせてほしい
0: すごい
1: すごいよ
0: 中山さんすごい
1: あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話やっぱラジオって ね,
0: そうねだからその中山さんが本当ねゲスト出た
1: そうよ、きっかけだって、つりさんの番組だもん。
0: ねえ、うん、なんか始めようかなみたいな。うん、で、まあ、東京の方じゃね、ないから、ないよね。
1: そう、今、名古屋でやってる
0: もん、ね、
1: 名古屋で、そう、うん、まあ、こっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ。うんうんでも面白いよね。
0: そうだね。
1: そう考えると。
0: で、辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、ね、そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストに来て、ね、そのこのブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうか楽しかったって言ってくれて、
1: ね、
0: もう今はなんかもう。仕事なのかラジオなのかっていうぐらい
1: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
0: うん、
1: 行ってゲストに出演してるもんね
0: それはすごい
1: 京都も行くし、
0: そうだよ
1: 明石も行くし だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね。仕事的に考えたけど、やってみたら逆に楽しすぎて、どんどんのめり込んじゃって、他局の人とも仲良くなって、そっちの番組出させてもらってとかするっていう。だから面白いなって思う、ラジオは。何があるか分かんない。
0: そうだね。だからその人の可能性をなんか1から10まで、こうグッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
1: ね。あとはまあ自分次第だよ。さっきも出た言うよね、結局自分次第、全部。
0: そうだな、思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
1: ね、あね、だから
0: 考えてみた
1: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃は、あの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、でまさにこの今週か、今29日だけど、月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
0: すごい。
1: やっぱそういうのはって分かんない、当然予測してないし、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、面白いなと思う。
0: まあね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、自分がどんなことをやりたいかとか、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから。
1: あ、ズリさんとしてね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: だからまあ最初の頃を始めた頃、本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのもうまくないっていうところから、まあ、どんどん本当慣れ て、
1: そうね、
0: いろんな人とも出会って、私はやっぱり人と出会って、なんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
1: あとあの辛口トークが逆に ね、あれやっぱり
0: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
1: それも最初もなかったけど、多分いろいろやってきて、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、そういうのもね、
0: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
1: と
0: か、うん、
1: ああなるほどね。あとこの場だからこそできることだしね、まあ、ラジオだからっていうのもあるし、
0: うんうん、そうだな。なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですって、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね。
1: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
0: いや本当
1: さっきアキラさんもあの、派遣でバイトしてるんだけど、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなのね、でもやっぱラジオ実はやってみるって言ったら、ええー、なんつって言ってた、向こうからもう本当いいすごい有名なところで見てから、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、やっぱ顔のつながりもあるから、だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね。
0: がまあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか、他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、もうぜひ私が終わる死ぬよりの後23時台
1: 開く、まあね、いや本当そう、
0: 開きますからね、
1: 多分速攻埋まると思うけどね、
0: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない。
1: 本当そんなレベルだって、
0: 29日だからね、これ
1: 流れるのが。もう今もう22時から23時までなん、あ、24時まで空いてないもん、どの週も、ぐらい人気、まあ今やめてるね、番組も出てくるからまた分かんないけど、そんな状況ですから、
0: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
1: ズリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、なんか最後
0: そうだ、
1: ね、死ぬ夜としてだけどね、あくまでも、
0: そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、そうだね、なんか それはもうね、いつも思ってたね、ここ来るたびに、あ、なんか夢が叶ったので毎回思ってたから、もう本当、
1: まあ、このスタジオに入ってね、
0: そうそうそうそう、そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、毎回楽しくて、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、
1: ラジオは好きですよ、今
0: 好き、大好き、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
1: はい、
0: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひ死ぬ夜の千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ番組もちょっとね終わりになってきますが、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんな、さっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいことを、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって、自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあって、なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: 好きな生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった、いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が本当視聴者だったから、
1: ああな、そう言ってたよね、そういうのもね。
0: そう、なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私が、
1: で一リスナーって感じ
0: だよね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すと、やっぱズリさんその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね、
0: 言ってたし、なんかよっいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね本当特別な時間でした ね、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるってことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていう風にね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、面白い
0: ね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、そういったところもね、私もなんか参加させてもらって、はい、OB として、
1: で逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、たまにね、知り合いもいっぱいいるからさ、
0: そう、確かに確かに、なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこう絡んでいきつつ、新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま初めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね皆さん、ぜひお元気でいただきたいのと、本当2年8ヶ月って間、この番組を聞いてくださったあなたのおかげで、私の夢は叶いましたし、元気に2年8ヶ月番組を続けることができました。本当にありがとうございました。ということで、皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした。
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民あれ古今東西家族の名曲生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には境にながらポップミュージックの腰掛け育成、つまりはサンドスリーもこの僕と収めましょうと、直前で余計なこと考えたからぐちゃになったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正輝と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりで、なんかね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、うん、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、うん、ね、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、
1: うん、
0: 起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤雅彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、
0: はい、
1: そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さん、マッチョを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとかマッチとかの比べたら、
1: うん、
0: あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああね、追われるのは辛いよね。
0: ね、はい、まあ、70年代にね、活躍して、まあ、ファンの方もね、大人になっていますし、もちろんね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、
1: うん、
0: このね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね、
0: あ、何でしょう。
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか冴澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: あ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: さて何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: あ、
1: だから2曲目。
0: あ、そうなんですよ。
1: あ、た、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: あ、そういうことです
1: よ。スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
0: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっともっとこう王子様っぽいキャラクターにいってね、はい、あんまりこう、ね、ね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から一転してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: あ、そうだったところですね。そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
0: うん、そうおいうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したのかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、見事正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聴いていただきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目このナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そういうことなんだね。
1: なるほどね。はい、わかりました。 ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: いや
1: 難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらしい
0: まあまあね、はいはい、
1: いやーこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、
0: うん、
1: そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: ああね、うん、オリコンのランキングですから ね
1: え、はい、 OK、
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は
1: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろうレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ねえ、
0: うん、
1: いやでもよう聴いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中では私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、
0: うん、
1: で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさんまさに昨日昼カラオケで歌いました
0: っていう
1: のは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます、はい、ダーハムさんが3241、うん、美香子さんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、うん、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらが、この辺からかな、ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2143、
0: はい、
1: いちごさんが3241、
0: うん、
1: たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしーばさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、たぐちさんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司正一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、でも間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな、出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。うん、はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、美香子さんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーバさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる庄司正一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: です。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては眠れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: ああ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーない、
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: ああ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、だ雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、おお、
0: そう、
1: 引く
0: そうね、
1: 引く、
0: どういうことですか。まだか、降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけですよ、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です、はい、
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、ね、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: は
0: い、ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。
1: お
0: ー、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: これは知ってますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたね。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、
0: ね、
1: そうそうそうそう、はいはい、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うん、はい、
0: 売上が
1: はい
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あ、そうなんよ。
0: オリコンでは6位です。
1: あ、何この6位対決。
0: そり
1: ゃ難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う。そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てきた
1: よ。沢浜さんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目で沢浜さん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄司さん、
0: お
1: 以上かな
0: ですかね。
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね。
1: いつきひろしさんね。
0: もちろんそうですね。
1: 13位。
0: なるほど、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、うん、惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね。
0: なるほど、これはすごいな。
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、うん、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、うん、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、うん、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな。
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、まあ、あの演歌にしの方にして珍しいってやっぱり人気歌手なので、年間3枚4枚シングル出されるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない
1: ない。
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、
1: はい、知らん。
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ。でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよ、ね、
0: 切り札でさえ、っていうことなので、そんなベストテンリストやような感じではないということですよ。
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね。
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です。
1: あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよな。
0: なるほどね。
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください。サウンドストリーム、お届けしたのもサイダーショッキと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトンレ

0: 皆様ヤッホ
1: ーヤッホ
0: ー今週もねゆりなの三歳前ラジオのお時間がやってまいりました。収録日がね本日は6月の13かな土曜日ということで、土曜日ということはこちらかなちゃん、土曜日レギュラーのかなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: イエーイ、
1: チャオチャオヤッホーチャオ
0: 無時間帯ばからからもうとりあえず
1: チャオ、ね、
0: はい、ということでね、私たちはねあのもうフィールソハッピーの収録を2本、うん、今終えた後なんですけれどもね、はい、ワールドカップが始まったねっていうお話や、
1: そうですね、
0: いろいろさせていただいております。
1: はい、始まりました。
0: もうハッピーハッピーでございます、もうほんまに、
1: は
0: い、
1: 頭の中もう真っ青やからね今
0: 怖い怖い、危ない危ない、サムライブルーやろ、分かってる分かってる

0: めっちゃおもろい。
1: いやでも半分紫もちゃんと残ってるけど。
0: あ、いいですね。はい、あの、はい、京都さんがの方ね。はい、はい、ね、いいですね。じゃあ私も黄色黄色黄色黄色。
1: J リーグもオールスターがあるので、うん、そうちょうど今日やわ。J1 のウエストとイーストに分かれて、それであの投票とか推薦で各チームから選手がこうあの選ばれて、それで J1 と J2、J3 のチームがあって、それで対戦するっていうね、オールスターゲームが、
0: オールスター、そうなん、今なんや、
1: そうあるんですよ。
0: すごいね。じゃあもう6月はサッカー三昧ですね。
1: うん、そう
0: めっちゃいいやん。
1: 8月からまたね、うん、J リーグ始まるんで、新しい新シーズンが、
0: シリーズがね、
1: そうです、新しい監督来られるんで、また見に行きましょう。ゆりなちゃん
0: ぜひお願いします。
1: 行きましょう。
0: ありがとうございます。
1: ワールドカップは行けへんけど、
0: ワールドカップはね、さすがに海外やしな。
1: そう、
0: はあ、いやいいよね、ほんまいいよね、うん、なんかどんどん勝ち進んでいってほしいからさ、勝ち進んでいった先の、あの応援をみんなでどっかでさ鑑賞会みたいなところでしたい。
1: したいね。
0: したいよな。なんかもう
1: スポーツバーとかでな、
0: 上映とかしてくれる
1: よ
0: ね。
1: してるよ、してるよ。でも朝やからね、早朝やからな。
0: せやねんな。
1: あ、でもどうやろうな、決勝とかになったら何時やったかな、見てなかった。
0: もうそんな、もう決勝なんてなってもうたらさ、うん、もうみんなさ、もうそんなあれやって、もうもう号外レベルやからさ、
1: うん、
0: もうみんなちょっと止まろ
1: な。
0: どうしてもそのライフラインに関わる仕事以外は止まろ。
1: だからどっかのカラオケとかの、うん、あのほらあるやん、嵐の配信ライブとかを見たい人とかは、はいはいはい、カラオケルームを予約して、はい、そこでこうライブしてる風にね、画面で見てみたいなのとか、
0: したいしたいしたいしたいしたい、もうみんなでもみんなでもあれしたい。
1: 昔な、ほんまにその何年前かな、もう10年以上前か、
0: はい、
1: ワールドカップの時は、うん、あのバイトの仲間たちと、バイト終わってから深夜にやってたから、
0: うん、
1: バイトの仲間たちと集まって、誰かの家でみんなでわーって見て、
0: めっちゃ楽しそう
1: してた。
0: いいな、
1: やってたやってた、
0: めっちゃ楽しそう、うん、
1: めっちゃ楽しかった。
0: いやないよな、
1: うん、そうそう、やってました、ね、
0: やりたいわ。はいね、もうまあね、勝ち進んだ先ですからね、
1: うん、
0: まだちょっとね、あの予定もね、それこそね、あの同リーグとかでまた変わるやろ、
1: はい、変わる変わる、
0: ね、だから、まあ、とにかくは今のねブロックを、
1: そうですね、
0: はい、勝ち進んでいっていただいて、
1: 初戦がね、オランダさんなの、まさかのね、オランダ様なのでね、ちょっとね、
0: FIFA ランキング8位の、
1: そうですね、
0: まさかの、
1: まさかのオランダの
0: 強豪ですね、
1: 強豪です、
0: はい、でもね、ちょっと頑張ってほしい、サムライブルー、
1: そう、奇跡を、何だっけ、忘れた、自分の時間、風のファンタジスタ歌もね、
0: 君はか、あ、ごらら、歌ってきますよ、それこそ。そう、あの和歌山で、
1: ね、
0: はい、
1: あれ一応サッカーの歌なので、
0: ありがとうございます、はい、でなんか自分でさ、あのちょっと録音して撮って聞き直してたんだけど、うん、お、こう風のファンタジストいい感じだ。
1: そう、あ、よかったよかった、
0: いい感じだ、お、いい感じやんとか思って
1: ね。
0: いやなんかさ、え、かなちゃんもそういうことない？なんか私自分の中ではあるあるやねんけどさ、うん、やっぱそのほら技術面とさ、その落ち着き面とさ、ライブ感とさ、うん、自分の中の感情がさ、やっぱそれぞれで違うからさ、うん、自分の中ではこの曲めっちゃ今日例えば感情こもっててさ、めっちゃイケてた、これ今日いってるわみたいな曲があって、自分の中ではこれです、 A が良かったっていう時があってさ、はい、まあ、B はまあ別に普通ぐらいの歌だわみたいな感じやってもさ、
1: うん、
0: 意外と後で聞いたらさ、あれ B の方がなんか落ち着いてていいなとか。
1: そう、わかるわかる。
0: ない、
1: あの込めすぎてもあかんね、入り込みすぎてもあかんね。
0: そうやね、そうやね、そうやね。
1: 私も結構そのピアノ入り込みすぎる曲があったりとかすると、うん、
0: あるよな。
1: そうそうそう、ちょっと激しくやりすぎたなと思って。
0: そうそうそう、
1: さらっとする方が良かったよね。
0: そうそうそうそう、意外とな、うん、後で聞いたらな、
1: うん、
0: まあ、その場のねライブの時はもしかしたらライブ感で皆さんにはあのその情熱熱が伝わってて、うん、良かったかもしれないけど、
1: そうね、
0: 後でこうな見たり見返したり聞き返したりしたら、あれみたいな。
1: だからさ、ほら、あのボスがよく言ってはるやんか、うん、やっぱライブはライブ、
0: そう、ライブライブ
1: で、やっぱこう聞く、その聞けるような CD とかになる曲は、うん、みんながもう聞き飽きに何回も聞けるような、
0: う
1: ん、あのね、
0: あんまこねくり回してもね、
1: そうそうそうそう、それがね、
0: さらっと
1: するからね、すごいわかる、
0: わかるわかるわかる、うん、それはすごい思う、
1: ね、ライブバージョンはライブバージョンでっていうのが、ね、うん、
0: やっぱ両方いいですよね、
1: いいですよね、
0: はい、
1: はい、両方楽しんでください。
0: そう、ということで今日はね、また懐かしい映像シリーズということで、
1: はい、
0: かなちゃんとね、昔にね、あの木屋町にございましたパームトーン、イベントスペースパームトーン、
1: はい、
0: でライブさせていただいていた時の映像を見つけたので、そちらをこの後は流していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: みんなね、こちら生放送をプロレック TV でさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 見てくださってる皆様ね、コメントいただけます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みかこ姉さん、おはよう。
1: おはよう。おはよう。
0: イエーイ。スカイロさん、ワールドカップ始まった。ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 始まったよね。みかこ姉さん、昨日は秋っすん遊ぼ、まあ、オープンマイクで青春のゴードラッシュ歌って、わいいじゃん、嬉しいね、ありがとうございます。いいですね、オープンマイクとか楽しいよね、うん。はい、スカイロさん、今ぐるぐる回ってる、あ、ちょっとね、画像がね、そうそう、回ってた時あってね。さとじさん、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。さとじさん、ありがとうね、あの和歌山まで来てくれて、うん、ゆりなちゃん、和歌山です、お疲れ様です。ありがとう、こちらこそです、ありがとうございました。かなちゃん、演歌を作詞作曲、一瞬拳を回す方演歌と空見しちゃった。
1: 演歌って言われたらそっちやもんな。
0: いや、私も思っててね、それはそやな、
1: 演の歌の
0: 演歌ね、ありがとうございます。そうだね、
1: 効果みたいな感じで、ね、演歌です、
0: うん、ね、幼稚園の演だね、
1: はい、そうです。
0: 残念だけど耳にする機会はほぼないかもだけど、長く愛される演歌になるといいね。
1: そうね、本当にちょっとあの外に出すことはない
0: で、さすがにね、ちょっと ね、 あのね、
1: まあでもね、その卒園式とか、
0: いや、いいですね、
1: そういう時に歌っていただいたりとか、ね、ちょっとロングバージョンのイメージソングも作ったから、うんうん、それはちょっともしかしたら保育園のなんかそのホームページとか、
0: いいですね、
1: インスタとかもあるから、それで流してくれはったりとかしたら嬉しいなと思って、
0: うん、 いいですね、それは嬉しいね。
1: そうそうそう、りちゃんと一緒に歌った歌してます。ロングバージョン作りました、
0: 嬉しいですね、ずっと残るとね、
1: うんうん。
0: タイガースを含めセリーグのチーム交流戦弱すぎるわ、もうな、ほんまな、
1: あ、そうな、
0: タイガースな、負けまくり、
1: 昨日やってたよね、
0: はい、負けました
1: そうですか、
0: その前は、はい、負けました、
1: はい、失礼いたしました
0: 。あ、そのまま、あ、負けました、
1: 大丈夫です、あのね、気持ちはとてもよくわかります
0: ね、もうまた負けてるわみたいな、
1: ね、
0: 負けたかみたいな、
1: なもうええわって途中からな
0: るよ ね、 ね、そうそうそうそう、
1: 応援してるし、別にその選手たち頑張ってるのわかんねんけど、もう辛くなってきてさ、そういうのは負けてるの見るとね。
0: この間球児監督がね、もうちょっとイラッとフラストレーションも溜まってたんか知らんけど、うん、あの退場されはったらしいからね。
1: あ、そうですか、はい、そうなるよね、監督退場か、
0: うん、そうそうそう、なんかリプレイ検証でね、
1: うん、
0: ちょっと思ってたんと違うやんみたいになったっぽいみたい、ちょっと私バンドリハやったから見れてないねんけど、そうやったらしいよね。え、いやでも私はそういうの好きと思って、
1: うん、
0: いやなんか乱闘騒ぎとかなったらちょっと怖いけどさ、
1: うんうんうん、
0: なんか
1: 熱くなるのはね、
0: そうそうそうそうそう、熱い感じが見えた、私は結構そういうの好きよ、
1: 勝負事なんでね、
0: そうそうそうそうそうそう、ね、なんか選手がねデッドボールとかされて、いやいや今のはちょっと危ないやんとか、そうそうそうそう、全然私はそういうの好きよ、
1: まあまあそれは真剣、それはなんか
0: 真剣勝負やから、そうそうそうね、うん、もちろん当てにいってるわけではないんやけど、そうそう、いやいやいやいいよいいよいいよいいよとか思って、
1: うん、
0: そういうの好きですね結構ね、
1: はい
0: はい。とスカイロさん、ライブビューイング本局でやったらええのに、
1: 2人しか盛り上がらへんな朝にやはりのシャッター開いてへんわシャッター開いてへんわ、
0: 残念、
1: そうやわ、
0: あれ審判悪いね、そうそうね、そういうのがあったりとかしてね、うん、ね、もうね、そりゃ怒るわ
1: な
0: そりゃ怒っちゃう、本当にもうプンプン
1: プン
0: すごい顔だ、今みんな後ろ向いててすごい顔すねね、かなちゃんほんまにひどい子、
1: 佐藤玉を折ったと思って
0: あ、懐かしそうだったっけ、
1: プンプンとかって
0: はったやったやったやったやったやばいやばいやばい、
1: と思って
0: 元祖ぶりっ子みたいな感じだね、ほんまにね、はい、
1: 懐かしいですね、
0: はい、じゃあちょっとプンと怒ってみたところでね、
1: はいはい、素の表情出てしまいました
0: すごい顔しててめっちゃおもろかったけど
1: けどね
0: はい、ということでじゃあね、ちょっと結構これ何年か前なんですけれどもね、うん、その木屋町のパーマと劇場でさせてもらってたやつ見つけたの、結構何曲もやっててな、
1: めっちゃやってたね、
0: めっちゃやってたから、ちょっとその中からはちょっと抜粋させていただくんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと聞いていただきたいと思います、どうぞ
1: どうぞ。

0: ということでね、あの懐かしいね、なんか、
1: ね、
0: あの映像見つけたんでね、流させていただいたんです。はぐれそうな天使をね、はい、させていただいてた。めっちゃこの曲好きなんですけど、
1: もう私やったことすら覚えてなかったわ
0: しかもこれはテクさん何曲もやってたよな、さっき見たら。え、そんな生演奏めっちゃしてたんや、うん、みたいな。結構してたね。
1: してたしてた、
0: うん、まあね、毎週毎週、あ、だから
1: 私は毎週やって
0: そうやんな。
1: で毎週で、ね、そうやな、あきちゃんの週とゆりなの週と、あとコントの時と。
0: そうや、でも私も初期毎週やったやで。も
1: そうそうそう、ゆりなは、ゆりなと私は結構いるみたいな、
0: ね、そう、あん時なんて大阪から通ってたからさ。
1: そうやね、
0: 辛いみたいな、ほんま辛かったしな。
1: 私は近かったけどね、ま
0: あの時精神的にも辛かったし、なんかもうつらつらさんやったでほんまに
1: つらつらさんやった。そう、
0: つらつらさんやった、まあ、今ハッピーハピさんですけどね。
1: ハッピーハピさんです、つらつらさんからハッピーハピ、それはいいじゃないですか。
0: よかったよかった、ね、ハッピーハピさんになって
1: 良かったです。
0: はい、ということでね、見ていただいてありがとうございます。さとじゅんさん、ほぼほぼパームトン劇場のフォーマットだったよねいつ頃だ、だいぶ初期だ。スカイロさんね、はぐれそうな天使ってことはそんな昔でもないのか、どうなるな。
1: 昔やろ、
0: やんやんやんや、ということでね、どうだったんでしょうね、うん。はい、またね、あのこのシリーズをじゃあお送りさせていただこうかなと思いますので、はい、皆様よろしくお願いします、はい。ではお便りコーナーに行っちゃいましょう。ドドドドドン、ドドンドドン、三層ひまりラジオ、お便りします。スカイドンです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんおはようございます。おはようございます。泣いても笑ってもワールドカップです。怪我でエースもキャプテンもいない大ピンチですが、何としても予選突破を果たしてもらいたいです。そして国内プロ野球交流戦はパリーグが強すぎ、メジャー挑戦したはずのドラゴンズの元エース小笠原投手が巨人に行ってしまうというニュースと、ドラゴンズを引き抜かれるよな。
1: そうなんや。
0: 関係ないですが、京都の老舗ラーメン店マサニが本店が7月で無期限営業停止というダブルショックで、こちらはパニックです。ショック続きですね。それはショックショックや、確かに。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった、
1: はい。
0: スカイロンが答え考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: うん。
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふん。さあ、はい、みんなも答えくださいね。もう一回いきます、
1: はい。
0: お題、二度とこのコインランドリー使うもんかと思った張り紙の内容。答え1、洗濯の途中で立てた予定には全て店主も参加します。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してます。答え3、一番右は私のお風呂です。ふんふんふん。あ、どうしようかな。
1: へー、二度と使いたくない。
0: うん、使いたくないっていう線でいくとこれかな。確かに使いたくないんやったらこれかなっていうのは一応決まりました。
1: はい、
0: はい。ではちょっと待ってね、みんなはどうでしょうか。よかったら一緒にね、心の中だったりコメントだったりで答えていただければなと思います。佐藤純さんは3ということでね、はい、はい。では私とかなちゃんの答えを一斉に言ってみましょうか。いきます、せーの、
1: 3。
0: せやねん、3から迷ってん
1: 3
0: 私物化してると、お風呂は嫌やと。
1: だってさ、洗濯所に入ってこられてもいいや、お風呂入ろうとかって。
0: それやばいな、それ無理やな、それちょっと怖いな。なるほどね、いやいや、なるほどね。
1: なんか、な、一番は、まあ、店主が来てもらってもいい時もあるやん、逆にな。
0: だと2の解釈違いなんかな。なんか水で洗ってんの紅茶で洗われてたら嫌やなとか思って、そういうことじゃないから。
1: それは嫌や
0: な。やろう、でもめっちゃ染まるしな服とか思ってもうてんけど、うん、そういうことじゃないから、まあ、とにかくじゃあちょっと正解を言ってみましょうか。
1: はい、
0: はい。ではスカイロさんの答えはなんだ。やば、はい、来てる。答え2。
1: お
0: ー、よー、すごくない。お、久しぶりに2問リーチになったで。答え2、水と一緒にサービスで紅茶も出してますです。過去洗濯槽にジョボジョボジョボみんなは当たったから、やっぱそういうことやんな、やっぱそっちで流すことやんな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。夏休みが明けて登校初日にクラスの女子が恋愛どこまで進んだかとかキャイキャイ話し合っているのを、休み中何もなかったヒロインがぼーっと聞いてる。 そんなシーンあるんかな、
1: あるかな、
0: ヒロインやのになんもないの。
1: いや実はなんかあって黙ってるとかってあるけど、実はそのクラス、あの何、学校一のイケメンとばったり会って二人だけの秘密ができたっていうのをこう、私だってあるんだけどなってこうしてるやつは
0: やったらな、
1: あるあるやん結構。
0: そうやな、でえバレちゃったみたいな感じで、うん、えどうしたのかなとかで、うんうんみたいな、
1: うん、私何もなかった
0: みたいな、なれるけどな。だってこれ休み中何もなかったヒロインが冒頭聞いて、ヒロインやのになんもないでですよ、ことか。そういう少女漫画もあるんですね。
1: あるんですね。
0: そうなんや、そっか、ヒロインやのに何もヒロインには恋系ないんや。
1: あーまあ言っちゃう最初。
0: そうやな、わかるわかる、恋が始まる時ね。
1: そう、冴えない少女が
0: みたいな、私には何もないわみたいな、恋なんて無縁やわみたいに思っていて、そうそう、私が運命の相手と出会ってみたら第1話の最初みたいなね。
1: そうね、
0: そういうことかな。
1: 多分あの昭和の少女漫画にはあるかもしれない。
0: そういうことでしょうか、ね、はいね、いいですね。もうそんなね突然の出会いとかがねあったりするんやったらいいんですけど、現実どうなんや、
1: ね、
0: そんなことある
1: ね、
0: ある漫画みたいな出会いとかってある？
1: 漫画みたいな出会いか
0: とか、なんか 運命じゃなかったとしても、うん、ほらなんか例えばやけどね、知らんで私はないけど、なんか昔好きやった人がパッて自分の前に現れるみたいな、ほら例えば知らんけど少女漫画やけど、それこそなんか昔の好きやった人とか元彼とかがさ、なんか何年後かにさ会社の上司で現れるとかあるやん最近の漫画で、
1: はいはいはいは
0: い、ああいう系とかは
1: ないです。
0: ないやんな、私もないよ。
1: いやでも
0: みんなおる、
1: 私が小学校の時に好きやった男の子が、うん、大人になって私のバイト先にお客さんとして食べに来たわ。
0: キャー、いいやん、よう分かったなそれ。
1: うん、変わってなかったし、
0: いや
1: 私も名札つけてるし、なんかその子もあれもしかしてゆるぎさんみたいな、
0: 卒業写真の面影がそのままだったからや、
1: そうそう、おおマジ何々くんみたいななって、そっから進展は何もなかったけど、ないけど、
0: いいな、
1: そう、それは一回あったけど、そっから物語が始まったらまたさ少女漫画やったかもしれんけど、はい、もう普通になんか、あお仕事中なんやバイバイみたいな、私バイトしてんねんってそれくらいやったから、いやその時別に彼氏もおったしみたいな、
0: まあ、でもいいですよね、なんかちょっと初恋の人と会えるとか、
1: ありましたありました、それはあったな。今どうしたのかな、実家帰る時に家の前通ったりはすんねんけど、家近いからさ、同じ小学校やったら近いやん、校区どうしてるんやろな、もうええ年やもんない
0: いな、
1: いいおっちゃんになってるんやろか。
0: そうだから、なんか同窓会とかってさ、確かにそう思うとなんかちょっとさドキドキするやんか。でもあんまないじゃないからさ、
1: ないない、
0: も
1: う全然ないな。
0: なんか二十歳ぐらいかな、あの時に一回だけその小学校かなんかの同窓会あったんやけどさ、うん、その時なんか昔好きやった人いたかな、なんか来てなかったような気がするんだけどな、
1: うん、なんかそっから
0: 来てなかった気がする。多分
1: 恋に発展する人もいるやん。
0: いるいるいるいるいる、結婚した人いいんで。
1: そうや、いるいるいる、私もいるわ、う
0: ん、なあ、いるやろ、
1: いるわいるわ、
0: いるいる、それもある。だから実際はあるんでしょうね、そういうことね。
1: あるあるある、
0: うん、うちらにはなかっただけ、
1: うん、なかったけど、
0: 私も今のとこないな。
1: あったわ、そうやわ、今思い浮かべてみればあったわ、
0: no、
1: そういう人いたわ。
0: いいの、そうそう、だからそういう怒る人はいるよ ね、 ね、ほんまにそういうね漫画みたいなことが、
1: うん、う私今中学の同級生とつむつむのハート送り合ってるけどね。
0: 何それ、めっちゃいいやん、かわいいやん、そんなんしちゃう。
1: つむつむをね、りっちゃんがディズニー好きやからつむつむやってんねんけど、それあれ LINE つむつむやから、 LINE に登録されてる人はさ、あの出てくんのよ、やってる人は。でそれで私、あなんかひるぎさんやってると思ったから知らんけど、こうハート送ってくれるから、じゃ あ、 あのハート送り返して、あのプレイな、ワンプレイゲームできるっていう。わあ、おお久しぶりやなと思いながら送り合ってる。
0: めっちゃおもろい、いいやん。
1: はい。
0: さあ、なんか私なんてフェイスブックでその小学校の時の人とか、うん、なんかなんとなくつながったダンスとか見たけど、うん、別にでもちろんなんかやり取りしてるわけでもなく、うん、なんか今まで何もそんなこともそれこそ思い出しにもしひんかったけど、この話題で思い出したけど、なんかそういえばタイムラインに上がってきてたこととかあったけど、うん、そう思ったらこのスネどれも上がってこなくなったな。もうついに上げへんようにみんながフェイスブックから離れてるやん、
1: うん、
0: 離れててな、あのいいだけなんか、まあ、でもそうかもしれんな、うん、みんな結構もう移行してフェイスブックしてない人多いもんね。
1: 多いですね、
0: うん、それだかな、
1: 私ももうほとんど告知しかしてへんから、
0: うんうんうん、確かに言われたらほんまに全然上がらなくなったわ、私友達とかもね。
1: SNS がね、私も告知しか、うん、このラジオ番組の告知しかしてへんね、
0: うんうんうん、
1: インスタのストーリーだけね、
0: うんうん、
1: あのちょいちょい友達、あのお友達限定であげてるんやけど、
0: うんうんうんうん、
1: それだけです。
0: そう、私も
1: プライベートは
0: パパパパで見るときにさささささと見るぐらい、うん、そうそうやけど、まあね、みんなそんな感じになってもね、今 TikTok とかね、やっぱね見るみたいですもんね、みんな ね、
1: まあ、ソス君がねすごいですよね、 TikTok といえば、
0: うん、時々上がってくる
1: YouTube と TikTok はもうソス君が今ブイブイ言わしてますんで、
0: ブーブーブーとね、ラップイエイエイ
1: ついていってますので、
0: はい、シャルロッテのね、はい、新曲が出るときには出るときにはまたちゃんとね告知させていただこうと思います。まあリアルな話は今日確認します、
1: はい、
0: リアルすぎる
1: この後、ね、
0: リアルタイムすぎる、はい、この後会議も今日あるんでフルコースでしたからね、私たちね朝からね、
1: リツカさんももう飽きてはります
0: ね、もうお疲れ、いやもうえらいよ、
1: 何を巻いてるんですか、
0: こんな3時間ぐらいもずっと大変よ、そんなね、もう大変です、ほんまに偉いと思います、本当に、みかこ姉さんありがとうに言ってくれてたから、みかこ姉さんも正解だね、
1: はい、
0: スカイロンさん、ゆりなちゃん、みかこちゃん、どんどん、え、待って、どんちゃんどんちゃんどんちゃん、ありがとうございます、みかこ姉さん当たった、いいことあるよきっと、
1: いいことあるよ、
0: はい、スカイロンさん取り残されてんねん、ヒロインが、そうなん、お乗り遅れを2学期取り戻して、も取り戻しよるねん、あ、2学期スタートなわけね、1学期は取り残されてたけど2学期から恋が始まるわけね、中学の時好きでいてくれた女子がやってるバンドのライブ見に行ったわ、そっからどうなの、結構みんな中学時代とかの人もつながるんやね、私中高女子校やったから
1: な、それ
0: が
1: そやな、
0: ほんまに、
1: いやでもほら昔ほど私の時って SNS とかが
0: ないよな、ないない、
1: 携帯すらなかったから、
0: ない
1: もうその SNS でつながる、うん、あ懐かしいってつながることはあっても、うん、連絡取り合うことってほぼない
0: よね、ないよな、
1: だし昔のバイト仲間とかばっかり、大学も私ギリやから、ギリもポケベルやったから、ポケベルピッチやったから、みんなも携帯に変わってるし、なかなか連絡取ってへんなと思って、
0: まあね、それぞれみんなね元気で入れたら、でまたなんかねこう結構もうちょっとね年齢が上になった時とかにパッて60とかの時の同窓会とかあるみたいだしね、
1: あ、
0: それはそれで楽しそうだよね、ぜひねそんな時があったら行きたいななんて思いながら、はい、同窓会とかなんかちょっといいよ ね、でも同窓会で再会して、前も言ったかもしれないけど結婚しはったっていうバンドマンの人いはったよ、それこそ50ちょいぐらいで、すごいよね、しかも初恋の女の人とやって、
1: うわー素敵、
0: そう素敵と思って、うわそんなことあるんやと思ってね、なんかいいな、純愛やなと思いますね、
1: でもそれこそさ、もうこんな言ったらさ、あの少女漫画の世界やけど運命やん、だってどこともフリーなわけやろ、そういう時
0: 今はね、その人はずっと多分フリーやったっぽいね、男性は、うん、女の人の方はまあもう多分バツイチがなんか子供はやるみたいな、ね、その時はフリーやったら
1: さ、でもその時点でフリーなわけやん、
0: うん、確かに
1: やっぱもうそこはね
0: タイミングやな、縁やな、そうやな、素敵だよね、はい、なんかいいなとか思いながら、はい、素敵ですね、はい、皆さんもね、あのね、いい縁を大切に、毎日はハッピーに過ごしましょう、はい、ということでね、本日もゆいなのさんさひまりラジオ、かなちゃんと一緒にお送りしました、はい、聞いていただきありがとうございました、いつものごとく来週はちょっとまだ決まってないんですけれども、再来週はね、はい、ルロの番組27日の土曜日は朝のこの同じ時間10時40分からまたかなちゃんと一緒にねお送りさせていただきますので、6月27の10時40分朝ね、ぜひぜひまたそちらもよろしくお願いします、じゃあみんなまたね、バイチャー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお持ち

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談です。いかがお過ごしでしょうか。本日は2026年6月の19日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。ねえ、あっという間にもう6月も後半に入ってまいりました。早いよねって感じでございます。1週間も早いもそうなんですけど、ちょっと最近面白い体験をしてきましたので、そちらのお話をねしていきたいななんていうふうに思っています。まず、やっぱり年齢を重ねてくると、もうね、もちろん皮膚もたるんできますし、いろんなところが気になるお年頃というところでございますが、まあね人よりは体を動かしてたりね、そういうところはしてるけれども、ふと気づいたわけですよ。別に日常的にエステに行ってるわけでもないですし、何かね体を緩めることをしてるわけでもなく、今SNS があって、ストーリーとかいろいろそういうの見てると、いろんなものが出てくるじゃないですか。なんか整体のね、施術さの先生方々、ここを3分何こう刺激すると顔のたるみが改善しますとか、なんなりね、そういうものがあったり、いろんなものがある中で、皆さんカッピングってご存知ですか？なんか水玉っていうやつですかね。こうガラスのこういう、ワイングラスみたいな上の方の形に、なんかこう温かい蒸気というかね、綿に油か何か湿らせて火をつけて、こう真空にした状態で皮膚に当てると、皮膚がこう吸収こうバーッと盛り上がっていて、 お色が赤みとかね、紫色みたいになる。まあ、あれはやってみたいなってずっと思ってたわけです。でもなかなかあれってどうなのかなっていう、もうずっとあるものだとは思うんですけど、でその中で、カッピングみたいなので、それを皮膚の上をこうずっと滑らせて、言うとセルライト林、セルライトリリースみたいな、ね、筋肉とこのセルライト密着してくると、女の人ってね、どうしてもこうお尻周りとかいろんなところに、年齢とともについてくるわけですよね。で、それが代謝が落ちると、なかなかもう取れにくかったり、脂肪つくっていうのはこうちょっと体が冷えてたりとか、もちろん代謝が落ちるっていうのもありますけど、なんかそういうのもあるっていう認識だけはあったんです。ちょっとそれ行ってみたいなっていうね、こう水玉みたいな、カッピングみたいなのね、キューって足首から足の裏とか太ももとか背中とか、やるビフォーアフターみたいな写真が出たり。でもそのやってみたいやつって、皆さんがこう絶叫してるわけですよ。タタタタタタタタみたいな。ね、なぜ痛いかって、こうセルライトってね、すごく痛いの。皆さん少なからずどこかにセルライトってついてると思うんですけど、それをねちょっとこうつまみ出すと、皮膚が滑らかな皮膚じゃなくて、太ももでもちょっとね、太ももの側面とかお肉をギュッと握ったりすると、少なからずこうちょっとボコボコってすると思うんですよ、皮膚が。でそういうところってセルライト、脂肪がもう固まってきている、こう癒着しているね感じになるわけ。でもそれをこう何ですかね、溶かすというか柔らかくしていくと、皮膚ってこう柔らかくふわふわになって、セルライトが溶けていくと肌もこう滑らかになっていくみたいなね、構造があるようなんですが、そのセルライトかカッピングのその流すやつ行ったんですけどね、悶絶。これね、タイプがあるみたいなんですって。痛いってこう叫び系、絶叫系の人とこう耐えるというかね、声出したところで、せっかくセルライトを剥がしに行ってるのに、 いろんなところが凝るじゃないですか、力入れると、まあ、イメージしていただくと、わかるかな、昔よくテレビ番組であったんですけど、こう足裏のツボ押しみたいな、芸人さんとか、そしたらなんかみんなあいたたたっていうの見たことないです、そういう場面を、まあ、それが体で起きているような感じですね。まあ、それを5月のちょっと下旬ぐらいですかね、意を決してどんな風に自分が変化するのかと、まあ、皆さんなので血色っていうか、凝りがひどかったり、まあ、セルライトがね密着度が強かったり、そういうところはが皮膚上に、まあ、カッピングと同じようにちょっと、まあ、内出血ですよね、赤みが出てくるっていうのがあるわけですね。いやでもちょっと思ってたんですよ、私人より体を動かしてるし、まあその赤くならないということは絶対にありえないんですよ、その刺激入れるわけなので。ですけどもそんなこんなね、映像に画像に出るほどそんなひどいことにならないんだろうと思いながら行ったんですけどね。まあ初めてお伺いをして、まあちょっと説明してね、やっぱ初めに説明されることって、まあ、まあ内出血をしたりとか、まあ、何日間ぐらい赤みが引かないですよとかで、ちょっと気だるさありますよとか、人によっては発熱しますよみたいな、まあ、よく言うなんかもみ返し的なものが来るって説明されて、まあ、そういうのもねもう百も承知で覚悟を決めて行ってきたんですけど、じゃあこれ服に着替えてくださいって、いざ始まって、初めなんか足の裏から行くわけですよ。足の裏とかはこう結構気持ちいいのよね、スポッスポッみたいな感じ でその後足首とか行くんですけど、もう足首も、まあ、自分でもね認識あるんですよ、そのね若かりし頃はキュッとしてたものがなんだかな、なんかふわふわというかね、足首どこ行ったんだろうみたいな感じで思ってたわけです。もうね、もうこんな痛みある世の中にっていう痛みでしたね。痛すぎて本当に声が出ないっていう。いやでもまあそれだけセルライト脂肪がね、こう筋肉なのか皮膚なのか分かんないけど密着してるっていうことですね。それを引っ張られてるから、綺麗にスポッて剥げるんであればね痛くないと思うんですよ。いやでもそれが剥げない、剥がれないからこそ筋肉も一緒に引っ張ってきちゃうっていうところで、で一応2時間コースっていうのでねしていただいて、まあ、足から太ももふくらはぎそして肩周りっていう感じですけど、まあ、肩周りはね常に自分でも思ってたんですけど、まあ 肩こりっていうかもう気にもならないぐらい多分すごい慢性的なもので、でもたまに気づくとこうすごく肩に力が入ってるなっていうのが分かる時がたまにあって、その時はこう肩の力ぐっと抜くんですけどね、でもそんなのも一瞬抜いただけで、抜いた後にまた力入ってるっていう状況だけど、結構自分ではもう無意識なんですけどね。だから亀が甲羅に頭引っ込めるじゃないですか、なんかそんなイメージぐらい首がすくんでる、肩が上がってね、だから、まあ、何かずっと緊張してるのか気疲れしてるのかわからないけど、まあ、これを生まれてからではないにしても生まれてから換算すると半世紀以上そういう状態だったわけですよ、ね、だからもうそのカッピングの人がちょっとびっくりしてました。皮膚が薄いんですかぐらいで、お首もね後ろのうなじのところをこうギュッと肩甲骨にかけてしてくださるんですけど、まあそれも痛いかったですけどね、尋常じゃないぐらいの赤ピっていうか、もう赤っていうかなんだろうねと思うほどぐらいの赤みだったっていうところでございますね。二の腕までやっていただいて、なんかね2時間で行ったんだけどさ、もう多分ね1時間ちょっとだったような気がしますね。ちょっとそこはねっていう感じだったんですけれども、まあまあ体験してみたいことを体験して、で施術が終わった後に、まあ、こんな感じでしたよっていう ビフォーアフターのお写真は撮ってくださるんですよ。でなかなか足ってね、足ってまあ、肯定反応的なものってなんか後日ちょっと時間差で出てきますっておっしゃられててね、その終わった直後はその上半身の首の後ろとか背中っていうのはこう明らかにね色が出てたんですけれども、あそうなんか足ってそんなに出ないんだななんて思ってたんです、お写真見て。でそのサロンを出てこう駅まで向かう中でね、非常にふくらはぎが、両ふくらはぎがこれちょっとやばい、肉離れを起こしたんじゃないかなっていう、肉離れってしたことないけど、でもちょっと今までにないような若干こう痛み的な、これどうしようかななんて思ってたわけですね。でだから筋肉が多分非常にこう動くことにこう神経が敏感になってるって感じがあったわけですよ。でまあでもね、まあ、できるだけ日頃よりもこう動かした方がいいっていうことだから、まあ、日頃から動かしてるけどそれ以上ってなったらちょっとねできるだけ歩く量をその日増やして、でその日の夜にね、まあ、入浴しようと思って今洋服脱ぐじゃないですか、もうふくらはぎが人生で初めて見るぐらい全面、膝裏から足首まで全面ふくらはぎの後ろの全面がもう赤色というかね、赤紫っていうか、やばいこれちょっと治らなかったらどうしようかなって思うぐらいびっくりするぐらい、まあ、内出血してたっていう話ですね。で、まあ、この収録はそれから行って7日後、まあ、1週間8日経ってるところなんですけれども、まあね背中とか足の方もあと若干残ってるのがこう内二度腕っていうの、何だろう、そこら辺がちょっとねもう赤から青タンっていうんですかなって、今も黄色、もう最後のこの治りかけ的なやっと炎症が落ち着いてきたっていうところに今なっておりまして、まあだいぶね体は楽になりましたし、まあ緩むっていうのがあるのかな、そのなね何十年もその肩に力が入るとかいうことをやってきているので、そのねなかなかその癖を抜けるっていう一回でね理想のその力まないとかそういうことになるんだったらねいいですけど、なかなかそういうわけじゃなくて、日頃の癖とかね無意識なところってなかなか難しいところあるのでね、まあそのお相手のサロンはね、まあもちろんこう自分との実感としてはねこれぐらいに来た方がいいですよなんてお話はしてくださいましたけど、まあまあ様子見てからっていうところで、まあそこはちょっと起きながらねだったんです。でまあそういうふうなことを思いながら、なんか体にでまたずっと気になってたのが、まあ知り合いがいるわけですよね、いろんなところに知り合いがいて、皆さん知ってます？美容針とか聞いたことあると思うんですよ。お顔にちょっとその針、針灸だよね、発射して、そのちょっと何何だろうね組織にちょっと傷をつけてそれを治そうという自然治癒力的なね、するとそこに血流がすごい流れたりとか、そういう意味でこう何お肌が若々しく保てたりとかあるみたいなね、まあ、美容針っていう言い方をすると皆さん分かりやすいと思うんです。でその中でなんかねルート治療っていうのがあるらしいっていうのは前々から知ってたんですよ。でルート治療ってなんか通常の針よりもなんかな長いんだなーっていうのは画像とか動画とか見てて分かって、でそれ結構尋常じゃないぐらい針刺すですよね。だからいわばインスタ映え的なね、もう今は死後かもしれないけど、まあそういうのがあったのね。でそういうのいつか行きたいなっていう、まあ知人がそういうサロンもされててね、でも知らない人のところ行くよりやっぱりなんとなくこう分かってる人のところに行ってね、やっぱ体触ってもらうんだったらいいなと思って、じゃあカッピングはどうなのと思ったんだけど、カッピングは
2: まあ、手っ取り早く脂肪をこう何か剥がすにはいいかなと思って行ってみたなっていうところだったんだけど、まあ、その後にあなんかこのせっかくねあのすんごい痛い思いして体のねほぐすっていうかセルライトだったりこう剥がしてきてるから 100% 剥がれてないにしても、まあ、ここね、まあ、この流れでね自分がこうルート治療っていうのをちょっとまた気になりだしてるんだったら行ってみようかなっていうところで、まあ、早速予約をしてですね、この収録の前はちょうど6月1日でございまして、6月1日に行ってきました。念願のすごいお天気もいい日でね、まあ、初めての駅で降り立って歩いててまずこう乗り換えするときにちょっともうねちょっと駅ごと迷ったっていうねなかなかないことなんですけどね、まあまあそういうことがありながらちょっとね 2,3 分予約の時間遅れ到着しちゃってすいませんみたいな感じでね LINE でやり取りしながらだったんですけど、いやね、まあ、すごく楽しみで行ったんですよね。まあ、初めにカウンセリングシートみたいなの書くじゃない、そういうところで書いて、まあ、説明されたわけですよ。通常よりもちょっとこう太めの針で長いのでっていう、でちょっとチクってするのもありますし、やっぱり後天反応的なものが出てっていう、まあ、ちょっとあざになったりいろいろこうこうこうですよって言われたのが、ね、ちょうどその前に行ったカッピングのこう流してくれるのと一緒だったので、いや実はってこういうのに行ってきてって、ちょっとねこう青タン的なものがまだ残ってる部分はあるんですけどって言ったら、あじゃあもう全然大丈夫ですねなんて話をして、早速施術をしてもらったんです。でやっぱり体をちょっとこう触る、なんか鍼灸師さんとかさ、こう何体を触るな整体の人とかさ、まあ、いろんな人の体触ってきてるから、あどこがこう凝ってますねっていうよりも緊張してるっていう言い方をよくされるみたい でもやっぱりね肩はすごい言われて、で初めなんかね私分かんなかったから、なんか肩集中コースとかさ足集中コースとかみたいなのあるのかなと思ってたんだけど、まあ自分の希望を言ったわけですよ。気になるところは肩周りと、まあ、ふくらはぎ、膝から下ちょっと足がだるいし、あとこう胸とか、まあ、お腹も気になるし、もちろん顔も気になりますみたいなね話をしてたんですね。まあまあそれを一つずつこう針を打っていってくれて、まあ、よくこれであの肩こうなんていうのか意識しないかったですねみたいなぐらい、あやっぱり肩ってすごい力入ってるんだなっていうのが自分で分かって、でちょうど流れは良かったと思うんですよね。カッピングで流した後にちょうど数日空けていってるって感じで、肩もだいぶ刺してもらって、やっぱ確かにこう一瞬刺す瞬間はこうチクってするけど、もうなんか本当に一瞬だけで、逆にその刺してくれることが気持ちいいところもあったりして、でなんかねあの首筋からそのうなじのちょっと周辺と肩とこの何脊髄に対して骨と、あと腰もちょろちょろって言って、でねなんかねすごくね左の腰ら辺がずっとこう首から刺していった時よりもちょっとあなんか痛いなみたいな感じだ、やっぱりすごくそこが張ってるっていうこと、あんまり意識はしてなかったんだけどね、いやよくぎっくり腰にならなかったですねなんて言われて、なんか全然そんなこと気にしたこともなくって、あそんな風になってたんだ自分の体がと思って、なんかそれをよく知れたことはすごい良かったなと思って、であとあの足のふくらはぎとかね前筋のところとか、あとちょっとお腹の周り、あとまあお顔もねちょっと目の疲れもあるかなみたいな話して、ちょうど額の生え際ぐらいから額と、 まあ、第三の目って言われるところがある。そこら辺もちょっとさしてもらったんだけど、いやね、なんか左腰もちょっと多少痛かったって言ったんだけど、なんかね、おでこのこの生え際からおでことかはね、すごい思った感覚としては、まあ皮膚に打ち込むんだけど、まあ、脂肪のつき方とか薄さとかもあるんだとは思うけど、なんかね、鈍痛というかね、あ、これなんかね、頑固なもんがここに生きてもいますねみたいなぐらいな感じで、あ、ここなかなか凝ってるとか、頭使いすぎとか、目とかね使いすぎてるとか、そういうこともあるみたいで、あ、そうなんですねって言って、そういう話もしながら、もともとね知ってる人ではあるので、ちょっとこうなんかね、浮世離れしたっていうか、こうすごいがっつり三次元に生きてる人だったら、ちょっとわけわからん話になると思うんだけど、まあ、宇宙というかね、見えない世界的な話をしながら終えて、でも針もねだいぶすごい数だったと思うんですけど、まあ、パーッと脱いでくれて、なんかね、体が本当にこう、もう楽って方向しかないけど、リラックスしてるって感じかな。だから本当にこう自分で なぜかわからないけど、こうギュッとこう常になんか戦闘態勢だったんじゃないかなって自分で思うと、で今日昨日行っての今日で、まあもちろんすごいね体は楽ではあるし、できるだけこの肩がね力が入らない環境を意識しながらだけど、まあこれも一回でね全てがこうリセットされて循環が良くなってあれば全然問題ないんだけど、まあね 2,3 週間ぐらい空けてまたねっていう感じだったので、ちょっと様子をね見ながらね、皆様にまたお伝えしながら、どういう風な変化になるかなっていうのをお伝えしていきたいなと思いますね。でまあその後ね帰ってきてから、まあさ、あのね、顔がさ年齢とともに大きくなっていくような感じない？もう人によるか、もうちょっとなんかもう少しシュッとしてたはずなんだけど、でそれは体重の増減もあるけれども、シュッとしてたのにな、ちょっとあれかななんて思ったりするのでね、まあもちろん体のメンテナンスもそうですけど、次はちょっと顔も中心にね、なんていうの、こうリフトアップ的なものもできると思うのでね、そういうこともご相談しながら、自分がどれだけ変わっていくかっていうことをやりたいなと思う。いやね、整形をね したい願望はずっとあったよ。でもね、なんかこう顔に何かするとか体に何かするって怖いじゃない。でもなんかそのね、なんか分かんないけど、美容針的なものでなんかねできるんであればと思っているので、まあ今年はね、何かそういうふうにこう自分にこう手をかけるというかね、自分のちょっとやりたかったことを少しずつやっていきながらしていきたいなと思っています。もちろん顔をやりたいかって顔だけやってても多分無理だと思うんですよ。なんか皮膚ってつながってるじゃない、よく言うじゃないですか、顔のたるみは頭皮から来てるとかね。ね、やっぱり絶対引力で下がるし、で良かれと思って使ってるあんまりシャンプーがさ、自分のその頭皮と合ってないとかいろいろあると思うんですけど、なんかそういうとこも含めながらこうメンテナンスしていって、どういうふうに自分が変化していくのかって、こう体がさ、いい意味でリラックスしてたりすると、なんか頭の巡りも良かったりとかさ、でやっぱり私が一番楽しみにしてるのは、まあ、見た目ね、見た目の顔の変化よ、もちろん、まあ、まぶたも下がってくるしさ、その若い時に、だからね目もパッチリしたいし、そういうことも考えているし、あとパフォーマンス、チェアレスクのもっとしなやかさとか、そういうところももっともっとしなやかになっていくんじゃないかなと思うのね。で、まあどんだけストレッチをやったりとかしてても、まあさ、骨の歪み的左右対称って人ってよっぽどだと思うんですよね。だからその足を組んじゃうとか、
1: なんかいつも何かこう右を向くことは多いけど左を向くことが少ないとか、もうこれって無意識レベルだと思うんですよね。なんかそういうところを気づきながらちょっと自分で修正して、もちろん外部からそういう針とかではやってもらうけれども、自分でも気をつけながら、なんかねストレッチでもどういうことをやっていくのか、でやりやすい方ばっかりやってると筋肉ってそっちばっかり柔軟になっちゃう、でやりにくい方っていうのは絶対

0: そう、一つ手放したっていう日でもあったんですね。で、手放したことですごく楽になって、その後ルート治療に行ってるので、またね、さらにこう、あ、なんか自分って間違ってなかったなっていう、まあ今まで自分で自分の感情は分かってるんだけど、まあ自分を一番いたわってないっていう状況が続いてる中での、この何十年っていうこうね、生活してきてたら、まあ神様っていろんなことをさ、そうじゃないよって教えてくれる出来事をね、一回分かればいいんだけど、分からないからどんどんどんどん大きくして私の目の前に差し出してきてくれてたんですよ。でもそれがなかなか自分の中では分かりながら自分をいたわることができなかった、勇気が出なかったっていうことをやってきてる中でね、やっとやっと一つずつこう手放していったり、あの皆様にいろいろ相談したりとかいうことができるようになってきたっていうのは、すごいいい日でもありましたのでね、まあ、これからどのように私が変わっていくかなどもね、伝えていきたいと思います。なのでちょっと今日の声のトーンってすごいいいと思う。なのでね、皆様もこのように感じ取っていただけたらいいなと思います。なのでたまに自分の体のメンテナンスもね、ぜひ皆様行かれてみてくださいというところで、あっという間の30分でした。それではまた来週もお耳にかかりましょう。それじゃあね、バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんの
3: つながりっちょー
2: ラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: い、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりましたまこちゃんのつながり町ラジオ。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はいはい、
1: まこちゃん今日のゲストさんはまこちゃんの同級生が来てくれたの。
0: 高校時代のクラスメートです。
1: クラスメートさん、
0: はい、
1: うわー、だから何年前で会ってすごいな。高校生言ったら16、17、8やもんな。
0: 30何年前か。
1: ラインのね、
0: はい、
1: それまでは会ったりとかしてたの？
0: いや、その、ま、後に今から十数年前かな、
1: うん、
0: 13年前か、
1: うん、
0: にあのお店に行かせていただいて、うん、おー久しぶりって、
1: うん、
0: そっから
1: またブランカリ、
0: はい、
1: すごいね、時空を超えてのね、
0: そう、
1: 今日はお話がお伺いできるんでは。
0: なんかね、感慨深いなと思う、嬉しいなと思ってさ、
1: うん、
0: だって高校時代のクラスメートで今連絡取ってる人っておらんもんね。
1: ほとんど
0: おらん、ほとんどおらんのちゃうかな。うん、で、そんな中で
1: 中学の同級生はな
0: 何人かな、来てたけど、このラジオのゲストもね
1: ね、来ていただいたけど、うん、高校は初めてね。
0: 初めてです。
1: でもな、ね、すごい輝かしい経歴もお持ちでいらっしゃるようなので、
0: うん、もう僕の中では、うん、チャンピオンっていうイメージ、
1: チャンピオンってイメージ、
0: 僕のイメージはねもうそこで止まってるから、
1: あ、
0: はい、よう表彰されてたチャンピオンっていう僕がイメージ、そういうイメージの人です。
1: すごい人って言いますね、はい、その人が今どんな活動

0: はい、本日のゲストは芦屋ソルセ骨院代表の神山武義さんでいらっしゃいます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとう、
1: まあ、久しぶりで嬉しい再会で
0: 柔らかいめっちゃ嬉しそう。
1: 本当です
3: 嬉しいですよ。
0: えチャンピオンえ、ね、あの整骨院の先生でいらっしゃるし柔道整復師、うん、元パナソニック野球部トレーナーチームで、うん、なんかすごいぞいろんな経歴をお持ちでいらっしゃるし、そのお名刺も見るとね、うん、後ろに阪神タイガースとかパナソニックユニフォームとかも出てるんで、なんかすごそうなんですが、
3: まあでもその名刺の、ね、表に書いてる柔道ですよ、
0: はい、柔道です。柔道の
3: もう僕の中ではそのチャンピオンっていうイメージ。はー、めちゃくちゃ兵庫県で強かった方。
0: 兵庫県チャンピオン。
1: そうですね、
3: ね、
1: はい、すインターハイは出れませんでしたけど、うん、その後の県大会ではまあなんとか優勝して、
0: ね、一応チャンピオンっていうの
1: は一応チャンピオン当たってるということで。
3: いやほんますごかったんやで、
0: ね、あそう、
3: もう何やったら全校生の前でさ、うん、カネアン出て行って表彰されてるみたいな。
0: みんなの前でこう表彰
3: そう。みんなおおマジ。
0: すげえなーっていう。
3: やばーみたいな。
0: えじゃあもうガシッガシッって感じ。
3: いやいやもうすごかったよ。
0: あそう。でもなんかすごい柔らかい優しい穏やかなお顔立ちされてるけど、当時は
3: めっちゃ怖かった。
0: 怖かった。
1: ね、いろいろあっていろいろ経験しても丸くね体験も。
0: そんなカネアンは今柔道整復師としてもうご活躍でい
3: らっしゃる。そうだから卒業 どうなったの、どういうあれなの。
1: そうよね、卒業して、うん、大学はあの外国語大学行って、大阪外国語大学行って、はい、今もうなくなっちゃったんですけど、阪大に吸収されたけど、うん、外国語学部で、でそのまあまあ就職しました。
0: 普通に就職なさったんですか。
1: そ
0: うです、
1: はい、でその就職する直前に、僕が腰を痛めたりして、はい、それを道場の先生に見てもらったりとか、はい、そういう経験があって、あこういう仕事もいいなと思いながら、はい、浪人して大学行かせてもらったので、うん、もうそのまま決まってた就職先に、うん、就職しました。
3: あえじゃあえ柔道で行ったわけじゃないんや、うん、
1: じゃないね、そのまま普通に行って
0: 一旦社会人として会社員みたいな、
1: うん、そうですね、
0: 会社員生活をなさって、はい、うん、そこから今の道はどういうふうに。
1: そうですね、でその時に就職活動する時にしたかったのが、普段ラジオ聞いてたからラジオとかマスコミとかテレビ局関係、マスコミ関係で商社関係で、あとは、まあ、当時週刊なんとかっていう雑誌ですよね、
0: うん、
1: 30代で年収1000万超える企業ランキング上から30社ぐらいバーって受けて、あとはまああとスマ携帯か、だからどこも関西とか受けて、うん、でまあ通ったところに行ったのが、はい、サムスンっていう外資の。
0: サムスン行ってたんですか。ほ
1: ーに行ったんです。
0: 全然
3: 柔道関係ない、
0: 全く関係ないじゃないですか。
1: そうですね、関係ないですね、うん、でまあそう就職したんですけど、まあ、あの柔道やってたからやっぱ柔道を教える学校の先生もいいなと思って、うん、でも商社系もいいなと思って、はい、で就職して4年ほど仕事した時に、
0: はい、
1: そうですね、担当させてもらったとこがプレステとかソニーとかやったんで、はい、
3: うん、
1: うん、そうですね、月億とか売り上げあったりするとこだったんですけど、まあ、これはでも僕じゃなくてもいいなみたいになって、やりたかった、まあ、柔道を教えるとか、はい、そういうふうなことで、まあ、自分体直してもらったこの仕事がいいなと思って、うん、でやるんやったら今やっていうので、まあ、結婚する予定もなかったので、うん、はい、東京からこっち帰ってきて、
0: 帰ってきて学校行って、
1: うん、そうですで、この免許取りました。
0: 免許取られて、
3: うん、じゃあ思い切ってやめようと思った
1: ら、やめた、
3: やめた
1: やめた、だから親にはね、やっぱりね、
0: 3,4 年やからまだ、
1: そうですね、
0: ね、20代後半で、
1: うん、そうですね、もう30になるぐらいの感じですね、はい、
0: そう、
3: あそう、
1: うん、
3: でその柔道整復師になる資格を取る、
1: 取る、3年学校行って取って、で国家資格、あ、うん、国家試験受けて通って、
0: はい、
1: 修行を8年ぐらいしました、
0: はい、8年修行して、
1: でそこで、まあ、トータルですよね、延べ同じ人も3回とか、まあ、同じ人が3回受けに来たら3回って数える、
0: うん、
1: でそれで、まあ、5万回以上は患者さんを施術して、
0: ね、5万人以上施術経験っていう風にでプロ野球選手とか、
1: そうですね、
0: 結構そういうプロのスポーツ選手、うん、 との接することも多かったわけですよね。
1: そうですね、まあ、パナソニック の、 その野球チームに似てたのもあって、うん、そこから結構プロに、
0: はい、
1: 当時は行ったのでプロ野球選手とか、うん、であとはその前にバレーボールチームですね、
0: うん、
1: パナソニックの選手も見たりしてましたし、
3: うん、
1: であと今はそうですメインはバレーチームですけど、
0: はい、
1: あのまあ、広島とかそういうふうなところですね、うん、チームがこっちに試合に来たら依頼があって、
0: うん、
1: まあ、ホテルで施術したりケアしたりとかですね、うん、っていうのをやってます。はい、
3: あ、そうなんや、うん、
0: すごい。
3: 俺なんかもう体育大学行って、
0: うん、
3: あなんかもう
0: 私もそうかなと思った。
3: なんかもうバリバリの
0: やかなスポーツ路線でずっとそこからの、
3: うん、かなと思ってたけど、あ、ちゃうかったよね。
1: そうやね、
0: 一度社会人されてね。
1: そうですね、
0: うん、
3: で8年修行をして、うん、で
1: 芦屋で開業して、
0: はい、
1: そっから、ま、がもうはい同じとこなので13年、はい、来6月ですね、だ今月で14年目ですね、
0: うん、はい、あーそうなんだ、
3: う
0: ん、
3: あ、そう、
0: それで今芦屋ソル整骨院ということで、え、ソルってこの SOL、
3: うん、
0: アルファベットが入ってるんです。これってどういう意味なんですか？
1: そうですね、まあ、医療の元って言ったらラテン、はい、ラテン語とかなんですね、
0: はい、
1: なのでそれの太陽がソルです。
0: あー、でそこから。
1: そうですね、で、まあ周りを明るく元気にするっていう意味と、うん、
0: はい、
1: もう一つはスマイルオンライフっていう、うん、
0: スマイルオンライフ、
1: はい、やっぱ痛みがあると笑顔が消えちゃうので、
0: うん、
1: まあ、そうですね、痛みを取って笑顔になってもらってっていうこと、うん、そういう意味ですね、はい、あなたの人生にまあ笑顔をっていうことで、
0: はい、
1: はい、そのソルですね、
0: うん、あ、それで、ロゴの前に太陽がある。
1: あ、そうですね、すごい
3: そうです、
0: そういう、
1: そうです、
3: その通りなんです。
0: その通りになっているんですね、
3: はい、いや素敵な名前やなと思って、僕も行かせていただいた時に
0: それ、あ、まこちゃんも行ったの？
3: そうそう、お聞きしてね、うん、あ、素敵な名前やなと思って、
0: うん、
3: 13年前にね、
0: うん、
3: はい、それを聞いてたんで、
0: うん、
3: そっか、でもこのラジオと一緒ぐらいやわ。
0: 同じ歩みぐらいだよ
3: ね。同じぐらいだから僕が立ち上げて、うん、一緒ぐらいやわ。
0: やって甲子園でね、
3: ああ
0: やり始めた時に整骨院スタート、
1: うん
0: うん、独立されたという。そう、どうでしたこの13年？
1: そうですね、考えたら、まあ、やっぱりあっという間ですけど、
0: うん、
1: 最初の1年目はあれだったんですね。来られた方はもう全部無料で受けて帰ってもらったんです。
0: 1
1: 年間はずっと
0: 1年間無料、
1: 1年間ずっと、あの2回目とかからもらえますよ、初めて来た方は。
3: ああ、
1: で、まあ、体験してもらって、
0: ええ、
1: はい、っていう感じでやって、
0: すご
1: で2年目もあの自分にあんまり、そうですね、こう負荷がかからないように、
0: うん、
1: ちょっとやりたいようにやりたいっていうことで2年目まではそうやってやりました。で、あとはまあそうですね、あのいろいろ勉強しながら、
0: はい、
1: まあ、経営のこととかも勉強しながらやっていってですね、
0: うん、
1: で、まあ野球チームとかそういうのも依頼もらっていくようになって、
0: うん、
1: で間はやっぱコロナがあったので、
0: はい、
1: あの2年ぐらいはあんまり、ね、記憶がそんなないので、
0: だし直接の施術ってちょっとやりづらい時期でしたよね。
1: そうですね、うんうん、まあ、ただ僕たちは柔道整復師って国家資格があったので、
0: うん、
1: 国からはしてもいいよっていう、
0: うん、
1: ことでしたんで、
0: はい、
1: 来てくれてる方いたんですけど、
0: はい、
1: やっぱあの間もね、なんかねちょっと抜けてるような感じ、記憶としてはですね、うん、
3: 実際にさ、
1: うん、
3: あの俺行った時に、
1: うん、
3: なんかな、
0: うん、
3: 機械、
1: あ、 そうだ、
3: ね、あれ何、
1: そうそう、あれはね
3: なんか変わってんねんな。
1: そう、
0: 変わった機械、
1: ですね、あの、まあ、筋肉の硬いところをセンサーでこうチェックできる機械があるんですね、うん、
0: チェックする機械があるんですか？
1: そうですね、うん、センサーで背骨の首、うん、背中、
0: はい、
1: 腰、骨盤とかのこの背骨の両サイドの筋肉をセンサーでチェックして硬いところを見つけ出すっていう、
0: はい、
1: その見つけ出したところに対して振動施術っていうのをしていって、
0: はい、
1: はい、あの筋肉をまあ柔らかくとか、
0: うん、
1: 自律神経のバランスとか、
0: はい、
1: そういうふうないろんな反応ですね、はい、を引き出して体のバランス整えてっていうのをしつつ、
0: はい、
1: まあ、痛みを取るために僕は自分で手で調整するっていうのも、うん、してます。
0: そんなのがあるんだ。
3: いや、なんかすげえなと思った。
0: 最先端のこともして、
3: うん、
1: そうです、当時はそうでしたね、はい、
3: ね、なんか、うん、なんやコツンみたいなされてさ、
0: うん、
1: そうね、
3: 何これ何何今何されてる
0: の、あのガシャンのイメージを、あの骨院って言ったら
1: そうで、
0: カイロのね、
1: そうですね、
0: うん、ではなくてなんですね。
1: でもね、そのカイロプラクティックをより安全に正確にできるために、
0: うん、
1: コンピューターで チェックして、で、はい、振動整列はもうガシャンってするところを振動でソフトに矯正していくて、硬いところとかはあのパソコンの画面上に棒グラフで表示されるんです。はい、筋肉が硬い、ここは通常範囲、ここは柔らかいみたいな、
0: はい、うん、すごい、すごくないでデータ分析しながら、
1: あ、そうですね、
0: 施術も
1: してですね、
0: していくっていう、
1: はい、
0: 今そんなになってるんですかすごい、
2: うん、だからね、姿勢も変わってくるしさ、うん、それで受けるだけで、
1: うん、姿勢写真も撮って、ね、施術した後もう一回撮って、うん、ここは変化してますね、ここはまだ変化ないですねとかっていうのも見ながらですね、はい、
0: なっていくから、
2: うん、いやでもすごいよ、それでも13年、
1: うんうん、
2: やってきてさ、
1: うん、
2: でもね、お客さんもある程度、
1: うん、そうだね、それはありがたいことに
2: もうファンになってくれてるわけでしょ、
1: 方もね、
0: リピーターが多い感じね、
1: うん、あ、そうですね、あの日々のメンテナンスしながらとか、はい、でやっぱ痛くなったらまた来てもらってとか、
2: はい、
1: なので本当に一番最初やった時に来て、うん、で去年来たとかやから12年ぶりとかに思い出してきてくれる人とか
0: も、そういう人もいらっしゃるんですか
1: 当時中学3年生やったのに来たらもう社会人になってたとか、うん、
0: え、だって病院でヘルニア4箇所もあるって言われたのに痛み取れたって、ヘルニアってなかなか取れないでしょ
1: う。そうですね、あの、まあ、ヘルニアとか脊柱管狭窄症、腰椎分離すべりとかっていうのは、うん、これも完全にお医者さんの範囲です、うん、ドクターの範囲なんですね、うん、で僕たちはあのお医者さんではないので、うん、それ自体をどうこうするっていうのではなくて、うん、痛みを出しているところを探して、
2: うん、
1: それを解消していくっていうことなんですけど、一般的にはヘルニアがあるから痛み、
0: うん、
1: 痛みの原因はヘルニアとか狭窄症っていう、こういうつながり、うん、原因と思ってるんですけど、僕らはこっちは原因とは考えない感じです、はい、なのでちょっとお医者さんたちとは見方が違う感じ、
0: 違うんですね、
1: 筋肉とか筋膜とか、はい、膜ファシアとかって言われるものの硬さがあってバランスが崩れて結果ヘルニアが出たとか脊柱管狭窄症になったとかっていう考えなので、
0: 元のところをっていう、
1: そうですね、うん、ただちょっとやっぱお医者さんの考え方と僕たちの考え方はちょっと違ったりするので、そうですね、そういうので解消していきましょうっていうことですね。
2: 興味深い、
0: 興味深い
2: え、これなんか、
1: うん、
2: あ、これで検索したらいいのね、足
0: や、うん、ソル整骨院、
1: そうですね、
0: していただいて、
2: ホームページだけ、
1: ホームページとフェイスブック、
2: フェイスブック、
1: うんうん、
0: インスタされてないんですか。
1: そうなんです宣伝もやった時にそのやりたいようにと思ったので、うん、宣伝もしなかったので、
0: うん、
1: どこまでいけるかっていうので宣伝せずに
0: すごい
1: っとやって、
2: ほんまもんやな、
0: しなくても
2: う、いやいやすげえな、
1: いやでも、ね、あの
2: すげえ
1: 今のあれにはやっぱついていってないですよ皆さんSNS、
0: うん、
1: インスタ、フェイスブックとか、
0: うん、
1: そういうのですごい上手にするから、うん、もう開業してもすぐ習慣、うん、集客できる若い人たちもいるし、まあそういう人たちに比べたら患者さんを集めるっていうのはそうですね、やってないですけど、
0: しなくても来た
2: いやでももう求めてないでしょ、
0: 口コミでね、
1: そうやね、
0: でしょう、ね、あの実際に受けられてよかったよっていう口コミで
1: そうですね、
0: ずっと来てはる感じなのかな、
1: うん、ま、こうしっかりやり取りをしながらケアしたいっていうので、そうですね、なのでもう目いっぱいになるような感じにはしな
0: し
1: ですね、はい、
2: だからそれがもともとの自分のやりたいようにっていうね、
1: うん、そうやね、
2: スタートやもんね、
1: はい、
2: 最高やな。
0: そんなカニヤンがリクエストした曲は、
2: はい、
0: どうしてこの曲になさったんですか。
1: あ、そうですね、あのもともと番組の曲ですけど、はい、好きでずっと見てたんですね、
0: うん、
1: で開業するときに、まあ、目標5つぐらい立てたんですけど、
0: はい、
1: そのうちの一つが情熱大陸に出たい、
0: うん、
1: っていうのを目標に立てたんです、うん、でこれまだ叶ってないんですけど、はい、なので、まあ、その博士太郎の情熱大陸が好きということで、はい、これをリクエストさせてもらいました。
0: その第一歩ですよ、つながりとラジオは、はい、ではご紹介しましょう、博士太郎の情熱大陸。

0: 瀬太郎の情熱大陸をお聞きいただきました。本日は芦屋ソウル整骨院の金山武雄さん、金庵にお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと金庵の情熱大陸出演プロジェクト含まなあかんの
2: ちゃう。お前やちょっと頑張ってほしいわ。
1: 恐れ多い夢やけど
0: いや、ね、もうこれは口にすることはすごく大切。
1: あ、そうですよ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、なんか誰かが推薦って言ったら、もしかしたらパナソニックの選手さんがうちのいつもお世話になっているトレーナーがねとかっていうファンになるかもしれないじゃないですか、うん、
1: なるほど。
2: お前ね、
1: お前やね。
0: そうですよ、うん、いいとこまで絶対行ってると思います。
2: 神人やもんな、
0: それ、うんうん、プロのねスポーツ選手とずっとこう携わっていらっしゃるんで、うん、絶対出るチャンス私らよりあると思う。
1: じゃあちょっと頑張って新しいのにまた、はい、挑戦して。
2: え、ちなみになんかあれ、うん、これから先ってなんかビジョンあるん？
1: あ、そうだね。これから先は、ちょっと僕としては伝えたいことが、うん、その先ちょっと出てきましたけど、ヘルニアとか狭窄症とか、
0: はい、
1: 腰椎分離滑り症とか膝の変形とか、はい、そういうようなやつですよね、うん、あれは例えばあの痛みがあっても、うん、痛みを例えば減らしていったりとか、うん、そういうことにはチャレンジしていけますよっていうことですね、
2: うん、
1: さっき言った、MRI とかレントゲンとか取ってヘルニアって言われたらすごいガーンってなっちゃうんだけど、うん、そうじゃなくて、まあ、それも痛みの解消はしていけるっていうことをもっとみんなに広く知ってもらえたらなとは思ってるんですね、
2: うん、
1: なので、骨盤勉強会とか、
0: はい、
1: まあ、そういうようなこともまたしていきますし、
2: うん、
1: 高校生とかに特別授業とかでも話とかさせてもらったりしてるんですけど、はい、そういうようなことを広めていきたいなっていうふうに思ってますね。
2: はい、じゃあ整骨院は今のスタイルでやりながら、
0: そうね、そういう講演会じゃないけど、うん、そういった形でこの伝えるっていう活動をやっていきたいなっていう
1: ですね、はい、それはすごい思ってますね。
2: へえ、やっぱ整骨院は好きなんやね、
1: う
2: ん、
1: そうだね、好きやね、うん、
2: そこはやっぱり、
0: そう
2: だ
0: ね、
1: そこの現場はずっとやりたい、
0: うん、
1: やりながらやりつつ、
0: そうこうやって伝えることもやっていきたいなっていう、
1: そうですね、それはすごい思いますね、う
2: ん、またあれやね、若い人たちの育成にもね、
1: うん、
2: つながっていくもんね。
1: そうだね、この間もちょっとさせてもらったのは、スポーツコースが高校なのに、
2: うんうんうん、
1: まあ、単位制みたいな感じであるところに行って話させてもらったら、
2: うん、
1: あ、そういう風なコースもあるんやとか、
2: うん、
1: スポーツ系だけど管理栄養士とかの方からサポートするとかね、
0: うん、
1: そういうのもあるんやっていうのを知ってもらって、
0: はい、
1: あ、それ目指したいっていう子もいたんで、
0: うん
1: うん、そういうようなこともしていきたいなと思いますね、
2: うん、ぜひぜひ。うちの息子はそうやね。
1: え、ほんま、
2: うん、うちの息子今高校、うん、まあ、おかげさまで受かってんけど、
1: うんう
2: ん、
1: おー、おめでとう。
2: 普通科に行きたくないというので、
1: お
2: う、とにかくスポーツ科がある高校しか行きたくないというので、
1: う、
2: そこに行きたいって言って、進行学園やらなんやらいろいろ調べてさ、
1: うんうん、
2: でもう勉強も全然してないからスポーツ科しか行きたない言ってで、結局、まあ、尼崎 の、
1: うん、
2: 高校行きよったんやけど、
1: うんうん、
2: それも結局、2年生から専門に分かれていくのよ、
0: うん、
2: でそのスポーツ科がある、
1: うんうんうん、
2: もうそこしか行く気ないと。
1: すごい、
2: だから一回ちょっとカニヤに紹介したこと、
1: まあ、でもなんか聞きたいことあったら
2: 何
1: でも聞いて、
2: だから、
1: うん、
2: そっちの道にどうしても行きたいねんって、
1: うんうんうんうん、
2: トレーナーとか、
1: なるほど、
2: スポーツに関わる。今まあ息子はずっとバスケやってんねんけど、はいはい、バスケの、
1: うんうん、
2: まあ、もちろん選手もやりながらやけど、
1: はいはい、
2: そういう勉強を絶対したいねん。
1: なるほど。でも早いうちから目標あるっていうのはすごい強いよ。
0: すごいね、
1: うん、
2: 意志が固いかった。
1: ああ、すごいやん。
2: 普通かわいかへん。
0: まあ、誰かさ、
2: めんどくさいな、
0: 息子やし。
1: そうですよね。
0: お父ちゃんのお父ちゃんやからさ。
1: ね、本当に。
2: いやほんまに一回さ、ちょっと、うん、またその時期来たら喋ってあげてほしい。
0: いや、
1: そう
0: や
1: ね。
0: でも本当に若い世代にね、その金谷のご経験の話だったり。
2: うん、
0: ぜひぜひ。
1: そうですね、
0: もうそういう時期が来たんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ね、結構なね、年にね、僕らもなってきたからね。
2: そうやね、いやほんまよ、もうな、
1: な、
2: 次のこと考えていかなあかんし、
1: なあ、ほんまにな、
2: うん、
1: 思い出したらな、
2: うん、
1: マンコがこんな短い制服着てたのにな、そうそうそう
2: 調子乗ってな、一ビってな、
0: 一ビった高校時代を知っている金
3: や、いや、なんか、まあいいや、ああいうなんかさ、ほらカッコつけたい時期とかさ、
1: 楽しかったもんな、
0: うん、めっちゃ長かったでしょ
1: 髪の毛ね。
2: 大学の時はな。そうそう、
1: あ、大学の時
2: か。うん、だから高校の時しか知らんから。
0: あ、そう
2: か、
0: そう
2: か。高校の時はなんかちょっと調子乗ってな。
0: 調子乗って短い制服。短してた。
1: そう。
2: なんか一番短いターナーを作って、
0: うん、
2: 調子乗ってきたって。そう。
1: でもね、あんまり喋らへんけど、うん、すごい熱い男やっていうのは、
0: それは、うん、そう記憶にある
1: わけですよ。残ってるんですよ。だから
0: 兵庫県チャンピオン。
2: 恐れを。
0: でもこうやってね、年月経てさ、うん、こうやってラジオでね、
1: うん、
0: 語り合えるってすごくいいよね。
2: いや、ほんまに。
0: うん、
2: いや、ほやから、なんかこれもさ、結局運命っていうかさ、
1: うん、
2: こうない、
1: うん、
2: 出会う人とは出会っていくし、
1: そうね、
2: またつながっていく人とはつながっていくから、うん、だ、うん、からまあうちの息子ももしかしたらな、
0: ね、
2: カネヤンからなんかアドバイスいただいて、うん、トレーナーになるんやったらこういう風にした方がいいよとかさ、
0: ね、
2: うん、いや、まあ、そうなんや、だからそういうのはやっぱ人とのご縁やから、
1: そうね、あの業界はやっぱりこう狭いので、
2: うん、
1: つながり、
0: うん、
1: つながりっちょがないと、誰かいい子いるって言ったら紹介でとか、外から完全に応募でっていうのは意外と少なかったりしますね。
2: まだ教えてあげ
1: て、うん、ぜひぜひ、
2: ね、あとはぜひこのリスナーさんね、聞いてる方は足やソル、
0: 足やソル整骨院でご検索をいただきましたら、ね、
2: 検索してね、
0: どこに行っても良くならない座足神経痛、腰のヘルニア、首、肩の痛み、しびれ、本当悩んでらっしゃる方ってね、
1: そうです
2: ね、
0: 多く
2: いるの、うん、またええ場所にあんのよ、2号線沿いに、
0: あ、そこ、
2: そう、2号線沿いの足屋のもうすごい目立つの、もう路面にバーンと1階にあんねんけど、うん、実は俺言うとな、俺この間車で走ってる時に、
1: うん、
2: カネヤンがシャッター開けてるとこ見てた、
1: うん、あ、ほんまに
0: そうな
1: の、怖い怖い
2: 俺実は言うと、うん、ついこの間やね、収録来てもらうって決まってから、
0: 決まってから、なんで声かけ、
2: 2号線、ちゃいちゃい、走ってる、
0: あ、
1: はいはい、
2: 時に、
1: うん、
2: あーと思いながらシャッター開けてるって
1: でもそんなもんなんやな、
2: そう、
1: 収録すると思ったらやっぱ見かけるんだよな、
0: 合うんだね、うん、そうやってね、うん、そういう時期が来たんですね、
2: はい、
0: ということで、はい、ぜひぜひつながりとしてください、はい、足やする整骨院の金山滝雄さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
4: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

0: お届けしましたまこちゃんのつながりちょラジオ。
1: いやなんか高校時代なんか一瞬 戻りはったなっていうのをすごく感じたね、はい、この30分でございましたけど、
0: は
1: いね、
0: ぜひぜひあのカネヤンからまたリスナーの方にメッセージあれば
2: あ、うん、そうですね。そしたら、うん、体験とかしてもらうっていう宣伝とかでもいいですか、ね、
0: あもちろんです、
1: はい、
2: 初回2000円で、
0: うん
2: はい、通常の初回の施術を体験していただけるということで、
1: はい、
0: 1万円のところが、
2: はい、あそうですね。
1: す通常は通常初回1万円のところを初回のみ、
2: はい
1: うん
2: はい、1万円のところを2000円で、うんはい、つながりっちょラジオ聞いたよまぐちゃんの知り合いだよ京子さんの知り合いだよっていう方は、はいはい、
1: 行ってください、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: 足アソルです、
0: ね、ぜひぜひ足アソル整骨院でカネヤンとつながりっちょしてください。はい、ということでこの番組は世界を踊るつなぐまこちゃんと
1: 笑顔引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
1: つながりっちょ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 押田勉のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

0: 皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM 岐阜からお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も素敵なゲストをお迎えして、皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思います。どうぞ30分間お付き合いください。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。
2: だから食べ物はものすごく大事だから、
0: うん、
2: だから玄米をいただくと。
0: はあ、やっぱり玄米違います。
2: ああ、やっぱりね、白米を食べるのでかなわんね。
0: うん、
2: 外食の時は白米食べますや。
0: はい。
2: 全然噛み応えないからね。
0: はい。
2: あんま美味しいと思う。玄米は美味しいと思う。だからもう玄米だったら、具沢山味噌汁と漬物だったらもう、OK。
0: へぇー。
2: だからうちの妻はよう、遊びに行くからね。
0: はい。
2: だから、食べたって言うて、はい、って私それであったら、一週間おらなかったらどうしようか
0: と。へぇー。じゃあもう、文字通り主食っていう状態ですよね。はい、もうそれだと。本当におかずは少しで。
2: はい。
0: なんかあれですね、江戸時代とかの食事ってなんかほとんどお米ってなんか聞いたことあるんですけど、
2: うん、
0: それに近いような。
2: だから江戸時代に精米焼きが登場するんだよね。その時に上流階級の人はかっけなんだけど
0: ね。あ、江戸患いっていうやつですね。
2: そうそうそう、貧乏人は。
0: はい。
2: でも分析を見たらね、
0: うん、
2: ビタミン C とかね、
0: うん、
2: ミネラルとかやってバッと書いたらね、玄米がこないしたら白米なんかもちょこっとしか含まれてないわね、
0: うん、そうですね、ほとんど精米したらなくなるって言いますもんね。
2: だから白米のは米に白と書いたカスやもんね。
0: はいはいはいはい、おお。
2: だから漢字のはね、とこうまいことかーってできとるな思いますよ。
0: 確かに米辺に
2: 白、
0: ね、白、うん、ほんまや。
2: ぬかなんか言うたらどちらかというと健康の子やからね、言
0: う
2: から、
0: うんうん、
2: 糖類の糖いう文字は
0: そうですね、うん、
2: 健康の子や、
0: 漢字面白いですね。
2: 面白い、
0: うんうんうん、そうかそうか、糖分の糖もね。
2: なんか一番手取られるのは食べる文字ね、
0: はい、
2: 人に酔いと書くもんね。
0: あ、ねえ、それそうそうそうそう、
2: ね、本当や本当や、人に酔いも食べとんかと聞きたいけどね。
0: じゃあもう普段からかなり食べるものも他にもお米以外にもこだわってらっしゃるんですか。
2: まあ、野菜が好きやね。肉も食べるけどもそんなに餃子食べたくないね。
0: 野菜が中心。
2: まあ好きやね、海藻品とかね。
0: 野菜はあれですか、なんか季節の野菜とか別にそういうのは。
2: 私の菜園借りて作ってますやん。
0: あ、ご自身で。
2: うん、なんもう無農薬やもん。だから今大根と高菜、ほうれん草ね、うん、からまあネギはあるわね、
0: うんうん、
2: 全然消毒しなくてもきれいにできますよ。
0: あ、そうなんですか、はい、なんか無農薬って難しいって。
2: ネギなんかお薬場さん何十回だ苦情するんですよ。う
0: ん、へえ。もう自給自足みたいな。
2: まあ自給自足だね。まあコープさんとかね、
0: うん、
2: 四つ葉の宅配はおうちは活用してます。本当はね、オルタのが一番私は立派だと思うね。あそこの管理がね。オルタのご存知？
0: いえ、初めて聞きました。
2: うん、
0: あるんですか？
2: はい、そこは本当に放射能の関係でももう低レベルのしか受け付けないよね。
0: うん、
2: 販売方法を取ってますけどね。あそこ一番徹底していると私は思います。
0: はあ、やっぱり違うんですか？
2: それは安全やわね、安心やわね、言
0: う
2: なら、
0: うんうんうん。でもやっぱり自分で作ってるやつが一番。
2: うんうん、もう間違いないわね。
0: すごいなぁ。自分で。
2: でもね、毎日ね、一回は行きますや。
0: うん。
2: でも気分転換できるしね。もうつまり、ギャギャ言われたら私、もう畑行くんですよ。ストレス大事やね。土入れとったらね、気分いいですよ。
0: 奥さんにいやいや言われても、うん、土いじりしてたら気分が晴れて、
2: うんうん、おじさんとこなんか仲良しやから喧嘩することないやろ。
3: いやそんなこともないですよ、
2: 子供のこと喧嘩する、子供さんもみんな奥さんに任せとるからやな。
3: いやいやいやいや、いやでもいいですね、あのそうやって自分のこう体をこう気遣うために自分で作るって、
2: はい、それは楽しみやね。
3: じゃあそれは季節がやっぱり変わっていったら作るものも変わっていくんですか？
2: それはもう主に夏野菜と秋野菜やね。で5年に1回ね、抽選がね、市のね、
3: はい、
2: あ貸しの上の抽選があってね、だから5年に1回はまた抽選から前と同じ畑に当たる確率はまずないわね、言うなら。あ、人さんが作ったところになるわね。
3: 5年ごとに変わるんですか、
2: 抽選。
3: あれってよくなんか土壌がなんか大事やって言うじゃないですか。
2: そうね、野菜は土作りからスタート。
3: じゃあ5年に1回土作りからまたやり直して、
2: はい、で一般の、ね、人はね、作物作ったら草が生えますや、
3: はい、
2: だ草はねゴミと一緒に持って帰って出すんわけね、
3: うんうん、
2: 私はその引いた草はね土掘って中埋めちゃうんや。
3: 引いた雑草をまた土に戻す、
2: うん、
3: はいはい、
2: そうするとね、前のは堆肥の分かる、
3: はいはい、肥料
2: 肥料のね、うんうん、要するに落ち葉とかなんかを、
3: はいはい、
2: あの発酵させてね、
3: うんうん、
2: 前のしばらく積んでおいて発酵するわけです。あれが最高の前のは肥料なんです、
3: はいはい、
2: ところが最近は窒素リン酸カリでね、化学肥料をやるから土が痩せちゃうわけね、言うなら力がなくなるわけです、
3: は
2: い、
3: うんうん
2: うん、
3: その雑草を埋めるのはもう全然違うんですか、やっぱり。
2: 私はそれやっぱ影響すると思うよね、うん、で私なんかあの忙しいからね、畑ほったらかしの方が多いんですわでもう毎日のように丁寧にやってる人がね、
3: はい、
2: あの例えば大根ね、私の方がね出来がよいいわけ結構あるわけね。
3: ほうほうほうほう。
2: で、あんたとこなんでそんなに大きなるんやと言われるけど、うん、私はほったらかしやっぱりね、土作りだと思います。
3: やっぱりさっきおっしゃってたその化学肥料はやっぱり土を痩せさせてしまう、
2: はい、だからね、あのミミズがね、ミミズ知ってるわね、うん、
3: はいはい、
2: あれが行さん、ミミズったらね、
3: はい、
2: 土壌を非常にこう耕してくれるわけです。
3: あ、ミミズってそういうことをしてくれるんですか。
2: はい、だからミミズがいないとダメなんですよ。
3: 水がいないとダメ。
2: なもう苦情、
3: はいはい、
2: 薬撒いたら薬は毒やからね、ミミズが死んじゃうわけ
3: です。はいはいはい。じゃあ耕し、その土壌を良くしてくれる役目のものがいなくなるから、うん、まあ、土壌がしっかり出来上がらないと。へえ、ミミズってそんなことしてたんや。
2: そうね、あのちゃんとこうね共生してるわけね。
3: 出来上がるお野菜とかはやっぱりそれなりにこう虫に食べられたりとかもしてるんですか。
2: あ、時には食べることもね、それと思ったより食べられない。
3: へえ、う
2: ん、だからもう穴が開いとったらね、うん、これは安全印よいと言うわけ。
3: ああなるほどね。虫が
2: 食べるんだから安全なんですよ。虫も食べ物なものをね、
3: うん、
2: 皆さんは食べてるわけです。だからその辺のね価値観が違うんですよ。
3: 確かに虫も食わないようなものを食べていると。
2: そうだからね、あの若い奥さんがね、
3: うん、
2: キャベツパッと切ってナメクジが出てきたらキャー言うとるでしょ。ナメクジがおるのは安心なんですわ。とどけたらいいわけだからね、ナメクジを食べるなんか言ってないやから、なんか高いことないんですわ
3: 確かに。
2: いやゴキブリがあってもゴキブリキャー言うね、
3: うん、
2: 人おりますやん、うん、ゴキブリおることは安全なんですよ今。
3: そうかそうか、虫が食べれるぞと教えてくれてる。
2: そういうふうに私は取るわけです。もうズボラだからねいい方向に取るんですわ
3: いやでもおっしゃる通りですよね。そんな虫が入っ、確かに売ってるね、スーパーとかで並んでるやつって形も綺麗ですし、ね、見たからにそのなんか虫に食われてるなんていうのもないですし、
2: ね、うん、大根なんかでもね、ちゃんとね、長さまでね、揃えてあもんやると、大きいやつとかね、小さいやつは売り物にならんからね、うん、本当はそれ、中身は同じだからね、
3: うん、
2: そういうこう、形の崩れたやつを買ったら安く買えるんですね、
3: うんうん。 あれね、ほんともったいないですよね。逆にあんだけ長さとこう形揃えれるもんやなと思いますけど、
2: はい、うーん、こんなのキュウリでもね、曲がるのは自然なんですよ、どちらかというとね、
3: はいはい、
2: まっすぐね、並んと、もう諸商品並んとかいうのはね、あんなおかしいですね。
3: やっぱりそういうのはあれですね、作ってるからこそ感じるところでもあるんでしょうかね。
2: そうね、
3: いやー、なんか僕は作ってはいないので、なんか改めてそう言われると、あのスーパーにこう陳列されている、ね、食品たちって逆にこう違和感を覚えさせますよね。
2: 本当はね、今大根の季節じゃないですか、
3: はい、
2: 大根はね、葉っぱの方が栄養がいいんですよね。葉っぱ付きの葉付き大根はほとんど店に並んでないでしょ
3: う。そうですね、もう切られてますもん ね、
2: あれはね、もったいない話ね。大根の葉っぱの野菜のね、大さやと私は思ってるわけ。
3: お
2: で、ビタミン C なんかものすごく多いんですよ、
3: うんうんうん、
2: あれを、まあ、刻んで味噌汁に入れるとかね、油炒めしたらもう最高の料理なんやな、
3: は
2: い、
3: うんうん、
2: ところが葉付きの大根売ってない。昔はね、スーパーの 裏手の方でね、
3: うん、
2: 葉っぱちょん切ってね、
3: はい、
2: おかすか欲しい人は取りどうぞ言うとったん、ところがもう今お百姓さんから切って出してるわけね。
3: うーん、
2: もう葉っぱあれが鳥の餌にものすごく鳥喜びますよ。
3: あー、はいはいはい、
2: 経営者見たことない。
3: いや、その子になんか大根の葉っぱがあるのは見た覚えはないですね。
2: 要するにね、ぬか言
3: う
2: てね、
3: うんうん、
2: 精米した時にできる粉をぬか言うんだけども、はいはい、それに大根の葉っぱを入れて練って鶏にやったら最高ですよ。
3: おお、なんか
2: それだけ鶏喜んで食べますよ。
3: 確かに確かに、はい、すごい栄養価高いですね。
2: なるほど。あのバタリー式でね、
3: うん、
2: 身動きのできんようなところにニワトリを飼ってるわけね。
3: ほうほう。
2: いや、バタリー式の聞いたことない？
3: 初めて聞きました。
2: 要するにもう こういう姿勢でも回転できないような鳥小屋なんですよね、
3: うん、はいはい、
2: もう卵産み製造機なんですよ。
3: もうだから身動き取れなくしてしまって、本当に卵、
2: もう狭い土地でね、
3: はい、
2: たくさんのニワトリを飼おうもたくさんなるわけになっちゃうわけね、
3: うんうんうんうん、
2: 卵をぎょうさん安く取ろう思ったら、
3: はい、
2: でもね、
3: うん、
2: 取り合ってね、やっぱストレスたまると思いません？
3: いや、そうですよね。そんな身動き取れないところでご飯だけ食べて卵だけ産んで、
2: ああ、
3: うん、
2: そういう卵でも見た感じ分からへん、
3: うんうんうん、見た目はね、一緒ですもんね。
2: で、有精卵いうのは放し飼いのとこで育つわけね、
3: うん、
2: ちょっと割高やけども、なんかうちは有精卵を食べるからね、
3: うんうん、
2: だから命があるかないかやね、
3: はいはいはい、
2: 一般の鶏舎のそのバタリ式の場合は、
3: うん、
2: おんどりがいないから、うん、無精卵やね、命がないわけですよ、う
3: ん、はい、
2: でも卵はとして売ってるからね、
3: うんうん、
2: だから普通は21日温めたひよこになるんですよ。
3: はいはいはいはい、はい、
2: ところが無精卵は何パターンでもひよこにならないわね、
3: うんうんうんうん、
2: その辺の違いをどう捉えるかやね、
3: うん、

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.
1: こだわりは半端ないですね。
2: いやいや、まあ私はその方が美味しくいただけるわけ。なんか玄米でもやっぱりね、玄米だけじゃ美味しくないね。小豆を 5% 入れるとね、美味しいんですよね。
1: へ
2: え。それはやっぱ工夫してね、美味しくやっぱりいただかないね。いやいや、いただいても意味ないよね。
1: もうご家族みんなそのお食事を召し上がる。
2: 私と妻だけ、子供は食べてないよ。小さい時は食べとったけどね、途中からやめたよね。やっぱり分からへんからやめたよね。
1: あ、はい、
2: 夜の中はみんな白いご飯やからね。
1: なんでうちだけ白じゃないんやと。すごいな。なかなか真似できることではないですよね。
2: やっぱりね、勉強してね、意識改革しないと良さは分かんないよね。
1: そっちにこうグッと、まあ、そのいわゆる一般の白米だったりとかスーパーのお野菜だったりとか、そっちに行かずに玄米、自分のところで作ったお野菜とか、そういうふうにこう意識が今おっしゃったみたいに変わっていったのって何がきっかけなんですか？
2: やっぱり健康な体を作ろう思ったらね、どうあったらいいんかいうことをやっぱりいろいろ勉強すると、例えばその住んでるところから100キロか200キロ以内のものがその人に合うんだという一つの見方あるんやね。
1: はい。
2: だから遠いところから持ってきたやつは合わないと、いうのを私もそれは共感できるから、だから寒いところの人が暖かいところのものをね、洋さん食べたらバランス崩れるんやね。やっぱり自然と共にいうのがいいと思います。
1: じゃあ、まあ、このお住まいされている地域の土で育ったものが一番、
2: だからもうお役所さんとお友達になってね、あなたのお家で食べてるものを売ってくださいと、これ一番手っ取り早いと思います、だからお役所さん売るものと自分とも食べるのは作り方違うからね。だから自分とも食べるのはトマトでもね、いろんな形のトマトがね、できますや。
1: ああ、そっか。
2: 売るもんはそんなにしたら売れへんからね。
1: はいはい。
2: 綺麗に見栄えのようなものをね、作るわね。
1: ということは、もうお米も、まあ、お近くのところの農家さん、お百姓さんからいただいてるんですか？
2: お米はね、健康管理会でね、天野さんってね、丹波笹山で来られる方は、ものすごくこだわって米作ってるんやもん。そこから買うことも結構あるね。
1: へえ、で玄米でいただいてると。丹波笹山、まあそうか、距離で言うとお住まいされているところからだと、まあ100キロ200キロ圏内、
2: それと、まあ私の玄米のは埼玉県に本部があるところのね、玄米なんだけど、そこ行ったら、まあ、取り寄せたら来ますけどね、小豆でもね。だから小豆でもね、小粒の小豆の方がいいんです。で、なんでか言うと、小豆の皮がね、発酵の元になるんです。
1: 小豆の皮が、
2: だから小豆を入れると発酵食品になるんです。だから表面積から言ったらね、小さい方が同じ重さに対してね、小さい方が表面積が量産増えるわけね。だから発酵の素が養蚕できるから小粒の小豆を使うんです。大納言のは使わない。
1: 小豆を入れる。
2: だから日本のね、祝い事というのが、まあ若いからやな、あんまり祝い事というのは関心ないやろ思うけどね、昔からね、七五三やとかおひなさんとか言うたらね、祝い事には必ず小豆のね、
1: お赤飯
2: がね、
1: 登
2: 場してるわけね。それはやっぱりそういう関連があるんだと思いますよ。小豆のは健康的には非常にいい栄養素を持ってますね。小豆とお米とかね。
1: いや、それを知っていてもね、実際に続けるとなるとまた話がね、別な気はしますけど、それが続いてるんですから、すごいな。
2: 玄米ね、10日に1回やったら楽ちんですよ。 炊く時は2時間かかるよ、
1: うんうん、
2: でまず玄米やからね、もみ色いなんか考えたことないと思うけどね、
1: う
2: ん、稲からできた場合はもみをかぶっ殻をかぶってるわけね、
1: うんうん、
2: あれを一番サッとした精米すると玄米になるわけね、さらに、うん、精米すると白米になって、そのエキスになる胚芽の部分がね、はい、ぬかとなるわけですよ。
1: うんうんうん
2: うん、
1: この現
2: 代で私は2時間かかる、だいたいね38分強火の15分弱火の50分蒸らして、要はね、
1: うん、
2: 蒸らす時間をね、
1: うん、
2: 長くとったほうがご飯は美味しいんですよ、
1: うん、
2: ところが15分でご飯炊けますというのはね、美味しくないわね、うん、
1: 美味しくないですね。
2: 昔はね、かまどでね、
1: うん、
2: 木をくえてね、
1: はい、
2: 大きな釜で、
1: うん、
2: 炊いたご飯は美味しかったはずなんです、
1: うんうんうん、
2: そういう経験はないかもしれない、若いからな。
1: かまどで炊いたことはないな、
2: はい、昔はお葬式やとかね、何か言ったらね、でかい釜で炊いて、うん、で、海藻品と、
1: うん、
2: 薄揚げ、油揚げとかね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: そういうのをおかずにしてね、
1: うん、
2: いただいたのが美味しい。
1: いや、すごいそういう食生活をもう何十年と。
2: そうだ ね、まあそれが、ね、あ、私の体になったんやろうけどな。
1: いや、今御年おいくつに。
2: だからもう4月が来たら84やね。要するに私来年が年男でね、馬年なんです。
1: はいはいはい、
2: 馬年が上見えとったけど、
1: うんうん、
2: 今83やね、
1: はいはい、
2: 83、4月が来たら
1: 84。
2: だから男性の平均寿命は81やね。で、健康寿命が72か3やね。
1: もう超え、遠に超えてますね、
2: はい、だからもういつお迎え来ても OK なんです
1: OK、
2: ね、だからもうお自宅ね、
1: うん、
2: だから親鸞仏教にハマってますや、
1: うん、あ、そういうことなんですか。
2: だから時間あったら私ズームでね、
1: うん、
2: 親鸞仏教の講座聞くのが一番心が落ち着くんです。
1: 仏教か、
2: うん、だから仏教はね、人生哲学やね、
1: うんうん、
2: 何のために生きるのかいうことを問ったのがお釈迦さんの教えなんだからね。
1: 何のために生きるか、
2: はい、
1: 深いですね、
2: はい、それが課題ですわ。だからそれにね、答えた哲学書はな、仏教以外にないんですが、お釈迦さん以外に。どのように生きるかにいっぱいありますよ、
1: はいはいはい、
2: だから生きる目的をはっきり示したのは私はお目にかかったこと。
1: ちなみに北村さんはございますか。
2: あります。
1: お、ズバリ
2: ズバリ、やっぱりどんな条件になっても幸せに生きることやと思
1: う。
2: 幸せ求めてね。ただ幸せにもね、
1: うん、
2: 相対の幸せと絶対の幸せにもあってね。
1: はいはいはい。
2: で、相対のは人と比べるんですよ。
1: うんうん、ああ相対評価っていうやつですね、う
2: ん、は
1: い
2: は
1: い、
2: A さんよりはマシやとかね、
1: はいはいはい、
2: そういうのは仏教ではおかしいと、
1: うんうん、
2: どんな嵐が吹こうとね、心が安心するというのは絶対の幸せというんですね。
1: うん、そうですね、人と比べても仕方ないですもんね。
2: こんなもんね、今日はね、まさかと明日どうなるか分かんないもん。
1: あ、
2: そうでしょ、
1: うんうん、
2: あ、金メダル取ったって次言うたらもう追われる身やろ、
1: うんうんうん、
2: ね、
1: 今を生きる。
2: いや、仏教の明日はないんですよ、言うならね。
1: お、
2: チャンスは今なんです。
1: へえ、
2: そういう生き方なんです。
1: そういう考え方、
2: 諸行無常やもん。
1: うんうんうんうん、
2: ね、地震が来るかも分からんしね、台風来るかも分からへん、
1: うん、
2: そういう覚悟を持っていけるのは現実的な生き方じゃないかと思いますね、
1: うんうんうん、いやー、なかなか真似できないですね。
2: いやいや、もう私自身は大学には思ってますので
1: 。いやいやいや、
2: もう、悪いことばっかりしてますからね。一番悪いのは殺生の一番悪いんですよね。
1: ほうほうほう。
2: でも殺生しないと生きられないのが人間なんですよ、
1: うんうん
2: うん、
1: 魚とかね、
2: はい、だから魚とかね、牛はね、
1: うん、
2: 人間に食べてもらうために生まれてきたんじゃないんですよね、
1: うんうん、
2: 彼らもやっぱり生きたいんですよね、
1: うんうん、 考え方から違いますね。
2: いい

0: です。なんだったら、こうやって僕、今お話しさせてもらってても、こういう、80代の、生き様というかね、過ごし方っていうのを聞いてると、それだけでも、すごく勉強になりま
1: い
0: す。
1: や、お
0: 面
1: 前な
0: 白
1: らもう話さない生き方やからね。もう自己満足の世界やから。
0: い。でも、それがいいんでしょうね。
1: 所詮ね、自己満足と思いますよ。
2: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。

この番組は命の可能性を開き人生に寄り添い続ける株式会社カグラの提供でお送りいたしました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球は

0: ずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
0: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
0: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
0: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、なかなかねその最初の一歩を踏み出すというのは難しいもんでして、
1: はい、
0: 何でもそうよね、
1: うん、
0: こう僕はよく前以前からで感性の法則と言っておりましてね、
1: はい、
0: いや何もやってない時はずっと何も やりたくないし、
1: うん、
0: やり始めたらずっとやり続けたいしみたいなことがあってね、うんうん、だから最初の一歩すごく大変なわけですよ、
1: はいはい、
0: でちょうどなんか何の話やったかな、そのかねてからやっていたいなと思って今いることがあったとすると、
1: はい、
0: でも例えばそれが誰かの反対でこうできなかったとか、
1: うん、
0: あるいはまあ経済的な事情とかね、
1: うん、
0: まあ、その家庭とか何やら人間関係の事情でできないということがあって、
1: はい、
0: つまりそういうリスクとかその反対を押し切ってでも、
1: はい、
0: するという勇気というのはすごく大変やんか、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: だから例えばねあなたもそのもう十何年以上前15年前でしたっけ、岐阜に来る時も、
1: はい、
0: たまたまそれが許される環境だったから思い立ってわざわざ、
1: いや許される環境では何ではなかったですよ黙ってやりましたから
0: そう一歩踏み出したわけ
1: もうだ黙って誰にも言わず黙ってやりましたから、
0: だから、まあ、それもまあねそのなんかの踏ん切りがあったわけやきっとな、
1: うん、
0: 行こうとも調べようと思って、
1: まあそうですね、
0: でかからない電話にかけて
1: そうそうかからない電話 今でもですけどかからない電話になぜかからない電話そして帰ってこないメール
0: そう
1: 昔からですからね
0: そう
1: 今に始まったことではないのでね、はい、今私がいるから電話も出るし、
0: う
1: ん、メールも返事返ってきますけどね、
0: うん、
1: 昔は私がいない頃はね、うん、誰も出ない電話
0: そうそうそう
1: 返信もない
0: 大丈夫かとやる気あんのかと
1: そうでしたよ、はい、
0: あれねだから例えばそういうちょっと話それるけど、うん、そのいや今例えば、ね、倫理法人がいてますけど、
1: はい、
0: いろんな人が来て、まあ、言うたらその、うん、新しい人が来たら、うん、挨拶して名刺交換しましょうよと、
1: はい、
0: 全然やぶさかではないんですけど、
1: はい、
0: かといってやるかっつったらやらないんですよね、なんか別に何やろな、うん、それ自分でもあれ説明するの難しいねんけど、
1: はい、
0: なんか佐田さんちょっと一緒に飯交換しちゃったらって言うけど、うん、まあ、別にその変な意味じゃなくてね、うんうん、例えばその、公務店の人とか、
1: はい、
0: 税理士さんとかと名刺交換してもなと思うわけですよ、うん、
1: あ
0: 僕の中ではね
1: 差別や、
0: だからそれ、うん、でかといって音楽関係者が来たとしても、うん、一緒や別に名刺交換してもなみたいな、
1: まあ、そうや
0: っていう話やから、うんうん、でもうどうでもいい会話をするわけやんか、
1: うん、
0: あでも来られたら全然愛想よくするわけよ、
1: なるほど、
0: どうもどうも
1: 興味を持ってくれてるからね、
0: あそうそうそう、うんうん、で僕らこんなんですって言ったら全然平和やけど、うん
1: はい、
0: こっちからわざわざそのね、うん、なんやろかそのこう塗装業の人に挨拶しに行っても、う
1: ん、売り込んだとてやから
0: とてやし、こっち別に今塗装してもらうこと何もないしなっていうところになるから、
1: ね、いやだからこう仲間を増やす仲良くなるっていうようなチャンネルがないのよ、うん、
0: そもそもね
1: わてらに、
0: そういうことやな、そういうことやな
1: そう
0: 繋がっとこうみたいなのは別に
1: ないのよ、別にわてらに
0: そう、うん、だからまあそういうのもあってね、うん、そのこう非常に閉鎖的なに鎖国のように見られることもあるわけですよ、
1: はいはい、
0: 謎のっていう、うん、でもだからこそそこを飛び越えてきた人に対しては、うん、よう来たなっていう感じなわけやな、
1: あまあ、ね、
0: ようそこの戸を開けたなと思うわけよ、いつも、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: いやでもほんまに、うん、ほんまに占いって入ってくる人はちょっと怖いもんな、な何何言ったら占いするけどみたいな感じたまにいるからね、飛び込みで来る人ね、
0: うん、いやまあその人にもよるけど、それは普通の感覚なら相当勇気いると思うね、このビル入ってくるの、
1: まあね、
0: 俺も1回だけいつやったか全然まだ20代の頃です、バンドが行き詰まってるところですよ、うん
1: うんはいはい、
0: ザ・パラドックスが行き詰まってる頃ですよ
1: おうおうおう
0: に、やっぱりそんなわらをもすがる気持ちで、
1: うん、
0: そのあれはどこやったかな、多分新京国かなんかの、
1: うん、
0: そのあの商店街の中にあったと思うのよ、占いの館みたいな、
1: はいはいはい、あるよ、あの辺はめっちゃあるよ、千里眼とかもめっちゃあるし、
0: そうで、なんかいくつかある中で、うん、ちょっとそうあんまり怪しげじゃなくて、ちょっと1階だか入り口だかに、なんかゲーム機みたいな感じで、お金入れたらできるような、あれやか、たまにゲームセンターでもあるような、
1: はいはいはいはいはい、
0: そんなんが置いてあって、うん、でその奥に、うん、もうちょっと2、3000円なんか払うと、鑑定しますよ、
1: はいはい、
0: みたいな、
1: はいはいはい、
0: そうすると、そこの、まあ、その機械があるからさ、
1: うんうん、
0: あそれなんとなく立ち、まあ、200円なんか300円入れて、うんうん、手相でちょっとこんなするとか、
1: あったあった、オーラ診断みたいな
0: のあったよ、ね、
1: 昔ね、
0: 生年月日入れたんで、一応ホロスコープ出るとかっていうのを、はいはいはい、まあ、一通りやって、うん、でやっぱり行き来しましたよ、
1: はいはい、
0: 一旦外出て、いや、やっぱりなと思う、いやでもな、ここ上がるのかみたいな、春巡ってやつやな、そう、でそれをやっぱり、ね、一回ほんまにそのなんていう、その 占ってもらったことがあるわ。
1: へえ、飛び込みで。
0: 飛び込み
1: すごいね。
0: まあそのインターネットもないからさ。
1: はい、そうよね。そう、うん、確かに
0: 飛び込みしかない
1: よ。はい。
0: でもまあ別に何言われたか覚えてないけど、まあでもまあなるほど、まあそういうことやわ。その、うんうんうん、そんなに機械で出てきたものと、うん、そんなに変わらないことが、
1: ああ、出てくる。じゃあホロスコープ系かもしれない ね。
0: うん。だからまあそれで言うとね、上がってくる人はやっぱりね。
1: うん。そうやね、
0: まあそれは慣れてる人かやな。もう片っ端から行ったりしてれば慣れてるわな、みたいな。
1: あ、まあそれもあるよね。占いは怖いとこじゃないっていうね。
0: むしろお珍しいとこ見つけたって好奇心が強い人もおるやろうしな、
1: うんうんうんうん、で占いとか今までしたことないけど、なんか私のとこに来て、うん、調子づいて、いろんなとこ行ったりして帰ってくる人もいるよ、多分。
0: まあ最初の一歩さえね。そうそうそう、怖いのは最初だけだよみたいな、ね、
1: 私があまりにもフレンドリーで割とこう緩い感じやからさ、あ、怖くないんだみたいな感じで行ったりして。で
0: も地獄に落ちるやろと言われない、
1: 言われない。でもなんかね、あそこで占ってもらったおじいちゃんちょっとおかしかったりさ、チクってくれる時あるけど、まあまあ、まあまあそんな人もいるよねみたいな。
0: そうだからまあそんなこともあってね、そのそんなになんていうのかな、こう待つ方ですから、はい、自分から何かを変えていくということは意外とないんですよ。
1: う
0: ん、
1: あ、そうやね。
0: で受けた球、来た球を打ち返すことをモットーとしているので、うん、っていうのがあってね、うんうん、それでもこう何か決断する迫られることでもあるわけやんか。
1: ありますね。
0: で、そのこの間の講話の人も、うん、何やったかな、年齢的には多分君と変わらんぐらいの人で、
1: はい、
0: 女性で、うん、見た目はごくなんていうのかな、ボクシングジムの森下さんやったっけ。
1: はいはいはいはい、
0: あんな感じのごく普通の愛想のように、なんかまあ、真っ当な人って感じの人で、
1: はいはいはいはい、
0: で、うん、スナック、カラオケスナックやってますっつって、
1: おうおうおう、
0: あんまりそうは見えへんなと思って、
1: お
0: うおうおう、カラオケスナックやりそうな人ってそういう雰囲気あるやん。
1: まあね、
0: ちょっと、うん、まあ、ちょっと髪型ちゃんとしてない、派手だったりとか、
1: はいはいはい、
0: すごいなんかこう愛想よかったり、そうなんじゃなくて、ごく本当に、はいはい、あの森下さんみたいな、
1: はいはいはい、森下さんが知らん人からすると想像してくださいね。
0: そう、皆さんの中で想像してくださいね、
1: は
0: い、
1: 皆さんの中の森下さんを想像してくださいね、はい。
0: ね、そのでも聞いたら、そこのスナックは、うん、みんなアフロのカツラが置いてあって、
1: はいはい、
0: それをかぶって歌って騒いでるみたいなお店です、うん、みたいな。
1: あ、だからクニちゃんタイプや。
0: ああ、なるほどね。
1: クニちゃんってめっちゃテンション高そうに写真では思うけど、会ったら全然なんかそん なんかはしゃぐ感じでもないし、いやもう私なんてみたいな感じの人たち、うん、あれ見た目とのギャップがみたいな。
0: でもスイッチ入れたらまあ
1: そうなるみたいなね。
0: ユーベスやコードルリ
1: ってな。クニちゃんもみんなそうだしてくださいね。
0: ねえ、なんか店なんとかフィーバーとかなんとかいう名前の店ですとか、場所は祇園かなんからしいんだけど、
1: はい
0: はい、と思ったけど、うん、まあそのグループの人は、まあ、大体その、あの鳥越さんとかあの辺の人ら の、
1: うん、
0: あの
1: もうなんか個人名出すぎやわ。個人名出すぎやわ、
0: はい、あのウェスティンのあの間でいうところの窓の側で集まってる人らのグループ、これはもうちょっと入り口側の方の、
1: はいはいはい、
0: 感じなんでね、うん、あの陽平君とかと近くの
1: 個人名出しすぎやってだから
0: 、まあ、各自皆さん想像してくださいね。そう、だからまあそんなにやってんけど、そこはとかあって、その、うん、喋らはったわけですよ。
1: はいはい、
0: あ、でもまだ会員スピーチが5分や、
1: うん、
0: 5分の初めて拝見するからって、はい、で5分間のちょっとする中で、はい、もともと自分のお父さんが、
1: はい、
0: すごいスナック好きの人で、でもうそれこそもうお酒飲めるようになった瞬間から、
1: うん、
0: あちこち近所のこう言うたらバスエデンじゃないけど、
1: はい、
0: みちこ、スナックみちこみたいなね。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: そういう感じの
1: ママの名前がそのまま、そのまま
0: で一人かないし、ちいママと二人で
1: みちこの道は絶対路地のローやろ。
0: そうやな。
1: 、うん、ほんで
0: で連れて回らされて、うん、連れてんで、まあ、酒のそうこうでずっと慣れ親しんできたと、
1: うん、
0: でもそのお父さんがもう割とその、まあ、こうなもう何十年か、まあ、10年か20年か亡くなったっていうのがあったと、うんうんうん、で、でその自分も結婚してましたと、
1: はい、
0: でグラフィックの仕事してたと、そういう会社に勤めてグラフィックデザインの仕事をしてたけれども、はいはいはい、そのお父さん何回来たの時に、うん、やっぱりと思って、
1: うん、
0: 自分はあのスナックをやりたいと思い立って、ご主人に相談したら反対されたと、
1: うん、まあそうでしょうね。
0: お前何考えてんねんと、うん、まあ、そんな経験もないのに
1: 今からみたいな、ね、
0: 働いたこともないのにって言うけど、やっぱりそれずっとでもと思って、自分で悶々と考えて、うん、ね、あなたじゃないけど内緒で、
1: はいはいはい、
0: 物件決めて、
1: はい、おそ、それすごいな。あのまずなんかさあのバイトで行くとかじゃなくてもう物件
0: 探して行ってだからまあそこは多分その普通に勤めてはったから
1: 貯金はあったみたいな感じ、あったし
0: そういうルートでちゃんと考えれるんだ
1: な。ああなるほどね、
0: うん、物件探して資料を見て、うんうん、でそういう不動産屋行ってみたいな、はいはいはい、で本当にいいのが見つかったと。
1: 居抜きで綺麗でみたいな、ね、
0: そうそう理想のが見つかって、はいはい、自分の、ま、資金もあるならお金を借りる団体も全部できたから、うんうん、全部契約済ましてから、うん、あの旦那に言うたと、はいはい、反対されんようにって言って、おうおうおう、ほんでそのでそれがなってでは会社も辞めて、で今3軒やってるって言って、
1: すごいね。
0: そうほんで、うん、それはだからそのみんなに驚かれるけど、うん、ずっとやりたい。で唯一の後悔が、うん、自分のお父さんが生きてる間にやりたかった。
1: あまあそうやな、
0: そうお父さんに、うんうん、来てほしかったっていうのがあって、うんうんうん、それだけが後悔っていうから、なるほどなと思って、うんうんうん、だからまあそのねやっぱりそのこう思い立った時にやるのが大事だっていうことで一応社会で言うたんやけど、もう人生それに尽きるよなと思ってね。
1: まあそうですね、
0: もうね、そうだからその一方どこにいかに踏み出すかいうことがこう問われるわけやんか、
1: う
0: ん、
1: そうやな。だって私の話ちょっとだけするとさ、ラジオをするっていうのが決まった時にさ、うん、そんなことやりたいなんていうことを今までに1回として言ったことがないのに、どういうことって言って言われてで、そのもうねもう今お別れした旦那がそのうちの親に、はい、聞いたことありますかって聞いてたもん。私がそういうラジオの DJ したいとか喋りたいって言ったことを聞いたことありますかって、うちの親もないなーって言って
0: なるほどね
1: だからまあねっていう話です、うん、それは、はい、
0: だからまあそれをね説得したとてっていうのもあるやろうから、
1: う
0: ん、きっとね、
1: そうそうそう、
0: まあ、そんなも空気感で分かるからさ、
1: うんうん、
0: はてなって言われるのがオチだし、そうそうそうそう、反対されても嫌やしみたいなね、
1: う
0: んうん、だからもう粛々と自分
1: でしてる、ね、そうです、
0: まあ、それは大人になってるからでもあるわな、
1: う
0: ん、まあね、20歳そこそこならやっぱり恐怖と怖さもある
1: よね、あるからね、
0: うん、やってくるし、もうなそのねいろいろとかこの目に片付いてきたら、
1: うん、
0: やっぱり自分の足元思ったりするやろ
1: う
0: からな、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: どうしてもなんかやり残したことがあるんじゃないかみたいなね、
1: そうそうそう、やっぱりそれがきっかけやと思うよ。私もそうやったしね、あこのまま年取っていくのかって思う瞬間って男女ともに絶対あるからさ、それが私がその30ちょっと過ぎたぐらいのタイミングやったからね、うん、それはあるでしょうねみんな ね、うん、
0: だからそう思いもよらないことっていうのはあるし、聞いてみないと分からないし、うん、まあそのね大人になってそのある程度生活が固まってくると、うん、その人のイメージね、うん、キャラクターっていうのはもう固定化されてきて、うん、あの人はああいう人みたいな、うん、真面目な人とか面白い人とか思うわけやか、うん、絶対この人はブルース歌っててライブは回っててそういう人生が好きなのねと思ってたらそうじゃないっていうのはこれは分かってね、
1: あ
0: れは意外でしたね、
1: うん、
0: そのいわゆるねそのミュージシャンですと、でも相当僕よりちょっと2つぐらい上ですから、
1: うんうん、
0: でめっちゃギターもうまいし歌もうまいし、う
1: ん、はい、
0: あのそれこそブルースから演歌からああいう渋い歌声の、
1: うんうん、そうですね、
0: 声が迫力ある声やし、ギターもうまいし、ちょっとジプシーキングスみたいなのできるしみたいなのがあってね、で評価高いわけですよ、
1: うんうん、
0: でもまあちゃんとお仕事してはって、うん、会社もあるいは自分の会社
1: で、自分の会社ですね、
0: で、まあ、社員も若いのは何かやってるって言って、うんうんうん、で、まあ、土日にライブをしていって、うんうん、年に1回ワンマンライブをやって、うんうん、地元の大阪のね、
1: うん、
0: まあ、そういうちょっとこうあのなんていうか下町なところに、
1: うんうん、
0: そういうちょっとね、うん、あの下町のおっちゃんら集めて盛り上がってるのずっとやってて、うんうんうん、でその人からね、うん、メッセージが来て、
1: はい、
0: ちょっと自分を、まあ、言うたらこうなんか新しいことにチャレンジしたいということで、
1: うんうん、
0: でまあ、その僕の活動、まあ、まあ古い付き合いですから、
1: うん、はいはい、
0: そんなに何回も会ったことはないんやけど、
1: まあまあね、
0: そうただまあ古いでも10年言うたら15年以上経ってますねみたいな、最初の時からで言うとも
1: っと前やと思うで、
0: そうやな、
1: だってタイムフォーラブの頃に一緒にやってたやん、まだ沙和子ちゃんがおる頃に
0: やってた、やってた、やってた
1: っていうことはもう16年は絶対 100% 経ってるので、
0: そうやってた、やってた、でその後タジとかともやったとかぐらいから、まだタジが BB やる前や、そ
1: うそうやる前です、まだ吉村君ともう出てきて登場人物が多すぎてみんなふんふんって聞いてるだちょっとずつね、ちょっとずつ覚えてね、
0: そうそうそうそう、でそのだから印象その頃から変わってない人で、うんうん、そういうちっちゃなライブバーが似合う人みたいなね、
1: はいはい、
0: お酒飲みながらみたいな感じの想像してくださいね、
1: はい、
0: でコムサで大阪とかいう歌を歌う人、
1: そうそうそうそう、
0: ワンダフルイクノライフとかいう歌を歌う人、そうそうですよ、
1: 今でもイクノナウですからね、
0: そうそうそう、
1: 住んだはんのがね割とこう下町なディープな町ですよ、
0: で西成でワンマンライフとかやらはるからな、
1: そうそうそうそう
0: そう、そういう人なんが、まあ、そういうちょっとこう最近いいメンバーが見つかったから、
1: はい、
0: でもこれ以上自分が何をしたらいいのかわからない、
1: うんうん、
0: つまりそのこうミュージシャンとして、
1: うんうん、
0: 何かにももはや何か夢が欲とかがあるわけではないと、
1: うんうん、
0: 今更武道館やりたいとか、
1: はい、
0: そんなことがあるわけではないけど、うんうん、 とはいえ、うん、今のままでいいのかみたいな、うんうんうん、もっとなんかできることがあるんじゃないか、
1: まあ、刺激が欲しくなったんやな。
0: そう、でそういう時やっぱりヒアリングを僕はするわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にやりたいことなんてみたいな感じで、うん、ほんねいろいろこんなんもあるんじゃないですかって言ってった中で、うん、やっぱりあそれで言うと本当は、海外でライブがしたりはってね、
1: おうお
0: うあそうなんやと思って、おうおう、あのまあ、あでもそれって一番そのやりたいけど叶えにくい夢やんか、まあね、ものすごい勇気いるやん。
1: まあそうですね、
0: 俺っつってすらあのタイムフライで、まあ、あれタイムフライで行ったからやったけどさ、俺一人で聞いてはかけないから行かへんよ台湾ですら。
1: あんなそうかな、
0: あれまあ、
1: う
0: ん、お膳立てがあったからさ、
1: うん、そうやし みんな割と団体で行ったし、ね、
0: 行ったし、うん、そうね、行ってもまあしょなこう向こうで何とかアテンドしてくれる人がいたからさ、うんうん、ここでなるたってええよみたいなことができたから行ってみてさ、うんうん、と思って、でだからあの子の名前なんだけど、タカチョ君か、
1: ああアメリカ行く
0: って、ね、言ったよね、あの子なんかはほんまにブルースとかが好きで、うん、
1: 顕著じゃないからね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 別人だからね、
0: そう、うん、まあ、めっちゃのギターうまくって、うん、こうギター一本でファンクとかあんなやる子やで、うんうん、もうどうしてもアメリカに行ってみたいな、うん、それもそのテキサスとかあの辺りや、
1: うんうん、
0: 南部の辺りや、
1: はいはいはい、
0: いや怖いっちゃ怖いで、
1: うん、そうやな、
0: 保守的な地域です
1: か、絶対ちっちゃいしな、あの人
0: めちゃめちゃちっちゃいしな、
1: 海外行ったら絶対もうあのビール頼むたんびにパスポート見せへんかったら
0: そうそうそう、
1: 供給してもらわれへんみたいな、
0: でも気持ちは分かるな、音楽やってたらそれ本場、うん、テネシーとか行きたいやろなみたいなね、うん、で言うてて、でお金貯めて、うん、で今年こそ来年こそみたいなずっと言うてて、うんうんうん、ほんで、行くと決意した時がコロナ入った頃で、
1: そうやね、う
0: ん、結局そこ1年延期して行けるようになってから行った時には、うん、超円安になってて、
1: あーなるほど、
0: な1ヶ月かなんかいたかなんかやけども、うん、100万以上かかったとか
1: ね、まあそうやわな、うん、あのだってハンバーガーとかでも1,500〜1,600円、2000円するって言ってるもんね、うんうん、
0: やっぱりなその、うん、やっぱ向こう行って働くわけにもいかんからさ、貯金はないとなと思うし、
1: まあまあワーホリが35ぐらいまでやからね、年齢的には多分厳しかったかもしれないですね、
0: まあまあでも行ってきて、で本人的な納得やと思うし、うん、行ってきたと思う、そういうのもねと思って、うんうんうん、だからそのね、あの某美総裁にしてもですねあのそんなんがあってね、じゃあということで、まあね、あのまあギグで番組を始めましたということになって、うん、でさらにヒアリングをしたら、うん、ほんまどんな音楽好きなんですかって、うんうん、もうビートルズって言われてびっくりしましたねさっきの話なんだけど、ビートルズっぽいことやってないじゃないですかみたいな、何一つみたいな、
1: な
0: 屋敷隆みたいな歌歌っててみたいな、ね、
1: そうやな、そうやな、確かに、いやでも分かんないですよ、屋敷隆さんもビートルズね、
0: もうそもそもはな、
1: そもそもは好きやろうし、あるかもしれないしな、うん、だって釜谷さんとかでもビートルズ好きや
0: し、そもそも
1: やっぱみんなビートルズは好きやんか、その音楽をするかどうかは置いといて、みんなやりたい
0: ね、いや言うなんてビートルズが一番むずいしね、
1: まあシンプルなだけにね、そのっていうのは難しい、
0: そうね、まあ言うたらビートルズってまあ天才が作った曲なので、例えばブルースならまあ3コードでどうやこうやとか、スケールはどうやこうやとかあるし、例えばジャズもまあ言うたら勉強したらいけんのよ、
1: はいはい、
0: それこう一流になるのかとか別にして、うん、勉強して練習したらジャズっぽいことはできますと、うん、はいはい、でカントリーもそうやんか、うん、フォークもそうやし、うん、あジャンル演歌もそうやけどできんだけど、うんうんうん、ビートルズっていうのは、うん、なんでこのコードシークなのかっていうのは、うん、結局直感でやってはるからさ、うん、
1: あ
0: もうそのセンスだから、その奥田民生の曲と一緒や、なんであんな感じなのか説明できへんのよ、
1: ね、
0: でも奥田民生の曲ってすぐ分かるやんか、
1: 分かる、
0: 独特 の、うん、あのメロディーの感じになってる、はいはいはい、ああいうのをやりきれるセンスがいるからさ、うん、そういう意味で言うとそのやりたいと思ってもそれが影響として出ることあんまないのよね、
1: うん、
0: で奥田民生ぐらいになったらめっちゃジョン・レノンっぽいなって分かるわけよ、
1: うん、
0: めっちゃジョン・レノンのコード進行やってるなって分かるけど、俺なら分かるけどみたいな、うん、そうでもまあそうなのかと思って、だからそれをこうね やりたいというならそれめっちゃ面白そうと思って、
1: うん、
0: でちょっとそのそういうのも含めてね、うん、みんなそこをなんとなくその 海外を、
1: はい、
0: 意識し始めてる、
1: はい、
0: 昨今、
1: うん、
0: もう誰やったかな、あれ何回ぐらいしかおったことないんだけど、
1: うん、
0: 弾き語りで某高田スマイルっていう、
1: うんうん、
0: お兄ちゃん俺ちょっとしたぐらいだけど、うん、まあすごいだからそうメッセージ系の歌、うん、歌って和田さんみたいに待ってある人なんだけど、
1: はいはい、
0: うん、それこそ全国もライブハウスもあってみたいなんだけど、うん、この間フェイスブックに記事上がってきたら、うん、どうしても、
1: うん、
0: 海外でライブがしたいから、
1: う
0: ん、今一生懸命メールあちこちに送ってるんですって
1: 言
0: って、でもまあ、そういうのの刺激にはなってるんやなと思って、こう 今までそんなことなかなか言いひんかったからさ、
1: うんうん、
0: でもそのまあ多分俺の記事も見てるとは思うしさ、うんうん、そういうのもあった時に、うんね、にわかにそれは面白そうと思ってくるんじゃないかなと思って、うん、だから押村君はこの早いことこのね円安が円高になってくれないと、
1: まあなかなかね難しいですけどね、
0: うん、あれがな俺が本当にイタリア行った十何年前なら、うんほらあの時たまたま30万って1週間折れたからなイタリアに。
1: な今30万やったらね飛行機で行って電しても多分途中で落とされますよね
0: みたいなな。
1: まあ行くのは行けるかなみたいな。
0: 帰りはどっかでヒッチハイクかなんかせなみたいな ね,
1: ね。
0: っていうのもあるけど、まあそんなことで言うとね、あのちょっとそういうこう動きがにわかに出てきまして、うん
1: はい、
0: でまあシェイクメディアズの方もね、
1: うん、
0: あの続々とちょっといろんな案件が来て、
1: はい、
0: チャンネル登録数も1500超えましたね。
1: あ超えましたね、
0: うん、
1: これだと思います。今日のシェイクマイデイズ、
0: あ今日のシェイクマイデイズ、はい、
1: 今日のシェイクマイデイズは、1560です、はい、
0: 2000が見えてきたな。
1: 2000が見えてきましたね。
0: もうあの
1: おかげでサイザーさんがね動画を更新してないので、
0: あそうですね、
1: 頑張らないと
0: 抜かれるわ、
1: 抜かれる抜かれる。サイザーさん1万人目指さないと。
0: そうやな、
1: うんうん、あともうちょっとで5000いきそうですから ね,
0: そうね。
1: 今見てくださってる方もね、みんな、うん、チャンネル登録まだの方は
0: してくださいね。
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: いっぱいいろんな企画が上がっておりますので、うんはい、ぜひぜひ、はい
0: はい、もうねあの、うん、僕の方のやつは全然コメントに返信もしませんけど、まあ、目を通してますので、はい、見てる見てる
1: 見てはいます。
0: 見てはいます、
1: はい、見てはいます。
0: なんかリクエストがあったらなるべく、ね、こうお答えしようと思ってますので、
1: はい、はい、そうですね、
0: ね、だからそんなこんなでちょっとずつこう動いておりますし、
1: はい、
0: 夏以降のね運勢もいいという話も聞きましたので、
1: うん、あそうですね、
0: うん、ちょっと頑張っていきたいと思いますよ、うんうん、はい、
1: だからあの私がこう占い見ててね、うん、いつも思うんですけど、運気が良くても、うん、そのうまくいくかどうかは別の話なんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で、時々来る人でいるんですけど、今それなんか しんどくてっていろいろうまくいかなくてって言って、うん、でもそれギリギリ崖っぷちでいるのは今あなた運気がいいからですよっていう人いるんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: だから今運気がいいからそれくらいで進んでるけどっていう、これ運気がまたその絶対波があるからね、ずっといいわけじゃないから悪い時も来るわけ でその時に今の状態やったらもうそれはもうとてもじゃないけど耐えられへんくなるから、ちょっと今のうちにもうちょっと考え方とかその方向性を変えていきましょうとか、今ここのことをもう とにかくもう早く一日でも早く片付けましょうとか、やっぱそういう感じのことを言う人もいるんですよね。だからあのその運がいいっていうのと、うん、今うまくいってるっていうのは別もんやと、
0: はいはいはいはい、
1: うん、だから運気がそんなに良くないけど、うん、今までの言ったら、う
0: ん、まあ、
1: 積み上げとか貯金でなんとかなってる人もいるから、だからそういう人はむしろステイで、
0: うん、
1: あのそのあ新しいチャレンジとか、はいはいはい、そこをちょっとこうなんていうか野望を持たずに、うん、とにかく今ここのところを乗り切るっていう、だからまあ例えば大作家であるとか、あ、まあ、そういうのあるじゃないですか、厄、うん、年とか、はいはいはい、そういう時はその今までの貯金があるからそのステイできるっていうのがあって、うん、だからその今までの貯金がなくて運が悪いその時期に入るともう空もニッチもサッチもですよ。
0: なるほどな、
1: うん、だからやっぱりそういう意味でのその運気の見方っていうのは、うん、例えばホロスコープであったりとか四柱推命であったりとか、まあ いろんなのであるじゃないですか、うん、であれ大体全部運が悪い時は全部悪い
0: のが多い。そうやな、それは
1: 確かにそうやな、うんうん、まあその探しゃいいのでなんか聞いたことないようなやつでいいやつ出てきたりするのもあるけど、でも基本的にはあの大体同じような、
0: そうやな、
1: 全部その、まあ、基本は星を元にしてるので、うんうん、ホロスコープがね、うん、一番多分元かなという気はすんねんけど、だからなんかそういうのをちょっとあの意識してみるっていうのは大事かなっていう気がするので、はいはいはい、まあ、サイザーさんはね今そのなんかこうねしんどい時もなんとか頑張ってきたから、
0: 頑張ってきたよ、
1: 運気が良くなったらドンと行くとは思うねんけどな、はいはい、そこ行ってもらわんと困るっていうのもあんねんけどな。
0: そう
1: やな、うんうん、もうこの間サイザーさんと約束しましたからね、1億稼ぐって。
0: そうやな、
1: うん、1億稼ぐねんで私たちはつって、そうやってみんなに恩返しせなあかんって言って、なんかこうね新たにしましたけれどもね、
0: あれだってね、いや今日かな昨日かたまたままた YouTube を見てたら、うん、ニューヨークね、
1: はい、
0: 屋敷と島さんのニューヨークが、はい、カナメストーンとのなんか一緒のコラボの動画をやって、はいはいはい、まあ、同期や言ってね、
1: あ そうなんや。
0: そう、なんか お屋敷とかね、はいはい、レイジとかいう感じで買いましたね。これ不思議な感じがしたけどな。
1: ああ、なるほどね。向こうの方がだいぶ上に見えるもんね。
0: 見えるけど、年もほぼ一緒なんやて、最違いぐらいで。ほんで同期で吉本の NSC が同期やったけど、うん、金光の辞めて、
1: はいはいはい、
0: 東京今とかやってます、ゲータの中にてるのか。で、だからまあ そんなにそのイベントとか一緒にやってるわけじゃないけど、うん、最近またそのなツーマンをやるようになったとかいう中で、その若い頃の話で出ててね、うんうん、でずっとやっぱりこう2人とも2作目売れない時期がありましたと、
1: はいはい、
0: で地下ライブでやったりイベントやったりとかして、うんうんうん、で M1 出てても2回戦3回戦で落ちるみたいなのがあって、うんうん、ほんでもうなんかその貧乏話をした後に行って先にやっぱりニューヨークが決勝行って売れてって言って、うんうん、ほんでなあっつって、うん、そのお前今その時計いくらのしてんねんつって、これから100万のやとかいう話をしてて、うんうんうん、こいつら腹立つわみたいな話をしてて、あの頃はほんまに時計なんかもう5000だか何だかって話をしてて、って言ってで、そんで金光ともずっと売れなくって、うん、来てたけど去年か、
1: うん、敗者
0: 復活に行って、ね、今行って、うん、今すごいやっぱりその、うん、夢のような感じになってるっていう話をして、うん、その聞いた時に、うん、やっぱり突然先の話だけどこう、うん、訪れるわけよきっとね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、はいはい、でそれもだから3回戦で落ちてますと、うん、ほんである時ふと、
1: うん、
0: 準々決勝まで行った、
1: うんうんうん、
0: でそれは分かるんやって。
1: ああなるほどね。
0: あ、これ今年いけるんちゃうかみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: で手応えが違うと、はいはい、ちょっとネタを変えてあれがって、はいはい、でもその金メスの上にその時に舞い上がってしもて、
1: おうおうお
0: う、あいける、この間いけると思って、うん、で次準決勝までの間にもっと磨かなあかんと思っていろいろ変えてったやつ、ほんなら全然あかんかった言って、うん、そうや、よかったんや、良いものならいじらんとそのまま行ったらよかったのにっていうのをずっとこう後悔しててって言って、うんうん、でそれでこの間去年やっとそこのこう反省を生かしてい ったと、うん
1: はいはい、
0: でそのニューヨークなんかも別にそのもうずっと良くないがない、うんうん、良くがない、もうだからもう自分2回行ったから、うん、あもうメンバーは行かなくていいと、
1: うん、
0: でそれも自分らが出るよりかは、うん、もう若い子にもっと経験させてあげたいから、うん、枠を開けるから言ってて、うん、でもその気持ちはやっぱりその2人でもあるけど、うん、そのあまりにもらえなさすぎたから、うん、金さんと最後必死になったとか言ってな、
1: うんうんうんうん、
0: でその話を聞いた時にやっぱりそのこう人生が変わる瞬間、
1: はい、
0: 誰やったっけ、その去年一昨年の、ツートライブや、
1: はいはい、
0: もこの間のねあの、うん、セカンドに
1: 来
0: てた時に、
1: はいはい、
0: もうこれ50万のスーツですからね、
1: ああ言ってた言ってた、うん、
0: あれがこう思うああいうことがあるんやって、やっぱり一番目の当たりにできるよな、あの芸人の世界が。
1: まあまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですからね、下世話な話をしてくれるからね、
0: そうそうそう、
1: アイドルとかそういうわけではいかないんでね、
0: かな
1: もうその時点で
0: 泥水すすった話だからな、
1: もうその時点でアイドルじゃなくて、でもやっぱり聞くよ、お客さん2人でさ、
0: うん、
1: こっち5人でさ、
0: いやないな、ああいう番組だな、
1: なんかようそんなんとかも聞くけどね、地下アイドルとかで、例えば最初あのももクロとかもなんか結構、ね、
0: ずっとな、
1: じゃあ苦労したとか言って言ったりするのも聞くからさ、
0: あみっちょね、俺だからついのこの間のインタビューのオープニングで、うん、みっちょに対してそのみっちょの世代が一番なんか僕らは、うん、その下積みの頃を見てなんか急に売れてるイメージがあるんですよって言って、そのだってスター誕生とかで見てないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: スター誕生の人らはまだおぼこい学生のままがちょっとずつっていうのは分かるけどって、うんうんうん、いやいやつね、私らもそんなデパートの屋上で同期3組とかでなんかすごいやってましたよ、暑い中とか人おらん中でやってました、うん、あそうなんですかみたいな、
1: パフトンそれやってるからな、
0: 散々やってるからな、
1: あじゃあ、百貨店の屋上もやってるからな、
0: ね、そうで今度ゆりなが8月にね、その、はい、あれは泉大津のデイリーカナート、
1: はい
0: ね、イベントさせてもらえることになって、はいはい、で打ち合わせ行ってきたんですよ、うんうん、でまあ言ったら本当にあのイオンモールのちょっと待って、
1: はいはい、
0: でも大きかったわ、
1: はいはい、
0: 1階が泉屋でっつって、うん、でそこの一角をちょっとこうイベントスペースするって言って、うんうん、でまあそのこう行ったことないからさ、うん、どんなところと思ってきて行ったら、まあその室内でよかったって話になって、うんうん、8月8日ですから、
1: うん、ああまあ外やったらね、
0: そう
1: ほんでその誰も来ないですよ、ね、
0: そう、うん、ほんであの一緒にいたミキさんとね、あの、うん、いや室内よかったなさあさみたいな感じで、そうなんですよっつって、うん、これわしこれ調べたら屋上がある見たから屋上やったら辛いなと思ってたんやわっていや僕ら一回やりましたからとでそれをゆりなにも話したらあれは大変でしたねと8月の真夏に、ね、ビリビアの陛下での屋上で、
1: あ私は行ってないですけどね、
0: うん、もう歌ってる前はその芝生で炎天下やからみんなはるか壁の方の日陰から
1: 日陰にね、
0: うん、何してんやみたいな、
1: なんやったら中から見るみたいな
0: 見てるみたいな、まあ まあ、そんなことをね、うん、下積みを早く抜けたいもんです。
1: そうですね、
0: はい、それは皆さんの応援によってね、はい、かかってますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。一番乗りいちごさんでした。さえざさん、みちごさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね。さえざさん、みちごさんこんばんはと、雨にも風にもぎっくり腰にも負けず最後まで付き合いたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ぎっくり腰になったんだって。
0: もうあれですよ、ひまわり整体ですよ。
1: あ、まあね、
0: 吸引してもらってください。
1: あ、そうですね。でもなんか何週間か前に私がぎっくり腰気つけてって言ってたらしい。
0: ああそうなんや、うん、やっぱりそうなんや。気つけなあかんねや。
1: 気つけなあかんかったやな。気つけたからちょっと先延ばしにできたかもね、うん。そして、たかしさんですね。いちごさん、キャッチャーさん、違う、これは違うぞ。愛しのサイザーさん、かわいいみちこさん、こんばんはですといただきました。そして石井焼さんですね、も来てくださっております、はい、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはといただいてます、
0: はい、
1: そして石焼さんやろ、で桑原さんですね、
0: あ、はいはいはい、
1: 来ていただいてます、こんばんは、週末はずっと安静にしてましたということですね、キャッチャーさんね、うん、そして田口さんですね、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そしてチャーリーシンさんです、はい、皆さんこんばんは、占いぐらいまで起きてられたらいいな、
0: 起きときましょうよ、ね、
1: はい、ね、ちょっと頑張ってみて
0: ください。宵の口ですよ、
1: まだまだ、まあ、明日もお仕事でしょうからね。そして玉子さんですね、こんばんは、はい、と、斉田さん、みちこさん、皆さんよろしくお願いしますということです、はい、そしてで、ちょっと待ってね、茶太郎さん、今夜はベテラン中堅アイドルかなって書いてくれているので、
0: サンドスリムね、どうでしょうかね、
1: どうでしょうかね。そしてキャッチャーさん、みちこさんの占いが3週間遅れで当たった、お30年以上ぶりのぎっくり腰だから3週間誤差の範囲かもということですね。そうや
0: な、全然誤差ですね、
1: はい、ね、桑原さんもありがとうございます。そしていちごさんです、 U-NEXT でドラマを夢中になって見ていたら9時過ぎてて焦りましたということで、大丈夫ですよ、今日28分押しですからね、はい、一番乗りでしたね結局ね。で、あとは誰かな、みちこさん、今日の お衣装がお姫様チックとか書いてくださっておりますね、ありがとうございます。そして茶太郎さん、先週整形外科に行ったが膝と腰の写真を撮って、膝はおそらく、膝関節症のレベル4まであるうちの1、あ、レベルが4あるまであるうちの1、
0: うん、
1: で腰は、経年劣化とストレッチの冊子を渡されました。
0: もうね、もうストレッチですよ、僕 もうストレッチだけは頑張ってね、そうね、やってますよ。
1: それ大事かもしれませんね、うん、あと、まあ、筋肉つけるっていうのも大事です ね、 うん、やっぱこう骨を支えてるのは筋肉なので、うん、骨って浮いてる状態なんだって、だから筋肉で支えてるだけで、骨自体はなんかこう言ったら空中を浮いてるようなもんやから、こうこの、
0: あ、そうか、
1: 言ったら筋肉がなくなったらバラバラバラってなるってしまうから、別に骨では支えてないらしいので、やっぱ筋トレ大事みたいですね、はいはいはい、だから筋力が衰えてくると歩けなくなったりするっていうので、はいはいはい、骨では何も支えてくれないみたいなので、ただのこうなんていうの、
0: だからぶら下がってるこんな
1: 骸骨のそのままあるってことやね、みたいな感じらしいので、なのでやっぱり 筋トレすることと、ね、あと筋肉をちゃんとこう整えるっていうか、うん、だから姿勢とかもすごく大事になってくるっていうのをなんか誰かが言っていたのを、うん、この間なんか聞いた気がしますね、
0: はいはい
1: はい、気をつけていきましょう。そしてエボシーバさんです、斉田先生、みちこさんこんばんはといただいてます。茶太郎さん、うちの部屋のテレビの音量が勝手にゼロになってすぐ聞こえなくなる、うん、
0: ポルターガイスで
1: 、ね、多分もうそろそろ接触かもしれませんけどね。
0: あ、そうですね、
1: うん。高さん、
0: リモコンがどっかに落ちてて、
1: あるよ、ね、
0: そう、雑誌が上に乗っかってて、
1: あるあるある、
0: 急に言う
1: って言うてるのあるよね、あるある、そんなあるある、あのこうキーボードとかでもね、
0: そうそう、
1: なんかもうデルローって急にデルローって、何何
0: あるあるあるあるあるみたいな、
1: そうそうそう、あ、なんか上にペン乗ってたのみたいなね、ありますからね、はい、そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと来ていただいてます。いちごさん、4月期から今月までのドラマは何か見ていましたか、
0: うん、
1: はい、ということですけれども、うん、
0: 全然
1: ね、私はあれ見てました、月夜航路と、
0: うん、
1: 辰木先生は甘すぎるは見てましたね、
0: はい
1: はい、なんかちょっといちごさんとは被ってない感じですね、うん、はい、そしてキャッチャーさん、病院にも行かず湿布とロキソニンであり過ごしてますということで、
0: まあまあね、
1: まあ、結局ぎっくり腰行ったとてやから ね、
0: そうね、
1: うん、でも、まあ、ロキソニンテープもさることながら、あの湿布って、
0: うん、
1: 慢性化すると血圧が上がりやすくなるので気をつけてくださいね、
0: なるほど、
1: はい、まあ、痛いときはね、まあ、貼ってもいいと思うんですけれども、うん、あんまりそのなんか湿布さえ貼っとったらみたいな感じで、うん、あんまり貼りすぎるとちょっと血圧が あの上がりやすくなったりしますので、はいはいはいはい、そこちょっと気をつけていただけるといいかなというふうに思います。はい、あとはあとワイボシーバさんも呼んだし、あと誰かな誰かな、ラッキーちゃんね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんは と火曜日のホットブレイクの深掘りさんは2度目でしたが、水分補給はしっかりとしますけど、うんうん、ミルクティーを飲んでしまいました。
0: あら
1: あらら麦茶かお茶にします。木曜日こういう今夜もよろしくお願いします。お茶も緑茶はあかんからね。
0: あーなるほどね。
1: 麦茶か水やで、ラッキーちゃん。あの、ま、1日半ちっちゃいのはもうよ、しょうもなったら、うん、
0: コップ一杯分ぐらいね、
1: コップ一杯ちっちゃいやつね、うん、ぐらいやったら、しょうか、うん、な、うん、ものすごいからね、あの糖分
0: がね、ミルクティーはそうだね、
1: うん、ね、気をつけてくださいね。そしてしんさんですね、さやざ先生、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。で、あ、コカ・コーラ社が出してる夜間の麦茶が美味しいですよ。
0: そんなん出してんねや、うん、手広くやりますな。
1: 実写版クレヨンしんちゃんが CM です。やって
0: あそんなんねや。
1: ね、夜間の麦茶も優しい麦茶も飲みます。
0: なあ、麦茶いいですね、うん、
1: はいね。そして時代の嫁さんです、西澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは、まあ、といただいてます。こんばんは。高橋さんもね、ウーロン茶から麦茶に変えましたということですね。そして、タモコさんね、新しいスター森下さん、クニちゃん、あと誰だっけとか、
0: 森下さんそんなにも出ませんけどね。
1: そうですね、そんなに出てこないと思いますけれどもね。まあ、クニちゃんはギグで番組してくれてる人なのでね、まだね、またなんかあの写真とかが上がってくることもあると思うので、
0: アカデミー賞とか近づいたら ね、
1: はい、ぜひ見てみてください。茶太郎さん、前はサントリー自販機に勤めてたので、夏はだから麦茶、だからグリーン、天然水はキンキンに凍らせて飲み放題でした。
0: いいですね
1: なるんですね。みちこさん、私はスナックみちこのキーホルダー持ってますやって。
0: そうなんね、
1: そうなんね、面白。キャッチャーさん、最初の一歩が全部に使うエネルギーの 90% を要するんですよねって、始めることが一番難しい。い
0: や確かにそうよね、動き出しはそうですね、車でも自転車でもそうでね。
1: なるほどね、
0: 動き出しはあとはもう惰性でなんとかなるもんね、
1: なんとかなるけどね。はい、
0: 感性の法則ですよ、まさに、
1: ね、感性の法則か、うん、なるほどな、
0: ベクトルですよ、ベクトル。
1: ね、あとね、石垣さん、優しい麦茶を飲んで優しくなりたいって書いてます、ね。ほんで、あとは、あとは、高橋さん、体重は自分もめちゃめちゃ気をつけてますと、
0: はいはい、
1: ご飯は小さい茶碗にすり切れ一杯で、はいはい、何かしらの野菜、冷ややっこのキムチのせがデフォルトでおかずになるべく、デフォルトでおかずはなるべく魚を食べるようにしています。
0: うん、全然この間お会いしたときにシュッとしてましたもんね。
1: シュッとしましたね、
0: ね、全然
1: ちょっとムキッともしてましたね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: うんうん、いい感じでしたけどね、うんうん。茶太郎さん、沢田賢治さんの特集から沢田さんのところを知りました。
0: あ、ありがとうございます。
1: 数年前かなと書いてくれているので、はいはいはいはい、ね、やっぱそういうの大事ですね。たかしさん、電車のモニターに出てた今日の星座占いで自分の星座、
0: うん、
1: いて座が第1位でしたという。なんかいいことありましたかね。そして、あとは、あと毎朝と体重計に乗ってますって石垣さん、
0: うん、
1: なんか石垣さんもなんかすごいあのスラッとしてそうな気がするな、
0: はいはいはい、
1: うん。で、新さん、本日も昭和56年ありがとうございます。当時の一番の思い出は後楽園でのピンクレディー解散コンサートに行ったことです。
0: あ、行ったんや、すげえな、ね、あの雨の
1: コンサート中、雨が降っていて傘を持ちながらみーちゃんと叫んでいましたね、笑い。
0: あれは歴史的な瞬間って僕はテレビで見てましたけどね、
1: うん、私もテレビで見てた、うん、あんまりよく分かってなかったけどね、 5歳とかそれくらいやったからね、
0: あの雨の中大変なのが
1: 伝わってましたね、やってましたね、うん。そしてラッキーちゃん、ゆりなちゃんの泉大津は8月の何日ですか。
0: あ、8日です。
1: 8月の8です、
0: 土曜日です。
1: はいね、あ、庄司、庄司さん、何のちゃんのコンサート行ってたんや、いいですね。いらっしゃいませ。体脂肪を見るのが一番怖いと高橋さんが書いてくれてますね。まあ確かにね、それありますよね、そういうの ね。あとは、あ、月夜航路も見てましたよと、面白かったですねって書いてくれてる、ありがとうございます。まあこれはあのね、書店員の井上さんのおすすめで、
0: あ、
1: 見出したので最後まで見たんですけれどもね、 今日はワールドカップ日本代表の話題はありますか？
0: ないです。
1: ないと思います。
0: 見てないです。
1: 2人とも全然詳しくないので、ないと思います。すいません。はい、
0: いやサッカーもな、だからまあ昔まだね、そのプロ野球ニュース的なものを見てるときはちょっとそれで知ってたけど、うん、その辺のニュースも何もテレビ見えへんから入ってこないよね。
1: あ、だから私は井口さんから情報を得てる。あの人今ダゾーンで言ってるから。
0: あ、そうなんや。
1: そう、でもなんか違う、その、まあ、日本のそのあれをさ、うん、取材ばっかりじゃなくて、はいはい、なんかちょっとこうその現地をね、うん、あれするのに、まあ、一応笑い芸人じゃないですか、うん、だからいろんな対決やらしたりとか、うん、なんかいろんなご飯食べたりするようなショート動画とかも上げてんねんけど、うん、もうさ別にいいやん それで、うん、そやのにコメント欄にさ、なんかこんなん一番いらんとかな書いてる人が いんねやんか。なんでそんなことが書けるのと思って、見たくないんやったら見んかったらええやんとか思うのに、嫌な世の中になったねと思ってさ
0: 地獄に落ちたらええねん、そういうやつ
1: な。な、私は井口さん好きやからさ、別に井口さんも僕がこれやりたいですって言ってるわけじゃなくて、やらされててやってんねんからさ、なんかこいつが一番いらんみたいなこと書かれてさ、もうなんでそんなこと書くのと思ってさ、もうほんまにもうそういうのほんまやめましょうね、
0: ない
1: と思ったりしましたよ。みかこちゃんね、こんばんはと、伊坂さんもこんばんはと来てくれてます。そしてプライドさんですね、お久しぶりですと来てくれてます。そしてモーリーです、デイリーカナートでパレット歌って喧嘩売りますって書いてます。
0: そうやね、それは確認取ったのよ、うん、あのパレットもあんねん。
1: あ、パレットも入ってんの？
0: 入ってないね、うん、パレットはアルザっていう駅前のそういう、うん、商業ビルみたいなのにもうパレットでっかいのがあんねん、ちょっと頑張って、でもうそのカナートはもうちょっとなんか、まあ、国道沿いの方の駅前じゃなくてって言ってたから、まあそんな近くはないねんけど、まあ、地元で絶対知ってるわけで、でもさ、そのこっちで宣伝したいやん、
1: うん、
0: でその担当の人も、うん、お会いした人も、うん、あの家でパレットとかやってるんですけど、うん、あ、もう宣伝を立ってください、もうそれは宣伝したって言うけど、もういいかなと思って、で一応ポスターに入れた
1: パレット、
0: それは一応売りやんか、パレットを立ってる子ですっていうことを言うとかないと、でもデイリーカナートにはパレット入ってないのね。
1: でデイリーカナートには服屋さんはあるわけ？
0: なんか話によるとつい最近まで GU が入ってたらしいのよ。
1: あ、はいはいはい、
0: でもそれは撤退したらしくて、で今無印良品がちょっとその大きなキャンペーンをしてる。
1: 無印はうるさいで、
0: そう
1: 前うるさかったで、
0: うるさかったで、
1: ゼストの時も
0: そう、
1: もう絶対クレーム言うてくんの無印やったで、
0: うるさいな、
1: うん、
0: そうかそう、気にはなる。
1: 医療品売ってんのかな。
0: 医療品は俺が見た感じではそんなんはなかったような気がする、
1: うん、
0: ケーズ電機とかダイソーとかでかいフロアにあったもんね、あ、うん、
1: まあその競合他社がなければ多分大丈夫やと思うけどね。島
0: 村とか別になかったから、島
1: 村とかあったら絶対もう歌う、それすいませんすいません、もう気持ちはわかるんですけどそれはすいませんって
0: いやいや、デイリーファッション島村言いますよみたいな、
1: あ、それはどうだろうねって感じですけどね。なるほどね、うん、まあ今のところ OK ということなので、
0: はい
1: はいね、歌っていただければなというふうに思いますね。だからさ、自分はポチャっとしたサイザーさんが大好物ですとか言ってますよね。大好物のままでいてあげてくださいね。皇室の話題は出ないよね、マサコさんのドレスが素敵だったなって書いて
0: ます。出ませんね、出ませんね、はい、
1: はいね、
0: お笑いの話題がほぼやな。
1: ね、そして時代屋の嫁さん、サッカーワールドカップ北米が会場なのでカナダも含まれてるんですが、そうね、全く興味がないのでどうなっているのかって書いてますね。そうカナダも あるって言ってたわ。
0: そうだから、まああいうアメリカ大陸 そのカナダ、それからアメリカ、メキシコかの3国でやってるの、
1: うん、そうそれでや、うん、今そのシェイクマイデイズの曲が、うん、メキシコの、まあ、なんかそこそこ大きそうなスーパーの中で、うん、時々流れてるわけですよ。それは BGM としてね、はい、だから皆さんが買い物行った時になんか音楽流れてるじゃないですか、うん、あの感じでシェイクマイデイズの曲が流れてるわけですよ、はい、で今メキシコに日本人いっぱいいるわけですよ。
0: そうね、
1: それこそあの井口さんも確かメキシコの会場やし、竹内涼真さんも竹内涼真さんも行ってるわけですよメキシコに。そこのスーパー行ってさ、あ、なんか日本語の曲が流れてきたとか言ってさ、でもそれもさ何百曲あるうちの1曲とかやから、8曲ぐらい送ったんだっけ、
0: 送った送った、
1: ね、だからそのなんかね、 その中でのその何曲かがこう言ったらもう順不動で流れてくるわけじゃないですか、
0: ね、うん、まあだからローテーションやと思うのよ、
1: うん、多分ね
0: 20曲だか何だかで、まあ、うん、このテンポはこの20曲ぐらいのローテーション、
1: そこであれなんか日本語の曲が流れてるみたいな感じで竹内涼真に届けって思ってんね私 今
0: ちょっとツイートしてからです
1: ね。そう、あ、なんか日本語の曲がかかってるよ、みんなこれ知ってるみたいな感じで竹内涼真に届け一緒にみんなで祈りましょう。はい、よろしい、よろしい。大事、集合意識というものは大事ですよね。
0: 大事やな、そうですね。
1: みんなで届けーって。井口さんでもよ。でも井口さん気がつかなさそうやから、竹内涼真に届けって思っております。はい。
0: 井口さんも言うかもしれない。なんか日本の音が聞こえたぞみたいなね。
1: な、言うかな。いやー、どうかな。時代の嫁さんね、シェイクマイデイズの曲がこっちのスーパーで流れてたら歌って踊るって感
0: じ、ね、ぜひぜひ、うん、カナダな、いやなんかね、でもまあカナダはなかったかな、やっぱりそう中南米らしいのよね、うん、の大きなそういうチェーン店らしくて、
1: あ、なるほどね、うん、
0: それもまあその、いわゆる、コストコみたいな感じのやとか、うんうんうん、あとはイケアみたいな家具売ってるところと、うん、ああいう感じの、
1: はいはいはい、
0: 大きな店舗のある、うん、その大型、
1: うん、
0: ショッピングモール
1: だから言ったらニトリとか、
0: あ、そうそうそうそう、それこそそ
1: ういう感じでしょ、そうそうそう、だニトリと関西スーパーが一緒になってるとか、
0: あ、そうそうそう、
1: そんな感じでしょ、そんな感じでしょ、その中買い物行くかもしれへんやん、
0: そう
1: 行くと思うねん、
0: あ、行くかな、
1: 竹内涼真って行くと思うねん、あの井口さんは行かへんと思うけど、
0: あ、
1: 竹内さんは行くと思うねん、
0: あ、ちょっと祈っとこうか、
1: そうだからね、でも、うん、スーパーの名前あんまりよう分かれへんから、私もどこのスーパーか分かれへんねんけど、はいね、
0: でも大きな、中南米では大きなところらしいよ、すごく。
1: ああ、そうなんですね。美智子さんの竹内涼真、さすがですね。庄司庄司さんも竹内涼真に届けって書いてくれてるけどね。まあまあいいんですよ。知らなくてもいいんですよ。はい、知らなくても。知らなくても祈っといてください。ね、まあそんな感じでございますね。はい。こんな感じかな。はい。そんな感じですかね。はい。キャッチャーさん、みつきちゃんが拙いスペイン語で歌ったらウケると思うよ、アグネスちゃんやテレサテンみたいに、
0: あー、なるほどな、ね、
1: うん、
0: あのだからあれよね、どうもありがとうミスターロボットみたいな感じに聞こえるってことね、向こうからするとこっちがスペイン語で歌う、あれなんか拙い
1: 拙いスペイン語がみたいなね、竹内陽子さんや竹内マリアなら知ってるって書いてますよね、
0: 竹内つなが
1: り ね、 竹内ね、龍馬ラブって書いてますよ、うんね、本当にそんな感じで、なんかね、分かんないですよ、何が起こるか分かんないです
0: から、そうね、はい、起こるばかり
1: ね、そういう奇跡的なことがね、起こることだ
0: って、そうそう、いやでも本当にね、
1: 全部じゃないので、
0: そういうだからこういろんなところでまあ記事とか上げてもらってるおかげで、うん、いろんな DM が来るんですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、一緒にコラボしませんかとかね、うんうんうん、あ、まあ、そう、僕たちがあなたたちを売ってあげるよとかね、
1: うんうんうん、
0: いうのが来てて、でまあ最近だから、インスタグラムとか TikTok でダンス動画を上げてる海外の人たちね、
1: はいはいはいはい、
0: 割とイケイケな感じです、めっちゃスタイルもいい、
1: うんうん、
0: 踊りも本格的な、うんうん、でまあ、フォロワーも5000人から1万人とかいう人たちが、うんうん、その案件送ってくるのよ、ね、もちろんだから、そのだから
1: 案件ってことはこっちがお金払わない感じ、ね、
0: そ
1: う、
0: うん、でその時あなたの曲に合わせてダンスをしますよみたいな、あ、見た高い、クオリティは高いけど、うん、それはちょっと踊ってみたってないのよ、ああ3人4人ぐらいでちゃんとカメラワークもしててやってくれるから、ああ、まあ、そのまま PV に使えるぐらいの、
1: はいはいはいはい、
0: とはいえやんか、
1: とはいえやな
0: とはいえやんか、それの費用対効果はどんなもんなんだろうかみたいなね、あ、難しいところに来てるけど、ないよりはやっぱりこうそういう人でもその曲なら踊ってみようと思ってくれてることは確かやからな、
1: うんうん、
0: 踊れない曲に対しての言うてけんやろ
1: うかな、まあ、そうだね、だからあのなんていうの、海外での人、うん、アカウントで TikTok で回っても、
0: うん、
1: 何ら一切何も起こらないっていうことが、
0: そ
1: うそうそうそう、KC さんの時に分かってしまったので、
0: それで期待したらあかんね、
1: そ、
0: その先ってなるわけ、また
1: ね、そうそう、だからその先に何があるのかっていうのをちょっとイメージ、
0: う
1: ん、しておかないとね、だからまあそのアカウントを教えてくれたら私分析しますけどね、
0: あ、
1: またね、あの別に今じゃなくていいですよ、はい、あの後で今度でいいの、
0: いやだからまあでもそう、ね、そのしかも曲もその何、独り占めの夢でって言ってくれる人もいれば、
1: うん、
0: 知りもしないでって言ってくれる人もいれば、夕暮れにサイダーと思うのね、夕暮れにサイダーで踊れんのって思うんだけど、
1: うん、あ、ドグマックさんこんばんは、あと28日に竹内涼真さん、はい、函館競馬場に来ますよっていうことで、すごい、ね、いろんなとこ行ってはんねん、
0: こんなこんな人、
1: あーまあ上手やな、あー確かに確かに確かに、
0: なんかチームやから曲によってメンバーがちゃうんだよ、
1: はいはいはいはい、あーなるほど、
0: で今日からこうやってダンスナンバーでこんなでちゃんとこうやってくれる、
1: だからそれが一体何のあれになるのかがようわからんね、別にそんないいねもついてないし、
0: そうやね、でもまあこう1万人フォロワーだからね、
1: うん、まあ宣伝やな、曲の宣伝やわな、
0: 興味はあるけどみたいなね、
1: そうですね、
0: だからまあそこのもう一歩先にこちら曲がっていけばあれですけどね、はい、まあでもまあ、 あの使おうと思ってもらえてるというところはねありがたい話ですね、
1: そうですね、どこまで読んだかな、ここやな、時代の嫁さんですね、知り合いのイベント関係につながりがある人にギグの話してるんだけれども、うん、全く反応が今のとこないんですが種はまいてありますありがとうございます、まあ、そういうの大事ですね、
0: 大事だね、あとまあ伝え方よね、うん、だから一般の人にとっては別にインターネットラジオなんて何の生活の足しもならないので、
1: まあまあね、
0: そこよね、うん、だからそこでもそのピンとくる人は来るのよ、今までもそうで、
1: うんうん、
0: インターネットラジオですかってどういうことですかって興味ある人は 何がしかね、
1: うんうん、そう
0: ね、何の接点もないと
1: だから、あの、うん、カナダステーションね、
0: ね、あ、ほんまや、カナダステーションな、
1: カナダステーションね、だからそっからの放送は全部英語みたいな、ね、
0: あ、そうそうそう、
1: 全然うち OK なんで、あのカンパケでデータ送ってくれたらそれで、
0: そうそうそう、
1: 別に OK なんで、
0: あ、だからそのだからそ海外事情が全くわからないので、うん、日本なら例えば、まあ、FM ラジオ局があって、うん、コミュニティラジオ局があってっていう、はいはい、大中小いろいろあるやんか、うん、で噂によるとアメリカとかでは例えばガソリンスタンドでやってるとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: 大学の中でやってるとかっていうラジオ局があるって話を聞くわけですよ、で本当にガソリンスタンドのおっちゃんがもうデベントで一人でやってるけど、はいはい、結構リスナーがいて、うん、そこから地元のスターが生まれるみたいな、はいはいはい、そういうののちょっと人たちとこう、うん、なんかコラボレーションみたいなことでね、うんうん、あ、じゃあこっちの番組送ってもらってこっちも音楽、う
1: ん、
0: こう番組
1: だってあれでしょ、なんかインディーなんちゃらとかいうところから番組送られてきたりするから ね、 ね、
0: うんうん、あれ世界何十カ国同じプログラムが流れてるみたいなね、
1: うんうんうんうん、だからまあそういうのももしかしたらね、
0: うん、
1: なんか やってみたいみたいなことがあれば、
0: そう、
1: はい、今だから円安やから、
0: いや向こうからしたらね、
1: あのデータを送るだけの会員さんやったら、
0: そう
1: や、多分めっちゃ安いと思いますよ、
0: そう
1: 多分ね、はい、また そんなところも含めて、はいはい、聞いてみてくださいね、うん、そして庄司翔一さんですね、シェイクマイディーズ頑張れといただいております、費用対効果ね、お金に反応するみちこさんって、ね、うん、そらそうですよ、ね、そんないいねもついてないし、
0: あ、だからカナダの人にね、そのシェイクマイデーズを聞いてほしいですね、これどう思う、
1: あ、そうですね、一回聞かせてみてくださいよ、ね、はい、
0: まあ、イギリスで話題らしいよ、
1: う
0: ん、
1: みたいな、ね、あ、そうね、そうそう、いいかもしれない、フランスでもね、
0: そうそうそうそう、
1: 結構聞かれてるらしいけどどうみたいな感じね、
0: でそのフィリピンのプレイリストにユーグレンサイダーが入って、あれがだから17万人ぐらいかなかの、
1: うんうん、
0: でめっちゃ回ってるんですよ、
1: へー、ユーグレンサイダーが、そうなん、あー、なるほどね、
0: だからあの仕事から帰るバスの中で聞くのにぴったりのプレイリストみたいなね、
1: あー、なるほどなるほど、ユーグレやからね、
0: そう、
1: あー、なるほどな、うん、いいじゃないですか、ね、はい、まあ、そんな感じですので、うん、皆さんよかったらまだね、いろんなところで広報活動よろしくお願いします、はい、はい、こんな感じです、
0: そんな感じですかね、
1: はい、
0: じゃあまあそんな感じで、ひとまず、
1: はい、
0: ギグ的トップ10、はい、ニッターとサンドスリムに移っていきましょう、うん、
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いた虎

0: いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で結構その関連の曲という感じで、他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして

エッジがシェイクマイデーズ夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、オンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした。もみゆりなでときめきドリームパレット。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、
1: ね、
0: そう、お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

0: ポップミュージック生まれて70年現在国民より古今東西家族の名曲生まれこのように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には境ながらポップミュージックの腰掛で育成つまりはサンドスリームをこの僕と収めましょうと直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃになったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正気と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんかねこう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、うん、
1: 分かる
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、うん、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、うん、ね、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が、
1: うん、
0: 起こるよあたりを、まあ、目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして先週あ今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あもう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、
0: はい、
1: そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんのあ、恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね本当にその80年代を作っていったアイドルのね、
1: うん、
0: トシちゃんマッチを中心にね、
1: はい、
0: トシちゃんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲があるんですが、はい、まあね世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシちゃんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、
1: うん、
0: あ先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: あね、追われるのは辛いよ ね、
0: はい、まあ、70年代に、ね、活躍して、まあ、ファンの方も、ね、大人になっていますしもちろん、ね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、この、ね、81年を、象徴するという意味で、まあ選手と同じくこの曲のこの方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
2: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知って
2: る、
1: ね、
2: 何でしょう。
1: 横浜チーク、
2: まあ、言うてましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
2: はい、
1: なんか佐々澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
2: あ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
2: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
2: この子チークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
2: それ何曲目かって話ですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
2: うん、
1: ちょっと違うもんね。
2: あ、
1: だから2曲目。
2: あ、そうなんですよ。
1: あ、試しやな。
2: そう、
1: どっちがいいか、
2: あ、そういうことですよ。
1: スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
2: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
2: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっと元こう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って、してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
2: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
2: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
2: うん、
1: まあそうだね。
2: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
2: 52.1万枚、
1: はい、
2: ベスト10では2位でした、
1: はい、
2: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、なるほど。
2: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: そうね、あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
2: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したのとか、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: うん、
2: はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。
3: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、うん、この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことないね。そういうこと
1: なるほどね、はい、わかりました。 ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: い。まあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよね。そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: だから一番聴いた曲は2曲目なんですけど、うん、でもなんかこれどうやろレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ね、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ印象には残りますわね。
1: だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます。ダーハムさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらがこの辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、うん、時代の嫁さんが2143、
0: はい、い
1: ちごさんが3241、
0: うん、
1: たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで。
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよな。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいな。そこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。じゃあこうしよう。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな。出てないと思わねえけど。自信なくすな。
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんって、ダーハマさんが言ってるけどね。ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、ミカコさんが3124、うん、伊坂さんが4213、で私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな。ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話箱鳴ってる。庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。たさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子のなんちゃらとか
0: です。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ。
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: あ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってから秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: あ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがもうこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの
1: そういうこと。
0: そういうこと
1: ね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: あ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、おお、
0: そう、
1: 低く
0: そうね、
1: 低く、
0: どういうことですか。まだ降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売り上げが 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、ね、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、すみれ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代のグループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: 31.7 万枚、
0: はい、ベストデンでは4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。
1: お
0: ー、さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんでストリッパー、
0: うん、これは知ってますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそう、はいはい、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うんはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です。
1: あ、何この6位対決。
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う。そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てき
1: たよ。ダンハマさんや。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目でダンハマさん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321。そうやな、シンさんな。
0: はいはい、
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄一さん。
0: お、
1: 以上かな。
0: ですね。
1: はい。
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんでしょ、
1: 赤ちょう
0: ちん、これもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何何やろ
0: う、まあまあええとこつってます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言ってない
1: 目音ってつけといたらええかなって、う
0: ん、ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのままちょいと、
1: お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ
0: ちょいと人生かくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさん
0: ね、もちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、うん、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うんうん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね、
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、うん、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、チャタロウさん18位、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ演歌にしの方にして珍しいやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、はい、
1: 知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリストしたような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あなるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったやなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サンドストリームお届けしたのもさいでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: ね、うん、今週も1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみましたと、うん、5週目でしたっけね、
1: はい、
0: うん、ですが、まあ、結構ね今回もヒット曲が多かったということでして、うん、まあ、早速いきましょう。ヒントとなった曲が近藤真彩子マッチの横浜チークと、うん、奈良呼び替えクイズでは西城秀樹の眠れの夜、郷ひろみお嫁サンバ、岩崎宏美のすみれ色の涙、そして沢田研二ストリッパーと、ランキングでクイズでは五木ひろしの人生かくれんぼをお聞きいただきましたが、
1: はい、
0: さあ今週6曲の中で太田美智子さんの金星に触れたのはどの曲。
1: とりあえずすみれ色の涙が一番好きなんですが、郷ひろみさんのお嫁サンバが意外といい曲やなというか、うん、
0: あ、なるほどね、
1: 思って、はいはい、でもあの 1,2,3 番のところがちょっと若干こうちょっとこうダサさに、
0: はいはいはいはい、
1: ね、なんかちょっとこうダサいイメージにしてしまっているから、なんかもうちょっとね、
0: うん、
1: もうかっこよくできたのになって、
0: はいはいはいはい、
1: 歌詞の感じいいと思ったんですよ。
0: ああ、恋する女は綺麗さ、
1: ね、そこまでのところはね、
0: こんの待ちですよ。
1: そうそう、なんかつぼみのままで、いいよみたいな、そうそうそうそうそうそう、
0: メッセージ性はあるよね。
1: そうそうそう、ね、なんかね、そうそう、なんかすごくいいなと思ったんですけど、
0: う
1: ん
0: うん、そんな早結婚することないやんちゅうことですよ。
1: まあまあ、そうそうそういうこと。これからね、まだまだね、その男で手打つのはやめときなはれやっていう歌かな。
0: 今こそねっていう感じでしょうね。
1: って思いましたけどね、
0: はいはい、
1: で沢田研二さんのストリッパーもね、うん、あの当時よく見た記憶が印象的で、
0: はいはいはい、
1: あの好きな曲のランキングとしては上位なんですけど、
0: はい、
1: あの西城秀樹さんのこの眠れぬ夜がカバーで、
0: うん、
1: あー、まあ、言われてみればみたいな感じで、うん、あんまりそのピンとこない感じはしましたけれども ね、はい、
0: まあ、この、まあ、ポイントとなるのは、うん、今回紹介した、まあ、間違いの、ね、皆さんというのは70年代の真ん中ら辺で、 G でもと不利ですけど、
1: はい、
0: まあ、70年代を、まあ、人気歌手としてアイドルとして、まあ、駆け抜けてきた方々で、
1: うん、
0: 本当に80年に入るまでは、うん、トップスターだったわけですよ、
1: うんうん、
0: チャートの必ず上位にいる人って、
1: はいはいはい、
0: ただ、まあ、その70年代後半にはまずニューミュージックブームが来たことによって、うん、そのちょっと路線変更を強いられるようになると、
1: うん、
0: だから要はそのもう中学生高校生20歳前後の若者のハートをつかむのは難しくなるわけですよね、
1: うん、
0: だからちょっと大人の歌を歌わなければならないというまずそういう呪縛に、
1: はいはい、
0: なるわけで、うん、皆さん軒並み一旦、ね、そのこうセールス落とすわけですよ、
1: うん、
0: でそんな中弾け切った秀樹がヤングマンで、ね、うん、大ヒット飛ばすというのが、まあ、一つのピークでした、
1: はい、
0: でジュリーですらなんか地味な、ね、ロンリーウルフを歌ってね、
1: あ、
0: もう大惨敗するわけですよね、
1: はいはい、
0: でそこの反省もあってジュリーは、まあ、あの80年に TOKIO を出して、
1: うん、
0: 最前線に踊り出ると俺はまだ元気だぞと言
1: う
0: て、う
1: ん、
0: こうあなんていうかその派手派手路線を行くんですが、
1: はい、
0: そこでねとちちゃんマッチ聖子がちゃんがデビューをしてきまして、
1: うん、
0: もう明らかにアイドルは世代交代したと、
1: はい、
0: となってくる。
1: アイドルじゃないよね、
0: もうどう考えてもということで、うんうん、でじゃあアイドルじゃなくなったらどんな歌を歌えばいいのと。
1: 確かにな、
0: むずないと思って。
1: でもそう思ったら今って40歳でもアイドルやもんな。
0: そうそうそう、許されてるやんか。
1: 全然もうジャンルが違うみたいな感じになってるけど、昔はそういうわけにはいかなかったってことですよね。
0: そう、ま、やっぱり理想は、うん、そのなんてエンターテイナーとしてもちろんポップスも歌謡曲も歌える、ロックも歌える、なんならジャズシャンソンも歌える、
1: うん、
0: みたいな人にをみんな目指したわけですよ、
1: はい、
0: それこそが歌手だと。
1: はい、
0: だから年が重ねれば重ねるほどそういう、うん、あの渋い曲ね、
1: はい、
0: 歌えるようになりたいとこういうふうに思うんですが、うん、そんなことを歌っていくと、まあ、セールスは落ちていくわけですね。
1: まあ、そうですよね。ファンはそんな歌が聴きたいわけじゃない、
0: わけではないという、そういうジレンマがあってくると、うん、で、プラスそのベスト10が始まっちゃったので、
1: うん、
0: それがなかったら別にそんなオリコンで、ね、1位2位3位じゃなかったとしても、
1: うん、
0: あのヒットスタジオにちゃんと出てれば、
1: はい、
0: 人気歌手だったわけですよ、
1: うん、
0: あずさみちおポジションに行けば
1: なるほど、ね、
0: でそこで渋い歌を歌ってればよかったんやけど、
1: はい、
0: ベスト10が始まってしまうとあれに出てないと人気歌手じゃないというね、
1: うんうんうんうん、
0: 烙印をされてしまうので、
1: はい、
0: ちょっと多分そこでみんな火がついたと思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で、だからジュリーはでも TOKIO 路線を行っていたので、
1: はい、
0: それならだからはっきりとライバルはトシちゃんだって言ってましたからね。 だから負けないようにということで、
1: あ、そうなんや、
0: そう、うん、だから化粧する派手なパフォーマンスになっていって、はいはい、なんとか踏みとどまるわけですよね、だからストリッパーだからもっと1位とか取っててもよかったんですが、さすがに上位はね、はい、強い人たちがいるので、まあなんとか6位に食い込んで、ベスト10ではそこにね、あのファンの後押しがついて2位までいってますから、はい、代表曲ですよ。で、郷ひろみも一時かっこいい男っぽい路線をやってたのね、
1: はい、
0: でもそのやっぱそこではなかなか、やっぱ、郷ひろみに求めているのは、やっぱりもうちょっと王子様キャラやんか、もともとがあってみて、
1: あ、確かにね、
0: いうところのいろんなこうせめぎ合いの中でお嫁さんまが生まれてきて、多分その、この曲いきさつは分かんないんですよ、でも初めから郷ひろみに歌ってもらおうと思って作ったとあんまり思えないのね。
1: あ、そうなんですね。
0: 分からないけど、そんな却下されてもええやんか別に。もうちょっとその当時かっこいい曲歌ってたからさ。
1: あ、なるほどね。
0: そう、金龍家とかね、そんな歌ってたからさ。だから、だからまあこんな曲を作ってみたけど、誰が歌ったら誰か歌ってくれないかなみたいな時に、そのいや意外と郷ひろみが歌ったら合うんじゃないみたいな、でむしろこれぐらいひろみはやらないとみたいな、そんなトシちゃんとかにあんな負けたらあかんだよみたいなね、
1: なるほどね、
0: いう感じじゃなかろうかと、これ僕の予想です、
1: はい、
0: で、まあ、郷ひろみ自身もちょっと迷いはあったそうですが、
1: あ、やっぱり
0: そこは
1: やっぱ歌詞見てね、1、2、3、2、3番、お嫁、お嫁、お嫁3番、みたいなね
0: そこをまあプロデューサーがまあ説得してね、これはヒロミが歌う、ヒロミこそ歌わないとみたいなん で、 でまあそこを歌い切ったのが、まあそこに郷ひろみの新しいその方程ヒットの方程式ができるわけですね、
1: はい、
0: だからこれね、だからその先あの本編でも言いましたが、この当時の人気歌手は1年間に3枚ないし4枚のシングルを出していたので、
1: すごいね、
0: あの冒険ができたわけですよ。
1: あ、いろいろ試すという意味でね、
0: でも1年に1枚なんとかヒット曲出せばいいみたいなんで、いう時にその組み込めてこれがヒットしたので、あの毎年この他の曲を入れとけばいけるかなっていうのがちょっと郷ひろみの一つの必勝パターンになるわけですね、で、岩崎ひろみも同じくその80年に入るまではすごい難しい曲歌ってたの、スローな愛がいいわとかね、誰が歌えんねんこれみたいなぐらいの歌ってて、あの実力を、ね、示していたんですが、やっぱりなかなか、万華鏡がちょっとヒットしましたけどね、
1: あの歌好き、
0: そう、とはいえ、どうか本人も悩んでいる時に、多分岩崎宏美自身がすごい、もうちょっと歌いやすい曲を歌いたいと、反動でね、練習死ぬほど練習したら歌えないような曲になってと、でこう、まあ、あのグループサウンズ時代の素朴な曲、とか、まあ、なんか多分といろいろ歌ってみたいなね、カバーじゃないけど、でこの曲を歌ってみたら意外といい仕上がりになったし、でこれで歌唱賞を取るというのもね、皮肉なもんで、だからこれ多分すみれ色の涙自体は多分誰でも歌えると思うね、カラオケで。
1: ああ、歌える、気持ちいいよこの歌
0: な、で特にそんないらんけど、でこういう曲をうまく聴かせるというのが本当の歌唱力。
1: ああ確かに確かに確かに、
0: ほんまに童謡みたいなのからね、すみれ、あなたが歌うとど
1: こね、いやいや、もう情感たっぷりですよそんなもん。そうですか、はい、
0: で岩崎ひろみにとっての新境地ですよ、ここもね、やっぱり幅が広がるよねみたいな、やっぱりあの漫才も一緒で、すごいこう伏線とか張り巡らしてネタだけしかやらなあかんとなったら、やっぱり辛いと思うのよ ね、
1: そうやね、ね、
0: だからちょっと普通の会話っぽいのができるようになってくると、こう、見る方もちょっと安心して見れるみたいなのがあるんじゃなかろうかと思うわけです、
1: はい、
0: で問題は秀樹ですよ
1: ね。
0: で秀樹こそですよ、何でも歌える、何歌ってもかっこいい、
1: はい、
0: でしかもヤングマンという大ヒットがある、
1: うん、
0: でもあの路線はもうなんかやっぱやらないことにしたっぽいのよね、
1: で
0: ヤングマンも超えれないというか、
1: うん、
0: でいろんな曲を80年代入ってから歌っていくわけです、
1: はい、
0: ポップ調からロック調から、ラテン調からバラードから歌っていくんやけれども、結果的にね、その秀樹の一番いい声を、となったのが僕はこの眠れぬ夜じゃなかろうかと。でしかもそのどうしてもこうなんていうかな、オールディーズとかポップスとかっていう、こうありよくもうすでにあるパターンの曲を秀樹が歌ってたんやけど、やっぱりこうファンからすると、やっぱりなんか新しいものに挑戦してほしいのもあるやんか、 流行に。
1: ああ確かにね。
0: そう、うん、ね、だからその時にそのオフコースね、もうこの当時もブレイクしたばっかりの若者の人気を一点に引き受けてる、うん、まさか秀樹がオフコースの曲を歌うなんて誰も思ってなかったから。まあキーが全然ちゃうからな。
1: あ、まあそうですね、オフコース高いですからね。
0: でオフコースの歌をカバーするとなったらなんかあのキーで歌わなあかんみたいに思うやん。
1: はいはいはいはい、
0: なんかキー下げて歌ったら負けみたいな。あると思うね、絶対に。
1: ありますね。
0: で、うん、そこをむしろ秀樹のキーの中でも低めにして歌うことによってあの曲のね、なんか良さがさらに分かるということで。
1: そっか。
0: ね、これが多分この80年81年の秀樹の最大のヒット曲が実はこれなのよ。めっちゃめっちゃ苦戦してるね、この当時の秀樹って。でもそこがなかなかね、そのなんていうのかな、秀樹陣営もそのカバー曲やしみたいなんで、うん、この路線はこの一曲一曲で終わるのよね、ニューミュージックっぽいのは。
1: あ、なんか作った発注、誰かに発注したら
0: そう
1: 作ってくれそうなもんやけどね。
0: どうしてもなんかこう本格的歌謡曲歌手のでとして、みんなうならせる歌唱力を披露して、それでなんやレコヒットしたいみたいなとこあったと思うね。秀樹が思ってたかどうか別として、陣営としたら、
1: 陣営としたら、ね、またあの時の
0: そう
1: あれをみたいな、あのなんだかで、ね、ブーメラン、ブーメランみたい な
0: そう、まあ、ブルースかブルースでもいい、ああいうなんかスケールの大きな曲でみたいなね、っていうところがあったのかなということが決まるしますね。だからこの眠れぬよりも先見て、これ年またぎで12月を21日に出してるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもうなんか年またぎのつなぎみたいなので出してるので、
1: はいはい、
0: あのこれをもうちょっとなんか大事にプロモーションしてたら、うん、もっと売れてたような気はするのよね。
1: なるほど、
0: まあ後から言える話ですけどね。
1: まあそうですね、はい、結果論
0: ですね、結果論ですよね。でまあ、五木ひろしに関して言うと、まあ、毎年その、ね、いろんな曲、実はこの年も3枚4枚出してるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと見てみようかな。でその中の1曲で多分この81年は3枚出しますね。そうで、まあ、この曲で勝負かけますが、まあ、だからこうオーソドックスな、ね、
1: うん、
0: あの演歌ですよ。
1: なるほどね。
0: でまあさすがにもうね、2人の夜明けやとか、うん、お前と2人とかなんかついできてるので、
1: うん、
0: まあ、そこまでの大きなインパクトはなかったですけれども、はい、でもね、まだこの後もね、毎年これぐらいのヒット曲がどんどん出しますから、
1: すごいですね、そういう意味ではね、
0: さすがですよ、
1: はい、演歌界の中ではすごいトップをね走ってる感じします ね、
0: うん、だから結局あんまりその森進一よりも五木ひろしがそういう人気があるのも、そういうあんまり肩肘張ってないというか、
1: うん、そう、うちの母がいつも言いますもん、もっと声出るはずやねんけど出してないわみたいなね。だからその うなったり、ね、こうものすごいこう張ったりみたいなの
0: を
1: せえへんと、そう軽く歌わはるから、うん、お前はもっと声出るはずやのに力抜いて歌ってるみたいな感じでよう言うてたから、うん
0: ね、
1: うん、でも結局そっちの方が受け入れられやすかったってことですね。
0: だから岩崎宏美もすみれ色の涙で最優秀歌唱賞を取ったのかっていうのは複雑な気分だって、まあ、誇らしい気持ちもあると思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: それこそ歌のうまさの証明だと思うんでね、
1: うん、
0: まあ、そんなようなこう引きこもごもな今週のラインナップでした、
1: はい、
0: まだまだね、曲は続きますので、81年シリーズはまだまだ続きますので、引き続き楽しみにしていてください、はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではメッセージとコメントいきましょう、
1: はい、とりあえずコメントね、ベスト10でも見たような気になってたとね、倉井さん書いてくれてますね。多分五木ひろしさんのことやと思うんですけどね。
0: あ、ベスト10で歌ってないのよね、だから結果的には、ね、
1: うん、あとベスト10の方が最高位は高い人たちでしたねとか
0: 言
1: ってますね。
0: そうね、
1: うん、ボンデキさんかなっていう方コメントね、はい、1981年は19歳でしたね。
0: あ、全然記憶あるでしょうね。
1: すみれ色の涙ザ・ベスト10の中継会場に参加してましたって、マイモンさん、
0: すげえ、
1: すごいね、
0: 中継あったあった、結構あった、
1: そうなんやね。ジュリーはマッチとかアイドルと競り合ってたね、張り合ってたねとかね、
0: そうそうそうそう、
1: そんな感じかな。郷ひろみはこの後ランキング番組へ卒業して出なくなったねって、
0: まあ、太郎さん書いて、ね、ちょっとだけ後ですね、愛しのカサブランカ以降よ、でもね、
1: あ、うん、なるほどね。そして、岩崎宏美さんのお姉さんが感動同然で結婚して家を出たタイミングで、
0: うん、
1: そのお姉さんがすみれ色の涙が好きで、
0: なるほど、
1: お姉さんのことを思い出して、なんか涙が出たらしいですね。なんか歌ってる時に泣いてはったね、はいはい、当時はてっきりレコ大で最優秀歌唱賞を受賞して涙が出たのかと思ってたってことですね。
0: だからちょっとこう気持ちも入るんでしょうね。
1: なるほどね。澤田さんとか新御三家は79年まで、うん、80年から本当新時代に変わったと思いますね。と新さんも ね書いてくれております。はい、そうだね。まあそんな感じで皆さんいろいろね。秀樹さんは AB 型のせいか器用よねって多分書いてる。ね。なるほどね。まあいろいろねコメントを書いてくださっております。ありがとうございます。紹介しきれずですいませんね。はい、はい、確かに五木ひろしはベスト10 11位から20位でよく見た気がするって庄司さんが書いて
0: ずーっといるっていう ね、
1: 書いてくれておりました。で、スピリチュアルメッセージいきましょう。まずダーハマさんなんですが、はい、なんかよくわからないのですが、ここからのダーハマさんへのなんかテーマかもしれませんね。なんか縄文時代を
0: ほう、
1: はい、ちょっと学んでみてくださいみたいな感じで、これちょっとそのなんていうのかな、一朝一夕一週間でどうのこうのの話ではないと思います。多分そのなんかよくわかりませんが、その自然界のことであるとか、今ね中国とかインドとかなんかいろいろなところに行ったりお仕事したりみたいな話をちらっと聞いたりもしているので、うん、まあその中でまあ日本のその縄文時代の文化であったりとか食生活であったりとか、まあそういう頃の日本の状況であったりとか、っていうものをなんかこう一度そのご自身のお仕事のテーマと、まあ合う部分合わない部分があると思うんですけれども、そのあたりを少し学ばれるとこれから先もっとこう広がっていくのではないでしょうかっていうようなことを言われているので、とりあえずお伝えしておきます。はい、
0: なるほど。
1: なんかすごいね、狩りに行けばいいのって書いてますけどね。あのね、縄文時代ってめちゃめちゃ深いんですよ。本当に戦争もなかったし、その日食べるものをその日の分だけ取って食べるっていうことと、うん、小さな集落であったりとか、まあ、お米は作ってないのでね、うん、そういうこう栽培っていうようなこともせず、自然から常に、自分たちが、食べたい、食べる必要な分だけを取ってその日のうちに消費するっていうような、うん、そんな時代がその 1万年やったかな、3万年やったかな、
0: はいはい、
1: 忘れましたけど、ものすごく長い期間、うん、他の国が戦争しまくってる時代もまだ縄文時代で、
0: はいはい、
1: ずっと日本はそうやって平和にやってきたっていうのがあって、まあ、そういうのはすごくこう、それは誰も見てきたわけじゃないからね、うんうん、ほんまか嘘かわからないですけど、今結構そういう時代のことを、もう一度学び直しましょうっていうような結構

0: なんか、別に狩りに行くとか、なんかその竪穴式住所、住居にするとかっていうことじゃなくて、その、縄文時代の文化のようなもの、特にね、ダーマさんやから多分食の部分かなっていうふうに思うんですけれども、そのあたりを少し、なんかお仕事しながらなのでね、そこ、あれ、難しいかもしれませんが、今調べたら、YouTube とかでも山ほど出てきますので、もしよかったらそのあたりを少し、学ばれるのがいいのかなという感じがします。はい。分かりました。研究してみます。というふうに書いてくださっているのでね、何かこう、広がる部分があるのかもしれませんね。はいね、深い話ですねと、日本が目指す世界というふうにね書いてくれておりましたね。すごい占いですそうだね、なんかねすごい降りてきたね。そしてシンさんなんですが、
1: はい、
0: シンさんはですね、ちょっとなんか今、今現代人で首と肩が凝ってない人はいないと思うんですけれども、ちょっとこう右の肩と首がちょっと気になる感じがしますね、シンさんね。で、なんていうのかな、血流を良くするために、温めたり冷やしたりする。で、温めるだけでもあかんし、冷やすだけでもあかんし、で今こうちょっとエアコンとかがね、もう職場とかでもついてたりとか、まあ、外は暑かったりみたいな感じがあるので、すごくこう負荷がかかっているそうです。なので、まあ、こう温めたり冷やしたりっていうところで、血流を良くするっていうことと、まあ、サイザーさんも言ってましたけれども、ストレッチをしっかりとこうするような感じでしてみてくださいと。外から揉んでいたりするのではなかなかこう本来のコリっていうのは取れないので、なんかね、特にその右が気になるっていうか、もしかしたら右に常にカバンをかけてたりとか、右利きやが右をよく使うのかもしれない、わかんないですけどね。なんかそういう感じでこの右の肩と首のケア、まあ、もちろん左も同時に行っていただいたらいいと思うんですけれども、ちょっとそこを意識してみてくださいという感じのことを言われておりますので、ちょっと早めの対処、さっきも言いましたけど、湿布とか貼ってるとちょっと血圧が上がりやすくなったりするので、あんまりそのね良くなかったりしますから、はい、もしよかったらできるところから少しずつ1日1分とか1日ね、10回とか、そんなところから始められるものを探していただけるといいかなというふうな気がいたしました。はい、以上でございます。
1: はい、
0: うん、
1: じゃあそれではこの後は美月さんの美月の部屋のコーナーにね、
0: はい、
1: 見ていきましょう、うん、今回美月さんはどんな曲を歌っているでしょうか。
0: はい、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。はい、今日は何の話しようかな。
1: はい、なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい、そうですね、
0: 話です。
1: いよいよ、
0: はい、
1: まあ、みつきさんが作った3曲目いよいよ
0: いよいよね、
1: はい、と、
0: うん、あとなんかもう一個ぐらい撮らされるのかな、
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな、うん、今
0: やってるかもしれません。そう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: あの斉田さんがねその時間に来るように、
1: はい、
0: まあ、美智子さんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で来てあのやるって感じやね、
1: はい、多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思うよ。
0: どういうこと？あ、これ
1: ここの画面を見れるのでね、さやかさんは遠隔で自分のパソコンで。
0: なるほどね。
1: だから何本目まで撮ったかなとか。
0: まあ必死こいてこいよ。そんなもん見てる暇ない。
1: 見てる暇ないかもしれないよね。
0: さや、まあ、さやかさんも、ね、いつもギリギリ。

0: りやから。
1: まあね。
0: で、こう持ってきて、はい、歌って。ね、どう思う？
1: まあ、可能性はありますが。
0: そう、いつも、でも最近はもうそれが多いな。どうせ渡されても聞かないんだ、私。
1: 前もってね。はい、もうユリナと一緒。
0: そう。もう渡されても結局、聞かないんで、なんていうの？一回音を教えてもらって、一番だけ、まあ、軽く練習して、それをレコーディングして、で、2番やって、で、レコーディングして、はい、じゃあ1個、つるっといってみよう。
1: はいはい。
0: いつも。
1: うん。
0: って感じでやってます。
1: ね。はい。そんな感じです。ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので。
0: まあ、それが結局楽なんよね。
1: まあまあね。ただ、ステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので。
0: はい。もう私はライブはしないんで、安心してください。
1: もうなんか和歌山の人とか、なんとか美月は来てくれないものかみたいな感じで、サイザさんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや、
1: いや美月はちょっと前ですねって言って、
0: そうもう全然な、それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツもな、全然、もう覚えてない
1: ね。まあやるとなったら、まあちゃんとね思い出さないとね、
0: その時間もないし、最近バイトも始めたし、
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど、
0: そう、もうだから全然、そう、だからもうライブがね、専門卒業した、卒業するちょい前ぐらいから、じゃライブハウスの人に、いいよって言って、何、機会もらってやらせてもらってたけど、なんかあんまりやったよね、自分の中で
1: ね。
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなのね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達も、言ってくれたら行ったのに絶対嘘やんって思うよまあ嘘ではないけど、そのまあ自分もさ、あんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、まあ、当日のまあその夕方、まあ、昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、まあ、それは友達も来れへんやんか、まあ、みんな予定あるしな、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああ、そうなんや。
0: 地元の友達とかは、ライブ行きたいし教えてとか言うし、いついつ住んでみたいな、言って、空いてるわ行くわとか、もうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、なんか京都の子やからさ、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて。
1: な。そうやし、なんかこう、友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん。
1: うん。
0: なんていうの、その、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、あんまり自分自身楽しめてへんかった、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって、客楽しめんのかって話やんか。
1: その通りやね。
0: そうそう。だからそれが嫌で、もうライブは、まあまあ気が向いたとか
1: 大物
0: まあまあそういう感じです。はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝って
1: くれ。まあとりあえずこのねラジオで、
0: そうそう、まあ聞いていただけたらな、まあ自分の曲は歌いませんけど
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ
1: ねえ、だから音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、だから基本金曜日だけなんよ絶対に休みの日が、これからだからもう週 6?、でバイトで週1休みっていう、
1: めっちゃ働くやん。
0: もう金曜日だけもうどうしても休みたくて、まあ、次の日が朝早いっていうので、絶対にもう自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日は絶対休むって決めてるから、金曜日にカラオケ行って、もうストレス発散ですよ、もう死ぬほどだったって。この間8時間半一人です
1: ごいね、
0: 声も枯らさず歌ってましたんで、
1: 別に配信もせず
0: 配信もせずもう だってさ配信ってなったらさ、うん、まあそれ自分の曲何好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見ーひんし、何何、うん、この人何の曲歌ってんのってなったら面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、うん、やっぱ自分でお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね、
0: そうなんかまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然、あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうその8時間半もおったら何歌おうって感じやから、まあまあね、そういうのもらえたら嬉しいんやけど、うん、っていうのでまあ配信も何も向いてへんなやばいな、うん、あかんわ。
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかね、そうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、みちこさんが撮ってくれてるからね、
1: そうそう、
0: これがもうなさやなさんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど、
1: どうする、大丈夫、えちょっと過保護に育てすぎた、
0: えでも
1: 過保護にはしてないと思うねんけどな、
0: なあどうなんでしょうね、
1: なんでなんやろうな、なんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよね、そんなだって身内にさミュージシャンがいるわけでもないしさ、
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね、
0: あじゃあもうそこから来たのか、
1: そういうおじいちゃんは指揮者やったしね、
0: うん、だから結構おばあちゃんの血が強いのかもね、その編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そういう細かい作業好きなのとか、ね、好きや
1: しね、おばあちゃんクラリネットやってたしね、おじさんはドラムやってた人いるしね、
0: じゃあもうそっちやね完全に、
1: 完全にだから
0: でも歌とかはおらんやろ、そう楽器系が多いんやろ、
1: 歌はおらんね、うん、
0: だからまあレア
1: レア、だからまあやっぱ音楽やってて集結したんじゃない、
0: あ最終ここに
1: 最終美月に集結したんじゃない、
0: そういうのって楽器が何でもできるようになるとかじゃなくて歌なんやね
1: 分からんけどね、
0: まあまあ今日もはい、歌います、
1: はい、
0: はい、いいですか流して、あこれめっちゃ急に始まんねや、
1: あそうなんや、
0: 最初だけこれあれ、
1: あそうやね、
0: やってもいい、
1: うん、いいよ、
0: こっからすぐカラオケしますね、はい、はい

0: むちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むちゃむちゃ久しぶりよ、これ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前、あの、パームトーンでね、ライブしてる時に歌って、うん、すごい、みつきに合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど、
1: ね、あれもだって、4年も5年も前。
0: 前ですよ。そら、聞いてませんよ。
1: 懐かしい曲を。
0: そこ、みちこさん好きよね。
1: 好き。みつきに合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう？声変わっ、歌い方もちょっと変わったけど、どう？
1: ああ、全然、今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あ、ほんま。
1: なんか、いつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ。
1: 喉痛い言うてたからな。
0: 危な。
1: 意外とそれくらいの方がいいのかもよ。もしかしたら。頑張りすぎない方が。
0: だから、いつも言ってるやん。
1: なになになに？
0: 頑張らへん。でも、張ってる声がいいって言うやん。
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね。
1: だから、それは適材適所なんじゃない？
0: うん、そうなんかな。
1: 難しいね。
0: そう、もうほんまにこのマイクがめちゃ歌いにくい。
1: ああ、まあな、
0: うん。はい。もうエンディングいきます。

0: 今週もいかがだったでしょうか。まあまあ、
1: で前回いいのになったのよ、逆に。
0: ああ、これがいいよな。
1: うん、まあまあ、ちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかして。
0: そうい う、
1: うん、マイク、あ、そうそう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう、その方が、
0: ああ、まああんま変わんないです
1: 、はい
0: はい、まあまあ今週もいい感じにできましたか。
1: いい感じにできました。
0: 乗り越えました。
1: 乗り越えました、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。私だけ見つめてほしい。はい、ということで、
2: まずまず、まあまあ、はい、まあまあなご機嫌さんな
0: まあまあなご機嫌さんな感じですかね。
2: はい、
0: はい、もうすごいですかね、最近後追いが。
2: ああ、そうなんや。
0: そう、ずっとずっと言ってるじゃないですか、ここ最近後追いが、はい、ね。では、この後は占いのコーナーに入っていきまして、占い尺八のコーナーになっていきますので、
2: はい、特にコメントないですか。大丈夫ですか。
0: そうですね、この子操縦するの大変そうやなって桑原さんが書いてくれました。おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。はい、8時間半声帯強いんだねって書いてね、結局歌うことが大好きなんだねということで、まあ、歌うのがもうとにかくその歌いたいんですけど、うん、まあ、それをなんかこう仕事にするっていう風になるとなかなかね、あの彼女の中でうまくこう納得いく。だから普通歌を歌ってたら売れたいとかみんなにチヤホヤされたいみたいなのが強い人の方が多いとは思うんですけど、彼女の場合はちょっとそういうところがあまりなくて、
2: うん
0: うん、むしろ自分の声は嫌いやったりするからね、
2: はいはい、
0: まあ、そこの肯定感を持たすために、うん、今私とサイザーさんが必死っていう感じかな。
2: そう、ね、
0: はい。で、お得な情報ということで、ビッグエコーの福袋には全ての会計から 20% オフ、1年間有効のパスポートが入ってお得だよって書いてくれてる。へえ、そうなんや。はいね、歌やん、ライブやらないとってね、マイムさんも書いてくれておりますありがとうございます。皆さんのそういう声が ね、彼女を動かすと思いますので、これからも末永くね、応援よろしくお願いいたします。では占いのコーナーご興味あるわという方は、今リンクの方ね、コメント欄に入りましたので、そちらの方に飛んでいただいて、この後また深夜までお付き合いいただきたいと思います。そして、まあ、占いはね、そんなこの音楽の番組でもう十分ですという方はもうこの辺りで終わりますので、また来週もよろしくお願いしますという感じです。そしてオープンレックの皆様はそのままお待ちください。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ占い、みちこの占いのコーナーです。さあ皆様、いよいよ待ってました、6月21日夏至がやってまいりますね。今年の夏至の時間はなんか17時何分やったかな、35分やったかな、なんかそれ結構夕方みたいですね。はい、なのでそこね、ピンポイントでお願い事するといいとかね言ったりしますけれども、まあ普通の日ではありますのでね、普通の日じゃないか、日曜日か、日曜日やね、日曜日やから、あーすごくねいいかもしれませんね。何時やったかな、夏至何時、何時調べてみましょう。今ねこういうのすぐ調べられるからね、すごいね、やっぱ17時25分ね、だそうです。はい、なのでまあ6月21日の17時25分もしね覚えててタイミング良ければ、そのタイミングでもうあのなりたい自分をイメージしていただけるといいかなという気がいたします。でやっぱりすごく一番陽のエネルギーが高まる時ですね、夏至っていうのは。だから一番太陽が長く出てるので、だから陽のエネルギーが一番強いっていう風に言われています。だからこそそういうポジティブな、ね、願いであったりとか、自分の夢であるとか、まあ、そういうものをこう叶えるのにねすごくこう宇宙がサポートしてくれますよっていうような感じで言われて、昔からすごくその夏至とか冬至とかこのあたりね、まあ春分とかもそうですけれども、まあこのあたりはすごくこう、なんていうの、国を挙げての、はい、国を挙げてのなんかそういう大切な日っていう風に昔はねされてたみたいです。今はそこまでね言われたりすることもないですけど、でもやっぱりその、夏至点っていうんかな、7月、17時25分のねその時間をね、でこの時間はすごく重要っていう風に言われてたりしますので、もしよかったらちょっとね意識してみていただけるのもいいかなという風に思います。でここで完全にエネルギーが切り替わります。2026年のねエネルギーがちょっと切り替わる、まあちょうどこう半年が終わるっていうのもあるので、ちょっとこうエネルギーが切り替わったりしますが、皆さん何かこう今転換点みたいなところに差し掛かってる方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。私は常に転換点にいるような感じなんであれなんですけど、まあ、さっきね、サウンドストリームの時に話もしましたけれども、その縄文時代であったりとか、今そういう本当に日本古来の日本人古来の能力であったりとか、力であったりとか、そういうものがすごくこう大事だよっていう風に言われております。日本人はやっぱりね、その敗戦してからというもの、自分に自信をなくすっていうところがどうしてもこう脈々と受け継がれてきてしまっているんですけれども、本来はすごいエネルギーの高いね、素晴らしい民族だったりするわけですよ。なのでまあそこの能力をね もっともっと伸ばしていきましょう、もっともっと自信を持って肯定感をね持っていきましょうっていうようなことをおっしゃる、結構スピリチュアル関係の人はそういうことをおっしゃる方が今すごく増えてきてます。うん、でやっぱりいろんな人がいろんなことをそういうふうに言っていくとね、あそうなんかなっていうふうにこう受け入れられたりすることもあるので、自分なんかまだまだとかね、そんな全然自信ないですって、まあ三月も含めなんですけど、そういう人たちがね結構多い中、せめてこの、ね、番組を聞いてくださってる方にはね、なんかそういうところを目覚めよって感じでね、目覚めていただければなというふうに思ったりもしております。なので今日は、6月21日ね、夏至からのメッセージっていう形で皆さんにメッセージをねちょっとフリーで、下ろしていきたいなというふうに思いますので、なんか気になるね、カード ABCD4 択で出しますので、まあ香りとか ABCD とかね、何かでなんかこう選ばれへんわっていう方は、私の言ってる言葉なんかでピンときた部分っていうのをなんか取っていっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい、結局ね地球にしても宇宙にしても神様にしても、本来はみんな幸せになるために生まれてきているので、もちろんその魂を磨くためにね、苦難とか苦労とかなんかそういうこう頑張らないといけない時とかもちろんあるんですよ、もちろんあるんですけど、でも それは辛すぎたら意味がなくてね、やっぱりその苦難であったりとか、そういう苦労であったりとか、昔の辛い思い出であったりとかね、そういうのも全て今の自分が幸せになるためにあるので、今自分が幸せになってしまえば昔の辛い思い出っていうのもいい思い出に変えれたりするので、まあまずはそこに、はい、ちょっと軸を置いていただく、もしね今辛い思いしてる方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういうのもありかなっていうのと、まあ、やっぱり執着しないとかね、まあ、そういうところもありますので、ちょっとそのあたりをこう特に意識してほしいなというふうに思ったりはします。では、夏至からの、ね、メッセージいきましょう。 A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランです。はいね、皆さんちょっと見てみてください。大体みんなね、だから同じようなこと言ってるんですよ。そのスピリチュアルの人とかも、まあ人によっては大地震が起きますみたいなことを未だに言ってる人もいますけど、いやもうそんなんはええねんって言ってね、起こることは起こるかもしれない、もしかしたら分かんないよ、分かんないけど、自分にとってすごく怖いことであったりとかネガティブなことが起こることもあるかもしれないけれども、でもだからなんやねんっていう話なんですよ。自分が地球にいてね、自分らしく自分がやりたいことを全うさせる、そして幸せになる、でもうそれだけなんですよ、やるべき、人間が生まれてから死ぬまでの間にやるべきことっていうのはね、なので周りの環境がどうであっても、どうであっても自分は自分らしく生きていく、そして幸せになる、もうそれだけなんです。で私がねよくお会いさせていただく、このカードを作ってくれた人も言ってはりましたけど、やっぱり人間も地球上に存在するということは、人間には人間の役割がちゃんとあるねんから、人間もちゃんと役割を果たしてかなあかんっていうことは言ってましたね。なるほどなと思って、だから今クマが山から降りてきてるとか、鹿がねこう畑を荒らすとか、まあ、いろんなことはあるかもしれないけれども、でもそれは決してその山に餌がなくなったとか、そんなことだけが理由じゃないっていう風にね、おっしゃってました。でそういうお話をしてくださる方がね、ちょっと始明院っていうお寺のご住職なんですけれども、この方が今度来月7月サイザーさんの情熱の羅針盤に出てくれることになったので、まあそんなも含めてね、ちょっとこう自然に対して、そして自分に対してちょっとこう考察を深めていってほしいなという感じがいたします。では行きましょう。まずは A がサイプレス、 B がペパーミント、C がラベンダー、 D がイランイランでございます。さあ皆さん選べましたか。はい、では行きましょうかね。待ってね、はい、では、ね、イランイランが続くとディランディランになるよねって、なんかわかるわかるんや、はい、では行きましょう。そうね、時代の嫁さんもね、自由で豊かすぎるがゆえに何のために生きているのか疑問に思う人が多いんでしょうねと。それもあるよね。だからオートメーション化されてさ、例えばお金が毎月30万入ってくると、仕事もしなくていい、でご飯もなんかそういうね栄養がちゃんと調節された、なんかそういうものだけ食べてればいいでっていう風になってきた時に、結局人って何で幸福感を持つかっていうところはすごく大事になってくると思います。で子供ももうなんか産んだり育てたりするのも大変やしってなって、もう結局試験管ベイビーでみたいなことになっていくとね、もうそれこそその言ってはるみたいに、何のために生きてんのみたいな、その代わり辛いこともなければ苦しいこともないっていう風になった時に、そこが本当に魂が磨ける場所なのかどうなのかっていうところね、まあそれはすごく難しい問題でもあるんですけど、そこまで発展するかどうか分かりませんけれども、そういうことでコントロールはされたくないなっていうことは思ったりはしますね。はい、では A のサイプレスからいきましょう。夏至からのメッセージです。
1: A は伊坂さん、それからこっちが時代屋根さんじゃないよ、ごめんなさい、これどれや、 そんだけか。
0: だけ
1: あ、そんだけですね。
0: 伊坂さんだけ？
1: 伊坂さんだけですね。
0: なるほどね。A を選んでくださった方はね、自分が涙した時のことを思い出してくださいと言われております。はい、まあ人生の中でね、何回か泣いてますよ、男の人でも。でそれはもちろん映画を見て泣いたりとか、まあ何か自分なりに悔しくて泣いたりとか、まあ子供の頃にね何かあって泣いたりとか、まあ人生の中で全く泣いたことないっていうね、あの中森明菜さんみたいな人はいないわけですよね。なんですけれども、何かこう自分が涙が流れる時、流れた瞬間とか、なぜ涙が流れるのかとか、なんかその時のことをちょっと思い出してみてほしいっていうふうに言ってて、ね、あのそれを思い出すことによってあなたは下肢からスタートを切ることができますっていうふうに言われてるんですよね。だからこれはちょっと人によるかもしれません。例えばクラブ活動をやってて負けた時に涙が出たとかって泣いたっていうことがあるならば、それはあの負けたことに対して泣いているのか、自分の青春が終わることに対して泣いているのか、なぜその時に涙が自分は出たのかっていう、達成感で泣いているのか、悲しくて泣いているのか、嬉しくて泣いているのかっていうのも、涙もいろんな種類がありますよね。で A を選んでくださった方へのメッセージっていうのは、本当に自分がその涙が流れた瞬間、もちろんちょっとしたドラマ見ても泣きますよ。私なんかも割とすぐ泣く方なので、ドラマで感動的なシーンがあったら泣いたりしますけれども、でもなぜ涙が出るんだろうと。ただ単に向こうが泣かそうとして悲しそうなシーンをしたって、心に響かなければ涙は出ないし、まあ、つられて泣くことはあったとしても、でもなんでつられたんやとかね、ちょっとその自分が涙した瞬間、涙することみたいなことをちょっとこう、いろいろと思い出してみてくださいっていうふうに言われてます。その時にハッと何か気づきであったりとか、あーそうか、自分はそうやなっていうような何か発見であったりとか、なんかそういうようなことがありそうなのが A の方です。そしてその涙の理由みたいなものを自分が、知って肯定して受け入れた時に、あなたはまたスタートを切ることができますよっていうふうに言われているので、今その夏至を過ぎて、これからの人生の中で大切にしないといけないことっていうのが、その涙する瞬間に A の方は詰まってるんじゃないかなという感じがしますので、詰まってるっていうのは、あの流れない詰まってるじゃなくてね、箱の中にいろんなものが詰まってるっていう方の詰まってるね、じゃないかなっていうふうに思いますので、何かちょっとそこのところを、はい、思い出してみるっていうことをしてみてください。そしてまた新たに、スタートを切るっていうようなことねを思っていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では B いきましょう。
1: はい、 B はダーハマスさん、うん、でからシンジローさん、うん、チャーリーシンさんですね、うん
0: うん。B の方へのメッセージは、もういい加減過去の後悔とか、失敗したなって思うようなこととか手放しませんかっていうふうに言われてます。あなたがそこで悩んだりとか、例えば、まあ、嫉妬のような心であったりとか、まあ、怒りのような気持ちであったりとか、もうあの時あんなことさえしてなければ、あの人と出会ってなければ、もっと自由だったんじゃないかとか、もっとできてたんじゃないかとか、もうあいつのせいでとかね、まあ、生きてりゃ一つや二つあると思うんですけれども、なんとなくそこがまだくすぶってる感じが、B の方がします。ね、そこをくすぶらせることが、あなたにとっては何のプラスにもなりませんっていうふうに、ちょっと厳しめですけれども言われてて、でそれは解決するとか、相手にどうするこうするっていうことじゃなくて、もう自分にとっては起きたことで、これから先ももしかしたら、ついて回ることかもしれないし、手放せるのなら手放していけばいいし、でも例えばこの親から生まれたっていうことは、どんだけ後悔したってもうどうしようもないわけですよね。うん、例えば昔友達と喧嘩したこととか、友達に嘘つかれたこととか、騙されたこととか、まあいろいろありますよね。そういうふうなことを自分の心の中で結局くすぶらせていても、これから先の人生何の役にも立ちませんっていうふうに言われてるんですよ。 だからもう全然忘れてもらってもいいし、手放してもらってもいいし、事実として変えられないことなのであれば、なんか適当に付き合っていけばいいしっていうような、自分の中でちゃんと落とし前をつけてくださいねっていうふうに言われてます。なので、行動するかしないかはその人の言った状況であったりとか、できることできないことありますからね。家族だったら縁を切るなんていうことなかなかできなかったりしますし、それがご両親だったりするとなおさらだったりもしますし、もうねご両親亡くなってしまってて、もっと親孝行できたらなっていう後悔みたいなものっていうのはもう今さらどうしようもないので、そういうことを言うんじゃなくて、もっとその前向きなエネルギーみたいな、でもどうしようもないことをどうにかしようとしないっていう、そこの潔さみたいなことであったりとか、そうやって前に進んでいくんだよって、いつまでその自分の後悔であったりとか、自分のそういうモヤモヤしたものをくすぶらせているんですかっていうような感じのこと、そんなんは全部もうあなたのこれからの人生には関係ないので、もう手放すなり手放せないんだったら、なるようになる、なんか持ってるけど関わってるけどもうそういうもんなんやなっていうぐらいの肯定の仕方でもいいし、っていう風になんか B の方へはメッセージが届いております。これからの人生の中で多分そこの、わだかまりであったりくすぶりっていうものが、邪魔になることはあっても、プラスになることはないので、もう考えるのやめませんかっていうような感じで、言われているので、難しいですけどね、嫌な思い出だったりとか嫌な気持ちほど意外といつまで経ってもね、解消されなかったりしますし、もう人に対してはもうこの人のことだけは絶対に許さへんっていうような人って、やっぱ一人や二人言いますよ、生きてりゃね、私もいますし、でももう関わらなければいいっていう風に割り切ってしまう、っていうことも大事やし、そうなってくるともう自分の視界にさえ入れなければ、例えばね 0.1% とか 1% とか自分のその言ったらキャパの中にその人の存在があったとしても、その思い出があったとしても、もっと違うねいい思い出であるとか、いい大切な人たち大切な思いがあれば、もうそれはうずもれて隠れてしまうものなので、もうくすぶらせないでくださいっていう風に、もうそれも自分の人生の中の一部だったなーぐらいの感じで、じゃああなたはもう役割は終わりましたっていう感じでね、手放していただいてもいいんかなっていう感じがいたします。はいね、難しいところではありますが、では C 行きましょう。ラベンダーです。
1: はい、 C はミカコちゃん、でからこっちがたまたまこさん、キャッチャーさん、チャタロウさん、時代屋の嫁さんですね、はい、C が多いですね。
0: はい、そうなんだね。頑張り屋さんだね C の人はね。どうしようかな。C の人はね、これからね、これからその夏至の辺からでいいので、一日自分が起きてる中で、笑ってるパーセンテージを上げてくださいって言われてます。何でもいいです、別に。それこそサイザーさんが好きなお笑い番組見て笑うでもいいし、友達と話してニコニコ笑顔でいるっていうのでもいいし、どこに話したりね、そうテレビ見たり、そう YouTube 見たりとかもしひんくても、なんとなく口角が上がっている状態っていうのをちょっと、C の方はここの夏至以降キープしていってほしいということなんですね。多分頑張ってる時ちょっと顔が険しいのかもしれないわかんないけどね、自分としては辛くなかったとしてもね、頑張ってることが楽しいって心の中で思ってたとしても、顔が険しいのかもしれないし、そこちょっともったいないのかもしれないね、エネルギー的に、楽しいことやってんねやったら笑ってっていう感じで言われてて、ね、寝てる時の顔って自分ではなかなかコントロールできないですけれども、できれば微笑んで寝てる感じこうなんか眉間にしわ寄せて目ギューってつぶって寝てるんじゃなくて、寝てる時も自然とこう顔が緩んで笑顔が出るような感じのぐらいの、 日々のその笑顔のパーセンテージを上げていくっていうことをあの C の方は言われております。はい、なので、まあ最初のうちは難しかったとしてもちょっと意識をね変えてみて、口角を上げるっていうところから、して意識していただけるといいかもしれませんね。でそうなるとすごくその陽のエネルギーというか楽しいこう心の底から楽しめることがどんどん増えていきますよっていうふうに言われてるんですよね。だから、もちろん毎日別にしんどくもないし楽しくないわけじゃないと思ってても顔がずっと真顔とかねやともったいないっていう風に言われてます。例えば周りから声がかけづらかったりとか、なんか楽しんでるのに楽しんでるように思ってもらえなかったりとか、でそういうのですごいもったいないですよね。せっかく自分楽しんでるのに周りからはなんか、ね、そういう風になんかちょっと 気難しそうな人とかいつも怒ってんなとかいつも眉間にしわ寄ってんなっていう風に思われるのはすごく損なので、ちょっとそのパワーバランスを笑顔の方に持っていくという感じ の、あのイメージで、あの昔竹中直人さんでね笑いながら怒る人みたいなのありましたけど、もうほんまにそれくらいあの常にこう笑顔でいるっていうような、でそういう風になっていくときっと寝ている時も笑顔でいられるのかもしれないし、あのもっとポジティブでもっとエネルギーの軽い楽しいものっていうのがどんどん引き寄せが起こってくる可能性もあるので、なんかそこの部分で笑顔っていうものがすごく大事になってきますよっていう風に市の方には言われておりますので、なんかちょっと自分の笑顔のパーセンテージを日々のね日々の笑顔のパーセンテージをちょっと上げていくっていう意識で、過ごしていただけると市の方はいいかなという風に思いました。うんね、では D いきましょう。
1: 私だよ。
0: おいらんいらんですね。
1: で岩本先生と KC さんが D です。モーリーも D ですね、うん、でからこっちがいちごさんとこれかちさんちゃうな、うん、いちごさんそこまでですね。はい、
0: うん、はい、なるほど。あすごいね。どうしようかな。D の人はねもうなんかもう自分らしくあるっていうことがもうこれからの人生の中で一番重要ですっていうふうに言われてて、そうやな、あとなるほどね、あと優しさを極める、うん、っていうこともすごく大事になってくるそうです。優しさって難しいじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその優しくばっかりしてて甘やかすのとはわけが違うわけで、はい、やっぱりそのなんていうかな、子供が例えば何でもかんでも先回り先回りして優しくしてあげてたら子供ってやっぱり成長しなかったりするし、その誰に対してもそうですけど、やっぱりその優しい声かけの仕方とか優しくあることっていうのはなんか意外とこうテーマとして簡単そうに聞こえるんですけど難しい、本当の優しさっていうところはね。で例えばそれが伝わらないこともあると思うんですよ。自分では優しくしてるつもりやけれども、なんか今一つそれが誰にも伝わってなかったりみたいなことっていうこともあると思うんですよね。自分では優しくしてるつもりやけどあの人厳しいって言われたりすることもあったりとか、なんかそこ空回りしてたりとか、いうことがあるんですけれども、あなたが自分らしくあることっていうことが周りに対してはそれが優しさなんですよっていう、うん難しいな、っていう感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいね D の人ね、
1: うん、
0: 日本語にするのが難しい、あなたらしくあることが あなたの存在そのものが優しさなんですよっていうふうに言われてるんやな。
1: あそうだと思います
0: そうなのか、
1: 僕の9割はもう優しさでできてる、ね、
0: バファリンのような
1: そう
0: 感じ、
1: あとの1割は食欲です
0: おー、なるほどね、うん、だからなんかそこに自信を持ってくださいっていう風なことを言われてたりもします、うん、ただその例えば、まあ、佐田さんとかってその優しさがあるがゆえに例えば安請け合いしすぎるとか、ね、で結局私に迷惑かけるっていうのは、うん、それは優しさではないわけですよね。
1: マジでか、
0: うん、そうですよ、ね、だから誰に優しくしたいかっていうことはやっぱり考えないといけないのかもしれない。うん、あなたの存在そのものが優しさなので、そうだな、誰に対して何かをするってことも考えない方がいいのかもしれないね。
1: うん、
0: なんかだから誰の言うことも聞かないかったらいいんじゃないか。
1: あー、なるほどね。
0: 結局のところはその存在するっていうことが優しさなので、うん、例えばあこの人にこんなんしてあげなあかんなとかこの人がこんなん言ってきたからこんなんしてあげなあかんなとかそういうことじゃなくて、うん、もうあなたの考えあなたの存在そのものがこう優しさの種類の一つになってくるので、なんていうのかな、いろいろ考えなくてそこにあるっていうことを大切にできるかどうかですよ。だ気使ったりとか、
1: ね、
0: 安請け合いしたりとか、うん、なんかやってあげなあかんかなっていうような気持ちはちょっと一旦置いとくって感じ。そこにある存在するっていうことだけで乗り切るって感じ。
1: なるほどね。
0: うん、わかる。
1: ちょっとだいぶ高度やと思うけどな。
0: だいぶ高度これ、うん、でも C の人はねすごいそのなんていうの、イランイランとフランキンセンスっていうカードが出てるんですけれども、これどっちもすごく割と重たいオイルなんですよ。なのでちょっとこうテーマとしては深いっていう風に思ってもらえるといいかなっていう気はします。そんなに簡単になんとかなるようなテーマじゃあ D の人はないのかもしれないので、まあ、ちょっと選んでくださった方ね、ちょっと理解が難しいかもしれませんけれども、その自分が存在するっていうことが、優しさに変わるというか、それは何か自分でコントロールしようとすることではなく、そこだから赤ちゃんがお母さん見て安心するのと一緒ですよ。別に何もしなくてもお母さんにこう、ね、くっついてるだけで子供って安心したりするじゃないですか。でそれは優しさの一種だったりしますよね。でその時にお母さんが別に何かしなくてもお母さんのこう、ね、抱っこしてもらってるだけでそばにいてくれるだけで手をつないでくれるだけで安心するわけですよね。それが優しさだったりするので、うちの娘なんかもよく言います。お母私ねママにこう手を置いてもらったり撫でてもらったりするだけでなんかすごい楽になるって言って、でそれはまあ私もちょっとスピリチュアルなこうねそういうヒーリング能力もあるのでそれももちろんあるのかもしれないですけど、それ以上にやっぱりこう母親の手当てみたいなものっていうのが子供にとっては、すごくプラスになったりするっていうような感じのイメージです。なので D の方っていうのはこう存在するっていうことがもうあなたがそこに存在することによって場が和むとか、あなたがそこに存在することによってみんなが優しい気持ちになれるとか、まあそういうふうな力を持っているので、そこをいかに発揮していくかっていうところがこれからのテーマになってくるので、多分まだそこまで、の境地に達してる人はもしかしたら、ね、いないかもしれませんけれども、自分はそういう存在なんだなっていうことをこれからね何かこう選択していったりとか考えたりするときにちょっと参考にしてみていただけるといいかなという感じがしました。はいね、存在そのものが優しさ、大深いってね、すごくないって書いてますけどね、ドリフを見て育ったのは幸運ですとか優しい人大好きって書いてくれてますね、いい占いだわってキャッチャーさん書いてくれてるありがとうございます、いつも眉間にシワがあるんですけど気をつけないと、そうか陽のエネルギーねーと、笑顔大事だよね、笑おうというふうにね書いてくださっておりますね。まあ笑う角には福来たるとはねよく言ったもので、やっぱりその笑顔っていうのはすごく大事になってくるかなという感じがしましたね。今ね占いしてみて、うんね、赤ちゃんとお母さんの話分かりやすいですとケイシーさん書いてくれてますね。思い込みの優しさ、それが心の怪我になる経験はあったなって書いてますね。うんうん、あダーマさん、いやいやいや、まさに昨日やん、分かりましたって書いてくれてる。何かあったん、何があったんでしょうね。 はい、という感じですね。伊坂さん結構泣き虫ですって書いてくれてるので、うん、なんかその涙が出るっていうことが何なんかなっていうようなことをちょっとね、もう一回向き合ってみていただけるとすごくいい発見があったり、スタートが切れたりっていうことがありそうなので、ちょっと楽しみにね、そういうところを研究してみていただけるのもいいかなというふうに思います。では今日は28分押しなので38分までなので、まだ16分あるので、今日は久しぶりに、どうしようかな、星座にしよう。
1: はい、
0: はい、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はいね、モーリー優しさが服着て歩いてますって書いてくれますね。はい、モーリー優しいよね、空回りしてる感あるけどね。はい、という感じですね。では今日は、星座占い久しぶりにね、12星座いきましょう。皆さん何座でしょうか。はいね、私は双子座でございますよ、ね。いきましょう。はい、ではね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、はい、では、お羊座さんからいきますね。
1: 話よ。
0: はい、1週間占いです。お羊座さん、はいはい、今週何やろ、頭痛注意です。頭痛、頭痛、うん、注意です。で、水分しっかりとってください。で、しっかりと血液を循環させてください。じーっと座っているのが一番良くない。はい、なのでなんかサイザーさんみたいにね、こう割と座って作業するような人っていうのは、まあ例えば1時間に1回2時間に1回とかでもいいので、お家の中でもいいので、ちょっと足踏みをするとか、こうかかとをキュッキュッて上げるこの動作ね、これをするだけで血の循環って良くなったりします。手をグーパーグーパーさせたりであるとか、で水分しっかりとってないと、言ったら血がドロドロになってね、こう血の循環が良くなくなったりしたりもしますので、まあその影響でちょっと頭が痛くなったりっていうようなことがちょっとありそうなので、お羊座さんは今週、しっかりと血の循環が良くなるような、そういう体操ね、ちょっと体を動かすっていうことを気使ってやるっていうことと、水分をしっかりとるということをしてくださいということです。ラッキーフードは、シシトウ。ではおうし座さん、シシトウ、だから万願寺唐辛子とかでもいいよね。
1: あ、伏見唐辛子とか、
0: あ、伏見、うん、なんかそういうやつ、はい、ね、食べてみてください。では、次がおうし座さんです。はい、おうし座さんはね、今週はね、バランスがすごく大事になってきます。で、分からないことは分からないと言うみたいなこともすごく大事って言われてますね、うん。だからまあバランスは食事のバランスであったりとか、睡眠と運動とかね、まあそういうこうバランス、働き方のバランスであるとか、まあ収支のバランスであるとかね、まあ何事もいろいろあると思いますので、なんかそのバランスっていうところ、もしなんとなくピンとくる方はそこ注意してみてくださいね。とあとこうね、人は人、自分は自分みたいなことの境界線をしっかり作っておくっていうことと、うん、何かこうあれは悪い、これはいいみたいなことでジャッジしすぎないであるとかね、なんかそういうところもちょっとバランスに入ってくるのかなっていう感じがしますので、今週テーマとしては大牛田さん、うまくバランスをとって、自分のメンタルのバランスとかもありますよね。なんかそういうふうなことをちょっと意識してみてください。なんとなくバランスが崩れてるなと思ったら、それを戻すために、時間を使うっていうことをしていただけるとすごくすごく良さそうです。ラッキーフードは山芋。では双子座さんいきましょう。うん、はい、 双子座さんはね、今週はね、もう目の前にあることをしっかりとクリアしていくっていうことが大事になってきます。先をね、不安に思ったりすること、過去を悔やんだりすること、そんなこと何一つとして必要ありませんっていうか感じです。今この1分1秒あなたの目の前にあることに真摯に向き合う。今週は双子座さんはもうまずそれをもう数やってってくださいっていうふうに言われてます。ね、双子座さんは割とね、スピードの星だったりもするので、気も散るし、いろんなことやりたい人結構多いので、そういう意味でこの一瞬一瞬を大切に、今目の前にあることに真摯に向き合う、それにちゃんと対応していく、もうそれ以上でもそれ以下でもない、そういう1週間にしていただくと、1週間経って気づいたらね、すごくなんかこう成果が上がってたりとか結果が出たりとか、なんかそういうことにつながっていきそうですので、双子座さんはもうね、もうとにかく目の前のことだけ、頑張ってもらう1週間にしてみてください。ラッキーフードはシソの葉。では、蟹座さんいきましょう。うん、蟹座さんはね、その動き方では疲れるよって言われてます。はい、これはまあ人によるよね、まあ、働き方であったりとか、あーなんだろうな、うん、働き方が一番大きいかな。まあ、学校行ってる人とかやったら、まあそういう勉強のペースだったりとか、そういうのもあるのかもしれませんけれども、やっぱ蟹座さんって周りの人のためにちょっと頑張りすぎてしまうところがあったりとか、自分の中ではこれは違うやろと思ってても、なんとなくこう周りのね空気を読んでしまって、やってあげなくちゃなって、僕がやらないと、私がやらないとみたいな感じで、やってしまうみたいな感じのことがあるかもしれませんけれども、それがもうなんかパターン化してしまってる感じ、うん、だからそればっかり、それをやってるとなかなかこう、うん、しんどいところからは抜けられないよっていうふうに言われてるので、ちょっとその、自分の中でのやり方、考え方みたいなものをちょっと変えていくタイミングではあるのかなという感じがします。はい、なのでね、自分一人で決めて自分一人で動くっていうことがあんまり好きじゃない人も多いんですけど、蟹座さんはね、みんなと一緒にとか、みんなと幸せになりたい人がやっぱり多いからね。でも今週ばっかりはちょっと自分のことだけに集中して、なんかこうみんなのためにみたいな風にちょっと頑張りすぎている、そのパターンになってしまっている、そこの部分をちょっと変えていきませんかっていうような感じで、一つでもいいのでというふうに言われているので、もし何か思い当たるところがありましたら、はい、参考にしてみていただきたいと思います。ラッキーフードはお米。では続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんは今週はリフレッシュの週です。はい、なんだろうな、ちょっとこう自分の例えば趣味であるとか、気持ちがね、晴れるようなことであるとか、ちょっとこうリフレッシュ、まあ、温泉行ったりとかね、サウナ入ったりとかでもいいと思いますし、なんか美味しいもの食べに行っ

ってくるかなっていうふうに思います。別になんか変なもんがついてるとかそういうことじゃなくてね、ちょっとリフレッシュしないとここから先ね、まあ別に必要のないようなものを引き寄せてきたりとか、ちょっと自分にとってあんまりプラスにならないようなことをなんか抱えなくちゃいけなくなったりとか、なんかそういうのは意味ないじゃないですか。楽しくないしね、だから獅子座さんは今週はちょっとリフレッシュして、一旦自分を浄化させるというかね、そういう風な1週間にしてみていただけるといいかなっていう風に思います。な、岩盤浴で汗をかくとかね、そんなもいいと思いますし、ジム行ってなんかランニングマシン走るとかでもいいし、自転車乗ったりとか、まあいろいろ人によっていろいろあると思うので、なんかそういう自分のリフレッシュできる方法で、はい、なんか浄化してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードはオムライス。では乙女座さんいきましょう。はい、乙女座さんはね、今週はね、なるほど、乙女座さんはね、今週はね、心の目で見てくださいというふうに言われてますね。なかなか難しいですけれども、目に見えるところで判断しない、はい、乙女座さんは割とそういうところがあるんですけれども、今週は特に心の目で見るね、なんか大丈夫大丈夫って言ってても実は大丈夫じゃない人とかね、結構そういうタイプの人いるじゃないですか。で、最初はすごく優しい顔して親切な顔で近づいてくるけど、実は根性ババやったとかいうこともあるじゃないですか。なそういうふうなことを今週はね、お金持ちそうに見えても実は詐欺師やったみたいな感じのことであるとか、ちょっと悪い例がいっぱい出てきましたけれども、なんかそういうものも今のあなたなら心の目で見破れるでしょっていうふうに言われてるんですよね。だから例えば新しくご縁ができた人であったりとか、いい話があったりとか、なんかSNS で見た情報であるとか、そういうものすべてね、自分の心が違和感を示さないかどうかっていうところすごく大事にしてほしいと思います。損得で物事考えるんじゃなくてね、心の目でしっかりと見るという、そういう風な感じのイメージを乙女座さんは今週特に持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはとんかつ。では続きまして天秤座さんですね。はい、天秤座さんはね、今週結構やりたい放題の感じの1週間になりそうで、運気すごくいいです。自分がやりたいなと思ったらなんか いい感じで引き寄せたりね、やってみたらうまく、思ったよりうまくいったりとかね、なんかそういうちょっとチャレンジしたりすることもいいですし、自分がやりたいと思ってることをとにかくやっていく1週間にしていただけるといいと思います。で、周りに反対されたりとか、こういう風にした方が絶対うまいこといくよっていうと口出されたりとか、そんなも全部、無視でいいです。今週はね、天秤座さんは、なので今週はちょっと自分のやりたいようにやりたいことをやるっていうことを1週間のテーマにして、過ごしていただきたいなというふうに思います。誰に遠慮することもないという感じで言われてますので、まあ、そんなことばかりしてたらね、大変になるやろうけど、今週だけですから、とりあえず今週の占いですから、今週はもう自分のやりたいことをやりたいようにやるんだみたいな感じで行動していただけるといいかなというふうに思ったりします。ラッキーフードはパイナップル。では、根性ババわらわらって書いてますね大阪弁よね、根性ババ、では続きましてサソリ座さんです。サソリ座さんはね、もともと優しい人ではあるんですけれども、今週はね、なんて言うんかな、もうめんどくさいので全部許してあげてくださいみたいな感じです。なんかなんて言うのかな、結局そここだわっても自分の首を絞めるだけで幸せにはなれないんですよね。だからもうなんかもうええわ、もうめんどくさい、もう全部許すみたいな感じがさそり座さんは今週良さそうですね。あまりその人の気持ちがどうとか自分の気持ちがどうとか、そんなことよりももう全部許してすっきりする方がさそり座さんとしては次動きやすくなるかなっていう感じがするんです。向こうが悪い場合ももちろんありますし、許すっていうことと受け入れるっていうことは違うのでね、もういい、私には関係ない、もういいわそれ、もういいわっていう風にね、拒絶することも許すことの一つですよ。もういいです、もう許しました、はいはい手放しますみたいなね、

感じのイメージでいいかなっていうふうに思うので、一旦もう全部許して手放してしまう方が、さそり座さんは今週以降ちょっと身軽になれるかなっていう感じがするので、あまりこう人の気持ちであったり心であったりっていうところに揺さぶられないように、はい、特に揺さぶられやすいのがさそり座さんなんでね、そこはもう本当にもうなんか悔しい気持ちがあったりとか悲しい思いがあったりとか、もうなんか執着的な気持ちになったりすることもあるかもしれませんが、一旦もうええわと思って、めんどくさと思って手放すぐらいの、器の大きさというか、そういう許しみたいなものをちょっと意識してみていただけると、来週以降すごく運気上がっていきそうな感じがしますので、今週中にそのあたり、清算していただけるといいかなという感じがしました。ラッキーフードはお稲荷さん、はい、お稲荷さんで通じるのかしら、はい、お稲荷さんやね、稲荷寿司です。はい、続きまして、ヤギ座さんおでな、いて座さんや、ごめん、いて座さんですね。はい、今週のいて座さん、なるほど。今週のいて座さんはね、なんか自信を持って進みましょうって感じです。いて座さん自身は結構自信ある人が多いんですけれども、まあそれでもやっぱりね、なんかこれでいいんやろかって不安に思ったりすることっていうのはあると思うんですけど、もう人の気持ちは変えられないですし、あなたが自信を持って前に進むことによって物事は動いていきますっていうふうに言われているので、何かこう誰かに対して、なんかね、申し訳なかったななって思うような気持ちがあったりとか、なんかこれちょっとうまいこと前に進めへんなって思うようなことも、なぜそうなってるかというと、あなたが自信を持ててないからですっていうふうに言われているので、とにかくこう何をするにしても自信を持ってやるっていうこと、だからご飯作るにしてもね、掃除するにしてもね、自信を持ってやってください。はい、何をやるのもお買い物するのもね、それによって、物事はすごくスムーズに、前に進んでいきますよっていうふうに言われているので、今週いて座さんのポイントとしては自信を持つっていう感じです。自信を持って進めるみたいなね、そういうふうな感じで、思っておいていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはプリン。では、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週ね、なんていうかな、雨の恵みを受けましょうみたいな感じで言われてて、で雨の日ってなんかだるいじゃないですか、めんどくさいしね、なんか傘持って濡れたりするのもめんどくさいし、でもやっぱり雨が降らないと作物は育たないし、私たちの飲み水であったりとか生活水っていうものは確保できないわけですよね。だからやっぱりこう雨ってめんどくさいけど、まあ好きな人も中にはいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり世の中にあるもの、自然の中にあるものっていうのは全て意味があるんですよね。例えば人間の体もね、盲腸とかあってもなくてもいいねんとか言って取ったりしますけど、あってもなくてもいいものはきっとないんやと思うんですよ。でもあるってことは何か意味がある、ちょっとでもね、その 1% でもね、まあ取ったところでそんなに何か弊害はないのかもしれないですけど、やっぱりあるのとないのとではきっと違うことってあるはずなんですよね。だからその自然の中にあるものというのは全てに意味がありますというふうに言われてて、だからそういう今雨をっていうふうに言ったのはこれは一例だったみたいですねなのでそういうこう自然界にあるものっていうものには意味があるっていうことをちょっと知っておいてくださいっていうふうに言われてます。だから例えば雨が降ってる時も、あ、めんどくさって思うんじゃなくて、あ、この雨が降ってることによって作物は育ち、川は流れ、私たちの生活に潤いを与えてくれるんだなっていうふうにポジティブに置き換えられるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。あと暖かくなってくると出てくる虫さんとかもいますよね。でもあれにも意味があるんだと、
虫もにも命があるんだということをなんか今週特になんか感じてほしいっていうふうに言われています。だから何ってことでもないのかもしれませんけれども、なんかこう人として、地球で生きていくっていう中でそういう意識を持つってことが大事なんだよっていうことをなんか知らないですけど、ヤギ座さんにめちゃめちゃ言われているので、はい、なのでもしよかったらそういう腹立つ相手とかね、嫌いな相手に対してもこの人もきっとね、この地球に必要なんだなっていうふうにいう目で見てあげるみたいなね、うん、なんかそういうことがすごくあなたのまあ言ったら人としての器を大きくするっていうことなのかもしれませんね。はい、なのでちょっと今週はそういうこう自然界にあるものに対して、全てにおいて愛おしい、全てのものに意味があるっていうことをちょっと意識して、過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードは味噌では、水亀座さんですね。うん、そうだな、水亀座さんは今週、もし何か契約事とかがあるんであれば今週中にやってしまってください。はい、いいと思います。うん、ちょっとこうね、もしそういう何か思っていることがあるのであれば、今週中にちょっとその契約の話、まあ、進めるだけでもいいですけれども大事になってきますよということと、あともう一個なんかこうパートナー運がすごく上がっているタイミングでもありますので、例えば人との出会いであったりとかご縁であったりとか、うん、そういうものを大切にしていただくといいと思いますし、新しい出会いとかもなんか今週はありそうな感じがしますので、ビビビッと来たらね、自分から声かけて名刺交換するとか、ちょっと声をかけてみるとか、なんかそういうふうなことをしてみてもいいと思いますし、もしねなんかこう恋人が欲しいなとか、恋愛したいなって思ってる人は今週行動に移すと結構そういう恋愛運上がってますので、いい感じの相手がねちょっと見つかるかもしれませんし、うん、なんか結婚考えてる人とかあったら今週ちょっとプロポーズしてみるみたいなのもいいかもしれませんし、なんかそういう感じでパートナー運とか、ご縁であるとか、あと契約であるとか、まあそのあたりのちょっとこうキーワードでピンとくるとこもしありましたら参考にしてみていただけるといいかなと思いますし、そのあたりの運気が今週とてもいいので、逃さないでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは桜んぼ。へえ、今あんのかな桜んぼって、今季節なんかな。もし普通のフレッシュな桜んぼなかったら缶詰みたいなんでもいいと思いますよ。はい、ではラスト魚座さんです。うん、なるほど、魚座さんはね今週はね一人でやる、何でもできるもんみたいな感じです。はい、なんかちょっとねちょっと料理が苦手な人は料理チャレンジしてみるとか、例えばね男性で、家事苦手っていう感じの人がね魚座さんいらっしゃるのであればちょっと家事にチャレンジしてみるとか、まあ何でもいいですよ、掃除でもいいし洗濯でもいいしね、ご飯作りでもいいですけど、ちょっとご飯炊いてみるとかね、そんなんでもいいと思いますし、なんか一回一人でやってみるっていうのもいいかもしれませんね、魚座さん、うん、今週は今週だけですよ、だから全部一人で抱えて一人で頑張るんだっていうことじゃなくて、あ結構これ一人でもできるかもなみたいな、うん、誰かに助けてもらわなできひんかもって思ってたけど、いや意外とこれ一人でいけるかもなみたいなことがちょっとあるかもしれませんので、もうその時は思い切って一人でやってみてくださいっていうふうに言われてます。はい、なのでもしよかったら、参考にできるとか参考にしていただいて、はい、一人でねやってみてくださいというのが魚座さんへのメッセージです。ラッキーフードはお味噌汁、はい、です。な感じでしたね。サイザーさんには卓越した存在感と包容力があると思いますね、言うまでもなく特に昭和歌謡の世界ではって書いてありますけれどもね。そうですね、あとは明日お休みなのでプリン食べようって書いてくれてますね。で新次郎さん、ちょうど昨日本年度の日本作詞大賞新人賞の応募作品一編完成しましたので、これから日本作詞家協会に応募しますと。
転職活動も最近積極的に転職サイトから多数応募していってます。道が広げるように前を向いて頑張りますというふうに書いてますね。ビビビ聖子ちゃんに出会ったらどうしようっていいんじゃないねえ。今あるよって茶太郎さん書いてくれてる。何やったやろ。ついさっき今年の初サクランボ食べたばっかり、美味しかったということで、ああよかったですね、いいですね。はい、今じゃあちょっとサクランボがあれなんやね、旬なんやね、いいね。伊坂さん、自分のことだけ難しいのよねというふうに書いてますが、どうでしょうか。バタバタして聞けなかったので前半の占いは巻き戻して聞きますと倉井さんが書いてくれております。ありがとうございます。まあちょっとね、夏至挟んでいろいろと皆さん大きく動く方もいらっしゃると思うので、はい、そこはなんか変化を楽しむぐらいのつもりで、はい、いていただけるといいかなというふうに思ったりしますのでね、よかったら参考にしてみてください。以上、みちこの占いのコーナーでした。溢れ始めた次はぎのタボ It's waking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: さあ、ムンサタ終盤戦です。
1: はい、あ、シャタロウさん、クレーンゲームでサクランボゲットして食べたよ、やって。
0: そんなんねや、すげえな。
1: すごいね。
0: すごいな。
1: ね、
0: はい、ちょっと曲を聴くのです、うん、喋っててね。
1: はい、新次郎さんね、確かに人間の体で無駄なところは全くありませんと、盲腸も実は免疫系で重要な働きがあるそうですね、ということで。なるほどね、味噌汁はインスタントでもいいんだろうかって。 いいですよ全然、うん、ぜひ食べてみてくださいね。いいね、さくらんぼ。さくらんぼ美味しいよね。あの、なんていうの、いろいろアメリカンチェリーもあれば日本さくらんぼみたいなやつもあるじゃないですかね。え、あの、どっちも好き。でも缶詰のさくらんぼは嫌い。なんか缶詰のさくらんぼはなんかさくらんぼの味せえへんもんだって。でもあのフレッシュなね、あのさくらんぼ美味しいね。今初もん出てんのね。あ、高そうやけどな。あ、食べたいですね。山科県、え、山梨県や、山梨県と山形県でしたっけね。さくらんぼ結構特産だったりしますけれどもね。うん、はい、皆さんね、なんか占いよかったら参考にできるとこはしてみてください。まあ忘れてもいいんですよ、忘れても全然。忘れるもんなんでね、占いって。ただ結構潜在意識に入ったりすると、あの、体が勝手にそっちに向いていくので、意識が勝手にそっちに向いていったりするのでね、なんとなくこう流し聞きしてたりするのも、あの、大切だったりします。自分に必要やったらね、結構そういう風にちゃんと流れるように、あの、体がね、勝手にやってくれたりするもんですから。はい、では斉田さんの尺八コーナーに行きたいんですが、今日新曲があるの？あ、ではないのね。一応1回原曲を聴いたんだね。クリームソーダに入ってるさくらんぼ意外と好きって書いてますね。2つセットをゲットして2日かけて食べた。めっちゃいいですね。クレーンゲームとかも取れた試しがないわ。
2: どっちから？
1: はい、では行きましょう。雨の御堂筋。

0: 調子いいですね。完璧に認識って書いてくれてますよ。
1: キーがね、いや、ちょっと吹きやすいキーに変わってきたんで。
0: 吹きやすいキーに変わったんですね。そうそう、なるほどなるほど、はい、忘れずにありがとうございます。すごい聞きやすくなってるって書いてくれてますね。、うん、はい、では、続きまして雨に歌えば。

0: こちらもすぐに認識ですということ。手首の調子がいいからですか。
1: もうちょっと治ってきましたから、ね、ようやく
0: ようやくね、はい、あ、治ってきてるっていうのは素晴らしいですね。はい、
1: よいしょ。
0: ではそんなすぐに認識した、はい、今日は完璧な演奏でしたけれども、
1: はい、
0: はい、岩本先生の好評を待つ間
1: 何、お方角の小ネタのコーナーに行きましょう、はい、それでは岩本先生、今日はこれはどうだ、あ、来た、よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、太鼓、楽器の種類いろいろありますけれども、まあこんだけシンプルだけれども種類も多く歴史の長い楽器っていうのはねないんじゃないでしょうか。人類がね音を鳴らしたものの中でもね最古のものの一つだと思うんですけれども、太鼓ね、いろんな種類ありますよね。ちっちゃいものだとでんでん太鼓なんかもね、カラカラカラってね可愛らしい音が鳴りますが、お祭りだとね、しめ太鼓とかね、能楽だとね、まあ小包とか大包括弧とかね、雅楽で使われるものもあったり、まあこの大太鼓もねよく叩かれますけれども、太鼓シンプルな楽器だけありまして、ワークショップでもね人気のあるものの一つのようでございます。そんな太鼓なんですけれども、ギネス認定された太鼓というのがありまして、世界平和太鼓という名前がついているそうなのですけれども、これがですね大きいんですよ。座面の直径が4m80cm、 胴の部分の長さが4m95cm、 現在ギネス認定されている一番大きい太鼓がこちらだそうです。どんな音が鳴るのかなっていうのでね、ちょっと音源動画がないか探したのですけれども、なかなか見つからなくてですね、2001年にまあ完成して、でまあ日本各地世界各地で鳴らされていたそうなのですが、現在はですねちょっと修復中ということで数年間ね、使われていない状態が続いております。で、まあ先ほどね全国各地世界でのっていう話をしたのですが、約5メーターの太鼓をどうやって運んでたのかなっていうところで、胴体の部分がね6分割できるように作られているんだそうです。それでね分割して行った先で組み立ててっていうのでねされていたということで、またねこの太鼓2017年から修復作業に入っているということなので、数年かかりますというふうになっているので、またねしばらくしたらお披露目される時があるのではないかなと思いますのでね、ちょっとそのニュースをね逃さずに私もねこの世界一の太鼓の音っていうのをね聞いてみたいなと思っております。ちなみに今バックでね流れていますのは、日本でね、まあ、最初のプロ集団と言っていいんじゃないですかね、鼓童さんのね、音源になっております。鼓童さんはね世界各地に太鼓ブームのね火付け役となったチームであります。ということで本日の小ネタは太鼓でした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、なんだかの太鼓はね聞く機会は多いですけどね、
0: まあね、キャッチャーさんがね世界平和太鼓で今ネットで調べたら本当大きいですねと、6分割かよく考えられてるんですねと書いてくれました。ちょっと後で調べてみよう、
1: はいはい、それでは、はい、よいしょ、好評が届きましたので、
0: はい、見えますか、見せてくれ、はい、では 今村先生ありがとうございます。好評ご紹介します。斉田さん、美智子さん、こんばんは。いつまでも明るいと思ったら今週末が夏至なんですね、ということで。そうなんですよね。さて本日の斉田さん、どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、雨の御堂筋。先週は低すぎてしんどそうでしたが、今回の胃腸版は吹きやすそうですね。中音域が中心で芯を捉えたいい音が出ていました。同じ音が連続するところの音の区切りもよく切れてよく吹けていましたよ、はい、ということです。そして2曲目、雨に歌えば、軽快に吹けていた1曲目の流れをそのままに綺麗に吹きこなせていましたね。なるほど、手首も良くなってきてるんですね。やはり微妙な調整ができるのは大事ですね。雨の日も気持ちよく過ごせそうな爽やかさ、また来週もお願いします。
1: はい、
0: 卒業ならず。
1: ならず
0: うまく、ちゃんと吹けたらいいというもんでもないってい
1: うね。そう、イエスはまぐれかもしれないですからね。はい、ということでして、ね、今週もちょっとね、28本しか、
0: はい、
1: ということになりました。
0: ちょうどや、
1: ちょうどですね。お付き合いいただきありがとうございました。今週土曜日はもみゆりださんのレッドソンライブ。
0: 日曜日じゃない？
1: あ、日曜日か、うん、ありますので、よかったら、ね、またお越しください。よきください、うん、その次まだね、KC さんのもあります。ちょっとずつこうリニューアルもしてっているので、
0: はい、
1: 中身もね、うん、ぜひぜひ、会員登録してくださいませということで、はい、知ってムーンサタお届けしたのも斉田翔輝と
0: 太田美智子でした。
1: それでは良い週末を。

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: このチャーリー・ワッツのドラムの音が好きなのよ。
1: そう
0: はい、まあそれはともかくとして、はい、最大将棋チャンネルをご覧の皆様はここで
1: パームトンチャンネル
0: 、ね、ご覧の皆さんここでお別れです。この後はあーオープンレッグ出ておりますので、
1: はい、
0: 何としてでも見つけ出してたどり着いてください。
1: ぜひ、は
0: い、
1: ぜひ、はい、
0: あんな話こんな話しますのでね。
1: するかな、
0: わかんないですけど、はい、それではじゃあね。

0: 継ぎはぎの歌を It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代、80年代、70年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどの他ランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。さあ、まあ季節からね、そろそろですかね、こんな曲もね、まあ当時ね、そらね、あのなんじゃこれやと思いましたけど、まあこうして落ち着いて聴けば楽しい曲ですし、いろいろ仕掛けがあって楽しいですよね。何が良くなかったかというと、いや一応なんていうのかな、そのこう突然過ぎたっていうね、なんかやっぱエクスキューズであり前振りは必要だったんじゃないかと思いますね。わっしょい堀ちえみでスタートです。さあ次は

い頃に作ったからというのもあると思うんですよね。そんなに計算して作らずに感覚でやっていったらこんな景色になったら2番がないっていうね、でもまあこれだからこそこれ4分ぐらいで収まってるんですよね。はい、松山千春の代表曲ですね。そう考えたらやっぱりすごいですよね、大空と大地の中ででした。さあどんどん行きましょう。

ですね。だからその蒼井輝彦のアイドルとしての人気っていうのが一番実感のないね、僕ら世代だと思うんですね。俳優さんのイメージが強いですよね。それはスケキョウだったりね、あの二泊三講師だったりね、あとあれ病院坂の首くぐりの家でも出てますもんね、うん、でもそのすごい人気でね、例えば慎吾さんよりか先輩に当たるんですが、やっぱりし、ね、たまにこうたまにというかヒット曲出してね、1位取ったりしてましたからね、そんな置いてることは70年代のヒット曲です。はいはいはいでした。さあ次は何だ。

さあ岡田由紀子ですね。いやこういう曲が非常にやっぱ合ってましてもね、まあいろいろ複雑な思いがありますけれども、なんていうかこうコンセプト的にというのもねすごくよくわかりますし、ね、まあこの後ちょうどね本当にまあ語り出すとね、いろんな曲を歌えて広がっていくかなというところだったのを惜しまれるところであります。岡田由紀子でリトルプリンセスでした。さあ次の曲は何だ。

されたわけは何でもないので、何でもないことはないってですね、十分でしょうという感じのね、十分ひどいね、理由がたくさんあると思いますけどね、昭和ですよね、でもなくて状況で、嘘もいいですけど、これもやっぱりそれは売れますよね、いい曲ですよね、長状況してわけでした。さあ次は何だ。

気圧ガールの次ですね。だからその夏ソングをまあ毎年歌っていってそれでヒットしていた頃になんかそうじゃない曲をって感じで作ったらしくてね、夏っぽくないの。僕はこの曲めっちゃ好きなんですけどね、なんかすごい緊張感があってね、スプリンクラーで曲を作るかっていうね、スプリンクラーというタイトルでね。でもまあイメージはわかる、なんかイメージは膨らみますよね、スプリンクラーやからなんか物語っていうのは、いい感じがしますね。でこの曲もすごい夏っぽくてね、まあ、売れてはないですよ、30ぐらいですけど、ね、この後にクリスマスイブがこの曲の次に初めて出るということですね、山下達郎スプリンクラーでした。さあ次は何だ。

て聞くだれですよね。本当に80年代から90年代への橋渡しみたいな曲ですよね。サウンド的にも、まあ、ラップもまだ韻を踏むというようなことはあんまりしてない頃でしてね、というかこうブロークンなスポークンな感じのものをリズムに乗っけてやるというところから、まあ、この後90年代に入ってちゃんと韻を踏むようなね、洋楽っぽいラップが出てくるんですけど、この頃はまだそこまで行ってないですけどね、チャチャです。勝俣がいたところですね、いわゆる一つの誤解です。でした。さあ次なんだ。

画カクテルの主題歌ですね、ビーチボーイズです。ビーチボーイズとしては22年ぶりの全米ナンバーワンみたいな話で、ね、当時話題になりましたけれども、ブライアン・ウィリソンは入ってないですよね。ビーチボーイズ自身が、まあ、ちょっと特殊なグループで、ブライアン・ウィリソンのバンドみたいだったんですけど、いろいろあってね、ブライアン・ウィリソン一人やりだして残ったメンバーでこれやったらめっちゃ売れたということでね、人生で不思議なもんですね。ビーチボーイズでココモでした。さあ行きましょう、次の曲が7

まあ、逆説的な言い方になりますけど、そのいい曲をもらえたアイドルが売れるんだと思うんですね、デビュー曲ね。つまりそのね、どこの海のものとも山のものともわからない状況で、なんとかしてねこの子に合う曲を作ろうとも、その愛情の結晶がデビュー曲だと思うんですよね。だからそこが曖昧で力が入ってないと、やっぱり変な曲もらったりするわけですよね。もうそれはしゃあないですよね。早見優で急いで初恋でした。さあ次なんだ。

まあそのこれまでの山口百恵のシングルと大きな変化をしたなと感じさせる曲ですけれども、今聴いてて思ったのはやっぱりアレンジもそうですよね。それまでのこうストリングスとかオーケストラありきで作られた歌謡曲的なアレンジからするとこれすごくバンドノートなんですよね。それもなんか本当にバス製のなんかねジャズ喫茶とかそういうねナイトクラブとかの演奏をちゃんと思わせるようにしてるね、ドラムとベースピアノとオルガンみたいなに、まあ一応ねストリングスとコーラス入ってますけど、そこの空間作りね、あえてぐちゃぐちゃ入れないところに僕は萩田先生のセンスというか、あの引き算もできる人だなとね、足し算の魔術師でもあるんですけどね、山口百恵横須賀ストーリーでした。さあ次なんだ。

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート、第2コーナーを回ったところで先頭は総通りほとんどなしかり、3に各馬1、3、3名が追いかける現地臨山大砲面単品ドラチコイコイ添えてしまうときでコータローと続いております。第3コーナーを下にまた第4コーナーに勝ったところで先頭は総通りほとんどなしかり、コータローを追いかける第10、さあ最後直線コースに入った、あコータローは封印できた、コータローはいコータローはいトップの蛍それはコータローが姿勢を変える、コータローが追いつくか、ホタルの光が逃げるか、コータローがホタルの光がマントルを打ち上げた、続けさあ分かれゆく

ね、洋楽全盛時代 あのユーロビート、ダンスビート、ディスコとかが流行ったところですよね。リッカストリーです。あの白人の、ね、白い感じのおぼっちゃまっぽい感じがなんか女性人気あった感じですね。太田美智子さんも大ファンだったそうでね、世界的な大ヒット曲ですよ。今聞くとやっぱりなんかこうあの楽しいダンスナンバーなんですか、ちょっと哀愁のあるメロディーがね、やっぱり日本で受ける感じですよね。だからこういう曲をちょっと今聞きながら再現するのもそろそろそうかなと思ったりもしました。こういう曲作るかもしれませんね。バゴンナギブアップ、リッカストリーでした。さあ次だ。 Thank you.

最近というかそのデビュー前のね映像とかも出ておりまして、やっぱりすごい実力がバンドでね、その普通にねバンドとしてやっていくこともできたんですが、まあイギリスの季節がアイドルをねやってて、そこをね変な話文句言わずにずっとやって、でまあその満期ね、なったんで、もう晴れて、自由に曲作っていようというね、そこのこでここから自分たちがこうちゃんとアーティストとしてロックバンドとしてやっていくんだというね、お手本の鏡のような存在ですね。売れなくはなりましたが、かっこいいっすよ。7です。チェッカーズでした。さあ次だ。

さあ、言わずと知れた名曲でも盛り上がりましたね。カモメが飛んだ日でした。いつ聞いてもやっぱりいいですね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またなんかまだ涼しい気がしますけどね。この1週間頑張っていきましょう。ラストはね、最近これまたちょっとヨーロッパでね、盛り上がってきております。再生数が増えております。シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーをお聞きいただきながらのお別れです。よかったら、YouTube、ね、公式チャンネルにミュージックビデオがありますので、見ていいねとかコメント入れてください。それではまた次回。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

6月9日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ梅雨に入りましてね、京都は梅雨に入りました。皆様のお住まいの地域はどうなんでしょうか。全国的にも梅雨に入ったんでしょうかね。まあ梅雨というとね、なんとなくお天気が悪くて、なんかこうしとしと雨がね降るっていう感じなんですが、なんか雨が降るのと、まあ曇ってる時期期間があって、ほんでザーッと降ってまた曇ってる時期があってっていう感じでね、もう最近の梅雨はなんかそのしとしとなんだか雨が降って、なんか情緒があってみたいな感じではなくなってきてるような気はするんですけれどもね、まあ、あの住んでる場所によったらね、結構その雨の影響が出

船内とかあと電車の中とかは結構エアコン効いてて寒かったりするので、なんかそのあたりがねなんとなくこう体温調節難しいなと。で私はできるだけ荷物は持ちたくない方なので、なんていうかな、その上着とかね、なんか一枚羽織るものみたいな、まあ、腰にキュッとね巻いとくぐらいがいいんやけれども、でもなんかまだ半袖着る気にもなれずみたいな。でもこのスタジオの中はちょっと暑いっていうね。だからこの外出たらそうでもないのよ。でもここは機材があって、パソコンのねFM ギグの普通のネット波の普通の放送の方がのサーバーが3つ24時間稼働してるのでね、やっぱりなんかそこがちょっと熱を持ってこの部屋だけ妙に暑かったりしますけれども、だからまあエアコンつけたりね、消したりっていう感じで、であともう一個私の占いの部屋も締め切ると結構暑いんですよ、空気が動かないというかね。でだからといってエアコンつけると狭い部屋なので寒いんですよ。だからそこが難しいので、入り口をね開けておくとちょうどこっち のスタジオの方のエアコンがいい具合に入ってきてね、で冷風扇っていうちょっと大きめの扇風機を部屋に置いてたりするので、まあそれでなんかいい具合に調節できるんやけど、外から丸見えっていうのがちょっと気になるのでのれんを買いましたちょっと分厚めのね、まあお客さんが来てて喋っててもね、中の人間も外の人間もそんなに気にならない感じで、のれんを一つ買いまして、でこれがね美月さんのね、お気に入りの星柄という風に、ちょっと選んでみましたのでね、だからなんやねんっていう話ですけれども、なんかそんな感じで、お届けしていけたらいいなという風に思います。で、2026年のね前半もね、今月で終わりますので、なんとなくこう、まあ、5月の末ぐらいで節目来た感じしますが、最後これね、後半に向けての準備期間大事な時期になりますのでね、そのあたりもちょっと意識しながらこの後1時までお届けしてまいります。

トな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク時刻は12時11分回りましたね。 FM キク京都大宮本局より太田美智子が生放送でお届けしております。さあコメントねご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんでしたね。美智子さん皆さんこんにちは、と病院に行く道すがらお耳だけお邪魔しますということでいらっしゃいませ。そして、みーちゃんですね。みちのさん皆さんこんにちは、と洗濯物がなかなか乾かない今日この頃です、というふうにいただいてますね。そして庄司正一さんですね、皆様こんにちはといただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちはといただきました。そしてチャーリーシンさんですね、皆様こんにちは、今日もふわっと耳だけ参加しますということですね。フィリピンの地震のことね書いてくださってますね。結構大きい地震であったみたいでね、でちょっとビルが傾いてたりとか倒壊してたりするのもあるみたいなのでね、 ああいうのってなんか1日2日経ってからの方がね、そのどれくらいの被害があったっていうのが次から次へと出てきたりしますからね、まあ心配ではありますけれども、ちょっとこう状況を見ていきたいところではありますね。そして庄司正一さん、梅雨も夏も嫌いだから早く秋になりますようにということで、いやまだまだですよ。そして茶太郎さんです、皆さんこんにちはといただいております。で ミンキッキさんですね、みちこさんこんにちは、皆さんこんにちはといただいてます。そして石焼さん来てくれましたね、こんにちは。そして、ラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちは、と関東はおととい梅雨入りして今日はジメジメしています、と火曜日今日もよろしくお願いしますということですね。ありがとうございます。もう入ってる

して A ちゃんですね、みちこさん、そして皆さんこんにちはと、介護の勤務を終えての帰りですと、あさって誕生日やわということで、あおめでとうございますね。でクライさんですね、こんにちはといただいてますね。そして庄司庄司さん、電車のエアコンなんであんなに冷やすの、嫌がらせということで、あれね、百貨店とかでもそうなんですけど、私百貨店勤めてたんでね、あれですけど、あのやっぱ入った瞬間、あ涼しいってやっぱ思わすっていうのが大事みたい で、あと、まあ、あの細かい温度調整が多分できないんだと思うんですよね。だから朝の満員電車とかはちょっときつめに あのエアコンしとかないとさ、やっぱみんなね、人が多かったりするから、効かないのでね、ちょっと強めになってるんでしょうけど、その設定がね、あのなんかこう持続してる感じはしますね。うん、で里潤さんですね、みちのんこんにちはって、すごい声になってる。はい、寝起きがねバレますね。みちのんこんにちはといただいております。そしてそしてそして、そんなもんかなと挨拶ですね。はい、では今日のまず深堀さん。今日は11、ちょうど今起きて1時間ぐらいですね。よいしょ。なので喋り始めはこんなもんです。龍角さんのためね、そう持ってる持ってる。佐藤潤さんね、10年前のタイムラインが上がりました。浴衣の交流会、ギグのファーストコンタクトがこのイベントでした。もうすぐ10年経つのか。あそう、浴衣の交流会がファーストコンタクトか。本当佐藤潤さんすごいね。あの妙心寺行ったやつやね。ラッキーちゃん、東北と北陸以外全国的に梅雨入りしてますということで、あそうなのね。あすごい、21、最後のカードが出た。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14、ちょっと待ってや、10、ここは14,15,16,17,18,19,20,21。あミンキッキさんや、すげえミンキッキさんや、めっちゃ引き強い。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13,14,15,16,17,18,19,20,20。あミンキッキさんです。はい、であの深掘りね、21枚しかカードがないので、21個目までしか深掘りは当たらないんですよ。なのでブワーって一人でコメントしんようにね。気付けてくださいね。はい、なので、でも奇跡的にミンキキさんです。はいね、こんにちはといただいたミンキキさん、すごいありがとうございますということで、なので、ね、なんか深掘りあれば、森川由美子さんに誘ってもらったんですよねということでね。11時に起きても間に合うのねって、そうの間に合うのよ、私天才的じゃない。もうだって11時に起きて、まあ、歯磨いて顔洗って髪の毛ファーっとして、ほんで今日はでもあの朝ごはんを食べそびれた。いつもゆで卵をね食べてミネラル飲んでっていう感じなんやけど、さすがにそれは無理で、でミネラルは飲んできたけど、まだ固形物は口に入れてなくって、でね、メイクも私5分10分やね、まあ見てわかるようにね、見てわかるように5分10分なので、で、そんなもんですよ。1時間もいらんよね、ほんまに。30分ぐらい、3、40分で用意はできるのでね。で、それな、あと何してたかな、 あと服着替えなんかよね、服着替え、何着ようみたいな、何着ようと思ってこう部屋でこう座ってね、5分みたいな。そんな感じですけどね。髪の毛ファー、そう髪の毛ファーですよ、ドライヤーでファーってやって終わりですよ。で私もともとものすごいドストレートの髪の毛してて、でこれあの今下こうちょっとくるくるってしてるように見えるけど、これ今癖毛なんですよ。 でパーマとかも何も当ててなくって、だからほんまの普通の髪の毛なんですよ。
何の、まあ、カットだけしてもらってて、ね、あのなので全然何にも、ほんでそういうこうヘア剤的なものも何にもつけてないので、なんか起きてドライヤーでファーでやったら終わり、ほんで櫛というかブラシでこうやって研いだら終わりなんですよ。はい、なのでまあ、 あの楽ですけどね、そういう意味では。なんか髪の毛を切るか伸ばすか悩むところではあるんですけれどもね。はい、そうか今日、はい、では今日の占いはですね、ここから梅雨ね、ほぼほぼ入ってる、まあ、北陸の方とかね、まあ、北海道は梅雨はないですが、まあ、梅雨の時期があるとしましょう。このちょっとジメッとした感じね、最近どうなんでしょうね。北海道は梅雨がなくてね、なんかこういいとかって言ったりしますけれども、なんかこの夏に向けてのね、この梅雨の期間だから、まあ夏、梅雨がない地域に住んでいる方は夏に向けてのこの期間っていう風に、聞いてください。で、梅雨の時期がある方はその梅雨のこの期間ね、どう過ごすのがラッキーかみたいな感じでいきましょうね。そう、でもね、私昔はくせ毛じゃなかったので、しかもほんまにこの襟足だけがくせ毛なの。だから襟足だけがくせ毛やから上はまっすぐなのね。だからなんかすっごい取り扱いにくかったから、なんかウルフカットみたいなのにしてもらって、でこう今これ伸びてるのはウルフの部分だけなんですよ。で上はずっと短く短くしてるので、なんかなんていうのかな、なんか ウルフ伸びたカットですね。でもなんか普通になんとなくこうレイヤーが入ってるみたいな感じで、着てくれる美容師さんがもう長らくずっと同じ人で、めちゃめちゃそういうなんていうのかな、おしゃれな方なので、お任せしてる感じですね。はい、では、ミンキキさんありがとう。昨年12月に職場が閉店になり、未だ無職です。働きが到底無理になり、これからは AI だとオンライン AI 学校に入ったんですが、入ってみると魅力がなく1年間は辞められないのですが、なんとか活用しようと思い直したところです。今は作曲断捨離に気が向いています。私の未来はどうなるんでしょうか。ラッキーカラーもお願いします。OK、ね、はい、ね、後天的にくせ毛ってあるのって言って、 あるみたい。やっぱり髪の毛自体が細くなったりとかなってくると、やっぱりそういうのが出やすくなるみたい。私結構剛毛やったんで、まっすぐだったんですけど、今ちょっと柔らかく細くなってるので、まあ、それでちょっと癖が出るみたいな感じみたいですね。へえ、三つ編みしてんねんや、かわいいねえ、でも今ウルフカットって流行ってるよね女性のね、髪型の一つで、だからちょうどいい感じです、私からするとね。では3択でいきましょう。A バジル、 B ベチパー、 C ローズマリーです。はい、梅雨の期間ね、もしくは夏までの間にしておくと良いことという感じでいきましょう。ベチパー、じゃあバジル、ベチパー、ローズマリー。 A がバジル、 B がベチパー、 C がローズマリーです。はいやっぱね、夏になるとね、ちょっと気持ちがね、若干ジメッとしてるので、気分的には落ちるので、結構ペパーミントとかオレンジとか、そういうちょっとこうね、グレープフルーツなんかもいいよね、レモンとか、やっぱりなんかそういうこう柑橘系の香りすごくいいですね。であとペパーミントはね、もうこれは一年中使えますけれども、結構こうすっきりさせてくれる香りだったりするので、まあ、柑橘系かペパーミントの香りとかをね、もしお持ちの方は、芳香剤とかね、まあそういう、まあ芳香剤あれやけど、まあ何かね使ってもらえるといいかなという気がしたりもしますね。はい、何石焼さんのそのマークはい、では行きましょうか。まずは A のバジルから行きましょうね。はい、はい、A の人はね、梅雨空に負けずお出かけ、はい、
なんかあの A の方はなんかこう人と関わったりとかこう外に出かけていくっていうことがこの夏までの間すごく大事になってくるみたいです。雨が降ってたりするとねちょっとこう億劫になってね今日出かける予定してたけどまあえっかみたいな感じでついついね、出かけるのやめたりとかなんか用事しようと思ってたけどなんかこう気持ち的にね、なんとなくこう落ち込むというか、になるからもうちょっとね、家でこうじっとしてるかみたいな風になりがちなんですけれども、A の方はね、できればそういうことではなくて、ちょっと活動的にむしろ逆張りというか、むしろ活動的に過ごしていただけるといいかなという感じがします。で多分今ちょっとじめっとしてしまうとこう夏暑くなってきた時もっとじめっとしちゃう感じがするんですよね。だからまあ今ね、こんな6月でも台風来たりしてますけどそんな日は出かけなくていいですよ。台風来てる日は危ないですからねお家にいてもらったらいいと思うんですけど、でもなんか絵を選んでくださった方っていうのはもう梅雨とか、雨とかなんか湿気とかそういうのを気にせずにいかにこう外に活動的に出ていくかっていうようなことをちょっと考えていただけるといいみたいですね。だからめんどくさいなと思うけど少し予定を入れてみるとかめんどくさいなと思いつつコーヒーは家じゃなくてちょっと喫茶店で飲んでみるとかなんかそういう風な感じの工夫をねしていただくと、この梅雨いい感じで乗り越えられそうな感じがします。はい、では B 行きましょう。ベチパーです。なるほど。B を選んでくださった方はね、梅雨のおしゃれを楽しむ、ね例えば長靴とか傘とかレインコートとかまあいろいろこう、長靴というか、レインブーツとかって今ね言ったりして結構おしゃれなの出てたりしますよね。だから B を選んでくださった方っていうのはいかにその雨の日にそれだけじゃないですけどそういうこう雨の日に特化したそういうグッズであったりとか、特化したおしゃれであったりとかなんかそういうものに意識を向けてみてくださいというふうに言われておりますね。だからなんか結構 A も B も活動的にっていう感じなんですがなんかすごくそういうことを意識することによって気持ちもテンションもはい、なんか上がっていくと波動を上げていきましょうねっていう。で Me の方は特にそのおしゃれね、自分の身につけるものであったりとか普段使うものであったりとか、そういう部分、おしゃれとあと便利グッズね例えば梅雨のジメジメする時期になんかこれを使うとカラッと除湿みたいないろいろあるじゃないですか。今だって本当にそういう便利グッズみたいなのがね YouTube のショートとかインスタのショートとか見ててもなんかいろいろ出てきてあんな見てたら全部欲しくなるんですけどなんかそういう風な感じ、別にいろんなものを買ってね、散財する必要はないんですけどなんなく自分の中で工夫したりとか取り入れたりしながらそういうこのジメッとした時期をいかにカラッと過ごすか楽しく過ごすかで例えば傘もねちょっと色鮮やかなものにしてみるとか私なんかレインブーツとか履かないですけど、そういうものをねちょっと買ってみるとか今だかつてそういうのはないですね。別に雨だろうがなんだろうが普通の靴で出かける方なんですけどでもそういうのちゃんとレインブーツ履いてきたりしてねおしゃれな方っていらっしゃるじゃないですか。だから B の方っていうのはなんかちょっとそういう雨の日だからこそできるおしゃれとか雨の日だからこそできる何かそういうおしゃれなことであったりグッズであったりとかなんかそういうものをちょっと意識してみていただけるとこの梅雨夏はいい感じで楽しく乗り越えられそうな感じがします。はいね、よく出かけるお金を使ってしまうなるべく使わないようにって書いてくれてるね。はい、茶太郎さんね、ええー、ね、まあまあね、そこ難しいところね。コーヒーの味わからん、あ、そうなんや、はい、次の日曜出かけるかとね、くらいさんも書いてくれております。ね、梅雨のおしゃれいいねというふうにね、庄司さんも書いてくれてましたね。それでは C 行きましょう。ローズマリーです。そう、C の人はね、家でゆっくり
あの家でゆっくりって言ってもそのダラダラするっていうことじゃなくて、例えばもうちょっとこうね梅雨の間に、梅雨ってやっぱりちょっと湿気たりするからね、そういうこうカビ防止のお掃除をしてみるとか、これからねやっぱりちょっと虫さんが活動的になってくるので、その虫除けのねちょっと準備をしてみるとか、なんかそういう感じ、家の中でできることをしましょうと、家の中で、ちょっとなんてこう落ち着きなく動くというかね、ちゃんと自分と向き合う時間を作る、うん、って感じ。なんか綺麗に整ったお家で自分と向き合う時間を作るみたいな感じの C の方はメッセージです。なので C の方はもうねお家で、じっと過ごしていただいても全然いいんちゃうかなというふうに思いますが、まあ例えば掃除する時一つでもね、さっきの話じゃないですけど、ちょっと便利グッズをね使ってみるとか、わこんなに綺麗に簡単に綺麗になるんやみたいなのってあるじゃないですか。でやっぱりね、洗濯とかもなかなかしにくい季節になってきたりしますので、ちょっとこうね晴れの隙間を狙ってお洗濯ねするとか、なんかそういうこう夏に向けての準備を着々と進めていくっていうのが C の方のへのメッセージです。はい、なのでC でよかったって石垣さんが書いてるね。はい、なのでそういう感じでちょっと思ってみていただけるといいかなと思いますね。みーちゃんね、掃除は苦手な家事だけど頑張ろう、音楽聴きながらって書いてくれてるから、そうそう音楽聴きながらとかもいいですよね。なんかそういう風なこう家の中でできることをせっせとやるっていうのが C の方へのメッセージです。だからまあ自分と向き合う時間みたいなね、例えばちょっと日記を書いてみるとか、なんかこう今までの自分のこう生きてきたなんていうのかな、思いみたいなものを書いてみるとか、なんかノートに文字を書くっていうのもなんか良さそうな感じがしますし、の方ね、まあこれは全員じゃなくてもいいと思うんですけど、なんかそういうこと、あ今聞いてね、あなんかそんなやってみたいともし思ったならば何でもいいです。普通の100均のね大学ノートみたいなのでもいいので、そういうところになんかちょっとこう自分と向き合う今までの自分の人生の中での出来事みたいなものを書いてみるとかね、なんかそんなのがちょっと良さそうな感じはします。はいね、じゃあね梅雨のおしゃれかって書いてくれてますが、はい何かね、いいですよね。音楽聴きながらはかどりますよと書いてくれてます。はい、まあそんな感じです。はい、なのでまあちょっとね、外に出てねっていう人と家にいてねっていう人と、まあ、ちょっと2つに分かれましたけれども、まあ、どちらにしてもこの梅雨の時期っていうのをいかにこう活動的にね、こなしていくか、もう家でもう、わあもう私なんかはどっちかだそっちなんでダメなんですけど、こもってねダラダラしちゃわないように、はい、まあ、つい映画見たりとかねしたりしたいけどね、掃除は苦手じゃないけど綺麗にならないのよ、そしたら苦手と同じよねというふうに、どうなんでしょうね、その綺麗にならないのはどう綺麗にならないんでしょうかね。もし掃除は苦手じゃないけど綺麗にならない、ごちゃごちゃしてるなという感じがしてるんやったら、掃除が苦手なんじゃなくて、片付けが苦手の可能性はありますね。はい、な感じかな。はい、そんな感じですね。散歩でもいいですかねと、店に入ると無駄遣いしちゃうからと、そうねいいと思う。だからなんかちょっとこうまあ買い物ついでにフラッとね外に出るとかっていうのでもいいのかもしれないしね。うん、だからなんかこう多分 A と B を選んでくださった方っていうのは家にじーっといるとなんかこうすごくエネルギーが下がる人なんだと思います。家にじーっといてエネルギーが上がる人と、家にじーっといるとエネルギーが下がる人と言いますよね、やっぱりそれは。でまあよく家はねそうやってなんていうのかな、休む場所でねこうエネルギーを貯める場所やっていう風に言ったりする人もいますけど、最近ちょっと思うのよね、それ人によるなと思って、うん、だからなんかこう外に出るからといってねエネルギーをずっと発散してるわけでもないし、はい、外に出るからといって
ね、私なんかは結構外に出るとエネルギー消耗する方なので、必ず1週間に1回は何にもしない家でじーっとしてる日がやっぱいるんですよね。だからそこはその代わりそれ以外の日は結構活動的に割とずっとうろうろうろうろ、まあうろうろってもここに来ることが多いけど、収録とかやったら必ず人に会うしね。だからなんかそれはちょっと一般的な会社員をされてる方とは生活のリズムが全然違うかったりするので、まあ人によるなというところはあるんですけれどもね。なので今占いで選んでくれた感じで言うと、やっぱり家でじーっとしてるとなんとなくエネルギー下がる人は A か B 選んではるやろうし、外に出るとねちょっとエネルギー消耗してしまう人は C を選んでるしっていう感じはなんとなくしますけれどもね。だから総合的に言うとこの梅雨はみんなエネルギーを消耗しやすいんやと思います。で夏はもっと消耗するでしょ、暑いからね。だからそこに向けてちゃんと自分で充電できる方法っていうのをまあちゃんと見つけておきましょうねっていうような感じの、まあ総合メッセージとしてはそんな感じがしましたね。はい、ではミンキキさんの深掘りいきましょうか。昨年12月に職場が閉店になり未だ無職です。働きに行くのは到底無理なのね。これからは AI だとオンライン AI 学校に入ったのですが、どれくらい使えるようになったんでしょうね。1年間は辞められないのですがなんとか活用しようと思い直したところです。今さ、はい、ではちょっと見てみましょうね。 AI もねうまく使いこなしてる人もいるし、なんかもうほんまに遊び程度でね、そんな私なんかは無料のチャッピーでね全然遊んでる程度のあれですけどよっ。

とりあえずミンキッキさんのね、今のその直近のねメッセージで言うとね、いい方向には向かってるみたいなんですよ。で、その今作曲断捨離に気が向いていますということなので、まあそれが仕事に直接結びつくかというと別にそういうことでは多分ないんだろうなというふうに思いますけれども、まあ働き出すのが到底無理になりって書いてくれてるので、何かまあ理由があるのかなという気はするんですけど、お仕事はしていかれそうな感じはします。それがなんかこう外に働きに行くのか在宅で働くようなことになるのかわからないですけれども、今その AI をされてるってことはそのパソコンのスキルみたいなものはきっとお持ちなんだろうなと、まあ作曲したりするぐらいやからね、お持ちなんだろうなというふうに思いますので、今とりあえず気持ちが向くものにちゃんと取り組んでいただくと方向性が見えてきますよと、ね、言われてる感じがするのと、あとちゃんとお仕事されますよっていう感じではメッセージは届いてるんですよね。だからなんかイメージとしてはなんか誰かに誘われたりとか、なんか今どうしてんのみたいな感じで、ちょっと今これ人足りひんねんけどなんかちょっとやってみひんとかね、なんかそういう感じのお誘いがもしかしたらある可能性もあるし、あとちょっと昔取った絹塚じゃないですけど、昔なんかこうお勤めしてたところがもしあったとしてね、なんかそこからパッとね、なんかあこれなんか働きに行けそうやなみたいなのが見つかったりとか、結構なんかそういう感じ、なんか新しいものを見出すというよりかは、なんとなく自分が今まで慣れ親しんだものであるとか、興味を持ってきたものであるとか、なんかそういうものがちゃんとこうお仕事収入につながっていきますよっていう風な感じで出てるので、まあ、そこでちょっとなんとなくこう生活リズムが整っていくかなという感じはします。はい。なので、今やってることをなんとなくこう無駄だなと感じずに、ちょうど AI ってね、なんとなく活用しようと思い直したっていうことなので、そこでなんとなくこうお仕事につながっていく感じはしますね。だから逆に言うと、こう、思いつくことは全部やってみるというか、それが最終的にお仕事につながっていくというか、今多分何にもこうビジョンがないのでモヤモヤすると思いますけど、だからこそ動いてくださいねっていう感じはします。でやっぱりお仕事をしなきゃと思ってはるんやったら、何かしら探してみる、もう検索するだけでいいです。いつも私が言ってるように検索するだけで、あこんな仕事あんねやとか、こんなスキルが活かせるんやとか、なんかそういうものがちょっと見つかったりとかするので、なんか待ってても向こうからはやってこないので、なんとなくこう動いてると声がかかったりとか、なんとなく動いてると、あなんかこれいいかもと思ってちょっとこう話聞いてみようかなっていう気になったりとか、なんかそういうふうに前向きに前向きに動いていく感じがします。でそれがちゃんとお仕事につながっていきますっていう感じなので、はい、ミンキッキさんは何を選んだのかな、さっき A か。なのでなんかそういう風な感じでちょっとこう息抜きにね外散歩して、でまた作業して、でまた外散歩して作業してみたいな感じとか、あとなんかちょっと気になる、そうやな、今やったら何があるのかな、まあ食案やったら食案とかにプラッと行ってみるとかね、意外とそういうところでなんか出会いがあったり、お仕事が見つかったりみたいなこととかもあるかもしれへんしね。なんかそういう風な今ちょうど動く時期、先は見えないけどちょっといろいろやってみる時期っていう感じがしますので、はい、これ意味あんのかなって思うようなことあるかもしれませんが、ちょっとやってみてください。はい、もしよかったらね。全然イメージとしては悪くない、ただ何につながってるかが分からへんからちょっとモヤモヤするっていうのはあるかもしれないけどね、そこだけなんとなくこう耐えるというか、っていうのはちょっとメンタル的には大事になってくるかなっていう感じがします。結構なんかピンとくる瞬間とかがありそうなのでね、なんかそういう時はもうささっと動けるように、そのためのフットワークをこうちょっと外に出たりすることでね養っといてくださいねっていう、あなんかいいのあるけどちょっと面倒いなとかじゃなくて、あちょっと行ってみようみたいな感じで動ける、
うん、感じのフットワークをちゃんと養っておいてくださいねっていうような感じでも、さっきの占いとね合わせてみると読めるかなという感じはしますね。はい、ではラッキーカラー、はい、ラッキーカラーはね、これ何色っていうんやろう、シンクやな。うん、朱色、シンクやな、もう真っ赤はい、真っ赤って感じです。はい、なのでなんか真っ赤な何かを探してください。何があるかな、真っ赤なものね、あんまり意外とないよね、そういうのって身の回りにね。だからちょっと真っ赤なシンク、はい、なんかバラのね、そう、赤のバラみたいな色ね、ちょっと探してみてください。例えばアクセサリーとかでね、そういうの持ってみるとかでもいいし、何かこうお皿とかお箸とかコップとかそういう普段使うものでもいいし、なんかそういう風なものがあるといいかなという気がいたしますね。ね、まあそんな感じかな。結局人間は消耗品。どうだろうね。掃除は綺麗になる前にまあいっかって途中でやめちゃう。なんでだろう。庄司さんはね、多分それはね、ゴールが見えるとやめたくなる人なんだと思います。そう。ゴールしたくない人なんですよ。いますよ、そういう人。私もどっちかだそっちなんで、もうあとちょっとで完成っていうところになると飽きるね。いる、あるある、そういうのね。はい、とにかく物を書くことを大事にしてるので、ノートを手放せないでおきますと、あと日記も毎日書いてますと。いちごさん偉いね。今ハローワークに名前変わったんじゃなかったですか。なんで変えたんだろう。まあハローワークだいぶあるよね。はい、そんな感じです。はい、だいたいいけてるかな、だいたい読んだかな。ね、はい、まあ消耗品っていう言い方が正しいかどうかわからないですけれども、人は生まれた瞬間に死に向かってずっと進んでいってますから、そんな言ったらなんていうの、こうもうゴールは見えてるわけですよ。生まれた瞬間からね、生まれた瞬間から見えてるわけですよ。ただなんとなく実感がないからゴールやと思ってないだけで、みんな、でもそこにみんなもう生まれた瞬間おぎゃーって言った瞬間からそこに向かってるわけですよ。それってすっごい不毛でしょ、よく考えてみるとね。だからこそそのね、短いと感じるか長いと感じるか人それぞれだと思いますけど、その人生の中で何をなすかっていう、自分がどれだけ充実した毎日を送るかっていうことが大事なので、自分が充実した毎日を送ることが大事なんですよ。だから他人のことなんかどうでもいいんですよ簡単に言うと、まずは自分が充実しないと。人の顔色見たりね、人の気持ち見たり、なんで私こんな大切にされへんねやろみたいなことでイライラしてる場合じゃないんですよ。ね、だからまずは自分のちゃんとそのやりたいことをこの短い、人生の中で、どれだけやるか、が大事になってきますのでね、そこを忘れずにいきます。はいね、ミンキキさん、みちこさんありがとうございました。フットワーク軽くしとくのが気が重い真っ赤の指輪あるんでしまーす。ここで、あ、いいね、しといてくださいね。やん、怖い話って書いてくれますけどね、全然怖くないけどね。むしろゴールが分かってんねんからね。ね、イライラする時間、悩んでる時間がもったいないわということでね、そういうことです。それは母親が亡くなったことでか実感しましたとね、石垣さんが書いてくれておりますね。みーちゃんも一日一日大切にですねと書いてくれておりますので、はい、まあそういう風なね気持ちでいきましょう。では、ギグ的トップ10に移ってまいります。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。さあ、6月に入りましてね、ランキングの方どうなっていくでしょうか。今またシェイクマイデイズがね、海外でちょっと動き出しておりますので、まあそのあたりもちょっと影響してくるかなという感じがしますけれどもね、まあまあ、それ以外のね、皆さんの曲なんかも盛り上がって、一緒に盛り上がっていってくれるといいなと思ったりはしますよ。では今週の10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。いつかは今日の日さ、第10位、先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

のない選手からツーランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。アーモンドピスタチオじゃない、空はイミテーション。

4位、こちら先週からスリランカアップです。顕著、君に伝えるメロディー。立ち向かうその足で、はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。ちょっとごちゃごちゃしちゃってごめんね。第8位が先週から4ランクアップのシェイクマイデイズの空はイミテーションね。第5位にシェイクマイデイズ知りもしないで、が先週から3ランクダウンで5位に入っておりました。ちょっとこの辺ごちゃっとしました、失礼いたしました。はい、という感じで、先週のデッサンがね少し上がってきております。そして知りもしないでが先週の2位から3ランクダウンということで、今週もトップ3が入れ替わっております。トップ3ご紹介する前にまず11位かご紹介しておきましょう。20位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、19位もみゆりな開いたトランプ、18位シェイクマイデイズファラデーだったら、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ君が変わった、15位シェイクマイデイズ君を見かけた、14位 SOS エアギア、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介していきましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週と変わらずでございます。すごくね大人っぽくなったって十分大人なんですが、今週の第3位は山下圭司さんの夜と嘘の間で、新曲です。

はい、ということで今週の第3位は先週から変わらずということで山下圭司さんの夜と嘘の間ででございました。で、あ、これもしかして大丈夫、今日全然順番が、はい、では参りましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週から2ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、こちらの方もね、イギリスの方でたくさん記事にしていただいているようなので、もしよかったら読んでみてください。

い、ということで今週の第2位は先週から2ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜でした。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週から4ランクアップです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そしてですね、今これがですね、なんとドイツでめちゃめちゃ回ってるらしくって、はい、ドイツは初めてですよね。ここからどう伸びていくのか楽しみにしておきましょう。今週の第1位です。

0: あ来週はどんなランキングになるんでしょうか。ミンキッキさんがドイツっぽいって書いてくれてますけれどもね、ほんまかいなって感じですが、以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のラッキーフード先にねお伝えしておこうと思います。今週のラッキーフードはトマトでございますね。久しぶりに簡単なラッキーフードが出てきましたね。はい、さっきのミンキッキさんのシンクにもしかしたら引っ張られてるような気もしますけれども、今週はトマトでございます。まあ、トマト嫌いな人もいますけれどもね、まあ、苦手やったらそうやな、苦手な人はトマトソースは食べんわな。私トマトジュースとか大好きなんであれですけれどもね。はい、なので、まあ、何かしらトマトを今週は取って元気いっぱい過ごしていただければなというふうに思います。そして木曜日ムンサタまたありますのでね、こちらの方でももしコメントをお越しいただける方がいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いいたします。お風呂掃除もね頑張ってくださいね。これもう一回再放送で聞きながらね、回しながら聞いていただいてもいいですよ。はい、という感じでした。それではまた来週も元気に梅雨に負けずにお会いできたら嬉しいです。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
2: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
1: 他にもいろいろやってるらしいよ。
2: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
3: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
2: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
3: 本物です。
2: ほほほ、
1: 本物？
2: おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんにちは。6月19日金曜日17時半、つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第304回の放送の時間がやってまいりました。先週ね、ちょっと夏至がどうのって話をしてたんですけれども、いよいよ明後日が夏至ということで、冬至だとね、冬至なんか運がつく食べ物、運が2つつく食べ物を食べるとかね、冬至の七草なんていうのがあるんですけど、夏至って何があるんだろうって調べてみたら、なんかあんまりないんですね。夏至に食べるものカレーとか出てきました。はい、ちょっとびっくりしてるんですけれども、あとね、ちょっと前の時期になるけど、夏至っていうとの近くに半夏生っていうのがあって、そこでタコを食べるなんていうね、そんな風習もあったりしますけれども、皆さんね、夏至には何を食べるんでしょうか。夏バテなどね、注意しながら、過ごしていきたいなと思います。それでは今日もね、30分間楽しくやってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 今週はですね、先週に引き続きましてですね、第10回全国出版オーディションファイナリストの、方をゲストとしてお迎えしております、登録者数2万人超えの YouTube チャンネルみひろタロットを運営されております、セラピストでありタロット講師であるみひろさんでございます。みひろさん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: なんか緊張してる？
1: はい、めっちゃ緊張します。
0: なぜ？大丈夫よ、はい、普通で大丈夫ですよ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今気がついたけど、みひろさん85年、はい、へえ、なるほど、あんまり言わんとこ、はい、
1: 年齢がバレちゃう、
0: はい、ね、全国出版オーディションファイナリストということで、まずは、はい、ファイナル進出おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今どんな感じですか？
1: はい、そうですね、予選